0: در داخل ایران. من ازشون پرسیدم گزارش اعدام ها رو براشون تشریح کردم و گفتم واکنش شما در کنار مسئله جنگ چه هست در خصوص اقداماتی که جمهوری اسلامی در داخل داره انجام میده. پاسخش رو ببینیم.
1: ما میخواییم هر کاری که میتونیم برای افزایش فشار بر ایران انجام بدیم و به همین دلیله که در تلاش برای اجرای محاصره دریایی هستیم. باید ببینیم چه تحولات دیگه ای رخ میده. پیش بینی میکنم وقتی رئیس جمهور از چین برگرده بیشتر مشخص بشه که او چگونه میخواد با این موضوع برخورد کنه. این یک رژیم وحشتناکه، مردم خودش رو سرکوب میکنه و میکشه. به همین دلیل ناتو و دیگر کشورها باید در این تلاش به ما بپیوندن. ما باید اطمینان حاصل کنیم که ایران نتونه سلاح هسته ای بسازه. باید توان موشکهای بالستیک و پهپادهای انتحاری اونها رو از بین ببریم و هر کاری که میتونیم انجام بدیم تا متحدان ما هم همراه بشن و شرایطی ایجاد بشه که مردم بتونن آزاد باشن و حکومتی رو انتخاب کنن که برای اونها کار کنه، نه حکومتی که اونها رو سرکوب میکنه.
2: خب این موضوع وحشتناک است و به همین دلیل من از کاری که پرزیدنت ترامپ انجام می‌دهد حمایت می‌کنم. او تلاش می‌کند به جنگ 47 ساله‌ای که این رژیم‌ها از طریق فعالیت‌های تروریستی خود علیه ایالات متحده و جهان آزاد به راه انداخته‌اند پایان دهد. بنابراین خوشحالم که پرزیدنت ترامپ از موضع قدرت با این مسئله برخورد می‌کند، چون این تنها چیزی است که رژیم به آن احترام می‌گذارد، یعنی قدرت آمریکا. البته هنوز کارهای بیشتری باقی مانده تا این ماجرا به پایان برسد.
0: فردا این جلسه همین لحظه هم در جریان هست، یعنی از صبح زود آغاز شده، در ابتدا یک جلسه محرمانه بود، جلسه‌ای که فرماندهی سنتکام اینجا در کنگره آمریکا داره و حالا تبدیل شده به یک جلسه عمومی. یک نکته جالبی که آقای کوپر در این جلسه گفت، من نشیده بودم از بقیه مقامات پنتاگون، این هست که ما گزارش‌هایی داریم که در داخل حکومت ایران سربازهای جمهوری اسلامی فرار می‌کنن، حاضر نیستن فرمانبرداری بکنن از ارتش این کشور، از سپاه این کشور. گزارشی داریم که اینها مشکلات بسیار جدی در داره نظامی خودشون دارن و این نکته اولین بار بود که مطرح شد. در کنار اون سناتورها حتی در خصوص حملات به مدرسه هم از این آقای کوپر پرسیدن، گفت هنوز در دست تحقیق هست، اما گفت ما اولویتمون حفظ جان تک تک افرادی بوده که ممکنه در معرض این حملات آسیب ببینن و گفت اگر باور نمی‌کنید بیایید در تمپا، بیایید فرماندهی سنتکام اونجا ببینید که ما چطور این حملات رو انتخاب می‌کنیم. و بسیار تاکید کرد در ابعاد انسانی این حملات که بسیار به گفته آقای کوپر تا بخش بسیار زیادی مطمئن بوده. با این حال سوالات بسیار متکثر بود، متنوع بود، از تمامی ابعاد این جنگ ازشون پرسیده شدن. مثلا در خصوص گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، آقای کوپر گفت همین لحظه که من اینجا نشستم من میتونم به شما به یقین بگم که حتی یک فشنگ رو جمهوری اسلامی نمیتونه به گروه‌های نیابتی خودش در منطقه ارسال بکنه. گفت اصلا یکی از اهداف ما قبل از شروع این جنگ این بود که در واقع دست جمهوری اسلامی رو خارج از مرزهای خودش قطع بکنیم. به این جهت که تاکید کرد آقای کوپر قبل از شروع این حملات در 30 روز بیش از 350 حمله توسط گروه‌های مورد نیابت جمهوری اسلامی صورت گرفته به مواضع آمریکا در منطقه.
3: ممنونم از تو مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دانستند و خواهان پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفتی ابوظبی رو موقع عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشال تایمز نوشته عربستان ایده یک پیمان عدم تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده، طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، تقریبا هفته نیستش که کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق کانال‌های دیپلماتیک از طریق سازمان ملل تلاش نکنن که توجه بیشتری به حملات جمهوری اسلامی به کشورهاشون جلب بکنن و طبیعتاً خواستار غرامت هم هستن.
4: همینطور فرداد، فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایش، چه از سوی کشورهای عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس و چه هم از سوی ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی که تلاش میکنند که حداقل شورای امنیت سازمان ملل رو قانع بکنند که یک اقدام عملی رو در خصوص تنگه هرمز انجام بده. و همین فشارها هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین پرونده های امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. نیست کشوری در شورای امنیت و کلن در سازمان ملل که نگران وضعیت اقتصادی در کشور خودش نباشه، وضعیت اقتصادی که به خاطر وضعیت در تنگه هرمز به وجود اومده. اشاره کردی به نامه‌ای که از سوی بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیر کل سازمان ملل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده. در این نامه مهمترین موضوعی که بهش پرداخته شده اینه که ادعای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای اداره تنگه هرمز رو محکوم کردن و در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی حیاتی هستش برای تجارت، انرژی و کشتیرانی جهانی و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش نمیتونه و حق نداره به صورت یک جانبه براش قانون گذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه و این موضوع به شدت برای کشورهای حاشیه خلیج فارس عایز اهمیت هست و اونا رو عصبانی کرده و میدونیم که این موضع‌گیری زمانی انجام میشه که در هفته‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد نظم جدید در تنگه هرمز سخن گفتن و گزارش‌هایی هم منتشر شده درباره تشکیل نهادی تازه با عنوان اداره تنگه خلیج فارس که همین موضوع کشورهای عربی و خلیج فارس رو به شدت عصبانی کرده. در همین حال حمایت بین‌المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هم رو به افزایش هست. این پیشنویس قطعنامه نهایی شده، کشورها منتظر زمان برنامه‌ریزی برای رأی‌گیری هستند. منابع دیپلماتیک به ما میگن که تا فعلا 115 کشور فرداد از این پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین حمایت کردن، اونو اسپانسر کردن و میگن که این قطعنامه باید به تصویب برسه. از جمله کشورهایی که ما قبلا ندیدیم که بیان از چنین قطعنامه‌ای حمایت بکنن مثل هند، ژاپن و حتی کشورهایی که حتی مخالف این جنگ بودن اومدن از این پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین حمایت کردن و میگن به تصویب برسه، گرچه ما هنوز مطمئن نیستیم چون روسیه و چین نگرانی‌هایی رو در مورد این پیشنویس عنوان کردن. به هر حال هنوز مشخص نیست که به تصویب برسه یا نه، ولی همین که 115 کشور عضو سازمان ملل، تقریبا دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل از این قطعنامه حمایت کردن، نشون میده که هر لحظه این فشارهای دیپلماتیک در حال افزایشه. در کنار این فشارها تلاش‌هایی هم برای جلوگیری از یک رویارویی طولانی مدت در جریان، به روزنامه فاینانشال تایمز اشاره کرده که عربستان سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز میان کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی رو مطرح کرده، تا اینکه به گفته دیپلمات‌های غربی با الهام از فرایند هلسینکی در دوران جنگ سرد در واقع طراحی شده و گفته میشه که کشورهای عرب خلیج فارس نگرانن که پس از پایان جنگ و کاهش حضور نظامی آمریکا با ایرانی روبرو بشن که تضعیف شده اما ممکنه که رادیکالتر و غیر قابل پیشبینی تر باشه و به همین دلیل هست که این کشورها میخوان خودشون رو محافظت بکنن. فرداد،
3: ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با مساق قائدی، مشخصه که کشورهای به خصوص شورای همکاری خلیج فارس، حالا اردن هم در کنار اونها، بسیار شاکی هستن از اقداماتی که جمهوری اسلامی در جریان جنگ کرد، ولی در این حال مشخص هم نیست که استراتژی اونها برای مقابله چه هست. آیا اونطوری که اماراتی ها میخوان یک واکنش تندتر، احتمالا سرنگونی جمهوری اسلامی است؟ آیا اونطور که سعودی ها میخوان یک پیمان منطقه ایست برای عدم تجاوز؟ فکر میکنید برایند همه اینها در آخر به کجا خواهد رفت؟
5: درود به شما مخاطبین برنامه. من فکر میکنم این وضعیت یک وضعیت شکاف در شورای همکاری خلیج فارس به شکل جدی. این شکاف نمایان شده. قبلا ما در عرصه‌های رقابت بین عربستان سعودی و امارات رو در جاهایی مثل یمن یا سودان دیده بودیم، در جاهایی مثل حتی انتقال در واقع شرکت‌های فناوری از پایتخت امارات به عربستان سعودی و فشاری که عربستان آورد. الان این عیان‌تر شده. دو تا الگوی مختلف ما در شورای همکاری خلیج فارس داریم می‌بینیم. امارات یک مقدار متمایل شده به سمت چین. حضور امارات در بریکس نشون میده که حتی داره تلاش میکنه که از کمک چینی ها استفاده بیشتری در بریکس بکنه، در حالی که عربستان سعودی مثلا علارغم اینکه به بریکس دعوت شده اما عضویت بریکس رو هنوز نهایی نکرده، چون میخواد اون توازن بین آمریکا و چین رو برقرار کنه و الان در روابطش با ایران هم میخواد یک توازن رو برقرار کنه و ما این رو میبینیم در موضوعاتی مثل واکنش به در واقع حملات ایران به خاک این کشورهای عربی، واکنش امارات و عربستان متفاوت بود، در رتوریکای بعد از حملات هم واکنش ها متفاوت بوده. الان عربستان به نظر میرسه که سردمدار اون مسیریه که داره میره به سمت اینکه با ایران روابط در واقع مشابه امضاهای عدم تجاوز متقابل، مشابه اون چیزی که در هلسینکی ما قبلا داشتیم و ایران هم قبلا یک پرونده مشابهی رو پیشنهاد کرده بود به عنوان هوپ یا امید در خلیج فارس. مشابه این رو بره به سمت اینکه با ایران توافقات دو جانبه یا چند جانبه داشته باشه. من فکر میکنم مسیر امارات و عربستان متفاوت هست. امارات بیشتر مسیر تقابل رو انتخاب کرده و عربستان مسیر کار کردن با جمهوری اسلامی رو.
3: چرا اینطور هست به نظرتون؟ چون عربستان حتی قبل از امارات روابط سردتری با تهران داشت. حالا چینی های زمانی میانجیگری کردن، ولی اگر خب جمهوری اسلامی واقعا همینطوری بر تنگه هرمز احاطه داشته باشه، به خصوص در صورت رسیدن به یک توافق با آمریکا، خب هژمونی منطقه تا اندازه ممکنه به نفع جمهوری اسلامی تغییر بکنه. چرا به نظرتون سعودی ها حاضرن چنین شرایطی رو بپذیرن در شرایطی که اماراتی ها کشور کوچکتر با امکانات محدودتری هستن، حاضرن این هزینه رویارویی رو بپردازن؟
5: من فکر میکنم که چند تا فاکتور موثره. یه فاکتور روابطیه که اماراتی ها با اسرائیل دارن. قبل از تیمان ابراهیم اماراتی ها روابط نزدیکتری اساسا با اسرائیل داشتن و بعد از تیمان ابراهیم هم اماراتی ها از مثلا 2300 میلیون دلار در سال مبادلات مالی رو رسوندن در 2024 به یک چیز نزدیک 3 میلیارد دلار. پیش از پیمان ابراهیم هم اماراتی ها همکاری های امنیتی با اسرائیل داشتن. این چیزیه که مسیری که عربستان سعودی اساسا دنبالش نرفت و از این نظر متفاوته. شاید که حضور اسرائیل در امارات بعد از این جنگ بین در واقع حملاتی که ایران به امارات داشت هم خودش نشون دهنده نزدیکی روابط اسرائیل و امارات باشه، در کنار حضوری که اسرائیل در کردستان و در آذربایجان هم داره و همکاری های نزدیک با اونها هم داره. عربستان اساسا وارد پیمان ابراهیم نشد، این یه فاکتور موثره. یک فاکتور دیگه هم به نظرم یه تجربه جنگ یمن باشه. برای در واقع محمد بن سلمان این تجربه ارزشمندی بود، سعی کرد که از تنش در منطقه دوری کنه، در حالی که اماراتی ها ما میبینیم که پرونده های فعالی رو در کشورهای مختلف دنبال کردن، علارغم اینکه جمعیت بومی امارات یک چیزی هلوش 1,300,000 نفره و جمعیت بسیار کوچیکیه، اما در بغیر از سوریه، یمن، در الجزایر، لیبی، سودان، سومالی اماراتی ها برای خودشون جای پا درست کردن و این نشون دهنده در واقع اون جاه طلبی هایی که در سیاست خارجی امارات فراتر از عربستان دنبال میکنه و به نظر میرسه که اساسا تعریف سیاست امنیتی دفاعی امارات و سیاست خارجی امارات هم با عربستان تفاوت های بسیار بنیادین داره.
3: ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. همزمان به آغاز دور جدید مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در واشنگتن، مقامات لبنانی بر لزوم آتش‌بس فوری و توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان به عنوان اولویت اصلی تاکید کردند. این در حالیه که مقامات اسرائیلی میگن هدف این گفتگوها خلع سلاح حزب الله و رسیدن به توافق صلح. این مذاکرات در شرایطی برگزار میشه که آتش‌بس پیشین همچنان شکننده است و تنش‌ها در جنوب لبنان ادامه داره. ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا، از واشنگتن با ماست. آقای روشندل، این مذاکرات اصلا چه معنایی داره وقتی یک طرف درگیری حزب الله که خیلی گوشی به حرفای دولت مستقر در بیروت نمیده؟
6: بله، خدمت شما عرض کنم تمام این مواردی که در دور سوم مذاکرات احتمالاً مطرح میشه تکرار همون اختلاف نظرهایی هستش که دولت اسرائیل تلاش میکنه اون تضمین رو از دولت لبنان بگیره مبنی بر مهار حزب الله و خلع سلاح اونها. ولی از اونجایی که شما اطلاع دارید اینی که ساختار سیاسی لبنان به این قدر قوی نیستش که بتونه جایگاه سیاسی حزب الله رو به راحتی کمرنگ کنه و به تبع اون قدرت نظامی و قدرت رسمی این نیروها رو که عامل اخلال در اجرای در واقع توافق صلحی بود که بعد از جنگ 33 و قطعنامه 1701 باید اجرا می شد بتونه اون رو تداوم بده. اسرائیل نگران تشدید حملات هست و تداوم اونها از طرف حزب الله لبنان، ولی دولت لبنان علارغم این که این مذاکرات رو برگزار میکنه که دور سومش قراره 14 و 15 یعنی امروز و فردا در وزارت خارجه برگزار بشه، تلاش میکنه در مسیری حرکت بکنه که این نگرانی های اسرائیل رو رفع بکنه. ولی در حالت کلی ایالات متحده آمریکا به نظر میرسه که به دنبال ایجاد یک توافق نامه بلند مدت امنیتی هست که بتونه هم آتش بس رو به طور اتوماتیک داشته باشه تا بتونه سازوکارهای مناسب برای مهار حزب الله رو در اونجا در موردش تصمیم گیری بشه.
7: چقدر به نظرتون در افق میشه امیدوار بود برای اسرائیل و لبنان که به خصوص الان با تضعیف شدن جمهوری اسلامی در یک مقطعی در میان مدت بالاخره حزب الله از یک گروه متخاصم نظامی به شکلی ادغام بشه در ساختار سیاسی لبنان و حتی دو کشور روابط عادی پیدا بکنن؟
6: خدمت شما عرض بکنم، ببینید موقعیت حزب الله به عنوان حلقه فشار نظامی از طرف جمهوری اسلامی مطرح است، غزه به عنوان موتور محرکه تنش است، ولی هر دوتای اینها زمانی میتونن به وضعیتی حل بشن که روابط یا اون تنشی که ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی داره در حالت استراتژیک بتونه به یک سرانجام برسه. اگر شما خاطرتون باشه یکی از شروط جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا در مذاکرات در پیش رو یا اونایی که قبلا هم برگزار شده و احتمالاً هم حالا تکلیفش معلوم نیست اینه که وضعیت حزب الله لبنان تثبیت بشه. چرا جمهوری اسلامی اینو میخواد؟ به خاطر اینکه میخواد با این عنوان خودش رو کلید در واقع مدیریت امنیتی خاورمیانه معرفی بکنه و امتیازهای بزرگی را از ایالات متحده بگیره. ولی در شعای کوچکتر موقع که برمیگردیم به اختلافات بین لبنان و اسرائیل، اون قطعنامه 1701 که الان ایالات متحده آمریکا و فرانسه به شدت علاقه‌مندن که لبنان و اسرائیل به اون تن بدن، اونجا هر دو طرف یعنی هم حزب الله و هم اسرائیل به دلیل فعالیت‌هایی که حزب الله لبنان در جنوب این کشور داره و حملاتی رو انجام میده از یک برتری قابل توجهی برخوردار، یعنی توان رزمیش و تعداد نیروی نظامیش که بسیج رو هم در اون معادل سازی کردن مثل بسیجی که ما در ایران داریم، توان رزمیشون رسیده به بالاتر از 100,000 نفر. به همین دلیل من اعتقادم بر اینه که این مذاکرات هر چقدر هم ادامه داشته باشه قابل حل توسط لبنان نیست. دولت لبنان نیازمند این هستش که نیروهای یونیفل یا نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بتونن به نوعی در این فرایند برای خلع سلاح حزب الله مشارکت داشته باشن. این تنها چیزی هستش که باید ببینیم در کدوم دوره از این مذاکرات میتونه حاصل بشه و به شکل اجرایی پیگیری بشه.
7: آقای روشندل، دولت لبنان یکی از ضعیف‌ترین دولت‌های فعلی خاورمیانه است، در انجام امور اداری و عادی روزانه هم مستصل هستن، تورم شدید دارن، اختلافات داخلی دارن. چطور واقعا میتونن موضوع بسیار بزرگتر مثل این نزاهای منطقه‌ای رو روش کنترل و فشاری داشته باشن در حالی که حتی مشکلات داخلی ساده خودشون رو نمیتونن حل بکنن؟ آیا اسرائیلی‌ها، کشورهای آسیای خلیج فارس، قدرت‌های دیگر مثل آمریکا میتونن کمکی به انسجام و قدرتمندتر شدن دولت بیروت بکنن؟
6: خدمت شما عرض بکنم سوال بسیار خوبیه. ببینید تنوع قدرت سازی و کانون های قدرت در لبنان به گونه‌ای ترسیم شده که مثلا رئیس مجلس لبنان آقای نبی بری یکی از متحدین جمهوری اسلامی هست و همواره اطلاعات دقیق رو در رابطه با اینکه در داخل لبنان چی میگذره به عنوان مشاور به جمهوری اسلامی میداد. ما ماه گذشته شاهد بروز یک تنشی بودیم که سفیر وقت ایران علارغمی که استوارنامش هم تحویل نداده بود و دولت لبنان تصمیم به اخراجش گرفت، ولی گفتش که من هنوز اینجا هستم و این به پشتوانه حمایت‌هایی که از حزب الله میگیره. در لبنان این کانون‌های قدرت متنوع باعث شده که جمهوری اسلامی از شکاف بین این نهادها به خوبی استفاده کنه، ظرفیت سازی بکنه برای اجرای طرح‌های سیاسی و نظامی و امنیتی خودش علیه اسرائیل و حتی به دست گرفتن کنترل دولت لبنان. این موارد طبیعتاً باید بازشناسی بشه و دولت لبنان در حدی باید قدرتمند بشه که با استفاده از ظرفیت نظامی سازمان نیروهای سازمان ملل و کشورهای آمریکا و اروپایی بتونه غلبه پیدا بکنه بر اون چیزی که ثبات و آرامش رو در داخل لبنان ایجاد بکنه. تا این مسئله اتفاق نیفته طبیعتاً حتی کشورهای دیگری مثل عربستان که خب یک همسویی سیاسی چندین ساله دارن، به ویژه بعد از کشته شدن رفیق حریری نخست وزیر سابقش که پسرش هم سعد حریری دو سه نوبت نخست وزیر شد، عملا کشورهای عربی فاقد ارائه یک نوع ابتکار عمل هستند بدون مداخله نیروهای سازمان ملل و اون مدیریتی که ایالات متحده آمریکا و فرانسه میتونن اونجا داشته باشه.
7: ممنونم از شما ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی. FBI ساعتی پیش اعلام کرد برای دریافت اطلاعاتی درباره مونیکا ویت، مأمور سابق ضد جاسوسی آمریکا که به ایران پناهنده شده، $200,000 جایزه تعیین کرده. مونیکا ویت متهم اطلاعات مرتبط با امنیت و دفاع ملی آمریکا رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده و از 13 سال پیش در ایران زندگی میکنه. FBI گفته او در انتقال اطلاعات حساس به تهران نقش داشته. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، مورد بسیار استثنایی و جالبی هست، چه میدونیم در مورد او، چه شده که به ایران پرنده شده؟
8: بد نیست اشاره کنم به پیش از این، قبل از این اطلاعیه مجله تایمز یک گزارش مبسوط در ارتباط با خانم ویت نوشته. اون در این گزارش از اصطلاح سلاح ویژه جمهوری اسلامی ازش یاد میکنه. در واقع اون چیزی که امروز FBI اعلام کرده، جایزه $200,000 برای این افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا، برمیگرده به این که به طور مشخص خانم ویت در دوران خدمتش به چیزهای متفاوت و حساسی دسترسی داشت. اون به دلیل سطح امنیتی که قرار داشته، از جمله به لیست تمام عوامل اطلاعاتی با اسامی واقعیشون در ارتش آمریکا و نیروهای وابسته دسترسی کامل داشته. همچنین خانم ویت به خاطر تخصصش در حوزه‌های ضد جاسوسی، عملیات‌های راهبردی اطلاعاتی و کنترل اطلاعات و محتوا و تحلیل داده، یک عنصر خطرناک محسوب میشه. جمهوری اسلامی در واقع از فرصتی استفاده کرد. در زمانی که جنگ عراق بود، خانم ویت از اتفاقاتی که در عراق افتاده بود احساس نارضایتی کرده بود و در نهایت بعدها در دانشگاه جورج واشنگتن به گفته دوستانش و همکلاسی‌هاش گرایش‌های خودش رو نسبت به جریان‌های اسلامی و همچنین اون ادبیاتی که جمهوری اسلامی در قبال آمریکا نشون میداد از خودش نشون داده. اما نقطه عطف وقتی هستش که کنفرانسی در تهران تحت عنوان نیو هورایزن برگزار شده بود، خانم ویت به ایران میره و به نظر میرسه این شروع ارتباط کاریش با مجموعه های سپاه پاسداران و سپاه قدس بوده. اگرچه به طور مشخص اطلاعات دقیق تری از پس از استقرارش در داخل ایران وجود نداره، اما این اطلاعیه امروز FBI نشون میده که ردها یا گمان زنی هایی وجود داره که آن چیزی که در جنگ بین اسرائیل آمریکا و جمهوری اسلامی جاری هستش، قطعاً میشه گفت ردپایی از اطلاعات یا داده‌های خانم ویت وجود داره. بعد حالا در حال حاضر نکته برای FBI اینه که میگه هر نوع اطلاعاتی که میشه کمک بکنه به دستگیری خانم ویت و هر اطلاعاتی که ممکنه جزئیات بیشتری از نحوه همکاری اون با مجموعه سپاه و مجموعه جاسوسی و اطلاعاتی جمهوری جمهوری اسلامی ابراز بکنه، این جایزه به این افراد یا گروه‌ها تعلق خواهد گرفت. نکته دیگری که شاید لازم باشه اشاره بکنم، اعتقادات خانم ویت هستش که بارها از جنگ آمریکا در عراق به عنوان جنایت جنگی یاد کرده بوده و در جای دیگه همچنین در گزارش‌های دیگه که اتفاقا همین تایمز بهش اشاره میکنه، میگه ویت به دلیل نوع کارکردی که در محل خدمتش داشته، اگرچه بعد از اینکه خدمتش به طور رسمی در ارتش آمریکا تمام میشه، اما به عنوان نیروی قراردادی یا سلان کانترکتور سالها با ارتش آمریکا همکاری میکرده. سطح امنیتی این آدم به حدی بوده که حتی در دوران قراردادی بودن هم به تمام داده های اطلاعاتی آمریکا دسترسی داشته. اشاره دیگری در ارتباط با همین مقاله و خانم مونیکا ویت باید بکنم این هستش که خانم ویت یکی از حوزه‌های تخصصیش تحلیل داده اطلاعاتی بوده، به این معنا که خانم ویت بر اساس اون چیزی که روی زمین وجود داشته تخصصش این بوده که بررسی بکنه و فرایند این داده‌های اطلاعاتی رو بتونه تحلیل بده. حالا مسئله مهم این هستش که جنگی که الان در بین جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا وجود داره، بخش عمده از اون جنگ اطلاعاتی و جنگ سایبری هستش و شاید این مهمترین دلیلی باشه که امروز FBI رو نگران میکنه، چرا که بر اساس تخصص این خانم احتمالاً همونجور که تایمز میگه دارای یک سلاح خاص هست جمهوری اسلامی و اسم این سلاح هم مونیکا ویت هست.
7: ممنونم از تو اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر دوباره میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. ممنونم از همراهیتون.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارشی از سوار شدن افراد ناشناس به یک کشتی در آب‌های امارات. رویترز میگوید کشتی به سمت آب‌های ایران هدایت شده. همزمان با نگرانی‌ها درباره تنگه هرمز، 26 رهبر جهان خواستار بازگشایی فوری این آبراهه شدند. سفر ترامپ به پکن، رئیس جمهوری آمریکا میگوید چین تاکید کرده تجهیزات نظامی به تهران نمی‌دهد. ترامپ تاکید کرده تضعیف نظامی جمهوری اسلامی یکی از دستاوردهای دولت اوست. شکایت هماهنگ 6 کشور حوزه خلیج فارس از جمهوری اسلامی. کشورهای منطقه به سازمان ملل گفتند تهران مسئول تمام خسارت هاست و باید غرامت پرداخت کند. تأکید مقام های اسرائیلی بر مقابله با جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید حکومت ایران ضعیفتر از همیشه است. کاتس میگوید کار اسرائیل هنوز با جمهوری اسلامی تمام نشده. و پس از دیدار فرمانده کل سابق سپاه با پزشکیان، محمد علی جعفری میگوید در حال مذاکره با آمریکا نیستیم، تنها در حال تبادل پیامیم.

به گزارش رویتر، ساعت پیش یک کشتی لنگر انداخته در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی توسط افراد ناشناس روبوده شد. این کشتی به سمت آبهای ایران هدایت شده. شرکت امنیت دریایی ونگارد اعلام کرده این اقدام احتمالاً از سوی نیروهای ایرانی انجام شده. همزمان نهاد دریایی UKMTO گفته پیشتر ورود افراد غیر مجاز به این کشتی گزارش شده بود. جزئیات بیشتری درباره هویت افراد و وضعیت فعلی کشتی در این گزارش نیامده. از سوی دیگر، همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جی پینگ در پکن، رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی

0: همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، برامون از وضعیت تنگه هرمز بگو. به نظر میرسه که امروز تنگه هرمز شاهد اتفاقات متفاوتی بوده.
1: رکسانا، گزارش هایی که از ربایش یک کشتی اماراتی در نزدیکی بندر فوجیری و انتقال اون به سمت آبهای ایران منتشر شده، مجدداً نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی در این آبراه حیاتی رو افزایش داده. بر اساس گزارش رویترز و با استناد به داده های شرکت امنیت دریایی وندگارد، این کشتی که لنگر انداخته بود با ورود افراد مسلح ناشناسی روبرو میشه که کنترل اون رو در دست میگیرن و اون رو به سمت آبهای ایران منتقل میکنن. پیش از این هم همونطور که در مقدمه خبر گفتی، نهاد امنیت دریایی متعلق به بریتانیا یعنی UKMTO گزارش داده بود که یک سری افراد غیر مجاز وارد این کشتی شدن. منابع امنیت دریایی میگن نحوهی که این کشتی به سمت آبهای ایران هدایت شده همون الگوی است که پیشتر هم توقیف‌های پیشین جمهوری اسلامی در خلیج فارس روی میداد، یعنی از یک الگوی مشابه پیروی کردن. رویترز هم در گزارش خودش میگه که احتمالاً اینها نیروهای ایرانی، نیروهای مرتبط با سپاه هستند که این کشتی رو بودند. همزمان عباس عراقچی در خبر دیگر آمده، گاردین هم یک ساعت پیش منتشر کرد که گفته هر کشتی که میخواد از تنگه هرمز عبور کنه باید با نیروهای ایرانی یا نیروهای دریایی سپاه هماهنگی داشته باشه و همکاری کنه. ناظران میگن این نشون میده که همچنان جمهوری اسلامی اصرار داره بر کنترل و محدودیت تنگه هرمز. اما در عین حال منابع دیگری امروز خبر دادن که تردد و عبور و مرور بیشتری در این گلوگاه صورت گرفته، حدود 30 نفتکش عبور کرده. خود سپاه پاسداران هم تاکید کرده که شناورهایی که عبور کردن در این دو روز تعدادشون بیشتر شده، موضوعی که میتونه نشون بده که شاید به گونه‌ای داره کمی اون بازگشت تدریجی رفت آمد در این آبراه صورت میگیره. اما فضای عدم اطمینان هنوز وجود داره، خصوصا که نیمی از این نفتکش ها چینی بودن و بر اساس رایزنی های پکن و تهران در این دو روز گذشته انجام شدن. اما در خبر دیگر میدونیم که فشارهای بین المللی برای بازگشایی تنگه هرمز همچنان ادامه داره. آمریکا و بحرین از شورای امنیت سازمان ملل خواستن که قطعنامه‌ای رو تصویب کنه برای اینکه به جمهوری اسلامی فشار بیشتری بیاره. در این سو 26 رهبر جهان همزمان با دیدار ترامپ و شی جی پینگ در چین بیانیه منتشر کردن، یک بیانیه مشترک و خواستار تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شدن. گفتن که ما میخوایم اطمینان پیدا بکنیم که هممون در یک مأموریت چند ملیتی عملیات پاکسازی مین‌ها رو انجام بدیم. و حتی در این بیانیه گفتند که از ظرفیت‌های دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی خودشون برای حفاظت از آزادی کشتیرانی استفاده خواهند کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر، کره جنوبی از کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. و همزمان میدونیم که خب چین هم داره فعالیت‌هایی انجام میده و همونطور که گفتم نفتکش‌های چینی فعلا چند تا از اون نفتکش‌ها تونستن که از تنگه هرمز عبور کنند به دلیل رایزنی‌هایی که انجام دادن. و نقش چین از امروز به بعد پس از دیدارش ترامپ و شی جی پینگ بر بازگشایی تنگه هرمز نقش تعیین کننده ای خواهد بود.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال تضعیف نظامی جمهوری اسلامی را یکی از دستاوردهای دولت خود توصیف کرد. ترامپ که برای دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهور چین در پکن به سر می‌برد، در این پیام از آنچه موفقیت‌های دولتش در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و توان نظامی آمریکا خواند، دفاع کرد و در بخشی از اظهاراتش نوشت روند فشار و اقدامات علیه حکومت ایران ادامه خواهد داشت. ترامپ اضافه کرده آمریکا در دوره ریاست جمهوری او به قوی ترین قدرت نظامی جهان تبدیل شده و جمهوری اسلامی در نتیجه سیاست‌های واشنگتن تضعیف شده. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پس از دیدار با شی جی پینگ در پکن به شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند. و گفته دونالد ترامپ، شی جی پینگ به او گفته

0: چین تجهیزات نظامی در اختیار تهران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف مقابل منتقل کرده، مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کند میتواند با استفاده از فضای سیاست داخلی آمریکا واشنگتن را به پذیرش توافقی نامطلوب وادار کند، سخت در اشتباه است.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه ای باشد.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، برامون از آخرین تحولات دیدار ترامپ و شی بگو و البته واکنش‌ها به مسئله ایران در آمریکا.
2: ببین اکسانا، درسته در دیدار آقای ترامپ و شی که 2 ساعت هم به طول انجامید، بیشتر از اون زمانی که قرار بوده که باشه هم بوده، راجع به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز هم صحبت شد، اما میشه گفتش که به نوعی این دیدار تقویت نظم نوین خاورمیانه بود با همکاری مشترک آمریکا و چین. آقای ترامپ پیام خودش رو در این دیدار به جهان رسوند. اولا اینکه نشان داد که اولین رئیس جمهوری است یا تنها رئیس جمهور آمریکا بوده که میتونه همزمان هم با چین پای میز مذاکره بشینه و هم به چین فشار وارد بکنه در مسئله ای، و بعد از حمله ای که به جمهوری اسلامی داشته بازیگر اصلی اون منطقه هستش و چین هم حاضر نیستش که به خاطر جمهوری اسلامی بیاد و روابط خودش رو با آمریکا تیره بکنه. برای این اون پیامی رو که میخواست رسونه. از سوی دیگه چین هم نیاز داره که سطح تنشش رو با ایالات متحده کاهش بده. برای همین آقای شی بسیار لحن محتاطانه ای داشته در دیدارش با آقای ترامپ، حتی گفته که آمریکا و چین میتونن شریک باشن نه رقیب، و رابطه این دو کشور با هم یه مهمترین رابطه بین المللی هستش. میدونیم چین بسیار مشکلاتی داره از نظر به هر حال رکود اقتصادی گرفته، مسئله املاک گرفته در چین، از نظر فرار سرمایه گرفته، و حالا دیگه با بحران انرژی که در خاورمیانه ایجاد شده مستقیما یکی از اقتصادهایی رو که هدف گرفتیم، بحران انرژی، بحران اقتصادی در چین هستش. اما از سوی دیگه آقای ترامپ فشار خودش رو در مورد مسئله واردات مواد اولیه ماده مخدر به آمریکا بار دیگه مطرح کرد. همیشه در طول این سالها صحبت شده، اما در مورد مسئله تایوان یک مقداری هر دو کشور هنوز دارن با احتیاط با هم دیگه صحبت میکنن و رفتار میکنن. آقای ترامپ نیم نگاهی هم به مسئله انتخاباتی که به هر حال انتخابات میاندوره که در ایالات متحده داره برگزار میشه داشته، صحبت کرده، نقشش رو در مورد ایران بسیار پررنگ کرده، گفته در تو سوشال نوشته که در زمان من و در دوره من قدرت نظامی جمهوری اسلامی به طرز شگفت انگیزی کاهش پیدا کرده یا اصلا از بین رفته. این همون پیامی است که آقای ترامپ میخواد به اون کسانی که به اون رأی میدند در آمریکا بده. بسیار از اونها همین پیام رو گرفتن و حتی با ویدیوهایی که از آقای ترامپ میذارن میگن ما برای این با آقای ترامپ رای دادیم. اما از جمله واکنش هایی که بوده، چندین سناتور اومدن و صحبت کردن در خصوص این که به هر حال آقای ترامپ در مورد جمهوری اسلامی چه کرده یا به هر حال در مورد مسئله تنگه هرمز صحبت کردن. اما آن چیزی که امروز در چین و در دیداری که آقای ترامپ با آقای شی داشته شکل گرفته، حکایت از یک نظم نوین رو داره در منطقه خاورمیانه، نظمی که قرار هستش که آمریکا و چین با هم فعالیت و همکاری نزدیکی در اون منطقه داشته باشن، در خصوص به هر حال نظمی که باید شکل بگیره در مورد تنگه هرمز گرفته، در مورد فعالیت‌های تجاری گرفته. چین حتی قرار شده که از ایالات متحده گاز مایع بخره، فرآورده‌های نفتی خریداری بکنه، هواپیماهای بوئینگ بخره. به نوعی حوزه فعالیت چین در آمریکا و خرید محصولات انرژی از آمریکا میتونه چین رو نسبت به اینکه بخواد انرژی خودش رو از طریق مسیرهای بسیار پر ریسک هم تامین بکنه کاهش میده. بنابراین باید منتظر باشیم اونجوری که آقای چین گفته، ببینیم که اتفاقاتی که بین آمریکا و چین در طول سالهای آینده بعد از این دیدار خواهد افتاد، اونها رو به یک شریک تبدیل میکنه یا همچنان همون رقیب همیشه و سنتی باقی خواهند موند.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بودی. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه‌ای فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی رو مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دانستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشیال تایمز نوشته عربستان ایده یک پیمان عدم تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده، طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده. در همین ارتباط محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قائدی، شکایت همزمان 6 کشور عربی از جمهوری اسلامی در سازمان ملل چه پیام سیاسی برای تهران داره؟ آیا این اقدام رو میشه نشانه شکل گیری یک اجماع منطقه‌ای برای اقدام عملی علیه جمهوری اسلامی دونست؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. خب پیام اینه که این کشورها در خصوص موضوعی که پیش آمده با هم دیگه اتحاد دارن، علارغم اینکه اختلاف نظرهایی هم دارن، اما این اتحاد رو میخوان با امضای مشترک این نامه نشون بدن. و البته که این نامه چند اثر دیگه هم داره. یکی از آثارش اینه که در واقع داره این در دبیرخانه سازمان ملل ثبت میشه برای که یک بخش از تاریخ بشه. در آینده ممکنه که کشورهای عربی تلاش کنن که با استفاده از این سندی که دارن درست میکنن بتونن که یک کیس حقوقی علیه ایران بسازن. در این نامه صحبت از مثلا خسارت شده و در این شرایط نه، اما در شرایط دیگه ممکنه که بتونن که در واقع تقاضای خسارت بکنن. چه زمانی یک کشوری میتونه از طریق سازمانهای بین‌المللی در واقع تقاضای خسارت بکنه؟ زمانیه که یا اون پرونده رو به ICJ یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری ببره. اما برای بردن پرونده به یک همچین محکمه حقوقی که یک بخشی از نهاد سازمان ملل هست، نیازه که کشورها رضایت داشته باشن و ایران نمیپذیره که این پرونده بخواد به اونجا بره برای اینکه از این نامه هم استفاده بشه. یک حالت دوم، حالتی که در واقع از طریق شورای امنیت یک در واقع قطعنامه علیه ایران در اون زمان صادر بشه و در اون صورت بشه از این نامه استفاده حقوقی کرد، که با حضور چین و روسیه هم در حال حاضر صدور یک همچه قطعنامه یا ارجاعی همچه پرونده‌ای از طریق شورای امنیت به دیوان بین‌المللی دادگستری محتمل نیست. اما امارات و کشورهای عربی دارن یک سناریویی رو تصور میکنن که ممکنه مثلا به دلیل طولانی شدن بسته بودن تنگه هرمز، چین هم از این وضعیت از وضع ایران حمایت نکنه و روسیه هم مثلا به دلیل امتیازگیری در جنگ اوکراین حمایت خودش رو برداره، و در اون صورتی که این نامه و این اسنادی که کشورهای عربی دارن میسازن میتونه زمینه‌ای برای مطالبه کردن خسارت از ایران بشه.
0: جناب قائدی، آیا این ایده پیمان عدم تجاوز که عربستان سعودی مطرح کرده شانس عملی شدن داره، یا اینکه بیشتر یه ابزار فشار سیاسی بر تهران به نظر شما؟ فکر میکنین که واکنش تهران به این اقدام چه خواهد بود؟
3: من اول فکر میکنم که واکنش تهران به این قضیه مثبت خواهد بود، چون قبلا هم جمهوری اسلامی طرح‌های مشابهی برای پیمان‌های امنیتی روی میز کشورهای عربی گذاشته بود. اسم یکی از این طرح‌ها امید یا هوپ هست. اما اینکه جزئیات این قضیه چگونه پیش خواهد رفت، این موضوعیه که باعث میشه که آینده این طرح‌ها خیلی مبهم باقی بمونه. مثلا اگر که جمهوری اسلامی تقاضای این رو کنه که این کشورها در قبال پیوستن به یک پیمان امنیتی بخوان در واقع پایگاه‌های آمریکا رو از این کشورها خارج کنند، این طرح‌ها به شکست می‌انجامه. اما عربستان سعودی در حال حاضر پرچم‌دار این طرحه و این چیزی شبیه پیمان هلسینکیه که در زمان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی و کشورهای اروپایی و کانادا امضا شد، برای اینکه صرفاً تنش کنترل بشه. این به مفهوم دوستی کامل نبود، اما تلاش می‌کردن که در طول دوران جنگ از طریق این پیمان تنش‌هاشون رو کنترل کنن. عربستان و سعودی هم الان داره تلاش میکنه که دست کم با وارد کردن ایران به این پیمان در صورتی که جنگ دوباره شکل بگیره طرفین از حمله به زیرساخت‌های هم خودداری کنن و اینکه یک خط تلفنی باشه بین مقامات ارشد دو کشور برای اینکه بتونن بی واسطه در زمان جنگ تنش‌ها رو کنترل کنن. اما همونطور که من گفتم خیلی خوشبین نیستم به ادامه این طرح.
0: بله، بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفته دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از اون مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا رو برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت ساز است. دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی درباره توجیه مسئولان جمهوری اسلامی برای قطع یا محدودسازی اینترنت بین الملل در ایران گفته اینکه بگویند این کار برای حفظ امنیت ملی است استدلال نیست و با این منطق برای امنیت بیشتر باید برق، آب، پست و تلفن را هم قطع کرد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی قرار بود محدودسازی اینترنت در ایران بر اساس لیست سیاه انجام شود، اما اکنون عده‌ای می‌خواهند بر اساس لیست سفید عمل کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم روز اورشلیم اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از درگیری‌های اخیر و فشارهای نظامی اسرائیل ضعیف‌تر از همیشه شده. نتانیاهو گفت اسرائیل به مقابله با آنچه تهدیدهای اسلام افراطی خواند ادامه می‌دهد و گفته حملات اسرائیل به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده. او همچنین تاکید کرد همکاری نزدیکتر اسرائیل با دولت دونالد ترامپ چهره خاورمیانه را تغییر داده و به گفته او موازنه قدرت در منطقه را به زیان جمهوری اسلامی تغییر داده. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ماموریت ارتش این کشور درباره جمهوری اسلامی هنوز کامل نشده. اسرائیل کاتس در یک سخنرانی گفته اگر اهداف اسرائیل تامین نشود این کشور دوباره اقدام به حمله خواهد کرد. پیش از این رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم گفته بود که نبرد با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده و ارتش برای از سرگیری جنگ در صورت نیاز آماده است. برای بررسی بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستن. آقای سمیعی، چقدر به نظر شما این تعبیر بنیامین نتانیاهو تغییر چهره خاورمیانه رخ داده، روی داده و فکر میکنین که چه تغییرات بیشتری در آینده اتفاق خواهد افتاد از نظر حضور و وزن بازیگران در منطقه؟
4: با عرض ادب حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید این اتفاق رخ داده و این چهره خاورمیانه تغییر کرده. البته این رو هم بایستی عرض بکنم، این نه به معنای ایجاد ثبات بلکه به معنای شکستن توازن قدیمی قدرت هست. ببینید ما باید این رو درک بکنیم که جمهوری اسلامی به مانند گذشته دست باز منطقه‌ای نداره. جمهوری اسلامی توانمندی هواییش بسیار از بین رفته است. جمهوری اسلامی توانایی فکر نظامیش از بین رفته و اون عاملی که همه اینها رو دور هم جمع میکرد به نام علی خامنه‌ای وجود نداره و مجتبی هم حالا ازش اسم میارن ولی نه هیچ کسی دیده نه خبری ازش هست. ضمناً وزن کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حال افزایش هست. ما میبینیم از یک طرف امارات رئیسش با نتانیاهو به صورت مخفیانه ملاقات میکنه، در مورد بهینه سازی پیمان ابراهیم بیشتر با همدیگه همکاری دارن انجام میدن، عربستان سعودی به دفاع از کشورهای عربی برمیخیزه و یک نوع پیمان نامه جدیدی رو معرفی میکنه و به نظر من اسرائیل به عنوان بازیگر اصلی امنیتی منطقه تبدیل شده و این منطقه رو از یک دو قطبی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل به یک چند قطبی تبدیل کردن که ضمناً ائتلاف های امنیتی و اقتصادی بسیاری هم درشون حکم فرما خواهد بود. پس به نظر من این یک روند بسیار تند برای کنار گذاشتن جمهوری اسلامی و از بین بردن توانایی نفوذی جمهوری اسلامی است.
0: جناب سمیعی، در صورت عدم دستیابی به یک توافق با تهران، شما فکر میکنین که برنامه بعدی دولت اسرائیل چه خواهد بود؟ آیا همچنان همراه با واشنگتن اقدام خواهد کرد یا اینکه دست به یک اقدام پیش دستانه میزنه؟
4: ما اول اجازه بدید ببینیم که چه نیازی وجود داره برای توافق با تهران. جمهوری اسلامی باید بپذیره که اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو تحویل ایالات متحده بده، باید بپذیره که برد موشکیش به زیر 500 کیلومتر برسه، باید بپذیره که نمیتونه قلدری برای تنگه هرمز داشته باشه و باید بپذیره که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. کدوم یکی از اینا در توان جمهوری اسلامی هست؟ هیچ کدومش. اما برای اسرائیل اولویت همیشه همراهی و همکاری با ایالات متحده بوده. چرا؟ چون اقدام مشترک با ایالات متحده یک نوع مشروعیت سیاسی به همراه میاره و میتونه اسرائیل از اون همکاری ایالات متحده استفاده بکنه و بگه که این یک اقدام یک طرفه یا به اصطلاح خودسرانه نیست، این یک اقدام بین المللی است در راستای از بین بردن خطر حکومت جمهوری اسلامی. اما کش دادن ماجرای مذاکرات توسط تهران میتونه اقدام احتمالی پیش دستانه رو احتمالش رو بسیار بالا ببره. اسرائیل بر این باور هست که باید با روند تخریبی جمهوری اسلامی بتونن هرچی زودتر رویارویی داشته باشن، ولی به نظر من سناریوی محتمل یک سری عملیات اطلاعاتی و امنیتی است، حملات محدود و هدفمند، نقطه زنی برای سران باقی مانده رژیم و فشار سایبری. اینها همگیشون ایالات متحده رو هم بر این باور میاره که هزینه خیلی بالا رفته و گزینه نظامی هنوز به قوت خودش باقی.
0: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که ویرجینیا همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارشی از سوار شدن افراد ناشناس به یک کشتی در آبهای امارات. رویترز میگوید کشتی به سمت آبهای ایران هدایت شده. همزمان با نگرانی ها درباره تنگه هرمز، 26 رهبر جهان خواستار بازگشایی فوری این آبراهه شدند. سفر ترامپ به پکن، رئیس جمهوری آمریکا میگوید چین تاکید کرده تجهیزات نظامی به تهران نمیدهد. رسانه ها میگویند ترامپ بعد از این سفر درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. محمد علی جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته ایالات متحده یا باید شروط جمهوری اسلامی را بپذیرد یا با ادامه درگیری روبرو خواهد شد. جعفری گفته حرکت واشنگتن به سمت مذاکره نشان می‌دهد ادامه تنش و جنگ برای آمریکا و متحدانش هزینه‌زا بوده. جعفری همچنین با تایید خسارات وارده به جمهوری اسلامی در طول عملیات آمریکا و اسرائیل ادعا کرده هزینه ادامه درگیری برای آمریکا و متحدان منطقه‌ایش بیشتر است.
5: ما دست روی مواردی گذاشتیم، روی اون نکاتی گذاشتیم که معلومه باید جیغش در بیاد و نمیتونه بپسندم، ولی به نظر من چاره ای نداره جز پذیرش اونها یا ادامه جنگ. که جنگ هم البته برای ما هم خسارت داره، ولی قطعا خسارت جنگ برای دشمن و متحدین منطقه ایش خیلی بیشتر از ماست.
6: زمین که اگر میتونست تو جنگ پیروز باشه اساساً
5: احسن. این هم نکته ایست، اگر این مسیر براشون مثبت بود هیچ وقت وارد توقف و آتش بس و مذاکره نمیشدن، چون این مسیر براشون ضرر داشت در واقع تو این مسیر روی آوردن. و ملت ایران هم حالا تحلیلگرا، صاحب نظرا، اساتید دانشگاه‌های آمریکایی از خودشون هی دارن مدام این رو میگن، حتی بعضی نمایندگان کنگرهشون دارن اینو میگن این موارد را، ولی حالا گوش شنوایی اونجا نیست، نمیخوام بفهمن. پذیرش این که اون ابرقدرتی و اون سلطه‌ای که آمریکا بر جهان داشت و این الان فرو ریخته، داره فرو میریزه، این که یه روزه و دو روزه و با یه جنگ و با یه چند روز که اتفاق نمیفته. بالاخره سال 1404 سال قبلی سال پربرکتی برای این بود و این اتفاق وارد شدیم، داره محقق میشه و همه دنیا دارن به این اقرار میکنن.
0: همکارم کامیار بهرنگ از استدیو دیگر ما همراه ما هستش. کامیار، اینکه محمد علی جعفری به این شکل بر 5 پیش شرط جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا تاکید داره و میگه که ما در حال حاضر مذاکره نمی کنیم، در چه بستری معنا داره؟
7: ببینید، آقای جعفری وارد یک بازی میشه، یک روایت سازی رو داره میکنه که از چند وجه بسیار مهم هستش. اول از این که میگوید سال 1404 به نوعی سال پربرکتی بوده، از این جهت که به تعبیر از جعفری هیمنه آمریکا شکسته شده. 1404 برای جمهوری اسلامی رو یک مرور اگه بکنیم میبینیم که چه فاجعه ای برای جمهوری اسلامی بوده. آقای عزیز جعفری نمیتونه یه عکس منتشر بکنه از خودش که 4 از سرداران سپاهی که تا قبل از سال 1403 کنارش بودن زنده باشه، یعنی در واقع از جمع اون کسانی که کنار او بودن شاید الان تعداد انگشت شماری زنده باشن. این دیگه حتما برکت است برای جمهوری اسلامی. اما دقیقا مشکل از همینجا شروع میشه، برای این که جمهوری اسلامی براش خراب شدن پلها و ساختمانها و کشته شدن مردم هیچ اهمیتی نداره، حتی کشته شدن خودشون هم اهمیتی نداره. برای اینها حفظ نظام به هر قیمتی مهمه. همین این که میگویند ما پیروز شدیم، پیروزی اینها در واقع اینه که ما شکست نخوردیم، یعنی هنوز سرنگون نشدیم. ولی چه بلایی بر سر ایران آمد و چه هزینه ای رو بر کشور ایران تحمیل کرد جمهوری اسلامی رو هیچ وقت صحبت نمی کنه. سمت دیگر میگوید اگر جنگ بشود، ادامه جنگ و تشدید درگیری ها باشه، هزینش برای آمریکا و همپیمانان منطقه ای او بیشتره. مسلما بیشتره، به دلیل اینکه برای تمام کشورهای جهان، چه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، چه آمریکا و اروپا و چه اسرائیل، هر یک شهروند ارزشه. زخمی شدن اونها در واقع هزینه است، چه برسه به این که با حملات کور جمهوری اسلامی تعدادی از شهروندان عادی این کشورها کشته شن، زیرساختای این کشورها مورد هدف قرار بگیره و چیزهایی از این دست. زیرساختایی که هر کدوم اینها میلیون ها دلار هزینه شده برای اینکه زندگی پررفاهی رو برای مردم کشورشون فراهم بکنه، چیزی که در ایران وجود نداره. یعنی تمام آن چیزی که داره تخریب هم میشود، چیزهایی هستش که سالهای سال به صورت تخریب شده، به صورت کهنه داره کار میکنه. به طنز خیلی ها میگن موقعی که جنگ شد هوا خوب شد، به خاطر اینکه مازوت سوزی رو قطع کردن. میگویند خیلی از اتفاقهای دیگه افتاد به خاطر اینکه اون دستگاهی که همش در خدمت سپاه پاسداران بود درگیر جنگ شد و نتونست دیگه خیلی از کارها رو انجام بده. ولی همونطوری که میگم، این بستری که سوال میکنی دقیقا اینه، برای جمهوری اسلامی مردم مهم نیستند و حاضر هر هزینه ای رو از جیب مردم ایران خرج بکنه و این هزینه جنگ رو از اونجا تامین بکنه.
0: اما کامیار، اساساً چه شد که این فرمانده کل سابق سپاه پاسداران در روزهای گذشته نقشی پررنگ گرفته؟
7: ببینید، جعفری در تمام سالهای گذشته از سال 98 که به قرارگاه بقیت الله رفت، به تعبیری نیروی ششم سپاه پاسداران شد، یعنی در کنار سازمان نظامی و سرکوب سپاه پاسداران یک قرارگاه فرهنگی به تعبیر خودشون تأسیس کردند که در حوزه جنگ نرم با ادبیات جمهوری اسلامی وارد بشه. در تمام سالهای گذشته جعفری نقش مهمی در بسیج کردن نیروهای غیر نظامی سپاه پاسداران داشته. هیئت‌های مذهبی رو با هم دیگه هماهنگ بکنه، نیروهای بسیج در بخش‌های فرهنگی اجتماعی به تعبیر خودشون رو هماهنگ بکنه و در تمام این سال‌ها او بخشی از فرماندهی کل سپاه پاسداران بوده. چیزی شاید به تعبیری مهمتر از سلامی یا حتی حاجی زاده برای علی خامنه‌ای. اما آنچه داره اتفاق میفته موقعی که سپاه پاسداران بعد از مرگ خامنه‌ای و کشته شدن دیکتاتور ایران میاد کشور رو به دست میگیره، حالا عزیز جعفری سخنگوی اون بخش کودتاچی سپاه پاسدارانه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در واشنگتن، مقامات لبنانی بر لزوم آتش‌بس فوری و توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان به عنوان اولویت اصلی تاکید کردند. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی هدف این گفتگوها رو خلع سلاح حزب الله و رسیدن به توافق صلح عنوان کردند. این مذاکرات در شرایطی برگزار میشه که آتش‌بس پیشین همچنان شکننده است و تنش‌ها در جنوب لبنان ادامه دارد. منشا امیر کارشناس امور خاورمیانه میگوید تا هنگامی که حزب الله خلع سلاح نشود و قدرت تعرضی خود را از دست ندهد، مشکل اسرائیل و لبنان حل نخواهد شد.
8: حزب الله با تمام وسایل و با برخورداری از کمک مالی و تسلیحاتی حکومت ایران همچنان به تعرض علیه اسرائیل ادامه میده. اسرائیل الان بیش از 30 ساله که با حزب الله لبنان در جدال و کشاکش هست و هدف اسرائیل همیشه این بوده که حزب الله خلع سلاح بشه. تا هنگامی که حزب الله خلع سلاح نشه و قدرت تهاجمی و تعرضی خودش رو از دست نده، مشکل لبنان و اسرائیل حل نخواهد شد. اسرائیل با لبنان هرگز مسئله نداشته، ولی از 1982 به بعد که رژیم ایران آمد و حزب الله رو به عنوان یک بازوی نیابتی خودش در لبنان برپا کرد و جنبش عمل رو مال نبیه بری رو تحت شعاع قرار داد، به تعرض علیه اسرائیل پرداخت و دائما جنگ بوده و زد و خورد بوده. الان در شمال اسرائیل زندگی به کلی به فرو ریخته، کسب و کارها تعطیل شده، مردم خانه های خودشون رو ترک کردن، مدارس اکثرا بسته شده و اسرائیل نمیتونه چنین وضعی رو تحمل بکنه. بنابراین میرسیم به پاسخ پرسش شما و آن این است که حزب الله در هر شرایطی به هر صورتی باید خلع سلاح بشه. مشکل در این است که حزب الله حاضر نیست این تقاضا رو یا این خواسته رو بپذیره. دولت لبنان هم یک دولت ضعیفی است که نمیتونه خودش تصمیم گیری بکنه.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. علی زیدی نخست وزیر جدید عراق بعد از ماها بن‌بست و مشاجره سیاسی در این کشور سوگند یاد کرده. با این حال پارلمان عراق فقط بخشی از کابینه آقای زیدی را تایید کرده و وزارتخانه‌های مهم همچنان بدون وزیر ماندند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرد که 41 نفر در ایالات متحده به دلیل احتمال قرار گرفتن در معرض هانتا ویروس تحت پایش و مراقبت قرار دارند. به گفته این مرکز، در حال حاضر هیچ موردی از ابتلا به هانتا ویروس در ایالات متحده ثبت نشده. رویترز گزارش داد جان راتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در سفری کم سابقه به کوبا پیام دونالد ترامپ رو به مقام‌های ارشد هاوانا منتقل کرده. ترامپ در این پیام تاکید کرده آمریکا تنها در صورت انجام تغییرات اساسی در کوبا حاضر به گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با این کشور خواهد بود. فی فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، امروز به طور رسمی در بخش مسابقه اصلی جشنواره کن به نمایش در میاد. این فیلم در سالن اصلی لومیر و همراه با فرش قرمز اکران میشه و بازگشت کارگردان ایرانی به بخش مسابقه اصلی توجه گسترده رسانه‌های بین‌المللی را جلب کرد. در سومین روز جشنواره فیلم کن، همزمان با ادامه نمایش فیلم‌های بخش مسابقه، توجه بخش زیادی از رسانه‌ها به نمایش رسمی و فرش قرمز فیلم تازه اصغر فرهادی در بخش مسابقه اصلی معطوف شده. فیلم داستان‌های موازی امشب در سالن اصلی لومیر جشنواره برای نخستین بار نمایش داده میشه. فیلمی که بازگشت فرهادی به بخش مسابقه اصلی کن محسوب میشه و از آثاریه که رسانه‌های بین‌المللی و منتقدان سیاسی در جشنواره امسال بهش توجه زیادی دارن. در کنار یک فیلمساز ایرانی که در بخش مسابقه حضور داره، یکی از برنامه‌های جنبی امروز بازار فیلم کن هم به موضوع ایران اختصاص پیدا کرد. یک نشست با عنوان وقتی سینما رو برمیگرداند، هالیوود، ریاکاری و ایران، با حضور مهشید زمانی، محمد عبدی و امیر گنجوی و اجرای امیرعطا جولایی برگزار شد توسط کانون فیلمسازان مستقل ایرانی. موضع نشست سکوت چهره‌های هالیوودی به کشتار مردم توسط جمهوری اسلامی در ایران بود.
9: ما چهارمی سال پیاپی هست که در بازار جشنواره فیلم کن حضور داریم. مجموعه کانون فیلمسازان مستقل ایران یا ایفما و به سنت هر ساله پنلی داشتیم، طبیعتاً مرتبط با وقایع اخیر ایران هست و برخورد سوال برانگیزی که سلبریتی ها و مشاهیر جهان سینما، بخش قابل توجه از رسانه های غربی، در انگار بایکوت کردن وقایع مملکت دارن یا یک سوی نگاه کردن به ماجرا، تعمدی که دارن در نادیده گرفتن سوگیری مردم ایران و نشانه غلط دادن به واقع. همون کسانی که درباره وقایع اخیر مثلا اوکراین یا غزه به حق واکنششون میدن، ما الان سوال میذاریم در برابر بیکنشیشون نسبت به فجایعی که بر مردم ایران رفته تا این 47 سال، به ویژه کشتار بی سابقه خیابانی اخیر 18 و 19 دی ماه.
10: اتفاقی که میفته اینه که وقتی که نوانس، یه اصطلاحی دارن امریکایی یا انگلیسی زبان ها میگن نوانس، خب این وقتی این نوانس ها رعایت نمیشه، یعنی آدم ها از یک اکستریم به یک اکستریم دیگه میرن، این وسط طبعا دوچار ارزش های دوگانه میشن. حالا امیدوارم اینو بتونم توضیح بدم. ببینین، مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور محبوبی نیست برای یک گروه آدم، برای گروه آدم هایی که اتفاقا تریبون دارن، اتفاقا هالیوود مثلا جز اون گروه ارگانیزیشن ها محسوب میشن، آدم هایی که اونجا کار میکنن که بهشون میگن پروگرسیو. بعد قتل عام توی ایران اتفاق میفته و ترامپ پرزیدنت یکی از اون قتل عام از مردم ایران دفاع میکنه. خب حالا اینجا وظیفه من به عنوان یک انسان چیه؟ آیا باید فکر بکنم؟ یعنی قطنمای اخلاقی من چیه؟ قطنمای اخلاقی من اینه که هر چیزی که ترامپ بگه حتما برعکسش درسته، یا قطنمای اخلاقی من اینه که حتی اگه ترامپ بگه وقتی من دارم میبینم مردم کشته میشن میگم ترامپ درست گفت؟ همزمان هم خب حضور فیلمسازان مستقل ایرانی در بخش‌های جمعی جشنواره ادامه داره، از جمله فیلم در دهان قول ساخته مهسا کرمپور و فیلم دو بار زیستن سه بار مردن ساخته کریم لکزاده که در بخش‌های مستقل جشنواره نمایش داده میشن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. پنج بامداد به وقت ایران همراه شما خواهید بود.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات علهم بيننا وبين
2: نفسای آخر.
3: چه دست پا میزنن
2: و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمیکنیم.
4: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تهدیدی نخواهیم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
10: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
11: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
12: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاد تو این جنگ.
13: نفت در برابر غذا سقف چیزی که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
14: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
15: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی.
14: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم.
8: در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید رو آرام کنید. ارائه یک الگو مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
16: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
17: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
14: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند.

0: آقای کلیور، او رو به هر حال به عنوان یکی از مهمترین مخالفان ولایت فقیه میشناختند و بیش از یک دهه پیش او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود و جزو کسانی بود که به اصلاح طلبان خورده میگرفت که شما دارید مثلا دست و پا میزنید برای اصلاح حکومت و این حکومت اصلاح ناپذیر. حتی یه بیانیه ای رو امضا کرده بودند با دیگران. منتها حالا اون زمان که او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود، هنوز قتل عام 18 و 19 دی اتفاق نیفتاده بود، هنوز خیلی اتفاقات نیفتاده بود تو سالهای اخیر. بعد از این ماجراها اینکه کسی برگرده و در موضعی قرار بگیره که به جمهوری اسلامی بگه که جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته، چیزی که در این مصاحبه آمده، خب خیلی ها رو متعجب میکنه. جدا از پیشینه او که حالا برگشته به سمت جمهوری اسلامی بعد از عمری مخالفت، نکاتی در این مصاحبه هست که اهمیت داره، هم به لحاظ فرمی، اینکه خود ایشون میگه که 8 مورد خبرگزاری ایرنا مصاحبه او رو سانسور کرده. حالا میگه سانسورش جزئی بوده، ولی علارغم این سانسورها حاضر شده که به هر حال مصاحبه بکنه و در این حال تشکر بکنه از ایرنا. و اما محتوا، در محتوا ببینید چند تا تحریف وجود داره. اولا یکی این که تحریف و دروغ، یکی این که همه میدونن کسانی که این شبها در میدانهای مشخصی، در خیابان مشخصی حکومت اینها رو جمع آوری کرده، جمعی از هواداران حکومتند با پیشینه مشخص، با زمینه های مشخص، با سرویس های مشخص و الان در خیابان ها هستن و حتی نوع شعارهایی که میدن انقدر آشوره که بعضی دیگه از طرفدارای جمهوری اسلامی میگن این شعارها تنده، اینا رو نگید، یه چیزای دیگه ای بگید. یعنی اینقدر ماهیت اینها مشخصه، اما ایشون در این مصاحبه حضور مردم در خیابان ها رو در واقع برای دفاع از میهن توصیف میکنه. این هم تحریف واقعیت، هم دروغ. دیگر این که از ادبیاتی استفاده میکنه که سالها علی خامنه ای استفاده میکرد. علی خامنه ای به مطبوعات، به رسانه ها میگفت پایگاه دشمن، علی خامنه ای به مخالفانش میگفت نادان، خائن، مزدور. همون تعبیرات رو محسن کلیور الان علیه کسانی که نظراتی مخالف او دارن استفاده میکنه و رسانه برخی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو به همین چیزها متهم میکنه. دیگر این که میگه اونایی که مدافع مداخله خارجی بودن، ترامپ و نتانیاهو رو فرشته نجات میتونستن. اینم دروغه. اونا کسی ترامپ یا نتانیاهو رو فرشته نجات نمیدونه. مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان مداخله خارجی میگن ما با کسانی که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم سود مشترک داریم، مساحت مشترک داریم. اونا سود خودشون رو میبرن، ما سود خودمون رو میبریم. هر دو در نبودن جمهوری اسلامی سود مشترک داریم. و نکته پایانی در این بخش این که از موضع بالا میگه کسایی که تو خارج از کشورن بیشتر اشراف اطلاعاتی دارن نسبت به کسانی که داخل کشورن. این احتمالاً واکنش به این سخنه که بسیار گفته میشه که نیروهای خارج از کشور، مخالفان جمهوری اسلامی، بخشی از اپوزیسیون سابق در خارج از کشور، حرفایی که میزنن منطبق با خواسته های اکثریت مردم در داخل نیست. برای اینکه به این پاسخ بدن میگن که ما اشراف بیشتری داریم بر داخل. دست کم در مواضع اخیرشون نشون میدن که اختلاف جدی ندارن. اون چیزایی که میگن درباره سیاست خارجی نشون میده که کاملا موافقم با جمهوری اسلامی. محسن کدیور به تازگی گفته که به اینا نگی نیروهای نیابتی، به این 6-7 گروهی که در خارج از کشور پول مردم با این سالها گرفتن و خرج ناام کردن منطقه کردن، میگه به اینا نگید نیروهای نیابتی، اینا هم پیمانان ایرانن. خیلی خوب، یعنی همون حرفایی که علی خامنه ای و سپاه میزد الان اینا دارن میزنن. یا آقای یوسفی اشکوری میگه اینا رهبران کشور منن، توصیفش رهبران کشور منن. یا کسان دیگری از این دست. اینو به نظر نمیرسه در حوزه سیاست خارجی اختلافی داشته باشن. در حوزه سیاست داخلی هم تا زمانی که جمهوری اسلامی اینها رو بپذیره ظاهرا مخالفت دیگه ای نداره. آقای کدیور خوشحاله که بعد از 17 سال مصاحبهش رو ایرنا منتشر کرده. میر حسین موسوی زمانی گفته بود که اینا همه چیز شما رو میگیرن، استخوانی به شما نمیدن. نهایتاً چیزی که از جنگ 12 روزه تا امروز به برخی از مخالفان جمهوری اسلامی دادن ظاهرا اینه که اظهار نظرشون رو در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کنه.
1: آمریکا و چین دو اقتصاد بزرگ دنیا سالهاست همزمان هم شریک تجاری همدیگر و هم رقیب اصلی هم. از جنگ تعرفه و تحریم تراشه‌های کامپیوتری گرفته تا رقابت بر سر هوش مصنوعی و بازار جهانی. اما حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به پکن گروهی از بزرگترین مدیران اقتصادی آمریکا رو هم با خودش برده. اما چرا؟ اقتصاد آمریکا و چین چه نیازی به هم دارن؟ چین و آمریکا سالانه حدود 600 میلیارد دلار با هم تبادل تجاری دارن. حدود 2/3 از این تبادل تجاری صادرات چین به آمریکاست. چین از آمریکا بیشتر محصولات کشاورزی میخره مثل سویا، هواپیما هم میخره مثل بوئینگ و همینطور تراشه‌های کامپیوتری و غیره. آمریکا هم از چین ماشین‌آلات و قطعات صنعتی، باتری خودروی برقی، پنل خورشیدی، موبایل و تبلت، کالاهای مصرفی مثل کفش و لباس و اسباب بازی و لوازم ارزون فروشگاهی وارد میکنه. اما یکی از مهمترین برگهای برنده چین در تجارت با آمریکا مواد معدنی کمیابه. موادی که اسمشون کمتر شنیده میشه اما بدون اونها بخش بزرگی از فناوری‌های مدرن عملا از کار میافتن. موادی مثل لیتیوم، گرافیت و گالیوم. در مورد بعضی از این مواد 70-90% فراوری جهانی در اختیار چینه. آمریکا بعضی از این مواد رو داره اما مشکل اصلیش فراوری و زنجیره تولیده. برای همین حتی پیشرفته ترین شرکت های آمریکایی هم در بعضی بخش ها هنوز به مواد اولیه چین وابستن. اما با وجود این بدبستون‌های تجاری مهم این دو کشور همیشه با هم یه رقابت یا حتی اگه دقیق تر بگیم یک جنگ تجاری هم داشتن. تو دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ این جنگ شدیدتر هم شد. واشنگتن تعرفه‌های سنگینی روی کالاهای چینی وضع کرده. چین هم روی صادرات مواد معدنی حیاتی و برخی زنجیره‌های تأمین فشار آورده. اما با وجود این جنگ تعرفه‌ها دو کشور هنوز نتونستن روابط تجاریشون رو از هم جدا بکنن. ترامپ قبل از سفرش به چین گفت از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین میخواد اقتصاد چین رو بیشتر به روی شرکت‌های آمریکایی باز کنه تا به گفته او افراد نابغه‌ای که مدیران این شرکت‌های بزرگ هستن بتونن جادوی خودشون رو اجرا کنن. منظور ترامپ از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و افراد نابغه اینها هستن. مدیران حدود 25 تا شرکت. قول‌های اقتصادی که دونالد ترامپ را در سفرش به پکن همراهی کردند. در بخش فناوری و هوش مصنوعی جنسن هوانگ از انویدیا اونجاست، تیم کوک از اپل رفته، ایلان ماسک مدیر تسلا هم به اونجا رفته و از کوالکوام کریستیانو آمون اونجاست. از بخش‌های دیگه هم مثل بانکداری و سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی مثل بلک راک، گلدمن ساسکس و سیتی گروپ اونجا نماینده فرستادن. در بخش صنعت هوافضا و هواپیمایی هم شرکت‌های مثل بوئینگ و جی ای ایروسپیکس به پکن رفتن. در بخش تجارت و کالا هم شرکت‌های مثل کارگیل و غیره نمایندگانی رو به پکن فرستادن. بعضی از این شرکت‌ها به تنهایی خودشون از اقتصاد خیلی از کشورها بزرگترن. مثلا اپل بخش بزرگی از آیفون‌هاش رو در چین تولید می‌کنه. تسلا یکی از بزرگترین کارخونه‌هاش رو در شانگهای داره و انویدیا که حالا قلب بازار جهانی هوش مصنوعی محسوب میشه، دنبال تسخیر بازار بزرگ چینه. صحبت‌های مدیر عاملش در مورد بازار چین رو بشنویم و برگردیم تا ادامه ماجرا رو بگم.
2: بازار چین خیلی بزرگ و پر جنب و جوشه. شرکت‌های زیادی اونجا روی هوش مصنوعی کار می‌کنن و این فناوری ها بعداً از چین به بقیه دنیا صادر میشه. اگه فناوری آمریکایی بتونه این مدل‌های هوش مصنوعی رو اجرا کنه، این هم به نفع آمریکاست، هم به نفع بقیه دنیاست.
1: اما این وابستگی فقط یک طرفه نیست. همونطور که شرکت‌های آمریکایی به بازار و کارخانه‌های چین وابستن، پول‌های اقتصادی چین هم سال‌هاست در قلب بازار آمریکا حضور دارند. مهمترین هاش رو اینجا می‌بینید. بعضی از این شرکت‌ها برای مصرف کننده‌های آمریکایی کاملاً شناخته شدن. مثلا تیک تاک که میلیون‌ها کاربر تو آمریکا داره، یا شین و تمو که بازار خرید آنلاین در آمریکا رو به هم ریختن، و شرکت هایی مثل بی وای دی و کتل که از بازیگران اصلی تولید خودروی برقی و باتری در جهان محسوب میشن. پس همونطور که میبینید اقتصاد چین و آمریکا در این حال که با هم رقابت دارن، در هم تنیده هم هستن. در عمل جدا کردن این دو اقتصاد بزرگ دنیا از هم خیلی سخت‌تر از این حرف هاست. این میون ایران هم بخشی از این بازی بزرگ تجاریه. چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایرانه. از طرف دیگه آمریکا به دنبال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامیه. پس می‌بینید که نقش چین در اقتصاد ایران و رابطه پکن و واشنگتن میتونه مستقیماً روی درآمد نفتی جمهوری اسلامی هم اثر بذاره. پس از اون چی که تو این گزارش گفتیم میتونیم نتیجه بگیریم که سفر دونالد ترامپ به پکن فقط یه سفر دیپلماتیک نیست. فهرست مدیرایی که همراه ترامپ به پکن رفتن نشون میده با وجود همه تنش‌ها و جنگ تعرفه‌ها، اقتصاد آمریکا و چین هنوز عمیقاً به هم گره خوردن. روابطی در سایه جنگ و همکاری.

0: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب زاده فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می بیند و به آنها حمله می کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل د سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته‌های تاریخ بشر خوانده می‌شود. داستان‌های عبرت آموز و گالاتا از دیگر آثار سروانتس هستند.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. به گزارش رویتر ساعتی پیش یک کشتی لنگر انداخته در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی توسط افراد ناشناس روبوده شد. این کشتی به سمت آب‌های ایران هدایت شده. شرکت امنیت دریایی وندگارد اعلام کرده این اقدام احتمالاً از سوی نیروهای ایرانی انجام شده. همزمان نهاد دریایی UKMTO گفته پیشتر ورود افراد غیر مجاز به این کشتی گزارش شده بود. جزئیات بیشتری درباره هویت افراد و وضعیت فعلی کشتی در این گزارش نیامده.
1: گزارش ها از ربوده شدن یک کشتی اماراتی در بندر فجیره و انتقال اون به آب‌های ایران نگرانی ها در مورد امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را افزایش داده. بنابر گزارش که رویترز طبق داده های مؤسسه امنیت دریایی وندگارد منتشر کرده، این کشتی که لنگر انداخته بود با ورود افراد مسلح ناشناس روبرو میشه. اینکه اون کشتی رو میروبایند به سمت آب‌های ایران انتقال میدن. پیشتر هم مؤسسه امنیت دریایی نهاد بریتانیایی UKMTO گزارش داده بود که افراد مجازی وارد این کشتی شدن. نحوه انتقال این کشتی به ایران، نحوه ربایش اون نشون میده که مدل توقیف‌های پیشین جمهوری اسلامی در خلیج فارس. رویترز هم گفته که احتمالاً نیروهای سپاه، نیروهای ایرانی این کشتی رو ربودند. همزمان عباس عراقچی گفته که هر کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کنه باید با همکاری و هماهنگی نیروهای ایرانی صورت بگیره. این نشون میده که ناظران میگن همچنان کنترل بر روی عبور و مرور و تردد در تنگه هرمز در اختیار کامل و کنترل محدود جمهوری اسلامی است، اما برخی از منابع دریایی میگن که ترددها افزایش پیدا کرده، شناورهای بیشتری عبور و مرور کردن. خود سپاه هم گفته که در این دو روز شناورهای بیشتری تردد کردن، که البته نیمی از این شناورها نفتکش‌های چینی بودند که به دلیل رایزنی‌های به وجود آمده بین پکن و تهران در روزهای گذشته چنین ترددی صورت گرفت. همزمان 26 کشور جهان، رهبران اونها در یک بیانیه مشترک خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. این رهبران در بیانیه خودشون گفتن که از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی برای تضمین آزادی در تنگه هرمز استفاده می‌کنند و در یک مأموریت فراملیتی و چند ملیتی خواستار پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز هستند. کشورهای ژاپن، آلمان، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، گفته دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از اون مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه

0: یا محدودسازی اینترنت بین الملل در ایران گفته اینکه بگویند این کار برای حفظ امنیت ملی است استدلال نیست و با این منطق برای امنیت بیشتر باید برق، آب، پست و تلفن را هم قطع کرد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی قرار بوده محدودسازی اینترنت در ایران بر اساس لیست سیاه انجام شود، اما اکنون عده‌ای می‌خواهند بر اساس لیست سفید عمل کنند. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دانستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشیال تایمز هم نوشته عربستان ایده یک پیمان عدم تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده، طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید حاکمیت در یک اشتباه و توهم محاسباتی تصور میکرد با بستن تنگه هرمز میتواند امتیاز مورد نظر خود را از ایالات متحده کسب کنه و اکنون در صورت عدم تغییر سیاست از سوی تهران اجماع کامل تری در میان کشورهای منطقه و سایر کشورها شکل میگیرد.
1: به جز روسیه که بیشترین نفت رو در بسته بودن تنگه هرمز میبره، چه لحاظ اقتصادی چه لحاظ سیاسی، همه کشورها تقریبا میشه گفت از این بابت مضرر میشن و اگر جمهوری اسلامی نتونه یک تغییر راهبردی بده و یا توافقی برسه با آمریکا، یا قطعا اجماع به تدریج شکل میگیره. در گذشته بوده در موارد اینچنینی، در وقتی که یک مسیر کلی داره پیش میره و کشوری اجازه نمیده که اون مسیر تغییر بکنه و اصرار داره بر اون مسیر خودش، اون قدرت جهانی و اون اجماع جهانی معمولا غلبه میکنه بر این سیاستی که در پیش گرفته. و جمهوری اسلامی به نظر من از این بابت یک اشتباه محاسباتی داره. اشتباه محاسباتیش هم بر این مبناست که میتونه با هر قیمتی و با هر روشی تنگه هرمز رو نگه داره. بله، میشه تا مدت‌ها تنگه هرمز اختلال ایجاد کرد، ولی اون صورت حسابی که برای ایران به جا میگذاره مهمه، که من فکر میکنم در این مورد اشتباه محاسباتی ایجاد شده و حاکمیت رو به این نتیجه رسونده که این جاییست که میتونن با مسئله تنگه هرمز همه امتیازات رو کسب کنن، که خب طبیعتاً به نظر من بیش از اون که با واقعیت باشه بر مبنای یک توهمات محاسباتی قرار داره. کشورهای عربی هم خب طبیعتاً بر مبنای اون بیانیه حقوقی اولی که ایران داد، که اعلامیه‌ای که سپاه میداد در مورد بستن تنگه هرمز از جنبه حقوقی همش دارای ایراد اشکاله، قطعاً میتونن شکایت‌های حقوقی دنبال کنن برای گرفتن خسارت‌ها را چه بخش عمومی حاکمیت‌ها چه بخش خصوصی این کشورها.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ماموریت ارتش این کشور درباره جمهوری اسلامی هنوز کامل نشده. به گفته اسرائیل کاتس، اگر اهداف اسرائیل تامین نشود این کشور دوباره اقدام به حمله خواهد کرد. علی زیدی نخست وزیر جدید عراق بعد از ماها بن‌بست و مشاجره سیاسی در این کشور سوگند یاد کرد. با این حال پارلمان عراق فقط بخشی از کابینه آقای زیدی را تایید کرده و وزارتخانه‌های مهم همچنان بدون وزیر موندن. علی زیدی که تاجری مولتی میلیونر است، پس از آن که از سوی ائتلافی متشکل از گروه‌های سیاسی شیعه معرفی شد، از حمایت قابل توجه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخوردار بود. رویترز گزارش داد جان راتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در سفری کم سابقه به کوبا پیام دونالد ترامپ را به مقام‌های ارشد هاوانا منتقل کرد. ترامپ در این پیام تاکید کرده آمریکا تنها در صورت انجام تغییرات اساسی در کوبا حاضر به گسترش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با این کشور خواهد بود. را رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت جنگ ایران روند گفتگوهای صلح میان دولت ترکیه و کرد

0: رو مختل کرده. بر اساس این گزارش، آنکارا به دلیل نگرانی از گسترش تنش‌های منطقه‌ای، اجرای اصلاحات سیاسی رو متوقف و برخلع سلاح کامل پکک تأکید داره. رویترز اضافه کرده در مقابل نیروهای کرد هشدار می‌دهند بدون تضمین‌های قانونی ادامه مذاکرات و کنار گذاشتن سلاح‌ها پرخطر خواهد.
1: گزارش تحلیلی تحقیقی رویترز نشان میده که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی تأثیر جدی بر فضای امنیتی خاورمیانه گذاشته و همین موضوع هم باعث شده که روند صلح میان ترکیه و حزب کارگران کردستان وارد مرحله حساسی شود. مقام های دولت ترکیه نگران تشدید درگیری بین دو طرف هستند و نگران هستند که امکان داره نیروهای کرد در منطقه دوباره بسیج شوند، چیزی که موازنه امنیتی در مرز جنوبی در این منطقه را میتونه برهم بزنه. یک مقام دولت ترکیه در صحبت با رویترز اعلام کرده که ترکیه در مانع شدن طرح کوتاه مدت ایالات متحده و اسرائیل برای بکارگیری و بسیج کردن نیروهای کرد علیه جمهوری اسلامی نقش بارزی داشته و مانع از این طرح حداقل کوتاه مدت شده. به این دلیل که ترکیه باور دارد در صورت اجرایی شدن این طرح ممکن بوده که تمامی روند صلح با حزب کارگران کردستان به نابودی بگرایه. در همین راستا هم دولت ترکیه اقدامات و اصلاحات حقوقی و سیاسی خودش را متوقف کرده و حالا همه این اقدامات را متکی کرده و خلع سلاح کامل حزب کارگران کردستان، چیزی که در مقابل فرماندهان آن میگن زمانی که پهپادها بر فراز سرشان در حال حاضر میچرخند، در واقع خلع سلاح کامل بدون یک تضمین حقوقی و قانونی ترکیه غیر منطقی خواهد بود. بنابراین همه طرف ها در حال حاضر با آهستگی به سمت این روند در حرکت هستند و منتقدان میگویند که در حال حاضر این روند به بنبست گرایید. در کنار این، دولت ترکیه پیش از جنگ یک سری از اصلاحات را از جمله شامل کردن احزاب کرد در دولت، عفو برخی از جنگجویان و نقش دادن رسمی رهبر زندانی آنها حرکت کرده بود و این پیشنهاد را به پارلمان فرستاده بود. اما تا همین اکنون پس از 3 ماه به نظر می رسد دولت ترکیه هیچ گامی به سوی پیشرفت در این راستا نبرداشته و همه چشمهایشان دوخته شده به روند مذاکرات و نتیجه آن میان تهران و واشنگتن.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید.

در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن،
5: احتمال درگیری نظامی مجدد. ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
6: پس این جنگ احتمالا رخ میده.
5: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل. گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
7: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
8: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
9: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کوویت.
10: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی.
5: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس. دولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست.
11: اساسا خریداری وجود نداره که این کارو بخره.
12: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه
13: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو.
5: کمبود، نبود و گرانی دارو.
14: قیمت کالای پرمصرف خانوار ایرانی.
15: بله، دهک‌های پایین درآمدی، قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.

0: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه می‌کنند، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکنه آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد، قراردادهای کلان تجاری امضا بشه، از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد.
1: اگر آقای شی جین پینگ بخوان، چین کمک‌های بسیار زیادی میتونه به ایالات متحده آمریکا بکنه، اما در درجه اول ثبات اقتصادی چین هست که برای شی جین پینگ اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص که چین تازه داشت از اون رکودی که دوچارش شده بود به خاطر مسئله کووید تو این یک سال اخیر به تدریج در واقع بهبود حاصل کرد که دوباره یه سری مسائل دیگه با بدهی های مختلف شرکت های مختلف در داخل چین و مسئله املاک در چین به وجود اومد. بنابراین و این رو نباید فراموش کرد، در هفته اول حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی، چینی ها به شدت دچار نگرانی شدن از حملاتی که جمهوری اسلامی به پالایشگاه های کشورهای عربی خلیج فارس کرد. مسئله کود شیمیایی برای چینی ها بسیار مهم است و بلافاصله چینی ها دستور دادن که صادرات کود شیمیایی در واقع متوقف بشه یا به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه و این به شدت دت کشاورزان آمریکایی و کانادایی رو تحت تاثیر قرار داد، حالا کشورهای اروپایی هم به جای خودشون. بنابراین چینی ها دارن از این بحران به عنوان یک اهرم فشار در یک بازی بزرگتری که با ایالات متحده دارن بازی میکنن استفاده میکنن برای اینکه به پرزیدنت ترامپ فشار بیارن که در مورد مسئله تعرفه ها، درباره مسئله سرمایه گذاری خارجی، مسئله ریز دازه ها و مانند اون امتیاز بگیرن از ایالات متحده آمریکا. چیزی که پرزیدنت ترامپ داره به آقای شی جین پینگ میگه این هستش که یک ایران اتمی به نفع چین هم نخواهد بود، برای اینکه اون وقت ایالات متحده آمریکا ناچار میشه اقداماتی بکنه که چینی که یک سوم به هر حال نفتی که وارد میکنه همش از منطقه خلیج فارس میاد دچار مشکل میشه. و احتمالاً شی جین پینگ هم در پاسخ میگه که اگر ما یک کمک سلاح‌های متعارف به جمهوری اسلامی نکنیم، جمهوری اسلامی بیشتر میره دنبال سلاح هسته‌ای. بنابراین این تناب کشی مذاکراتی که بین شی جین پینگ و پرزیدنت ترامپ وجود داره بیشتر نشون میده که چقدر اهمیت داره صحبت‌هایی که آی جی دی ونس داره میکنه، ولی باز درگیری به نظر من اجتناب ناپذیر هست در این شرایط و باید ببینیم که تا چه حد میزان تنش در منطقه خلیج فارس شدید میشه برای اینکه تنگه هرمز باز بشه، برای اینکه خط قرمز پرزیدنت ترامپ فقط مسئله هسته‌ای که در صحبت‌های آی جی دی ونس مطرح شد نیست، خط قرمز آی ترامپ باز شدن تنگه هرمز هم هست. من فکر می‌کنم در این مورد به علاوه این مسئله هسته‌ای همزمان داره به آی شی جین پینگ فشار میاره.
2: ما انتظار داریم که تولید نفت ایران طی هفته‌های آینده اگه نتونه صادراتی انجام بده به زیر 2 میلیون بشکه در روز برسه، حدود 1.700.000 تا 1.800.000 بشکه خواهد بود. البته فقط نفت خام نیست، ایران 750.000 بشکه تولید میانات گازی از شاه‌های گازی داره، در حالی که حدود 30% اون رو صادر میکنه. اگه نتونه این رو صادر بکنه، این میانات گازی یا نفت فوق سبک رو مجبوره در به برخی از شاه‌های گازی رو هم ببنده. اما در مورد زیانش به میادین، خب بخش عمده ای از تولید نفت ایران از میادین کهنه و قدیمی تولید میشه، چندان تأثیر زیادی بر افت تولید اونها، ضریب بازیافت اونها نخواهد داشت اگر تولیدشون متوقف بشه. اما ایران میادین غرب کارون رو داره مثل آزادگان یا داوران با ذخایر عظیم 50 تا 60 میلیارد بشکه، اینها جدید هستن و نفتشون از نوع سنگین، خود ایران نمیتونه اون رو پالایش بکنه و اگه در به چاه این میادین بسته بشه بر مخازن آسیب های بسیار جدی از جمله افت ضریب بازیافت، از جمله افت فشار و تولید اعمال خواهد شد.
3: صحبت های پزشکیان به نوعی فقط نگرانی ایجاد میکنه یا نگرانی های عمومی در رابطه با وضعیت اقتصادی رو تشدید میکنه، یعنی اون چه که اون میگه به معنای اینه که تا اطلاع ثانوی اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو، باید بپذیرن کوچکتر شدن سفره های خودشون رو و تن بدن به وضعیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. چرا؟ چون اون همه توپ بازی رو میاندازه در زمین تحریم های آمریکا و اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی، برنامه‌های اتمیش، برنامه‌های موشکیش، منطقه‌ایش، اینها چه وضعیتی ایجاد کرده و اینها چه بهانه‌ای داده برای تشدید تحریم‌ها، اینها رو مخفول می‌ذاره. به نوعی پزشکیان در کنار سپاه پاسداران، در کنار جریان امنیتی حاکم بر کشور، فرض گرفته تحریم‌های آمریکا رو، تشدید تحریم‌ها، ادامه وضعیت موجود رو و طبیعتاً ادامه ناامنی اقتصادی معیشتی برای مردم ایران رو. اما جدای از این مفروض مهم که طبیعتاً چنان که گفتم فقط مایه نگرانی اکثریت زیر فشاره، یک راهکارهایی داره. راهکارهای او چیست؟ محورش شده صرفه‌جویی مردم، محورش شده کاهش مصرف، اینکه کنترل بشه مصرف مردم ایران. و جالب توصیه میکنه که میان تقاضایی که ایجاد میشه با تولید باید یک در واقع ملاحظاتی رعایت بشه. چرا؟ دامن زده نشه به تقاضای مردم و مصرف صرفه‌جویی در کشور گسترش پیدا کنه. و البته در کنار او هم پیشنهادها و راهکارهایی داره، از جمله دیپلماسی اقتصادی دولت تقویت بشه، کیفیت کالاها در داخل کشور افزایش پیدا کنه یا صادرات توسعه پیدا کنه. پیشنهادهایی که هیچ نسبتی با واقعیت تحریم‌های آمریکا نداره، یعنی پزشکیان داره پیشنهادهایی میگه که در شرایط تشدید تحریم‌ها اساساً امکان تحقق اونها وجود نداره. چطور تولید کنندگان میتونن کیفیت کالای خودشون افزایش بدن، صادرات رو بیشتر کنن یا وارد یک بازار قیمت‌گذاری رقابتی بشن؟ جدای از همه اینها یک نکته رو من اشاره کنم، جالب توجه نگرانی کانونی پزشکیان نارضایتی عمومیه. یعنی اون انگار مثل امنیتی های حاکم بر کشور و سپاه پاسداران پاشناشیل جمهوری اسلامی رو جنبش های اجتماعی و نارضایتی عمومی میدونه و به خاطر این دائم داره به این کلید واژه ارجاع میده، یعنی جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی، چون میدونه که ما به ازای اون طبیعتاً اعتراض های اجتماعی، شورش های خیابانی یا تقویت جنبش های اجتماعی علیه رژیم سیاسی است و این نارضایتی عمومی برخلاف این که او باید ابراز نگرانی کنه از کوچکتر شدن سفره ها، از سخت شدن معیشت مردم، این شده کانون اصلی نگرانی پزشکیان. یک نکته رو هم من نمیتونم بهش نپردازم که در تصاویر دیدیم، احتمالاً الانم به بینندگان میبینن، این جالب توجهی که رئیس دولت در حضور مقام‌های ارشد وزارت صنعت، معدن، تجارت یا مقام‌های صنفی رفته پای تخته و داره ملاحظات خودش رو مکتوب میکنه روی یک تخته، گویی یک معلمی داره برای شاگردانش یک چیزهایی رو توضیح میده که بدیهیه بیشتر به طنز پهلو میزنه تا اینکه یک واقعا صاحب نظری داشته باشه، یک نکات مهمی رو بگه به مثلا صاحب در واقع کارگزاران اقتصادی خودش. تصاویری که از این جلسه منتشر شده، تصاویر خود دولت نشون میده که محمد علی جعفری چطور در یک موقعیت برتر در مقابل کسی نشسته که در ظاهر رئیس جمهور هستش و این نشون میده که چطور جایگاه محمد علی جعفری که یکی از مقام‌های ارشد سپاه و من اشاره کنم پشت تمام این تجمعات حکومتی، حامیان حکومتی محمد علی جعفری است، او چه نگاهی داره به پزشکیان و پزشکیان چه جایگاهی داره در ساختار قدرت که حالا جعفری از یک موضع کاملا برتری در مقابل او نشسته. و این رو هم اشاره کنم که همین آقای جعفری فرمانده ارشد سپاه یک چیزی حدود 3000 میلیارد تومان در سال بودجه در اختیار داره، این بودجه‌ایه که پولیه که ریخته میشه به در واقع همین تجمعات و حامیان حکومت، اونها رو راهی خیابان میکنه، باز به چه دلیل؟ به دلیل جلوگیری از خیزش‌های اجتماعی، اعتراض‌های مردمی و نشون میده که عملاً سپاه و پزشکیان در یک جای ایستادن.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

شمارش معکوس برای آغاز اقدام بعدی آمریکا. ترامپ از تصمیمش برای بازگشایی بدون شرط تنگه هرمز گفت. جمهوری اسلامی در میان فقر و قحطی از جنگی دیگر می‌گوید.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، دونالد ترامپ در انتهای سفرش به چین در مورد توافقات گسترده‌ای که عمدتاً تجاری هستند بین آمریکا و چین گفت و بخشی هم برای بازگشایی تنگه هرمز نکاتی گفت و در واقع آن چیزی که چینی ها حالا تلویحاً به او گفتند یا حداقل تا الان ترامپ میتونه روی اونها مانور بکنه این بوده که چینی ها به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند داد. این برای آمریکایی ها خیلی مهمه، چون یکی از نقاطی که اختلاف بین آمریکا و چین بود و گفته میشد که ترامپ در این سفر اکیداً از چینی ها چنین چیزی رو خواهد خواست، حداقل وقتی که چینی ها چنین قولی رو بدن طبیعتاً اگر هم کمکی انجام بشه باید خیلی محدود و معدود باید باشه دیگه. یعنی عملاً این که چینی ها اگر میخواستند بی قید و شرط کمک بکنن، مثل اون دستوری که صادر کرده بودن در مورد تحریمایی که علیه پالایشگاهاشون شده بودن، گفته بودن که رسما اعلام کردن که تبعیت نکنین از تحریمای آمریکا، اینجا هم رسما میگفتن که نه، ما میتونیم به ایران متحد ماست و به اونها سلاح بفروشیم. اما نکته مهمتری که توی این گفتگو به چشم اومد اینه که در خلال این گفتگو رسانه‌های سپاه اعلام کردن که 30 فروند کشتی متعلق به چینی ها از تنگه هرمز عبور کردند و در بین اونها چندی نفتکش بزرگ هم دیده می شد که گفته شد یکی از اونها حاوی چند میلیون بشکه نفت عراق بوده که هفته ها در انتظار عبور از تنگه هرمز بود. مشکل جمهوری اسلامی برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز این روزها عمدتاً معطوف جایی هست که مربوط به چین هست. چینی ها روزانه 5 میلیون بشکه از تنگه هرمز نفت خریداری میکردند و این برای چینی ها بسیار مهم بود. بخشی از اینها نفت ارزانی بود که حدود 1.5 میلیون بشکه که از خود جمهوری اسلامی خریداری میکردند، بخش دیگرش رو از دیگر کشورها خریداری میکردند. وقتی محاصره دریایی ایران انجام شد و این تنگه هم بسته شد، عملا چینی ها دچار فشار خیلی زیادی شدن. بخشی از این نفت از جاهای دیگه تامین کردند، اما بخش دیگر رو دارن روزانه از ذخایر استراتژیکشون برمی‌دارن. عدد دقیقش منتشر نشده، اما گفته میشه که حدوداً بین 2 تا 4 میلیون بشکه متغیر داره روزانه از ذخایر نفت استراتژیک چین مصرف میشه و این نشون میده که به هر حال با این که بیش از 1 میلیارد بشکه ذخایر استراتژیک نفت در اختیار داره چین، اما این هم نهایتاً به چند ماه میرسه، میتونه حالا 8 ماه 9 ماه نهایتاً تمام بشه و هیچ وقت هم این ذخایر که نمیتونه به صفر برسه، یعنی از یه عددی رد میشه، برای اون کشوری مثل چین بحران تولید میشه و عملاً این فضایی نیست که چینی ها بتونن ماها باهاش کنار بیان. از سمت دیگر اگر جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده که نفت چینی ها از اینجا رد شده در شرایط کنونی، یعنی با آمریکا نتونه توافق کنه ولی اجازه عبور نفت چین رو بده، مثل این میمونه که محاصره خودش پاورجاست و قسمت عظیمی از آن چیزی که چینی ها وقتی احتیاج دارن 3 میلیون 4 میلیون بشکه در روز احتیاج دارن، قسمت عظیمی از اون خلایی که امروز بازار نفت جهان الان باهاش مواجه هست تامین میشه، پر میشه و اون کارتی که قرار بود که با بستن این تنگه فشار بیاره روی قیمت جهانی نفت عملاً بی مصرف میشه. حتی اگر فقط اجازه بده که نفت چین رد شه یا کود شیمیایی که حالا چینی ها میخوان رد شه، عملاً اون باجگیری که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز میکنه کلاً بلا موضوع میشه و فقط خودش هست که در محاصره قرار میگیره. یعنی اگر قرار باشه که این بسته شدن تنگه هرمز پا بر جا باشه و به کشورهای جهان، به جهان، به قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی کود شیمیایی فشار وارد بکنه، اولین کاری که باید انجام بده اینه که اجازه نده هیچ محموله چینی هم رد شه و این چیزی نیست که چینی ها بتونن در بلند مدت تحملش کنن. بله، قطعا جمهوری اسلامی در این سفری که به چین کرده قولهایی داده، مثلا فعلا یک مقداری محموله رد بشه یا اینکه حتی ممکنه گفته باشه من الان ذخایر خیلی زیاد در خارک و جای دیگه دارم، شما از ذخایرتون مصرف کنین. مثلا چند هفته دیگر اینها باز میشه، من تمام ذخایرم رو در اختیار شما میذارم به قیمت پایین. ممکنه قولهای از این دست داده باشه، ولی اینها تا زمانی معتبر هست که بسته شدن تنگه هرمز و پا بر جا موندن این محاصره نهایتاً چند هفته تا شاید یکی دو ماه پا بر جا بمونه. اگر قراره که این در طولانی مدت ادامه پیدا کنه، هیچ کدوم از این قولها معتبر نخواهد ماند. همین الان گزارش هایی که منتشر شده اینه که چند روز هست که خارک دیگه بارگیری نمیشه و وقتی ظرفیت های حالا پیدا و پنهانش، ظرفیت های نمیدونم کشتی های فرسوده هم حتی آوردن به خدمت گرفتن که الان همین داستان نشت نفت در خلیج فارس ناشی از استفاده از همین نفت کشهای فرسوده است که از رده خارج بودن، همه اینها رو هم که شما پر کنید در نهایتش یه مقداری هم بتونید همین کاری که میخواستن بکنن با قطار زمینی، نمیدونم مسیر زمینی چند صد هزار بشکه از این ور منتقل کنن، در نهایتش بخش عظیمی از این تولیداتی که استخراجی که انجام میشه باید متوقف بشه و همون چیزی هست که آمریکایی‌ها در نهایت اون رو میخوان. یعنی که کارت تنگه هرمز از یک سمت داره هم از طرف چین فشار میاره به جمهوری اسلامی و هم از طرف آمریکا که این محاصره رو انجام داده داره اعمال فشار میکنه. یعنی حتی اگر آمریکایی‌ها اقدام عملی بعدی این انجام ندن، حالا قصه رو چند ماه کش بدن، وضعیت کنونی از دو سمت جمهوری اسلامی رو تو منگنه میذاره. به خاطر چین هم که شده مجبور اجازه بده بخشی از اینها رد شن. اون آرزویی که داشتن قیمت نفت رو برسونن به 170-180 دلار هرگز محقق نخواهد شد. همین الان دوباره یه چند دلار دیگه با همین 30 تا کشتی که رد کردن نفت دوباره قیمتش پایین تر اومد. هر باری که یک محموله چین رد میکنن، چند تا محموله گاز پاکستان رد میکنن، عملا این کارت هرمز رو با دست خودشون بی استفاده میکنن. مضافرین که همزمان با این اتفاقات داره میفته، تمام کشورهای منطقه و جهان دارن به راه های جایگزین هم فکر میکنن. هر چیزی که امروز از تنگه هرمز رد میشه از مسیر دیگری هم رد میشه، گرانتر رد میشه یا راهکارش طبیعیش طولانی تره، زمان بره، هزینه داره. مثلا شما اگر بخوای لوله کشی کنی ممکنه چند ماه زمان ببره، چند میلیارد دلار هزینه بخواد، ولی در نهایت انجام میشه. و اگر قرار باشه که به خاطر بسته موندن هرمز مثلا نفت از 70 دلار بره رو 90 دلار تثبیت بشه، خیلی از این مسیرهای گرانتر در نهایت توجیه پذیر میشن. یا خیلی از محصولاتی که میتونن در جاهای دیگه جهان تولید بشن، نفتی که میتونه در یه جای دیگه استخراج بشه اما گرانتر هست، در قیمت‌های بالاتر، اون هم توجیه پذیر خواهد شد. یعنی عملاً همین چیزی که قرار بود نقطه قدرت جمهوری اسلامی باشه کم کم داره به شکلی معکوس عمل میکنه. یک قسمت از سخنان ترامپ رو که در چین گفته شده رو با هم بشنویم. من برمیگردم با قسمت بعدی.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پنگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
0: در سمت مقابل آمریکایی‌ها با تمام ظرفیت، با وجود اینکه همین محاصره دریایی و تحریم‌هایی که دارن اعمال می‌کنن به شکل کاملا مؤثری داره فشار میاره به ماشین اقتصادی حکومت، در سمت مقابل تدارک نظامی برای هر عملیات بعدی رو دارن مهیا می‌کنن. هم ابزار نظامیش رو مهیا می‌کنن، هم اطلاعات حساسی که باید جمع‌آوری بکنن از شرایط جدیدی که الان در ایران هست، بانک اهداف تنظیم بکنند و و در نهایت هم یک سری مراحل حقوقی در خود آمریکا داره. به هر حال ترامپ باید در داخل آمریکا با حزب دموکرات و رسانه‌های آمریکایی هم مواجه بشه، هرچند که امروز در گفتگویی که از روبیو منتشر شد نقل قولی از ترامپ کرد، گفت اگر جمهوری اسلامی گمان میکنه که به خاطر فشارهایی که در داخل آمریکا هست میتونه نجات پیدا کنه از این شرایط یا میتونه باج بگیره، سخت اشتباه میکنه. ترامپ هم در روزهای گذشته جمله‌ای رو چندین بار تکرار کرد، هر بار از او پرسیدند هزینه این جنگ چقدر هست یا چقدر خواهد بود، جمله‌ای رو تکرار کرد که برای آمریکایی‌ها یا برای غربی‌ها اگر ازشون بپرسید که ایران قراره به سلاح هسته‌ای مسلح بشه و ما بخوایم از این جلوگیری کنیم، این چقدر می‌ارزه. این جمله ترامپ عملاً معنایی که به ذهن متبادر میکرد اینه که این پروژه رو میخواد تا انتها طی بکنه و براش هزینه بسیار بالایی هم میخواد بپردازه و داره این رو با این استدلال توجیه میکنه که آمریکا منافع بلند مدتش در این هست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای نرسه و برای این هر قیمتی آمریکایی ها پرداخت میکنن. سمت دیگر من دیروز دیدم وزیر انرژی آمریکا در پیش نمایندگان سنا رفت و اونجا جمله‌ای رو تکرار کرد که برای ما ایرانی‌ها خیلی آشناست. او گفت که جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هست به ساخت سلاح هسته‌ای. اشاره کرد به ذخایر اورانیوم 60%، به ذخایر اورانیوم 20%، گفت اونها یک گام دیگر تا غنی‌سازی در حد تسلیحاتی فاصله دارن و پس از اون هم خیلی سریع میتونن به سلاح هسته‌ای برسن. گفت چند قدم فاصله است اما زمان کوتاهی هست که این قدم ها طی بشه. مشخص نیست این سخنان بر اساس اطلاعاتی هست که اخیراً به دست اومده، چون از جنس همون جملاتی است که قبل از حتی جنگ 12 روزه آمریکایی ها این رو گفتن، زمانی که این سایت های غنی‌سازی سر جاشون بودن، بعد از اون هم پیش از این جنگ گفتن و هر وقت آمریکایی ها شروع میکنن راجع به این میگن که فاصله این حکومت با سلاح هسته‌ای نزدیکه و تاکید میکنن که آمریکا برای نرسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هر بهایی رو باید پرداخت بکنه، معناش اینه که آمریکایی‌ها آماده یک اقدام نظامی بزرگ و گسترده هستند. این بار شاید با درس گرفتن از آنچه که در جنگ گذشته رخ داد، بانک اهداف آمریکا متناسب با همین ظرفیت‌های امروز جمهوری اسلامی تنظیم خواهد شد. این منطقه رو که بررسی میکنیم در مورد نقل و انتقال تجهیزاتی که منطقه میاد، این گلوب مسترهایی که میان در منطقه خالی میکنن، از فردای روز آتش بس تا الان یک روز رفت آمد اینها متوقف نشده و همچنان داره تجهیزات جدیدتر در کل منطقه فرود بیاد. طبیعتا تجهیز پدافند این کشورهایی که حالا در معرض پاسخ جمهوری اسلامی هستن هم امری زمانبر هست. یعنی مراحل اجرایی یک عملیات نظامی دیگر داره اجرا میشه همین الان، یعنی هیچ چیزی متوقف نشده، همزمان با تلاش دیپلماتیک آمریکا یا همزمان با محاصره دریایی داره اون کار انجام میشه. وقتی هم که نگاه میکنیم به میز مذاکره، میبینی که در روی میز مذاکره عملا هیچ چیزی وجود نداره. آن چیزی که جمهوری اسلامی این روزها به عنوان شروط مذاکرهش داره اعلام میکنه بسیار بسیار وحشتناکتر از آن چیزی که علی خامنه ای در زمان زده بودنش میگفت. بحث تنگه هرمز، بحث توقف جنگ در لبنان، بحث این که تحریم ها باید اول برداشته بشه، بحث اینه که همه پول ها باید آزاد بشن. بعد تازه وقتی که از اینا سوال میکنیم ما به ازای این چیزهایی که طلب میکنید، بحث غرامت، یعنی الان میخوان غرامت بگن. همین امروز 6 کشور عربی در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی رو نه فقط مسئول خساراتی که به این کشورها خوردند میدونند، بلکه آن را مسئول سودهای از دست رفته این کشورها میدونند. یعنی در شرایط جمهوری اسلامی از غرامت حرف میزنه، غرامت از کی میخواد بگیره؟ شما شلی کردی به این کشورها، از آمریکا که غرامت نمیتونه بگیری، اینها از تو غرامت طلب خواهند کرد. یعنی آن چیزی که همین الان صحنه ای که این 6 کشور دارن تدارک میبینند در دادگاه‌هایی که در احتمالاً در هفته‌ها ماه‌های آینده برپا خواهد شد در جهان، بحث غرامتی در حد تریلیون دلار داره مطرح میشه و این رو جمهوری اسلامی به احتمال بسیار زیاد محکوم هم خواهد شد، به خاطر اینکه کشورهای حمله کردی که علیه تو اعلام جنگ نکرده بودند. و جمهوری اسلامی الان شروطی پای میز مذاکره گذاشته که عملا هیچ امکانی برای رسیدن به توافق نیست و در سمت مقابل نگاه میکنیم، هم محاصره، هم فشار برای تسلیم و هم اعلام آمادگی برای آغاز یک جنگ دیگر. همین امروز فرمانده سنتکام در سنا یک گزارشی داد در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی. خیلی از این گزارشایی که در بسیاری از این سایت‌ها منتشر شده بود که بله جمهوری اسلامی توان نظامی خیلی خوبی داره رو زیر سوال برد و یه توضیح به نمایندگان داد که در واقع عملا معنیش اینه که حمله کردن به جمهوری اسلامی بسیار کم هزینه‌تر از قبل. او صریحا در یک جمله بخوام بگم گفت که این حکومت از جهت نظامی چیز زیادی در اختیار نداره. به سخنان براد کوپر گوش بدیم، من برمیگردم با بخش بعدی.
2: سنا نامه از پرزیدنت ترامپ در اول ماه می دریافت کرد که می گفت خصومت ها با ایران خاتمه یافته و حالا شما اینجا گفتید که ما دیگه مشغول عملیات خشم حماسی نیستیم. بنابراین از نظر شما ما هنوز در خصومت با ایران هستیم یا که تمام شده خصومت ها؟ همونطور که در نامه رئیس جمهور اومده عملیات خشم حماسی کامل شده، ما الان تحت قوانین نظامی جهانی برای اجرای حصر دریایی داریم عمل میکنیم، ولی تنگه هرمز هنوز بسته است. شما دارید حصر دریایی رو اعمال میکنید، درسته؟ خب بله، حصر علیه این هست که تجارت با بندرهای ایرانی انجام بشه، بندرها به بندرها وارد بشه یا خارج بشه کالاها. آخرین چیزی که ما میخوایم اینه که واقعا تنگ هرمز مسدود باشه، ولی تحت قانون بین الملل حصر دریایی یک اقدام خصمانه و جنگی است. بنابراین اگر شما محاصره کردین ایران رو، این یعنی که شما دارید علیه ایران دارین همین الان یک اقدام جنگی میکنید تحت قانون جهانی، تحت قانون نظامی. برای اینکه حصر تحت قانون نظامی بین الملل یک اقدام خصمانه است. دستوراتی که به ما داده شده اینها رو باید با تیم حقوقی دپارتمان توصیف نیست. تحت تعریف قانون بین الملل هست یک اقدام جنگی تلقی میشه. خب الان ما ایالات متحده و نیروهای ایرانی با هم دیگه تبادل آتش داشتن، ایرانی ها همچنان دارن موشک و پهپاد پرتاب میکنن. پرزیدنت ترامپ میگه که آتش بس در حال اغماس و ماسک اکسیژن بهش وصل شده. کسی نمیخواد که شجاعت و توانایی نیروهای مسلح ما رو زیر سوال ببره، ولی به نظر میاد که رهبران غیر نظامی ما از وظیفه خودشون برای اینکه یک برنامه روشن داشته باشن شانه خالی کردن. ادمیرال کوپر، قبل از شروع عملیات خشم حماسی اهداف نهایی این عملیات رو شما به رهبری غیر نظامی ما اعلام کرده بودید یا نه؟ چه اهدافی رو اعلام کرده بودید؟ ما خیلی روشن به همه اعلام کردیم که هدف ما این بود که ایران نتونه که قدرت از خودش ساطع کنه فراتر از مرزهای خودش. هدف ما تقلیل صنعت دفاعی ایران بود و قابلیت‌های پهپادی، موشکی و تضعیف نیروهای دریاییش، و همه این اهداف محقق شده در نتیجه این عملیات.
0: بله، این سخنان این نماینده سنا که حالا متعلق به حزب دموکرات هم هست، معنای حقوقیش این بوده که داره به در واقع فرمانده سنتکام میگه که شما نقطه پایان گذاشتی روی عملیات خشم حماسی، اما عملا داری کارهایی انجام میدی که معنیش اینه که این عملیات ادامه داره. از این جهت این رو داره میگه که بعد از 60 روز شما هر اقدامی که انجام میدی باید از کنگره مجوز بگیری و اینکه شما اگر دوباره وارد جنگ بشی جنگ دیگری حساب نمیشه. این بخشی از نزاع حقوقی هست که دونالد ترامپ در واقع با حزب مقابل داره برای آغاز جنگ بعدی نقطه پایان گذاشته روی جنگ قبلی که بتونه جنگ بعدی رو با همین مهلت 60 روزه‌ای که میتونه بدون مجوز از کنگره آغاز بکنه با یک اسم جدید شروع بکنه. در نهایتش حالا چیزی که کارشناسا میگن اینه که ترامپ برای انجام عملیات بعدی در واقع اسیر این گفته های این نماینده کنگره نخواهد شد و هر زمانی که اراده کنه عملیات نظامی بعدی رو آغاز بکنه بر اساس آن چیزی که انجام داده، اون نامه‌ای که اعلام کرده، میتونه این کار رو انجام بده. ولی این گفتگو دقیقا نشان میده که هدف گذاری آمریکایی ها روی چه قسمتی از صنایع دفاعی نظامی این حکومت و هسته‌ای بوده و اگر این بخشایی از این باقی مونده باشه، این بخشی از بانک اهداف آمریکایی ها خواهد بود برای عملیات بعدی. اسرائیلی ها هم همزمان اعلام کردند که ارتش اسرائیل آماده از سرگیری عملیات هست، اعلام کردند که بانک اهداف جدیدی آماده کردند برای حمله و اعلام کردند که اگر هدف گذاری هایی که در برای این جنگ تعیین شده و که مهمترین اونها خارج کردن اورانیوم 60% هست، اگر رخ نده در پای میز مذاکره، عملاً هدف اصلی این جنگ محقق نشده و باید آن رو ادامه داد. این سیکل ادامه جنگ، فشار آوردن روی میز مذاکره برای تسلیم، اگر نشد ادامه جنگ، آنقدر ادامه پیدا میکنه که یا این هدف ها تیک بخوره، یا این حکومت ساقط بشه، یا در پای میز مذاکره تسلیم بشه. جمهوری اسلامی از این سگانه راه حل دیگری براش متصور نیست. از داخل کشور اگر ما نگاه بکنیم، میبینیم فشاری که الان مردم ایران دارن این روزها تحمل میکنن ناشی از تصمیمات یک حکومت کاملا بی‌مسئولیت که هر تصمیمی که بخواد میگیره، هر کاری که بخواد میکنه، اصلا هیچ نظر مردم، هیچ اون باری که به دوش مردم میفته، چند سنت بنزین در آمریکا جابجا میشه، رئیس جمهور آمریکا باید بره در مردم پاسخ بده، اما چند صد درصد قیمت ها در ایران دستکاری که میشن، سران حکومت بدون توجه به آن چیزی که بر سر مردم بیاد، به توجه به آن بخشی از جامعه که بیکار شدن، بدون توجه به اینکه اینترنت مردم رو قطع کردند، همچنان بر تبل جنگ میکوبند. بخشی از سخنان شما مردم ایران رو که برای ما ارسال کردین با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی.
3: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
4: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین‌های اصفهان کارت‌های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه‌ها برای ماشین‌های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین‌های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می‌گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
0: هیچ چیزی نمیتونه ابعاد آن چیزی که این روزها داره بر مردم ایران و سر مردم ایران میاد توصیف بکنه. فاجعه بسیار بزرگ است. حکومت جمهوری اسلامی روزانه داره همچنان بخشایی از ما رو اعدام میکنه، ادامه همون جنایت 18 و 19 دی رو داره در پای چوبه های دار ادامه میده، روزانه داره عده زیادی رو بازداشت میکنه. هر کسی که امکان مخالفت، امکان سخنگویی، امکان اعتراض داره رو در نطفه صداش رو خفه میکنه. داریم میبینیم در خبرهایی که این روزها دست ما میرسه، در سطح زندگی مردم، اونهایی که شغل دارن درآمدشون به حتی نیمی از ماه نمیرسه، اونهایی که شغلشون رو از دست دادن در یک وضعیت بسیار بد زندگی میکنن. جامعه در انتظار یک اتفاق بزرگه، میدونه که هیچ کشوری این شکلی پابرجا نمیمونه، هیچ حکومتی این شکلی پابرجا نمیمونه. اون که اون اتفاق چگونه رقم میخوره رو بسیار نمیدونن، اما همه وقتی نظاره میکنن شرایط کشور رو، میگن ایران در انتظار وقوع یک اتفاق بزرگ هست و همه هم میدونن که اون اتفاق بزرگ نهایی عامل خارجی میخواد، کمک خارجی میخواد، اما اقدام نهاییش رو باید مردم ایران انجام بدن. همه این رو میدونن، اما همه منتظر اون لحظه نهایی هستند. واقعیت این روزهای ما اینه که حکومت جمهوری اسلامی، چه قبل از این جنگ، چه بعد از این جنگ، چه قبل از جنگ 12 روزه، چه در 47 سال گذشته، نشون داده آخرین چیزی که براش مهم هست ایران هست، مردم ایران هست، تمامیت ارضی هست. بقای حکومت براش مهمترین مسئله است و بقای حکومت این روزها در تضاد مطلق با منافع ایران و ایرانیان الان یله خورده. آن چیزی که ما وقتی به آینده نگاه میکنیم، آن چیزی رو که انتظار میکشیم طلوع سحر هست و میدونیم که شاید زمان زیادی به اون نمونده، هر چند که ممکنه تا رسیدن به اون روز هزینه زیادی رو بر دوش ایران و ایرانیان ببینیم. به امید آن که هرچه زودتر پایان این زمستان رقم بخوره. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا دومینوی دیگر پیروز باشید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ دمار
4: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
5: نفسهای آخره
6: چه دست پا میزنیم
5: و ما ولشون هم نمی کنیم.
6: آمریکایی ها باید بدونن رهاشونه.
5: شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمی‌کنیم.
7: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
8: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
9: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دیگه نخواهیم.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.
1: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
2: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
3: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
4: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو اینجا.
5: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم‌نامه خواهد داد.

با درود، بیننده مجموعه ای از تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. مفقود شدن یک کشتی در آبهای فجیره امارات همزمان با خواست 26 رهبر جهان بر بازگشایی فوری تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی در این آبراهه. رویترز میگوید افراد ناشناس کشتی را به سمت سواحل ایران هدایت کردند. هشدار تازه ترامپ به تهران پس از گفتگو با شی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران جمهوری اسلامی باید به توافق برسند، زمان زیادی باقی نمانده. بازتاب جنگ و بحران در فضای فرهنگی ایران، نمایشگاه کتاب تهران امسال در سایه جنگ و فشار اقتصادی مجازی برگزار می‌شود. در ادامه، روزی برای زبان و هویت ایران. 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان پارسی.

0: با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز گزارش داد یک کشتی لنگر انداخته در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی به دست افراد ناشناس رو بوده. بر اساس این گزارش به سمت آب‌های ایران هدایت شده. شرکت امنیت دریایی وانگارد اعلام کرد این اقدام احتمالاً از سوی نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان نهاد دریایی UKMTO گفت پیشتر ورود افراد غیر مجاز به این کشتی گزارش شده بود. جزئیات بیشتری درباره هویت افراد و وضعیت فعلی کشتی در این گزارش نیامده. این در حالیه که همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن، رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. در بیانیه مشترک این کشورها تأکید شده جامعه جهانی از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. این کشورها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی با ماهیت دفاعی شامل عملیات مینروبی در آبهای منطقه حمایت کردند. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال تاکید کرد تضعیف نظامی حکومت ایران در دوره دولت او انجام شده. رئیس جمهوری آمریکا این موفقیت را در کنار مجموعه از دستاوردهای دولت خود ذکر و تاکید کرد این روند درباره جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همراه ما هست. امیر، برامون توضیح میدی چه اطلاعاتی تا این لحظه تونستی به دست بیاری از جزئیات روبوده شدن این کشتی؟
1: یکی از مهمترین اتفاقاتی بوده که شاید همزمان با سفر آقای ترامپ به چین در تنگه هرمز و در منطقه حساسی که به هر حال بسیار هم تنش‌زا شده در این چند وقت اخیر پیش آمده، همزمان با اینکه همینطور که خودت اشاره کردی 26 رهبر جهان

0: کشتی و اونها رو به سمت آبهای ایران میبرده. از سوی دیگر یکی از نکاتی که بسیار توجهات رو جلب کرده بوده که این کشتی سامانه‌ای داشته که معمولا در مورد چنین حوادثی هشدار صادر میکرده به کسانی که کنترل کشتی رو داشتن و حالا در مورد یک شناور ساده نبوده این حادثه، در مورد شناور این اتفاق افتاده که این سامانه رو هم بر روی خودش داشته و تونستن که اون رو فعلا از کنترل خارج بکنن. اما آن چیزی که مشخص هستش نیستش که درگیری ها در تنگه هرمز، ماجرای تنگه هرمز امروز فقط یک اتفاقی نیستش که ایالات متحده بر روی اون حساس باشه، تمام دنیا در اون دخیل هستن. حتی در دیداری که آقای ترامپ با آقای شی داشته تقریبا چین هم اشاره کرده به این که از این که تنگه هرمز نظامی بخواد بشه راضی نیست و حتی این که مطرح میشه که میخوان از کشتی ها عوارض بگن یا از خطوط کشتیرانی عوارض بگن، این هم خوشایند چین نیستش. تنها یکی از تنها مسائلی بوده که آقای ترامپ و شی در دیدارشون در روی اون با هم اتفاق نظر بسیار جدی داشتن و این داره نشان میده که در کنار اون نامه‌ای که 26 رهبر جهان کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، کانادا، ژاپن، اینها کشورهای کمی نیستن، داره وزن هستن در جهان، اونها دارن این مسئله رو به عنوان نگرانی خودشون میگن. چین اعلام کرده که اونها هم نگران هستن از وضعیت تنگه هرمز، راضی نیستن. میدونیم که چین یکی از کشورهایی بوده که در طول سالهایی که نفت جمهوری اسلامی تحریم بوده جز خریداران این نفت بوده، به نوعی تنفس اقتصادی میداده به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. اما حالا الان با این اتفاقی که افتاده، با اون نامه‌ای که 26 رهبر نوشتن، به نوعی میشه گفتش که دامن زده جمهوری اسلامی. اگر مشخص بشه که کار جمهوری اسلامی بوده به اتفاقی که در اون منطقه میفته، اون وقت دیگه آمریکا و آقای ترامپ در حفاظت از تنگه هرمز تنها نخواهند بود در اونجا.
1: سپاس از تو همکارمون امیر گیتی که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. اما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، در این باره همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ندیمی. کشتی هوچان چینیه؟ دقیقاً چه ویژگی ها و ظرفیت های نظامی داره؟ اساساً چطور شناوری که خودش یک زرادخانه تا دندان مسلح و محافظ کشتی ها در برابر دزدان دریایی به این راحتی تسلیم به سمت آبهای ایران هدایت شده؟
2: درود بر شما. کشتی هوچوان یک کشتی به اصطلاح اسلحه خانه ای هست که معمولا در مناطقی که به صورت تعداد دریایی زیاد هست و لنگرگاه های ورودی به یک منطقه مثل حالا اینجا تنگه هرمز و خلیج فارس هست، یا در مواردی مثل کانال سوئز که قوانین محلی جلوی حمل اسلحه رو به وسیله کشتی های تجاری میگیره، مستقر میشن به وسیله شرکت های امنیت کشتیرانی. حالا در اینجا ونگارد مریتایم یه شرکتی هستش که تعدادی از این کشتی ها رو در جاهای مختلف تحت مدیریت داره و کار این کشتی ها این هستش که اسم کشتی اسلحه خانه‌ای هم به خاطر همین هست، کارشون این هستش که گاردهای مسلحی که روی کشتی های تجاری نفکش، کشتی باربری، کانتینر برای مقابله با دزدی دریایی مستقر هستند رو پیش از اینکه اینها وارد بنادر منطقه‌ای بشن، این گاردهای مسلح اسلحه سبکی خودشون رو تحویل میدن در این اسلحه خانگی که روی این کشتی ها هست، به خاطر اینکه قوانین معمولا بنادر قوانین خیلی سختی دارن در مورد حضور محافظان مسلح و اسلحه در کشتی تجاری، به خصوص بنادر امارات عربی متحده که سخت قوانین رو در کل منطقه دارن. در نتیجه این گاردها اسلحه هاشون رو به این کشتی ها تحویل میدن، کشتی میره به بندر بارش رو تخلیه میکنه، دوباره جدید میگیره و میاد در حین خروج این گاردها دوباره همین اسلحه ها رو تحویل میگیرن از اون اسلحه خونه‌ای که در این کشتی ها هستش و از منطقه خارج میشن. معمولا جاهای مختلف به خصوص در منطقه خاورمیانه که دزدی دریایی یک موضع سالها هست، این مسئله خیلی مرسوم هست. اغلب شرکت های امنیت دریایی که بیشترشون بریتانیایی هستن از این نوع کشتی ها در خلیج عدن دارن، در دریای سرخ دارن و حتی ایران هم با این

0: کشتی ها رو در دریای سرخ و در دهانه باب المندب سالها مستقر داشته. کشتی سابیز یادمون هست که از سال 2016 5 سال درست در اوج جنگ حوثی ها با عربستان سعودی اونجا مستقر بوده و خیلی از اوقات میگفتن که این کشتی به وسیله سپاه پاسداران جمع‌آوری اطلاعات می‌کرده برای حوثی‌ها، ولی خب کار اصلی و عنوان اصلی این کشتی اسلحه خانه‌ای بوده، دقیقاً به خاطر اینکه محافظان مسلحی که برای مقابله با دزدای دریایی در کشتی‌های ایرانی حضور داشتن در این کشتی اسلحه خودشون رو تحویل می‌دادن. کشتی می‌رفته از تنگ از کانال سوئز عبور می‌کرده و برگشتن دوباره این وضع بوده. در سال 2021 اسرائیل اعتقاد بر اینه که اسرائیل به وسیله مینای تسپان به این کشتی آسیب جدی وارد کرد و این کشتی در سال 2021 مدتی بعد چند ماه بعد از اونجا خارج شد، به بندر عباس برگردونده شد و کشتی بهشان جاشو گرفت. معمولا در اینجور مناطق این معمول هستش، ولی دلیل نمیشه که اصلی که در صندوق‌های یا اون سیف این کشتی به امانت گذاشته میشه قابل استفاده باشه و این کشتی ها از اونا بتونن استفاده بکنن. نه، در حقیقت خود کشتی غیر مسلح هست و به نظر میرسه که عناصری از سپاه پاسداران به سالا یا با لباس مبدل به صورت با قایق‌های غیر نظامی یا با امکانات نظامی مسلح و با یونیفورم، هنوز مشخص نیست، به این کشتی
1: جناب ندیمی، همین به نظرتون همین که گفتن افراد ناشناس بودن، همین به نظرتون منطقی میاد؟ چرا سپاه پاسداران رسما مسئولیت این توقیف رو به عهده نگرفته؟ ممکنه در واقع این کشتی یه پوشش قانونی خیلی خوب برای قاچاق اسلحه باشه؟
0: نه، من فکر نمی کنم ارتباطی زیادی با قاچاق اسلحه باشه، به خاطر اینکه به دلیل مأموریت این کشتی و وجود اسلحه های سبک و مهمات در داخل این کشتی، به نظر من هدف این بوده شاید که از این کشتی که توقیف میکنم و بعد به آبهای ایران خواهم برد، بعد ازش یه گزارش های تلویزیونی بسازن، گزارش های تبلیغاتی درست بکنن که بگن که بله این کشتی مهمات حمله میکرده و داشته امنیت منطقه رو به خطر انداخته بوده، کشتی حمله مهمات بوده، اقدامات خطرناک و جاسوسی میخواست علیه ما انجام بده و ببینین ما تمام این اسلحه ها رو به توقیف کردیم و حالا همه اسلحه ها رو که مال مردم بوده رو تو اونجا به نمایش خواهند گذاشت. و فکر میکنم یه همچین نمایشی رو به زودی ترتیب خواهند داد، ولی اینکه سپاه پاسداران به صورت افراد ناشناس احیانا بدون یونیفرم رسمی سپاه پاسداران این اقدام انجام گرفته، چون در 38 مایلی فجیره، یعنی در داخل آبهای منطقه اقتصادی امارات بوده، در داخل آبهای اقتصادی امارات بوده و بنابراین شاید با توجه به حضور نظامی آمریکا در منطقه سعی کردن که با لباس مبدل یا با وسایل قایق‌های مبدل غیر نظامی شاید مأموریت خودشون رو به صورت مخفیانه سعی کنن انجام بدن. ولی به نظر من این کار در این زمان خیلی سوال برانگیز هست که چرا این کار باید انجام بدن. یک کشتی که خودشون هم حتما میدونستن مأموریتش چی بوده رو به این شکل برو باین و به داخل ایران ببرن، آبای ایران احتمالاً هدف‌های تبلیغاتی در آینده برش دارن.
1: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما، سپاس از همراهیتون. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دانستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشال تایمز نوشته عربستان ایده یک پیمان پرهیز از تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده، طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده.
2: فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایش، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. در نامه‌ای که بحرین، امارات متحده عربی، عربستان و سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کردند، ادعاهای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای تنگه هرمز رو محکوم کردند. در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی حیاتی برای تجارت انرژی و کشتیرانی جهانیه و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش حق نداره به صورت یک جانبه براش قانون گذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه. این موضع‌گیری پس از اون شدت گرفت که در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد یک نظم جدید در تنگه هرمز حرف زدن و گزارش‌هایی هم منتشر شد درباره تشکیل نهادی تازه به عنوان اداره تنگه خلیج فارس که همین موضوع باعث خشم کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس شد. در همین حال حمایت بین‌المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به افزایشه. منابع دیپلماتیک میگن که تاکنون 115 کشور عضو سازمان ملل از جمله هند، ژاپن و کشورهای اروپایی به این پیشنویس پیوستن، اونو اسپانسر کردن و ازش حمایت میکنن. قطعنامه‌ای که از ایران میخواد که مانع عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز نشه و از اقدامات تهدیدآمیز در این آبراه دست برداره. قرار هست که به زودی این قطعنامه به رأی گذاشته بشه، بلکه هنوز مشخص نیست که آیا چین و روسیه هم از این قطعنامه حمایت خواهند کرد یا مثل دور قبل اون رو وتو خواهند کرد. به هر حال اون چه که ما در سازمان ملل شاهد هستیم این هستش که عصبانیت‌ها داره روز به روز از جمهوری اسلامی بیشتر میشه و فشارهای دیپلماتیک هم روز به روز داره تیره‌تر و پررنگ‌تر میشه علیه جمهوری اسلامی اینجا در مقر سازمان ملل. مریم رحمتی، نیویورک.
1: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پس از دیدار با شی جین پینگ در پکن به شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کنه. همچنین شی جین پینگ به او گفته تجهیزات نظامی در اختیار تهران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف مقابل منتقل کرده، مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کنه میتونه با استفاده از فضای سیاست داخلی آمریکا واشنگتن رو به پذیرش توافقی نامطلوب وادار کنه، سخت در اشتباه.
3: بابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه ای باشد.
1: دومین روز از این سفر سه روزه همکارم توماج تاهباز از سئول همراهمونه. توماج، یه جمع‌بندی از دیدارهای دیروز و خلاصه از برنامه امروز بهمون میده.
4: امروز دیدارها بین آقایان ترامپ و شی جین پینگ، رهبران آمریکا و چین، ادامه پیدا خواهد کرد که البته بیشتر قوام بخشیدن به اون دیدارها و توافقات و تعاملاتی که روز گذشته انجام شده. درسته، بدید قبل از هر چیز تمرکز کنیم روی مسئله ایران. کاخ سفید گفته، دیروز گفتش که هر دو رهبر میخوان که تنگه هرمز باز باشه و باز بمونه. ترامپ گفته که شی علاقه داره نفت آمریکا رو بخره، در واکنش به اینکه احتمالاً میخواد مقداری از نفت خاورمیانه کم کنه و نفت آمریکا رو بخره. البته همین الان هم میزان صادرات چین مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده به خاطر روی آوردن به زغال سنگ و انرژی های تجدید پذیر. آقای ترامپ گفته شی احتمالاً توانایی نفوذ روی جمهوری اسلامی رو هم داره و مسئله هرمز هم باز شده و گفته که شی گفته هر کمکی که دستش بر بیاد انجام میده. منتها کسانی در واقع مقامات آمریکایی فراتر رفتن. خودت مارکو روبیو رو گفتی، جیمسون گریر نماینده تجاری آمریکا گفته که چینی ها واقع بینن، نمیخوان سمت اشتباه بیستن و آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی از ایران رو محدود میکنه. این اظهارات بسیار مهمی هست، در صورتی که واقعا میگم البته میزان خرید کلن میزان واردات نفت چین کاهش پیدا کرده و اون پالایشگاه‌های خصوصی چین هم که شریان حیاتی جمهوری اسلامی هستن اساساً تحت فشار هستن به دلایل مختلف از جمله مسائل داخلی و ورشکستگی و مشکلاتی که خودشون دارن. در نتیجه به نظر میرسه که بخش‌هایی از حالا اظهارات گفتگوها در مورد ایران مربوط میشه به حمایت‌های جمهوری خلق چین از حکومت اسلامی در ایران، ولی باید دید که در عمل چه نتیجه‌ای خواهد داد. یک مسئله مهم دیگه مسئله تایوان بودش. درباره تایوان هشدار تندی داد دیروز، گفتش که اگه به درستی مدیریت نشه این مسئله تایوان ممکنه در نهایت به رویارویی و حتی درگیری بین آمریکا و چین بیانجامه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یک نکته مهمی رو گفته، گفته چینی‌ها همیشه توی اظهاراتشون توی دیدارهاشون با ما مسئله تایوان رو مطرح می‌کنن، ما هم همیشه موضع خودمون رو خیلی روشن میگیم بهشون و میریم به بحث بعدی. آقای روبیو تاکید کرده که سیاست آمریکا درباره تایوان هیچ تغییری در این سال‌ها نکرده. می‌دونیم که خواب ایالات متحده وقتی که تایوان رو اول به عنوان نماینده چین به رسمیت میشناخت و وقتی که اومد در دهه 1970 و جمهوری خلق چین رو به عنوان نماینده رسمی چین به رسمیت شناخت، همچنان بخشی از به اصطلاح حمایت‌های خودش رو چه در زمینه‌های سیاسی چه در زمینه‌های نظامی از تایوان حفظ کرد. به هر حال در مورد مسائل تجاری به نظر میرسه که توافقاتی شامل شده، از جمله قرار 200 هواپیمای بوئینگ سفارش گذاری بکنه چین و قرار 30 میلیارد دلار کالاهای غیر حساس رو شناسایی بکنن و دو کشور به کلی روی مکانیزم‌های بسیار مدیریت تجاری هم توافق کردن.
1: برنامه امروز رو که بهشون اشاره کردی بیشک یک به یک با گزارش‌های مثل همیشه دقیقت با تو دنبال خواهیم کرد. تو ماجد تاهباز از سئول با ما. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با NBC نیوز گفت تنگه هرمز باز خواهد شد، قیمت نفت کاهش چشمگیری خواهد داشت. او هشدار داد هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت کنونی است.
5: ما اقدامات فوق‌العاده‌ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده‌ایم و این قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می‌شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تأثیر بسیار مثبتی می‌گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش بر تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد.
1: بر بررسی تحولات امیر حمیدی متخصص امنیت ملی همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب حمیدی. از منظر تحلیل اظهارات طرح شده در ارتباط با بازگشایی تنگه هرمز فکر میکنین برایند این تقابل چی باشه؟ چطور امنیت در تنگه رو تحت تاثیر قرار بده؟
6: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان، امروز سخنان وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو رو ما باید یک پیام بسیار بسیار روشن و سیاسی، امنیتی و اقتصادی به تهران بدونیم. وقتی وزیر امور خارجه ایالات متحده میگه تنگه هرمز باز خواهد شد و قیمت نفت کاهش پیدا خواهد کرد، در واقع واشنگتن اعلام میکنه که اجازه نخواهد داد جمهوری ملایان از انرژی جهانی و امنیت دریایی به عنوان ابزار باجگیری ژئوپلیتیک استفاده کنه. تنگه هرمز فقط یک مسیر منطقه‌ای نیست، بلکه نزدیک به یک سوم انرژی دریابرد جهان از اون تنگه گذر میکنه. هر تهدید علیه این مسیر مستقیما امنیت اقتصادی جهان، بازارهای مالی، حمل و نقل بین المللی و حتی معیشت میلیون ها انسان رو مورد هدف قرار میده. به این دلیل ایالات متحده و متحدانش این مسئله رو صرفا یک بحران منطقی نمیبینند، بلکه اون بخشی از امنیت ملی و امنیت اقتصاد جهانی میدونن. بلکه بسیار مهمه که هشدار مارکو روبیو رو جدی بگیریم درباره ایران هسته‌ای. ایشون به درستی اشاره کردن که هزینه یک جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت فعلی خواهد بود. چرا؟ چون در اون صورت کل خاورمیانه وارد مسابقه تسلیحات اتمی میشه، خطر جنگ مستقیم افزایش پیدا میکنه و سرمایه گذاری جهانی فرار میکنه و تهدید علیه اسرائیل، کشورهای غربی و حتی منابع غرب وارد مرحله بسیار خطرناک میشه. پس واقعیت اینجاست که مشکل اصلی مردم ایران نیستند، بلکه ساختار ایدئولوژیک و بحرانساز یاغیگران جمهوری کودکپوش اسلامیه که در واقع در 47 سال گذشته منطقه رو وارد چرخه بی‌ثباتی، جنگ نیابتی، تهدید انرژی و ناامنی دریایی کردند. پیام واشنگتن بسیار روشنه، آزادی کشت ایرانی حفظ خواهد شد، بازار انرژی نباید گروگان گرفته بشه و جهان حاضر نیست بهای یک ایران هسته‌ای رو پرداخت کنه.
1: کارت تنگه هرمز تا چه زمانی میتونه برای تهران اعتبار داشته باشه؟ چه سناریوهایی رو میشه برای انقضاء احتمالی این اعتبار متصور شد؟
6: واقعیت اینه که کارت تنگه هرمز برای جمهوری ملایان سالها یکی از ابزارهای بازدارندگی و فشار ژئوپلیتیک بوده. یعنی تهران همواره تلاش کرده این پیام رو منتقل کنه که اگر تحت فشار شدید قرار بگیره میتونه امنیت انرژی جهان رو مختل کنه. اما امروز دیگه شرایط نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده. از منظر نظامی و امنیتی ایالات متحده و متحدان غربی و کشورهای عربی خلیج فارس طی سالهای اخیر حضور دریایی و سامانه‌های نظارتی و توان ضد مین و پهپادی و اسکوت‌های کشتی رو به شدت تقویت کردن. بنابراین بسته شدن یا بستن کامل تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی نه تنها بسیار دشواره، بلکه فوق‌العاده پرهزینه خواهد بود، چون اقدامی که میتونه واکنش مستقیم نظامی، انزوای بیشتر بین المللی و حتی ضربه سنگین به زیرساخت‌های دریایی و نظامی ایران رو در پی داشته باشه. از نظر اقتصادی هم میدونیم که یک تناقض بسیار بسیار بزرگ روبرو هستن. بخش مهمی از این درآمدهای نفتی و تجاری منطقه خودشو در ایران به همین آبراه وابسته میدونه.
1: سپاس از شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما. شهروندان چینی با نگاهی محتاطانه در عین حال امیدوار مذاکرات میان ایالات متحده و چین رو دنبال میکنن. گفتگوهایی که به باور اونها میتونه بر آینده اقتصاد و روابط جهانی تأثیر بگذاره. گزارش رازیه دانش.
7: همزمان با برگزاری مذاکرات حساس میان چین و ایالات متحده در پکن، نگاه مردم چین به دونالد ترامپ ترکیبی از امید، تردید و نگرانی. رئیس جمهوری که برای بعضی ها نماد معامله و توافق و برای بعضی دیگه چهره ای غیر قابل پیش بینی و جنجالی. در نزدیکی برج تاریخی گولو در قلب پکن، جایی که گروهی از شهروندان در حال تمرین رقص سنتی روبان چینی هستند، بحث فقط درباره هنر و زندگی روزمره نیست. بسیاری از مردم با دقت اخبار دیدار رهبران دو قدرت بزرگ جهان رو دنبال میکنن. یک شهروند 67 ساله در این محله با اشاره به تجربه سالهای گذشته نسبت به رفتار سیاسی ترامپ ابراز تردید میکنه، اما هنوز به نتیجه مذاکرات امیدواره.
8: ترامپ بعضی وقتا به حرفش پایبند نمیمونه، اما امیدوارم این دیدار با رئیس جمهور شی نتیجه خوبی داشته باشه.
7: در بخش دیگری از شهر اما نگرانی ها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. لو هویلیان، فعال 44 ساله حوزه تجارت، میگه تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها مستقیماً زندگی و کار مردم رو تحت تأثیر قرار داده.
9: کار من واردات و صادرات است. تعرفه‌ها فشار زیادی به ما وارد کردند. هر چیزی که به روابط چین و آمریکا یا سیاست‌های دو کشور مربوط باشد، ما خیلی دقیق دنبال می‌کنیم.
7: اما در کنار این امید به کاهش تنش‌ها، بی‌اعتمادی به ترامپ همچنان در میان برخی شهروندان چین دیده میشه. یک استاد بازنشسته دانشگاه پکن میگه نتیجه این مذاکرات فقط برای چین و آمریکا مهم نیست، بلکه میتونه بر اقتصاد جهان تاثیر بگذاره.
10: من این موضوع دنبال میکنم چون اقتصاد کل کشور تا حدی به این موضوع گره خورده. امیدوارم چین و آمریکا بتونن روابط بهتری با هم داشته باشن تا هم کشور ما و هم کل جهان بهتر توسعه پیدا کنه.
7: او اما بلافاصله از تردیدش نسبت به شخصیت سیاسی ترامپ صحبت میکنه.
10: درسته اون چهره جنجالی، اما صادقانه بگم نگاه خیلی خوبی بهش ندارم چون مدام موضعش رو عوض میکنه.
7: این روزها در پکن از خیابانهای شلوغ گرفته تا محوطه‌های تاریخی شهر، نام ترامپ و نتیجه مذاکرات بخشی از گفتگوهای روزمره مردم شده. مردمی که از یک سو نگران آینده روابط دو اقتصاد بزرگ جهانند و از سوی دیگه امیدوارند این دیدار بتونه از شدت تنش‌ها کم کنه. و در میان همه این تحولات صدای مردم چین یک پیام مشترک داره: امید به ثبات، اما همراه با احتیاطی عمیق نسبت به آینده روابط با آمریکای ترامپ. رازیه دانش، واشنگتن دی سی.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مفقود شدن یک کشتی در آب‌های فجیره امارات همزمان با خواست 26 رهبر جهان بر بازگشایی فوری تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی در این آب راهه. رویترز میگوید افراد ناشناس کشتی را به سمت سواحل ایران هدایت کردند. هشدار تازه ترامپ به تهران پس از گفتگو باشی. رئیس جمهوری آمریکا گفت رهبران جمهوری اسلامی باید به توافق برسند. زمان زیادی باقی نمونده. محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اعلام کرد نمایشگاه کتاب تهران هفته پایانی اردیبهشت ماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، این تصمیم با توجه به شرایط ویژه کشور، تعطیلی برخی واحدهای نشر، ناتوانی بخشی از ناشران برای برنامه ریزی حضور فیزیکی و دلیل فضای ناشی از جنگ گرفته شد. تحمین رستمی همکارم اینجا همراه منه تا با هم در این باره صحبت کنیم. نمایشگاه کتاب مجازی برگزار بشه؟
11: باید افراد حاضر باشن، کتاب ها رو لمس کنن، ورق بزنن. و طی 14 گذشته عموماً به این شکل برگزار شده، بزرگ برگزار شده، جایی بوده که افراد، دانشجوها، ناشرین، کودکان، اهل قلم حاضر می شدن. حالا در کنارش حکومت هم ازش استفاده می کرده به عنوان یک ویترین فرهنگی که بگه فضای فرهنگی هنوز در طول عمر جمهوری اسلامی داره نفس می کشه. اما همون هم مجازی شد. تصمیم مهمی هست در این شرایط، به دلایلش خواهیم پرداخت. اما اون چیزی که مسئولان گفتند، مسئولان وزارت ارشاد و رئیس نمایشگاه کتاب، گفته به خاطر فضای ناشی از جنگ. حالا فضای ناشی از جنگ رو البته توضیح داده، گفته برخی ناشران نمیتونن حاضر بشن، برخی اصلا انتشاراتشون رو تعطیل کردن، یا حتی نمیتونن که از شهرستان بیان، یا حتی هزینه غرفه اجاره کردن ندارن. اما دلایل کمی بزرگتر از اینها هست. اول اینکه نمایشگاه به هر حال محلی بوده که اجتماع بزرگی از افراد رو پوشش میداده. همین الان کنترل اجتماعات برای جمهوری اسلامی مهم هست در شرایطی که درش به سر میبرن، و به همین دلیل شاید منطقی ندیدند که یک جمعیت زیادی در تهران بخوان گرده هم جمع بیان و
1: هم جمع بشن. کتاب و قلم.
11: دقیقاً. و بعد به این نگاه کنیم که نمایشگاه رو بسترش رو مجازی کردن. کی؟ زمانی که اینترنت قطع هست، داریم بزرگترین قطعی اینترنت رو تجربه میکنیم. و اومدن، این تناقض بزرگیه که از بستر اینترنت میخوان استفاده کنن برای فروش کتاب. حالا یک پیشنهادهای ویژه‌ای هم دادن، یه چیزی مثل ازش دارن اسمی برن به اسم یارانه کتاب، که تشویق بکنن افراد بیان در اون سایت. معلوم نیست با چه ساز و کاری، آیا قرار هست که درست کار بود
12: بکنه اون وبسایت یا نه و کتاب تهیه بکنن. و بعد اینکه اقتصاد نشر همیشه آسیب دیده بوده، همیشه شکننده بوده، با افت شدید تیراژ کتاب‌ها ما روبرو بودیم، حالا بحران جنگ هم اومده سوار شده روی این وضع شکننده چاپ و نشر در ایران. قیمت کاغذ تقریبا دو برابر شده و شاید وقتی که کسی قدرت خرید کتاب نداره، اصلا برگزاری نمایشگاهی به اسم نمایشگاه کتاب همین الان بیمورد باشه.
1: همه اینها تحمیل چه وضعیتی از وضعیت فرهنگی جامعه به ما میده، مطالعه به ما میده؟
12: سیما یک نگاهی هست که میگه مردم بی علاقه هم به کتاب خوندن، که این تقلیل دادن موضوع هست. مردمی که دغدغه نان دارن، مسکن، دارو، همه این مشکلات رو الان دارن، طبیعتاً یکی از اولین چیزهایی که از سبد برداشته میشه، از سبد خرید یک خانوار، کتاب هست. و بعد امنیت، یعنی وقتی ذهن داره دنبال این میگرده که چطور اون استراب تنش جنگی که افراد در ایران تجربه کردن و دارن میکنن،
1: همیشه بهای سنگینی برای دانستن و آگاهی داده.
12: دقیقاً تو این لحظات فکر کنم هر کسی ترجیح میده، ذهن ناخودآگاه میبره تو رو سمت این که اخبار رو بخونی، در فضای مجازی بگردی، یا هر چیزی به جز مطالعه عمیق‌تر یا کتاب خوندن به اون معنی که حالا کتاب‌های ادبی رو اگر بخوایم مثلا بیشتر در نظر بگیریم، هر چیزی به جز کتاب‌های درسی. این هم خودش همیشه مسئله هست در سرانه مطالعه ایرانی‌ها. یه چیزی بین 12 تا 30 دقیقه آمار متناقض همیشه وجود داشته و اون هم میگن که با احتساب قرآن و ادعیه هست، ولی اساساً کتاب‌های غیر درسی که افراد می‌خونن به شدت افت کرده و به نظر میاد که این هم از عواقب جنگی بوده که اتفاق افتاد.
1: ممنون است. همکارم تحمین رستم اینجا همراه من. نگاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر از ایران. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفت دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از آن مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا را برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت ساز است. و دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی درباره توجیه مسئولان جمهوری اسلامی برای قطع یا محدودسازی اینترنت بین‌المللی در ایران گفت این که بگویند این کار برای حفظ امنیت است استدلال نیست. با این منطق برای امنیت بیشتر باید برق، آب، پست و تلفن را هم قطع کرد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، قرار بود محدودسازی اینترنت در ایران بر اساس لیست سیاه انجام شود، اما اکنون عده‌ای می‌خواهند بر اساس لیست سفید عمل کنند. 25 اردیبهشت در تقویم رسمی ایران به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی پاسداشت زبان پارسی ثبت شده. آنگونه که فردوسی در شاهنامه آورده، سرودن این کتاب را 25 اسفند به پایان رسانده. اما به دلیل نزدیک بودن این تاریخ به تعطیلات عید، 25 اردیبهشت به عنوان روز فردوسی ثبت شده. پژوهشگران معتقدند فردوسی با سرودن شاهنامه زبان پارسی را از فراموشی و آسیب حفظ کرده. مرتاد قاسم‌فر، روزنامه‌نگار و نویسنده، از استودیو دیگر ما همکارم در واشنگتن همراه ماست. مرتاد، میتونی برامون بگی که چقدر این گزاره که فردوسی زبان پارسی رو نجات داده در واقع حقیقت داره یا بیش از حد ساده سازیه؟ نقش واقعی شاهنامه در تثبیت زبان و هویت ایرانی چه بوده دقیقا؟
13: بله، سلام میکنم به شما و همینطور مخاطبان این برنامه. آنچه که درباره فردوسی گفته میشه درسته اما دقیق نیست. به هر حال پیش از فردوسی کسانی مثل بلعمی، دقیقی، رودکی یا سنت سامانی اساساً وجود داشت در ایران، اما آنچه که فردوسی کرد عملاً این بود که به زبان فارسی یک حافظه تاریخی بخشید. در زمانه‌ای که در واقع هجوم عرب باعث شده بود که ساسانیان سقوط بکنن و یک گسست عمیق فرهنگی رخ بده، فردوسی ایران رو زنده نگاه داشت. کار فردوسی واقعا بیشتر از سرودن یک منظومه یا نگاهداری از یک سری واژگان پیش از ورود عرب به ایران بود، او روایت ایران رو زنده نگاه داشت و از نو در واقع سرود ایران رو در واقع نگاه داشت. از اسطوره تا تاریخ در واقع یک پلی زد و توانست که ایران رو به مثابه یک مفهوم یک پارچه بازسازی بکنه و در طول تاریخ پس از او در واقع این زبان رو در دل این موقعیت، در دل یک جغرافیای فرهنگی به نام ایران با اسمشه که به حیات خودش ادامه بده. فراموش نکنیم که به هر حال در زمانه‌ای که ما هستیم، اگر فردوسی نبود شاید زبان فارسی به نوعی زنده میموند، اما این اعتماد به نفس و این عمق تاریخی و این پیوند با گذشته رو شاید نمیداشت.
1: تو عصر شبکه‌های اجتماعی، واژه‌های بیگانه، کاهش مطالعه، می‌شنویم نمایشگاه کتاب تهران قرار مجازی برگزار بشه. زبان فارسی امروز با تهدید تازه‌ای روبروه. اگر هست راه حفظ و پویایی اون چیه؟
13: ببینید، زبان فارسی در هر دوره‌ای واقعا با یک تهدیداتی رو در رو بوده. مثلا 1000 سال پیش با مسئله تثبیت و بقا رو داشت زبان فارسی، مسئله هجوم زبان عربی بود و در دوره‌های بعدی مشکلات دیگری با زبان‌های وارداتی از حوزه‌های فرهنگی دیگری رو تجربه کرده. اما امروز یک خطری که خیلی صحبت دربارش میشه، مسئله شبکه‌های مجازی و هجوم زبان‌های روز دنیا، مثل به خصوص واژگان انگلیسی است یا بحث اون فینگلیش که در واقع در زبان فارسی بونان یک مشکل یه دوره‌ای وجود داشت. اما اینها وام واژه‌هایی هستند که زبان فارسی از زبان‌های دیگر میگیره، یعنی بعضی از زبان‌ها رو، کلمات رو، واژگان رو از زبان‌های دیگه وارد خود میکنه، مثل هر زبان دیگری. همین الان زبان انگلیسی داره این کارو میکنه، زبان‌های زنده دیگر هم این کارو میکنن. آنچه که ما رو تهدید میکنه واقعا این مسائل شاید کمتر باشه. مسئله اصلی این هست که رابطه نسل جوان با ادبیات کلاسیک که هویت ما هست به نوعی مخدوش شده و تا حدی میشه گفت این رابطه تا حد زیادی قطع شده، و این هم به دلیل این هست که نظام آموزشی و نظام تربیتی در جامعه ایران در 47 ساله گذشته متاسفانه هرگز سرمایه گذاری بر این موضوع نکرده و براش اصلا اهمیتی نداشته. بنابراین فرزندانی که نتونند سعدی رو، حافظ رو، مولانا رو یا فردوسی رو به خوبی بخونن و درک بکنن، احتمالاً آسیب‌ها رو ما از اینجا خواهیم خورد. میشه
1: فردوسی رو به شما مهرداد قاسم‌فر، روزنامه‌نگار و نویسنده از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی تبریک میگیم و به پارسی زبانم. حدود 20 دقیقه دیگه با ادامه تحولات همراه شما.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
7: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه.
8: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
9: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
10: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ دماغاست.
11: مغفر للمؤمنین و المؤمنات لعلهم بیننا و بین
12: نفسای آخره.
13: چه دست پا میزنیم
12: و ما ولشون هم نمیکنیم.
13: آمریکایی ها باید بدونن رهاشون نمیکنیم.
12: شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
14: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
15: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
16: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تهدیدی که نخواهیم.
17: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
18: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
19: 1-1-2-1-2-3-4-5
20: الان صدا من داری.
21: فقط باید یک کیو به این بدیشون نمیشنم.
22: 3-2-1
23: بله بله، من صداتون رو دارم.
22: مرسی، من منتظرم.
23: 30 ثانیه رو به این بکن.
22: بریم.
23: اومدم. پس من شروع میکنم.
24: سلامی دوباره.
22: بغل سازمان ملن، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
23: بلی،
22: کنگره آمریکا،
25: بیروت،
22: تمام.
25: با ما بمانید.

0: جنایت خامنه‌ای.
1: بیمارستان القدیر تهران شامگاه 18 و 19 دی ماه شاهد گوشه ای از جنایت عظیمی بود که جمهوری اسلامی علیه معترضان مرتکب شد. ده ها پیکر بیجان و بسیاری از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند و به دلیل کمبود فضای سردخانه تعدادی از کشته شدگان پتوپیش در حیات پشت بیمارستان رها شدند. ایران اینترنشنال با هدف تاباندن نور بر ابعاد این جنایت کارزاری مردمی رو برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر راه اندازی کرده. ایران اینترنشنال تاکنون هویت 9 نفر از جاویدنامانی که به این بیمارستان منتقل شدند رو شناسایی کرده. ما از تمامی کسانی که شواهدی درباره اتفاقهای بیمارستان القدیر تهران دارن می‌خوایم که اسناد و اطلاعات خودشون رو از طریق بات اینتل میدیا برای ما بفرستند و راوی حقیقت باشن. اینجا در استودیو همکارم فرنوش فرجی حضور داره تا برای ما بیشتر بگه که در مورد این فراخوانی که دادیم، در مورد این کارزاری که درست کردیم برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر برای ما بگو و هدفمون چیه؟
2: رضا، بیش از 4 ماه ما هر روز ایران اینترنشنال داره برای ثبت حقیقت روایت‌های جاویدناما رو بیان می‌کنه، اما ما با حجم زیادی از تصاویر القدیر مواجه شدیم پیشتر بعد از 18 و 19 که یکی از جاهای قتلگاه ایرانیان بود و کسانی که در اون زمان در شرق تهران به بیمارستان القدیر منتقل شده بودند. ما این کارزار رو راه انداختیم به این دلیل که چند تا الان 9 تا پیکر رو ما شناسایی کردیم که دقیقاً اینا چه کار کردن باهاشون در بیمارستان القدیر. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال تعداد زیادی هویتشون هنوز مشخص نیستش، حتی پیکرها رو پیدا کردن خانواده ها. در اون روز 18 و 19 و بیشتر در روز 19 دی ماه پیکرهایی که به داخل بیمارستان رفته اجازه این که بخوان بهشون رسیدگی بشه ندادن، خونریزی شدید کردن، اونها رو در بخش زباله گذاشتن، لای پتو پیچیدن، اما ما به هویت چند تاشون پی بردیم و اونها رو در این برنامه به مردم میگیم و همچنان ادامه میدیم،
1: معرفی میکنیم اونها رو. اما اجازه بدید که با شروع بکنیم با جاویدنام آیدا عقیلی از معترضان انقلاب ملی، متولد 2 تیر ماه 1370 و در اعتراضات 18 دی در 7 حوض تهران در حال شعار دادن بود که با شلیک مستقیم ماموران حکومتی کشته شد. ماموران از فاصله نزدیک 2 گلوله به سر آیدا عقیلی شلیک کردند. تصاویری درباره این جاویدنام ببینیم و برمیگردیم به همراه فرنوش ادامه بدیم.

0: فرموش جاویدنام آیدا عقیلی رو دیدیم، چطور تونستیم ما اینو تشخیص هویت بدیم، مشخص
1: هویت؟ این تصویری که دیدین که یک سری پیکر لای پتو بودن به دست ایران اینترنشنال رسید، اون روز واکنش‌های خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی شد و زمانی که صورت آیدا مشخص شد، خانواده‌اش تونستن توسط این تصویر اون رو شناسایی کنن. بعد از چند روز هیچکی نمیدونست هویت این افراد چه هستش، چه کسانی در زیر این پتو کشته شدن و چه کسانی هستن. خانواده هاشون به بیمارستان های دیگه و کهریزک مراجعه کرده بودن، اما بعدش تونستن اون رو پیدا کنن. آیدا 34 ساله بوده، به خیابان رفته بوده، آخرین وصیتشو به مادرش کرده بوده، بهش گفته بوده نرو، ولی گفته بوده من برای آزادی ایران باید بجنگم و برم. تصاویر زیادی اون زمان به دست ما نرسیده بود، اما بعدش به طور کامل از مراسمش و اینکه 34 سالگیشو در اینستاگرامش خیلی واضح توضیح داده بود که برای آزادی ایران میجنگه رو برای ما ارسال کردن و ما اون رو نمایش دادیم.
0: بخشی از اون تصاویر رو هم دیدیم. اما فرد دیگری که میخوایم معرفی بکنیم، جاویدنام غلامرضا مجدعی 52 ساله، 18 دی ماه در جریان اعتراضات شبانه تهران پارس توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. غلامرضا مجدعی پس از اینکه مجروح شد به دست مردم به بیمارستان القدیر منتقل شد، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک‌های پزشکی به او خودداری کردن. ویدیوی مربوط به این جاویدنام رو با هم ببینیم. فرموش برای ما از غلامرضا مجدعی هم بگو که چطور شناسایی شد.
1: رضا، ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت آقای مجدعی رو شناسایی کردش. قبلش اصلا هیچ نامی ازش جایی ثبت نشده بود. ایشون رو به بیمارستان میبرن، خونریزی شدید داشته، اجازه ندادن که بهش خدمات پزشکی بدن، انقدر خون ریزی کرده در بخش زباله های پشت بیمارستان، در حیات پشتی رهاش کرده بودن در کنار بقیه اجساد. و بعد از یک روز خانوادش در شامگاه 19 دی ماه پیکر بیجان اون رو که انقدر خون از دست داده بود رو در اونجا پیدا کرد. متاسفانه ویدیوها انقدر دردناک و هولناک، ما از پخش همه ویدیوها معذوریم، اما تا حدودی که بتونیم برای ثبت حقیقت و نشان دادن این فاجعه هولناک نمایش بدیم ویدیوها رو میدیم. پدر دو پسر بوده برای آزادی ایران، برای آینده ایران و برای آینده برای فرزندانش به خیابون رفتش، ولی توسط جمهوری اسلامی به رگبار بسته شد.
0: تصاویر این جاویدنام رو هم فرموش با هم دیدیم. اما جاویدنام امیر حسین امام جمعه 29 ساله، او هم 18 تیر ماه در تهران پارس با شلیک گلوله مستقیم جنگی تک تیرانداز کشته شده. او پدر یک دختر بود و در زمان تیراندازی همراه همسرش در میان جمعیت حضور داشته.

0: 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک گلوله کشته شده بود که من به اشتباه تیر ماه گفتم، عذرخواهی میکنم. اما در مورد این جاوید نامم برای ما بگو امیر حسین امام جمعه.
1: رضا، در زمان در دی ماه ما تصویری رو دریافت کردیم که خانومی پیکر بیجان یکی رو در بیمارستان القدیر در آغوش گرفته بوده. بعدن متوجه شدیم این همسر امیر حسین امام جمعه بوده که 24 ساعت پیکر همسرش رو در بیمارستان در آغوش گرفته، به خاطر اینکه ماموران سرکوبگر پیکرها رو می‌دزدیدن، می‌بردن، به خانواده‌ها تحویل نمی‌دادن. ایشون رو با تکتیر انداز زدن چون قد بلندی داشته، کلاه سفیدی سرش بوده و طبق گفته نزدیکان اون رو نشونه گرفتن و بهش تکتیر انداز به سرش زده و کشته. پدر خوش اخلاقی برای دخترش عسل بوده، دختر کوچیکی داره که در تولد 9 سالگیش نتونستش پدرش رو در این تولد داشته باشه. مادر امیر حسین جزء اولین مادرانی بود که رقص سوگ رو بر سر سفره‌شون بعد از فوت امیر حسین اجرا کرد. میتونیم ویدیوش رو هم ببینیم. بسیار دردناک بود، 29 سال داشته و برای این نبوده که بره برای معیشتش به جنگ. گفته من برای ایرانی آزاد، برای آینده‌ای برای دخترم میخوام به این اعتراضات برم. با همسرش در اعتراضات بوده ولی متاسفانه در جلوی چشمان همسرش بهش شلیک
0: شده. تصاویر رقص سوگ رو هم که اشاره کردی همزمان داشتیم میدیدیم. اما جاوید نام حسین حیدری 50 ساله از جان باختگان انقلاب ملی در منطقه حفوظ تهران 18 دی و تنها 2 روز به سال روز تولدش بر اثر اصابت گلوله جنگی به سر و پهلوش کشته شده. خانواده پیکر حسین حیدری رو در میان اجسادی که در حیات پشتی بیمارستان القدیر در پتو پیچیده شده بود پیدا کردند.

0: فرموش، در مورد این جاویدنام هم برای ما بگو. حسین حیدری 50 ساله.
1: آقای حیدری از هواداران تیم استقلال بوده، به صورت تصادفی در این پتوی آبی پیچیده شده. خانوادش اول به بیمارستان انصاری میرن، فکر میکنن اونجاست. تو خیابون زمانی که بهش شلیک میشه به موبایلش تماس میگیرن، میگن که تیر خورده و ما داریم به بیمارستان میبریمش. بعد از 24 ساعت در بیمارستان القدیر در لای پتوی آبی پیداش میکنن. از روی چکمه هاش دخترش شناساییش میکنه، به این دلیل که این چکمه ها رو سال قبل برای تولد پدرش گرفته بوده. زمانی که داشته خونه رو ترک میکرده، آخرین پیامی که از طریق واتساپ به اطرافیان داده بوده، گفته جای همتون در خیابان خالی هستش، من به خیابون میرم، و داشته شجاعتش رو به بقیه میگفته، از بقیه هم دعوت میکرده که در خیابان باشن. ما به تعداد دیگه هم از پیکرها دسترسی پیدا کردیم، هویت اونها رو مشخص کردیم. این کارزار رضا ادامه داره و ما تا زمانی که بتونیم این هویت تک تک این پیکرها رو پیدا کنیم ادامهش میدیم. فاجعه بیمارستان القدیر انقدر بزرگ بود که در همون زمان جمهوری اسلامی هم خودش این ویدیو رو منتشر کرد و خودش تایید کرد که این فاجعه رخ داده در داخل بیمارستان، و گفتن به دلیل اینکه سردخونه جا نداشته پیکرها رو در حیات پشتی در جای زباله ها نگهداری کردن، ولی نگفتن که تیر خلاص زدن به مجروحینی که در اونجا بوده.
0: بسیار ممنونم از این مجموعه‌ای که آماده کرده بودی و اینجا برای ما به نمایش گذاشتی. ممنونم فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو، و باز هم خاطر نشان میکنم که همه شاهدان عینی، خانواده ها، نزدیکان جاویدنامان اعتراض های دیما میتونن که اطلاعات و مدارک خودشون رو از طریق چتبات اینتل میدیا برای ما ارسال بکنن.

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

جمعه 25 اردیبهشت بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. مفقود شدن یک کشتی در آب‌های فجیره امارات همزمان با خواست 26 رهبر جهان بر بازگشایی فوری تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی در این آب راهه. رویترز میگوید افراد ناشناس کشتی را به سمت سواحل ایران هدایت کردند. هشدار تازه ترامپ به تهران پس از گفتگو با شی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران جمهوری اسلامی باید به توافق برسند. زمان زیادی باقی نمانده. دیدار رئیس سیا با مقامات کوبایی در هاوانا. دولت کوبا میگوید گفتگوها با هدف تقویت روابط دو جانبه انجام شده. در ادامه، روزی برای زبان و هویت ایران. 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان پارس.

0: همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز گزارش داد یک کشتی لنگر انداخته در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی توسط افراد ناشناس رو بوده به سمت آب‌های ایران هدایت شده. شرکت امنیت دریایی وندگارد اعلام کرد این اقدام احتمالاً از سوی نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان نهاد دریایی UKMTO گفت پیشتر ورود افراد غیر مجاز به این کشتی گزارش شده بود. جزئیات بیشتری درباره هویت آنها و وضعیت فعلی کشتی در این گزارش نیامده. این در حالیه که همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن، رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. در بیانیه که مشترک این کشورها تاکید شده جامعه جهانی از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. اونها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی با ماهیت دفاعی شامل عملیات مینروبی در آب‌های منطقه حمایت کردند. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث تأکید کرد تضعیف نظامی حکومت ایران در دوره او انجام شده. رئیس جمهوری آمریکا این موفقیت را در کنار مجموعه ای از دستاوردهای دولت خود ذکر و تأکید کرد این روند درباره جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت.
1: گزارش ها از ربوده شدن یک کشتی اماراتی در بندر فجیره و انتقال اون به آب‌های ایران نگرانی ها در مورد امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را افزایش داده. بنابر گزارش که رویترز طبق داده های مؤسسه امنیت دریایی وندگارد منتشر کرده، این کشتی که لنگر انداخته بود با ورود افراد مسلح ناشناس روبرو میشه. اینکه اون کشتی رو میروبایند به سمت آب‌های ایران انتقال میدن. پیشتر هم مؤسسه امنیت دریایی نهاد بریتانیایی UKMTO گزارش داده بود که افراد مجازی وارد این کشتی شدن. نحوه انتقال این کشتی به ایران، نحوه ربایش اون نشون میده که مدل توقیف‌های پیشین جمهوری اسلامی در خلیج فارس. رویترز هم گفته که احتمالاً نیروهای سپاه، نیروهای ایرانی این کشتی رو ربودند. همزمان عباس عراقچی گفته که هر کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کنه باید با همکاری و هماهنگی نیروهای ایرانی صورت بگیره. این نشون میده که ناظران میگن همچنان کنترل بر روی عبور و مرور و تردد در تنگه هرمز در اختیار کامل و کنترل محدود جمهوری اسلامی است، اما برخی از منابع دریایی میگن که ترددها افزایش پیدا کرده، شناورهای بیشتری عبور و مرور کردن. خود سپاه هم گفته که در این دو روز شناورهای بیشتری

0: کشورهای ژاپن، آلمان، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید این احتمال وجود دارد سپاه پاسداران برو بودن کشتی از منطقه اقتصادی امارات دنبال ساختن فیلم‌های تبلیغاتی باشه که گویا این کشتی عملیات جاسوسی یا امنیتی علیه جمهوری اسلامی انجام میداده.
2: به دلیل مأموریت این کشتی و وجود اسلحه‌های سبک و مهمات در داخل این کشتی، به نظر من هدف این بوده شاید که از این کشتی که توقیف میکنم و بعد به آبهای ایران خواهم برد، بعد ازش یه فیلم‌های گزارش‌های تلویزیونی بسازن، گزارش‌های تبلیغاتی درست بکنن که بگن که بله این کشتی مهمات حمله می‌کرده و داشت امنیت منطقه رو به خطر انداخته بوده، کشتی حمله مهمات بوده، اقدامات خطرناک جاسوسی میخواست علیه ما انجام بده و ببینین ما تمام این اسلحه ها رو به توقیف کردیم و حالا همه اسلحه ها رو که مال مردم بوده رو تو اونجا به نمایش خواهند گذاشت. و فکر میکنم یه همچین نمایشی رو به زودی ترتیب خواهند داد. ولی اینکه سپاه پاسداران به صورت افراد ناشناس احیانا بدون یونیفرم، یعنی بدون یونیفرم رسمی سپاه پاسداران این اقدام انجام گرفته، چون در 38 مایلی فجیره، یعنی در داخل آبهای منطقه اقتصادی امارات بوده، در داخل آبهای اقتصادی امارات بوده و بنابراین شاید با توجه به حضور نظامی آمریکا در منطقه سعی کردن که با لباس مبدل یا با وسایل قایق‌های مبدل غیر نظامی شاید ماموریت خودشون رو به صورت مخفیانه سعی کنن انجام بدن. ولی به نظر من این کار در این زمان خیلی سوال برانگیز هست که چرا این کار باید انجام بدن. یک کشتی که خودشون هم حتما میدونستن ماموریتش چی بوده رو به این شکل برو باین و به داخل ایران ببرن، آبای ایران احتمالاً هدف‌های تبلیغاتی در آینده برش دارن.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان مرتبط با ایران. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرد 41 نفر در ایالات متحده به دلیل احتمال قرار گرفتن در معرض هانتا ویروس تحت پایش و مراقبت قرار دارند. به گزارش این مرکز در حال حاضر هیچ موردی از ابتلا به هانتا ویروس در ایالات متحده ثبت نشد. دادگاه وابسته به سازمان ملل درخواست آزادی راتکو ملادیچ، جنایتکار جنگی سرب بوسنیایی مشهور به قصاب بوسنی را رد کرد. وکلای او درخواست کرده بودند ملادیچ به دلیل نزدیک بودن به پایان عمرش و بیماری به صورت موقت یا مشروط به یک آسایشگاه منتقل شود. او در سال 2017 به جرم نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت در طول جنگ‌های یوگسلاوی سابق به حبس ابد محکوم شد. علی الزیدی، نخست وزیر جدید عراق، بعد از ماه‌ها بن‌بست و مشاجره سیاسی در این کشور سوگند یاد کرده. با این حال پارلمان عراق فقط بخشی از کابینه زیدی را تایید کرده و وزارتخانه‌های مهم همچنان بدون وزیر ماندند. علی الزیدی که یک تاجر موفق است، پس از آنکه از سوی ائتلافی متشکل از گروه‌های سیاسی شیعه معرفی شد، از حمایت قابل توجه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخوردار بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با شی جین پینگ در پکن به شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهوری چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کنه. همچنین او به ترامپ گفته تجهیزات نظامی در اختیار تهران قرار نخواهد داد. در همین حال به گفته وزیر خارجه آمریکا واشنگتن برای حل مسئله ایران هیچ درخواستی از چین نداشته. مارکو روبیو گفته ترامپ پیام روشنی به طرف مقابل منتقل کرده، مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی تصور کند میتواند با استفاده از فضای سیاست داخلی آمریکا واشنگتن را به پذیرش توافقی نامطلوب وادار کند، سخت در اشتباه است.
3: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر

0: و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با ان بی سی نیوز گفت تنگه هرمز باز خواهد شد. قیمت نفت کاهش چشمگیری خواهد داشت. او هشدار داد هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت کنونی است.
2: ما اقدامات فوق‌العاده‌ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده ایم و این قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می‌شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تأثیر بسیار مثبتی می‌گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش بر تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد خواهد شد.
1: همکارانم توماج تاهباز از سئول و امیر گیتی از استدیوی ما در واشنگتن همراه منند. توماج، ابتدا با تو شروع کنیم. با مقدمه از دیدارهای دیروز و برنامه‌های امروز بگو تو به کن چی می‌گذره؟ میشه امید داشت این دو ابرقدرت وضعیت پیچیده جهان رو حالا به سمت سامان قدری سوق بدن؟
3: خب دو ساعتی پیش دیدار روز دوم آقایان ترامپ و شی در جنگنان های، یعنی اون کمپلکس اصلی کشورداری چین در بیجینگ پایتخت چین آغاز شد. البته خب زرق و برق کمتری داره روز دوم. روز اول تشریفات خیلی بیشتری داشت. روز دوم در واقع یک دیدار کاری هست که با یک نهار کاری هم ادامه پیدا خواهد کرد و احتمالاً بعدش تموم میشه و آقای ترامپ برمیگرده به واشنگتن. البته زمان بازگشتش هنوز مشخص نیست. روز دوم در واقع نشست و مذاکرات بیشتر روی قوام دادن به توافقات روز گذشته احتمالاً مرکز خواهد بود. اما در آستانه این نشست باید بگم که وزارت خارجه جمهوری خلق چین گفت تنگه هرمز باید هر چه زودتر باز بشه. گفته پیدا کردن یک راه حل در اسرع وقت ممکن هم برای آمریکا هم برای ایران، گفته هم برای کشورهای منطقه مهم. البته ظاهرا منظورش البته جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی در ایران هست. دیروز کاخ سفید هم گفته بود که هر دو رهبر میخوان تنگه هرمز باز بشه. ترامپ هم گفتگو داشته با فاکس که همکارم امیر توضیحات بیشتری در این مورد خواهد داد. همزمان جیمسون گریر نماینده تجاری ایالات متحده هم حرفای زده که احتمالاً بخشی از در واقع رویکرد چین رو نشون میده. گفته چینی ها واقع بین هستن، نمیخوان سمت اشتباه بایستن و مثل آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی خودش از جمهوری اسلامی رو محدود خواهد کرد. البته باید دید در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا مثلا خرید نفت ایران که جمهوری اسلامی قاچاق میکنه به چین، به شرکت‌های خصوصی چین و شریان اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی هم هست، آیا متوقف میشه یا محدود میشه دست کم در بازه زمانی میان مدت یا نه. اما درباره تایوان هم هشدار تندی آقای شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین داده. گفته اگه این به درستی مدیریت نشه ممکن دو کشور رو در رو بشن. اما در این مورد هم باز یکی از مقامات ارشد آمریکایی مارکو روبیو وزیر خارجه که اظهاراتی مطرح کرده که باز رویکرد آمریکا رو به درستی و وضوح نشون میده، نه به درستی. گفته چینی‌ها همیشه تایوان رو مطرح میکنن، آمریکا هم همیشه موضع خودش رو خیلی روشن بیان میکنه و میره بحث بعدی، یعنی میره صحبت بعدی. و روبیو تاکید کرده که سیاست آمریکا درباره تایوان، یعنی همون حمایت‌های چند دهه گذشته، چه از نظر سیاسی چه از نظر نظامی تغییری نکرده. خب شی روز پنجشنبه گفت که مذاکرات تجاری اونها نتایج خوبی داشته. میگم امروز به اون مذاکرات قوام بیشتری خواهند داد. به نظر میشه به یک سری توافقاتی رسیدن که هم حالا آتش بس تجاری ادامه پیدا کنه، اما احتمالاً دستاوردهای بیشتری داشته باشه. واسه نماینده تجاری آمریکا گفته که معاملاتی برای خرید محصولات کشاورزی یا دست کم تعاملاتی برای این موضوع اتفاق افتاده، هم برای خرید گوشت و البته هواپیماهای بوئینگ هم اینا هم نهایی شده. البته ظاهرا میزان هواپیماهای بوئینگی که چین قراره بخره به مرتب کمتر از پیش بینی های اولی از 200 فروند همچین رقمیه. به هر حال به نظر میاد که در بخش تجاری دستاوردهایی به دست اومده. خب البته هر دو تا اون رو دستاوردهای مهمی تلقی خواهند کرد، به خصوص که در یکی از به اصطلاح پرتنش ترین بازارهای زمانی بوده. ولی خب در بخش ایران بخشش رو گفتم، بخشش رو هم امیر توضیحات بیشتری خواهد داد.
1: بله امیر، ترامپ در واقع در ارتباط با صحبتهایی که بین او و شی صورت گرفته به فاکس نیوز چی گفته، مخصوصا اون بخشش که درباره ایرانه؟
4: خب بخش توضیحات کاملی رو توماج داد، اما مسئله اصلی اینجاست که توافقی که آقای ترامپ با آقای شی در چین کرده، به خصوص در مورد مسئله تنگه هرمز، بسیار حائز اهمیت. اینکه هر دو بر روی یک مسئله و اون هم باز شدن هرچه زودتر تنگه هرمز توافق دارن و اینکه چین قرار نیستش که از نظر نظامی ساپورت بکنه جمهوری اسلامی، اینها دستاوردهای کمی نیست. اما برگردیم به اینکه اصلا آقای ترامپ در مصاحبه با شن هنیتی در مورد کرده جمهوری اسلامی چه گفته؟ بسیار لحن تندی داشته، گفته که اینها باید زودتر بیان توافق بکنن چون صبر من داره تموم میشه. اشاره کرده به اینکه توان نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفته و باقی مانده زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی رو من تنها در یک روز میتونم نابود بکنم. مشخصا اشاره کرده به نیروی هوایی و نیروی دریایی، گفته هیچ چیزی از نیروی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی باقی نمونده. 159 کشتی داشتن که یا دارن غرق میشن و در حال غرق شدن یا الان کف دریاها هستند. اشاره کرده به این نکته ای که ما میدونیم در این 4 هفته دارن کار میکنن بر روی بازسازی توان نظامی خودشون، همه رو در جریانیم، میدونیم موشک ها رو از زیر زمین بالا میارن دوباره میبرن پایین، دارن چه فعالیتی انجام میدن، اما بدونن که تمام اینها رو ما میتونیم در عرض 24 ساعت نابود بکنیم. مجدد اشاره کردش که صبر من رو به اتمام هستش، بیایید بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. در بخش شبکه اشاره کرد، گفت رهبران فعلی جمهوری اسلامی که این منطقی تر هستن اما دیگه زیادی داره وقت تلف میشه و زودتر باید صحبت بکنیم. اما اون بخشی که توماچ هم بهش اشاره کردش، توافقاتی که با چین کرده بسیار های اهمیت هستش. آقای ترامپ در این مصاحبه به اون اشاره کرد، گفت به زودی کشتی های چینی به تگزاس میان، به آلاسکا میان، به لوئیزیانا میان برای اینکه محصولات نفتی ما رو خرید بکنن. صحبت از معامله بزرگی کرد با چین، صحبت از 10 میلیارد دلار برای خرید محصولات کشاورزی و غلات کردش که در صورتی که اگر اینها به وقوع بپیونده، نشان دهنده این هستش که آقای ترامپ همزمان که فشار رو بر روی جمهوری اسلامی افزایش داده، چین رو نه تنها از نظر اون وابستگی که به منابع انرژی در خاورمیانه و در خلیج فارس داشته داره جدا میکنه، میاره به سمت منابع انرژی در ایالات متحده که از آمریکا خرید بکنن، حالا داره وابستگی اونها رو نسبت به مسائل کشاورزی هم در خاورمیانه کم میکنه و میاردشون به سمت آمریکا، به سمت بازار آمریکا. صحبت اشاره، یکی از صحبت های مهمی هم که حالا آقای ترامپ داشتش، برگشت ویزا و حضور پررنگتر کارت‌های ویزا و کمپانی ویزا بوده در معاملات تجاری در چین، که این نشان میده که آمریکایی‌ها میخوان تمرکز بیشتری بر بازارهای مالی هم در چین داشته باشن با ورود ویزا و تراکنش‌های مالی که در اونجا انجام خواهد شد.
1: ممنون از هر دوی شما، امیر گیتی از دی سی پایتخت آمریکا با ما، توماج تاهباز از سئول پایتخت کره جنوبی. سپاس که بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مفقود شدن یک کشتی در آبهای فجیره امارات همزمان با خواست 26 رهبر جهان بر بازگشایی فوری تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی در این آب راهه. رویترز میگوید افراد ناشناس کشتی را به سمت سواحل ایران هدایت کردند. هشدار تازه ترامپ به تهران پس از گفتگو با شی. رئیس جمهوری آمریکا گفت رهبران جمهوری اسلامی باید به توافق برسند. زمان زیادی باقی نمانده. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به هاوانا سفر کرده و پیشنهاد واشنگتن به کوبا را تسلیم مقامات این کشور کرده. روزنامه میامی هرالد در گزارشی با اشاره به سفر جان رتکلیف به کوبا نوشت رئیس CIA در این سفر با نوه راول کاسترو دیدار داشته. ضمن ارائه تشویق‌های مالی واشنگتن به هاوانا، مهلتی مشخص برای قبول پیشنهادها ارائه کرد. دولت کوبا با تایید این دیدار، هدف از اون رو توسعه و تقویت روابط دو جانبه عنوان کرد. و تلویزیون دولتی کوبا گفت این سفر به درخواست واشنگتن انجام شده و هدف از این دیدار رسیدگی به وضعیت بغرنج سوخت و نبود بنزین در این جزیره است. تمام این دیدارها، در واقع سفر دونالد ترامپ به چین، همچنین دیدار رهبران 26 کشور جهان برای دست یافتن به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و سفر رئیس سیا به کوبا، تحلیلگران رو در واقع بر این معطوف کرده که جهان در دست هم دارن تا تغییراتی رو ایجاد بکنن. همکارم مهدی جدینیا از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه منه. مهدی، این سفر از پیش اعلام نشده بود، تو بحبوحه تنش‌ها با ایران به چه معنوست؟
5: ببینین، رئیس CIA وقتی که به کوبا سفر میکنه یه معنی خیلی خاص داره، یعنی اینکه به نظر میرسه همه بررسی ها انجام شده، همه گزینه ها مورد بررسی قرار گرفته و این شاید آخرین میخیه که باید زده بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه پیش شرط ها بررسی شده، گفتگوها انجام شده، صحبت های پنهانی صورت گرفته و رئیس CIA داره در حقیقت پیشنهاد آخر رو، همونطوری هم که اشاره شد، مهلت تعیین کرده، داره ارائه میده و میگه که این پیشنویس ماست، این قطعنامه ای که میخوایم با هم داشته باشیم، این تفاهم نامه ای، هر چیزی که اسمشو میخوایم بذاریم هستش و باید بر اساس این عمل بکنیم. هاوانا بعد از رصد دقیق اون اتفاقاتی که تو ونزوئلا افتاد و اون چیزی که آمریکا در خاورمیانه با ایران رویارویی داشته و مواجهه داشته، احتمالاً به این نتیجه رسیدی که بهترین راه و بهترین گزینه اینه که، چون نومش هم در کنار تهران و کاراکاس، هاوانا هم جز اون سه تا کشوری بوده که ترامپش اشاره کرده که وضعیتشون رو میخوام مشخص کنن، تصمیم گرفته که شیوه احتمالاً مسالمت‌آمیزی رو در پیش بگیره و دیدارهای دیپلماتیک و پنهانی و گفتگوهایی که انجام شده حاکی از همین به اصطلاح بحث حکایت داره. پذیرش هیئت دیپلماتیک از سال 2016، یعنی بعد از دوره اوباما تا الان حدود 10 سال تا 2026 متوقف بود، تا اینکه از اوایل سال جاری میلادی، از زمستان، از فوریه 2026 این گفتگوها ظاهرا شروع شده و انجام شده و یه دیداری هم که روبیو داشته. روبیو وزیر خارجه ایالات متحده، خیلی مهمه که بدونیم خودش از کوباس اصالتاً و از خانواده مخالفان کوبایی هستش و با این دولت عناد و سرسختی داره، با دولتی که الان حاکم هستش بر کوبا. همه این گزینه ها رو که در نظر بگیریم، این بودش که روبیو یه دیداری داشتش با این آقای راول، نوه به اصطلاح راول کاستروی که الان حاکم هستش، راول رودریگز، و با اونجا این صحبت ها و گفتگوها ادامه داشته. و با توجه به این نکته که ترامپ بارها دولت کوبا رو دولت فیلد استیت یا دولت شکست خورده و ورشکسته نامیده و میخواد که این پرونده رو که از 1959، یعنی حدود سال 1338 شمسی تا الان باهاش اختلاف داره و سال هاست، دهه هاست که اونو تحت محاصره داره و این به اصطلاح زخمی که هستش، زخم کوبایی که در حاشیه جنوبی ایالات متحده است، از فلوریدا فاصله چندانی نداره، رو میخواد این پرونده رو هر جور شده مختوم اعلام بکنه در دوره خودش.
1: خواسته های واشنگتن از هاوانا چیه مهدی؟ کوبا چه انتظاراتی از آمریکا داره؟
5: ببین، همونطور که عرض کردم، کوبا نمیخواد سناریوی شبیه به اون چیزی که ونزوئلا و ایران تجربه کرد و درگیرش بشه. این نوه کاسترو، رایل گیرمو کاسترو رودریگز، معروف به خرچنگ بین کوبایی که مقیم فلوریدا هستن عمدتاً و کوبایی در تبعید هستن و اونان به شدت نظاره میکنن وضعیت کوبا رو، وضعیت آزادی هایی که محدود هست، اینترنتی که وجود نداره، زندانی های سیاسی، و این آدم رو یه آدم بندباز ارائه میکنه. حالا البته گفتن این اسم خرچنگ به دلایل مختلفی هستش، به خاطر فیزیک ظاهریش و اینکه انگشتای کجی داره ظاهراً بهش اطلاق شده، ولی واقعیت این هستش که اون آدمی میدونن که نیاز دارن که تغییراتی اساسی ایجاد بده و کوبا انتظار داره این وضعیتی که درش گیر افتاده رو ازش نجات پیدا کنه. نبود بنزین، نبود گاز، نبود برق و همچنین ورشکستگی اقتصادی، و در عوضش انتظار داره که به اینترنت و جهان و بازار آزاد به دسترسی پیدا بکنه و گشایشی باشه که از سوی واشنگتن براش تدارک دیده شده.
1: مهدی جدی‌نیا همکار ما از استدیوی دیگرمون در واشنگتن دی سی، ممنون از تو. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، گفت دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از اون مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا را برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از این مدیریت هوشمند استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت ساز است. 25 اردیبهشت در تقویم رسمی ایران به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی ثبت شده. آنگونه که فردوسی در شاهنامه آورده، سرودن این اثر را 25 اسفند به پایان رسانده. اما به دلیل نزدیک بودن این تاریخ به تعطیلات عید، 25 اردیبهشت به عنوان روز فردوسی ثبت شده. پژوهشگران معتقدند فردوسی با سرودن شاهنامه زبان پارسی را از فراموشی و آسیب حفظ کرده. شکوه میرزاده که نویسنده و مؤسس بنیاد میراث پاسارگاد مهمان ما هستند. وقتتون بخیر. واقعا این گزاره که فردوسی زبان فارسی رو نجات داده چه اندازه دقیقه؟ نقش واقعی شاهنامه در تثبیت زبان و هویت ایرانی چی بوده؟
6: بسیار مهم. زبان فارسی به طور قطع هویت، یعنی گره خورده به هویت ملی ما، برای اینکه ما زبان فارسی از آغاز سالها، قرنها قبل از اینکه ایران باشه، یعنی به این شکل امروزی باشه، زبان ما فارسی بوده. منتها فارسی باستان، فارسی میانه، 800 سال قبل تا کنونم ما با همین زبانی که داریم صحبت میکنیم. اما فارسی ما میدونیم که به شدت پس از حمله اعراب همه چیز، همه تاریخ و فرهنگ ما، مذهب ما، همه چی مورد هجوم قرار گرفت و ممنوع شد در واقع. و اگر فردوسی نبود که سالها بعد بیاد و بتونه زبان ما رو زنده بکنه به این زیبایی و شیرینی، به طور قطع ما هم مثل کشورهایی مثل مصر زبانمون رو فراموش میکردیم یا نداشتیم. کمون که بگذاریم، من الان معتقدم در این 47 سال ما لطمه خورده زبان ما به دلایلی. ولی نکته‌ای که الان برای ما مهمه اینه که ما الان از زمان 1314 زبان فارسی، فرهنگستان زبان فارسی به همت رضا شاه، مثل خیلی از کارهای فوق‌العاده‌ای که انجام شده، فرهنگستان بود. این فرهنگستان خیلی کمک کرد، خیلی کمک کرد به زنده شدن فارسی. و ولی فردوسی گذشته از زبان فارسی، ما او رو به عنوان یک تاریخ نگار باستانی میشناسیم. یعنی الان 50-60 ساله که اساتید باستانشناسی، اساتیدی که پژوهش میکنن روی زبان فارسی، این زبان رو معتقدن که خیلی از گره‌های تاریخی رو که پیدا نمی‌کردن از طریق شعرهای فردوسی پیدا کردن. یعنی به این ترتیب فردوسی فقط یک شاعر نبوده، یک زبانشناس نبوده، یک تاریخ هم بوده.
1: گفتین تو این 47 سال هم زبان پارسی بسیار هدف آسیب قرار گرفته. در عصر شبکه‌های اجتماعی، واژه‌های بیگانه، کاهش مطالعه، چه اندازه زبان پارسی با تهدید تازه روبرو شده؟ اگر هست چطور میشه از اون محافظت کرد؟ همچنان که در طول تاریخ تونسته اونقدر این زبان پرمایه است، خودش از خودش مراقبت بکنه.
6: ببینید، در این 47 سال من باور دارم، چون تعقیب کردم تمام این مسئله میراث ملی ما رو که یکی از میراث ملیمون همین زبان فارسیه. شما ببینید، تمام رؤسای مملکت وقتی میخوان صحبت کنن، یکی در میون برای اینکه بزرگی خودشون نشون بدن توی به دیگرانی که مثل خودشونه، از کلمات عربی استفاده میکنن. و حتی نوروز ما وقتی شروع میشه خامنه ای شروع که میکرد یا خامنه یا هر کی شروع میکردن مدت ها صحبت کردن. بله من فکر میکنم مردم ما به خصوص جوان ها زبان ما رو نجات دادن، اونها تقلید نمیکنن و فقط گروه های سنی بالا یا وابستگان به حکومت. زبان ما زنده خواهد بود، همیشه زنده خواهد بود همونطور که تا اکنون بوده و من به شخص به سهم خودم سپاسگزار جوانهایی هستم که مدام زبان رو صحبت میکنن به زبان فارسی.
1: سپاس از شما. شکوه میرزادگی، نویسنده و مؤسس بنیاد میراث پاسارگاد، مهمان ما. فیلم داستانهای موازی ساخته اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، امروز به طور رسمی در بخش مسابقه اصلی جشنواره کن به نمایش در میاد. در سالن اصلی لومیر همراه با فرش قرمز اکران میشه و بازگشت کارگردان ایرانی به بخش مسابقه اصلی توجه گسترده رسانه‌های بین‌المللی رو جلب کرده. سینمای مستقل، مهاجرت، تبعید و همچنین حضور فیلمسازان ایرانی در بخش‌های مختلف از محورهای مورد توجه جشنواره امسال.
7: در سومین روز جشنواره فیلم کن همزمان با ادامه نمایش فیلم‌های بخش مسابقه، توجه بخش زیادی از رسانه‌ها به نمایش رسمی و فرش قرمز فیلم تازه اصغر فرهادی در بخش مسابقه اصلی معطوف شده. فیلم داستان‌های موازی امشب در سالن اصلی لومیر جشنواره برای نخستین بار نمایش داده میشه. فیلمی که بازگشت فرهادی به بخش مسابقه اصلی کن محسوب میشه و از آثاریه که رسانه‌های بین‌المللی و منتقدان سیاسی در جشنواره امسال بهش توجه زیادی دارن. در کنار یک فیلمساز ایرانی که در بخش مسابقه حضور داره، یکی از برنامه‌های جنبی امروز بازار فیلم کن هم به موضوع ایران اختصاص پیدا کرد. یک نشست با عنوان وقتی سینما رو برمیگرداند، هالیوود، ریاکاری و ایران، با حضور مهشید زمانی، محمد عبدی و امیر گنجوی و اجرای امیرعطا جولایی برگزار شد توسط کانون فیلمسازان مستقل ایرانی. موضع نشست سفوت چهره‌های هالیوودی به کشتار مردم توسط جمهوری اسلامی در ایران بود.
8: ما چهارمین سال پیاپی هست که در بازار جشنواره فیلم کن حضور داریم. مجموعه کانون فیلمسازان مستقل ایران یا ایفما و به سنت هر ساله پنلی داشتیم، طبیعتاً مرتبط با وقایع اخیر ایران هست و برخورد سوال برانگیزی که سلبریتی ها و مشاهیر جهان سینما، بخش قابل توجهی از رسانه های غربی، در انگار بایکوت کردن وقایع مملکت دارن یا یک سوی نگاه کردن به ماجرا، تعمدی که دارن در نادیده گرفتن سوگیری مردم ایران و نشانه غلط دادن به واقع. همون کسانی که درباره وقایع اخیر مثلا اوکراین یا غزه به حق واکنش نشون میدن، ما الان سوال میذاریم در برابر بی کنشیشون نسبت به فجایعی که بر مردم ایران رفته تا این 47 سال، به ویژه کشتار بی سابقه خیابانی اخیر 18 و 19 دی ماه.
9: اتفاقی که میفته اینه که وقتی که یه اصطلاحی دارن امریکایی یا انگلیسی زبان ها میگن نوانس، خب این وقتی این نوانس ها رعایت نمیشه، یعنی آدم ها از یک اکستریم به یک اکستریم دیگه میرن، این وسط طبعا دوچار ارزش های دوگانه میشن. حالا امیدوارم اینو بتونم توضیح بدم. ببینین مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور محبوبی نیست برای یه گروه آدم، برای گروه آدم هایی که اتفاقا تریبون دارن، اتفاقا هالیوود مثلا جز اون گروه ارگانیزیشن ها محسوب میشن، آدم هایی که اونجا کار میکنن که بهشون میگن پروگرسیو. بعد قتل عام توی ایران اتفاق میفته و ترامپ پرزیدنت یکی از اون قتل عام از مردم ایران دفاع میکنه. خب حالا اینجا وظیفه من به عنوان یک انسان چیه؟ آیا باید فکر بکنم؟ یعنی قطنمای اخلاقی من چیه؟ قطنمای اخلاقی من اینه که هر چیزی که ترامپ بگه حتما برعکسش درسته، یا قطنمای اخلاقی من اینه که حتی اگه ترامپ بگه وقتی من دارم میبینم مردم کشته میشن میگم ترامپ درست گفت؟
7: همزمان هم خب حضور فیلمسازان مستقل ایرانی در بخش‌های جنبی جشنواره ادامه داره، از جمله فیلم در دهان قول ساخته مهسا کرم‌پور و فیلم دو بار زیستن سه بار مردن ساخته کریم لکزاده که در بخش‌های مستقل جشنواره نمایش داده میشن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
1: محسن جوادی، معاون امور فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اعلام کرد نمایشگاه کتاب تهران هفته پایانی اردیبهشت ماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، این تصمیم با توجه به شرایط ویژه کشور، تعطیلی برخی واحدهای نشر و ناتوانی بخشی از ناشران برای برنامه ریزی حضور فیزیکی به دلیل فضای ناشی از جنگ گرفته شده. تحمین رستمی همکارم اینجا همراه منه. این حس مطالعه کتاب، کتابخانی، حالا نمایشگاهش رو هم مجازی کردن.
10: نمایشگاه چیزی رو مجازی کردن، نمایشگاهی رو مجازی کردن که مثل بقیه نمایشگاه کتاب جهان فقط برای خرید کتاب نبود. اون حس ورق زدن کتاب، اون حضور، اون افرادی که با هم گفتگو می کردن، از کودک که برای غرفه های کتاب های
1: جانبی که کتابش
10: همینطوره اونجا بودن تا نویسنده ها، مؤلف ها، دانشجوها، یک فضایی بود برای گفتگو حتی درباره کتاب و طبیعتا کار اقتصادی درباره کتاب و البته یک ویترین اقتصادی، ویترین فرهنگی بود برای جمهوری اسلامی که علارغم همه اتفاقاتی که سانسور و سرکوبی که به طور خاص برای نویسنده ها و در حوزه فرهنگی داشته، بگه که حوزه نشر و فرهنگ هنوز داره نفس میکشه و هر سال اردیبهشت ماه این رو برگزار میکرد. حالا اون رو مجازی کرده، از روز شنبه یک وبسایتی کتاب ها رو ارائه میکنه که افراد باید برن اونجا کتاب بخرن. حالا با چه ساز و کاری مشخص نیست. تناقض رو ببینید، داره نمایشگاه کتاب تهران مجازی برگزار میشه وقتی اینترنت قطعه و داریم طولانی ترین قطعی اینترنت رو تجربه میکنیم. این همه داستان نیست. نمایشگاه کتاب تهران یک اجتماع محسوب میشه، اجتماعی از افراد زیادی که قرار یک جا با هم جمع بشن و جمهوری اسلامی همیشه اجتماعات رو روش حساس بوده، اجتماعات فرهنگی و اهل قلم رو حساسیت بیشتری هم داشته و حالا در شرایطی که اکنون به سر میبره چطور میتونست حاضر باشه که یک افرادی دوباره یک جمعیت زیادی رو گرد هم بیاره و باید حتما اونها رو به لحاظ امنیتی چک میکرد و نمیتونست مثل الان که مجازی کرده بگه که از این وبسایت این کتاب هایی که من میگم رو با این محتوا میتونید از این روز تا این روز بخرید. کی بخرید؟ وقتی که وضعیت نشر خرابه. خودشون دارن میگن، برخی ناشران حتی هزینه حمل و نقل نداشتن که تا تهران بیان و برخی کتاب فروشی ها و نشرها کار خودشون رو متوقف کردن و تعطیل کردن.
1: این چه نمایی از وضعیت فرهنگ و جامعه ایران به ما میده؟ خیلی کوتاه بگیم.
10: منصفانه اینه که بگیم مردم علاقه به کتاب ندارن، ولی مردمی که در وضعیت اقتصادی و تورم شدیدی گرفتارن که نیازهای اولیه زندگیشون رو نمیتونن برآورده کنن، چطور میتونن در سبد خانوار کتاب بذارن که الان یک کالای لوکس حساب میشه؟ و فراموش نکنیم مردم به خاطر سانسوری که جمهوری اسلامی طی این سالها کرده و فشاری که روی نویسندگان داشته به کتابهای چاپ شده در جمهوری اسلامی هم بی‌اعتمادن.
1: درسته. به درستی اشاره کردی، تو شرایطی که مردم نمیتونن حتی دارو تهیه بکنن، تو اقلام اصلی غذایی خودشون درگیر هستن، بیشک دوست دارن مطالعه بکنن، فیلم ببینن، در چنین فضاها و نمایشگاه های حضور پیدا بکنن، ولی حتی ناشران، صاحبان کتاب، صاحبان در واقع این دنیای که میتونه مردم رو تا چند اندازه به هم به درستی نزدیک بکنه، حتی نمیتونن در این اجتماع شرکت بکنن.
10: خیلی دردناکه سیما. بحران هایی که داره در کشور تجربه میشه، اقتصادی هست، امنیتی هست، اجتماعی هست، مدارس، وضعیت آموزش به اون شکل هست، همه چی داره کنترل میشه و حالا به قلب فرهنگ این بحران ها منتقل شده.
1: بسیار دردناک‌ترین نقطه جامعه شد. ممنون از تو تحمین رستمی، همکارمون اینجا همراه من. نمایشگاه دیجیتال در یونان با استفاده از فناوری تصویرسازی سه‌بعدی بازدید کنندگان رو وارد جهان شخصی و هنری فریدا کالو کرده. نمایشگاهی که زندگی، درد و تخیل توی نقاش مشهور مکزیکی رو فراتر از بوم نقاشی روایت میکنه. گزارش همکارم فرزیا ثابتی.
11: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمی کشم. من واقعیت خودم را نقاشی می کنم. این جمله مشهور فریدا کالو نقاش سرشناس مکزیکی است. زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
12: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا رو احساس کنیم.
11: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
13: مام رنگ‌ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطع می‌کرد کاملاً در این نمایشگاه بی‌نظیر منعکس شده بود.
11: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجسته‌اش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می کنند. فرزیا ثابتی.
1: 8 صبح تهران در یک بخش خبری شما رو در جریان آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها قرار می‌دیم. از جمله سفر دونالد ترامپ به چین که در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته به تهران هشدار داده باید به توافق برسند. زمان زیادی برای جمهوری اسلامی باقی نمانده. با ما بمونید. ایران اینترنشنال، لندن.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
3: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتر.
1: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین های اصفهان کارت های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه ها برای ماشین های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
2: ما در رابطه با بنزین با مشکلات عدیده مواجه هستیم. یه بخشش آسیب هایی که به پتروشیمی هایی زده شده که خب تولید بنزین واسه ما میکردن روزانه 15 میلیون لیتر. یه بخشش تهاتر نفت خام ما با بنزین بوده که اون به مشکل خورده. چرا به مشکل خورده؟ چون ما همین خبر قبلی شما هم تایید میکرد، ما در بارگیری و ارسال نفت خام دوچار مشکل شدیم به چین و کشورهایی که حالا نفت ما رو میگرفتن و ازشون تهاتر یه بخشی بنزین میگرفتیم جای نفت خامی که میدادیم. و همه اینها رو کنار هم که بذاریم، اول کاهش تولید بنزینمون در تمام پالایشگاه، ما تقریبا 100 تا 105 میلیون، در بهترین حالت 110 میلیون لیتر توانایی تولید داریم، اما میزان مصرفمون بالای 130 تا 135 میلیون لیتر. این گپ رو ما با واردات و تولید بنزین پتروشیمی همیشه تامین می‌کردیم. حالا هم واردات به واسطه تنگه هرمز و رابطه بدی که با امارات داریم، بخشی از تهاتر بنزین ما به واسطه شرکت‌هایی بود که در امارات بودن انجام می‌شد، و هم به واسطه از دست دادن توان تولید بنزین پتروشیمی‌ها عملاً از دست رفته. و حالا هر چقدر هم ما به تابستون نزدیک‌تر بشیم، قول بی بنزینی و نبود بنزین و محدودیت‌های شدید در بنزین از چراغ بیشتر بیرون میاد و مردم بیشتر متأسفانه اون رو تجربه خواهند کرد. با افزایش مصرف برای بخش واردات به وسیله کامیون ها از مسیرهای زمینی، چه در مرزهای غربی چه در مرزهای شرقی، ما به شدت مصرف گازوئیلمون زیاد میشه و احتمالاً من پیش بینیم اینه که تا هفته های آینده جدا از بحران بنزین، بحران گازوئیل هم کنار ماجرا خواهد ایستاد و نظاره‌گر خواهد بود شرایط رو. برق هم که داستان خودشو داره، به واسطه اینکه ما هوا گرم بشه، روزهای گرم سال از راه برسه، واویلای اول مصیبت برق، خاموشی ها و فشار بر صنایع، ابتدا به صنایع شهرک های صنعتی و بعد از اونم در تابستون به بخش خانگی رو طبق معمول تجربه خواهیم کرد. اما من حس میکنم، برداشتم که اینه که امسال همه این محدودیت ها و محرومیت ها و فشار ها در تمام حامل های انرژی، چه در تابستون چه متاسفانه در زمستون، شکل دیگه ای ازش رو مردم تجربه خواهند کرد که نوید روزهای سختی رو به مردم خواهد داد متاسفانه.
3: در دیدار ترامپ با رئیس جمهور چین، هر دو طرف بر همکاری و شراکت اقتصادی تاکید کردند. اما شی جین‌پینگ هشدار داد که موضوع استقلال تایوان میتونه روابط دو کشور رو وارد مرحله پرتنش کنه. کاربران فضای مجازی علاوه بر رقابت اقتصادی و تنش‌های دو کشور، به حاشیه این سفر هم توجه کردند. از نحوه دست دادن و زبان بدن دو رهبر گرفته تا حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که پیشتر تحت تحریم چین قرار داشت اما حالا در این سفر حضور پیدا کرده. موضوع تراشه‌های هوش مصنوعی و رقابت تکنولوژیک دو کشور و هیئت همراه دونالد ترامپ هم از بحث‌های داغ کاربران بود. آرشا نوشته که شی جین‌پینگ قبل از اینکه ترامپ چیزی بگه، سری گفته مهمترین مسئله ما الان تایوانه. یعنی اگه تایوان به کنترل چین در نیاد، تنگه تایوان دیگه همچنان در صلح باقی نمیمونه. فروغی نوشته تایوان کارخونه تولید تراشه های جهانه، پس چین بهش حمله نمی کنه، اما مذاکره می کنه، امتیاز میده، محاصره و فشار اقتصادی میاره تا اونجا رو بگیره. حالا تصور کن ترامپ بخواد سریع و بدون جنگ سر تایوان توافق کنه، به نظرتون ترامپ در ازاش چی میخواد؟ محمد گابا نوشته با اشاره به توهم قدرت در میان مقام‌های حکومتی در ایران نوشته این دو کشور دارن سر تایوان چونه میزنن چون قدرتشون با هم برابری میکنه. شما همراهان ترامپ رو مقایسه کن با کسانی که همراه پزشکیان بودن. رئیس شرکت بلک راک، گلدنمن، مسترکارت، متا، ویزا، اپل، تسلا. حالا پزشکیان با دامادش، دخترش و پسرش و عروسش رفته بود. از سلفجگان تا پکن راه بسیاره. خود تحقیر نپندارها. سفری نوشته میدونستین چین مارکو روبیو رو 6 سال پیش تحریم کرده بود؟ روبیو به حقوق بشر تو چین اعتراض کرده بود، چینی‌ها تحریمش کردن. حالا برای این سفر طرز نوشتن اسمش رو به چینی کمی تغییر دادن تا بتونن تحریم رو دور بزنن. روبیو رفت، اینجا شی باهاش دست داد و از سفرش هم کلی لذت برد. یکی از کاربرا این تصاویر رو بازنش کرد و نوشته ترامپ طبق معمول که میخواد با کسی دست بده اول دست طرف مقابل رو کمی میکشه سمت خودش تا از همون اول ابراز قدرت کنه. باشی هم همین کار رو کرد. جهرومی نوشته ترامپ جمله مورد علاقش رو از چین شنید. شی به گروه آمریکایی گفته که شرکت‌های آمریکایی در چین با فرصت‌ها و چشم‌اندازهای گسترده‌ای روبرو خواهند شد.
4: تهران، روزهای 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز مجروحان و پیکرهای جاوید نامان انقلاب ملی بود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گواهی است بر کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی. سردخانه بیمارستان پر شده بود و حجم انبوهی از پیکر جاوید نامان در راهروها، انباری‌ها و فضای پشتی بیمارستان دیده می‌شدند. پیکرهای پیچیده در پتو، برخیشان در کیسه‌های زباله و برخی بی‌نام و نشان.
5: فاجعه‌اش انقدر بزرگه که یه بخشی از واقعاً تاریخ میشه. تصاویر زیادی را هر دفعه از بیمارستان القدیر و فجایع داخلش منتشر کردیم.
4: همین تصاویر و اطلاعات رسیده نخستین سرنخ‌های پرونده بیمارستان القدیر تهران شد و کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر را کلید زد. ایران اینترنشنال با بررسی دقیق تصاویر، تطبیق نشانه‌های ظاهری و اطلاعات رسیده از منابع مطلع، هویت پیکر شماری از منتقل شدگان به بیمارستان القدیر را شناسایی کرد. این تنها تصویری از یک فاجعه نیست، نقشه ایست از بخش کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی. جاوید نامان، غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. روایت‌های کادر درمان بیمارستان القدیر تصویر روشن‌تری از وضعیت بیمارستان از روزهای 18 و 19 دی ماه ارائه می‌دهند. یکی از اعضای کادر درمان به ایران اینترنشنال گفته تعداد پیکرها آنقدر زیاد بود که سردخانه پر شده. کیسه‌های مخصوص حمل پیکر هم تمام شده بود. یکی دیگر از اعضای کادر درمان گفته کف راهروها، آسانسورها و حیات بیمارستان پر از خون بود. در بیمارستان صدای شلیک گلوله می‌آمد. تصاویر رسیده به ما هم گویای همین واقعیت است. در میان پیکرهایی که روی زمین حیات پشت بیمارستان بودند، صورت یک پیکر دیده می‌شد. آیدا عقیلی، 18 دی ماه، پیش از رفتن به خیابان مادرش را در آغوش گرفت و وصیت کرد. آیدا در لای یک پتوی چهارخانه در راهروی بیمارستان آخرین قاب زندگیش را ثبت کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، برخی مجروحان زنده به بیمارستان رسیدند، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک پزشکی به آنها خودداری کردند. غلامرضا مجدهی یکی از آنها بود. 18 دی ماه با علائم حیاتی به بیمارستان رسید، اما ساعتی بعد پیکرش در بخش زباله‌های بیمارستانی رها شد. زخم گلوله، رد قمه و چاقو بر بدنش دیده می‌شد. غلامرضا زنده آمد، اما پیکرش را برای دو فرزندش پس فرستادند. امیر حسین امام جمعه پدر یک دختر بود. 18 دی ماه همراه با همسرش به خیابان‌ها رفته بود. تکتیر انداز اما کلاه سفیدش را در میان جمعیت دید و نشانه گرفت. گلوله جنگی صورتش را شکافت. پیکر حسین حیدری را از روی پوتین‌هایش شناختند. پوتین‌هایی که دخترش یک سال قبل برای تولدش هدیه داده بود. او در حیات پشتی بیمارستان پیچیده در یک پتوی آبی رنگ پیدا شد، هم رنگ تیم محبوبش استقلال. حسین 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله به پشت سر و پهلو تنها دو روز مانده به تولدش کشته شد. پرونده بیمارستان القدیر با شناسایی این چند پیکر بسته نمی شود. این تازه آغاز کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر است. این تصاویر شاهدان خاموش قتل عام به دست جمهوری اسلامی هستند.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
2: نفسای آخره. چه دست پا میزنه و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون نمیکنیم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمیکنیم.
3: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
4: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
5: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی که نخواهیم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
9: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
8: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
10: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
8: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

هشت صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌های مرتبط با تحولات ایران همراه شما هستیم. از استودیوی ما لندن، سرخط خبرها. مفقود شدن یک کشتی در آب‌های فجیره امارات همزمان با اراده 26 رهبر جهان بر بازگشایی فوری و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. رویترز می‌گوید افراد ناشناس شناور را به سمت سواحل ایران هدایت کردند. هشدار تازه ترامپ به تهران پاس از گفتگو با شی. رئیس جمهوری آمریکا گفت رهبران جمهوری اسلامی باید به توافق برسند. زمان زیادی باقی نماند. دیدار رئیس سیا با مقامات کوبایی در هاوانا. دولت کوبا میگوید گفتگوها با هدف تقویت روابط دو جانبه انجام شده. در ادامه، روزی برای زبان و هویت ایران. 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان پارسی.

0: همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز گزارش داد یک کشتی لنگر انداخته در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی توسط افراد ناشناس رو بوده به سمت آب‌های ایران هدایت شده. شرکت امنیت دریایی ونگارد اعلام کرد این اقدام احتمالاً از سوی نیروهای ایرانی انجام شده. همزمان نهاد دریایی UKMTO گفت پیشتر ورود افراد غیر مجاز به این کشتی گزارش شده. جزئیات بیشتری درباره هویت افراد و وضعیت فعلی کشتی نیامده. این در حالیه که همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن، رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. در بیانیه مشترک این کشورها تاکید شده جامعه جهانی از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. اونها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی با ماهیت دفاعی شامل عملیات مینروبی در آب‌های منطقه حمایت کردند. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث تأکید کرد تضعیف نظامی حکومت جمهوری اسلامی در دوره دولت او انجام شده. رئیس جمهوری آمریکا این موفقیت را در کنار مجموعه از دستاوردهای دولت خود ذکر و تأکید کرد این روند درباره جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید این احتمال وجود دارد سپاه پاسداران با روبودن کشتی از منطقه اقتصادی امارات دنبال ساختن فیلم‌های تبلیغاتی باشد که گویا این کشتی عملیات جاسوسی یا امنیتی علیه جمهوری اسلامی انجام می‌دهد.
1: به دلیل مأموریت این کشتی و وجود اسلحه‌های سبک و مهمات در داخل این کشتی، به نظر من هدف این بوده شاید که از این کشتی که توقیف میکنم و بعد به آبهای ایران خواهم برد، بعد ازش یه فیلم‌های گزارش‌های تلویزیونی بسازن، گزارش‌های تبلیغاتی درست بکنن که بگن که بله این کشتی مهمات حمله می‌کرده و داشت امنیت منطقه رو به خطر انداخته بوده، کشتی حمله مهمات بوده، اقدامات خطرناک جاسوسی می‌خواست علیه ما انجام بده و ببینین ما تمام این اسلحه‌ها رو به توقیف کردیم و حالا همه اسلحه‌ها رو که مال مردم بوده رو تو اونجا به نمایش خواهند گذاشت. و فکر می‌کنم این همچین نمایشی رو به زودی ترتیب خواهند داد. ولی اینکه سپاه پاسداران به صورت افراد ناشناس احیاناً بدون یونیفرم رسمی سپاه پاسداران این اقدام انجام گرفته، چون در 38 مایلی فجیره، یعنی در داخل آب‌های منطقه اقتصادی امارات بوده، در داخل آب‌های اقتصادی امارات بوده و بنابراین شاید با توجه به حضور نظامی آمریکا در منطقه سعی کردن که با لباس مبدل یا با وسایل قایق‌های مبدل غیر نظامی شاید مأموریت خودشون رو به صورت مخفیانه سعی کنن انجام بدن. ولی به نظر من این کار در این زمان خیلی سوال برانگیز هست که چرا

0: که اگر جمهوری اسلامی تصور کند می تواند با استفاده از فضای سیاست داخلی آمریکا واشنگتن را به پذیرش توافقی نامطلوب وادار کند، سخت در اشتباه است.
1: احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت‌کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با NBC نیوز گفت تنگه هرمز باز خواهد شد و قیمت نفت کاهش چشمگیری خواهد داشت. او هشدار داد هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت کنونی است.
2: ما اقدامات فوق‌العاده‌ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده‌ایم و این قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می‌شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تأثیر بسیار مثبتی می‌گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش بر تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد خواهد.
0: توماج تاهباز از سئول همراه ماست با آخرین ها. توماج برامون بگو در واقع تو یک ساعت گذشته و در دومین روز دیدار سفر دونالد ترامپ به چین چه گذشته، چه گزارش هایی داریم، چه واکنش هایی صورت گرفته تا این لحظه؟
3: لحظاتی بیش از آقای دونالد ترامپ نقد شد که درباره ایران با شی جین پینگ گفتگو کرده و آقای ترامپ گفته که شی گفته که چین نمیخواد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و میخواد که تنگه ها باز باشن. آقای ترامپ گفته که این دو رهبر مشکلات مختلف زیادی رو حل کردن که بقیه قادر به حل اونها نبودن. در آستانه دیدار روز دوم اونها که البته قوام دادن بیشتر به دیدارها و مذاکراتی است که در روز اول انجام شده، وزارت خارجه چین هم گفتش که از منظر چین کانال های دریایی یا تنگه های دریایی باید هر چه زودتر باز بشن. مستقیما اشاره ای به نام تنگه هرمز نشده، ظاهرا شبیه حرفایی که آقای ترامپ زده که چی گفته تنگه ها باید باز بشن، ولی ظاهرا مثل سیاست همیشگی چین بدون اینکه حالا یکم به این ور یکم به اون ور منظورش تنگه هرمز بوده. به هر حال وزارت خارجه چین در ضمن گفته که پیدا کردن یک راه حل در اسرع وقت برای جنگ فعلی هم برای آمریکا خوبه، هم برای جمهوری اسلامی، هم برای کشورهای منطقه. در مجموع اظهاراتی که اظهارات رسمی که مقامات چینی وزارت خارجه از جمله و همینطور آقای ترامپ کردن چیز خیلی خاصی دیده نمیشه. همون حرفای همیشگیه، اینکه چین همیشه نمیخواست جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا بکنه و در مورد باز بودن تنگه هرمز یا باز شدن تنگه هرمز هم مقامات چینی از روز اول گفتن که میخوان تنگه هرمز در اسرع وقت باز بشه. حتی فوچونگ سفیر چین در سازمان ملل اینو قبلا به صراحت گفته بود که از جمهوری اسلامی و آمریکا میخواد که هر چه زودتر تنگه هرمز رو باز کنن. دیروز به هر حال کاخ سفید گفتش که دوباره تاکید کرد که هر دو کشور آمریکا و چین میخوان که تنگه هرمز باز بشه، اما نماینده تجاری آمریکا جیمسون گریر مقدار توضیحات بیشتری داده که شاید حالا یه مقدار بیشتر از ماجرا رو نشون میده. گفته چینی‌ها واقع‌بینن، نمیخوان که سمت اشتباه وایسن و آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی از ایران رو محدود میکنه. آقای ترامپ هم باز تاکید کرده که چین نمیخواد به جمهوری اسلامی تسلیحات بده. منتها واقعیت اینجاست که اون شریان اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی یعنی نفتی که به چین میفروشه اساسا به شرکت‌های خصوصی فروخته میشه و اتهام‌ها در مورد ارسال تسلیحات از چین به جمهوری اسلامی هم باز عمدتا به شرکت‌های خصوصی وارده. البته شرکت خصوصی به اون معنی تو چین نداریم، ولی به هر حال دولت چین در هیچ کدوم از اینها میتونه ادعا بکنه که دستی نداشته. به هر حال در مورد تایوان هم صحبت‌های شده ظاهرا، ولی صحبت‌های خیلی گذرا، ولی در مورد مسائل تجاری به نظر میرسه توافقاتی حاصل شده که امروز میگم روز نهار کاری و روز کاری هست که حالا اون توافقات احتمالاً قوام پیدا خواهند کرد.
0: سپاس از تو توماج تاهباز از سئول همراه ما با آخرین ها از چین. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت رئیس جمهوری چین مایله مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی به نتیجه برسه. ترامپ به شان هنیتی گفت شی در دیدار به او گفته میخواهد تنگه هرمز باز باشد، به همین دلیل پیشنهاد کرده اگر کمکی در این باره و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی از دستش ساخته است انجام میدهد. دونالد ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه خود با فاکس نیوز درباره جنگ ایران گفت آمریکا نیازی به کمک چین ندارد. او گفت آمریکا این کار را برای کمک به اسرائیل

0: اسرائیل، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه انجام می دهد. ترامپ گفت رئیس جمهوری چین مایل این درگیری به پایان برسه و البته با واشنگتن درباره اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه هم نظره.
1: مسئله اصلی اینجاست که توافقی که آقای ترامپ با آقای شی در چین کرده، به خصوص در مورد مسئله تنگه هرمز، بسیار حائز اهمیته. اینکه هر دو بر روی یک مسئله و اون هم باز شدن هرچه زودتر تنگه هرمز توافق دارن و اینکه چین قرار نیستش که از نظر نظامی ساپورت بکنه جمهوری اسلامی، اینها دستاوردهای کمی نیست. اما برگردیم به اینکه اصلا آقای ترامپ در مصاحبه با شانهانیتی در مورد جمهوری اسلامی چه گفته. بسیار لحن تندی داشته، گفته که اینها باید زودتر بیان توافق بکنن چون صبر من داره تموم میشه. اشاره کرده به اینکه توان نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفته و باقی مانده زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی رو من تنها در یک روز میتونم نابود بکنم. مشخصا اشاره کرده به نیروی هوایی و نیروی دریایی، گفته هیچ چیزی از نیروی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی باقی نمونده. 159 کشتی داشتن که یا دارن غرق میشن و در حال غرق شدن یا الان کف دریاها هستند. اشاره کرده به این نکته ای که ما میدونیم در این 4 هفته دارن کار میکنن بر روی بازسازی توان نظامی خودشون، همه رو در جریانیم. میدونیم موشک ها رو از زیر زمین بالا میارن، دوباره میبرن پایین، دارن چه فعالیتی انجام میدن، اما بدونن که تمام اینها رو ما میتونیم در عرض 24 ساعت نابود بکنیم. مجدد اشاره کردش که صبر من رو به اتمام هستش، بیایید بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. در بخش شبکه اشاره کرد، گفت رهبران فعلی جمهوری اسلامی کمی منطقی تر اصلا، اما دیگه زیادی داره وقت تلف میشه و زودتر باید صحبت بکنیم. اما اون بخشی که توماس هم بهش اشاره کردش، توافقاتی که با چین کرده بسیار حائز اهمیت هستش. آقای ترامپ در این مصاحبه به اون اشاره کرد، گفت به زودی کشتی های چینی به تگزاس میان، به آلاسکا میان، به لوئیزیانا میان برای اینکه محصولات نفتی ما رو خرید بکنن. صحبت از با معامله بزرگی کرد با چین، صحبت از 10 میلیارد دلار برای خرید محصولات کشاورزی و غلات کردش، که در صورتی که اگر اینها به وقوع پیونده، نشان دهنده این هستش که آقای ترامپ همزمان که فشار رو بر روی جمهوری اسلامی افزایش داده، چین رو نه تنها از نظر اون وابستگی که به منابع انرژی در خاورمیانه و در خلیج فارس داشته داره جدا میکنه، میاره به سمت منابع انرژی در ایالات متحده که از آمریکا خرید بکنن، حالا داره وابستگی اونها رو نسبت به مسائل کشاورزی هم در خاورمیانه کم میکنه و میاردشون به سمت آمریکا، به سمت بازار آمریکا. صحبت اشاره، یکی از صحبت های مهمی هم که حالا آقای ترامپ داشتش، برگشت ویزا و حضور پررنگتر کارت‌های ویزا و کمپانی ویزا بوده در معاملات تجاری در چین، که این نشان میده که آمریکایی‌ها میخوان تمرکز بیشتری بر بازارهای مالی هم در چین داشته باشن با ورود ویزا و تراکنش‌های مالی که در اونجا انجام خواهد شد.
0: آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مفقود شدن یک کشتی در آب‌های فجیره امارات همزمان با اراده 26 رهبر جهان بر بازگشایی فوری و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. رویترز می‌گوید افراد ناشناس شناور را به سمت سواحل ایران هدایت کردند. هشدار تازه ترامپ به تهران پس از گفتگو با شی. رئیس جمهوری آمریکا گفت رهبران جمهوری اسلامی باید به توافق برسند، زمان زیادی باقی نمانده. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به هاوانا سفر کرده و پیشنهاد واشنگتن به کوبا را تسلیم مقامات این کشور کرد. روزنامه میامی هرالد در گزارشی با اشاره به سفر جان رتکلیف به کوبا نوشت رئیس CIA در این سفر با نوه راول کاسترو دیدار داشته، ضمن ارائه تشویق‌های مالی واشنگتن به هاوانا مهلت مشخص برای قبول پیشنهادات داده. دولت کوبا با تایید این دیدار هدف از اون رو توسعه و تقویت روابط دو جانبه عنوان کرد. تلویزیون دولتی کوبا گفت این دیدار به درخواست واشنگتن انجام شده و هدف اون رسیدگی به وضعیت بغرنج سوخت و نبود بنزین در این جزیره است.
2: به نظر میرسه همه بررسی ها انجام شده، همه گزینه ها مورد بررسی قرار گرفته و این شاید آخرین میخیه که باید زده بشه. یعنی چی؟ یعنی این که پیش شرط ها بررسی شده، گفتگوها انجام شده، صحبت های پنهانی صورت گرفته و رئیس CIA داره در حقیقت پیشنهاد آخر رو، همونطوری هم که اشاره شد، مهلت تعیین کرده، داره ارائه میده و میگه که این پیشنویس ماست، این قطعنامه ایه که میخواییم با هم داشته باشیم، این تفاهم نامه ایه، هر چیزی که اسمشو میخواییم بذاریم هستش و باید بر اساس این عمل بکنیم. هاوانا بعد از رصد دقیق اون اتفاقاتی که تو ونزوئلا افتاد و اون چیزی که آمریکا در خاورمیانه با ایران رویارویی داشته و مواجهه داشته، احتمالاً به این نتیجه رسیدی که بهترین راه و بهترین گزینه اینه که، چون نومش هم در کنار تهران و کاراکاس، هاوانا هم جز اون سه تا کشوری بوده که ترامپش اشاره کرده که وضعیتشون رو میخوام مشخص کنن، تصمیم گرفته که شیوه احتمالاً مسالمت‌آمیزی رو در پیش بگیره و دیدارهای دیپلماتیک و پنهانی و گفتگوهایی که انجام شده حاکی از همین به اصطلاح بحث حکایت داره. پذیرش هیئت دیپلماتیک از سال 2016، یعنی بعد از دوره اوباما، تا الان حدود 10 سال تا 2026 متوقف بود، تا اینکه از اوایل سال جاری میلادی، از زمستان، از فوریه 2026 این گفتگوها ظاهرا شروع شده و انجام شده و یه دیداری هم که روبیو داشته. روبیو وزیر خارجه ایالات متحده، خیلی مهمه که بدونیم خودش از کوباس اصالتاً و از خانواده مخالفان کوبایی هستش و با این دولت عناد و سرسختی داره، با دولتی که الان حاکم هستش بر کوبا.
0: وزارت خارجه آمریکا بار دیگر برای هر گونه اطلاعات درباره اعضای اصلی شرکت کیمیا پارتسیوان، تولید کننده پهپاد وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران، تا 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این شرکت در تأمین، آزمایش و انتقال پهپادها برای گروه‌های شبه نظامی همسو با جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن نقش داشته. در بیانیه آمریکا آمده حسن آرامبونژاد، ابوالفضل رمضان‌زاده مشکانی، مهدی قفاری نقمه، رضا نهاردانی، عباس سرتاجی و هادی جمشیدی زوارکی به طور فعال در آزمایش، توسعه و تأمین پهپادهای این شرکت نقش داشتند. از سوی دیگر، اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI برای اطلاعاتی که به بازداشت و محاکمه مونیکا وید، مأمور پیشین ضد جاسوسی آمریکا، منجر شود، $200,000 جایزه تعیین کرد. او که متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است، در سال 2013 به ایران پناهنده شد. بر اساس کیفرخواست دولت آمریکا، وید اطلاعات محرمانه و هویت نیروهای مخفی اطلاعاتی آمریکا را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده.
3: پیش از این تایمز هم در گزارشی تاکید کرده چرا مونیکا وید آدم مهمی هستش در این پرونده. مونیکا ویت به قول تایمز سلاح مخفی جمهوری اسلامی به نظر میشه، فردی که با سابقه حضور در جنگ عراق احساس نارضایتی از نوع رفتار نیروهای آمریکایی پیدا میکنه و بعدها هم کلاسیاش در دانشگاه جورج واشنگتن تاکید میکنن گرایشات و ادبیات اون بسیار نزدیک بوده به ادبیات که جمهوری اسلامی به خرج میداده. در نهایت روزی که این فرد تا حداقل زمانی که به طور رسمی کارمند، یعنی افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا بوده، در سطوح مختلف به دلیل سطح امنیتی که داشته به اطلاعات زی قیمتی دسترسی داشته، از جمله اسامی واقعی مأموران جاسوسی یا ضد جاسوسی ایالات متحده آمریکا و همچنین اطلاعات حساس در ارتباط با نحوه عملیات جاسوسی یا عملیات اطلاعاتی. در سال 2013 کنفرانسی در تهران برگزار میشه تحت عنوان نیو هورایزن. در این کنفرانس خانم وید شرکت میکنه و در واقع اونجا مشخصاً پیوند این فرد به طور رسمی به مجموعه اطلاعاتی سپاه مطرح میشه. ما به طور مشخص نمیدونیم قبل از اون تا چه حد این ارتباط رو داشته و چه اطلاعاتی رو میداده، اما میدونیم از اون تاریخ به طور رسمی با پناهندگی به جمهوری اسلامی عملاً در جبهه جمهوری اسلامی میجنگیده. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره، بیانیه ایالات متحده آمریکا تأکید بر این داره که قطعا این فرد میتونست نقش فعالی در وضعیت موجود داشته باشه. تایمز در گزارش تحقیقاتی خودش میگه که بسیاری از داده هایی که ایالات متحده آمریکا داره در اختیار این خانم قرار داشته، حتی در دوره‌ای که قراردادی با نیروی هوایی آمریکا تو در اداره ضد جاسوسی کار میکرده این اطلاعات و دسترسی ها رو داشته، و از طرف دیگه کاملا از اسامی واقعی ماموران آمریکایی مطلع، و حالا این نگرانی وجود داره که میتونه یک خطر بالقوه و یا حتی بالفعل برای نیروهای آمریکایی، عوامل آمریکا در منطقه خاورمیانه و چیزهای از این دست باشه. نکته دیگری که اهمیت پیدا میکنه این هستش که جمهوری اسلامی با ترفندهایی که او تخصصشه، یعنی اطلاعات داده جنگ سایبری و چیزهای از این دست، میتونه عامل مخربی علیه آمریکا محسوب بشه.
0: نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفت دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از آن مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه پاسداران اجازه ورود به کانادا را برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت ساز است. دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی درباره توجیه مسئولان جمهوری اسلامی برای قطع یا محدودسازی اینترنت بین الملل در ایران گفت اینکه بگویند این کار برای حفظ امنیت ملی است استدلال نیست، و با این منطق برای امنیت بیشتر باید برق، آب، پست و تلفن را هم قطع کرد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی قرار بود محدودسازی اینترنت در ایران بر اساس لیست سیاه انجام شود، اما اکنون ادعی می‌خواهند بر اساس لیست سفید عمل کنند. 25 اردیبهشت در تقویم رسمی ایران به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی ثبت شده. آنگونه که فردوسی در شاهنامه آورده، سرودن این کتاب را 25 اسفند به پایان رساند. اما به دلیل نزدیک بودن این تاریخ به تعطیلات عید، 25 اردیبهشت به عنوان روز فردوسی ثبت شده. پژوهشگران معتقدند فردوسی با سرودن شاهنامه زبان پارسی رو از فراموشی و آسیب حفظ کرده. مهرداد قاسم‌فر روزنامه‌نگار و نویسنده میگوید فردوسی با خلق شاهنامه به زبان فارسی یک حافظه تاریخی ماندگار بخشیده.
4: آنچه که درباره فردوسی گفته میشه درسته، اما دقیق نیست. به هر حال پیش از فردوسی کسانی مثل بلعمی، دقیقی، رودکی یا سنت سامانی اساساً وجود داشت در ایران، اما آنچه که فردوسی کرد عملاً این بود که به زبان فارسی یک حافظه تاریخی بخشید. در زمانه‌ای که در واقع هجوم اعراب باعث شده بود که ساسانیان سقوط بکنن و یک گسست عمیق فرهنگی رخ بده، فردوسی ایران رو زنده نگاه داشت. کار فردوسی واقعا بیشتر از سرودن یک منظومه یا نگاهداری از یک سری واژگان پیش از ورود اعراب به ایران بود. او روایت ایران رو زنده نگاه داشت و از نو در واقع سرود ایران رو در واقع نگاه داشت. از اسطوره تا تاریخ در واقع یک پلی زد و توانست که ایران رو به مثابه یک مفهوم یک پارچه بازسازی بکنه، و در طول تاریخ پس از او در واقع این زبان رو در دل این موقعیت، در دل یک جغرافیای فرهنگی به نام ایران با اسمش که به حیات خودش ادامه بده. فراموش نکنیم که به هر حال در زمانه‌ای که ما هستیم، اگر فردوسی نبود شاید زبان فارسی به نوعی زنده میموند، اما این اعتماد به نفس و این عمق تاریخی و این پیوند با گذشته رو شاید نمی داشت.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. 9 صبح با مجموعه دیگری از تازه ترین تحولات با شما خواهیم بود، از جمله این که دونالد ترامپ در تازه ترین اظهار نظر خودش گفته درباره ایران با چین کاملا دیدگاه های مشترکی در چگونگی پایان یافتن این قائله با هم دارن، از جمله این که تنگه هرمز باید باز بشه و جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست بگیره. با ما بمونید. ایران اینترنشنال، لندن.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1
4: بره بره من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو به هم بکن.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل
3: نیویورک، بروکسل،
8: لس آنجلس،
3: کلگری،
9: بلی،
8: کنگره آمریکا،
10: بیروت،
11: تمام
12: با ما بمانید.

0: حسرت این آغوش تا ابد روی دلم میمونه. چه قد و بالایی داشتی که برای آغوشت با کفش پاشنه‌دار باید رو نوک پام وای میستادم و تو هم خودتو خم میکردی. با یک گلوله تو سینه پرپرت کردن. من خواهر بزرگه بودم ولی نبودم و نتونستم ازت مراقبت کنم.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

شمارش معکوس برای آغاز اقدام بعدی آمریکا. ترامپ از تصمیمش برای بازگشایی بدون شرط تنگه هرمز گفت. جمهوری اسلامی در میان فقر و قحطی از جنگی دیگر می‌گوید.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، دونالد ترامپ در انتهای سفرش به چین در مورد توافقات گسترده‌ای که عمدتاً تجاری هستند بین آمریکا و چین گفت و بخشی هم برای بازگشایی تنگه هرمز نکاتی گفت و در واقع آن چیزی که چینی ها حالا تلویحاً به او گفتند یا حداقل تا الان ترامپ میتونه روی اونها مانور بکنه این بوده که چینی ها به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند داد. این برای آمریکایی ها خیلی مهمه، چون یکی از نقاطی که اختلاف بین آمریکا و چین بود و گفته میشد که ترامپ در این سفر اکیداً از چینی ها چنین چیزی رو خواهد خواست، حداقل وقتی که چینی ها چنین قولی رو بدند طبیعتاً اگر هم کمکی انجام بشه باید خیلی محدود و معدود باید باشه دیگه. یعنی عملا این که چینی ها اگر میخواستند بی قید و شرط کمک بکنن، مثل اون دستوری که صادر کرده بودن در مورد تحریم هایی که علیه پالایشگاهاشون شده بودن، گفته بودن که رسما اعلام کردن که تبعیت نکنین از تحریم های آمریکا، اینجا هم رسما میگفتن که نه، ما میتونیم به ایران متحد ماست و به اونها سلاح بفروشیم. اما نکته مهمتری که توی این گفتگو به چشم اومد اینه که در خلال این گفتگو رسانه های سپاه اعلام کردند که 30 فروند کشتی متعلق به چینی ها از تنگه هرمز عبور کردند و در بین اونها چندی نفتکش بزرگ هم دیده میشد که گفته شد یکی از اونها حاوی چند میلیون بشکه نفت عراق بوده که هفته ها در انتظار عبور از تنگه هرمز بود. مشکل جمهوری اسلامی برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز این روزها عمدتاً معطوف جایی هست که مربوط به چین هست. چینی ها روزانه 5 میلیون بشکه از تنگه هرمز نفت خریداری میکردن و این برای چینی ها بسیار مهم بود. بخشی از اینها نفت ارزانی بود که حدوداً 1.5 میلیون بشکه که از خود جمهوری اسلامی خریداری میکردن، بخش دیگرش رو از دیگر کشورها خریداری میکردن. وقتی محاصره دریایی ایران انجام شد و این تنگه هم بسته شد، عملا چینی ها دچار فشار خیلی زیادی شدن. بخشی از این نفت از جاهای دیگه تامین کردند، اما بخش دیگر رو دارن روزانه از ذخایر استراتژیکشون برمی‌دارن. عدد دقیقش منتشر نشده، اما گفته میشه که حدوداً بین 2 تا 4 میلیون بشکه متغیر داره روزانه از ذخایر نفت استراتژیک چین مصرف میشه و این نشون میده که به هر حال با اینکه بیش از 1 میلیارد بشکه ذخایر استراتژیک نفت در اختیار داره چین، اما این هم نهایتاً به چند ماه میرسه، میتونه حالا 8 ماه 9 ماه نهایتا تمام بشه و هیچ وقت هم این ذخایر که نمیتونه به صفر برسه، یعنی از یه عددی رد میشه، برای اون کشوری مثل چین بحران تولید میشه و عملا این فضایی نیست که چینی ها بتونن ماها باهاش کنار بیان. از سمت دیگر اگر جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده که نفت چینی ها از اینجا رد شده در شرایط کنونی، یعنی با آمریکا نتونه توافق کنه ولی اجازه عبور نفت چین رو بده، مثل این میمونه که محاصره خودش پاورجاست و قسمت عظیمی از آن چیزی که چینی ها وقتی احتیاج دارن 3 میلیون 4 میلیون بشکه هر روز احتیاج دارن، قسمت عظیمی از اون خلایی که امروز بازار نفت جهان الان باهاش مواجه هست تامین میشه، پر میشه و اون کارتی که قرار بود که با بستن این تنگه فشار بیاره روی قیمت جهانی نفت عملاً بی مصرف میشه. حتی اگر فقط اجازه بده که نفت چین رد شه یا کود شیمیایی که حالا چینی ها میخوان رد شه، عملا اون باجگیری که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز میکنه کلا بلا موضوع میشه و فقط خودش هست که در محاصره قرار میگیره. یعنی اگر قرار باشه که این بسته شدن تنگه هرمز پا بر جا باشه و به کشورهای جهان به قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی کود شیمیایی فشار وارد بکنه، اولین کاری که باید انجام بده اینه که اجازه نده هیچ محموله چینی هم رد شه و این چیزی نیست که چینی ها بتونن در بلند مدت تحملش کنن. بله، قطعا جمهوری اسلامی در این سفری که به چین کرده قولهایی داده، مثلا فعلا یک مقداری محموله رد بشه یا اینکه حتی ممکنه گفته باشه من الان ذخایر خیلی زیاد در خارک و جای دیگه دارم، شما از ذخایرتون مصرف کنین. مثلا چند هفته دیگر اینها باز میشه، من تمام ذخایرم رو در اختیار شما میذارم به قیمت پایین. ممکنه قولهای از این دست داده باشه، ولی اینها تا زمانی معتبر هست که بسته شدن تنگه هرمز و پا بر جا موندن این محاصره نهایتاً چند هفته تا شاید یکی دو ماه پا بر جا بمونه. اگر قراره که این در طولانی مدت ادامه پیدا کنه، هیچ کدوم از این قولها معتبر نخواهد موند. همین الان گزارش هایی که منتشر شده اینه که چند روز هست که خارک دیگه بارگیری نمیشه و وقتی ظرفیت های حالا پیدا و پنهانش، ظرفیت های نمیدونم کشتی های فرسوده هم حتی آوردن به خدمت گرفتن که الان همین داستان نشت نفت در خلیج فارس ناشی از استفاده از همین نفتکش های فرسوده هست که از رده خارج بودن، همه اینها هم که شما پر کنید در نهایتش یه مقداری هم بتونی همین کاری که میخواستن بکنن با قطار زمینی نمیدونم مسیر زمینی چند صد هزار بشکه از این ور منتقل کنن، در نهایتش بخش عظیمی از این تولیداتی که استخراجی که انجام میشه باید متوقف بشه و همون چیزی هست که آمریکایی‌ها در نهایت اون رو میخوان. یعنی که کارت تنگه هرمز از یک سمت داره هم از طرف چین فشار میاره به جمهوری اسلامی و هم از طرف آمریکا که این محاصره رو انجام داده داره اعمال فشار میکنه. یعنی حتی اگر آمریکایی‌ها اقدام عملی بعدی این انجام ندن، حالا قصه رو چند ماه کش بدن، وضعیت کنونی از دو سمت جمهوری اسلامی رو تو منگنه میذاره. به خاطر چین هم که شده مجبور اجازه بده بخشی از اینها رد شن. اون آرزویی که داشتن قیمت نفت رو برسونن به 170-180 دلار هرگز محقق نخواهد شد. همین الان دوباره یه چند دلار دیگه با همین 30 تا کشتی که رد کردن نفت دوباره قیمتش پایین تر اومد. هر باری که یک محموله چین رد میکنن، چند تا محموله گاز پاکستان رد میکنن، عملا این کارت هرمز رو با دست خودشون بی استفاده میکنن. مضاف بر این که همزمان با این اتفاقات داره میفته، تمام کشورهای منطقه و جهان دارن به راه‌های جایگزین هم فکر میکنن. هر چیزی که امروز از تنگه هرمز رد میشه از مسیر دیگری هم رد میشه، گرانتر رد میشه، یا راهکارش طبیعیش طولانی تر، زمان بره، هزینه داره. مثلا شما اگر بخوای لوله کشی کنی ممکنه چند ماه زمان ببره، چند میلیارد دلار هزینه بخواد، ولی در نهایت انجام میشه. و اگر قرار باشه که به خاطر بسته موندن هرمز مثلا نفت از 70 دلار بره رو 90 دلار تثبیت بشه، خیلی از این مسیرهای گرانتر در نهایت توجیه پذیر میشن. یا خیلی از محصولاتی که میتونن در جاهای دیگه جهان تولید بشن، نفتی که میتونه در یه جای دیگه استخراج بشه اما گرانتر هست، در قیمت‌های بالاتر، اون هم توجیه پذیر خواهد شد. یعنی عملاً همین چیزی که قرار بود نقطه قدرت جمهوری اسلامی باشه کم کم داره به شکلی معکوس عمل میکنه. یک قسمت از سخنان ترامپ رو که در چین گفته شده رو با هم بشنویم. من برمیگردم با قسمت بعدی. برم
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پنگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
0: در سمت مقابل آمریکایی‌ها با تمام ظرفیت، با وجود اینکه همین محاصره دریایی و تحریم‌هایی که دارن اعمال می‌کنن به شکل کاملا مؤثری داره فشار میاره به ماشین اقتصادی حکومت، در سمت مقابل تدارک نظامی برای هر عملیات بعدی رو دارن مهیا می‌کنن. هم ابزار نظامیش رو مهیا می‌کنن، هم اطلاعات حساسی که باید جمع‌آوری بکنن از شرایط جدیدی که الان در ایران هست، بانک اهداف تنظیم بکنند و و در نهایت هم یک سری مراحل حقوقی در خود آمریکا داره. به هر حال ترامپ باید در داخل آمریکا با حزب دموکرات و رسانه‌های آمریکایی هم مواجه بشه، هرچند که امروز در گفتگویی که از روبیو منتشر شد یه نقل قولی از ترامپ کرد، گفت اگر جمهوری اسلامی گمان میکنه که به خاطر فشارهایی که در داخل آمریکا هست میتونه نجات پیدا کنه از این شرایط یا میتونه باج بگیره، سخت اشتباه میکنه. ترامپ هم در روزهای گذشته جمله ای رو چندین بار تکرار کرد، هر بار از او پرسیدند هزینه این جنگ چقدر هست یا چقدر خواهد بود، جمله ای رو تکرار کرد که برای آمریکایی ها یا برای غربی ها اگر ازشون بپرسید که ایران قراره به سلاح هسته‌ای مسلح بشه و ما بخوایم از این جلوگیری کنیم، این چقدر میارزه؟ این جمله ترامپ عملاً معنایی که به ذهن متبادر میکرد اینه که این پروژه رو میخواد تا انتها طی بکنه و براش هزینه بسیار بالایی هم میخواد بپردازه و داره این رو با این استدلال توجیه میکنه که آمریکا منافع بلند مدتش در این هست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای نرسه و برای این هر قیمتی آمریکایی ها پرداخت میکنن. سمت دیگر من دیروز دیدم وزیر انرژی آمریکا در پیش نمایندگان سنا رفت و اونجا جمله‌ای رو تکرار کرد که برای ما ایرانی‌ها خیلی آشناست. او گفت که جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هست به ساخت سلاح هسته‌ای. اشاره کرد به ذخایر اورانیوم 60%، به ذخایر اورانیوم 20%، گفت اونها یک گام دیگر تا غنی‌سازی در حد تسلیحاتی فاصله دارن و پس از اون هم خیلی سریع میتونن به سلاح هسته‌ای برسن. گفت چند قدم فاصله است اما زمان کوتاهی هست که این قدم ها طی بشه. مشخص نیست این سخنان بر اساس اطلاعاتی هست که اخیراً به دست اومده، چون از جنس همون جمراتی است که قبل از حتی جنگ 12 روزه آمریکایی ها این رو گفتن، زمانی که این سایت های غنی‌سازی سر جاشون بودن. بعد از اون هم پیش از این جنگ گفتن و هر وقت آمریکایی ها شروع میکنن راجع به این میگن که فاصله این حکومت با سلاح هسته‌ای نزدیکه و تاکید میکنن که آمریکا برای نرسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هر بهایی رو باید پرداخت بکنه، معناش اینه که آمریکایی ها آماده یک اقدام نظامی بزرگ و گسترده هستند. این بار شاید با درس گرفتن از آنچه که در جنگ گذشته رخ داد، بانک اهداف آمریکا متناسب با همین ظرفیت های امروز جمهوری اسلامی تنظیم خواهد شد. این منطقه رو که بررسی میکنیم در مورد نقل و انتقال تجهیزاتی که منطقه میاد، این گلوب مستر هایی که میان در منطقه خالی میکنن، از فردای روز آتش بس تا الان یک روز رفت آمد اینها متوقف نشده و همچنان داره تجهیزات جدیدتر در کل منطقه فرود بیاد. طبیعتا تجهیز پدافند این کشورهایی که حالا در معرض پاسخ جمهوری اسلامی هستن هم امری زمانبر هست، یعنی مراحل اجرایی یک عملیات نظامی دیگر داره اجرا میشه همین الان، یعنی هیچ چیزی متوقف نشده، همزمان با تلاش دیپلماتیک آمریکا یا همزمان با محاصره دریایی داره اون کار انجام میشه. وقتی هم که نگاه میکنیم به میز مذاکره میبینی که در روی میز مذاکره عملا هیچ چیزی وجود نداره. آن چیزی که جمهوری اسلامی این روزها به عنوان شروط مذاکرهش داره اعلام میکنه بسیار بسیار وحشتناکتر از آن چیزی که علی خامنه ای در زمان زده بودنش میگفت. بحث تنگه هرمز، بحث توقف جنگ در لبنان، بحث این که تحریم ها باید اول برداشته بشه، بحث اینه که همه پول ها باید آزاد بشن. بعد تازه وقتی که از اینا سوال میکنیم ما به ازای این چیزهایی که طلب میکنید، بحث غرامت، یعنی الان میخوان غرامت بگن. همین امروز 6 کشور عربی در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی رو نه فقط مسئول خساراتی که به این کشورها خوردند میدونند، بلکه آن را مسئول سودهای از دست رفته این کشورها میدونند. یعنی در شرایط جمهوری اسلامی از غرامت حرف میزنه، غرامت از کی میخواد بگیره؟ شما شلیک کردی به این کشورها، از آمریکا که غرامت نمیتونه بگیره، اینها از تو غرامت طلب خواهند کرد. یعنی آن چیزی که همین الان صحنه ای که این 6 کشور دارن تدارک میبینند در دادگاه‌هایی که در احتمالاً در هفته‌ها ماه‌های آینده برپا خواهد شد در جهان، بحث غرامتی در حد تریلیون دلار داره مطرح میشه و این رو جمهوری اسلامی به احتمال بسیار زیاد محکوم هم خواهد شد، به خاطر اینکه کشورهای حمله کردی که علیه تو اعلام جنگ نکرده بودند. و جمهوری اسلامی الان شروطی پای میز مذاکره گذاشته که عملا هیچ امکانی برای رسیدن به توافق نیست و در سمت مقابل نگاه میکنیم، هم محاصره، هم فشار برای تسلیم و هم اعلام آمادگی برای آغاز یک جنگ دیگر. همین امروز فرمانده سنتکام در سنا یک گزارشی داد در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی. خیلی از این گزارشایی که در بسیاری از این سایت ها منتشر شده بود که بله جمهوری اسلامی توان نظامی خیلی خوبی داره رو زیر سوال برد و یه توضیح به نمایندگان داد که در واقع عملا معنیش اینه که حمله کردن به جمهوری اسلامی بسیار کم هزینه تر از قبل. او صریحا در یک جمله بخوام بگم گفت که این حکومت از جهت نظامی چیز زیادی در اختیار نداره. به سخنان براد کوپر گوش بدیم، من برمیگردم با بخش بعدی.
2: سنا نامه از پرزیدنت ترامپ در اول ماه می دریافت کرد که می گفت خصومت ها با ایران خاتمه یافته و حالا شما اینجا گفتید که ما دیگه مشغول عملیات خشم حماسی نیستیم. بنابراین از نظر شما ما هنوز در خصومت با ایران هستیم یا که تمام شده خصومت ها؟ همونطور که در نامه رئیس جمهور اومده عملیات خشم حماسی کامل شده، ما الان تحت قوانین نظامی جهانی برای اجرای حصر دریایی داریم عمل میکنیم، ولی تنگه هرمز هنوز بسته است. شما دارید حصر دریایی رو اعمال میکنید، درسته؟ خب بله، حصر علیه این هست که تجارت با بندرهای ایرانی انجام بشه، بندرها به بندرها وارد بشه یا خارج بشه کالاها. آخرین چیزی که ما میخوام اینه که واقعا تنگ هرمز مسدود باشه، ولی تحت قانون بین الملل حصر دریایی یک اقدام خصمانه و جنگی است. بنابراین اگر شما محاصره کردید ایران رو، این یعنی این که شما دارید علیه ایران دارید همین الان یک اقدام جنگی میکنید تحت قانون جهانی، تحت قانون نظامی. برای اینکه حصر تحت قانون نظامی بین الملل یک اقدام خصمانه است. دستوراتی که به ما داده شده اینها رو باید با تیم حقوقی دپارتمان توصیف رو توصیف نیست توصیف نیست تحت تعریف قانون بین الملل هست یک اقدام جنگی تلقی میشه. خب الان ما ایالات متحده و نیروهای ایرانی با هم دیگه تبادل آتش داشتن، ایرانی ها همچنان دارن موشک و پهپاد پرتاب میکنن. پرزیدنت ترامپ میگه که آتش بس در حال اغماس و ماسک اکسیژن بهش وصل شده. کسی نمیخواد که شجاعت و توانایی نیروهای مسلح ما رو زیر سوال ببره، ولی به نظر من که رهبران غیر نظامی ما از وظیفه خودشون برای اینکه یک برنامه روشن داشته باشن شانه خالی کردن. ادمیرال کوپر قبل از شروع عملیات خشم حماسی اهداف نهایی این عملیات رو شما به رهبری غیر نظامی ما اعلام کرده بودید یا نه؟ چه اهدافی رو اعلام کرده بودید؟ ما خیلی روشن به همه اعلام کردیم که هدف ما این بود که ایران نتونه که قدرت از خودش ساطع کنه فراتر از مرزهای خودش. هدف ما تقلیل صنعت دفاعی ایران بود و قابلیت‌های پهپادی، موشکی و تضعیف نیروهای دریاییش و همه این اهداف محقق شده در نتیجه این عملیات.
0: بله، این سخنان این نماینده سنا که حالا متعلق به حزب دموکرات هم هست، معنای حقوقیش این بوده که داره به در واقع فرمانده سنتکام میگه که شما نقطه پایان گذاشتی روی عملیات خشم حماسی، اما عملا داری کارهایی انجام میدی که معنیش اینه که این عملیات ادامه داره. از این جهت این رو داره میگه که بعد از 60 روز شما هر اقدامی که انجام میدی باید از کنگره مجوز بگیری و اینکه شما اگر دوباره وارد جنگ بشی جنگ دیگری حساب نمیشه. این بخشی از نزاع حقوقی هست که دونالد ترامپ در واقع با حزب مقابل داره برای آغاز جنگ بعدی نقطه پایان گذاشته روی جنگ قبلی که بتونه جنگ بعدی رو با همین مهلت 60 روزه‌ای که میتونه بدون مجوز از کنگره آغاز بکنه با یک اسم جدید شروع بکنه. در نهایتش حالا چیزی که کارشناسا میگن اینه که ترامپ برای انجام عملیات بعدی در واقع اسیر این گفته های این نماینده کنگره نخواهد شد و هر زمانی که اراده کنه عملیات نظامی بعدی رو آغاز بکنه بر اساس آن چیزی که انجام داده، اون نامه‌ای که اعلام کرده، میتونه این کار رو انجام بده. ولی این گفتگو دقیقا نشان میده که هدف گذاری آمریکایی ها روی چه قسمتی از صنایع دفاعی نظامی این حکومت و هسته‌ای بوده و اگر این بخشایی از این باقی مونده باشه، این بخشی از بانک اهداف آمریکایی ها خواهد بود برای عملیات بعدی. اسرائیلی ها هم همزمان اعلام کردند که ارتش اسرائیل آماده از سرگیری عملیات هست، اعلام کردند که بانک اهداف جدیدی آماده کردند برای حمله و اعلام کردند که اگر هدف گذاری هایی که در برای این جنگ تعیین شده و که مهمترین اونها خارج کردن اورانیوم 60% هست، اگر رخ نده در پای میز مذاکره، عملاً هدف اصلی این جنگ محقق نشده و باید آن رو ادامه داد. این سیکل ادامه جنگ، فشار آوردن روی میز مذاکره برای تسلیم، اگر نشد ادامه جنگ، آنقدر ادامه پیدا میکنه که یا این هدف ها تیک بخوره، یا این حکومت ساقط بشه، یا در پای میز مذاکره تسلیم بشه. جمهوری اسلامی از این سگانه راه حل دیگری براش متصور نیست. از داخل کشور اگر ما نگاه بکنیم، میبینیم فشاری که الان مردم ایران دارن این روزها تحمل میکنن ناشی از تصمیمات یک حکومت کاملا بی‌مسئولیت که هر تصمیمی که بخواد میگیره، هر کاری که بخواد میکنه، اصلا هیچ نظر مردم، هیچ اون باری که به دوش مردم میفته، چند سنت بنزین در آمریکا جابجا میشه، رئیس جمهور آمریکا باید بره در مردم پاسخ بده، اما چند صد درصد قیمت ها در ایران دستکاری که میشن، سران حکومت بدون توجه به آن چیزی که بر سر مردم بیاد، به توجه به آن بخشی از جامعه که بیکار شدن، بدون توجه به اینکه اینترنت مردم رو قطع کردند، همچنان بر تبل جنگ میکوبند. بخشی از سخنان شما مردم ایران رو که برای ما ارسال کردیم با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی.
3: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
4: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین‌های اصفهان کارت‌های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه‌ها برای ماشین‌های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین‌های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می‌گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
0: هیچ چیزی نمیتونه ابعاد آن چیزی که این روزها داره بر مردم ایران و سر مردم ایران میاد توصیف بکنه. فاجعه بسیار بزرگ است. حکومت جمهوری اسلامی روزانه داره همچنان بخشایی از ما رو اعدام میکنه، ادامه همون جنایت 18 و 19 دی رو داره در پای چوبه های دار ادامه میده. روزانه داره عده زیادی رو بازداشت میکنه. هر کسی که امکان مخالفت، امکان سخنگویی، امکان اعتراض داره رو در نطفه صداشو خفه میکنه. داریم میبینیم در خبرهایی که این روزها دست ما میرسه. در سطح زندگی مردم، اونهایی که شغل دارن درآمدشون به حتی نیمی از ماه نمیرسه. اونهایی که شغلشون رو از دست دادن در یک وضعیت بسیار بد زندگی میکنن. جامعه در انتظار یک اتفاق بزرگه. میدونه که هیچ کشوری این شکلی پابرجا نمیمونه، هیچ حکومتی این شکلی پابرجا نمیمونه. اون که اون اتفاق چگونه رقم میخوره رو بسیار نمیدونن، اما همه وقتی نظاره میکنن شرایط کشور رو، میگن ایران در انتظار وقوع یک اتفاق بزرگ هست و همه هم میدونن که اون اتفاق بزرگ نهایی عامل خارجی میخواد، کمک خارجی میخواد، اما اقدام نهاییش رو باید مردم ایران انجام بدن. همه این رو میدونن، اما همه منتظر اون لحظه نهایی هستند. واقعیت این روزهای ما اینه که حکومت جمهوری اسلامی، چه قبل از این جنگ، چه بعد از این جنگ، چه قبل از جنگ 12 روزه، چه در 47 سال گذشته، نشون داده آخرین چیزی که براش مهم هست ایران هست، مردم ایران هست، تمامیت ارضی هست. بقای حکومت براش مهمترین مسئله است و بقای حکومت این روزها در تضاد مطلق با منافع ایران و ایرانیان الان یله خورده. آن چیزی که ما وقتی به آینده نگاه میکنیم، آن چیزی رو که انتظار میکشیم طلوع سحر هست و میدونیم که شاید زمان زیادی به اون نمونده، هر چند که ممکنه تا رسیدن به اون روز هزینه زیادی رو بر دوش ایران و ایرانیان ببینیم. به امید آن که هرچه زودتر پایان این زمستان رقم بخوره. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا دومینوی دیگر پیروز باشید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

چت‌بات‌ها خیلی ارزون تموم میشن. از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن. و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه‌ای بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
2: نفسای آخر
3: شد دست پا میزنم و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون نمیکنیم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمی
4: کن. عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد، هرگزی نکنیم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
10: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
9: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
11: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
9: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: 9 صبح تهران، بیننده مجموعه دیگری از تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. دور پایانی گفتگوهای رؤسای جمهوری آمریکا و چین در پکن. ترامپ از شباهت دیدگاه‌های دو کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران و تنگه هرمز خبر داد. هشدار دونالد ترامپ به مقامات تهران. رئیس جمهور آمریکا گفت صبر او در مورد جمهوری اسلامی رو به پایان است. همزمان با شکایت 6 کشور حوزه خلیج فارس از جمهوری اسلامی به سازمان ملل برای دریافت غرامت، 26 کشور جهان در بیانیه ای خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند. در ادامه، روزی برای زبان و هویت ایران. 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان پارس. روز دوم و پایانی دیدار دونالد ترامپ از چین با دیدار دیگری با رئیس جمهوری چین شی جین پینگ به پایان رسید. در این نشست دو طرف درباره مسائل مختلف اقتصادی و بین المللی از جمله ایران و تنگه هرمز گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا پس از این دیدار گفت دیدگاه‌های چین و آمریکا درباره ایران بسیار به هم نزدیک است. دونالد ترامپ تأکید کرد با رئیس جمهوری چین توافق دارد ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و هر دو کشور بر باز بودن تنگه هرمز تأکید دارند. ترامپ همچنین گفت مسائل متعددی را حل و فصل کرده ایم که دیگران قادر به حل آن نبودند. توماج تاهباز رو باز از سئول همراهمون داریم. توماج، چون تشابه دیدگاه‌های دو کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران و تنگه هرمز رو بهش اشاره کرده، وزارت خارجه چین بر بازگشایی هر چه سریع‌تر تنگه هرمز تأکید کرده، آخرین‌ها رو از تو بشنویم.
1: درسته، از اظهارات و به اصطلاح رتوریک دیپلماتیک آقای ترامپ در واقع اینطور برمیاد که ایالات متحده و شخص آقای ترامپ رو به عنوان یک دستاورد سیاسی عرضه خواهند کرد. البته اجازه بدید اول یک نگاهی داشته باشیم به جزئیاتی که مطرح شده، متمرکز باشیم فعلا در مورد ایران در این روز دوم سفر آقای ترامپ به بیجینگ و دیدارش با شی جین پینگ. ترامپ گفته درباره موضوع ایران با شی جین پینگ صحبت کرده، دیروز هم در واقع صحبت‌های انجام شده و به گفته ترامپ شی گفته که چین نمی‌خواد ایران به سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و میخواد که تنگه ها باز بشن. ترامپ گفته که این دوتا مشکلات مختلفی رو حل کردن که خیلی ها و قبلا هیچ کسی قادر به حل اونها نبود. اما این اظهارات در روز گذشته هم مطرح شده بود، یعنی در اسرع وقت تنگه هرمز باید باز بشه و اینکه چین نمیخواد که جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا بکنه. در عمل و روی کاغذ این اصلاحات میگم این در واقع رتوریک یک جور دستاورد سیاسی برای ترامپ محسوب میشه، اما در واقع اینها هیچ حرف تازه‌ای توشون نیست. چین هرگز نمیخواد، هرگز به طور رسمی همیشه اعلام کرده بودی که نمیخواد جمهوری اسلامی به تسلیحات اتمی دسترسی پیدا بکنه و اساساً جزء کشورهایی بوده که اون به اصطلاح تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رو هم بهش رأی داده بودن سالها پیش. در مورد تنگه هرمز هم مقامات چینی و شخص آقای شی جین پینگ در طول هفته‌های گذشته بارها تاکید کردن که بیجینگ میخواد که تنگه هرمز در اسرع وقت باز بشه. اما چه چیزی در عمل به جز کاغذ چه چیزی در عمل خواهیم دید؟ اینکه آیا تسلیحات یا به اصطلاح فناوری‌های دوگانه از چین به جمهوری اسلامی نخواهد رفت، وای اینکه مثلا چین میزان خرید نفت خودش رو از جمهوری اسلامی کاهش خواهد داد، شریان حیات اقتصادی جمهوری اسلامی نفتیه که از ایران قاچاق میکنه به چین به شرکت‌های خصوصی و اونجا میفروشه. دولت همیشه میگه که من نفتی از ایران نمیخرم. درست هم است، چون این شرکت در واقع کاروی کاغذ نوشته میشه، اون چیزی که نوشته میشه شرکت‌های خصوصی هستش که دارن میخرن. جیمسون گریر نماینده تجاری آمریکا در ساعت‌های گذشته گفته که چینی‌ها واقع‌بینن، نمی‌خوان سمت اشتباه بایستن و آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی از ایران رو محدود خواهد کرد. اینکه این حمایت مادی از ایران محدود بشه اون مسئله نفت خواهد بود به احتمال زیاد، چون حمایت مادی دیگه‌ای به هر حال از ایران نمیشه. در نتیجه از جمهوری اسلامی منظورم. البته در نتیجه باید دیدی که حالا در طول روزهای آینده این حرفایی که آقای ترامپ زده، اظهاراتی که مقامات چینی مطرح کردن، آیا یک نماد عملی هم پیدا می‌کنه؟ مثلا خرید نفت از سوی شرکت‌های خصوصی چین کاسته خواهد شد و آیا ما همچنان گزارش هایی خواهیم شنید یا در مورد انتقال فناوری های دوگانه یا تسلیحات به جمهوری اسلامی؟ یه بار دیگه تاکید بکنم، هم نفت رو شرکت های خصوصی چینی میخرن، هم اتهام ها در مورد فروش ابزارهای با کاربرد دوگانه و تسلیحات احتمالی به جمهوری اسلامی به شرکت های خصوصی چین وارده. البته شرکت خصوصی به عمری در چین نداریم، ولی دولت همیشه میتونه بگه من همچین کاری رو نمیکنم.
0: ممنون از تو ماشین صحبت ها تصاویر زنده داشتیم از فرودگاه پکن که داشت نشون میداد نیروهای امنیتی با پهن کردن فرش قرمز پرسنل فرودگاه داشتن شهریش رو برای در واقع رفتن دونالد ترامپ آماده می کردن. شهروندان چینی با نگاهی محتاطانه در عین حال امیدوار مذاکرات میان ایالات متحده و چین رو دنبال می کنن. گفتگوهایی که به باور اونها می تونه بر آینده اقتصاد و روابط جهانی تأثیر گذار باشه. گزارش رازی دانش.
2: همزمان با برگزاری مذاکرات حساس میان چین و ایالات متحده در پکن، نگاه مردم چین به دونالد

0: میکنه، اما هنوز به نتیجه مذاکرات امیدواره.
1: ترامپ بعضی وقتا به حرفش پایبند نمیمونه، اما امیدوارم این دیدار با رئیس جمهور شی نتیجه خوبی داشته باشه.
0: در بخش دیگری از شهر اما نگرانی ها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. لو هویلیان، فعال 44 ساله حوزه تجارت، میگه تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها مستقیماً زندگی و کار مردم رو تحت تأثیر قرار داده.
2: کار من واردات و صادرات است. تعرفه‌ها فشار زیادی به ما وارد کردند. هر چیزی که به روابط چین و آمریکا یا سیاست‌های دو کشور مربوط باشد، ما خیلی دقیق دنبال می‌کنیم.
0: اما در کنار این امید به کاهش تنش‌ها، بی‌اعتمادی به ترامپ همچنان در میان برخی شهروندان چین دیده میشه. یک استاد بازنشسته دانشگاه پکن میگه نتیجه این مذاکرات فقط برای چین و آمریکا مهم نیست، بلکه میتونه بر اقتصاد جهان تأثیر بگذاره.
3: من این موضوع دنبال میکنم چون اقتصاد کل کشور تا حدی به این موضوع گره خورده. امیدوارم چین و آمریکا بتونن روابط بهتری با هم داشته باشن تا هم کشور ما و هم کل جهان بهتر توسعه پیدا کنه.
0: او اما بلافاصله از تردیدش نسبت به شخصیت سیاسی ترامپ صحبت میکنه.
3: درسته اون چهره جنجالیه، اما صادقانه بگم نگاه خیلی خوبی بهش ندارم چون مدام موضعش رو عوض میکنه.
0: این روزها در پکن از خیابانهای شلوغ گرفته تا محوطه‌های تاریخی شهر، نام ترامپ و نتیجه مذاکرات بخشی از گفتگوهای روزمره مردم شده. مردمی که از یک سو نگران آینده روابط دو اقتصاد بزرگ جهانند و سوی دیگه امیدوارند این دیدار بتونه از شدت تنش‌ها کم کنه. و در میان همه این تحولات صدای مردم چین یک پیام مشترک داره: امید به ثبات، اما همراه با احتیاطی عمیق نسبت به آینده روابط با آمریکای ترامپ. رازیه دانش، واشنگتن دی سی.
4: باز به فرودگاه پکن برمیگردیم. تصاویر زنده از مراحل آماده سازی پایان سفر دونالد ترامپ به چین، سفری که موضوع ایران از محورهای اصلی گفتگوهای رهبران دو کشور در اون بود. دونالد ترامپ در آخرین اظهاراتش گفته دیدگاه‌های چین و آمریکا درباره ایران بسیار به هم نزدیکه. رئیس جمهور چین هم توافق داره که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و بر باز بودن تنگه هرمز هم تاکید داره. ترامپ گفته مسائل متعددی رو حل و فصل کردیم که دیگران قادر به حل اون نبودن. بسیاری در واقع دوست دارن در روزهای آینده با انتشار گزارش‌های ببینن که دیدارهایی که در پکن صورت گرفت با تیمی از صاحبان صنایع و افرادی مثل ایلان ماسک که همراه دونالد ترامپ بودن، در واقع چه قراردادهایی به امضا رسیده، چه صحبتهایی مطرح شده در دیدارهای دیپلماتیک.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت صبر او در برابر ایران رو به پایان است. بار دیگر از تهران خواست با واشنگتن به توافق برسد. ترامپ در گفتگویی با فاکس نیوز که در چین انجام شده بار دیگر از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت حکومت ایران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده. واشنگتن در صورت لزوم می تواند باقی مانده زیرساخت‌های نظامی تهران را نیز به سرعت نابود کند. ترامپ در این مصاحبه تاکید کرد ایران از نظر نظامی نابود شده، فقط مسئله زمان است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با NBC نیوز گفت تنگه هرمز باز خواهد شد و قیمت نفت کاهش چشمگیری خواهد داشت. او هشدار داد هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت کنونی است.
1: ما اقدامات فوق‌العاده‌ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده‌ایم و این قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می‌شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تأثیر بسیار مثبتی می‌گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش به تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد خواهد شد.
0: همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن، رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی

0: جامعه فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. در بیانیه مشترک این کشورها تاکید شده جامعه جهانی از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. این کشورها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی با ماهیت دفاعی شامل عملیات مینروبی در آبهای منطقه حمایت کردند. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دانستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشال تایمز نوشته عربستان ایده یک پیمان پرهیز از تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده، طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده.
1: فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایش، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. در نامه‌ای که بحرین، امارات متحده عربی، عربستان و سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کردند، ادعاهای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای تنگه هرمز رو محکوم کردن. در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی حیاتی برای تجارت انرژی و کشتیرانی جهانیه و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش حق نداره به صورت یک جانبه براش قانون گذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه. این موضع‌گیری پس از اون شدت گرفت که در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد یک نظم جدید در تنگه هرمز حرف زدن و گزارش‌هایی هم منتشر شد درباره تشکیل نهادی تازه به عنوان اداره تنگه خلیج فارس که همین موضوع باعث خشم کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس شد. در همین حال حمایت بین‌المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به افزایش. منابع دیپلماتیک میگن که تا کنون 115 کشور عضو سازمان ملل از جمله هند، ژاپن و کشورهای اروپایی به این پیشنویس پیوستن، اونو اسپانسر کردن و ازش حمایت میکنن. قطعنامه ای که از ایران میخواد که مانع عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز نشه و از اقدامات تهدیدآمیز در این آبراه دست برداره. قرار هست که به زودی این قطعنامه به رأی گذاشته بشه، بلکه هنوز مشخص نیست که آیا چین و روسیه هم از این قطعنامه حمایت خواهند کرد یا مثل دور قبل اون رو وتو خواهند کرد. به هر حال اون چه که ما در سازمان ملل شاهد هستیم این هستش که عصبانیت‌ها داره روز به روز از جمهوری اسلامی بیشتر میشه و فشارهای دیپلماتیک هم روز به روز داره تیره‌تر و پررنگ‌تر میشه علیه جمهوری اسلامی اینجا در مقر سازمان ملل. مریم رحمتی، نیویورک.
0: داده های ماهواره این نشان می دهد کشتی روبوده شده در دریای عمان در روز گذشته توسط افراد ناشناس بوچان نام دارد و تحت پرچم هندوراس فعالیت می کند. این کشتی آخرین بار در 70 کیلومتری شمال شرقی فجیره امارات موقعیت خود را ثبت کرده بود. بر اساس گزارش ها اهمیت این شناور در اینه که به عنوان یک زرادخانه شناور برای نگهداری اسلحه و مهمات شرکت‌های امنیتی ضد دزدی دریایی فعالیت می‌کرده. این در حالیه که نهاد تجارت دریایی بریتانیا و شرکت امنیت دریایی وندگارد گزارش داده بودند این اقدام توسط نیروهای نظامی ایران انجام شده و این زرادخانه متحرک به سمت آب‌های ایران هدایت شده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. بخشی از دیدار ترامپ با رئیس جمهوری چین در مورد بازگشایی تنگه هرمز بود که آخرین خبر رو در موردش شنیدیم. الان هم 26 کشور خواستار بازگشایی شدن. جامعه بین الملل اگر از راه سیاسی به نتیجه نرسه، چه راههای دیگه‌ای برای بازنگه داشتن این آبراهی بین المللی داره؟ راهکار نظامی جواب میده؟
2: درود بر شما بانو قیاسی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، جمهوری اسلامی کاری که کرد در مورد بستن تنگه هرمز ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه خود بوده. شما به 26 کشور اشاره کردین، گزارش های مبنی بر اینکه 35 تا 40 کشور ائتلافی رو به وجود آوردن، بیانیه‌ای رو امضا کردن در همین راستا. کشورهایی که تا همین چند روز پیش مخالفت جدی داشتن با سیاست آمریکا در مورد تنگه هرمز و خلیج فارس به طور کلی و این جنگ، اونها هم به این بیانیه پیوستن. کشورهای نظیر آلمان، فرانسه، ژاپن، حتی بسیاری از کشورهای عرب و استرالیا و حتی کانادا به این بیانیه پیوستن و این نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی به وضعیتی رو به وجود آورده که خود رو هرچی بیشتر در تنگناهای دیپلماتیک، سیاسی و به طور قطع اقتصادی گرفتار کرده. جنگ هم خب همینجاست و به زودی انجام خواهد شد. در نتیجه این روند ادامه پیدا میکنه تا زمانی که دولت آمریکا تصمیم جدی بگیره برای از سرگیری و یا اینکه از ادامه این جنگ، و وضعیت رو به شکلی پیش خواهد برد که دو جمهوری اسلامی به ناچار تنگه هرمز رو خواهد گشود. اون چی که از نظر نظامی در اختیار داره همینه که اونها هم از بین خواهند رفت و حتی می شود انتظار داشت که بعضی از جزایر ایران هم در تنگه نزدیکی تنگه هرمز و به طور کلی در خلیج فارس، اونها هم به تصرف آمریکا و کشورهای عربی درآیند. بنابراین جمهوری اسلامی با این سیاست بسیار غلط و مخربی که کرده، گروگانگیری اقتصاد جهانی، این ائتلاف رو به وجود آورده و به طور قطع چین هم از این حمایت خواهد کرد، به خصوص که اگر گفته های ترامپ در مورد مذاکراتی که با دولت چین داشته در مورد مسائل مختلف از جمله تنگه هرمز و چینی ها هم خواستار بازگشایی تنگه هستند، خب این معناش این است که جمهوری اسلامی در انزوای کامل قرار داره و کشورهای مهمی چون هند هم به این فشارها علیه جمهوری اسلامی پیوستن. در نتیجه می شود گفت که شرایط جمهوری اسلامی هر روز سخت و سخت‌تر خواهد شد.
0: چنانچه این ائتلافی که شما اشاره کردین بیش از 40 کشور رو در بر میگیره، بخوان دست به اقدام نظامی بزنن با این انزوایی که جمهوری اسلامی شما گفتین درش گیر کرده، تا کجا میتونه در برابر یک چنین ائتلاف بین المللی که حمایت چین رو هم پشت خودش داره مقابله کنه؟
2: بله، در این مورد به دو مسئله بایستی اشاره کرد. یکی اینکه این ائتلاف اجباراً وارد جنگ نخواهد شد. ائتلاف اساسش بر این نهاده شده که تنگه هرمز رو باز کنه و باز نگه داره. عمده مسائل مربوط به جنگ در حیطه اختیارات و یا اینکه عملیات آمریکا و اسرائیل خواهند بود و کشورهای این ائتلاف هم غیر مستقیم از طریق به حضور در منطقه باز نگه داشتن، بازگشایی و باز نگه داشتن تنگه هرمز، اونها وظیفه دیگری رو انجام خواهند داد و در نتیجه زمانی که جنگ شروع بشه، آمریکایی‌ها به کرات به این مسئله اشاره کردن که بایستی جمهوری اسلامی رو کاملا از نظر نظامی خل سلاح کرد، تسلیحاتش رو از بین برد، توانایی‌های نظامی یا هر اون چیزی که از این توانایی‌ها به جا مانده اونها رو از بین برد. دولت اسرائیل بارها تاکید کرده اخیراً که در شرایط کاملا آماده نظامی قرار داره برای شروع و یا ادامه جنگ و در نتیجه عمده بار جنگ بر عهده بر دوش این دو کشور خواهد بود. ضمن اینکه کشورهایی هم که تا به حال مخالف بودن، آنها هم به طور غیر مستقیم در این جنگ شرکت خواهند کرد، در مورد تنگی هرمز همونطور که اشاره شد. بنابراین انتظار می رود که روابط جمهوری اسلامی با دنیای خارج وارد شرایط جدیدی بشه و این شرایط میتونه ما رو به تدریج به سوی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی
0: جناب حسن یاری ببخشین صحبتتون رو قطع میکنم. اشاره کردین که ائتلاف بین المللی احتمالاً تبعات نظامی نخواهد داشت، اما صحبتهای ترامپ چطور؟ گفته صبرش داره تموم میشه. این تموم شدن صبر ممکنه به یک درگیری نظامی ختم بشه؟
2: به طور قطع. اون ائتلاف هم به اشاره کردم که اون به طور غیر مستقیم در جنگ شرکت میکنه، یعنی اینکه مسئولیت باز نگه داشتن تنگه هرمز رو که یکی از اهداف بسیار بزرگ دولت ترامپ و همینطور جامعه جهانی است، اونها این مسئولیت رو عهده‌دار خواهند شد و جنگ توسط آمریکا و اسرائیل انجام خواهد شد و در نتیجه همونطور که نشان دادن آمریکا و اسرائیل در جنگ 40 روزه توانایی بسیار بسیار بالایی دارن، غیر قابل مقایسه است با اون چیزی که جمهوری اسلامی داره و در نتیجه ترامپ و همینطور نتانیاهو اشاره بسیار روشن و مستقیمی کردن به این که این بار کار رو میخواهند یکسره بکنند، یعنی این که با آتش بسیار گسترده تر وارد خواهند شد، همونطوری که دیدیم آمریکایی ها تعداد ناوهای خود رو در منطقه افزایش دادن، ناوهای دارای هاورکرافت، یعنی که حمله دریا به ساحل، اونها رو در اختیار دارن و در نتیجه اون چرا که لازم هست برای فلش کردن و بعد از بین بردن توانایی نظامی جمهوری اسلامی در اختیار دارند. بنابراین انتظار می رود که جنگ به زودی شروع شود و این جنگ پایانی می تواند پایانی باشد بر عمر جمهوری اسلامی و شرایطی رو فراهم بکنه برای ملت ایران که به پا خیزند و جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه از بین ببرند.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، همراه ما. سپاس از شما. نگاهی به چند خبر از ایران. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، گفت دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در سوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از آن مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپا اجازه ورود به کانادا را برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت‌ساز است. دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی درباره توجیه مسئولان جمهوری اسلامی برای قطع یا محدودسازی اینترنت بین‌المللی در ایران گفت این که بگویند این کار برای حفظ امنیت است، استدلال نیست. با این منطق برای امنیت بیشتر باید برق، آب، پست، تلفن را هم قطع کرد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، قرار بود محدودسازی اینترنت در ایران بر اساس لیست سیاه انجام شود، اما اکنون عده‌ای می‌خواهند بر اساس لیست سفید عمل کنند. رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت جنگ ایران روند گفتگوهای صلح میان دولت ترکیه و کردها را مختل کرده. بر اساس این گزارش، آنکارا به دلیل نگرانی از گسترش تنش‌های منطقه‌ای اجرای اصلاحات سیاسی را متوقف بر خلع سلاح کامل پککه تاکید دارد. رویترز اضافه کرده در مقابل نیروهای کرد هشدار می‌دهند بدون تضمین‌های قانونی ادامه مذاکرات و کنار گذاشتن سلاح‌ها پرخطر خواهد بود.
3: گزارش تحلیلی تحقیقی رویترز نشان میده که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی تأثیر جدی بر فضای امنیتی خاورمیانه گذاشته و همین موضوع هم باعث شده که روند صلح میان ترکیه و حزب کارگران کردستان وارد مرحله حساسی شود. مقام های دولت ترکیه نگران تشدید درگیری بین دو طرف هستند و نگران هستند که امکان داره نیروهای کرد در منطقه دوباره بسیج شوند، چیزی که موازنه امنیتی در مرز جنوبی در این منطقه را میتونه برهم بزنه. یک مقام دولت ترکیه در صحبت با رویترز اعلام کرده که ترکیه در مانع شدن طرح کوتاه مدت ایالات متحده و اسرائیل برای بکارگیری و بسیج کردن نیروهای کرد علیه جمهوری اسلامی نقش بارزی داشته و مانع از این طرح حداقل کوتاه مدت شده، به این دلیل که ترکیه باور دارد در صورت اجرایی شدن این طرح ممکن بوده که تمامی روند سال با حزب کارگران کردستان به نابودی بگراید. در همین راستا هم دولت ترکیه اقدامات و اصلاحات حقوقی و سیاسی خودش را متوقف کرده و حالا همه این اقدامات را متکی کرده با خل سلای کامل حزب کارگران کردستان، چیزی که در مقابل فرماندهان آن میگن زمانی که پهبادها بر فراز سرشان در حال حاضر میچرخن در واقع خل سلای کامل بدون یک تضمین حقوقی و قانونی ترکیه غیر منطقی خواهد بود. بنابراین همه طرف ها در حال حاضر با آهستگی به سمت این روند در حرکت هستند و منتقدان میگویند که در حال حاضر این روند به بنبست گرایی. در کنار این دولت ترکیه پیش از جنگ یک سری از اصلاحات را از جمله شامل کردن احزاب کرد در دولت، عفو برخی از جنگجویان و نقش دادن رسمی رهبر زندانی آنها حرکت کرده بود و این پیشنهاد را به پارلمان فرستاده بود، اما تا همین اکنون پس از 3 ماه به نظر می رسد دولت ترکیه هیچ گامی به سوی پیشرفت در این راستا نبرداشته و همه چشمهایشان دوخته شده به روند مذاکرات و نتیجه آن میان تهران و واشنگتن.
0: وزارت خارجه آمریکا بار دیگر برای هر گونه اطلاعات درباره اعضای اصلی شرکت کیمیا پارت سیوان تولید کننده پهپاد وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران تا 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این شرکت در تأمین، آزمایش و انتقال پهپادها برای گروه‌های شبه نظامی همسو با جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن نقش داشته. در بیانیه آمریکا آمده حسن آرامونشاد، ابوالفضل رمضان ساده مشکانی، مهدی قفاری نقنه، رضا نهار دانی، عباس سرتاجی و هادی جمشیدی زبارکی به طور فعال در آزمایش، توسعه و تأمین پهپادهای این شرکت نقش داشتند. از سوی دیگر اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI برای اطلاعاتی که به بازداشت و محاکمه مونیکا ویت، مأمور پیشین ضد جاسوسی آمریکا منجر شود، 200,000 دلار جایزه تعیین کرده. او که متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است، در سال 2013 به ایران پناهنده شد. بر اساس کیفرخواست دولت آمریکا، اطلاعات محرمانه و هویت نیروهای مخفی اطلاعاتی آمریکا را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده.
4: پیش از این تایمز هم در گزارشی تاکید کرده چرا مونیکا ویت آدم مهمی هستش در این پرونده. مونیکا ویت به قول تایمز سلاح مخفی جمهوری اسلامی به نظر میشه، فردی که با سابقه حضور در جنگ عراق احساس نارضایتی از نوع رفتار نیروهای آمریکایی پیدا میکنه و بعدها هم کلاسیاش در دانشگاه جورج واشنگتن تاکید میکنن گرایشات و ادبیات اون بسیار نزدیک بوده و ادبیات که جمهوری اسلامی به خرج میداده. در نهایت روزی که این فرد تا حداقل زمانی که به طور رسمی کارمند یعنی افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا بوده، در سطوح مختلف به دلیل سطح امنیتی که داشته به اطلاعات ذی قیمتی دسترسی داشته، از جمله اسامی واقعی مأموران جاسوسی یا ضد جاسوسی ایالات متحده آمریکا و همچنین اطلاعات حساس در ارتباط با نحوه عملیات جاسوسی یا عملیات اطلاعاتی. در سال 2013 کنفرانسی در تهران برگزار میشه تحت عنوان نیو هورایزن. در این کنفرانس خانم ویت شرکت میکنه و در واقع اونجا مشخصاً پیوند این فرد به طور رسمی به مجموعه اطلاعاتی سپاه مطرح میشه. ما به طور مشخص نمیدونیم قبل از اون تا چه حد این ارتباط رو داشته و چه اطلاعاتی رو میداده، اما میدونیم از اون تاریخ به طور رسمی با پناهندگی به جمهوری اسلامی عملاً در جبهه جمهوری اسلامی میجنگیده. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره، بیانیه ایالات متحده آمریکا تأکید بر این داره که قطعا این فرد میتونست نقش فعالی در وضعیت موجود داشته باشه. تایمز در گزارش تحقیقاتی خودش میگه که بسیاری از داده هایی که ایالات متحده آمریکا داره در اختیار این خانم قرار داشته، حتی در دوره‌ای که قراردادی با نیروی هوایی آمریکا در اداره ضد جاسوسی کار میکرده این اطلاعات و دسترسی ها رو داشته، و از طرف دیگه کاملا از اسامی واقعی ماموران آمریکایی مطلع، و حالا این نگرانی وجود داره که میتونه یک خطر بالقوه و یا حتی بالفعل برای نیروهای آمریکایی، عوامل آمریکا در منطقه خاورمیانه و چیزهای از این دست باشه. نکته دیگری که اهمیت پیدا میکنه این هستش که جمهوری اسلامی با ترفندهایی که او تخصصشه، یعنی اطلاعات داده جنگ سایبری و چیزهای از این دست، میتونه عامل مخربی علیه آمریکا محسوب بشه.
0: بله، با تصاویر زنده به فرودگاه پکن میریم. پایان سفر دونالد ترامپ و نیروهایی که به صورت رژه رسمی در کنار فرش قرمز ایستادن. رویترز خبر داده که شاخص‌های بورس چین همزمان با آخرین روز دیدار ترامپ و شی یک رشد محدودی داشته. تا کنون گزارش یا اخباری در مورد توافق‌های احتمالی تو این سفر منتشر نشده، اما معامله‌گران انتظار دارن دست کم توی کاهش تعرفه ها خبرهای خوبی بشن. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به هاوانا سفر کرده و پیشنهاد واشنگتن به کوبا رو تسلیم مقامات این کشور کرده. روزنامه میامی هرالد در گزارشی با اشاره به سفر جان رتکلیف به کوبا نوشت رئیس CIA در این سفر با نوه راول کاسترو دیدار داشته و ضمن ارائه تشویق‌های مالی واشنگتن به هاوانا مهلت مشخص برای قبول پیشنهادات ارائه کرده. دولت کوبا با تایید این دیدار هدف از اون رو توسعه و تقویت روابط دو جانبه ی دو کشور اعلام کرده. تلویزیون دولتی کوبا گفته این دیدار به درخواست واشنگتن انجام شده و هدف از اون رسیدگی به وضعیت بغرنج سوخت و نبود بنزین در این جزیره است.
5: به نظر میرسه همه بررسی ها انجام شده، همه گزینه ها مورد بررسی قرار گرفته و این شاید آخرین میخیه که باید زده بشه. یعنی چی؟ یعنی این که پیش شرط ها بررسی شده، گفتگوها انجام شده، صحبت های پنهانی صورت گرفته و رئیس CIA داره در حقیقت پیشنهاد آخر رو، همونطوری هم که اشاره شد مهلت تعیین کرده، داره ارائه میده و میگه که این پیشنویس ماست، این قطعنامه‌ایه که میخواییم با هم داشته باشیم، این تفاهم‌نامه یه هر چیزی که اسمشو میخواییم بذاریم هستش و باید بر اساس این عمل بکنیم. هاوانا بعد از رصد دقیق اون اتفاقاتی که تو ونزوئلا افتاد و اون چیزی که آمریکا در خاورمیانه با ایران رویارویی داشته و مواجهه داشته، احتمالاً به این نتیجه رسیدی که بهترین راه و بهترین گزینه اینه که چون نومش هم در کنار تهران و کاراکاس، هاوانا هم جز اون ستا کشوری بوده که ترامپ بهش اشاره کرده که وضعیتشون رو میخوام مشخص کنن، تصمیم گرفته که شیوه احتمالاً مسالمت‌آمیزی رو در پیش بگیره و دیدارهای دیپلماتیک و پنهانی و گفتگوهایی که انجام شده حاکی از همین به اصطلاح بحث حکایت داره. پذیرش هیئت دیپلماتیک از سال 2016، یعنی بعد از دوره اوباما تا الان حدود 10 سال، تا 2026 متوقف بود، تا اینکه از اوایل سال جاری میلادی، از زمستان، از فوریه 2026 این گفتگوها ظاهرا شروع شدش و انجام شدش و یه دیداری هم که روبیو داشته. روبیو وزیر خارجه ایالات متحده، خیلی مهمه که بدونیم خودش از کوباس اصالتا و از خانواده مخالفان کوبایی هستش و با این دولت عناد و سرسختی داره، با دولتی که الان حاکم هستش بر کوبا.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرد 41 نفر در ایالات متحده به دلیل احتمال قرار گرفتن در معرض آنتاویروس تحت پایش و مراقبت قرار دارند. به گفته این مرکز، در حال حاضر هیچ موردی از ابتلا به این ویروس در ایالات متحده ثبت نشد. دادگاه وابسته به سازمان ملل درخواست آزادی راتکو ملادیچ، جنایتکار جنگی سرب بوسنیایی مشهور به قصاب بوسنی را رد کرد. وکلای او درخواست کرده بودند ملادیچ به دلیل نزدیک بودن به پایان عمرش و بیماری به صورت موقت یا مشروط به یک آسایشگاه منتقل شود. و در سال 2017 به جرم نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در طول جنگ‌های یوگسلاوی سابق به حبس ابد محکوم شد. علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق بعد از ماه‌ها بن‌بست و مشاجره سیاسی در این کشور سوگند یاد کرد. با این حال پارلمان عراق بخشی از کابینه زیدی را تایید نکرده، وزارتخانه‌های مهم همچنان بدون وزیرند. علی زیدی یک تاجر موفقه که پس از اون که از سوی ائتلاف متشکل از گروه‌های سیاسی شیعه معرفی شد، از حمایت قابل توجه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخوردار بوده. 25 اردیبهشت در تقویم رسمی ایران به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی ثبت شده. آنگونه که فردوسی در شاهنامه آورده، سرودن این کتاب رو 25 اسفند به پایان رسانده، اما به دلیل نزدیک بودن این تاریخ به تعطیلات عید، 25 اردیبهشت به عنوان روز فردوسی ثبت شده. پژوهشگران معتقدند فردوسی با سرودن شاهنامه زبان پارسی را از فراموشی و آسیب حفظ کرده. مهرداد قاسم فر، روزنامه‌نگار و نویسنده، میگوید فردوسی با خلق شاهنامه به زبان فارسی یک حافظه تاریخی ماندگار بخشیده.
6: آنچه که درباره فردوسی گفته میشه درسته، اما دقیق نیست. به هر حال پیش از فردوسی کسانی مثل بلعمی، دقیقی، رودکی یا سنت سامانی اساساً وجود داشت در ایران، اما آنچه که فردوسی کرد عملاً این بود که به زبان فارسی یک حافظه تاریخی بخشید. در زمانه ای که در واقع هجوم عرب باعث شده بود که ساسانیان سقوط بکنن و یک گسست عمیق فرهنگی رخ بده، فردوسی ایران رو زنده نگاه داشت. کار فردوسی واقعا بیشتر از سرودن یک منظومه یا نگاهداری از یک سری واژگان پیش از ورود عرب به ایران بود. او روایت ایران رو زنده نگاه داشت و از نو در واقع سرود ایران رو در واقع نگاه داشت. از اسطوره تا تاریخ در واقع یک پلی زد و توانست که ایران رو به مثابه یک مفهوم یک پارچه بازسازی بکنه و در طول تاریخ پس از او در واقع این زبان رو در دل این موقعیت، در دل یک جغرافیای فرهنگی به نام ایران با اسمشه که به حیات خودش ادامه بده. فراموش نکنیم که به هر حال در زمانه‌ای که ما هستیم، اگر فردوسی نبود شاید زبان فارسی به نوعی زنده میموند، اما این اعتماد به نفس و این عمق تاریخی و این پیوند با گذشته رو شاید نمیداشت.
0: بله، در پایان باز به فرودگاه پکن برمیگردیم. پایان سفر دونالد ترامپ که خودش اون رو خیلی موفقیت آمیز دونسته، گفته کارهایی تونستیم تو این سفر انجام بدیم که در واقع هیچ کس از عهده انجام دادن اون در واقع بر نمی اومد. در این حال گفته شده که بسیار با رئیس جمهور چین هم نظر هستن آمریکا و پکن در مورد اینکه تنگه هرمز باید باز بشه. جمهوری اسلامی به هیچ وجه نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و حتی پکن پیشنهاد همکاری داده به آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز. بلافاصله شنیدیم که وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که در یعنی کاملا فوری باید تنگه هرمز بازگشایی بشه. همزمان خبرها حاکی از این بود که دست کم 26 کشور، در برخی گزارش‌ها اومده بیش از 40 کشور، قرار یک ائتلاف بین المللی رو تشکیل بدن که از تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک همچنین ظرفیت‌های نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز و دفاع از آزادی کشتیرانی در این آبراهه بین المللی حمایت بکنند. همچنان ما منتظریم که شاید بتونیم تصاویر در واقع پایان سفر ترامپ رو هم با شما داشته باشیم، اما امیدوارم تو بولتن‌های بعدی در واقع بتونیم. بله، مدیابات، دستگاه امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران در اختیارتونه. میتونین تصاویر روایت‌های دست اولتون رو برای ما بفرستین در سریع‌ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی. گزارشاتون رو بررسی و پخش می‌کنیم. برای سوال QR کد نمایش داده شده رو سفر رو اسکن کنین. به سوالایی هم که مدیا ازتون می‌پرسه تا حد امکان پاسخ بدین. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگین. برای حفظ امنیتتون دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن همون QR کدی که رو صفحه تلویزیون الان دارین میبینین امکان پذیره. سپاس از همراهیتون. تو ساعت آینده همکارم شرار عزیزی با آخرین همراه شما خواهد بود.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
3: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردن. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: بیمارستان القدیر تهران شامگاه 18 و 19 دی ماه شاهد گوشه ای از جنایت عظیمی بود که جمهوری اسلامی علیه معترضان مرتکب شد. ده ها پیکر بیجان و بسیاری از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند و به دلیل کمبود فضای سردخانه تعدادی از کشته شدگان پتوپیش در حیات پشت بیمارستان رها شدند. ایران اینترنشنال با هدف تاباندن نور بر ابعاد این جنایت کارزاری مردمی را برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر راه اندازی کرده. ایران اینترنشنال تاکنون هویت 9 نفر از جاویدنامانی که به این بیمارستان منتقل شدند رو شناسایی کرده. ما از تمامی کسانی که شواهدی درباره اتفاقهای بیمارستان القدیر تهران دارن می‌خوایم که اسناد و اطلاعات خودشون رو از طریق بات اینتل میدیا برای ما بفرستند و راوی حقیقت باشن. اینجا در استودیو همکارم فرنوش فرجی حضور داره تا برای ما بیشتر بگه که در مورد این فراخوانی که دادیم، در مورد این کارزاری که درست کردیم برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر برای ما بگو و هدفمون چیه؟
1: رضا، بیش از 4 ماه ما هر روز ایران اینترنشنال داره برای ثبت حقیقت روایت‌های جاویدناما رو بیان می‌کنه، اما ما با حجم زیادی از تصاویر القدیر مواجه شدیم پیشتر بعد از 18 و 19 که یکی از جاهای قتلگاه ایرانیان بود و کسانی که در اون زمان در شرق تهران به بیمارستان القدیر منتقل شده بودند. ما این کارزار رو راه انداختیم به این دلیل که چند تا الان 9 تا پیکر رو ما شناسایی کردیم که دقیقاً اینا چه کار کردن باهاشون در بیمارستان القدیر. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال تعداد زیادی هویتشون هنوز مشخص نیستش، حتی پیکرها رو پیدا کردن خانواده ها. در اون روز 18 و 19 و بیشتر در روز 19 دی ماه پیکرهایی که به داخل بیمارستان رفته اجازه این که بخوان بهشون رسیدگی بشه ندادن، خونریزی شدید کردن، اونها رو در بخش زباله گذاشتن، لای پتو پیچیدن، اما ما به هویت چند تاشون پی بردیم و اونها رو در این برنامه به مردم میگیم و همچنان ادامه میدیم،
0: معرفی میکنیم اونها رو. اما اجازه بدید که با شروع بکنیم با جاویدنام آیدا عقیلی از معترضان انقلاب ملی، متولد 2 تیر ماه 1370. او در اعتراضات 18 دی در هفت حوض تهران در حال شعار دادن بود که با شلیک مستقیم ماموران حکومتی کشته شد. ماموران از فاصله نزدیک 2 گلوله به سر آیدا عقیلی شلیک کردند. تصاویری درباره این جاویدنام ببینیم و برمیگردیم به همراه فرنوش. ادامه بدید.

0: فرموش جاویدنام آیدا عقیلی رو دیدیم، چطور ما تونستیم ما اینو تشخیص هویت بدیم، مشخص
1: هویت؟ این تصویری که دیدین که یک سری پیکر لای پتو بودن به دست ایران اینترنشنال رسید، اون روز واکنش های خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی شد و زمانی که صورت آیدا مشخص شد، خانواده‌اش تونستن توسط این تصویر اون رو شناسایی کنن. بعد از چند روز هیچکی نمیدونست هویت این افراد چه هستش، چه کسانی در زیر این پتو کشته شدن و چه کسانی هستن. خانواده هاشون به بیمارستان های دیگه و کهریزک مراجعه کرده بودن، اما بعدش تونستن اون رو پیدا کنن. آیدا 34 ساله بوده، به خیابان رفته بوده، آخرین وصیتشو به مادرش کرده بوده، بهش گفته بوده نرو، ولی گفته بوده من برای آزادی ایران باید بجنگم و برم. تصاویر زیادی اون زمان به دست ما نرسیده بود، اما بعدش به طور کامل از مراسمش و اینکه 34 سالگیشو در اینستاگرامش خیلی واضح توضیح داده بود که برای آزادی ایران میجنگه رو برای ما ارسال کردن و ما اون رو نمایش دادیم.
0: بخشی از اون تصاویر رو هم دیدیم. اما فرد دیگری که میخوایم معرفی بکنیم، جاویدنام غلامرضا مژده‌ای 52 ساله، 18 دی ماه در جریان اعتراضات شبانه تهران پارس توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. غلامرضا مژده‌ای پس از اینکه مجروح شد به دست مردم به بیمارستان القدیر منتقل شد، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک‌های پزشکی به او خودداری کردن. ویدیوی مربوط به این جاویدنام رو با هم ببینیم. فرموش برای ما از غلامرضا مژده‌ای هم بگو که چطور شناسایی شد.
1: رضا، ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت آقای مژده‌ای رو شناسایی کردش. قبلش اصلا هیچ نامی ازش جایی ثبت نشده بود. ایشون رو به بیمارستان میبرن، خونریزی شدید داشته، اجازه ندادن که بهش خدمات پزشکی بدن، انقدر خون ریزی کرده در بخش زباله های پشت بیمارستان، در حیات پشتی رهاش کرده بودن در کنار بقیه اجساد. و بعد از یک روز خانوادش در شامگاه 19 دی ماه پیکر بی جان اون رو که انقدر خون از دست داده بود رو در اونجا پیدا کرد. متاسفانه ویدیوها انقدر دردناک و هولناک، ما از پخش همه ویدیوها معذوریم، اما تا حدودی که بتونیم برای ثبت حقیقت و نشان دادن این فاجعه هولناک نمایش بدیم ویدیوها رو، میدیم. پدر دو پسر بوده برای آزادی ایران، برای آینده ایران و برای آینده برای فرزندانش به خیابون رفتش، ولی توسط جمهوری اسلامی به رگبار بسته شد.
0: تصاویر این جاویدنام رو هم فرنوش با هم دیدیم. اما جاویدنام امیر حسین امام جمعه 29 ساله، او هم 18 تیر ماه در تهران پارس با شلیک گلوله مستقیم جنگی تک تیرانداز کشته شده. او پدر یک دختر بود و در زمان تیراندازی همراه همسرش در میان جمعیت حضور داشته.

0: 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک گلوله کشته شده بود که من به اشتباه تیر ماه گفتم عذرخواهی میکنم. اما در مورد این جاویدنامم برای ما بگو امیر حسین امام جمعه.
1: رضا، در زمان در دی ماه ما تصویری رو دریافت کردیم که خانومی پیکر بیجان یکی رو در بیمارستان القدیر در آغوش گرفته بوده. بعدن متوجه شدیم این همسر امیر حسین امام جمعه بوده که 24 ساعت پیکر همسرش رو در بیمارستان در آغوش گرفته، به خاطر اینکه ماموران سرکوبگر پیکرها رو می‌دزدیدن، می‌بردن، به خانواده‌ها تحویل نمی‌دادن. ایشونو با تکتیرانداز زدن چون قد بلندی داشته، کلاه سفیدی سرش بوده و طبق گفته نزدیکان اون رو نشونه گرفتن و بهش تکتیرانداز به سرش زده و کشته. پدر خوش اخلاقی برای دخترش عسل بوده، دختر کوچیکی داره که در تولد 9 سالگیش نتونستش پدرش رو در این تولد داشته باشه. مادر امیر حسین جزء اولین مادرانی بود که رقص سوگ رو بر سر سفره‌شون بعد از فوت امیر حسین اجرا کرد. میتونیم ویدیوش رو هم ببینیم. بسیار دردناک بود، 29 سال داشته و برای این نبوده که بره برای معیشتش به جنگ، گفته من برای ایرانی آزاد، برای آینده‌ای برای دخترم میخوام به این اعتراضات برم. با همسرش در اعتراضات بوده ولی متاسفانه در جلوی چشمان همسرش بهش شلیک شده.
0: تصاویر رقص سوگ رو هم که اشاره کردی همزمان داشتیم میدیدیم. اما جاویدنام حسین حیدری 50 ساله از جان باختگان انقلاب ملی در منطقه حفوظ تهران، 18 دی و تنها 2 روز به سال روز تولدش بر اثر اصابت گلوله جنگی به سر و پهلوش کشته شده. خانواده پیکر حسین حیدری رو در میان اجسادی که در حیات پشتی بیمارستان القدیر در پتو پیچیده شده بود پیدا کردند.

0: فرنوش، در مورد این جاویدنامه هم برای ما بگو. حسین حیدری 50 ساله.
1: آقای حیدری از هواداران تیم استقلال بوده، به صورت تصادفی در این پتوی آبی پیچیده شده. خانوادهش اول به بیمارستان انصاری میرن، فکر میکنن اونجاست. تو خیابون زمانی که بهش شلیک میشه به موبایلش تماس میگیرن، میگن که تیر خورده و ما داریم به بیمارستان میبریمش. بعد از 24 ساعت در بیمارستان القدیر در لای پتوی آبی پیداش میکنن. از روی چکمه هاش دخترش شناساییش میکنه، به این دلیل که این چکمه ها رو سال قبل برای تولد پدرش گرفته بوده. زمانی که داشته خونه رو ترک میکنه، آخرین پیامی که از طریق واتساپ به اطرافیان داده بوده، گفته جای همتون در خیابان خالی هستش، من به خیابون میرم، و داشته شجاعتش رو به بقیه میگفته، از بقیه هم دعوت میکرده که در خیابان باشن. ما به تعداد دیگه هم از پیکرها دسترسی پیدا کردیم، هویت اونها رو مشخص کردیم. این کارزار رضا ادامه داره و ما تا زمانی که بتونیم این هویت تک تک این پیکرها رو پیدا کنیم ادامهش میدیم. فاجعه بیمارستان القدیر انقدر بزرگ بود که در همون زمان جمهوری اسلامی هم خودش این ویدیو رو منتشر کرد و خودش تایید کرد که این فاجعه رخ داده در داخل بیمارستان، و گفتن به دلیل اینکه سردخونه جا نداشته پیکرها رو در حیات پشتی در جای زباله ها نگهداری کردن، ولی نگفتن که تیر خلاص زدن به مجروحینی که در اونجا بوده.
0: بسیار ممنونم از این مجموعه‌ای که آماده کرده بودی و اینجا برای ما به نمایش گذاشتی. ممنونم فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو. و باز هم خاطر نشان میکنم که همه شاهدان، یعنی خانواده ها، نزدیکان جاویدنامان اعتراض های دیما میتونن که اطلاعات و مدارک خودشون رو از طریق چتبات اینتل میدیا برای ما ارسال بکنن.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آقای ترامپ ما
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين
2: نفسای آخره چه دست پا میزنه و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی ها باید بدونن رهاشون نمیکنیم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
3: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
4: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
5: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی که در خودیم
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
9: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
10: یعنی می دونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخل است.
11: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
12: بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: ده صبح در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. دور پایانی گفتگوهای رؤسای جمهور آمریکا و چین در پکن. ترامپ بر شباهت دیدگاه‌های دو کشور درباره توقف برنامه هسته‌ای ایران و باز شدن تنگه هرمز تاکید کرد. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های تهران. ترامپ میگوید صبرش در مورد جمهوری اسلامی رو به پایان است. همزمان با شکایت 6 کشور حوزه خلیج فارس از جمهوری اسلامی به سازمان ملل برای دریافت غرامت، 26 کشور جهان در بیانیه‌ای خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند. سوگند علی زیدی برای پست نخست وزیری عراق. پارلمان تنها بخشی از کابینه پیشنهادی را تایید کرد. وزارتخانه‌های کلیدی همچنان بلا تکلیف هستند. و 25 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی. فردوسی با سرودن شاهنامه زبان فارسی را از فراموشی آسی حفظ کرد. خوش اومدید. همین ابتدای برنامه بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از فرودگاه پکن و پایان سفر دو روزه دونالد ترامپ به چین. همونطور که میبینید هواپیمای ایر فورس وان، هواپیمایی که حامل رئیس جمهور آمریکا هست، دقایقی پیش با یک بدرقه رسمی رئیس جمهور آمریکا سوار هواپیما شد و این هواپیما منتظره که فرودگاه پکن رو ترک بکنه. دونالد ترامپ در این سفر دو روزه‌ای که به پکن داشت در خصوص مسائل مختلفی با شی جی پینگ و رؤسا و مقامات کشور چین صحبت و گفتگو کرد، به ویژه مسائل تجاری. یک هیئت بزرگ تجاری با دونالد ترامپ این سفر رو همراهی می‌کردن. روز دوم و پایانی دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چین با یه دیدار دیگه با شی جی پینگ رئیس جمهور چین به پایان رسید. توی این نشست هم دو طرف درباره مسائل مختلف اقتصادی و بین‌المللی از جمله ایران و تنگه هرمز هم گفتگو کردند. رئیس جمهور آمریکا بعد از این دیدار گفته که دیدگاه‌های چین و آمریکا درباره ایران بسیار به هم نزدیک هستند. دونالد ترامپ یک بار دیگه تأکید کرده که با رئیس جمهور چین توافق داره که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه و هر دو کشور بر باز بودن تنگه هرمز هم تأکید کردن. ترامپ همینطور گفته که مسائل متعددی رو حل و فصل کردیم که دیگران قادر به حل و فصل اون نبودن. همونطور که میبینین هواپیمای ایر فورس وان، هواپیمای حامل رئیس جمهور آمریکا و هیئت همراهش در حال ترک فرودگاه پکن هستند. سفر دو روزه دونالد ترامپ به چین به پایان رسید. همکارم توماج تاهباز همراه ما هست از سئول. توماج، سفر دونالد ترامپ به پایان رسید، هواپیمای او لحظاتی دیگه فرودگاه پکن رو ترک میکنه. چه گفتگوهای مهم و ویژه‌ای داشتن؟ از روز دوم سفر هم کمی برای ما بیشتر توضیح بده.
1: اجازه بده تمرکز کنم قبل از هر چیز روی مسئله ایران. خب بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ رو خود گفته درباره ایران با شی جین پینگ صحبت کرده. امروز گفته که تا دیروز هم صحبت کرده بود، گفته که شی نمیخواد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و میخواد که تنگه ها باز بشن هر چه زودتر. ترامپ گفته که این دو تا مشکلات مختلف زیادی رو حل کردن که بقیه جهان قادر یا بقیه راهبرا قادر به حل اونا نبودند. و جیمسون گریر نماینده تجاری آمریکا هم باز دیروز یه مقداری روشن‌تر در مورد مواضع چین صحبت کرده. گفته چینی ها واقع‌بینن، نمیخوان سمت اشتباه وایسن و آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی خودش از ایران رو یا از جمهوری اسلامی رو محدود میکنه. اما بذارید یه مقداری هم از این بسیار رتوریک آمریکایی ها فاصله بگیریم، ببینیم چینی ها چی گفتن تا بتونیم به اصطلاح یه بالانسی برسیم. دولت چین گفته که دو تا رهبر در مورد مدیریت نگرانی هاشون، حالا اون نگرانی های متقابلی که دارن، به یک تفاهم مهم رسیدن و قرار شده ارتباطات و هماهنگی هاشون هم در آینده تقویت پیدا کنه. وزارت خارجه چین مشخصا به چند بند مربوط به ایران و البته خب این گفتگوها صحبت کرده، گفته اخیرا آمریکا و ایران به یک آتش بسی رسیدن جمهوری اسلامی و باید مذاکرات در این مورد ادامه پیدا بکنه. گفته در گفتگو باز شده و در گفتگو نباید بسته بشه، در حال حاضر باید راه حل هایی هم پیدا بشه که نگرانی همه طرف های درگیر رو از جمله درباره مسائلی مثل برنامه هسته ای، یعنی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، در بر بگیره. میدونیم که آقای ترامپ هم گفته بود که شی گفته که جمهوری اسلامی نمیخواد نباید به اصطلاح هسته ای دسترسی پیدا بکنه. وزارت خارجه چین گفته جنگ که هرگز نباید اتفاق می افتاد، اشاره کرده به موضوعی که همیشه هم میگه، یعنی جنگ که هرگز نباید اتفاق می افتاد باید هر چه زودتر تمام بشه و در واقع یک راه حلی باید پیدا بشه که همه هست و چه پایان این جنگ هم به نفع همه جهان و منطقه خواهد بود. درباره تنگه هرمز هم به نام تنگه هرمز اشاره نکرده، گفته مسیرهای کشتیرانی باید فوراً باز بشن و در پاسخ به اون به اصطلاح مطالبات بین‌المللی باید جریان روان صنعتی و تامین اون زنجیره تامین کالا و اینجور چیزها هم حفظ بشه و باید یک آتش‌بس فوری و دائمی ایجاد بشه. حالا اشاره کنیم دوباره به اظهارات آقای ترامپ که اون رو به عنوان یک دستاورد سیاسی ارائه می‌کنه، در مورد اینکه شی جین پینگ معتقده که جمهوری اسلامی نباید به اصطلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. این حرف تازه‌ای نیست، چین هرگز نمی‌خواسته که جمهوری اسلامی به اصطلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و اساساً اون تحریم‌های بین‌المللی در شورای امنیت سازمان ملل در سال‌های گذشته هم با رأی چین هستش که اساساً تقویت شدن در قبل از اینکه برجام شکل بگیره این حرفا. در مورد تنگه هرمز هم خود آقای شی جین پینگ هم مقام‌های چینی بارها تاکید کردن که تنگه هرمز باید با سرعت باز میشه. اما یک بار دیگه بگم، از منظر دستاوردهای سیاسی به خصوص که به نظر میاد در مورد مسائلی مثل تایوان و جمهوری اسلامی همون حرفای همیشگی زده شده، خب آقای ترامپ همچنان میتونه این رو به عنوان یک دستاورد سیاسی البته ارائه بکنه در حال حاضر.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم توماج تاهباز. این صحبت‌های تو هم هواپیمای ایرفورس وان رو داشتیم در تصاویر، هواپیمای حامل رئیس جمهور آمریکا و هیئت همراهش که تا لحظاتی دیگه خاک چین رو ترک می‌کنن. ممنون از حضورت.

0: تاریخی گلو در قلب پکن، جایی که گروهی از شهروندان در حال تمرین رقص سنتی روبان چینی هستند. بحث فقط درباره هنر و زندگی روزمره نیست. بسیاری از مردم با دقت اخبار دیدار رهبران دو قدرت بزرگ جهان رو دنبال میکنن. یک شهروند 67 ساله در این محله با اشاره به تجربه سالهای گذشته نسبت به رفتار سیاسی ترامپ ابراز تردید میکنه، اما هنوز به نتیجه مذاکرات امیدواره.
1: ترامپ بعضی وقتا به حرفش پایبند نمیمونه، اما امیدوارم این دیدار با رئیس جمهور شی نتیجه خوبی داشته باشه.
0: در بخش دیگری از شهر اما نگرانی ها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. لو هویلیان، فعال 44 ساله حوزه تجارت، میگه تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها مستقیماً زندگی و کار مردم رو تحت تأثیر قرار داده.
2: کار من واردات و صادرات است. تعرفه‌ها فشار زیادی به ما وارد کردند. هر چیزی که به روابط چین و آمریکا یا سیاست‌های دو کشور مربوط باشد، ما خیلی دقیق دنبال می‌کنیم.
0: اما در کنار این امید به کاهش تنش‌ها، بی‌اعتمادی به ترامپ همچنان در میان برخی شهروندان چین دیده میشه. یک استاد بازنشسته دانشگاه پکن میگه نتیجه این مذاکرات فقط برای چین و آمریکا مهم نیست، بلکه میتونه بر اقتصاد جهان تأثیر بگذاره.
3: من این موضوع دنبال میکنم چون اقتصاد کل کشور تا حدی به این موضوع گره خورده. امیدوارم چین و آمریکا بتونن روابط بهتری با هم داشته باشن تا هم کشور ما و هم کل جهان بهتر توسعه پیدا کنه.
0: او اما بلافاصله از تردیدش نسبت به شخصیت سیاسی ترامپ صحبت میکنه.
3: درسته اون چهره جنجالیه، اما صادقانه بگم نگاه خیلی خوبی بهش ندارم چون مدام موضعش رو عوض میکنه.
0: این روزها در پکن از خیابانهای شلوغ گرفته تا محوطه‌های تاریخی شهر، نام ترامپ و نتیجه مذاکرات بخشی از گفتگوهای روزمره مردم شده. مردمی که از یک سو نگران آینده روابط دو اقتصاد بزرگ جهانند و سوی دیگه امیدوارند این دیدار بتونه از شدت تنش‌ها کم کنه. و در میان همه این تحولات صدای مردم چین یک پیام مشترک داره: امید به ثبات، اما همراه با احتیاطی عمیق نسبت به آینده روابط با آمریکای ترامپ. راضیه دانش، واشنگتن دی سی.

0: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است. او بار دیگر از تهران خواسته هر چه زودتر با واشنگتن به توافق برسد. ترامپ در گفتگویی که با فاکس نیوز در چین انجام شده، بار دیگر از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرده و گفته حکومت ایران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و واشنگتن در صورت لزوم میتواند باقی مانده زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی را نیز به سرعت نابود کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه NBC نیوز گفته تنگه هرمز باز می شود و پس از آن قیمت نفت کاهش چشمگیری خواهد داشت. او تاکید کرده هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین تر از وضعیت کنونی است.
1: ما اقدامات فوق‌العاده‌ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده‌ایم و این قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می‌شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تأثیر بسیار مثبتی می‌گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش به تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد خواهد شد.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. آقای رحیم‌پور، دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چه برداشتی شما می‌کنید از این گفته‌ها؟ یا فکر می‌کنید واقعا دونالد ترامپ صبرش رو به پایانه یا فقط داره هشداری به ایران میده اما در عین حال دروازه‌های جنگ ممکنه دوباره باز بشه؟
2: درود بر شما خانم عزیزم، اینطور بینندگان محترم. بله، این برداشت رو تا حد زیادی میشه جدی گرفت، یعنی موضوع افزایش سطح هشدار و جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه. ترامپ معمولا زبان تهدید رو مثل یه پتک رسانه‌ای استفاده میکنه، هم طرف مقابل رو سعی میکنه به ترسونه و تحت فشار قرار بده، هم فضای روانی رو ایجاد میکنه و همین که سعی میکنه با این کار دست خودش رو برای اقدامات بعدی همیشه باز نگه داره. به سیاست خارجی امریکا در قبال

0: حال جمهوری اسلامی هم در طی مدت مجموعه ای از یا ترکیبی از فشار اقتصادی، توان نظامی و همینطور فشارهای سیاسی در ابعاد مختلف بوده. من فکر میکنم که لحن اخیر آقای ترامپ بیشتر شبیه آماده سازی افکار عمومی برای گزینه سخت‌تر هست، یعنی اگر قرار باشه که مذاکره ها یا فشارها جواب نده، طبیعتا ترامپ بعدا میتونه بگه که من قبلا هشدارها رو داده بودم و دست خودش رو برای یک اقدام نظامی دیگه میتونه باز نگه داره. در واقع این جملاتی که ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرد رو بیشتر میشه به عنوان افزایش سطح هشدار در نظر گرفت. قطعا این اعلام جنگ نیست فعلا، ولی زمینه سازی و آماده سازی شرایط برای یک اقدام احتمالی هست که اگر قرار باشه جنگی رخ بده، این میتونه در واقع اون زمینه‌های سیاسی پیشینی رو فراهم بکنه. به همین دلیل هست که عرض میکنم اینها، این عبارت‌ها صرفاً تهدیدهای معمولی رسانه‌ای و مورد توجه شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه خیلی جدیه و میشه از چشم‌انداز ایالات متحده نسبت به آینده تقابلش با جمهوری اسلامی مورد ارزیابی قرار بگیره.
1: آقای رحیم‌پور، به سفر دونالد ترامپ به چین هم بپردازیم. در میانه تنش‌های خاورمیانه به چین سفر کرده، بارها در همین کشور اشاره کرده به این موضوع که دیدگاه‌هاش با چین مشترک است، در خصوص اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و تنگه هرمز باید باز بشه. در بیانیه‌ای هم که از پکن ما شنیدیم، اونها هم اشاره کردن به اینکه مسیرهای کشتیرانی باید آزاد باشن. فکر می‌کنیم واقعا این سفر میتونه مانع بشه از حمایت چین از جمهوری اسلامی که بالاخره یک متحد نزدیکش هست؟
0: این درسته که چین رابطه عمیقی با جمهوری اسلامی مخصوصا در حوزه انرژی داره، کمک کرده بهش در دور زدن تحریم‌ها و خرید نفت، اما چین اصولا متحد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نیست. پکن یه قدرت فوق‌العاده عملگرا هست در نظم بین‌الملل. براش امنیت مسیرهای انرژی، ثبات تجاری و همینطور جلوگیری از تنش‌ها و آشوب‌های منطقه‌ای به ویژه در سمت خلیج فارس خیلی مهمتر از این هست که بخواد به صورت احساسی از تهران دفاع بکنه. من به لحاظ نظامی که بعید میدونم چین در شرایط تشدید تنش که الان ما با اون مواجه هستیم بخواد علناً پشت جمهوری اسلامی بایسته. با امریکا هم که به صورت مستقیم قطعا وارد تقابل نخواهد شد. حتی فراتر از این، اگر چین احساس بکنه تهران داره منطقه رو به سمت جنگی میبره که تنگه هرمز رو تا مدت ها تهدید میکنه و امنیت تجارت و انرژی رو مورد به خطر میندازه، حتی امکان فاصله گذاری به صورت آرام و حساب شده با تهران رو هم خواهد داشت و چنین کارهایی رو انجام میده. من فکر میکنم که این سفر و این موضوعات مرتبط با خاورمیانه تا حد زیادی فضای مانور جمهوری اسلامی رو محدود میکنه، مخصوصا اگر جمهوری اسلامی فکر میکرد روی شکاف چین و آمریکا میتونه در واقع سرمایه گذاری کنه. این یک اشتباه محض است با این تحولاتی که در بین چین و آمریکا رخ داد.
1: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جی پینگ در پکن، رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. در بیانیه مشترک این کشورها تاکید شده جامعه جهانی از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. این کشورها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی با ماهیت دفاعی شامل عملیات مینروبی در آب‌های منطقه حمایت کردند. کشورهای بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و اردن در نامه‌ای فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارات‌های وارد شده به کشورهای منطقه دانسته و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشیال تایمز گزارش داده عربستان سعودی ایده یک پیمان پرهیز از تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده، طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده.
2: دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایش، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. در نامه‌ای که بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کردند، ادعاهای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای تنگه هرمز رو محکوم کردن. در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی حیاتی برای تجارت انرژی و کشتیرانی جهانیه و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش حق نداره به صورت یک جانبه براش قانون گذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه. این موضع‌گیری پس از اون شدت گرفت که در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد یک نظم جدید در تنگه هرمز حرف زدن و گزارش‌هایی هم منتشر شد درباره تشکیل نهادی تازه به عنوان اداره تنگه خلیج فارس که همین موضوع باعث خشم کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس شد. در همین حال حمایت بین‌المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به افزایشه. منابع دیپلماتیک میگن که تاکنون 115 کشور عضو سازمان ملل از جمله هند، ژاپن و کشورهای اروپایی به این پیشنویس پیوستن، اونو اسپانسر کردن و ازش حمایت میکنن. قطعنامه‌ای که از ایران میخواد که مانع عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز نشه و از اقدامات تهدیدآمیز در این آبراه دست برداره. قرار هست که به زودی این قطعنامه به رأی گذاشته بشه، ولی هنوز مشخص نیست که آیا چین و روسیه هم از این قطعنامه حمایت خواهند کرد یا مثل دور قبل اون رو وتو خواهند کرد. به هر حال اون چه که ما در سازمان ملل شاهد هستیم این هستش که عصبانیت ها داره روز به روز از جمهوری اسلامی بیشتر میشه و فشارهای دیپلماتیک هم روز به روز داره تیره تر و پررنگتر میشه علیه جمهوری اسلامی اینجا در مقر سازمان ملل. مریم رحمتی، نیویورک.
1: داده های ماهواره‌ای نشان می دهد کشتی ربوده شده در دریای عمان هویچوان نام دارد و با پرچم هندوراس فعالیت می کرده. این کشتی آخرین بار در 70 کیلومتری شمال شرقی بندر فجیره امارات متحده عربی موقعیت خود را ثبت کرده. بر اساس گزارش ها اهمیت این شناور در این است که به عنوان یک زرادخانه شناور برای نگهداری اسلحه و مهمات شرکت های امنیتی ضد دزدی دریایی فعالیت می کرده. در همین رابطه نهاد تجارت دریایی بریتانیا و شرکت امنیت دریایی وندگارد گزارش داده بودند که این اقدام توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی انجام شده و این زرادخانه متحرک به سمت آبهای ایران هدایت شده است. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، معتقد است ایران با بستن تنگه هرمز خود را در یک تنگنای دیپلماتیک قرار داده و باعث ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی علیه خود شده.
3: جمهوری اسلامی کاری که کرد در مورد بستن تنگه هرمز ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه خود بوده. شما به 26 کشور اشاره کردین، گزارش های مبنی بر این که 35 تا 40 کشور ائتلافی رو به وجود آوردن، بیانیه رو امضا کردن در همین راستا. کشورهایی که تا همین چند روز پیش مخالفتی جدی داشتن با سیاست آمریکا در مورد تنگه هرمز و خلیج فارس به طور کلی و این جنگ، اونها هم به این بیانیه پیوستن. کشورهای نظیر آلمان، فرانسه، ژاپن، حتی بسیاری از کشورهای عرب و استرالیا و حتی کانادا این به این بیانیه پیوستن و این نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی به وضعیتی رو به وجود آورده که خود رو هرچی بیشتر در تنگناهای دیپلماتیک، سیاسی و به طور قطع اقتصادی گرفتار کرده. جنگ هم خب همینجاست و به زودی انجام خواهد شد. در نتیجه این روند ادامه پیدا میکنه تا زمانی که دولت آمریکا تصمیم جدی بگیره برای از سرگیری و یا اینکه از ادامه این جنگ، و وضعیت رو به شکلی پیش خواهد برد که دو جمهوری اسلامی به ناچار تنگه هرمز رو خواهد گشود. اون چی که از نظر نظامی در اختیار داره همینه که اونها هم از بین خواهند رفت، و حتی می شود انتظار داشت که جزایر، بعضی از جزایر ایران هم در تنگه نزدیکی تنگه هرمز و به طور کلی در خلیج فارس اونها هم به تصرف آمریکا و کشورهای عربی درآیند. بنابراین جمهوری اسلامی با این سیاست بسیار غلط و مخربی که کرده، گروگانگیری اقتصاد جهانی، این ائتلاف رو به وجود آورده.
1: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دومین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس خواستار اصلاح ساختار سازمان ملل شده. عراقچی گفته این تغییر ساختار باید موجب توزیع عادلانه قدرت باشد. عراقچی همچنین جمهوری اسلامی را پیروز جنگ با آمریکا و اسرائیل خوانده و گفته نگاه کشورهای عضو بریکس به جمهوری اسلامی تغییر کرده. جواد حمیدانی همکارم از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، تو بیشتر برای ما توضیح بده از تازه ترین صحبت‌های عباس عراقچی در نشست بریکس. گفته که میخواد که سازمان ملل اصلاح بشه و همینطور دیدارهایی هم در حاشیه همین نشست‌ها داشته.
4: خب در طول نشست بریکس در دهلی هند تمرکز عباس عراقچی به اوضاع خاورمیانه بوده و تأکید داشته بر مواضع جمهوری اسلامی در ارتباط با جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست وزیران خارجه بریکس در دهلی هند با اس جی شنکر وزیر خارجه هند هم یک دیداری داشته، دو طرف درباره اوضاع منطقه‌ای صحبت کردند و وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست بریکس خواستار اصلاح جدی در ساختار سازمان ملل هم شده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس گفته که اعمال تحریم ها تبدیل به یک سلاحی شده که حقوق اولیه انسان ها را از بین میبره به گفته او، و گفت که این تحریم ها یک نوع تروریسم هستند. گفته که ایران تأکید داره که مقابله با تروریسم اقتصادی، یعنی همین تحریم ها، در واقع یک مأموریت ضروری بریکس هستش. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته که ایران خواهان اصلاح جدی در ساختار سازمان ملل است، به طوری که موجب توزیع عادلانه قدرت بشه و نه فقط تغییراتی در فرم و صورت این سازمان به وجود بیاد، بلکه خواهان تغییر ماهوی هم شده و گفته که شورای امنیت سازمان ملل باید نماینده همه نقاط جهان و قاره ها باشه و نباید صرفا منافع گروه خاصی را تامین بکنه. خوب همچنین در کلن در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس ما دیدیم که جنگ آمریکا و ایران و اوضاع خاورمیانه کلن بر این نشست سایه افکنده و تأثیر اوضاع منطقه و تنشا میان ایران و آمریکا و در واقع همچنان تنشا میان ایران و امارات متحده عربی کاملا بر حال و هوای این نشست ما تأثیرش داریم میبینیم.
1: جواد حمیدانی همکارم از اسلام آباد ممنونم. علی زیدی نخست وزیر جدید عراق بعد از ماها بن‌بست سیاسی در این کشور سوگند یاد کرد. با این حال پارلمان عراق فقط به بخشی از کابینه علی زیدی رأی اعتماد داده و وزارتخانه‌های کلیدی همچنان بدون وزیر ماندند. علی زیدی که تاجری مولتی میلیونر است، پس از معرفی از سوی ائتلافی متشکل از گروه‌های سیاسی شیعه از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخوردار شد. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه همراه ما شدن. آقای کرباسی، بپردازیم به همین بن‌بست سیاسی که فعلا به نظر میرسه علی زیدی به عنوان نخست وزیر عراق سوگند یاد کرده و داره گذر میکنه از این بن‌بست. فکر میکنید چه چالش هایی پیش روی آقای زیدی هست و چه اولویت هایی رو داره در سیاست گذاری های عراق؟
5: درود بر شما. ببینید، با شک و تردید بسیاری کابینه آقای علی زیدی رأی آورد و میدونیم که 9 وزیر هنوز معرفی نشدند و به بعد از عید قربان موکول شده. آقای زیدی کار بسیار مشکلی در پیش داره. از طرفی آقای ترامپ برای این پشتیبانی شروطی رو اعلام کردند، شروطی که به وضوح نشون میده که اگه از اون اصطلاحا خارج بشن مشکل بسیار بزرگی برای عراق درست خواهد شد. این شروط اصطلاح نیروهای میلیشیایی و وابسته به جمهوری اسلامی هست و عدم مشارکت این گروه ها در دولت و دوری از ایران و قطع ارتباطات آنچنانی که در قبل بوده. در واقع این شروط اگر آقای زیدی موفق بشه برای اینکه بتونه اینا رو اجرا بکنه، عملا شکل دولت عراق تغییر خواهد کرد و این گروه هایی که الان در واقع دولت عراق رو تشکیل دادند باید از ایران دور بشن، که این به نظر من خیلی کار سختی هست، غیر ممکن نیست، ولی حداقل در این واده زمانی به نظر من امکان ناپذیر هست. و از طرفی جمهوری اسلامی هم در عراق هنوز قدرت داره و ما دیدیم آقای قاهانی سفر کردن به عراق برای تشکیل این دولت و به نوعی اعلام خطر و اعلام هشدار دادن به دولت برای اینکه دارن خیلی به آمریکا نزدیک میشن و این حمایت آمریکا برای اونها در واقع گمان درست کرده بود. برای همین من فکر میکنم آقای زیدی خیلی خیلی کار سختی در پیش دارن و به نظر من باید همه این گروه ها از خیلی از خواسته هاشون عبور کنن و یعنی این امکان پذیر نیست.
1: آقای کرباسی، اشاره کردین به مشکلاتی که وجود داره و همینطور اینکه خب حداقل الان نیمی از کابینه هم رأی اعتماد هنوز نگرفته، یعنی خیلی هم با قدرت نمیتونه کار خودش آقای زیدی آغاز بکنه. چه آینده‌ای رو پیش بینی می‌کنین در خصوص بن‌بست‌های سیاسی که عراق پشت سر هم باهاش برخورد کرده و الان به این نقطه رسیده؟
5: ببینید، تا زمانی که جمهوری اسلامی اصرار داشته باشه بر دخالت در عراق و دخالت مستقیم و اعمال نفوذ و از طرفی آمریکا هم مصر باشه برای اعمال این شروطی رو که اعلام کردن به دولت آقای زیدی، در واقع من فکر میکنم یک بنبست بزرگ در آینده و یک مشکل بسیار بزرگتر که مشکل مالی و اقتصادی هست برای عراق به ارمغان خواهد آمد، چون دولت عراق وابسته 100% هست به آمریکا برای تحویل گرفتن دلارهای نفتی و اگر آمریکا این برگر رو بازی بکنه و از طرفی حمایت نظامی و امنیتی رو از عراق دریغ کنه، در واقع دولت عراق به نظر من در آستانه یک مشکل بسیار بزرگی قرار خواهد گرفت و آینده روشنی برای این دولت و نه این دولت، هر دولتی که از آمریکا دور بشه درست خواهد شد.
1: فرزین کرباسی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در خبری دیگر، وزارت خارجه آمریکا بار دیگر برای هر گونه اطلاعات درباره اعضای اصلی شرکت کیمیا پارت سیوان تولید کننده پهپاد وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران تا 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده این شرکت در تأمین آزمایش و انتقال پهپادها برای گروه‌های شبه نظامی همسو با جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن نقش داشته. در بیانیه آمریکا آمده حسن آرامبونژاد، ابوالفضل رمضان‌زاده مشکانی، مهدی غفاری، رضا نهاردانی، عباس سرتاجی و هادی جمشیدی زوارکی به طور فعال در آزمایش، توسعه و تأمین پهپادهای این شرکت نقش داشتند. از سوی دیگر، اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI برای اطلاعاتی که به بازداشت و محاکمه مونیکا ویت، مأمور پیشین ضد جاسوسی آمریکا منجر شود، 200,000 دلار جایزه تعیین کرده. مونیکا ویت که متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است، در سال 2013 به ایران پناهنده شده. بر اساس کیفرخواست دولت آمریکا، بیت اطلاعات محرمانه و هویت نیروهای مخفی اطلاعاتی آمریکا را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده.
6: پیش از این تایمز هم در گزارشی تاکید کرده چرا مونیکا ویتس آدم مهمی هستش در این پرونده. مونیکا ویتس به قول تایمز سلاح مخفی جمهوری اسلامی به نظر میشه، فردی که با سابقه حضور در جنگ عراق احساس نارضایتی از نوع رفتار نیروهای آمریکایی پیدا میکنه و بعدها هم کلاسیاش در دانشگاه جورج واشنگتن تاکید میکنن گرایشات و ادبیات اون بسیار نزدیک بوده به ادبیاتی که جمهوری اسلامی به خرج میداده. در نهایت روزی که این فرد تا حداقل زمانی که به طور رسمی کارمند یعنی افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا بوده، در سطوح مختلف به دلیل سطح امنیتی که داشته به اطلاعات ذی قیمتی دسترسی داشته، از جمله اسامی واقعی مأموران جاسوسی یا ضد جاسوسی ایالات متحده آمریکا و همچنین اطلاعات حساس در ارتباط با نحوه عملیات جاسوسی یا عملیات اطلاعاتی. در سال 2013 کنفرانسی در تهران برگزار میشه تحت عنوان نیو هورایزن. در این کنفرانس خانم ویت شرکت میکنه و در واقع اونجا مشخصاً پیوند این فرد به طور رسمی به مجموعه اطلاعاتی سپاه مطرح میشه. ما به طور مشخص نمیدونیم قبل از اون تا چه حد این ارتباط رو داشته و چه اطلاعاتی رو میداده، اما میدونیم از اون تاریخ به طور رسمی با پناهندگی به جمهوری اسلامی عملاً در جبهه جمهوری اسلامی میجنگیده. حالا نکته ای که اینجا وجود داره، بیانیه ایالات متحده آمریکا تأکید بر این داره که قطعا این فرد میتونست نقش فعالی در وضعیت موجود داشته باشه. تایمز در گزارش و تحقیقاتی خودش میگه که بسیاری از داده هایی که ایالات متحده آمریکا داره در اختیار این خانم قرار داشته، حتی در دوره‌ای که قراردادی با نیروی هوایی آمریکا تو اداره ضد جاسوسی کار میکرده این اطلاعات و دسترسی ها رو داشته و از طرف دیگه کاملا از اسامی واقعی ماموران آمریکایی مطلع و حالا این نگرانی وجود داره که میتونه یک خطر بالقوه و یا حتی بالفعل برای نیروهای آمریکایی، عوامل آمریکا در منطقه خاورمیانه و چیزهای از این دست باشه. نکته دیگری که اهمیت پیدا میکنه این هستش که جمهوری اسلامی با ترفندهایی که او تخصصشه، یعنی اطلاعات داده، جنگ سایبری و چیزهای از این دست، میتونه عامل مخربی علیه آمریکا محسوب بشه.
1: رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سفر به هاوانا پیشنهاد واشنگتن به کوبا را تسلیم مقامات این کشور کرده. روزنامه میامی هرالد در گزارشی با اشاره به سفر جان ردکلیف به کوبا نوشته رئیس CIA در این سفر با نوه راول کاسترو دیدار کرده و ضمن ارائه تشویق‌های مالی واشنگتن به هاوانا مهلتی مشخص برای قبول پیشنهادات ارائه کرده. دولت کوبا با تایید این دیدار هدف از آن را توسعه و تقویت روابط دو جانبه و رسیدگی به وضعیت بحرانی سوخت در کوبا عنوان کرده.
7: به نظر میرسه همه بررسی ها انجام شده، همه گزینه ها مورد بررسی قرار گرفته و این شاید آخرین میخیه که باید زده بشه. یعنی چی؟ یعنی این که پیش شرط ها بررسی شده، گفتگوها انجام شده، صحبت های پنهانی صورت گرفته و رئیس CIA داره در حقیقت پیشنهاد آخر رو، همونطوری هم که اشاره شد، مهلت تعیین کرده داره ارائه میده و میگه که این پیشنویس ماست، این قطعنامه ای که میخوایم با هم داشته باشیم، این تفاهم نامه ای، هر چیزی که اسمشو میخوایم بذاریم هستش و باید بر اساس این عمل بکنیم. هاوانا بعد از رصد دقیق اون اتفاقاتی که تو ونزوئلا افتاد و اون چیزی که آمریکا در خاورمیانه با ایران رویارویی داشته و مواجهه داشته، احتمالاً به این نتیجه رسیدی که بهترین راه و بهترین گزینه اینه که چون نومش هم در کنار تهران و کاراکاس، هاوانا هم جز اون سه تا کشوری بوده که ترامپش اشاره کرده که وضعیتشون رو میخوام مشخص کنن، تصمیم گرفته که شیوه احتمالاً مسالمت‌آمیزی رو در پیش بگیره و دیدارهای دیپلماتیک و پنهانی و گفتگوهایی که انجام شده حاکی از همین به اصطلاح بحث حکایت داره. پذیرش هیئت دیپلماتیک از سال 2016 یعنی بعد از دوره اوباما تا الان حدود 10 سال تا 2026 متوقف بود تا اینکه از اوایل سال جاری میلادی، از زمستان، از فوریه 2026 این گفتگوها ظاهرا شروع شدش و انجام شدش. و یه دیداری هم که روبیو داشته، روبیو وزیر خارجه ایالات متحده، خیلی مهمه که بدونیم خودش از کوباس اصالتا و از خانواده مخالفان کوبایی هستش و با این دولت عناد و سرسختی داره، با دولتی که الان حاکم هستش بر کوبا.
1: 25 اردیبهشت ماه در تقویم رسمی ایران به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی ثبت شده. آنگونه که فردوسی در شاهنامه آورده، سرودن این کتاب را 25 اسفند ماه به پایان رسانده، اما به دلیل نزدیک بودن این تاریخ به تعطیلات عید، 25 اردیبهشت به عنوان روز فردوسی ثبت شده. مهداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و نویسنده، میگوید فردوسی با خلق شاهنامه به زبان فارسی یک حافظه تاریخی ماندگار بخشیده.
8: آنچه که درباره فردوسی گفته میشه درسته، اما دقیق نیست. به هر حال پیش از فردوسی کسانی مثل بلعمی، دقیقی، رودکی یا سنت سامانی اساساً وجود داشت در ایران، اما آنچه که فردوسی کرد عملاً این بود که به زبان فارسی یک حافظه تاریخی بخشید. در زمانه ای که در واقع هجوم اعراب باعث شده بود که ساسانیان سقوط بکنن و یک گسست عمیق فرهنگی رخ بده، فردوسی ایران رو زنده نگاه داشت. کار فردوسی واقعا بیشتر از سرودن یک منظومه یا نگاهداری از یک سری واژگان پیش از ورود اعراب به ایران بود. او روایت ایران رو زنده نگاه داشت و از نو در واقع سرود ایران رو در واقع نگاه داشت. از اسطوره تا تاریخ در واقع یک پلی زد و توانست که ایران رو به مثابه یک مفهوم یک پارچه بازسازی بکنه و در طول تاریخ پس از او در واقع این زبان رو در دل این موقعیت، در دل یک جغرافیای فرهنگی به نام ایران با اسمشه که به حیات خودش ادامه بده. فراموش نکنیم که به هر حال در زمانه‌ای که ما هستیم، اگر فردوسی نبود شاید زبان فارسی به نوعی زنده میموند، اما این اعتماد به نفس و این عمق تاریخی و این پیوند با گذشته رو شاید نمیداشت.
1: نمایشگاه دیجیتال در یونان با استفاده از فناوری تصویرسازی سه‌بعدی بازدید کنندگان را وارد جهان شخصی و هنری فریدا کالو کرده. نمایشگاهی که زندگی، درد و تخیل این نقاش مشهور مکزیکی رو فراتر از بوم نقاشی روایت میکنه. گزارش ببینیم از همکارم فرزیا ثابتی.
9: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمیکشم. من واقعیت خودم را نقاشی میکنم. این جمله مشهور فریدا کالو، نقاش سرشناس مکزیکی است، زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
10: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا رو احساس کنیم.
9: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
11: مام رنگ‌ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطی می‌کرد کاملاً در این نمایشگاه بی‌نظیر منعکس شده بود.
9: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجسته‌اش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می کنند. فرزیا ثابتی.
1: ممنون از همراهیتون با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید تا دقایق دیگه رأس ساعت 11 صبح در ایران دوباره همراه شما خواهم بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها. وقت خوش.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: خیلی دوست دارم شهید بشم، اما خوشگل‌ترین شهادت رو میخوام.
1: خوشگل‌ترین شهادت دیگه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
1: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین های اصفهان کارت های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه ها برای ماشین های ایرانی 100,000 تومان و برای ماشین های خارجی 300 تا 400,000 تومان می گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
2: ما در رابطه با بنزین با مشکلات عدیده مواجه هستیم. یه بخشش آسیب هایی که به پتروشیمی هایی زده شده که خب تولید بنزین واسه ما میکردن روزانه 15 میلیون لیتر. یه بخشش تهاتر نفت خام ما با بنزین بوده که اون به مشکل خورده. چرا به مشکل خورده؟ چون ما همون خبر قبلی شما هم تایید میکرد، ما در بارگیری و ارسال نفت خام دوچار مشکل شدیم به چین و کشورهایی که حالا نفت ما رو میگرفتن و ازشون تهاتر یه بخشی بنزین میگرفتیم جای نفت خامی که میدادیم. و همه اینها رو کنار هم که بذاریم، اول کاهش تولید بنزینمون در تمام پالایشگاه، ما تقریبا 100 تا 105 میلیون در بهترین حالت 110 میلیون لیتر توانایی تولید داریم، اما میزان مصرفمون بالای 130 تا 135 میلیون لیتر. این گپ رو ما با واردات و تولید بنزین پتروشیمی همیشه تامین می‌کردیم. حالا هم واردات به واسطه تنگه هرمز و رابطه بدی که با امارات داریم، بخشی از تهاتر بنزین ما به واسطه شرکت‌هایی بود که در امارات بودن انجام می‌شد، و هم به واسطه از دست دادن توان تولید بنزین پتروشیمی‌ها عملاً از دست رفته. و حالا هر چقدر هم ما به تابستون نزدیک‌تر بشیم، قول بی بنزینی و نبود بنزین و محدودیت‌های شدید در بنزین از چراغ بیشتر بیرون میاد و مردم بیشتر متأسفانه اون رو تجربه خواهند کرد. با افزایش مصرف برای بخش واردات به وسیله کامیون ها از مسیرهای زمینی، چه در مرزهای غربی چه در مرزهای شرقی، ما به شدت مصرف گازوئیلمون زیاد میشه و احتمالاً من پیش بینی اینه که تا هفته های آینده جدا از بحران بنزین، بحران گازوئیل هم کنار ماجرا خواهد ایستاد و نظاره‌گر خواهد بود شرایط رو. برق هم که داستان خودشو داره، به واسطه اینکه ما هوا گرم بشه، روزهای گرم سال از راه برسه، واویلای اول مصیبت برق، خاموشی ها و فشار بر صنایع، ابتدا به صنایع، شهرک های صنعتی و بعد از اون هم در تابستون به بخش خانگی رو طبق معمول تجربه خواهیم کرد. اما من حس میکنم، برداشتم که اینه که امسال همه این محدودیت ها و محرومیت ها و فشار ها در تمام حامل های انرژی، چه در تابستون چه متاسفانه در زمستون، شکل دیگه ای ازش رو مردم تجربه خواهند کرد که نوید روزهای سختی رو به مردم خواهد داد متاسفانه.
3: در دیدار ترامپ با رئیس جمهور چین، هر دو طرف بر همکاری و شراکت اقتصادی تاکید کردند. اما شی جین پینگ هشدار داد که موضوع استقلال تایوان میتونه روابط دو کشور رو وارد مرحله پرتنش کنه. کاربران فضای مجازی علاوه بر رقابت اقتصادی و تنش‌های دو کشور، به حاشیه این سفر هم توجه کردند. از نحوه دست دادن و زبان بدن دو رهبر گرفته تا حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که پیشتر تحت تحریم چین قرار داشت اما حالا در این سفر حضور پیدا کرده. موضوع تراشه‌های هوش مصنوعی و رقابت تکنولوژیک دو کشور و هیئت همراه دونالد ترامپ هم از بحث‌های داغ کاربران بود. آرشا نوشته که شی جین پینگ قبل از اینکه ترامپ چیزی بگه سری گفته مهمترین مسئله ما الان تایوانه. یعنی اگه تایوان به کنترل چین در نیاد، تنگه تایوان دیگه همچنان در صلح باقی نمیمونه. فروغی نوشته تایوان کارخونه تولید تراشه‌های جهانه، پس چین بهش حمله نمی‌کنه اما مذاکره می‌کنه، امتیاز میده، محاصره و فشار اقتصادی میاره تا اونجا رو بگیره. حالا تصور کن ترامپ بخواد سریع و بدون جنگ سر تایوان توافق کنه، به نظرتون ترامپ در ازاش چی میخواد؟ محمد گابا نوشته با اشاره به توهم قدرت در میان مقام‌های حکومتی در ایران نوشته این دو کشور دارن سر تایوان چونه میزنن چون قدرتشون با هم برابری میکنه. شما همراهان ترامپ رو مقایسه کن با کسانی که همراه پزشکیان بودن. رئیس شرکت بلک راک، گلدنمن، مسترکارت، متا، ویزا، اپل، تسلا. حالا پزشکیان با دامادش، دخترش و پسرش و عروسش رفته بود. از سلفجگان تا پکن راه بسیاره. خود تحقیر نپندارها. سفری نوشته میدونستین چین مارکو روبیو رو 6 سال پیش تحریم کرده بود؟ روبیو به حقوق بشر تو چین اعتراض کرده بود، چینی ها تحریمش کردن. حالا برای این سفر طرز نوشتن اسمش رو به چینی کمی تغییر دادن تا بتونن تحریم رو دور بزنن. روبیو رفت، اینجا شی باهاش دست داد و از سفرش هم کلی لذت برد. یکی از کاربرا این تصاویر رو بازنش کرد و نوشته ترامپ طبق معمول که میخواد با کسی دست بده اول دست طرف مقابل رو کمی میکشه سمت خودش تا از همون اول ابراز قدرت کنه. باشی هم همین کار رو کرد. جهرومی نوشته ترامپ جمله مورد علاقش رو از چین شنید. شی به گروه آمریکایی گفته که شرکت‌های آمریکایی در چین با فرصت‌ها و چشم‌اندازهای گسترده‌ای روبرو خواهند شد.
4: تهران، روزهای 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز مجروحان و پیکرهای جاویدنامان انقلاب ملی بود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گواهی است بر کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی. سردخانه بیمارستان پر شده بود و حجم انبوهی از پیکر جاویدنامان در راهروها، انباری‌ها و فضای پشتی بیمارستان دیده می‌شدند. پیکرهای پیچیده در پتو، برخیشان در کیسه‌های زباله و برخی بی‌نام و نشان.
5: فاجعه‌اش انقدر بزرگه که یه بخشی از واقعاً تاریخ میشه. تصاویر زیادی را هر دفعه از بیمارستان القدیر و فجایع داخلش منتشر کردیم.
4: همین تصاویر و اطلاعات رسیده نخستین سرنخ‌های پرونده بیمارستان القدیر تهران شد و کارزار مردمی جاویدنامان بیمارستان القدیر را کلید زد. ایران اینترنشنال با بررسی دقیق تصاویر، تطبیق نشانه‌های ظاهری و اطلاعات رسیده از منابع مطلع، هویت پیکر شماری از منتقل شدگان به بیمارستان القدیر را شناسایی کرد. این تنها تصویری از یک فاجعه نیست، نقشه ایست از بخش کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی. جاویدنامان غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. روایت‌های کادر درمان بیمارستان القدیر تصویر روشن‌تری از وضعیت بیمارستان از روزهای 18 و 19 دی ماه ارائه می‌دهند. یکی از اعضای کادر درمان به ایران اینترنشنال گفته تعداد پیکرها آنقدر زیاد بود که سردخانه پر شده. کیسه‌های مخصوص حمل پیکر هم تمام شده بود. یکی دیگر از اعضای کادر درمان گفته کف راهروها، آسانسورها و حیات بیمارستان پر از خون بود. در بیمارستان صدای شلیک گلوله می آمد. تصاویر رسیده به ما هم گویای همین واقعیت است. در میان پیکرهایی که روی زمین حیات پشت بیمارستان بودند، صورت یک پیکر دیده می شد. آیدا عقیلی 18 دی ماه پیش از رفتن به خیابان مادرش را در آغوش گرفت و وصیت کرد. آیدا در لای یک پتوی چهارخانه در راهروی بیمارستان آخرین قاب زندگیش را ثبت کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، برخی مجروحان زنده به بیمارستان رسیدند، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک پزشکی به آنها خودداری کردند. غلامرضا مجدهی یکی از آنها بود. 18 دی ماه با علائم حیاتی به بیمارستان رسید، اما ساعتی بعد پیکرش در بخش زباله‌های بیمارستانی رها شد. زخم گلوله، رد قمه و چاقو بر بدنش دیده می‌شد. غلامرضا زنده آمد، اما پیکرش را برای دو فرزندش پس فرستادند. امیر حسین امام جمعه پدر یک دختر بود. 18 دی ماه همراه با همسرش به خیابان‌ها رفته بود. تکتیر انداز اما کلاه سفیدش را در میان جمعیت دید و نشانه گرفت. گلوله جنگی صورتش را شکافت. پیکر حسین حیدری را از روی پوتین‌هایش شناختند، پوتین‌هایی که دخترش یک سال قبل برای تولدش هدیه داده بود. او در حیات پشتی بیمارستان پیچیده در یک پتوی آبی رنگ پیدا شد، همرنگ تیم محبوبش استقلال. حسین 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله به پشت سر و پهلو تنها دو روز مانده به تولدش کشته شد. پرونده بیمارستان القدیر با شناسایی این چند پیکر بسته نمی شود. این تازه آغاز کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر است. این تصاویر شاهدان خاموش قتل عام به دست جمهوری اسلامی هستند.

0: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.
1: بزر سینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ دماغاست.
6: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
7: نفسای آخره
8: شد دست پا میزنیم
7: و ما ولشون هم نمیکنیم.
8: آمریکایی ها باید بدونن رهاشون.
7: شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
9: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
10: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
11: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی را فعال شد. هر دینی که
12: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی و این توانمندی ها از بین رفت.
13: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: 11 صبح در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. دور پایانی گفتگوهای رؤسای جمهور آمریکا و چین در پکن. ترامپ بر شباهت دیدگاه‌های دو کشور درباره توقف برنامه هسته‌ای ایران و باز شدن تنگه هرمز تاکید کرد. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های تهران. ترامپ می‌گوید صبرش در مورد جمهوری اسلامی رو به پایان است. اسرائیل در پیامی به واشنگتن خواستار بازگشت به جنگ شد. همزمان با شکایت 6 کشور حوزه خلیج فارس از جمهوری اسلامی به سازمان ملل برای دریافت غرامت، 26 کشور جهان در بیانیه‌ای خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند. سوگند علی زیدی برای پست نخست وزیری عراق. پارلمان تنها بخشی از کابینه پیشنهادی را تایید کرد. وزارتخانه‌های کلیدی همچنان بلا تکلیف هستند. و نمایش فیلم داستان‌های موازی در جشنواره فیلم کن. اصغر فرهادی می‌گوید در ساخت این فیلم از خطوط قرمز خود عبور کرده. خوش آمدید. سفر دو روزه دونالد ترامپ به چین به پایان رسید و رئیس جمهور آمریکا پکن را ترک کرد. در دومین روز از سفر دونالد ترامپ به چین، او دیدار دیگری با شی جی پینگ رئیس جمهور چین داشته. در نشست پایانی دو طرف درباره مسائل مختلف اقتصادی و بین المللی از جمله برنامه هسته‌ای ایران و تنگه هرمز گفتگو کردند. رئیس جمهور آمریکا پس از این دیدار گفت دیدگاه‌های چین و آمریکا درباره ایران بسیار به هم نزدیک است. دونالد ترامپ تاکید کرده با رئیس جمهور چین توافق دارد که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و هر دو کشور بر باز بودن تنگه هرمز تاکید دارند. ترامپ همچنین گفته مسائل متعددی را حل و فصل کردیم که دیگران قادر به حل آن نبودند. به گزارش رسانه‌های دولتی چین، شی جی پینگ دیدار با دونالد ترامپ را تاریخی و نمادین توصیف کرد و گفت دو کشور برای صورت‌بندی موقعیتی تازه در روابط سازنده و با ثبات به اجماع رسیدند. او تاکید کرده در مورد حفظ ثبات در روابط اقتصادی و تجاری و گسترش همکاری عملی در حوزه‌های مختلف با رئیس جمهور آمریکا توافق شده. وزارت خارجه چین در بیانیه اعلام کرده جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نباید ادامه پیدا کند و باید از طریق مذاکره راه حلی برای رفع نگرانی‌های هسته‌ای ایران پیدا کرد. این وزارتخانه خواستار بازگشت صلح و ثبات در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس شده و افزوده باید فوراً به آتش بس جامع و دائمی دست پیدا کرد. وزارت خارجه چین بدون نام بردن از تنگه هرمز تاکید کرده مسیرهای کشتیرانی باید سریعاً بازگشایی شود. توماج تاهباز همکارم از سئول همراه ما شده. توماج، سفر دو روزه دونالد ترامپ به پایان رسید در چین. بسیار دارن گمانه‌زنی میکنن که آیا دونالد ترامپ رسید به اون اهدافی که میخواست در این سفر. بیشتر از تو بشنویم چی شنیدی تا این لحظه، چه موضوعاتی برجسته شده؟
1: خب اگه به صحبت‌های رهبران دو کشور نگاه بکنیم، به نظر میشه که هر دو دارن نشون میدن که یک آغاز تازه‌ای در روابط واشنگتن و پکن رو ما شاهد هستیم. صحبت آقای شی جین پینگ رو شنیدیم، آقای ترامپ هم تعریف زیادی کرده، در طول این مدت مصاحبه‌هایی هم کرده بود، سعی کرده بود اصلا دست به یک انتقاد شدید از آقای شی جین پینگ، اصلا دست به انتقاد از آقای شی جین پینگ و چین نزنه، تعریف کرده از چین. خب البته روز گذشته هم ما یک مراسم تشریفاتی بزرگ رو داشتیم، امروز هم آقای ترامپ و آقای شی، در واقع آقای شی آقای ترامپ رو به اون باغ ممنوعه بر، جایی که معمولا مهمان ها نمی روند، یعنی در واقع سعی کردن دست کم در انظار عمومی نشون بدن که یک رابطه تازه قرار شکل بگیره. خب فشفشهای زیاد هم هوا شده، اما بذارید اول نگاهی بکنیم به حرف ها، لفاظی ها، اظهارات رسمی و بعد برگردیم به آنچه که واقعا اتفاق افتاده. از ایران شروع میکنم. خب ترامپ گفته در مورد جمهوری اسلامی با شی جین پینگ هم نظره، گفته که چین هم نمیخواد ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا بکنه و میخواد که تنگه ها یا به صورت کانال های آبی هر چه زودتر باز بشن. و جیمسون گریر نماینده تجاری ایالات متحده تا فراتر از اون رفته، گفته چینی ها واقع بین هستن، نمیخوان سمت غلط موضوع وایسن، خواهم سمت درست موضوع وایسن و آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی از ایران رو محدود میکنه. دولت چین هم گفته دو رهبر در مورد مدیریت نگرانی هاشون و نگرانی های متقابلشون به اصطلاح به یک تفاهم مهمی رسیدن و قرار شده ارتباطات تقویت بشه. وزارت خارجه چین هم یه خورده در واقع توضیحاتی داده که میتونیم یه مقداری از تفاوت ها رو همینجا ببینید. گفته اخیراً آمریکا و ایران به یک آتش بسی رسیدن، جمهوری اسلامی منظور جبهه و باید مذاکرات ادامه پیدا کنه. گفته در گفتگو باز شده، نباید بسته بشه، باید راه حلایی که نگرانی همه طرفای درگیر رو درباره مسائلی مثل مثلا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در بر میگیره، اینها رو باید به اونها رسید. در مورد برنامه هسته‌ای مشخصا صحبت کرده اینجا. بعد تاکید کرده حرفی که چینی‌ها در این روزها بارها گفتن، جنگی که هرگز نباید اتفاق می‌افتاد، باید هر چه زودتر تموم بشه، باید یک راه حل فوری برای اون پیدا بشه که به نفع همه هم هست و به نفع منطقه و جامعه بین‌المللی. درباره تنگه هرمز هم باز وزارت خارجه چین اشاره مستقیمی به نام تنگه هرمز نکرده، گفته مسیرهای کشتیرانی باید فوراً باز بشن، در پاسخ به اصطلاح مطالبات بین‌المللی و جهانی باید جریان روان صنعتی جهان و همینطور زنجیرهای تامین هم، زنجیرهای تامین کالا البته، حفظ بشن و باید فوراً یک آتش‌بس جامع و دائمی هم ایجاد بشه و یک چهارچوب امنیتی پایدار هم در منطقه خاورمیانه شکل بگیره. خب اظهاراتی که آقای ترامپ کرده در مورد اینکه چینی‌ها با او، آقای شی با او هم عقیده است در مورد اینکه تنگه هرمز باید باز بشه و جمهوری اسلامی نباید به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا بکنه، در روی عملاً یک دستاورد سیاسی است که نشون میده با هم عقیده اند در مورد مسائل اصلی مربوط به تهران، ولی چیز خاصی نیست. جمهوری خلق چین همواره خواستار این بوده که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، ولی میگه که آنچه تهران در عمل انجام داده تا کنون نشون دهنده اینه که به سمت سلاح هسته‌ای نمیره. در مورد تنگه هرمز هم که خب خود آقای شی جین پینگ هم البته سه هفته پیش گفته بود اصلا این تنگه هرمز باید باز بشه، مقام های دیگه هم اینو گفتن. فوچانگ سفیر چین در سازمان ملل هم چند روز پیش به صراحت گفته بود که از منظر چین تنگه هرمز هم از طرف جمهوری اسلامی هم از طرف ایالات متحده باید در اسرع وقت باز بشه. حالا اینکه آیا حمایت‌های چین به خصوص شرکت‌های خصوصی چین که خب به هر حال زیر نظر دولت چین هستن، چه از نظر فناوری‌های دوگانه، چه از نظر تسلیحاتی که ممکنه به دست جمهوری اسلامی برسه، از همه اینا مهم‌تر شریان اصلی و حیاتی جمهوری اسلامی یعنی نفتی که این شرکت‌ها می‌خرن، آیا اینا قرار محدود بشه، کم بشه یا

0: میگیم نظرمون درباره چی تایوان چیه و میریم مسئله بعد، یعنی هیچ اتفاق خاصی نمیفته. و آقای مارکو روبیو هم باز وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که سیاست‌های ایالات متحده در قبال تایوان در طول این سال‌ها، یعنی از دهه 1970 به این ور، تغییری نکرده، یعنی همون حمایت‌های نظامی و سیاسی. در اونجا از منظر بسیاری از تحلیلگران اینجا در واقع دو نفر کاملا از دو نگاه مختلف دارن به مسئله تایوان نگاه می‌کنن. و اما در مورد مسائل تجاری به نظر میرسه خب یک آتش بس نتر آتش بس حفظ شده، بلکه احتمالاً یک اتفاقات تازه‌ای هم خواهد افتاد، مثل خرید محصولات کشاورزی. و آقای ترامپ هم البته ادعا کرده که چینی‌ها می‌خوان نفتم از آمریکا بخرن، که چنین چیزی خب گام بسیار مهمی خواهد.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم تو ماجرا تاهواز از سئول.

0: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است. او بار دیگر از تهران خواسته هر چه زودتر با واشنگتن به توافق برسد. ترامپ در گفتگویی که با فاکس نیوز در چین انجام شده، بار دیگر از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرده و گفته حکومت ایران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و واشنگتن در صورت لزوم میتواند باقی مانده زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی را نیز به سرعت نابود کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه NBC نیوز گفته تنگه هرمز باز می‌شود و پس از آن قیمت نفت کاهش چشمگیری خواهد داشت. او تاکید کرده هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت کنونی است.
1: ما اقدامات فوق‌العاده‌ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده‌ایم و این قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می‌شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تأثیر بسیار مثبتی می‌گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش بر تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد خواهد.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما شد. آقای علیزاده، خب چین یکی از متحدای جمهوری اسلامی نفت ایران رو میخره و سالها از جمهوری اسلامی حمایت کرده. فکر می‌کنیم واقعا سفر ترامپ به پکن به اون هدفهایی که دونالد ترامپ دنبالش بود نزدیک شده؟ آیا تغییری تو این وضعیت شاهد خواهیم بود در میانه یا آتش بس شکننده در خاورمیانه؟
2: خب ابتدا بگم که من شدیداً تردید دارم که چین یکی از متحدین جمهوری اسلامی باشد، چون اتحاد یک مرحله بسیار بسیار قوی است، مثل امریکا و اسرائیل. ببینید چقدر به هم نزدیک هستن. اما می شود رابطه تهران و پکن رو یک رابطه همکاری دانست، به ویژه در سالهای اخیر. این که پکن رو نمیشه یک متحد دانست این بود که چندین و چند تحریم روی ایران وضع کرده بود، امضا کرده بودش، ولی خب در شرایط جدیدی که در رقابت شدید با امریکا قرار دارد، خب ایران به عنوان یک کارت مهمی در دستش بود. خب دیدید که مثلا دیروز ایران اجازه داده 30 کشتی رد بشه، همزمانی که آقای ترامپ در پکن هستش و داره پیام میده که شما با توسل به زور و هر کاری که میخواستی بکنی، مذاکره زور، اینها راه تنگ باز نشدش. اما خب ما از طریق پکن روابط حسنه‌ای داریم و این رو باز کردیم. حالا اینکه آقای پرسشونه که آیا ترامپ اهداف خودش رسیده، حقیقتش اینه که جز اظهاراتی که ترامپ امروز کرده که آره چین هم موافقه که ایران هسته‌ای نشود، خب بیواره یه موزه همیشگی بوده، یا اینکه هرمز باز بشود، بله اینم چین بیاد بگه که نه هرمز بسته بشود، با همه دنیا خودش طرف دعوا بکنه، با این اظهاراتی که آقای ترامپ کرده به نظر نمیرسه که حرف جدیدی رو مطرح کرده باشه، امتیاز ویژه‌ای توانسته باشه بگیره، جز این که در توافقات خودشون راهی حاصل شده که به طور محدود الان کشتی‌هایی عبور بکنن که اون هم در واقع معلوم هستش که تهران با پکن کاملا هماهنگ است. از این رو روابط رو اتحاد نمی‌بینم، ولی یک همکاری

0: بسیار قوی بین تهران و پکن شکل گرفته، به ویژه در میان تنش امریکا و چین.
1: آیا علیزاده، حالا جدای از اتحاد یا همکاری، به این موضوع هم بپردازیم که خب چین در بیانیه وزارت خارجه ساعتی پیش منتشر شد اشاره کرده که حمایت میکنه که از مسیر دیپلماتیک مشکلات حل بشه، این آتش بس دائمی و جامع بشه. از اون طرف دونالد ترامپ هم تقریبا همزمان اشاره کرده صبر آمریکا داره به پایان میرسه. اگر این دو رو کنار هم بذاریم، فکر میکنیم واقعا احتمال این که درگیری ها در خاورمیانه مجددا شعله ورتر از چیزی که الان هست بشه چقدره؟
0: ببینید، این جمله که ترامپ بگه که صبرش داره تمام می شود، شما فقط نگاه کنید به پیام هایی که فرستاده بود. یه بار گفته بود تمدن رو از بین میبره، یه بار گفته بود زیر ساختار رو از بین میبره. یعنی این حرف رو وقتی آدم میزنه که داره صبرش تمام می شود دیگه. حالا الان هم داره میگه صبرم داره تمام می شود. ولی وقتی که رفته به دیدار پکن و پکن همونطور که گفتم روابط حسنه الان با تهران دارد و الان همین تنگه هرمز مقدار گشایش پیدا کرده، من فکر میکنم این تهدید دوباره ترامپ یک حرف رتوریک او هستش، تکرار و مکررات هستش. و صد البته این مسئله جنگ سایش برطرف نشده، ولی در سخنانش هم این نیست که به اصطلاح آتش بس داره پایان پیدا میکنه. بنابراین من بیشتر در یک رف سخنان رتوریک او محسوب میکنم.
1: حسین علیزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. منابع اسرائیلی و آمریکایی به کانال 11 گفتند اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌هایی که در این رایزنی ها مطرح شده انجام حملات محدود و هدفمند علیه تأسیسات سوخت و انرژی ایران است. حملاتی که هدف از آن افزایش فشار بر تهران و وارد کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، رایزنی ها متفاوت هست از اینکه شاید دونالد ترامپ ادامه بده همین محاصره دریایی تا اینکه دوباره برگرده به سمت یک جنگ. فکر می‌کنی که چه اتفاقی داره میفته؟ ارزیابی ها اونجا در اسرائیل چی است راجع به همین موضوع؟
2: شرح حداقل میشه گفت که در اسرائیل بسیار دولت این کشور به دنبال آغاز درگیری ها و آغاز جنگ هستش. همانطوری که در خبر هم شنیدیم، مقامات اسرائیلی به کانال 11 میگویند که این پیام به واشنگتن هم منتقل شده و در حقیقت اصل این پیام این بوده که اورشلیم خواهان بازگشت به جنگ با جمهوری اسلامی هستش. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌هایی که در این رایزنی‌ها مطرح شده انجام حملات محدود، هدفمند و دقیق آمریکا علیه تأسیسات سوخت و انرژی ایران باشه، حملاتی که هدف اون افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و وادار کردن آن به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده. در اسرائیل همچنین میگویند که برای چنین سناریویی آماده سازی هایی انجام شده، از جمله آمادگی برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی و از سرگیری شلیک موشک به سوی این کشور. اما با این حال مقام های اسرائیلی تاکید کردند که هنوز تصمیم نهایی از سوی ترامپ گرفته نشده. این احتمال هم حتی وجود داره که ترامپ مانند ترامپ در پایان تصمیم مشخصی هم نگیره پس از بازگشت از چین. با وجود این، در اسرائیل احتمال از سرگیری درگیری حتی در روزهای آینده را منفی نمی‌دانند. برخی دیگر از مقامات اسرائیلی هم ارزیابی می‌کنند که ترامپ پس از بازگشت از چین در رابطه با مسیر تقابل با جمهوری اسلامی تصمیم آخر خودش را میگیره. گزارش شبکه 11 اسرائیل میگوید که یا بازگشت به درگیری نظامی با جمهوری اسلامی یا از سرگیری فشارهای عملیاتی آمریکا در تنگه هرمز در قالب اونچه که واشنگتن پیش از این گفته بود پروژه آزادی ادامه خواهد داشت.
1: خب نگرانی های اسرائیل ادامه داره، باید نگرانی های کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هم به اون اضافه کرد، به ویژه امارات متحده عربی که اونها هم نگران رفتار جمهوری اسلامی هستند در آینده. بیشتر از تو بشنویم، نتانیاهو که دیروز هم به خاطر روز اورشلیم هم سخنرانی داشت، به چه نکاتی درباره ایران اشاره کرد و فکر میکنی که واقعا این کفه به کدوم سمت سنگینی میکنه؟
2: نتانیاهو بدون تردید به دنبال آغاز دوباره جنگ هستش. شرار هیچ کدوم از سه هدفی که اسرائیل برای خودش از ابتدای جنگ مشخص کرده بود به طور کامل به دست نیومده. یه مسئله برنامه هسته‌ای، مسئله موشکی و مسئله کمک به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، و برای همین هم بنیامین نتانیاهو همچنان بر پایه بازگشت دوباره به جنگ ایستاده. او همانطوری که گفتی دیروز در حالی که در مراسم روز اورشلیم شرکت کرده بود میگفت که گفت که در دو عملیاتی که اسرائیل در ایران انجام داده، در دو جنگ، یکی 40 روز و دیگری 12 روز، تلاش بر این بوده که جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای دست پیدا نکنه. جمهوری اسلامی در مسیر تبدیل شدن به یک زرادخانه هسته‌ای قرار داشت به گفته نتانیاهو، و این دستاوردی عظیم هستش که تنها صفحات تاریخ معنای کامل اون را ثبت خواهند کرد. منطقه به گفته او همچنان پر التهاب هستش، اما ما معادلات را به گفته نتانیاهو تغییر میدیم. حکومت ترس و وحشت در ایران ضعیفتر شده و دولت اسرائیل قدرتمندتر و آماده رسیدن به اهداف.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک ساقی از تل‌آویو. همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جی پینگ در پکن، رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. در بیانیه مشترک این کشورها تاکید شده جامعه جهانی از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. این کشورها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی با ماهیت دفاعی شامل عملیات مینروبی در آب‌های منطقه حمایت کردند. کشورهای بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و اردن در نامه‌ای فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دانسته و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشیال تایمز گزارش داد عربستان سعودی ایده یک پیمان پرهیز از تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده، طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده.
3: فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایش، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. در نامه‌ای که بحرین، امارات متحده عربی، عربستان و سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کردند، ادعاهای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای تنگه هرمز رو محکوم کردند. در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین المللی حیاتی برای تجارت انرژی و کشتیرانی جهانیه و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش حق نداره به صورت یک جانبه براش قانون گذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه. این موضع گیری پس از اون شدت گرفت که در هفته های اخیر مقام های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد یک نظم جدید در تنگه هرمز حرف زدن و گزارش هایی هم منتشر شد درباره تشکیل نهادی تازه به عنوان اداره تنگه خلیج فارس که همین موضوع باعث خشم کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس شد. در همین حال حمایت بین المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به افزایشه. منابع دیپلماتیک میگن که تا کنون 115 کشور عضو سازمان ملل از جمله هند، ژاپن و کشورهای اروپایی به این پیشنویس پیوستن، اونو اسپانسر کردن و ازش حمایت میکنن. قطعنامه‌ای که از ایران میخواد که مانع عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز نشه و از اقدامات تهدیدآمیز در این آبراه دست برداره. قرار هست که به زودی این قطعنامه به رأی گذاشته بشه، بلکه هنوز مشخص نیست که آیا چین و روسیه هم از این قطعنامه حمایت خواهند کرد یا مثل دور قبل اون رو وتو خواهند کرد. به هر حال اون چه که ما در سازمان ملل شاهد هستیم این هستش که عصبانیت ها داره روز به روز از جمهوری اسلامی بیشتر میشه و فشارهای دیپلماتیک هم روز به روز داره تیره تر و پررنگتر میشه علیه جمهوری اسلامی اینجا در مقر سازمان ملل. مریم رحمتی، نیویورک.
1: داده های ماهواره ای نشان می دهد کشتی ربوده شده در دریای عمان در روز گذشته توسط افراد ناشناس هویچوان نام دارد و با پرچم هندوراس فعالیت می کرده. این کشتی آخرین بار در 70 کیلومتری شمال شرقی بندر فجیره امارات موقعیت خود را ثبت کرده بود. بر اساس گزارش ها اهمیت این شناور در این است که به عنوان یک زرادخانه شناور برای نگهداری اسلحه و مهمات شرکت های امنیتی ضد دزدی دریایی فعالیت می کرده. در همین رابطه نهاد تجارت دریایی بریتانیا و شرکت امنیت دریایی وندگارد گزارش دادند که این اقدام توسط نیروی نظامی جمهوری اسلامی انجام شده و این زرادخانه متحرک به سمت آب‌های ایران هدایت شده است. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، معتقد است ایران با بستن تنگه هرمز خود را در یک تنگنای دیپلماتیک قرار داده و باعث ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی علیه خود شده.
4: جمهوری اسلامی کاری که کرد در مورد بستن تنگه هرمز ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه خود بوده. شما به 26 کشور اشاره کردین، گزارش های مبنی بر این که 35 تا 40 کشور ائتلافی رو به وجود آوردن، بیانیه رو امضا کردن در همین راستا. کشورهایی که تا همین چند روز پیش مخالفت جدی داشتن با سیاست آمریکا در مورد تنگه هرمز و خلیج فارس به طور کلی و این جنگ، اونها هم به این بیانیه پیوستن. کشورهای نظیر آلمان، فرانسه، ژاپن، حتی بسیاری از کشورهای عرب و استرالیا و حتی کانادا به این بیانیه پیوستن و این نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی به وضعیتی رو به وجود آورده که خود رو هرچی بیشتر در تنگناهای دیپلماتیک، سیاسی و به طور قطع اقتصادی گرفتار کرده. جنگ هم خب همینجاست و به زودی انجام خواهد شد. در نتیجه این روند ادامه پیدا میکنه تا زمانی که دولت آمریکا تصمیم جدی بگیره برای از سرگیری و یا اینکه از ادامه این جنگ، و وضعیت رو به شکلی پیش خواهد برد که دو جمهوری اسلامی به ناچار تنگه هرمز رو خواهد گشود. اون چی که از نظر نظامی در اختیار داره همینه که اونها هم از بین خواهند رفت و حتی می شود انتظار داشت که جزایر، بعضی از جزایر ایران هم در تنگه نزدیکی تنگه هرمز و به طور کلی در خلیج فارس، اونها هم به تصرف آمریکا و کشورهای عربی درآیند. بنابراین جمهوری اسلامی با این سیاست بسیار غلط و مخربی که کرده، گروگانگیری اقتصاد جهانی، این ائتلاف رو به وجود آورده.
1: عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در دومین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس خواستار اصلاح ساختار سازمان ملل شده. عراقچی گفته این تغییر ساختار باید موجب توزیع عادلانه قدرت باشد. عراقچی همچنین جمهوری اسلامی را پیروز جنگ با آمریکا و اسرائیل خوانده و گفته نگاه کشورهای عضو بریکس به جمهوری اسلامی تغییر کرده. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار سخت به اجلاس بریکس رفته، خیلی حاشیه های مختلفی داشته. بیشتر از تو بشنویم در خصوص تازه ترین توضیحات و صحبت های عباس عراقچی در نشست بریکس.
5: خب امروز دومین و آخرین روز نشست بریکس هستش و بیشتر حالا دیدارهای دو جانبه است که داره برگزار میشه. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در حاشیه نشست وزیران خارجه بریکس صبح امروز در دهلی هند با اس جی شنکر وزیر خارجه هند دیدار کرده که میزبان این نشست هستش. دو طرف درباره اوضاع منطقه ای صحبت کردن با هم. در طول این نشست ما دیدیم که در دهلی نو داره برگزار میشه، تمرکز وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اوضاع خاورمیانه بوده با توجه به همون چیزی که خودت بهش اشاره کردی و تاکید داشته وزیر خارجه جمهوری اسلامی بر موازی خود و همچنان در واقع آنچه که در حال حاضر ما شاهدش هستیم در منطقه خاورمیانه داره رخ میده. خب وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار اصلاحات جدی در ساختار سازمان ملل هم شده و ایشون تأکید کرده که در واقع این اعمال تحریم ها در واقع تبدیل به یک سلاحی شده که حقوق اولیه انسان ها را از بین میبره و او این تحریم ها را اصلا تروریسم خونده و گفت که ایران تأکید داره که با تروریسم اقتصادی یعنی همین تحریم ها باید مقابله بشه و او این را یک مأموریت ضروری همین بریکس هم دونسته. وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز گفته که ایران خواهان اصلاحات جدی در ساختار سازمان ملل است به طوری که موجب توزیع عادلانه قدرت بشه و نباید این سازمان فقط در واقع از برخی از کشورها یا از گروه های خاصی حمایت کنه، منافع آنها را در واقع از آنها محافظت بکنه. و خب بیشتر در این خصوص امروز صحبت ها هستش. دیروز هم در این نشست ما دیدیم که اتفاقا اوضاع خیلی پرتنش بوده و نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در سایه جنگ آمریکا و ایران و اوضاع خاورمیانه قرار گرفته بود و تأثیر اوضاع منطقه و تنش‌ها میان ایران و آمریکا و همچنین تنش‌ها بین ایران و امارات متحده کاملا بر حال و هوای این نشست ملموس بوده. خب هند میزبان این نشست نیز از کشورهایی است که به شدت از وضعیت موجود و این تنش‌ها متأثر شده. هند از لحاظ انرژی به شدت وابسته به خاورمیانه است و کشورهای حوزه خلیج فارس در واقع خیلی از نیازهای انرژی هند را تامین می‌کنند. اشو شنکر وزیر خارجه هند در این نشست نیز گفته که این نشست فرصت مهمی برای هماندیشی و رایزنی‌ها درباره موضوعات مهم جهان و منطقه هستش.
1: جواد خیلی کوتاه هم برای ما توضیح بده از فضای این نشست، آیا اون انتظاراتی که داشتن بهش دست پیدا کردن اعضای بریکس؟
5: خب خیلی بعیده که در واقع این نشست منجر بشه به یک توافقی که همه طرفایی که اینجا شرکت داشتن اونا متفق القول باشن. دلیلش هم اختلافات زیادی است و ساختار این سازمان هم به گونه‌ای است که باید تمام اعضا باید موافق باشن اگر چیزی قرار تصویب بشه. لذا به خاطر اختلافات میان جمهوری اسلامی و امارات ما بعید می‌بینیم که اینجا شاهد یک توافق باشیم یا اینکه به یک راه حلی که همه شرکت کنندگان متفق باشن بر اون این رو شاهد باشیم اینجا.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. علی زیدی نخست وزیر جدید عراق بعد از ماها بن‌بست سیاسی در این کشور سوگند یاد کرد. با این حال پارلمان عراق فقط به بخشی از کابینه علی زیدی رأی اعتماد داده و وزارتخانه‌های کلیدی همچنان بدون وزیر ماندند. علی زیدی که تاجری مولتی میلیونر است، پس از معرفی از سوی ائتلافی متشکل از گروه‌های سیاسی شیعه از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم برخوردار شده. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار می‌گوید علی زیدی پس از هشدار آمریکا درباره خطر حضور گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در کابینه با کار بسیار دشواری روبرو شده.
6: با شک و تردید بسیاری کابینه آقای علی زیدی رأی آورد و میدونیم که 9 وزیر هنوز معرفی نشدند و به بعد از عید قربان موکول شده. آقای زیدی کار بسیار مشکلی در پیش داره. از طرفی آقای ترامپ برای این پشتیبانی شروطی رو اعلام کردند، شروطی که به وضوح نشون میده که اگه از اون اصطلاحا خارج بشن مشکل بسیار بزرگی برای عراق درست خواهد شد. این شروط اصطلاح نیروهای میلیشیایی و وابسته به جمهوری اسلامی هست و عدم مشارکت این گروه ها در دولت و دوری از ایران و قطع ارتباطات آنچنانی که در قبل بوده. در واقع این شروط اگر آقای زیدی موفق بشه برای اینکه بتونه اینا رو اجرا بکنه، عملا شکل دولت عراق تغییر خواهد کرد و این گروه هایی که الان در واقع دولت عراق رو تشکیل دادند باید از ایران دور بشن، که این به نظر من خیلی کار سختی هست، غیر ممکن نیست، ولی حداقل در این واده زمانی به نظر من امکان ناپذیر هست. و از طرفی جمهوری اسلامی هم در عراق هنوز قدرت داره و ما دیدیم آقای قاهانی سفر کردن به عراق برای تشکیل این دولت و به نوعی اعلام خطر و اعلام هشدار دادن به دولت برای اینکه دارن خیلی به آمریکا نزدیک میشن و این حمایت آمریکا برای اونها در واقع گمان درست کرده بود. برای همین من فکر میکنم آقای زیدی خیلی خیلی کار سختی در پیش دارن و به نظر من باید همه این گروه ها از خیلی از خواسته هاشون عبور کنن و یعنی این امکان پذیر نیست.
1: در دومین روز جشنواره فیلم کن، شامگاه گذشته، اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی و عوامل فیلم داستانهای موازی روی فرش قرمز آمدند و این فیلم برای تماشاگران نمایش داده شد. در فیلم جدید اصغر فرهادی، مجموعه ای از بازیگران سرشناس فرانسوی از جمله کاترین دونو، ایزابل هوپر، ویرجینی افیرا و ونسان کسل بازی می کنند. فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی که شب گذشته در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد، برگرفته از یکی از فیلم‌های کریستوفر کیشلوفسکی، کارگردان سرشناس لهستانی است. داستان نویسنده‌ای را روایت می‌کند که به دنبال الهام گرفتن از همسایه‌های خانه روبرویی است. این نویسنده دستیار استخدام می‌کند، اما استخدام این دستیار و روایت داستان زندگی شخصیت‌های فیلم را تغییر می‌دهد. فیلم داستان‌های موازی با استقبال تماشاگران در جشنواره کن روبرو شده.
7: که من کار میکنم فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت‌ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم‌های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم، کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمی دادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود. اولش تصمیم این نبود، من این فیلم رو وقتی می نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه، حتی اونجا رفتم سفر کردم، یه مقداری هم پیش رفتیم، از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هرچقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم می دادم می خوندن، همه احساس کردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم، به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دورهایی که میومدم فرانسه میشناختم و تایید کننده فرانسوی داشتم و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
1: 25 اردیبهشت در تقویم رسمی ایران به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی ثبت شده. فردوسی در شاهنامه آورده که سرودن این اثر را 25 اسفند به پایان رسانده، اما به دلیل نزدیک بودن این تاریخ به تعطیلات عید، 25 اردیبهشت به عنوان روز فردوسی ثبت شده. پژوهشگران معتقدند فردوسی با سرودن شاهنامه زبان فارسی را از فراموشی و آسیب حفظ کرده. همزمان با روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، بخشی از گفتگوی ایران اینترنشنال با جلال خالقی مطلق، شاهنامه پژوه و مصحح برجسته متون کلاسیک فارسی رو خواهیم دید. او به عنوان معتبرترین مصحح معاصر شاهنامه فردوسی شناخته می شد و تصحیح انتقادی 8 جلدیش از شاهنامه اثری مرجع در ادبیات فارسی است. جلال خالقی مطلق 9 اسفند ماه سال گذشته در آلمان درگذشت.
8: دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. کسی خواسته باشه بیده زبان فارسی ناب چیه؟ یکی خواسته باشه بیده نیاکانش چجوری فکر میکردن؟ نه؟ ما من به شخص حالا ممکنه کارم این باشه، ولی خب خیلی علاقه مندم به این که بدونم نیاکان ما پیش از اسلام طرز فکرشون چی بوده، در چیز منهایی فکر میکرد. جز شاهنامه هیچ اثری من ندارم که ببینم سراغش. تاریخ رو بخوام ببینم، توجه بکنی، آداب و رسوم گذشتگان رو میخوام ببینم چی، توجه بکنی چجوری بودن، زندگی مثلا فرض بکنه فردیشون چی بوده، زندگی اجتماعیشون چی بوده، آداب و رسوم درباری چی بوده، سپاهی چی بوده، اداری چی بوده. هم باید برم سراغ شاهنامه، توجه میکنی. و یکی خب اون چیزی که برای هر اثر ادبی هست، زیبایی داستان ها، خواننده های عمومی، همگانی شاهنامه، اینها شاید بد نباشه شاهنامه را در آغاز به نثر یه بار، کتابی به نثر هست بخونن که ببینن محتواش چیه، بعد منتخباتی از شاهنامه بخونن، داستانهای زیباشو بخونن، نرن سراغ مثلا قسمت تاریخیش که دل یه قدر احتیاج بیشتر به زبان فارسی داره و چه و چه، برن دنبال داستانهای شیرینش. توجه میکنی رستم و اسفندیار، رستم و سهراب اینها. و ضمناً برای کودکان باید توجه کرد که یک داستانی مثل رستم و سهراب هیچ مناسب نیست. یعنی برای یک کودک نمیشه یک داستان رو خود که پدر حالا چه شناخته چه نشناخته سر پسرشو میبره یا پسرشو میکشه، توجه کن. این دا باید مواظب بود. این اخلاق فردوسی، اخلاق شاهنامه و بینش فردوسی، این میتونه امروز هم برای زندگی مثلا فرض بکنید ما خیلی مؤثر واقع بشه، یا تا حدودی هرجی که برای زنان قائله مثلا، توجه میکنید.
9: برای چه نوع زنانی؟ یعنی زنان شاهنامه چه نوع زنانی
8: هستن؟ خب زنان شاهنامه زنانی هستن که خب خیلی نمیخوام بگم 100% با مردها برابرن، این ادعا رو نباید کرد، یعنی نباید زیاده روی کرد، توجه میکنید. ولی در حال زن خانه نشین هم نیست، زنیست که ما اونو در اجتماع میبینیم، توجه فرمایید، دارای عقیده است و اون عقیده رو بیان میکنه. توجه میکنید در آثار ادبی دیگه فارسی زن چیزی نداره، جایی نداره، توجه میکنی. و اصلا خود کلمه زن منفیه، توجه میکنی. و زنان نقشی ندارن، در حالی که ما در شاهنامه میبینیم زنان دارای خودآگاهی هستن، هم دارای آگاهی هستن و هم دارای خودآگاهی هستن.
1: بله، بریم یه تصاویر زنده‌ای هم ببینیم از مرکز لندن، خیابون دانینگ استریت، شماره معروف 10 دفتر نخست وزیری بریتانیا، که این روزها بسیار روزهای پرچالشی رو شماره 10 داره میگذرونه. رسانه ها اونجا حضور دارن، فشارها بر دولت کیر استارمر افزایش پیدا کرده برای که او استعفا بده بعد از بحران سیاسی که بعد از انتخابات محلی ایجاد شد در حزب کارگر. بسیاری از طرفداران او در پارلمان از او خواستند که استعفا بده از سمت نخست وزیری او، ولی او همچنان مقاومت داره میکنه. روز گذشته در خبرها داشتیم که وست استرلینگ هم وزیر بهداشت استعفا داد. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال بمونید. رضا محدث رأس ساعت 12 با شما خواهد.
10: آیا آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
11: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
10: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
11: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
10: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
12: 1 1 2 1 2 3 4 5.
13: الان صدا من داری یک.
14: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
15: 3 2 1.
16: برای من صدا تو ندارم.
15: مرسی، من منتظرم.
16: 30 ثانیه رو بهم بگو.
15: بریم.
17: اومدم.
16: پس من شروع می‌کنم.
18: سلامی دوباره.
19: بغل سازمان ملل،
15: نیویورک، بروکسل، لس آنجلس،
20: کالگری،
21: برلین،
22: کنگره آمریکا،
23: بیروت،
24: تمام.
25: با ما بمانید.
26: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
27: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
26: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
28: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
26: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
29: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: بیمارستان القدیر تهران شامگاه 18 و 19 دی ماه شاهد گوشه ای از جنایت عظیمی بود که جمهوری اسلامی علیه معترضان مرتکب شد. ده ها پیکر بیجان و بسیاری از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند و به دلیل کمبود فضای سردخانه تعدادی از کشته شدگان پتوپیش در حیات پشت بیمارستان رها شدند. ایران اینترنشنال با هدف تاباندن نور بر ابعاد این جنایت کارزاری مردمی رو برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر راه اندازی کرده. ایران اینترنشنال تاکنون هویت 9 نفر از جاویدنامانی که به این بیمارستان منتقل شدند رو شناسایی کرده. ما از تمامی کسانی که شواهدی درباره اتفاقهای بیمارستان القدیر تهران دارن می‌خوایم که اسناد و اطلاعات خودشون رو از طریق بات اینتل میدیا برای ما بفرستند و راوی حقیقت باشن. اینجا در استودیو همکارم فرنوش فرجی حضور داره تا برای ما بیشتر بگه که در مورد این فراخوانی که دادیم، در مورد این کارزاری که درست کردیم برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر برای ما بگو و هدفمون چیه؟
1: رضا، بیش از 4 ماه ما هر روز ایران اینترنشنال داره برای ثبت حقیقت روایت‌های جاویدناما رو بیان می‌کنه، اما ما با حجم زیادی از تصاویر القدیر مواجه شدیم پیشتر بعد از 18 و 19 که یکی از جاهای قتلگاه ایرانیان بود و کسانی که در اون زمان در شرق تهران به بیمارستان القدیر منتقل شده بودند. ما این کارزار رو راه انداختیم به این دلیل که چند تا الان 9 تا پیکر رو ما شناسایی کردیم که دقیقاً اینا چه کار کردن باهاشون در بیمارستان القدیر. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال تعداد زیادی هویتشون هنوز مشخص نیستش، حتی پیکرها رو پیدا کردن خانواده ها. در اون روز 18 و 19 و بیشتر در روز 19 دی ماه پیکرهایی که به داخل بیمارستان رفته اجازه این که بخوان بهشون رسیدگی بشه ندادن، خونریزی شدید کردن، اونها رو در بخش زباله گذاشتن، لای پتو پیچیدن، اما ما به هویت چند تاشون پی بردیم و اونها رو در این برنامه به مردم میگیم و همچنان ادامه میدیم،
0: معرفی میکنیم اونها رو. اما اجازه بدید که با شروع بکنیم با جاویدنام آیدا عقیلی از معترضان انقلاب ملی، متولد 2 تیر ماه 1370. او در اعتراضات 18 دی در هفت حوض تهران در حال شعار دادن بود که با شلیک مستقیم ماموران حکومتی کشته شد. ماموران از فاصله نزدیک 2 گلوله به سر آیدا عقیلی شلیک کردند. تصاویری درباره این جاویدنام ببینیم و برمیگردیم به همراه فرنوش ادامه.

0: فرموش جاویدنام آیدا عقیلی رو دیدیم، چطور تونستیم ما اینو تشخیص هویت بدیم، مشخص
1: هویت؟ این تصویری که دیدین که یک سری پیکر لای پتو بودن به دست ایران اینترنشنال رسید، اون روز واکنش‌های خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی شد و زمانی که صورت آیدا مشخص شد، خانواده‌اش تونستن توسط این تصویر اون رو شناسایی کنن. بعد از چند روز هیچکی نمیدونست هویت این افراد چه هستش، چه کسانی در زیر این پتو کشته شدن و چه کسانی هستن. خانواده هاشون به بیمارستان های دیگه و کهریزک مراجعه کرده بودن، اما بعدش تونستن اون رو پیدا کنن. آیدا 34 ساله بوده، به خیابان رفته بوده، آخرین وصیتشو به مادرش کرده بوده، بهش گفته بوده نرو، ولی گفته بوده من برای آزادی ایران باید بجنگم و برم. تصاویر زیادی اون زمان به دست ما نرسیده بود، اما بعدش به طور کامل از مراسمش و اینکه 34 سالگیشو در اینستاگرامش خیلی واضح توضیح داده بود که برای آزادی ایران می جنگه رو برای ما ارسال کردن و ما اون رو نمایش دادیم.
0: بخشی از اون تصاویر رو هم دیدیم. اما فرد دیگری که می‌خوایم معرفی بکنیم، جاویدنام غلامرضا مجدعی 52 ساله، 18 دی ماه در جریان اعتراضات شبانه تهران پارس توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. غلامرضا مجدعی پس از اینکه مجروح شد به دست مردم به بیمارستان القدیر منتقل شد، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک‌های پزشکی به او خودداری کردن. ویدیوی مربوط به این جاویدنام رو با هم ببینیم. فرموش برای ما از غلامرضا مجدعی هم بگو که چطور شناساییش.
1: رضا، ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت آقای مجدعی رو شناسایی کردش. قبلش اصلا هیچ نامی ازش جایی ثبت نشده بود. ایشون رو به بیمارستان میبرن، خونریزی شدید داشته، اجازه ندادن که بهش خدمات پزشکی بدن، انقدر خون ریزی کرده، در بخش زباله های پشت بیمارستان در حیات پشتی رهاش کرده بودن در کنار بقیه اجساد. و بعد از یک روز خانوادش در شامگاه 19 دی ماه پیکر بیجان اون رو که انقدر خون از دست داده بود رو در اونجا پیدا کرد. متاسفانه ویدیوها انقدر دردناک و هولناک، ما از پخش همه ویدیوها معذوریم، اما تا حدودی که بتونیم برای ثبت حقیقت و نشان دادن این فاجعه هولناک نمایش بدیم ویدیوها رو، میدیم. پدر دو پسر بوده برای آزادی ایران، برای آینده ایران و برای آینده برای فرزندانش به خیابون رفتش، ولی توسط جمهوری اسلامی به رگبار بسته شد.
0: تصاویر این جاویدنام رو هم فرنوش با هم دیدیم. اما جاویدنام امیر حسین امام جمعه 29 ساله، او هم 18 تیر ماه در تهران پارس با شلیک گلوله مستقیم جنگی تک تیرانداز کشته شده. او پدر یک دختر بود و در زمان تیراندازی همراه همسرش در میان جمعیت حضور داشته.

0: 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک گلوله کشته شده بود که من به اشتباه تیر ماه گفتم، عذرخواهی میکنم. اما در مورد این جاوید نامم برای ما بگو امیر حسین امام جمعه.
1: رضا، در زمان در دی ماه ما تصویری رو دریافت کردیم که خانومی پیکر بیجان یکی رو در بیمارستان القدیر در آغوش گرفته بوده. بعدن متوجه شدیم این همسر امیر حسین امام جمعه بوده که 24 ساعت پیکر همسرش رو در بیمارستان در آغوش گرفته، به خاطر اینکه ماموران سرکوبگر پیکرها رو می‌دزدیدن، می‌بردن، به خانواده‌ها تحویل نمی‌دادن. ایشون رو با تکتیر انداز زدن چون قد بلندی داشته، کلاه سفیدی سرش بوده و طبق گفته نزدیکان اون رو نشونه گرفتن و بهش تکتیر انداز به سرش زده و کشته. پدر خوش اخلاقی برای دخترش عسل بوده، دختر کوچیکی داره که در تولد 9 سالگیش نتونستش پدرش رو در این تولد داشته باشه. مادر امیر حسین جزء اولین مادرانی بود که رقص سوگ رو بر سر سفره‌شون بعد از فوت امیر حسین اجرا کرد. میتونیم ویدیوش رو هم ببینیم. بسیار دردناک بود، 29 سال داشته و برای این نبوده که بره برای معیشتش به جنگ، گفته من برای ایرانی آزاد، برای آینده‌ای برای دخترم میخوام به این اعتراضات برم. با همسرش در اعتراضات بوده ولی متاسفانه در جلوی چشمان همسرش بهش شلیک شده.
0: تصاویر رقص سوگ رو هم که اشاره کردی همزمان داشتیم میدیدیم. اما جاوید نام حسین حیدری 50 ساله از جان باختگان انقلاب ملی در منطقه حفوظ تهران، 18 دی و تنها 2 روز به سال روز تولدش بر اثر اصابت گلوله جنگی به سر و پهلوش کشته شده. خانواده پیکر حسین حیدری رو در میان اجسادی که در حیات پشتی بیمارستان القدیر در پتو پیچیده شده بود پیدا کردند.

0: فرموش، در مورد این جاویدنامه هم برای ما بگو. حسین حیدری 50 ساله.
1: آقای حیدری از هواداران تیم استقلال بوده، به صورت تصادفی در این پتوی آبی پیچیده شده. خانوادهش اول به بیمارستان انصاری میرن، فکر میکنن اونجاست. تو خیابون زمانی که بهش شلیک میشه به موبایلش تماس میگیرن، میگن که تیر خورده و ما داریم به بیمارستان میبریمش. بعد از 24 ساعت در بیمارستان القدیر در لای پتوی آبی پیداش میکنن. از روی چکمه‌هاش دخترش شناساییش میکنه، به این دلیل که این چکمه‌ها رو سال قبل برای تولد پدرش گرفته بوده. زمانی که داشته خونه رو ترک میکنه، آخرین پیامی که از طریق واتساپ به اطرافیان داده بوده، گفته جای همتون در خیابان خالی هستش، من به خیابون میرم، و داشته شجاعتش رو به بقیه میگفته، از بقیه هم دعوت میکرده که در خیابان باشن. ما به تعداد دیگه هم از پیکرها دسترسی پیدا کردیم، هویت اونها رو مشخص کردیم. این کارزار رضا ادامه داره و ما تا زمانی که بتونیم این هویت تک تک این پیکرها رو پیدا کنیم ادامهش میدیم. فاجعه بیمارستان القدیر انقدر بزرگ بود که در همون زمان جمهوری اسلامی هم خودش این ویدیو رو منتشر کرد و خودش تایید کرد که این فاجعه رخ داده در داخل بیمارستان، و گفتن به دلیل اینکه سردخونه جا نداشته پیکرها رو در حیات پشتی در جای زباله ها نگهداری کردن، ولی نگفتن که تیر خلاص زدن به مجروحینی که در اونجا بوده.
0: بسیار ممنونم از این مجموعه‌ای که آماده کرده بودی و اینجا برای ما به نمایش گذاشتی. ممنونم فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو. و باز هم خاطر نشان میکنم که همه شاهدان، یعنی خانواده ها، نزدیکان جاویدنامان اعتراض های دیما میتونن که اطلاعات و مدارک خودشون رو از طریق چتبات اینتل میدیا برای ما ارسال بکنن.

0: ربات‌ها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
6: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
7: نفسای آخر
8: شد دست پا میزنیم
7: و ما ولشون هم نمیکنیم.
8: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون.
7: شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
9: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
10: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
11: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تهدیدی نخواهیم.
12: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
13: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

دوازده ظهر در ایران، جمعه 25مین روز اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. دور پایانی گفتگوهای رؤسای جمهور آمریکا و چین در پکن. ترامپ بر شباهت دیدگاه‌های دو کشور درباره توقف برنامه هسته‌ای ایران و باز شدن تنگه هرمز تاکید کرد. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های تهران. ترامپ میگوید صبرش در مورد جمهوری اسلامی رو به پایان است. اسرائیل در پیامی به واشنگتن خواستار بازگشت به جنگ شد. همزمان با افشای سفر نخست وزیر، رئیس موساد و رئیس ستاد ارتش اسرائیل به امارات، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی امارات را به همراهی با آمریکا و اسرائیل و خیانت به تهران متهم کرد. کمبود داروهای مسکن، اعصاب و روان و سر در ایران. کارکنان صنعت دارو از موج گرانی اقلام مربوط به حوزه بهداشت و سلامت میگویند. و نمایش فیلم داستان‌های موازی در جشنواره فیلم کن. اصغر فرهادی میگوید در ساخت این فیلم از خطوط قرمز خودش عبور کرده.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. سفر دو روزه دونالد ترامپ به چین به پایان رسید و رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش پکن را ترک کرد. در دومین روز از سفر دونالد ترامپ به چین، او دیدار دیگری با شی جی پینگ رئیس جمهور این کشور داشت. در نشست پایانی دو طرف درباره مسائل مختلف اقتصادی و بین‌المللی از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تنگه هرمز گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا پس از این دیدار گفت دیدگاه‌های چین و آمریکا درباره ایران بسیار به هم نزدیک است. دونالد ترامپ تاکید کرد با رئیس جمهوری چین توافق داره که جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه و هر دو کشور بر باز بودن تنگه هرمز تاکید کردند. ترامپ همچنین گفته مسائل متعددی را حل و فصل کردیم که دیگران قادر به حل اون نبودند. شی جی پینگ رئیس جمهور چین دیدار با دونالد ترامپ را تاریخی و نمادین توصیف کرد و گفت دو کشور برای صورتبندی موقعیتی تازه در رابطه سازنده و با ثبات به اجماع رسیدند. او تاکید کرد در مورد حفظ ثبات در رابطه اقتصادی و تجاری و گسترش همکاری عملی در حوزه‌های مختلف با رئیس جمهوری آمریکا توافق شده. وزارت خارجه چین هم در بیانیه اعلام کرد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نباید ادامه پیدا کنه و باید از طریق مذاکره راه حلی برای رفع نگرانی‌های هسته‌ای ایران پیدا کرد. این وزارتخانه خواستار بازگشت صلح و ثبات در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس شد و اضافه کرد باید فوراً به آتش بس جامع و دائمی دست پیدا کرد. وزارت خارجه چین بدون نام بردن از تنگه هرمز تاکید کرده مسیرهای کشتیرانی باید سریعاً بازگشایی بشه. در سئول همراه میشم با همکارم توماج تاهباز. توماج، ساعتی پیش بود که دونالد ترامپ سوار ایرفورس وان پکن رو ترک کرد. برای ما از روز دوم سفرش بگو و اینکه چه رد و بدل شد میان رؤسای جمهور این دو کشور.
1: رضا، اگه نگاهی بکنیم به اظهارات و بیانات و در واقع رتوریک سیاسی، دست کم اون اظهاراتی که از دو طرف مربوط بیان شده از سوی دونالد ترامپ و شی جین پینگ در کل حزب کمونیست چین، خب نشون میده که هر دو روی یک آغاز جدیدی تاکید دارن در روابطشون. در واقع خیلی فش میشه هوا کردن. وقتی صحبت کردن، صحبت‌های خیلی خوبی مطرح کردن در مورد همدیگه. شی گفته که این یه دیدار تاریخی بوده در بیجینگ. خود دونالد ترامپ گفته بود که اصلا این دو نفر، یعنی خودش و شی، میتونن مشکلات مختلف و زیادی رو در واقع حل بکنن یا حل کردن که بقیه اصلا قادر به حلشون نبودن و نیستن. بعضی از توافقات تجاری مهم هم حاصل شده، دست مشخصا در مورد محصولات کشاورزی، در مورد گوشت، خرید گوشت، خب مکانیزم تازه‌ای برای مدیریت تجاری قراره نهایی بشه. اینها یه مقداری هم تا حدی هم خرید هواپیما البته قرار بوده ظاهرا 500 پوند بوئینگ بخره چین، حالا میگن 200 بوئینگ قراره بخره. اینها به هر حال دستاوردهای تازه‌ای برای دونالد ترامپ هستن. البته چین هم در قبال اون دستاوردهای داره. اگه اونطور که دونالد ترامپ مدعی شده چین واقعا بخواد نفت آمریکا رو هم بخره، این یک گام مهم هست هم برای ایالات متحده هم برای خب کاهش در واقع کاهش خرید نفت از خاورمیانه. البته همین الان هم در واقع چینی مقداری از واردات نفت کم کرده. در مورد جمهوری اسلامی، به جز اظهارات متمرکز روی بیان نشان دادن اتحاد سیاسی، باید در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. ترامپ گفته در مورد ایران با شی جین پینگ هم نظرن هر دو. چین نمیخواد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و میخواد که تنگه ها باز بشن. وزارت خارجه چین در گفته که در واقع یا دولت چین و هر دو گفتن که رهبران در مورد مدیریت نگرانی هاشون به یک تفاهم مهم رسیدن. وزارت خارجه میگه که جنگ ایران هرگز نباید اتفاق میافتاد، حالا هم باید هر چه زودتر تمام بشه. خواستار در واقع یک مذاکرات شده، در مذاکرات آتش بس گفته باز شده و نباید بسته بشه. تلویحا گفته که جمهوری اسلامی هم باید ادامه پیدا بکنه و باید دو طرف یک آتش بس پایدار رو در منطقه ایجاد بکنن. و در مورد تنگه هرمز هم گفته چین باید در واقع معتقده که باید تنگه ها همه کانال های دریایی باید باز بشن و گفته باید نگرانی های کشورها در مورد سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هم برطرف بشه. خب در مورد تنگه هرمز و در مورد تسلیحات هسته‌ای چین حرف تازه ای نزده. میدونیم که اینها رو قبلا هم بیان کرده بود، چین نمیخواست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. گفته بود تنگه هرمز هم باید باز بشه در اسرع وقت. منتها میگم به این خاطر میگم که باید در عمل چه چیز تازه‌ای داریم، چون نماینده تجاری آمریکا گفته بود که آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی از ایران رو محدود خواهد کرد و این رو احتمالاً به زودی خواهیم دید. در مورد تایوان هم ظاهراً در روی همون پاشنه قبلی میچرخه. شی هشدار داده که اگه به درستی مدیریت نشه به رویارویی دو تا کشور میانجامه. مارکو روبیو گفته که سیاست‌های آمریکا در مورد تایوان تغییری نکرده، چیزی که امروز باعث شد دولت تایپه از اون استقبال کنه، از آمریکا تشکر کنه.
0: توماج تاهباز همکارم در سئول، مرسی توماج. دونالد ترامپ میگه صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. او یک بار دیگه از تهران خواسته هر چه زودتر با واشنگتن به توافق برسه. ترامپ در گفتگویی که با شبکه خبری فاکس در چین انجام شده بار دیگه از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفته حکومت ایران بخش عمده توان نظامی خودش رو از دست داده و واشنگتن در صورت لزوم میتونه باقی مانده زیرساختای نظامی جمهوری اسلامی رو هم به سرعت نابود بکنه. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگو با شبکه NBC نیوز گفته تنگه هرمز باز میشه و پس از اون قیمت نفت کاهش چشمگیری خواهد یافت. او تاکید کرده هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت کنونیه.
2: ما اقدامات فوق‌العاده‌ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده‌ایم و این قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می‌شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تأثیر بسیار مثبتی می‌گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش به تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت

0: تردید دارم که چین یکی از متحدین جمهوری اسلامی باشد، چون اتحاد یک مرحله بسیار بسیار قوی است، مثل امریکا و اسرائیل. ببینید چقدر به هم نزدیک هستند. اما می شود رابطه تهران و پکن رو یک رابطه همکاری دانست، به ویژه در سالهای اخیر. اینکه پکن رو نمیشه یک متحد دانست این بود که چندین و چند تحریم روی ایران وضع کرده بود، امضا کرده بودش، ولی خب در شرایط جدیدی که در رقابت شدید با امریکا قرار دارد، خب ایران به عنوان یک کارت مهمی در دستش بود. خب دیدید که مثلا دیروز ایران اجازه داده 30 کشتی رد بشه، همزمانی که آقای ترامپ در پکن هستش و داره پیام میده که شما با توسل به زور و هر کاری که میخواستی بکنی، مذاکره، زور، اینها راه تنگ باز نشدش. اما خب ما از طریق پکن روابط حسنه‌ای داریم و این رو باز کرد. حالا اینکه آقای پرسشونه که آیا ترامپ اهداف خودش رسیده، حقیقتش اینه که جز اظهاراتی که ترامپ امروز کرده که آره چین هم موافقه که ایران هسته‌ای نشود، خب بیواره یه موضوع همیشگی بوده، یا اینکه هرمز باز بشود، بله اینم چین بیاد بگه که نه هرمز بسته بشود، با همه دنیا خودش طرف دعوا بکنه، با این اظهاراتی که آقای ترامپ کرده به نظر نمیرسه که حرف جدیدی رو مطرح کرده باشه، امتیاز ویژه‌ای توانسته باشه بگیره، جز این که در توافقات خودشون راهی حاصل شده که به طور محدود الان کشتی‌هایی عبور بکنن که اون هم در واقع معلوم هستش که تهران با پکن کاملا هماهنگ است. از این رو روابط رو اتحاد نمیبینم، ولی یک همکاری بسیار قوی بین تهران و پکن شکل گرفته، به ویژه در میان تنش امریکا و چین.
1: همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جی پینگ در پکن، رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. در بیانیه مشترک این کشورها تأکید شده جامعه جهانی از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز استفاده خواهند کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. این کشورها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی با ماهیت دفاعی شامل عملیات مینروبی در آبهای منطقه حمایت کردند. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و اردن در نامه‌ای فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دونسته و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت اومده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی رو هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشال تایمز گزارش داده عربستان سعودی ایده یک پیمان پرهیز از تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی رو مطرح کرده، طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده. شبکه خبری کان گزارش داده ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، در جریان جنگ با جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی سفر کرده. این شبکه گفته ایال زمیر با مقام‌های اماراتی از جمله شیخ محمد بن زاید رئیس دولت امارات متحده عربی دیدار کرده. همزمان رسانه‌ها گزارش دادند رؤسای شینبت و موساد هم در دوره جنگ به امارات متحده عربی سفر کرده بودند. پیش از این گزارش داده بود نتانیاهو هم به این کشور سفر داشته. در پی افشای خبر سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، تنش دیپلماتیک میان ابوظبی و اورشلیم افزایش یافته. شبکه خبری آی 24 گزارش داده که امارات پیام اعتراض تندی به اسرائیل منتقل کرده. به تل‌آویو بریم، همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی. بابک، ابتدا برای ما از گزارش تازه بگو که نشون میده رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم در جریان جنگ با جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی سفر کرده.
2: رضا، بسیار جالبه در 48 ساعت گذشته مسلسلوار خبرها و گزارشها از دیدار مقامات

0: امنیتی و سیاسی اسرائیل از امارات در حین جنگ از رسانه های اسرائیلی انتشار پیدا میکنه. از ددی برنا رئیس موساد شروع شد، چند ساعتی بعد گفته شد که رئیس شباک سازمان امنیت داخلی اسرائیل داوید زینی هم از امارات در طی جنگ دیدار کرده. پس از اون هم گفته شد که یک هیئت نظامی اسرائیلی به امارات سفر کرده در حین جنگ برای آمادگی و هماهنگی ادامه جنگ. اما اوج اون مسئله بنیامین نتانیاهو و سفر او در حین جنگ به امارات متحده عربی بود که خود دفتر نخست وزیری هم این مسئله را تایید کرد و گفت که این سفر انجام شده و پیشرفت‌های بزرگی در این رابطه به دست اومده. و امروز هم با آنکه خشم اماراتی‌ها از این افشاگری‌ها بسیار زیاد هست، بار دیگه اعلام میشه که هیئت نظامی که به امارات متحده سفر کرده و خبر اون بیشتر گزارش شده بود، در رأس اون کسی جز ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل نبوده، کسی که در اونجا گفته شده که دیدارهای مهمی حتی با رئیس و رهبر امارات متحده عربی هم در اونجا گفتگوهایی انجام داده. همانطوری که گفتم این دیدارها خشم اماراتی ها را برانگیخته. رضا
1: بابک، بدون تردید اونجا در رسانه ها هم واکنش زیاد بوده درباره افشای خبر سفر مقام های اسرائیل به امارات متحده عربی. از این واکنش ها بگو.
0: بدون شک همانطوری که گفتم تنش دیپلماتیک بین ابوظبی و اورشلیم بسیار افزایش یافته. این چیزی هستش که رسانه‌های اسرائیلی میگویند. به ویژه i24 میگوید که امارات پیام اعتراضی تندی به اسرائیل منتقل کرده. بر اساس این گزارش محمد آل خواجه سفیر امارات در اسرائیل این پیام را مستقیما به شورای امنیت ملی اسرائیل در دفتر نخست وزیری اسرائیل منتقل کرده. یک منبع آگاه گفته که اماراتی ها خشمگینن، بسیار خشمگینن. مقامات ارشد امارات به رسانه یوتا خرانوت میگویند که نتانیاهو توافقات را نقض کرده. طرف های اسرائیلی و اماراتی به گفته این مقام تعهدی را مبنی بر مخفی نگه داشتن این جلسات امضا کرده بودند که اسرائیل پایبند اون نبوده. این نخستین بار نیست که چنین اطلاعاتی از دفتر نخست وزیر اسرائیل درز میکنه و دقیقاً به همین دلیل بود که نتانیاهو سالها از سفر به امارات محروم بوده. این چیزی هستش که مقامات اماراتی میگویند. در کنار اون، در پس زمینه این تحولات، حملات دو هفته پیش جمهوری اسلامی به تأسیسات نفتی فجیره و ابوظبی قرار داره، حملاتی که به گفته ناظران نگرانی کشورهای خلیج فارس از واکنش جمهوری اسلامی به همکاری امنیتی با اسرائیل را افشا میکنه. اماراتی ها نمیخوان که این روابط پر سر و صدا بشه، تلاش میکنن که در زیر رادار بمونه این مسائل. اما همانطوری که میبینیم شاید به خاطر انتخاباتی که روبرو هستش برای اسرائیل، این گزارش ها از اسرائیل درز پیدا میکنه.
1: مرسی از توضیحاتت بابک اسحاقی، همکارم از تل آویو. کاظم غریب‌آبادی امارات متحده عربی رو به خیانت و مشارکت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرده. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو گفته امارات با در اختیار گذاشتن امکانات و پایگاه به آمریکا و اسرائیل در حملات علیه ایران نقش داشته. غریب‌آبادی همچنین گفته جمهوری اسلامی در چارچوب حق دفاع مشروع به پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات متحده عربی حمله کرده. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه من. آقای اکبرین، هر روز میبینیم که لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی تندتر میشه، از اون طرف هم میبینیم که اماراتی ها از اسرائیل شاکی هستن. برای ما یه جنبندگی بکنید این تحولاتی که داره صورت میگیره.
2: از همین اماراتی ها شروع بکنیم. ببینید، اختلاف تحلیل وجود داره بین آنچه که امارات فکر میکنه در باره این جنگ و در اسرائیل. به نظر میرسه که این اختلاف تحلیل از اونجا ناشی میشه که اسرائیل فکر میکنه جنگ به نقطه‌ای رسیده که باید صف آرایی کاملا آشکار بشه، یعنی باید معلوم بشه که کیا اون طرف صف ایستادن و کیا این طرف صف، و کاملا وارد یک هماهنگی و اشتراک عملیاتی علیه طرف مقابلشون بشن. این تحلیل در اسرائیل وجود داره، برای همین میگن که بله، ما و کشورهای عربی منطقه به طور مشخص امارات در مقابل دشمنی جمهوری اسلامی ایستادیم و حالا پنهان کردن بعضی از روابط ضرر میزنه به تکمیل این صف‌آرایی. احتمالاً خبرهایی منتشر شده از بعضی از معاملات پشت پرده برای اینکه برن به سمت یه سری توافق‌هایی شاید، و این نگران کرده، ممکنه نگران کرده باشه اسرائیلی‌ها رو و اونها رو به این نتیجه رسونده باشه که باید این صف‌آرایی منطقه‌ای کاملاً آشکار بشه. ولی در طرف مقابل اماراتی‌ها لزوماً اینطوری فکر نمی‌کنن، اونا ملاحظات دیگه‌ای دارن، هم به لحاظ حساسیت‌هایی که نسبت به اسرائیل در جامعه عربی وجود داره و هم به دلیل نوع مواجهه‌ای که میان ایران، جمهوری اسلامی ایران و امارات وجود داره، شاید الان رو صلاح نمی‌دونستن برای اعلام این مناسبات. اما در طرف مقابل تندتر شدن مواضع جمهوری اسلامی علیه امارات به خاطر اینه که بهترین فرصت رو الان پیدا کرده برای چند چیز. یک، توجیه حمله به 8 کشور عربی. جمهوری اسلامی برای خود مقام‌های جمهوری اسلامی در 24 ساعت گذشته گفتن سندی پیدا نکردن برای مشارکت کویت با عملیات علیه جمهوری اسلامی، ولی اینا به کویت بارها حمله کردن. این حرف راجع به کشورهای دیگه هم صادقه، ولی توجیهی چون ندارن و اسناد علیه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی تو سازمان ملل خیلی زیاد شده به لحاظ حقوقی، شرایط حقوقی جمهوری اسلامی در سازمان ملل و شورای امنیت بسیار سخت شده، این خبری که افشا شده درباره ارتباطات اسرائیل و امارات رو محکم گرفتن برای اینکه بتونن با این یک مورد سایر حملات به کشورهای عربی منطقه رو هم توجیه بکنن، هم پنهان بکنن گذشته رو، گذشته‌ای که از 2020 تا به امروز ادامه داشته، حملات و توطئه‌های جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه اسنادش منتشر شده، به جوری بتونن پنهان بکنن این گذشته رو پشت این ماجرای جدید. از آینده هم پیشگیری بکنن. بلومبرگ خبر داده که امارات خط لوله نفتی جدیدی میسازه که تنگه هرمز رو دور بزنه. این یعنی در آینده جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به عنوان ابزار فشار از دست میده اگه این پروژه موفق بشه. قاعدتا الان وقتشه که در واقع یک حمله متمرکز محاسبه شده علیه امارات از طرف جمهوری اسلامی اتفاق بیفته.
1: کمتر از یک دقیقه فرصت مونده آقای اکبرین، واکنش سازمان ملل به نظرتون به ادعای جدید جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه به طور مشخص امارات متحده عربی چه خواهد بود؟
2: شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب اینا اومدن مستندسازی کردن هزاران حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 8 کشور عربی رو. این اگر به نتیجه برسه، این مستندسازی اگر به نتیجه برسه، سازمان ملل طبق فصل 7 منشورش این اجازه رو پیدا میکنه که مجوز حمله نظامی بده به علیه جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه، و اینها با پشتیبانی یا با هماهنگی آمریکا و اسرائیل میتونن یه حمله جدی رو سامان بدن، مثل اتفاقی که در جنگ خلیج فارس 1990 افتاد. سازمان ملل اجازه داد برای حمله به عراق، الان هم همین اتفاق میتونه بیفت.
1: متشکرم از توضیحات محمد جواد اکبرین، همکارم اینجا در استودیو همراه من. پیام های رسیده مردم به مدیابات ایران اینترنشنال درباره گرانی، کمبود و یا نایاب شدن دارو و اقلام حوزه بهداشت و سلامت. یک مخاطب میگه داروهای ساده و مسکن مانند قرص کدئین نایاب شده. یکی دیگه از مخاطبان ایران اینترنشنال هم در پیامی گفته در داروخانه کار میکنه، خبر داده هر روز از نزدیک شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت داروهاست. به گفته او گرانی ها هم مردم و هم خود داروخانه داران رو غافلگیر کرده. مخاطب دیگری درباره نایاب شدن داروهای مرتبط با سلامت روان میگه در صنعت دارو، گفته که در صنعت دارو مشغول به کاره و شربت، امیدوارم اسمش رو درست تلفظ بکنم، لیسکانتین که برای سر و تشنج تصویب میشه تجویز میشه عذرخواهی میکنم نایاب شده. او گفته قیمت این دارو بیش از 4 برابر شده و از 900 هزار تومان به 4,200,000 رسیده. همکارم لیلا سعادتی اینجا به من پیوسته. لیلا امیدوارم که اسم دارو رو درست خونده باشم. برای ما از پیام هایی بگوی که مربوط به دارو چه گفتند؟
3: خب عمده پیام هایی که مردم هر روز برام میفرستن از شهرهای مختلف و قشرهای مختلف در مورد دارو و درمان هست، یا اینکه اصلا دارو نیست یا کمیابه یا چند تا داروخونه سر زدن نتونستن پیدا کنن یا انقدر قیمتش زیاد شده که نتونستن بخرن یا مشکل دارن برای خریدنش. این هر روز ما پیام های زیادی میاد و اسمای جدیدی از داروها رو هم میگن. مثلا در مورد اعصاب و روان که الان مدت هاست ما در موردش هم اینجا صحبت میکنیم، پیام های مردمی از انواع اقسام دارو های مرتبط با سلامت روان نایاب شده یا خیلی گرون شده. اسمای دیگری هم میاد و داروهای دیگری هم مرتبط با سلامت روان هم مردم در موردش حرف میزنن. اما در مورد مسکن ها خیلی پیام داریم و در 2 هفته اخیر هم مثلا می اومد مردم میگفتن که ژلوفن خیلی گرون شده یا نمیتونن پیدا بکنن، ولی الان من داشتم نگاه میکردم چند روزی هستش که مردم در مورد مسکن های ساده مثل کدئین میگن اصلا نایاب شده، تو بعضی از داروخونه ها نمیتونی پیدا کنیم، تو بعضی از شهرها به ویژه شهرهای کوچیکتر. یا در مورد قرص نوافن یا ریفن گفتن خیلی گرون شده، این قرص مسکنی هست از 30,000 تومان هر ورقش شده 68,000 تومان، یعنی داروهای ساده هم همچنین به اینجا رسیده. یا ویتامین ها در موردش میگن مثلا یه شیت ویتامین مثلا B6 یا B12 قیمت شده 1,300,000 تومان، قیمت بالایی هست و بعضیا باید این ویتامین رو مصرف بکنن. علاوه بر داروها که هم خود امروز پیام هایی از مردم داشتیم، کسانی که خودشون در یا داروخونه کار میکنن یا اینکه اصلا تو شرکت داروسازی هم کار میکنن، اونا هم چون اونا مستقیم میدونن الان وضع دارو چی هست، اونا هم خیلی به ما پیام میدن که اصلا یک داروخونه دار به ما گفته که اصلا مردم میان و میبینن که دارو خیلی گرون شده، نصف مثلا میگن فقط یه بخشی از نسخه رو بپیچیم، یعنی بخشی از دارو نمیخرن. یا یه داروخونه داره امروز به ما گفته که یک پدری اومده و برای فرزندش دارو تهیه بکنه و خب گرون بود و اون میخواست با کالابرگی که دستش بود اونو بفروشه یه جوری و با اون کالابرگ که 1,000,000 تومانی هم هست مثلا دارو برای فرزندش تهیه کنه. خب خیلی دردناک و ناراحت کننده هستش. علاوه بر داروهایی که هر روز اسمای جدیدی بر نایاب شدنش یا گرون شدنش میاد، در واقع موارد بهداشتی یعنی کالاهای بهداشتی هم هست که در داروخونه ها مردم نمیتونن، گرون شده، یعنی هر چیزی که مربوط به محصول پلاستیک هست یا اینکه وارداتی هست هم الان مردم با در تهیهش مشکل دارن. مثلا دستکش لاتکس اصلا نه در بیمارستان ها اونجوری هست نه در داروخونه ها. یا مثلا مخاطبه خیلی مخاطبه پیام دادن که کاندوم هم مثلا شده دونه 27,000 تومان در داروخونه ها و نمیخرن دیگه مردم.
1: یه دقیقه فرصت داریم لیلا، ولی فقط مشمول این چیز نمیشه، گرانی ها دارو و وسایل بهداشتی شامل چیزهای دیگه هم هست؟
3: آره دقیقاً، گرونی کالاهای اساسی حالا دارو هم یه بخشی از اون هست. هر روز هم پیام‌های زیادی مردم ما می‌رسه، ولی تو این چند روز اخیر من داشتم می‌دیدم که نوجوانا خیلی پیام به ما می‌دادن، بچه‌ها هم دارن به ما پیام می‌دن. دیروز یک کودکی 8 ساله پیام داده بودش که من 8 سالمه و پفک شده 120,000 تومان، روم نمیشه به پدر مادرم بگم اونو بخرن. این چیزای ساده هم. مثلا چیز پفک بستنی مخاطب پیام داد بستنی شده 150,000 تومان، یا خرید میوه گوشت و مرغ و مخاطب پیام داد برنج پاکستانی رو دیگه اینقدر گرون کردن که حتی برنج پاکستانی هم نمیتونن بخرن، یا مرغ به یک بار قیمتش چندین برابر شد، یا گوشت هم همچنین و سفره ها داره حذف میشه.
1: متشکرم ازت لیلا سعادتی، همکارم در استودیو همراه. وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگه برای هر گونه اطلاعات درباره اعضای اصلی شرکت کیمیا پارتسیوان تولید کننده پهپاد وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران تا $15,000,000 جایزه تعیین کرده. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده این شرکت در تامین آزمایش و انتقال پهپادها برای گروه‌های شبه نظامی همسو با جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن نقش داشتند. در بیانیه آمریکا آمده حسن آرامبو نژاد، ابوالفضل رمضان‌زاده مشکانی، مهدی قفاری نقنه، رضا نهاردانی، عباس سرتاجی و هادی جمشیدی به طور فعال در آزمایش، توسعه و تامین پهپادهای این شرکت نقش داشتند. از سوی دیگر اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI برای اطلاعاتی که به بازداشت و محاکمه مونیکا ویت مأمور پیشین ضد جاسوسی آمریکا منجر بشه $200,000 جایزه تعیین کرده. مونیکا ویت که متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی در سال 2013 به ایران پناهنده شد. بر اساس کیفرخواست دولت آمریکا او اطلاعات محرمانه و هویت نیروهای مخفی اطلاعاتی آمریکا را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده.
4: این تایمز هم در گزارشی تاکید کرده چرا مونیکا ویتز آدم مهمی هستش در این پرونده. مونیکا ویتز به قول تایمز سلاح مخفی جمهوری اسلامی به نظر میشه، فردی که با سابقه حضور در جنگ عراق احساس نارضایتی از نوع رفتار نیروهای آمریکایی پیدا میکنه و بعدها هم کلاسیاش در دانشگاه جورج واشنگتن تاکید میکنن گرایشات و ادبیات اون بسیار نزدیک بوده به ادبیات که جمهوری اسلامی به خرج میداده. در نهایت روزی که این فرد تا حداقل زمانی که به طور رسمی کارمند یعنی افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا بوده، در سطوح مختلف به دلیل سطح امنیتی که داشته به اطلاعات ذی قیمتی دسترسی داشته، از جمله اسامی واقعی مأموران جاسوسی یا ضد جاسوسی ایالات متحده آمریکا و همچنین اطلاعات حساس در ارتباط با نحوه عملیات جاسوسی یا عملیات اطلاعاتی. در سال 2013 کنفرانسی در تهران برگزار میشه تحت عنوان نیو هورایزن. در این کنفرانس خانم ویت شرکت میکنه و در واقع اونجا مشخصا پیوند این فرد به طور رسمی به مجموعه اطلاعاتی سپاه مطرح میشه. ما به طور مشخص نمیدونیم قبل از اون تا چه حد این ارتباط رو داشته و چه اطلاعاتی رو میداده، اما میدونیم از اون تاریخ به طور رسمی با پناهندگی به جمهوری اسلامی عملا در جبهه جمهوری اسلامی میجنگیده. حالا نکته ای که اینجا وجود داره، بیانیه ایالات متحده آمریکا تأکید بر این داره که قطعا این فرد میتونست نقش فعالی در وضعیت موجود داشته باشه. تایمز در گزارش تحقیقاتی خودش میگه که بسیاری از داده هایی که ایالات متحده آمریکا داره در اختیار این خانم قرار داشته، حتی در دوره‌ای که قراردادی با نیروی هوایی آمریکا در اداره ضد جاسوسی کار میکرده این اطلاعات و دسترسی ها رو داشته و از طرف دیگه کاملا از اسامی واقعی ماموران آمریکایی مطلع و حالا این نگرانی وجود داره که میتونه یک خطر بالقوه و یا حتی بالفعل برای نیروهای آمریکایی، عوامل آمریکا در منطقه خاورمیانه و چیزهای از این دست باشه. نکته دیگری که اهمیت پیدا میکنه این هستش که جمهوری اسلامی با ترفندهایی که اون تخصصشه، یعنی اطلاعات داده جنگ سایبری و چیزهای از این دست، میتونه عامل مخربی علیه آمریکا محسوب بشه.
1: علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق بعد از ماها بن‌بست سیاسی در این کشور سوگند یاد کرد. در جلسه رأی اعتماد به وزرای کابینه علی الزیدی که دیروز پنجشنبه برگزار شد، پارلمان عراق به 14 نفر از وزرای پیشنهادی رأی اعتماد داد و 9 وزارتخانه از جمله وزارتخانه‌های کشور و دفاع همچنان بدون وزیر ماندند. علی الزیدی که تاجر سرشناس و ثروتمندیه، پس از معرفی از سوی ائتلافی مشترک از سوی گروه‌های سیاسی شیعه از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم برخوردار شد. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار میگه علی الزیدی پس از هشدار آمریکا درباره خطر حضور گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در کابینه با کار بسیار دشواری روبروه.
5: شک و تردید بسیاری کابینه آقای علیزیدی رأی آورد و میدونیم که 9 وزیر هنوز معرفی نشدند و به بعد از عید قربان موکول شده. آقای علیزیدی کار بسیار مشکلی در پیش داره. از طرفی آقای ترامپ برای این پشتیبانی شروطی رو اعلام کردند، شروطی که به وضوح نشون میده که اگه از اون اصطلاحا خارج بشن مشکل بسیار بزرگی برای عراق درست خواهد شد. این شروط اصطلاح نیروهای میلیشیایی و مبسه به جمهوری اسلامی هست و عدم مشارکت این گروه ها در دولت و دوری از ایران و قطع ارتباطات آنچنانی که در قبل بوده. در واقع این شروط اگر آقای زیدی موفق بشه برای اینکه بتونه اینا رو اجرا بکنه، عملا شکل دولت عراق تغییر خواهد کرد و این گروه هایی که الان در واقع دولت عراق رو تشکیل دادند باید از ایران دور بشن، که این به نظر من خیلی کار سختی است، غیر ممکن نیست، ولی حداقل در این واده زمانی به نظر من امکان ناپذیر هست. و از طرفی جمهوری اسلامی هم در عراق هنوز قدرت داره و ما دیدیم آقای قاهانی سفر کردن به عراق برای تشکیل این دولت و به نوعی اعلام خطر و اعلام هشدار دادن به دولت برای اینکه دارن خیلی به آمریکا نزدیک میشن و این حمایت آمریکا برای اونها در واقع گمان درست کرده بود. برای همین من فکر میکنم آقای زیدی خیلی خیلی کار سختی در پیش دارن و به نظر من باید همه این گروه ها از خیلی از خواسته هاشون عبور کنن و یعنی این امکان پذیر نیست.
1: در دومین روز جشنواره فیلم کن دیشب اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی و عوامل فیلم داستانهای موازی روی فرش قرمز اومدند و این فیلم برای تماشاگران به نمایش در اومد. در فیلم جدید اصغر فرهادی مجموعه از بازیگران سرشناس فرانسوی از جمله کاترین دونو، ایزابل هوپر و ریژنی افیرا و ونسان کسل بازی میکنند. فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی که دیشب در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد برگرفته از یکی از فیلم‌های کریستوف کیشلوفسکی کارگردان سرشناس لهستانی، داستان نویسنده‌ای رو روایت می‌کنه که به دنبال الهام گرفتن از همسایه‌های خانه روبرویی این نویسنده دستیاری استخدام می‌کنه، اما استخدام این دستیار و روایت داستان زندگی شخصیت‌های فیلم رو تغییر می‌ده. فیلم داستان‌های موازی با استقبال تماشاگران در جشنواره کن روبرو شد.
6: من اینجوری موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود این تجربه با فیلم های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم، کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمیدادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود. اولش تصمیم این نبود، من این فیلم رو وقتی می نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه، حتی اونجا رفتم سفر کردم، یه مقداری هم پیش رفتیم، نزدیک 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هرچقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم می دادم می خوندن همه احساس می‌کردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم، به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دوره‌هایی که میومدم فرانسه میشناختم و تایید کننده فرانسوی داشتم و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
1: امروز 25 اردیبهشت در تقویم رسمی ایران به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی ثبت شده. فردوسی در شاهنامه آورده که سرودن این اثر رو 25 اسفند به پایان رسونده، اما به دلیل نزدیک بودن این تاریخ به تعطیلات عید نوروز 25 اردیبهشت به عنوان روز فردوسی ثبت شد. پژوهشگران معتقدند فردوسی با سرودن شاهنامه زبان فارسی را از فراموشی و آسیب حفظ کرد. همزمان با روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، بخشی از گفتگوی ایران اینترنشنال با جلال خالقی مطلق، شاهنامه پژوه و مصحح برجسته متون کلاسیک فارسی رو خواهیم دید. او به عنوان معتبرترین مصحح معاصر شاهنامه فردوسی شناخته می شد و تصحیح انتقادی 8 جلدیش از شاهنامه اثری مرجع در ادبیات فارسیه. جلال خالقی مطلق 9 اسفند ماه سال گذشته در آلمان درگذشت.
7: دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. کسی که خواسته باشه ببینه زبان فارسی ناب چیه، توجه کنید. یکی خواسته باشه بوده نیاکانش چجوری فکر میکردن. نه ما من به شخص حالا ممکنه کارم این باشه، ولی خب خیلی علاقه مندم به این که بدونم نیاکان ما پیش از اسلام طرز فکرشون چی بوده، در چیز منهایی فکر میکرد. جز شاهنامه هیچ اثری من ندارم که ببینم سراغش. تاریخ رو بخوام ببینم، توجه بکنی، آداب و رسوم گذشتگان رو میخوام ببینم چی، توجه بکنی چجوری بودن، زندگی مثلا فرض بکنه فردیشون چی بوده، زندگی اجتماعیشون چی بوده، آداب و رسوم درباری چی بوده، سپاهی چی بوده، اداری چی بوده. هم باید برم سراغ شاهنامه، توجه میکنی. و یکی خب اون چیزی که برای هر اثر ادبی هست، زیبایی داستان ها، خواننده های عمومی، همگانی شاهنامه، اینها شاید بد نباشه شاهنامه را در آغاز به نثر یه بار، کتابی به نثر هست بخونن که بیدن محتواش چیه، بعد منتخباتی از شاهنامه بخونن، داستانهای زیباش رو بخونن، درن سراغ مثلا قسمت تاریخیش که دل یقدر احتیاج بیشتر به زبان فارسی داره و چه و چه، برن دنبال داستانهای شیرینش، توجه میکنی، رستم و اسفندیار، رستم و سهراب اینا. و ضمناً برای کودکان باید توجه کرد که یک داستانی مثل رستم و سهراب هیچ مناسب نیست، یعنی برای یک کودک نمیشه یک داستانی رو خود که پدر حالا چه شناخته چه نشناخته سر پسرشو میبره یا پسرشو میکشه، توجه کن. این دا باید مواظب بود. این اخلاق فردوسی، اخلاق شاهنامه و بینش فردوسی، این میتونه امروز هم برای زندگی مثلا فرض بکنید با خیلی مؤثر واقع بشه، یا تا حدودی ارجی که برای زنان قائله مثلا، توجه میکنید.
8: برای چه نوع زنانی؟ یعنی زنان شاهنامه چه نوع زنانی
7: هستن؟ خب زنان شاهنامه زنانی هستن که خب خیلی نمیخوام بگم 100% با مردها برابرن، این ادعا رو نباید کرد، یعنی نباید زیاده روی کرد، توجه میکنید. ولی در حال زن خانه نشین هم نیست، زنیست که ما اونو در اجتماع میبینیم، توجه فرمایید، دارای عقیده است و اون عقیده رو بیان میکنه، توجه میکنید. در آثار ادبی دیگه فارسی زن چیزی نداره، جایی نداره، توجه میکنی. و اصلا خود کلمه زن منفیه، توجه میکنی. و زنان نقشی ندارن، در حالی که ما در شاهنامه میبینیم زنان دارای خودآگاهی هستن، هم دارای آگاهی هستن و هم دارای خودآگاهی هستن.
1: گفتگوی همکارم تهمینه رستمی بود با جلال خالقی مطلق. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرهای یک بعد از ظهر روز جمعه در تهران پخش خواهد شد. همکارم شهر عزیزی اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش. همراه ایران اینترنشنال بمونید. وقت شما بخیر.

امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.

0: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
1: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین های اصفهان کارت های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه ها برای ماشین های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
2: ما در رابطه با بنزین با مشکلات عدیده مواجه هستیم. یه بخشش آسیب هایی که به پتروشیمی هایی زده شده که خب تولید بنزین واسه ما میکردن روزانه 15 میلیون لیتر. یه بخشش تهاتر نفت خام ما با بنزین بوده که اون به مشکل خورده. چرا به مشکل خورده؟ چون ما همون خبر قبلی شما هم تایید میکرد، ما در بارگیری و ارسال نفت خام دوچار مشکل شدیم به چین و کشورهایی که حالا نفت ما رو میگرفتن و اصلاشون تهاتر یه بخشی بنزین میگرفتیم جای نفت خامی که میدادیم. و همه اینها رو کنار هم که بذاریم، اول کاهش تولید بنزینمون در تمام پالایشگاه، ما تقریبا 100 تا 105 میلیون، در بهترین حالت 110 میلیون لیتر توانایی تولید داریم، اما میزان مصرفمون بالای 130 تا 135 میلیون لیتره. این گپ رو ما با واردات و تولید بنزین پتروشیمی همیشه تامین میکردیم. حالا هم واردات به واسطه تنگه هرمز و رابطه بدی که با امارات داریم، بخشی از تهاتر بنزین ما به واسطه شرکت‌هایی بود که در امارات بودن انجام می‌شد، و هم به واسطه از دست دادن توان تولید بنزین پتروشیمی‌ها عملاً از دست رفته. و حالا هر چقدر هم ما به تابستون نزدیک‌تر بشیم، قول بی بنزینی و نبود بنزین و محدودیت‌های شدید در بنزین از چراغ بیشتر بیرون میاد و مردم بیشتر متأسفانه اون رو تجربه خواهند کرد. با افزایش مصرف برای بخش واردات به وسیله کامیون ها از مسیرهای زمینی چه در مرزهای غربی چه در مرزهای شرقی، ما به شدت مصرف گازوئیلمون زیاد میشه و احتمالاً من پیش بینی اینه که تا هفته های آینده جدا از بحران بنزین، بحران گازوئیل هم کنار ماجرا خواهد ایستاد و نظاره‌گر خواهد بود شرایط رو. برق هم که داستان خودشو داره، به واسطه اینکه ما هوا گرم بشه، روزهای گرم سال از راه برسه، واویلای اول مصیبت برق، خاموشی ها و فشار بر صنایع، ابتدا به صنایع شهرک های صنعتی و بعد از اون هم در تابستون به بخش خانگی رو طبق معمول تجربه خواهیم کرد. اما من حس میکنم، برداشتم که اینه که امسال همه این محدودیت ها و محرومیت ها و فشارها در تمام حامل های انرژی، چه در تابستون چه متاسفانه در زمستون، شکل دیگه ای ازش رو مردم تجربه خواهند کرد که نوید روزهای سختی رو به مردم خواهد داد متاسفانه.
3: در دیدار ترامپ با رئیس جمهور چین، هر دو طرف بر همکاری و شراکت اقتصادی تاکید کردند. اما شی جین پینگ هشدار داد که موضوع استقلال تایوان میتونه روابط دو کشور رو وارد مرحله پرتنش کنه. کاربران فضای مجازی علاوه بر رقابت اقتصادی و تنش‌های دو کشور، به حاشیه این سفر هم توجه کردند. از نحوه دست دادن و زبان بدن دو رهبر گرفته تا حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که پیشتر تحت تحریم چین قرار داشت اما حالا در این سفر حضور پیدا کرده. موضوع تراشه‌های هوش مصنوعی و رقابت تکنولوژیک دو کشور و هیئت همراه دونالد ترامپ هم از بحث‌های داغ کاربران بود. آرشا نوشته که شی جین پینگ قبل از اینکه ترامپ چیزی بگه، سری گفته مهمترین مسئله ما الان تایوانه. یعنی اگه تایوان به کنترل چین در نیاد، تنگه تایوان دیگه همچنان در صلح باقی نمیمونه. فروغی نوشته تایوان کارخونه تولید تراشه‌های جهانه، پس چین بهش حمله نمی‌کنه اما مذاکره می‌کنه، امتیاز میده، محاصره و فشار اقتصادی میاره تا اونجا رو بگیره. حالا تصور کن ترامپ بخواد سریع و بدون جنگ سر تایوان توافق کنه، و به نظرتون ترامپ در ازاش چی میخواد؟ محمد گابا نوشته با اشاره به توهم قدرت در میان مقام‌های حکومتی در ایران نوشته این دو کشور دارن سر تایوان چونه میزنن چون قدرتشون با هم برابری میکنه. شما همراهان ترامپ رو مقایسه کن با کسانی که همراه پزشکیان بودن. رئیس شرکت بلک راک، گلدنمن، مسترکارت، متا، ویزا، اپل، تسلا. حالا پزشکیان با دامادش، دخترش و پسرش و عروسش رفته بود. از سلفجگان تا پکن راه بسیاره. خود تحقیر نپندارها. سفری نوشته میدونستین چین مارکو روبیو رو 6 سال پیش تحریم کرده بود؟ روبیو به حقوق بشر تو چین اعتراض کرده بود، چینی ها تحریمش کردن. حالا برای این سفر طرز نوشتن اسمش رو به چینی کمی تغییر دادن تا بتونن تحریم رو دور بزنن. روبیو رفت، اینجا شی باهاش دست داد و از سفرش هم کلی لذت برد. یکی از کاربرا این تصاویر رو بازنش کرد و نوشته ترامپ طبق معمول که میخواد با کسی دست بده اول دست طرف مقابل رو کمی میکشه سمت خودش تا از همون اول ابراز قدرت کنه. باشی هم همین کار رو کرد. جهرومی نوشته ترامپ جمله مورد علاقش رو از چین شنید. شی به گروه آمریکایی گفته که شرکت‌های آمریکایی در چین با فرصت‌ها و چشم‌اندازهای گسترده‌ای روبرو خواهند شد.
4: تهران، روزهای 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز مجروحان و پیکرهای جاویدنامان انقلاب ملی بود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گواهی است بر کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی. سردخانه بیمارستان پر شده بود و حجم انبوهی از پیکر جاویدنامان در راهروها، انباریها و فضای پشتی بیمارستان دیده می شدند. پیکرهایی پیچیده در پتو، برخیشان در کیسه های زباله و برخی بی‌نامو نشان.
5: فاجعه‌اش انقدر بزرگه که یه بخشی از واقعاً تاریخ میشه. تصاویر زیادی را هر دفعه از بیمارستان القدیر و فجایع داخلش منتشر کردیم.
4: همین تصاویر و اطلاعات رسیده نخستین سرنخ‌های پرونده بیمارستان القدیر تهران شد و کارزار مردمی جاویدنامان بیمارستان القدیر را کلید زد. ایران اینترنشنال با بررسی دقیق تصاویر، تطبیق نشانه‌های ظاهری و اطلاعات رسیده از منابع مطلع، هویت پیکر شماری از منتقل شدگان به بیمارستان القدیر را شناسایی کرد. این تنها تصویری از یک فاجعه نیست، نقشه ایست از بخش کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی. جاویدنامان غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. روایت‌های کادر درمان بیمارستان القدیر تصویر روشن‌تری از وضعیت بیمارستان از روزهای 18 و 19 دی ماه ارائه می‌دهند. یکی از اعضای کادر درمان به ایران اینترنشنال گفته تعداد پیکرها آنقدر زیاد بود که سردخانه پر شده. کیسه‌های مخصوص حمل پیکر هم تمام شده بود. یکی دیگر از اعضای کادر درمان گفته کف راهروها، آسانسورها و حیات بیمارستان پر از خون بود. در بیمارستان صدای شلیک گلوله می‌آمد. تصاویر رسیده به ما هم گویای همین واقعیت است. در میان پیکرهایی که روی زمین حیات پشت بیمارستان بودند، صورت یک پیکر دیده می‌شد. آیدا عقیلی 18 دی ماه پیش از رفتن به خیابان مادرش را در آغوش گرفت و وصیت کرد. هایدا در لای یک پتوی چهارخانه در راهروی بیمارستان آخرین قاب زندگیش را ثبت کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، برخی مجروحان زنده به بیمارستان رسیدند، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک پزشکی به آنها خودداری کردند. غلامرضا مجدهی یکی از آنها بود. 18 دی ماه با علائم حیاتی به بیمارستان رسید، اما ساعتی بعد پیکرش در بخش زباله‌های بیمارستانی رها شد. زخم گلوله، رد قمه و چاقو بر بدنش دیده می‌شد. غلامرضا زنده آمد، اما پیکرش را برای دو فرزندش پس فرستادند. امیر حسین امام جمعه پدر یک دختر بود. 18 دی ماه همراه با همسرش به خیابان‌ها رفته بود. تکتیر انداز اما کلاه سفیدش را در میان جمعیت دید و نشانه گرفت. گلوله جنگی صورتش را شکافت. پیکر حسین حیدری را از روی پوتین‌هایش شناختند، پوتین‌هایی که دخترش یک سال قبل برای تولدش هدیه داده بود. او در حیات پشتی بیمارستان پیچیده در یک پتوی آبی رنگ پیدا شد، همرنگ تیم محبوبش استقلال. حسین 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله به پشت سر و پهلو تنها 2 روز مانده به تولدش کشته شد. پرونده بیمارستان القدیر با شناسایی این چند پیکر بسته نمی شود. این تازه آغاز کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر است. این تصاویر شاهدان خاموش قتل عام به دست جمهوری اسلامی هستند.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بعلهم بیننا و بین
2: نفسای آخره.
3: چه دست پا میزنن
2: و ما ولشون هم نمیکنیم.
3: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون.
2: شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمیکنیم.
4: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تهدیدی نخواهیم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
10: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
9: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
10: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین‌الملل.
9: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
11: در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: یکی بعد از ظهر در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. دور پایانی گفتگوهای رؤسای جمهور آمریکا و چین در پکن. ترامپ بر شباهت دیدگاه‌های دو کشور درباره توقف برنامه هسته‌ای ایران و باز شدن تنگه هرمز تاکید کرد. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های تهران. ترامپ می‌گوید صبرش در مورد جمهوری اسلامی رو به پایان است. اسرائیل در پیامی به واشنگتن خواستار بازگشت به جنگ شد. همزمان با افشای سفر نخست وزیر، رئیس موساد و رئیس ستاد ارتش اسرائیل به امارات، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی امارات را به همراهی با آمریکا و اسرائیل و خیانت به تهران متهم کرد.
1: مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر
0: در نمایش فیلم داستان‌های موازی در جشنواره فیلم کن. اصغر فرهادی میگوید در ساخت این فیلم از خطوط قرمز خود عبور کرده. و آغاز دادگاه متهمان حمله به پارکینگ مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن. آیشین مگینس و ناتان دان به اتهام پرتاب مواد آتش‌زا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می‌شوند. خوش آمدید. سفر دو روزه دونالد ترامپ به چین به پایان رسید و رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش پکن را ترک کرد. در دومین روز از سفر دونالد ترامپ به چین، او دیدار دیگری با شی جی پینگ رئیس جمهور چین داشت. در نشست پایانی دو طرف درباره مسائل مختلف اقتصادی و بین المللی از جمله برنامه هسته‌ای ایران و تنگه هرمز گفتگو کردند. رئیس جمهور آمریکا پس از این دیدار گفت دیدگاه‌های چین و آمریکا درباره ایران بسیار به هم نزدیک است. دونالد ترامپ تاکید کرده با رئیس جمهور چین توافق دارد که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و هر دو کشور بر باز بودن تنگه هرمز تاکید دارند. ترامپ همچنین گفته مسائل متعددی را حل و فصل کردیم که دیگران قادر به حل آن نبودند. شی جی پینگ رئیس جمهور چین دیدار با دونالد ترامپ را تاریخی و نمادین توصیف کرد و گفت دو کشور برای صورتبندی موقعیتی تازه در روابط سازنده و با ثبات به اجماع رسیدند. او تاکید کرده در مورد حفظ ثبات در روابط اقتصادی و تجاری و گسترش همکاری عملی در حوزه‌های مختلف با رئیس جمهور آمریکا توافق شده. وزارت خارجه چین در بیانیه اعلام کرد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نباید ادامه پیدا کند و باید از طریق مذاکره راه حلی برای رفع نگرانی‌های هسته‌ای ایران پیدا کرد. این وزارتخانه خواستار بازگشت صلح و ثبات در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس شده و افزوده باید فوراً به آتش بس جامع و دائمی دست پیدا کرد. وزارت خارجه چین بدون نام بردن از تنگه هرمز تاکید کرده مسیرهای کشتیرانی باید سریعاً بازگشایی شوند.
2: چین و آمریکا نشون میده که هر دو روی یک آغاز جدید توی روابطشون تاکید دارن. شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین میگه دیدار بیجینگ یک دیدار تاریخی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته که این دوتا مشکلات مختلف و زیادی رو حل کردن که بقیه قادر به حلشون نبودن. با وجود توافقات تجاری مشخصا در مورد محصولات کشاورزی، مثلا خرید گوشت، مکانیزم در واقع یک مکانیزم تازه برای مدیریت تجاری و تا حدی هم البته خرید هواپیما، خب شاهد دستاوردهای تازه‌ای برای دونالد ترامپ هستیم. اگه اونطور که آقای ترامپ گفته چین قصد خرید نفت از آمریکا هم داشته باشه، یک گام اساسی و مهم هست. در مورد جمهوری اسلامی بجز اظهارات متمرکز روی اتحاد سیاسی، اون چیزی که در واقع اتحاد سیاسی چین و آمریکا رو نشون میده، باید دید در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. خب دونالد ترامپ گفته درباره ایران با شی جین پینگ هم نظر هستن هر دو و چین نمیخواد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و میخواد که تنگه ها، مشخصا منظورش تنگه هرمز، باز بشن. جیمیسون گریر نماینده تجاری ایالات متحده گفته آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی از ایران رو محدود میکنه. به همین خاطر میگم باید منتظر موند و دید در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. دولت چین گفته دو رهبر درباره مدیریت نگرانی های متقابلشون به یک تفاهم مهمی رسیدن و قرار شده ارتباطاتشون رو هم تقویت کنن. وزارت خارجه چین در این حال تاکید کرده که جنگ ایران هرگز نباید اتفاق میافتاد، چیزی که همیشه میگه، و حالا هم باید هرچه زودتر پایان بیابه. روی مذاکره با جمهوری اسلامی، مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی و طبیعتاً دوام حکومت تهران هم تأکید کرد. همزمان خواسته که همه کانال‌های دریایی باز همینجا تلویحا بدونن که نام ببره تنگه هرمز هر چه زودتر باز بشن. در نتیجه نه در مورد عدم دستیابی به تسلیحات هسته‌ای نه در مورد تنگه هرمز چین موضع تازه‌ای نگرفته بود. همواره چین تأکید داشت که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و تنگه هرمز هم باید در اسرع وقت باز بشه. در مورد تایوان هم ظاهراً در روی همون پاشنه قبلی میچرخه. دیروز شی هشدار داده بود که اگه مسائل مربوط به تایوان به درستی مدیریت نشن ممکنه نهایتاً به یک رویارویی یا یک درگیری بین چین و آمریکا بیانجامه. آقای روبیو بعداً توضیح مشخصی داد، گفت هر بار که ما چینی‌ها رو می‌بینیم اونها در مورد تایوان صحبت می‌کنن، ما مواضعمون رو به روشنی در مقابل اونها می‌گیم به اونها و می‌ریم سر مسئله بعدی. و آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده بود که سیاست‌های آمریکا در مورد تایوان تغییری نکرده، چیزی که امروز با استقبال دولت تایپه هم روبرو شد.

0: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است. او بار دیگر از تهران خواسته هر چه زودتر با واشنگتن به توافق برسد. ترامپ در گفتگویی که با فاکس نیوز در چین انجام شده، بار دیگر از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت حکومت ایران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و واشنگتن در صورت لزوم میتواند باقی مانده زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی را نیز به سرعت نابود کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه NBC نیوز گفته تنگه هرمز باز می شود و پس از آن قیمت نفت کاهش چشمگیری خواهد داشت. او تاکید کرده هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین تر از وضعیت کنونی است.
1: ما اقدامات فوق‌العاده‌ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده ایم و این قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می‌شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تأثیر بسیار مثبتی می‌گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش به تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد خواهد شد.
0: منابع اسرائیلی و آمریکایی به کانال 11 گفتند اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش یکی از گزینه‌هایی که در این رایزنی‌ها مطرح شده انجام حملات محدود و هدفمند علیه تأسیسات و سوخت و انرژی ایران است. حملاتی که هدف از آن افزایش فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده. همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. خب ترامپ دوباره میگه صبر من رو به پایان، از اون طرف منابع اسرائیلی میگن برگرد به جنگ، دیگه چین هم رفتی و برگشتی. اما به این موضوع بپردازیم که چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره پیش میره، یا محاصره دریایی به نظر آمریکا کافی نیست؟
2: این ادبیاتی که الان داره از سمت آمریکایی‌ها اسرائیل استفاده میشه دقیقاً شبیه همون چیزی است که پیش از این دو جنگ استفاده شده. وقتی مکرر تاکید میکنند که پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی خطر بزرگ و نزدیک هست و بعد تاکید

0: بقیه نمیتونستن بفروشن، خودش بیش از حتی زمان معمول نفت میفروخت. و الان قصه داره برعکس میشه، یعنی کم کم نفت بقیه از تنگی هرمز رد میشه و این جمهوری اسلامی است که نفت میفروشه. محاصر قطع شریان نفتی حکومت به همراه عملیات نظامی که این بار همونجوری که تو خبر گفته قراره که به سمت زیرساخت‌های سوخت بره، تولید بنزین بره، به سمت تولید برق بره، طبیعتاً ابزار بسیار مهلکی است که آمریکایی‌ها ازش حرف می‌زنن، تهدید می‌کنن اگر تسلیم نشه عملی هم می‌کنن.
1: علاوه سه تا موضوع اصلی رو آمریکا و اسرائیل دنبال می‌کردن، موضوع هسته‌ای و موشکی و نیروهای نیابتی، الان تنگه هرمز هم یه گره جدیدیه که به نظر میرسه که غیر قابل حل شده، بازگشایی کاملش و عادی‌سازی روند کشتیرانی در اونجا. اما به نظر تو واقعاً اولویت داره برای آمریکا بازگشایی تنگه هرمز؟ به چه سمتی داره حرکت می‌کنه؟
0: ببین، سخنانی که این روزها هم الان روبیو گفته، ترامپ میگه یعنی نه، اولویت اون نیست. داره میگه که اگر این باز بشه بیش از 1 میلیارد بشکه نفت اونجا الان انباشته است، به سرعت میاد تو بازار تنظیم میکنه. بعد تکرار میکنه یه حرفی که روبیو چندین بار گفته، ترامپ چندین بار گفته، خطاب به کسانی که دارن بهش میگن که تو به آمریکا و جهان اینقدر هزینه باید کردی. بلافاصله سوال میکنن که هزینه یک ایران هسته‌ای چقدره؟ اگر این کشور سلاح هسته‌ای داشته باشه چه بر سر شماها میاد و چقدر قراره هزینه کنید، چقدر حاضر هزینه کنید که این سلاح هسته‌ای هم؟ وقتی این رو میگن یعنی که آمریکایی‌ها بسیار بیش از آن چیزی که تا کنون برای این جنگ هزینه کردن حاضرن هزینه کنند که اون اورانیوم غنی شده رو از اونجا بردارن، اون برنامه غنی سازی تحریک کنند، اون ابزار موشکی رو بگیرن. اسرائیلی‌ها گفتن که اگر اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشه این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. وقتی این جملات رو مدام میشنویم یعنی که اولویت اصلی الان اونجاست و آمریکایی‌ها برای اون هر هزینه انجام میدن و این باور رو دارن که اگر این هزینه رو انجام بدن، اون ابزار رو بگیرن، بعد به دلیل اینکه این کشور نفتیه، کل منطقه نفتی هست، این پولش به راحتی در واقع تامین خواهد شد. یعنی از هزینه کردن برای جنگ یک کشوری که ذخایر عظیم نفت و گاز داره آمریکایی‌ها هیچ ترس و ابایی ندارن. مسیری که دارن طی می‌کنن هم همین است.
1: ممنون از توضیحات تو. علی حسین قاضی‌زاده همکارم اینجا در استودیو با ما. همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جی پینگ در پکن، رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. در بیانیه مشترک این کشورها تاکید شده جامعه جهانی از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. این کشورها همچنین از تشکیل یک مأموریت نظامی چند ملیتی با ماهیت دفاعی شامل عملیات مینروبی در آبهای منطقه حمایت کردند. کشورهای بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و اردن در نامه‌ای فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دانسته و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت آمده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشیال تایمز گزارش داده عربستان سعودی ایده یک پیمان پرهیز از تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده، طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده. شبکه خبری کان گزارش داده ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در جریان جنگ با جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی سفر کرده. این شبکه گفته ایال زمیر با مقام‌های اماراتی از جمله شیخ محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی، دیدار کرده. همزمان رسانه‌ها گزارش دادن رؤسای شیمبت و موساد نیز در دوره جنگ به امارات رفتن. پیش از این گزارش شده بود نتانیاهو هم به امارات سفر کرده. در پی افشای خبر سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به امارات متحده عربی، تنش دیپلماتیک میان ابوظبی و اورشلیم افزایش یافته. شبکه خبری I24 گزارش داده که امارات پیام اعتراضی تندی به اسرائیل منتقل کرده. همکارم بابک ساقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، هر روز یک اسم جدید از مقام‌های اسرائیلی بیرون میاد که سفر کردن به امارات متحده عربی، اون هم در طول جنگ و تنش با جمهوری اسلامی. امارات بارها مورد تهدید جمهوری اسلامی قرار گرفته، موشک و پهپاد به خاکش اصابت کرده و خیلی ناراحت و نگران هست از این افشاگری که از طرف اسرائیل انجام شده.
2: شرار

0: دقیقا مسئله جالبی هستش. تو 48 ساعت گذشته همینجور مسلسل وار نام های مقامات اسرائیلی انتشار پیدا میکنه که در حین جنگ به امارات سفر کردند. از ددی برنع رئیس موساد شروع شد به رئیس شین بت سازمان امنیت داخلی اسرائیل داوید زینی ادامه پیدا کرد. پس از اون گفته شد که یک هیئت نظامی به امارات رفته و هماهنگی ها برای جنگ را در اونجا انجام داده و دست آخر هم سخن از دیدار بنیامین نتانیاهو از امارات بود که خود دفتر نخست وزیری هم اون را تایید کرد، آنچه که خشم اماراتی ها را بسیار برانگیخت افشای اون. و امروز هم همانطوری که گفته می شود که ایال زمیر رئیس ستاد ارتش شخصی بوده که در صدر هیئت نظامی که به امارات سفر کرده در حین جنگ ایستاده بوده. او حتی با شیخ محمد بن زاید رهبر و رئیس امارات متحده دیدار کرده، گفتگوهایی را در اونجا انجام داده با مقامات دیگر اماراتی. همه اینها در چارچوب نزدیکی روابط بین دو کشور هستش، آنچه که در حال حاضر امارات تلاش میکرد که در پشت پرده نگه داره. اما همانطوری که میبینیم خیلی زود، شاید به خاطر انتخاباتی که روبروی اسرائیل هستش، در اسرائیل انتشار پیدا میکنه.
1: خب واکنش های زیادی همین موضوع داشته. حالا به بخشی از واکنش ها از طرف کشور امارات متحده عربی اشاره کردی، اما جمهوری اسلامی هم بسیار خشمگین، اصلا این نزدیکی رو، این سفرها و رفت آمدها رو خصمانه عنوان کردن. بیشتر تو برای ما بگو چه واکنش های تا این لحظه منتشر شده از این رفت آمدهای دیپلماتیک؟
0: دقیقا این دلیلی هست شراره که امارات متحده تلاش میکنه که این روابط را پشت پرده نگه داره به خاطر جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم که حملات جمهوری اسلامی در حین جنگ و حتی پس از آتش بس چند بار در فجیره به ویژه به امارات متحده انجام میشه و جمهوری اسلامی هم بارها امارات متحده را به خیانت به ملت عرب و ملت اسلامی متهم کرده. حال i24 نیوز اسرائیل میگوید که حتی امارات متحده در این رابطه پیامی اعتراض آمیز و تند به اسرائیل منتقل کرده. محمد الخاجه سفیر امارات در اسرائیل این پیام را مستقیما به شورای امنیت ملی اسرائیل در دفتر نخست وزیری اسرائیل منتقل میکنه. یک منبع آگاه میگوید که این نامه بسیار خشمگینانه بوده. حتی مقامات ارشد اماراتی به روزنامه یدیوت آخرانوت گفتن که نتانیاهو توافقات را در حقیقت نقض کرده. به گفته اونها طرفهای اسرائیلی و اماراتی تعهدی مبنی بر مخفی نگه داشتن این جلسات بین خودشون داشتن. به گفته این مقامات این نخستین بار نیست که چنین اطلاعاتی را از دفتر نخست وزیری اسرائیل درز میدن و دقیقاً به همین دلیل بوده که نتانیاهو سالها از سفر به امارات در حقیقت محروم بوده. همه این واکنش ها پس از اون انتشار پیدا میکنه که روابط نزدیک دو طرف در حین جنگ نمایان شده که در اوج اون جدا از سفرها رساندن سامانه گنبد آهنین به امارات متحده در حین جنگ بوده.
1: بابک اسحاقی همکارم از تل آویو، ممنونم. در خبری فوری، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام گفته تخریب یک مدرسه در ایران که مقامات جمهوری اسلامی میگویند 175 کشته بر جای گذاشته ممکن است توسط یک بمب آمریکایی رخ داده باشد. به این خبر در بخش‌های بعدی گزارش‌های خبری خودمون باز خواهیم گشت، اما بشنوید که کاظم غریب‌آبادی امارات متحده عربی رو به خیانت و مشارکت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرده. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو گفته امارات با در اختیار گذاشتن امکانات و پایگاه به آمریکا و اسرائیل در حملات علیه ایران نقش داشته. غریب‌آبادی همچنین گفته جمهوری اسلامی در چارچوب حق دفاع مشروع به پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات حمله کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دومین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس خواستار اصلاح ساختار سازمان ملل شده. عراقچی گفته این تغییر ساختار باید موجب توزیع عادلانه قدرت باشد. عراقچی همچنین جمهوری اسلامی را پیروز جنگ با آمریکا و اسرائیل خوانده و گفته نگاه کشورهای عضو بریکس به جمهوری اسلامی تغییر کرده. همکارم محمد جواد اکبری میگوید اگر مستندسازی کشورهای حاشیه خلیج فارس از هزاران حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به نتیجه برسد، سازمان ملل مجوز حمله را صادر خواهد کرد.
2: شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب اینا اومدن مستندسازی کردن هزاران حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 8 کشور عربی رو. این اگر به نتیجه برسه، این مستندسازی اگر به نتیجه برسه، سازمان ملل طبق فصل 7 منشورش این اجازه رو پیدا میکنه که مجوز حمله نظامی بده به علیه جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه و اینها با پشتیبانی یا با هماهنگی آمریکا و اسرائیل میتونن یه حمله جدی رو سامان بدن، مثل اتفاقی که در جنگ خلیج فارس 1990 افتاد. سازمان ملل اجازه داد برای حمله به عراق، الان هم همین اتفاق میتونه بیفته. تندتر شدن مواضع جمهوری اسلامی علیه امارات به خاطر اینه که بهترین فرصت رو الان پیدا کرده برای چند چیز. یک، توجیه حمله به 8 کشور عربی. جمهوری اسلامی برای خود مقام‌های جمهوری اسلامی در 24 ساعت گذشته گفتن سندی پیدا نکردن برای مشارکت کویت با عملیات علیه جمهوری اسلامی، ولی اینا به کویت بارها حمله کردن. این حرف راجع به کشورهای دیگه هم صادقه، ولی توجیهی چون ندارن و اسناد علیه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی تو سازمان ملل خیلی زیاد شده به لحاظ حقوقی، شرایط حقوقی جمهوری اسلامی در سازمان ملل و شورای امنیت بسیار سخت شده، این خبری که افشا شده درباره ارتباطات اسرائیل و امارات رو محکم گرفتن برای اینکه بتونن با این یک مورد سایر حملات به کشورهای عربی منطقه رو هم توجیه بکنن.
1: یک بار دیگه خبر فوری رو با هم مرور بکنیم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام گفته تخریب یک مدرسه در ایران که مقامات جمهوری اسلامی میگویند 175 کشته بر جای گذاشته، ممکن است توسط یک بمب آمریکایی رخ داده باشد. این مقام گفته این تنها حمله منجر به مرگ غیر نظامیان در میان بیش از 13,000 حمله هوایی بوده. به این خبر در بخش‌های بعدی خبر ایران اینترنشنال باز خواهیم گشت. بشنوید که در دومین روز جشنواره فیلم کن دیشب اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی و عوامل فیلم داستان‌های موازی، روی فرش قرمز آمدند و این فیلم برای تماشاگران نمایش داده شد. در فیلم جدید اصغر فرهادی مجموعه‌ای از بازیگران سرشناس فرانسوی از جمله کاترین دونو، ایزابل هوپر، ویرجینی افیرا و ونسان کسل بازی می‌کنند. فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی که شب گذشته در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد، برگرفته از یکی از فیلم‌های کریستوف کیشلوفسکی است، کارگردان سرشناس لهستانی. داستان نویسنده‌ای را روایت می‌کند که به دنبال الهام گرفتن از همسایه‌های خانه روبرویی است. این نویسنده دستیاری استخدام می‌کند، اما استخدام این دستیار و روایت داستان زندگی شخصیت‌های فیلم را تغییر می‌دهد. فیلم داستان‌های موازی با استقبال تماشاگران در جشنواره کن روبرو شده. همکارم لیلی نیکفر از مقابل کاخ جشنواره فیلم کن همراه ما شده. لیلی، بیشتر از تو بشنویم راجع به آخرین ها و تازه ترین ها. فیلم داستان‌های موازی به نظر میرسه که مورد استقبال هم قرار گرفته و نقد‌های خوبی تا این لحظه گرفته.
3: درسته، فیلم داستان‌های موازی یکی از فیلم‌هایی بود که در واقع منتقدان بسیار منتظرش بودن، در نگاه‌های مختلف می‌خواستن اون رو بررسی بکنن به خاطر اینکه فیلمی بود که خارج از ایران و با بازیگران فرانسوی ساخته شده بود. آقای فرهادی خودش روز گذشته در یک مصاحبه‌ای به این اشاره کرد که در این فیلم از خط قرمزهای خودش عبور کرده. این فیلم در واقع یک ساختار متفاوتی داره، همزمانی یک بخشی از خیال و واقعیت هست، بخشی از داستان واقعیت های شخصیت هاست و بخشی دیگر یک داستان موازی است که واقعیت نداره و کمی پیچیده از ساختارش. خود عوامل فیلم هم که امروز در نشست مطبوعاتی حضور داشتن به همراه آقای فرهادی از چالش هایی گفتن که با در واقع این دو داستان همزمان براشون ایجاد کرده، مجبور بودن که خودشون رو وقف بدن با دو تا کاراکتر مختلف در یک فیلم و برای همین برای اونها چالش برانگیز بود. میدونم که صدای من الان به خاطر باد ممکنه که کیفیتش خوب نباشه. به این اشاره کنم که در این نشست مطبوعاتی که با حضور خود آقای فرهادی کمی پیش برگزار شد، سوالای متفاوتی از اون شد، سوالایی در مورد اینکه کار کردن مثلا با بازیگران فرانسوی چطور بود و یا اینکه سینمای فرانسه چقدر تاثیر داشته در شکل گیری داستان او. و همینطور خود آقای فرهادی به این اشاره کرد که در واقع نویسنده این فیلم که همراه در واقع یکی از آرزوهاش این بوده که خود فرهادی این فیلم رو بسازه، شب گذشته قبل از اینکه فرش قرمز برگزار بشه بهش خبر رسیده که جان خودش رو از دست داده و براش خیلی متاثر بود. اما در این پرس کنفرانس من هم فرصت پیدا کردم یک سوالی از آقای فرهادی بپرسم. در واقع سوال من دو بخش بود که او به نوعی از بخش اولش جواب نداد به بخش اول سوال من، بخش دومش هم به همون سبک و سیاق خودش پاسخ داد. اگر میشه این سوال من و پاسخهای ایشون رو بشه.
4: بله حتما دیری، بریم سوال تو رو ببینیم و پاسخ آقای فرهادی رو ببینیم به چه نکته ای اشاره نکرده که مد نظر تو بوده.
5: Oui, levez-vous s'il vous plaît et présentez-vous.
6: سلام، من فرهادی لیلی نیکفر ایران اینترنشنال هستم. در این فیلم شما گفتید که بسیاری از خط قرمزهای خودتون رو ازش عبور کردید، از خط قرمزهای رژیم جمهوری اسلامی هم 100% عبور کردید. در فضای ایران اگر چنین فیلمی میساختید حتما محاکمه میشدید. الان هم خبرهای اعدام و کشتار و سرکوب همچنان از ایران میاد. میخوام از این تجربه ساختن بدون خط قرمزها به ما بگید و اینکه به نظرتون چرا ستاره‌های غربی وقتی که از غزه صحبت میکنن در مقابل کشتار جمهوری اسلامی سکوت کردن، از مردم ایران چیزی نگفتن؟ و فکر میکنید سینماگرانی که در خارج از ایران کار میکنن آیا این رسالت رو ندارن که بیشتر در مورد ایران، در مورد اون چی که به مردم میگذره صحبت بکنن در تریبون هایی که دارند؟
7: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد.
8: Ces derniers mois, pendant que moi j'étais occupée à la post-production de ce film Histoire parallèle, deux événements tragiques ont eu lieu en Iran.
7: من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست.
8: J'étais à Téhéran la semaine dernière et je porte encore en moi les stigmates, l'impact de ces événements.
7: یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدند.
8: L'un d'entre eux, ça a été la mort de nombreux innocents, des enfants, des civils qui sont morts pendant la guerre, l'attaque qu'a subi l'Iran.
7: و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بی‌گناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن.
8: Et avant cette guerre, ça a été la mort de nombreux manifestants, des personnes qui étaient descendues dans la rue pour protester, qui étaient tout aussi innocentes et qui ont été
7: massacrées.
8: Ces deux événements sont extrêmement douloureux et ne seront jamais oubliés.
7: مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست.
8: être se soulever ou exprimer son indignation face à la mort de victimes de bombes, de personnes, de civils et d'innocents qui sont morts sous les bombes, ne veut pas dire qu'on est en faveur de l'exécution et de la mort de manifestants.
7: و برعکسش هم همینطور همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست.
8: De la même manière, avoir de l'empathie pour les personnes qui ont été tuées sous les balles lors des manifestations ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir de l'empathie pour ceux qui sont morts sous les bombes. Tout meurtre est un crime.
7: با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست.
8: Je ne peux d'aucun point de vue sous aucune justification accepter le fait que la vie soit ôtée à un être humain.
7: چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان.
8: Que ce soit une guerre, que ce soit des exécutions ou que ce soit de massacrer des manifestants.
7: و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو میخونیم اغلب با خبر کشته شدن انسانهای بیگناه روزمون رو شروع میکنیم.
8: Et c'est extrêmement cruel, tragique de savoir que dans le monde d'aujourd'hui, malgré tous les progrès, toute l'avancée qui est censée être la nôtre, tous les matins, on se réveille avec la nouvelle de nouveaux innocents tués sans raison.
5: S'il vous plaît.
3: خب دیدیم جوابهای آقای فرهادی رو قضاوت حالا با بینندگان باشه، اما برگردم به اینکه این فیلم چجوری در رسانه‌های سینمایی در نگاه منتقدان دیده شده، ارزیابی شده. گاردین به بازی ایزابل اوپه و فضای چند لایه فیلم اشاره کرده و ستایش کرده به نوع این فیلم رو. ورایتی گفته که یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های آقای فرهادی بوده و اون بیشتر مرز بین خیال و داستان واقعیت رو اینجا به نمایش کشیده. هالیوود ریپورتر ولی گفته که زیبا بوده این فیلم اما ناامید کننده. ددلاین هم واکنشش مثبت بوده. واکنش ها به هر حال خیلی متفاوت از واکنش منتقدان هم خوب هست هم از نظر بعضی از اونها این تغییر ساختار به آقای فرهادی در واقع خیلی مناسب سبک و سیاق اون نبوده. من به عنوان بیننده غیر حرفه‌ای از دیدنش لذت بردم، ولی باید ببینیم که بخت گرفتن جایزه ای هم داره در این جشنواره یا نه.
4: ممنون از توضیحات تو همکارم لیلی نیکفر از کن. پیام‌های رسیده از مردم به مدیابات ایران اینترنشنال درباره گرانی، کمبود و یا نایاب شدن دارو و اقلام حوزه بهداشت و سلامت است. یک مخاطب می‌گوید داروهای ساده و مسکن مانند قرص کدئین نایاب شده. یکی دیگر از مخاطبان ایران اینترنشنال هم در پیامی گفته در داروخانه کار می‌کند و هر روز از نزدیک شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت داروهاست. به گفته او گرانی ها هم مردم و هم خود داروخانه داران را غافلگیر کرده. مخاطب دیگری از نایاب شدن داروهای مرتبط با سلامت روان خبر داده و میگوید در صنعت دارو مشغول به کار است و شربت لیسکانتین که برای سر و تشنج تجویز می شود نایاب شده. او گفته قیمت این دارو بیش از 4 برابر شده و از 900 هزار تومان به 4,200,000 تومان رسیده. همکارم لیلا سعادتی در بخش قبلی خبر گفت شهروندان در تهیه انواع داروها حتی مسکنها به دلیل گرانی با مشکل مواجه شدند و داروهایی مانند داروهای اعصاب و روان و بیماری سر به ویژه در شهرهای کوچک کمیاب شده.
9: خب عمده پیام‌هایی که مردم هر روز برام میفرستن از شهرهای مختلف و قشرهای مختلف در مورد دارو و درمان هست، یا اینکه اصلا دارو نیست یا کمیابه یا چند تا داروخونه سر زدن نتونستن پیدا کنن، یا اینقدر قیمتش زیاد شده که نتونستن بخرن یا مشکل دارن برای خریدنش. این هر روز ما پیام‌های زیادی میاد و اسمای جدیدی از داروها رو هم میگن، مثلا در مورد اعصاب و روان که الان مدت‌هاست ما در موردش هم اینجا صحبت می‌کنیم، پیام‌های مردمی از انواع اقسام داروهای مرتبط با سلامت روان نایاب شده یا خیلی گرون شده، اسمای دیگری هم میاد و داروهای دیگری هم مرتبط با سلامت روان هم مردم در موردش حرف میزنن. اما در مورد مسکن‌ها خیلی پیام داریم و در دو هفته اخیر هم مثلا می اومد مردم میگفتن که ژلوفن خیلی گرون شده یا نمیتونن پیدا بکنن، ولی الان من داشتم نگاه میکردم چند روزی هستش که مردم در مورد مسکنهای ساده مثل کدئین میگن اصلا نایاب شده، تو بعضی از داروخونه ها نمیتونی پیدا کنیم، تو بعضی از شهرها به ویژه شهرهای کوچیکتر، یا در مورد قرص نوافن یا ریفن گفتن خیلی گرون شده، این قرص مسکنی هست از 30,000 تومان هر ورقش شده 68,000 تومان، یعنی داروهای ساده هم همچنین به اینجا رسیده، یا ویتامین ها در موردش میگن مثلا یه شیت ویتامین مثلا B6 یا B12 قیمت شده 1,300,000 تومان، قیمت بالایی هست و بعضیا باید این ویتامین رو مصرف بکنن. علاوه بر داروها که هم خود امروز پیام هایی از مردم داشتیم، کسانی که خودشون در یا داروخونه کار میکنن یا اینکه اصلا تو شرکت داروسازی هم کار میکنن، اونا هم چون اونا مستقیم میدونن الان وضع دارو چی هست، اونا هم خیلی به ما پیام میدن که اصلا یک داروخونه دار به ما گفته که اصلا مردم میان و میبینن که دارو خیلی گرون شده، نصف مثلا میگن فقط یه بخشی از نسخه رو بپیچیم، یعنی بخشی از دارو نمیخرن، یا یه داروخونه داره امروز به ما گفته که یک پدری اومده و برای فرزندش دارو تهیه بکنه و خب گرون بود و اون میخواست با کالابرگی که دستش بود اونو بفروشه یه جوری و با اون کالابر که 1,000,000 تومانی هم هست مثلا دارو برای فرزندش تهیه کنه. خب خیلی دردناک و ناراحت کننده هستش. علاوه بر داروهایی که هر روز اسمای جدیدی بر نایاب شدنش یا گرون شدنش میاد، در واقع موارد بهداشتی، یعنی کالاهای بهداشتی هم هست که در داروخونه ها مردم نمیتونن، گرون شده، یعنی هر چیزی که مربوط به محصول پلاستیک هست یا اینکه وارداتی هست هم الان مردم با در تهیهش مشکل دارن.
4: رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پارکینگ ساختمان مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن بامداد امروز در دادگاه اولد بیلی این شهر آغاز شده. عصر 26 فروردین ماه مهاجمان با استفاده از دو کوکتل مولوتوف به ساختمان ایران اینترنشنال در شمال لندن حمله کردند. اندکی پس از این رویداد گروه اصحاب الیمین با انتشار ویدیویی در تلگرام مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در این دادگاه اوشین مگینس 21 ساله، ناتان دان 19 ساله و یک پسر 16 ساله به اتهام پرتاب مواد آتشزا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می شوند. این حمله در حالی رخ داده که اروپا با موجی کم سابقه از حملات مشابه روبرو شده. از 19 اسفند تا امروز دست کم 15 حمله در اروپا ثبت شده که اکثرشان کنیسه ها و نهادهای یهودی را هدف قرار دادند. در این مدت لندن، پاریس و سه شهر آمستردام، روتردام و نیکرک در هلند، لیژ و آنتورپ در بلژیک شاهد این حملات بودند. اما بیشترین حملات در لندن رخ داده. دست کم 6 مکان مرتبط با جامعه یهودیان به علاوه دیوار یادبود جاوید نامان کشتار دیماه در شمال لندن و همینطور دفتر ایران اینترنشنال از اهداف اصلی این حملات بودند. این موج حملات در لندن از 3 فروردین و با به آتش کشیده شدن آمبولانس های متعلق به یک نهاد امدادرسان یهودی آغاز شد. بر اثر این آتش سوزی 3 آمبولانس تخریب شدند. 3 هفته بعد حمله دیگری انجام شد. در 26 فروردین ماه مهاجمان یک ماده آتشزا به کنیسه فینچلی در شمال لندن پرتاب کردند. 2 مهاجم 38 ساله و 46 ساله در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. 3 روز بعد 29 فروردین کنیسه دیگری در منطقه کنتون لندن به شیوه مشابه هدف حمله قرار گرفت. 2 جوان 17 و 19 ساله در پی این حملات دستگیر شدند. تازه ترین مورد 9 اردیبهشت در منطقه یهودی نشین گولدرز گرین در لندن رخ داد. یک مهاجم 45 ساله با چاقو به 2 مرد یهودی حمله و آنها را زخمی کرد. مسئولیت بیشتر این حملات در لندن نیز از سوی گروه اصحاب یمین پذیرفته شده.
1: گروه اسلامی اصحاب یمین نخستین بار در اسفند 1404 اعلام موجودیت کرد. این گروه تاکنون اهداف یهودی و نیز مخالفان جمهوری اسلامی را در اروپا هدف قرار داده. پلیس متروپولیتن میگوید این گروه از طریق اینترنت به ویژه در تلگرام به جذب نیروهای جوان میپردازد. بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست پایانی اجلاس بریکس در دهلی نو مشغول سخنرانیه.
10: و همون کشور کمک کرد به آمریکا و اسرائیل در حمله خودشون و تخاصم خودشون علیه ایران و همون کشوری که فراهم کرد برای نیروهای آمریکا و اسرائیل فضای هوایی و سرزمینی خودشون و پایگاه‌های نظامیشون و تا اونجایی که ما بهمون ارتباط پیدا میکنه اونها نقش مستقیم در این تخاصم دارن و بایستی مسئول باشن و مسئول تلقی بشوند. دیروز من جلسه خیلی خوبی رو با نخست وزیر مودی داشتم و امروز جلسه طولانی رو با
1: تصاویری که شاهد هستین زنده بود از دهلی نو سخنرانی عباس عراقچی رو شنیدیم. اما بریم پیش همکارم تاج‌الدین سروش از مرکز لندن. تاج تو بیشتر برای ما توضیح بده از این دادگاه جنجالی که مشغول برگزاری هست.
11: خب دادگاه مقدماتی که امروز ساعت 10 قرار بود شروع بشه 20 دقیقه با تاخیر اینجا در ساختمانش در پیش سر ما است شروع شد و نیم ساعت هم این دادگاه در واقع ادامه داشت و سه متهمی که در اینجا پروندهشان وجود داره از طریق آنلاین وصل شدن و در نیم ساعت این پرونده هم بررسی شد که اسم این کسانی که در این پرونده وجود دارن اویس مکنس است که 21 ساله است و ناتان دان 19 ساله و یک فرد 16 ساله هم که به دلایل مختلف ما نمیتونیم اسمشو ببریم در اینجا متهم هستند و در پیوند به حمله به یکی از ساختمان‌های نزدیک به ایران اینترنشنال که در اونجا یک مواد آتش‌زا انداختن متهم هستند و یک فرد دیگری که در اینجا فرد دومی متهم به یک متهم به اعمال خرابکنی دیگری هم در بریتانیا هست که اینها پرونده ابتدایی شان یا بگم که دادگاه مقدماتی شان امروز برگزار شد که دادگاه رسمی شان قرار است که در ژانویه سال آینده قرار است که برگزار بشه و اینها کسانی هستند که وابسته به یک سازمان اصحاب الیمین نزدیک به جمهوری اسلامی و این حملات انجام دادن. این تنها حمله ای هم نبوده، با ساختمان‌های مختلف دیگری هم در بریتانیا که بیشتر با متعلق به یهودیان است این حملات را انجام دادن.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم تاج‌الدین سروش از مقابل دادگاه اولد بیلی در لندن. ممنون از همراهی شما با ایران اینترنشنال. وقت خوش.
12: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
13: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
14: یعنی می دونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
15: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
16: بن نگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
17: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: حسرت این آغوش تا ابد روی دلم میمونه. چه قد و بالایی داشتی که برای آغوشت با کفش پاشنه‌دار باید رو نوک پام وای میستادم و تو هم خودتو خم میکردی. با یک گلوله تو سینه پرپرت کردن. من خواهر بزرگه بودم ولی نبودم و نتونستم ازت مراقبت کنم.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: بیمارستان القدیر تهران شامگاه 18 و 19 دی ماه شاهد گوشه ای از جنایت عظیمی بود که جمهوری اسلامی علیه معترضان مرتکب شد. ده ها پیکر بیجان و بسیاری از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند و به دلیل کمبود فضای سردخانه تعدادی از کشته شدگان پتوپیش در حیات پشت بیمارستان رها شدند. ایران اینترنشنال با هدف تاباندن نور بر ابعاد این جنایت کارزاری مردمی را برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر راه اندازی کرده. ایران اینترنشنال تاکنون هویت 9 نفر از جاویدنامانی که به این بیمارستان منتقل شدند رو شناسایی کرده. ما از تمامی کسانی که شواهدی درباره اتفاقهای بیمارستان القدیر تهران دارن می‌خوایم که اسناد و اطلاعات خودشون رو از طریق بات اینتل میدیا برای ما بفرستند و راوی حقیقت باشن. اینجا در استودیو همکارم فرنوش فرجی حضور داره تا برای ما بیشتر بگه که در مورد این فراخوانی که دادیم، در مورد این کارزاری که درست کردیم برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر برای ما بگو و هدفمون چیه؟
1: رضا، بیش از 4 ماه ما هر روز ایران اینترنشنال داره برای ثبت حقیقت روایت‌های جاویدنامه رو بیان می‌کنه، اما ما با حجم زیادی از تصاویر القدیر مواجه شدیم پیشتر بعد از 18 و 19 که یکی از جاهای قتلگاه ایرانیان بود و کسانی که در اون زمان در شرق تهران به بیمارستان القدیر منتقل شده بودند. ما این کارزار رو راه انداختیم به این دلیل که چند تا الان 9 پیکر رو ما شناسایی کردیم که دقیقاً اینا چه کار کردن باهاشون در بیمارستان القدیر. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال تعداد زیادی هویتشون هنوز مشخص نیستش، حتی پیکرها رو پیدا کردن خانواده ها. در اون روز 18 و 19 و بیشتر در روز 19 دیما پیکرهایی که به داخل بیمارستان رفته اجازه این که بخوان بهشون رسیدگی بشه ندادن، خونریزی شدید کردن، اونها رو در بخش زباله گذاشتن، لای پتو پیچیدن، اما ما به هویت چند تاشون پی بردیم و اونها رو در این برنامه به مردم میگیم و همچنان ادامه میدیم،
0: معرفی میکنیم اونها رو. اما اجازه بدید که با شروع بکنیم با جاویدنام آیدا عقیلی از معترضان انقلاب ملی، متولد 2 تیر ماه 1370 و در اعتراضات 18 دی در 7 حوض تهران در حال شعار دادن بود که با شلیک مستقیم ماموران حکومتی کشته شد. ماموران از فاصله نزدیک 2 گلوله به سر آیدا عقیلی شلیک کردن. تصاویری درباره این جاویدنام ببینیم و برمیگردیم به همراه فرنوش. ادامه

0: فرنوش، جاویدنام آیدا عقیلی رو دیدیم، چطور ما تونستیم ما اینو تشخیص هویت بدیم، مشخص هویت؟
1: این تصویری که دیدین که یک سری پیکر لای پتو بودن به دست ایران اینترنشنال رسید، اون روز واکنش های خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی شد و زمانی که صورت آیدا مشخص شد، خانواده‌اش تونستن توسط این تصویر اون رو شناسایی کنن. بعد از چند روز هیچکی نمیدونست هویت این افراد چه هستش، چه کسانی در زیر این پتو کشته شدن و چه کسانی هستند. خانواده هاشون به بیمارستان های دیگه و کهریزک مراجعه کرده بودن، اما بعدش تونستن اون رو پیدا کنن. آیدا 34 ساله بوده، به خیابان رفته بوده، آخرین وصیتش رو به مادرش کرده بوده، بهش گفته بوده نرو، ولی گفته بوده من برای آزادی ایران باید بجنگم و برم. تصاویر زیادی اون زمان به دست ما نرسیده بود، اما بعدش به طور کامل از مراسمش و اینکه 34 سالگیشو در اینستاگرامش خیلی واضح توضیح داده بود که برای آزادی ایران می جنگه رو برای ما ارسال کردن و ما اون رو نمایش دادیم.
0: بخشی از اون تصاویر رو هم دیدیم. اما فرد دیگری که می‌خوایم معرفی بکنیم، جاویدنام غلامرضا مژده‌ای 52 ساله، 18 دی ماه در جریان اعتراضات شبانه تهران پارس توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. غلامرضا مژده‌ای پس از اینکه مجروح شد به دست مردم به بیمارستان القدیر منتقل شد، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک‌های پزشکی به او خودداری کردن. ویدیوی مربوط به این جاویدنام رو با هم ببینیم. فرموش برای ما از غلامرضا مژده‌ای هم بگو که چطور شناسایی شد.
1: رضا، ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت آقای مژده‌ای رو شناسایی کردش. قبلش اصلا هیچ نامی ازش جایی ثبت نشده بود. ایشون رو به بیمارستان میبرن، خونریزی شدید داشته، اجازه ندادن که بهش خدمات پزشکی بدن، انقدر خون ریزی کرده، در بخش زباله های پشت بیمارستان در حیات پشتی رهاش کرده بودن در کنار بقیه اجساد و بعد از یک روز خانوادش در شامگاه 19 دی ماه پیکر بیجان اون رو که انقدر خون از دست داده بود رو در اونجا پیدا کرد. متاسفانه ویدیوها انقدر دردناک و هولناک، ما از پخش همه ویدیوها معذوریم، اما تا حدودی که بتونیم برای ثبت حقیقت و نشان دادن این فاجعه هولناک نمایش بدیم ویدیوها رو میدیم. پدر دو پسر بوده برای آزادی ایران، برای آینده ایران و برای آینده برای فرزندانش به خیابون رفتش، ولی توسط جمهوری اسلامی به رگبار بسته شد.
0: تصاویر این جاویدنام رو هم فرنوش با هم دیدیم. اما جاویدنام امیر حسین امام جمعه 29 ساله، او هم 18 تیر ماه در تهران پارس با شلیک گلوله مستقیم جنگی تک تیرانداز کشته شده. او پدر یک دختر بود و در زمان تیراندازی همراه همسرش در میان جمعیت حضور داشته.

0: 18 دیماه در تهران پارس با شلیک گلوله کشته شده بود که من به اشتباه تیر ماه گفتم عذرخواهی میکنم. اما در مورد این جاوید نامم برای ما بگو امیر حسین امام جمعه.
1: رضا، در زمان در دیماه ما تصویری رو دریافت کردیم که خانومی پیکر بیجان یکی رو در بیمارستان القدیر در آغوش گرفته بوده. بعدن متوجه شدیم این همسر امیر حسین امام جمعه بوده که 24 ساعت پیکر همسرش رو در بیمارستان در آغوش گرفته، به خاطر اینکه ماموران سرکوبگر پیکرها رو می‌دزدیدن، می‌بردن، به خانواده‌ها تحویل نمی‌دادن. ایشونو با تکتیرانداز زدن چون قد بلندی داشته، کلاه سفیدی سرش بوده و طبق گفته نزدیکان اون رو نشونه گرفتن و بهش تکتیرانداز به سرش زده و کشته. پدر خوش اخلاقی برای دخترش عسل بوده، دختر کوچیکی داره که در تولد 9 سالگیش نتونستش پدرش رو در این تولد داشته باشه. مادر امیر حسین جزء اولین مادرانی بود که رقص سوگ رو بر سر سفره‌شون بعد از فوت امیر حسین اجرا کرد. میتونیم ویدیوش رو هم ببینیم. بسیار دردناک بود، 29 سال داشته و برای این نبوده که بره برای معیشتش به جنگ. گفته من برای ایرانی آزاد، برای آیندهی برای دخترم میخوام به این اعتراضات برم. با همسرش در اعتراضات بوده ولی متاسفانه در جلوی چشمان همسرش بهش شلیک شده.
0: تصاویر رقص سوگ رو هم که اشاره کردی همزمان داشتیم میدیدیم. اما جاوید نام حسین حیدری 50 ساله از جان باختگان انقلاب ملی در منطقه حفوظ تهران، 18 دی و تنها 2 روز به سال روز تولدش بر اثر اصابت گلوله جنگی به سر و پهلوش کشته شده. خانواده پیکر حسین حیدری رو در میان اجسادی که در حیات پشتی بیمارستان القدیر در پتو پیچیده شده بود پیدا کردند.

0: فرنوش، در مورد این جاویدنام هم برای ما بگو. حسین حیدری 50 ساله.
1: آقای حیدری از هواداران تیم استقلال بوده، به صورت تصادفی در این پتوی آبی پیچیده شده. خانوادش اول به بیمارستان انصاری میرن، فکر میکنن اونجاست. تو خیابون زمانی که بهش شلیک میشه به موبایلش تماس میگیرن، میگن که تیر خورده و ما داریم به بیمارستان میبریمش. بعد از 24 ساعت در بیمارستان القدیر در لای پتوی آبی پیداش میکنن. از روی چکمه هاش دخترش شناساییش میکنه، به این دلیل که این چکمه ها رو سال قبل برای تولد پدرش گرفته بوده. زمانی که داشته خونه رو ترک میکرده، آخرین پیامی که از طریق واتساپ به اطرافیان داده بوده، گفته جای همتون در خیابان خالی هستش، من به خیابون میرم، و داشته شجاعتش رو به بقیه میگفته، از بقیه هم دعوت میکرده که در خیابان باشن. ما به تعداد دیگه هم از پیکرها دسترسی پیدا کردیم، هویت اونها رو مشخص کردیم. این کارزار رضا ادامه داره و ما تا زمانی که بتونیم این هویت تک تک این پیکرها رو پیدا کنیم ادامهش میدیم. فاجعه بیمارستان القدیر انقدر بزرگ بود که در همون زمان جمهوری اسلامی هم خودش این ویدیو رو منتشر کرد و خودش تایید کرد که این فاجعه رخ داده در داخل بیمارستان، و گفتن به دلیل اینکه سردخونه جا نداشته پیکرها رو در حیات پشتی در جای زباله ها نگهداری کردن، ولی نگفتن که تیر خلاص زدن به مجروحینی که در اونجا بوده.
0: بسیار ممنونم از این مجموعه‌ای که آماده کرده بودی و اینجا برای ما به نمایش گذاشتی. ممنونم فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو، و باز هم خاطر نشان میکنم که همه شاهدان عینی، خانواده ها، نزدیکان جاویدنامان اعتراض های دیما میتونن که اطلاعات و مدارک خودشون رو از طریق چتبات اینتل میدیا برای ما ارسال بکنن.

0: هیچ شبی نیز ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بعلهم بیننا و بین
2: نفسای آخر
3: شد دست پا میزنن
2: و ما ولشون هم نمی کنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون نمی کنیم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمی کنیم.
4: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تردیدی نکنیم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
10: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
9: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها؟ دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
10: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
9: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
11: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: دوی بعد از ظهر در ایران، جمعه 25مین روز اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرم. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های تهران. ترامپ میگوید صبرش در مورد جمهوری اسلامی رو به پایان است. اسرائیل در پیامی به واشنگتن خواستار بازگشت به جنگ شد. همزمان با افشای سفر نخست وزیر، رئیس موساد و رئیس ستاد ارتش اسرائیل به امارات متحده عربی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی امارات را به همراهی با آمریکا و اسرائیل و خیانت به تهران متهم کرد. گزارش سنتکام از حمله به مدرسه میناب و تاکید بر ادامه بررسی‌ها. فرماندهی مرکزی ایالات متحده احتمال کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی به میناب را تایید کرد. آغاز دادگاه متهمان حمله به پارکینگ مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن. اوشین مکینس و نیتن دان به اتهام پرتاب مواد آتش‌سا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می‌شوند.
1: مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست.
0: همزمان با نمایش فیلم داستان‌های موازی در جشنواره فیلم کن، اصغر فرهادی میگوید کشته شدن معترضان در خیابان‌ها و غیر نظامیان در جنگ هرگز فراموش نخواهد شد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. سفر دو روزه دونالد ترامپ به چین به پایان رسید و رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش پکن را به مقصد واشنگتن ترک کرد. در دومین روز از سفر دونالد ترامپ به چین رو یک بار دیگه با شی جی پینگ رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. رئیس جمهوری آمریکا پس از این دیدار گفت دیدگاه‌های چین و ایالات متحده درباره جمهوری اسلامی بسیار به هم نزدیکه. دونالد ترامپ تاکید کرد با رئیس جمهور چین توافق داره که جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه و هر دو کشور بر باز بودن تنگه هرمز تاکید کردند. ترامپ همچنین گفت مسائل متعددی رو حل و فصل کردیم که دیگران قادر به حل اون نبودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. او یک بار دیگه از تهران خواست هر چه زودتر با واشنگتن به توافق برسه. ترامپ در گفتگویی که با فاکس نیوز در چین انجام شده بار دیگه از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت حکومت ایران بخش عمده توان نظامی خودش رو از دست داده و واشنگتن در صورت لزوم میتونه باقی مانده زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی رو هم به سرعت نابود کنه. منابع اسرائیلی و آمریکایی به کانال 11 گفتند اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش یکی از گزینه‌هایی که در این رایزنی‌ها مطرح شده انجام حملات محدود و هدفمند علیه تأسیسات سوخت و انرژی ایران، حملاتی که هدف از اون افزایش فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده. عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون در اسپانیا همراه ما هستن. سلام میکنم به شما آقای محمد. منابع خبری از احتمال بازگشت ایالات متحده و اسرائیل به جنگ گفتند. تصور میکنید که سیاست آمریکا از محاصره به ادامه جنگ تغییر کرده یا تغییر خواهد کرد؟
1: سلام. تا وقتی که مسئله هایی که بین ایران و آمریکا ادامه داره و پاسخی برای اونها پیدا نشده، یعنی مسائل هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای همچنان باز ماندن و تنگی هرمز داره به مسئله بزرگتر تبدیل میشه که همونطوری که اشاره کردید در سفر چین هم مورد بحث قرار گرفته و توافقاتی چنان که هم وزیر خارجه هم ترامپ گفتن بینشون حاصل شده، به نظر میاد که طرف آمریکایی اکنون مصرتر باشه تا اختلافاتش رو حل کنه. هرچند ما از برخی از مقامات تهران در روزهای گذشته شنیدیم که میخواهند گفتگوهای خودشون رو به عنوان پیش شرط ها ادامه بدن، اما طرف آمریکایی علاقه ای به این نداره. این وضعیتی که موجود هست، به ویژه اگر نگاه کنیم به پیش شرط هایی که دیروز عزیز جعفری در گفتگو تسلیم مطرح کرد، این پیش شرط ها نشون میده که آمریکا، یعنی مثلا مثل اینکه اول آمریکا رفت محاصره کنه، تحریم ها رو برداره، پول های بلوکی شده رو آزاد کنه، مثل اینها، خب عملا چیزهایی است که آمریکا اینها نمیپذیره. اگر این تنش رو همینجوری عمیق تر ببینیم که هی مدام داره افزایش پیدا میکنه، که پیش شرط ها دارن سخت تر میشن، طرف آمریکایی بر مواضع خط قرمزش داره بیشتر میشه، پس میشه گفتش که احتمال تنش هر لحظه داره بالاتر میره. به ویژه اینکه حرفای اسرائیل کاتس هم دیروز گفتش که ما عملیاتمون در ایران به پایان نرسیده و به زودی شاید اقدامی بکنیم، افزوده ایست بر این روند.
0: باز کردن تنگه هرمز و باز شدنش، عبور و مرور آزادانه کشتی ها یکی از موضوعاتیه که همچنان غیر قابل حل مونده. فکر میکنید که همچنان این باز کردن این تنگه اولویت اهداف نظامی آمریکا باشه؟
1: حداقل چنین می نماید آمریکا، یعنی سعی می کند که بگوید چنین مسئله‌ای داره، ولی خب از وضعیت موجود چون داره آمریکا استفاده میکنه، یعنی بهره های خودشون برای هم یک بازی استراتژیک جهانی داره اتفاق میفته، برسر اینکه کشورهایی دارن به قطبهای نزدیک میشن، از اینکه آمریکا داره میبینه که بعضی از کشورها از چین دارن دورتر میشن به خاطر اینکه چین نمیتونه مسئله رو حل کنه و چین هم از این موقعیت استفاده نکرده خوشحاله. اما نکته اینه که خب کشورهای اروپایی از این وضعیت ناراحتن و به آمریکا فشار میارن که این رو این تنگر باز کنه و آمریکا میگه که شما میتونید در این موقعیت به من، به منابع من در واقع متکی تر بشوید، ولی اونها قبول نکردن. این فشار جمعی به این کشورهای خلیج، کشورهای اروپایی، آمریکا رو واداشته که یه اقدامی انجام بدهد، هرچند این اقدام به نظر بسیار سخت میاد که در خود تنگه هرمز به نتیجه برسه. به خاطر اون شاید در جاهای دیگه اقداماتی انجام بدن تا تنگه هرمز رو باز کنن. این هم گفته ایست که مقامات مختلف نظامی آمریکا گفتند که باز کردن تنگه هرمز بسیار براشون دشوار. تو این موقعیت به نظر میاد آنچه انجام بدهند اقدامات چه در زمینه مذاکره چه در زمینه نظامی حوزه هاییست غیر از تنگه هرمز، هرچند که تنگه هرمز رو هم در بر خواهد گرفت و به نظر میاد که محاصره دریایی رو هم از ایزابی ادامه بدن.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون در اسپانیا. همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن، رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. در بیانیه مشترک این کشورها تاکید شده جامعه جهانی از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز استفاده خواهد کرد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا، بحرین، قطر و کره جنوبی از جمله کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. این کشورها همچنین از تشکیل یک ماموریت نظامی چند ملیتی با ماهیت دفاعی شامل عملیات مینروبی در آبهای منطقه حمایت کردند. بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و اردن در نامه‌ای فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول خسارت‌های وارد شده به کشورهای منطقه دونسته و خواستار پرداخت غرامت شدند. در این شکایت اومده جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی رو هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشال تایمز گزارش داده عربستان سعودی ایده یک پیمان پرهیز از تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی رو مطرح کرده، طرحی که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده.

0: 24 گزارش داده که امارات پیام اعتراضی تندی به اسرائیل منتقل کرد. بابک اسحاقی از تل اویو به ما پیوسته. بابک، هر روز که میگذره مشخص میشه که تعداد بیشتری از مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل در دوران این جنگ حضور داشتن در امارات متحده عربی. بیشتر از تو بشنویم از این آخرین خبر، یعنی سفر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به امارات.
1: رضا، همانطوری که گفتی روابط بین امارات متحده و اسرائیل میبینیم که بسیار فراتر از روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور هستش، بسیار فراتر از روابط عادی سازی که بین اسرائیل به طور مثل و با مصر یا اردن برقرار هستش، حتی با بحرین و مراکش بین این دو کشور بسیار نزدیکی امنیتی به وجود اومده. و پس از اینکه اسرائیل برای اولین بار سامانه گنبد آهنین خودش را به یک کشور مسلمان عرب میده، امارات متحده در 48 ساعت گذشته خبرهای انتشار پیدا میکنه که قطاری در حقیقت از مقامات بسیار بالای امنیتی سیاسی اسرائیل در حین جنگ و حتی پس از جنگ از امارات دیدار کردند. از داوید زینی رئیس شینبت، رئیس موساد، داوید برنع گرفته تا یک هیئت نظامی عالی رتبه اسرائیلی، و در آخر هم اعلام شد که خود بنیامین نتانیاهو هم در حین جنگ از امارات دیدار کرده و دفتر نخست وزیر اون را تایید کرد و گفت که پیشرفت‌های چشمگیری بین دو کشور در این دیدار به وجود اومده. البته بسیار اماراتی‌ها از این مسئله خشمگین هستن، نمی‌خواستن که افشا بشه، میدونن که این مسئله میتونه توی تنش بین جمهوری اسلامی و امارات تاثیرگذار باشه، اما انتشار و افشای این خبرها همچنان ادامه داره. و در آخرین خبر که امروز منتشر شد گفته شده که در رأس اون هیئت نظامی که به امارات سفر کرده کسی جز رئیس ستاد ارتش اسرائیل نبوده، ایال زمیر کسی بوده که در این هیئت حضور داشته، با آل زاید دیدار کرده و در رابطه با هماهنگی‌های جنگ با او گفتگو.
0: بابک، از واکنش ها بگو برای ما از افشای دیدار نتانیاهو از امارات طی جنگ. اونجا در اسرائیل چه گفته میشه در این رابطه؟
1: I24 میگوید که امارات پیام اعتراضی تندی به اسرائیل منتقل میکنه. این پیام اعتراضی توسط سفیر امارات در اسرائیل محمد الخاجه به شورای امنیت ملی و دفتر نخست وزیری اسرائیل منتقل میشه. یک منبع آگاه میگه اگر نگاهی به این نامه امارات و اعتراض امارات بکنیم میبینیم که اماراتی ها بسیار خشمگین هستند. به گفته اونها نتانیاهو توافق را نقض کرده. چه توافقی؟ توافقی که بین اماراتی ها و اسرائیلی ها بر پیمانی که بوده که نباید این مسئله فاش بشه و باید کاملا پنهان و مخفی نگه داشته بشه. به گفته این مقامات این اولین باری نیست که دفتر نخست وزیر اسرائیل همچین اطلاعاتی را درز میده و دقیقا به همین دلیل هم بوده که نتانیاهو سالها از سفر به امارات محروم بوده. دفتر نخست وزیری اسرائیل و پس از اون رسانه‌های نزدیک به بنیامین نتانیاهو در 48 ساعت گذشته همانطوری که گفتم اصولا دارن این دیدارها را فاش میکنن. در رسانه ها میگویند که شاید به این دلیل هستش که انتخابات جلوی رو هستش و بنیامین نتانیاهو میخواهد از دستاوردهای خودش پرده برداره.
0: بابک اسحاقی همکارم در تل اویو، مرسی بابک. کاظم غریب‌آبادی امارات متحده عربی رو به خیانت و مشارکت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو گفت امارات با در اختیار گذاشتن امکانات و پایگاه به آمریکا و اسرائیل در حملات علیه جمهوری اسلامی نقش داشته. غریب‌آبادی همچنین گفته جمهوری اسلامی در چارچوب حق دفاع مشروع به پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات حمله کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دومین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس خواستار اصلاح ساخت

0: ساختار سازمان ملل شد. عراقچی گفته این تغییر ساختار، این تغییر ساختار باید موجب توزیع عادلانه قدرت باشه. عراقچی همچنین جمهوری اسلامی را پیروز جنگ با آمریکا و اسرائیل خوانده و گفته نگاه کشورهای عضو بریکس به جمهوری اسلامی تغییر کرده. برد کوپر فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از احتمال کشته شدن غیر نظامیان در میناب در جریان حمله هوایی آمریکا گفت. به گزارش نیویورک تایمز برد کوپر تأیید کرده تخریب یک مدرسه در ایران که مقامات جمهوری اسلامی میگویند 175 کشته به جا گذاشته ممکن است بر اثر اصابت یک بمب آمریکایی رخ داده باشد. به گفته او این تنها مورد احتمالی تلفات غیر نظامیان است که در کارزاری با بیش از 13600 حمله هوایی از آن اطلاع دارد. کوپر تاکید کرده حمله به این مدرسه همچنان در دست بررسیه و ارتش آمریکا هنوز مسئولیت آن را نپذیرفته. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه من. علی، یکی از مواردی که تو این جنگی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی داشتن مطرحه، هدف قرار گرفتن این مدرسه دخترانه شجره طیبه بود در میناب. حالا برد کوپر در گزارشی در این رابطه جزئیاتی رو گفته، توضیحاتی رو داده، بیشتر از تو بشنویم.
1: خب درسته، همونطور که تو هم تو خبر خوندی، جنرال برد کوپر در پاسخ به سناتورهای کنگره در واقع که چرا این مدرسه اصولا هدف قرار گرفته، گفته که ما 13600 کارزار نظامی رو، 13600 هدف رو در جمهوری اسلامی زدیم که حالا این یک مورد که هنوز داره در موردش تحقیق میشه یک هدف غیر نظامی بوده، که البته خب یک مدرسه بوده که در واقع دانش آموزان دختر مینابی در اون درس میخوندن و 175 نفر در اون کشته شدن. خب بسیار تأسف برانگیزه و از همین جهت هست که حتی مقام ها و سناتورهای آمریکایی هم خودشون پیگیر این موضوع هستن که ببینن چه اشتباهی رخ داده که این مدرسه هدف قرار گرفته. جنرال برد کوپر تاکید میکنه که ما بیش از 100 بار، یعنی سنتکام بیش از 100 بار به مردم ایران هشدار داد که جمهوری اسلامی به عنوان سپر انسانی داره از اونها در جاهای مختلف استفاده میکنه. احتمالاً این موضوع مدرسه میناب هم یکی از همون موارد بوده. تاکید کرده که هنوز تحقیقات در این مورد ادامه داره، گفته که نتیجه تحقیقات رو به صورت شفاف به اطلاع همه میرسونن، اما هنوز مسئولیت این امر رو ارتش ایالات متحده نپذیرفته تا زمانی که تحقیقات تموم بشه. به تمام سوالاتی که سناتورها داشتن پاسخ داد، خیلی ریز بریز خودش هم گفت که خودش هم متاثر از این موضوع، اما به این نکته هم تاکید کرد که این مدرسه دقیقاً در کنار یک مرکز نظامی بوده و اگر هم خطای محاسباتی انجام شده و بمب‌های آمریکایی اونجا فرود اومدن، به دلیل مجاورت این مدرسه با یک مرکز نظامی بوده.
0: همونطور که توضیح دادی، هم او هم جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و همچنین پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا بارها گفتن که ایالات متحده داره تحقیقات رو انجام میده، اونها تاکید میکنن بر این. اما چقدر میشه سهم جمهوری اسلامی رو، چقدر میشه در حقیقت جمهوری اسلامی در کشته شدن این دانش آموزان نقش داشته؟
1: ببین، اولین موردش اینه که جمهوری اسلامی اجازه هیچ تحقیق مستقلی رو در این باره نداد. هیچ خبرنگار مستقلی موفق نشد بره از مدرسه میناب گزارش تهیه کنه. روایت فقط همون روایتی بود که خود جمهوری اسلامی در واقع منتشر کرد. حالا جمهوری اسلامی خودش باید بیاد پاسخ بده که اصلا چرا باید در مجاورت یک مدرسه، اونم دبستان در واقع دخترانه، بره یک مرکز نظامی دایر کنه. چرا حالا که این مرکز رو دایر کرده در حالی که حالت جنگی برقرار بوده، مدرسه رو تعطیل نکرده و دانش آموزان در مدرسه بودن؟ یادمون نره که جمهوری اسلامی پرونده هواپیمای اوکراینی رو در کارنامه خودش داره، یعنی اون زمان هم خود تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا بالا بود و احتمال درگیری بود، اما آسمان ایران رو نه تنها کلیر نکرد بلکه خودش با موشک هواپیمای اوکراینی رو هدف قرار داد. اینجا هم به نظر میرسه که از این بچهای مدرسه میناب به عنوان سپر انسانی استفاده کرده، ولی خب به هر حال ارتش آمریکا هم گفته که در این تحقیق میکنه و پاسخگوه.
0: متشکرم از توضیحات. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه. رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پارکینگ ساختمان مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن بامداد روز در دادگاه اولد بیلی این شهر آغاز شده. عصر 26 فروردین مهاجمان با استفاده از دو کوکتل مولوتوف به پارکینگی در مجاورت ساختمان ایران اینترنشنال در شمال لندن حمله کردند. اندکی پس از این رویداد گروه اصحاب الیمین با انتشار ویدیویی در تلگرام مسئولیت حمله رو بر عهده گرفت. در این دادگاه اوشین مکینس 21 ساله و نیتن دان 19 ساله و یک پسر 16 ساله به اتهام پرتاب مواد آتش‌سا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه میشن. این حمله در حالی رخ داده که اروپا با موجی کم سابقه از حملات مشابه روبرو شده. از 19 اسفند ماه تا امروز دست کم 15 حمله در اروپا ثبت شده که اکثرشون کنیسه‌ها و نهادهای یهودی رو هدف قرار گرفتن. در این مدت لندن، پاریس و 3 شهر آمستردام، روتردام و نیکرک در هلند، لیژ و آنتورپ در بلژیک شاهد این حملات بودند. اما بیشترین حملات در لندن رخ داده. دست کم 6 مکان مرتبط با جامعه یهودیان به علاوه دیوار یادبود جاویدنامان کشتار دیماه در شمال لندن و همچنین پارکینگ مجاور دفتر ایران اینترنشنال از اهداف اصلی این حملات بودند. این موج حملات در لندن از 3 فروردین و با به آتش کشیده شدن آمبولانس‌های متعلق به یک نهاد امدادرسان یهودی آغاز شد. بر اثر این آتش‌سوزی 3 آمبولانس تخریب شدند. 3 هفته بعد حمله دیگری انجام شد. 26 فروردین مهاجمان یک ماده آتش‌سا به کنیسه فینچلی در شمال لندن پرتاب کردند. 2 مهاجم 38 و 46 ساله در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. 3 روز بعد از اون 29 فروردین ماه کنیسه دیگری در منطقه کنتون لندن به شیوه مشابه هدف حمله قرار گرفت. 2 جوان 17 و 19 ساله در پی این حمله دستگیر شدند. تازه ترین مورد 9 اردیبهشت ماه در منطقه یهودی نشین گولدرز گرین لندن رخ داد. 1 مهاجم 45 ساله با چاقو به 2 مرد یهودی حمله و اونها را زخمی کرد. مسئولیت بیشتر این حملات در لندن هم از سوی گروه اصحاب الیمین پذیرفته شده. گروه اسلامی اصحاب الیمین نخستین بار در اسفند 1404 اعلام موجودیت کرد. این گروه تاکنون اهداف یهودی و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی رو در اروپا هدف قرار داده. پلیس متروپولیتن میگه این گروه از طریق اینترنت به ویژه در تلگرام به جذب نیروهای جوان میپردازه. همکارم تاجدین سروش که برای پوشش جریان دادگاه به لندن و مقابل دادگاه اولد بیلی رفته همراه منه. تاج، بیشتر برای ما از روند دادگاه بگو امروز و چه اتفاقی تا این لحظه افتاده؟
2: دادگاه ساعت 10:20 اینجا شروع شد رضا، تا نیم ساعت هم ادامه داشت. 3 متهم در واقع از طریق آنلاین بر اینجا حضور یافتند. این دادگاه قابل یادآوری است که باید بگم که جلسه مقدماتی دادرسی این متهمان است، ولی دادگاه اصلی قرار است که تا 25 ژانویه سال آینده برگزار بشه، همینجا فیصله شد. و این متهمان که 3 فرد هستند که همونطوری که خودت هم گفتی متعلق به یک گروه اسلامگرای اصحاب الیمین، متهمان یکیش هم اویسن مکنسی 21 ساله و ناتان دان 19 ساله و فرد دیگه که نوجوان 16 ساله است، به دلایل قانونی ما نمیتونیم اسمشو ببریم، اینجا حضور به هم رساندن. 2 تن در بازداشت قرار است که نگهداری بشن و فرد سومی هم که زیر سن تحت نظارت خواهد بود. و اینها از جمله کسانی هستند که چندین فرد دیگری که حملات مشابه را در لندن انجام دادن، اینها تعداد زیاد حملاتی که در ماه‌های اخیر در کنیسه ها در منطقه گولدرز گرین که خودم اونجا بود و حضور داشتم، اینها حملاتی هستند که سلسله حملاتی در لندن اتفاق افتاده. اما دادگاه امروز در پیوان به حمله به پارکینگ مجاور ساختمان ایران اینترنشنال برگزار شده که اینها تا حدودی در واقع مشخص شده. حالا بعد از این در یک دوره دیگه که مقدماتی از اون هم در ماه‌های آینده برگزار خواهد شد، و ولی دادگاه اصلی در سال آینده. این یک پرونده، یک پروسه دامنه‌دار است که بعد تا اون موقع یک مقدار وقت بگیره، فیصله متهمان بشه و این فیصله بعد از در واقع سال جدید صورت خواهد گرفت. حالا با توجه به این اهمیت این دادگاه امروز، اینها نشان میده که جمهوری اسلامی در واقع با همکاری گروه های تبهکار و خرابکار در بریتانیا قصد حمله به مکانهای مختلف داشته، که این از نظر ای که چقدر دولت بریتانیا را مصمم بر این میسازه که اقدام جدی بکنه در برابر عملکردهای خرابکارانه جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم که همین دیروز و پریروز هم وقتی شاه چارلز در پارلمان ظاهر شد، گفت که دولت‌های متخاصم قانونی براش وضع خواهد شد که دیگه عملکردهای خرابکارانه را نتونن در بریتانیا انجام بدن. اشاره او به حرفای چند ماه پیش نخست وزیر بریتانیا آقای کیر استارمر است که در این شب روز البته وضعیت خوبی هم نداره. اون در اون زمان گفت که قرار است که سپاه پاسداران به دلیل این عملکردهای خرابکارانش در واقع وارد گروه‌های تروریستی بسازه، و او شخصا نام برد که ایران، جمهوری اسلامی و روسیه دو کشوری هستند که از طریق گروه‌های نیابتیشان در بریتانیا حملات متعدد را داره انجام میتن، که این قطعا برای بریتانیا قابل قبول نیست، و به همون خاطر هم است که اقدامات جدی و جدیتری را قرار است که دولت بریتانیا روی دست بگیره. حالا اینکه چی وقت سپاه پاسداران وارد گروه‌های تروریستی میشه معلوم نیست، باید منتظر بمانیم. اما سرنوشت خود آقای استارمر هم با توجه به این تحولاتی که اتفاق افتاد، با توجه به این عملکردهای منفعلانه ای که در برابر سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی داشت، با توجه به این عملکردی که ضعیفی که در برابر حملات متعددی که در لندن انجام شد و در شهرهای دیگری بریتانیا، حالا در یک حالت بسیار استثنایی قرار گرفته که ممکن است که تا هفته‌های آینده سرنوشت خود آقای استارمر هم در آله ابهام است، ممکن است که تغییر بخوره سرنوشتش. دیده شده که حالا با توجه به این برگزار امروز دادگاه‌های بعدی که برگزار میشه در مورد متهمان چی فیصله خواهد کرد؟
0: خیلی ممنونم از توضیحات تاجدین. تاجدین سروش همکارم مقابل دادگاه اولد بیلی در لندن. 14:26 است در ایران. پیام‌های شهروندان به ایران اینترنشنال نشون میده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی هفته‌ها پس از برقراری آتش‌بس همچنان در شهرهای مختلف آواره و خارج از مقرهای نظامی مستقر هستند. برخی شهروندان از استقرار نیروهای نظامی و انتظامی اصفهان و کرمانشاه در اماکنی از جمله قبرستان یا بیابان خبر میدن. این جابجایی پس از حمله اسرائیل و آمریکا به مراکز سرکوب صورت گرفت که به خروج مقام‌ها و نیروها از ساختمان‌های محل استقرارشون منجر شد. همکارم محسن مهیمنی اینجا همراه من شده، روایت مخاطبان از آوارگی نیروهای انتظامی و نظامی رو در شهرهای مختلف بررسی کردیم. محسن، در طول جنگ هم مشخص بود و می‌دیدیم که اینها میومدن مثلا توی ماشین می‌خوابیدن. روایت خود رادان هم بود که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگفت اینها اصلا شبها تو ماشین می‌خوابیدن. بیشتر از تو بشنویم از این روایت‌های تازه پس از پایان جنگ.
3: دقیقاً رضا، حالا علاوه بر این که خود مقام‌های جمهوری اسلامی آوار اوپنهان از خود مجتبی خامنه‌ای که هنوز بیرون نیامده اگر زنده باشه، الان در سطح پایین هم می‌بینیم که در مراکز سرکوب که از اهداف اصلی حملات اسرائیل و آمریکا بوده، این آوارگی داره دیده میشه. خب امروز گزارشی دریافت کردیم مربوط به روزهای گذشته از کلانتری 16 فیض اصفهان که مأموراش به دلیل تخریب ساختمان در قبرستانی مستقر شدن، میز و صندلی گذاشتن زیر درخت‌ها در قبرستان، دارن کار اداری رو انجام میدن. جالب اینجاست که خب مجبور شدن پرونده ها رو خارج بکنن از ساختمان. این پیامی که این شهروند فرستاده میگه در صندوق عقب ماشین پرونده ها رو میبرن، میارن به خونه شون، حتی میبرن، سعی میکنن در همون قبرستان مراجعاتشون رو داشته باشن و بهش رسیدگی بکنن. پیام دیگه همونجوری که اشاره کردی از کرمانشاه بود که میگفت برخی نیروهای متعلق به ارتش شب‌ها، احتمالاً شاید سربازان یا کادر در بیابان‌ها آواره هستن. از تهران هم گزارش داشتیم که در منطقه 18 در پارک چادر زدن. خب این پیام‌هایی که در فضای قطع اینترنت داریم می‌گیریم، یعنی تصویری که از داخل ایران اگر اینترنت وصل بشه، فضا شفاف باشه، محدودیتی نباشه، اون ضربه اساسی که به ساختار نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی خورده رو میشه شفاف‌تر دید. در طول جنگ هم اشاره کردی که یک ویدیو حداقل داشتیم که نیروهای بسیج در یک خودرو داشتن لباساشون رو عوض میکنن. الان هم دارن میگن حتی این نیروها که در قبرستان مستقر شدن لباس کار خودشون نیرنتظامی، یعنی میاد در قبرستان لباس رو جلوی چشم مردم مجبور میشه عوض بکنه. من اشاره بکنم که خب ساختار سرکوب بسیار ضربه بزرگی خورد. بیش از 80 مرکز انتظامی فقط در 3 هفته اول حملات هدف گرفتن. مرکز انتظامی، بسیاری از مرکز دیگه سپاه و بسیج هم هدف حملات بودن که احتمالاً صدها مرکز در مجموع باشه، و برای همین هم است که این نیروها که باید کارشون تامین امنیت و خدمت رسانی به مردم باشه الان آواره شدن. خیلی هاشون میان تو گشت انتظامی، دائم در حال گشت زدن هستن، شب در خودرو میخوابن یا این تجمعات حکومتی رو سعی میکنن درش حاضر بشن که اون پایگاه و انسجامشون رو به این روش فعلا حفظ بکنن.
0: تأثیرم داره دیگه این محسن روی خدماتی که ارائه میدن به مردم.
3: دقیقاً، خب همین مرکز انتظامی در لیستی که خودش میگه از صدور گذرنامه، تعویض گواهینامه، کارت سوخت، گواهی عدم سوء پیشینه، جواز کسب، ترخیص خودرو، یعنی بخش زیادی از فعالیت‌های مردم وابسته به این مرکز اگر انجام بدن. خب ولی الان دغدغه‌شون اینه که برن چک بکنن چه کسی چه پیامی فرستاده به چه کسی، چه کسی در فضای اجتماعی، فضای شبکه‌های اجتماعی چه پیامی در حمایت از شاهزاده پهلوی داره که مثلا برن به خونه‌اش حمله کنن، بازداشتش بکنن. یعنی این خدمات رو تعطیل کردن. در کنارش هم این صدمه‌ای که خورده به ساختارشون باعث شده که بسیاری از خدماتی که باید مردم به صورت روزانه دریافت بکنن بیش از پیش تعلیق بشه و زندگی روزانه مردم در واقع بیشتر از گذشته هدف قرار گرفته. و خدماتی که یک بخشش اینه، ممکنه شما کارت سوختت صادر نشه، دیگه نتونی اگه راننده تاکسی باشه بخواد بره بیرون فعالیت روزانه داشته باشه و درآمدش رو داشته باشه. بنابراین خیلی بسیار گسترده است این سطح آسیب و تعطیلی و آوارگی، تاثیرش روی زندگی مردم.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتت محسن مهیمنی، همکارم اینجا در استودیو همراه من. خبری فوری برای شما بخونم درباره ایران و البته سفر دونالد ترامپ. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در راه بازگشت از چین به خبرنگاران گفته که با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافقه، به شرط اینکه تعهد جمهوری اسلامی حقیقی باشه. خبر فوری هست. میدونید که آقای ترامپ عادت داره در هواپیما میان خبرنگاران بره صحبت بکنه، صحبت‌های بیشتری هم کرده، در بخش بعدی خبر حتما برای شما پخش خواهیم که. اما نکته مهم این بود که گفته که با غنی‌سازی، با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم موافقه، به شرط اینکه ایران به تعهد خودش پایبند بمونه. ادامه بدیم خبرها رو. نافشکن ونگ کان متعلق به کره جنوبی که به صورت اضطراری مجهز به سامانه‌های پدافندی شده، ساعتی پیش بندر بوسان رو به مقصد آب‌های سومالی ترک کرده. رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادند اعزام نافشکن در حالی انجام شده که رئیس جمهور این کشور از مشارکت احتمالی سئول در مأموریت چند ملیتی دفاع از سنگ هرمز گفته. نافشکن متعلق به کره جنوبی حدود 10 روز پس از وقوع انفجار و آتش‌سوزی در یک کشتی فله‌بر این کشور در آب‌های منطقه خلیج فارس اعزام شده.
4: نافشکن کره ونکان که به طور اضطراری به سامانه دفاعی ضد پهباد مجهز شده، در قالب 48مین اعزام یگان چانگه امروز به منطقه عدم فرستاده شد از بندر بوسان در کره جنوبی. چانگه ماموریت رسمی کره برای اسکورت کشتی‌ها تو آب‌های شمالی، ولی عملا میتونه تو مناطق دریایی دیگه هم فعالیت کنه در اون حوزه. البته شناور جدید مجهز به سامانه‌های عمودپرده به کره ای و خب طراحی رادارگریز داره و حدود 260 تا نیروی یگان ویژه هوانیروز تفنگداران دریایی هم بر اون هستن. نافشکن در ضمن سامانه ضد پهباد جدیدی داره که مقامات دفاعی به روزنامه آشیا تودی اخیراً گفته بودن دلیل نصبش حملات روسیه تو دریای سرخ و افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. قبلا گفته شده بود که اعزام جدید صرفاً یک جابجایی روتین نیروها برای کره جنوبی نیست، در واقع بعد از حمله به کشتی فله‌بر کره ای انجام میشه، حمله‌ای که سئول ظاهراً داره رسماً میپذیره کار جمهوری اسلامی بوده. در ضمن رئیس جمهوری کره جنوبی از مشارکت احتمالی سئول توی ماموریت دفاع از تنگه هرمز هم حرف زده. ماموریت چند ملیتی، مقامات امنیتی کره جنوبی هم اخیراً گفتن ابتکارات آمریکا رو هم مد نظر دارن، البته به نظر نمیرسه بخوان به طور مستقل همراه آمریکا وارد درگیری‌های خاورمیانه بشه، همچین چیزی بسیار بعیده. به هر حال نافشکن ونکان قرار اوایل ماه ژوئن توی خلیج عدن جایگزین نافشکن دیگه کره جنوبی بشه.
0: شب گذشته فیلم داستان‌های موازی اثر اصغر فرهادی در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد. فرهادی ساعتی پیش در نشست خبری فیلم شرکت کرد و در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال کشته شدن معترضان بیگناه در جریان انقلاب ملی ایرانیان رو جنایت خواند و محکوم کرد. او گفت مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیر نظامیان در جنگ به معنی موافقت با کشته شدن معترضان نیست.
5: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست. یکی از این اتفاق‌ها کشته شدن آدم‌های بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدند. و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو می‌خونیم اغلب با خبر کشته شدن انسان‌های بیگناه روزمون رو شروع می‌کنیم.
0: فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی که شب گذشته در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد، برگرفته از یکی از فیلم‌های کریستوف کیشلوفسکی، کارگردان سرشناس لهستانی. داستان قصه نویسنده‌ای را روایت می‌کند که به دنبال الهام گرفتن از همسایه‌های خانه روبرویی، این نویسنده دستیاری استخدام می‌کند، اما استخدام این دستیار و روایت داستان زندگی شخصیت‌های فیلم رو تغییر می‌دهد. فیلم داستان‌های موازی با استقبال تماشاگران در جشنواره فیلم کن هم روبرو شد. همکارم لیلی نیکفر از محل برگزاری جشنواره فیلم کن همراه ماست. لیلی، فیلم رو خودت از نزدیک دیدی، از تماشا کردی، اول برای ما از فیلم بگو و از صحبتایی که در نشست خبری فیلم رد و بدل شد.
6: رضا، فیلم در واقع با فیلم‌های پیشین آقای اصغر فرهادی متفاوت‌تره. ساختارش در واقع یک ساختاری است که داستان در کنار واقعیت یک بخش خیال رو هم داره، یک بخش در واقع داستان غیر واقعی هم داره. برای همین هست که منتقدان به نظر میاد که سردرگم هستن، برای همین هست که شاید هم انتقادهای خوب هست در مورد این فیلم و هم انتقادهای متفاوت. به این اشاره کنم که در این داستان همونطور که خودت هم اشاره کردی، شخصیت‌های فیلم علاوه بر زندگی واقعیشون در یک بخشی در واقع یک زندگی موازی خیالی هم دارن. در این حد، بیشتر از این حد نمیشه قبل بدون اینکه اسپویل کرد توضیح داد. برای همین برای بازیگران فیلم هم این چالش برانگیز بوده به گفته خودشون که اینجا در نشست مطبوعاتی به سوال‌های خبرنگارا جواب دادن. اونها گفتن که اینکه بخوان تمرکز کنن به نقششون که در واقع دو تا کاراکتر متفاوت رو بازی می‌کنن، حتی اسم‌های اونها هم در این دو داستان موازی فرق داشت، براشون کمی پیچیده بود و گفتن که با کمک آقای فرهادی و تیم تونستن که خودشون رو وقف بدن. برگردیم به این نشست مطبوعاتی که ساعت پیش اینجا برگزار شد. در این نشست مطبوعاتی خب دیدیم اینکه ایشون جواب دادن به سوال من، اما سوال من دو بخش بود. من از ایشون اول پرسیدم که ایشون در مصاحبه‌ای که با رویترز داشته شب گذشته گفته که در این فیلم خط قرمزهای خودش رو ازش عبور کرده. این فیلم اینم اشاره کنم که دارای صحنه‌هایی است که به هیچ وجه در چارچوب جمهوری اسلامی نمی‌گنجد. صحنه‌های بسیار نزدیک بین دو جنس مخالف داره، صحنه‌هایی که اصلاً در چارچوب حجاب و محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی برای بازیگران در داخل ایران قائل هست نمی‌گنجد. بهشون گفتم که علاوه بر خط قرمزهای خودت از خط قرمزهای جمهوری اسلامی هم عبور کردی و قطعاً محاکمه می‌شدی احتمالاً در داخل ایران اگر چنین فیلمی می‌ساختی. تجربت از ساختن یک فیلمی در خارج از ایران بدون محدودیت، بدون آزادی، بدون ممیزهای جمهوری اسلامی چی بوده؟ و بعد ازش سوال کردم در مورد اینکه چرا عوامل سینما، مخصوصا عوامل سینمای غربی به مسئله غزه اشاره میکنن ولی در مورد کشتار مردم ایران سکوت میکنن. به بخش اول سوال من اصلا جواب نداد آقای فرهادی، اینکه این تجربه بدون جمهوری اسلامی در یک فیلم خارج، در فیلمی که در خارج از ایران ساخته شده بدون رعایت اصول و خط قرمز جمهوری اسلامی چی بوده. در مورد بخش دوم سوالم هم یک بخشیش رو جواب داد. من بهشون گفتم که چرا عوامل سینما چطور میتونن از تریبونی که دارن وقتی در خارج از ایران هستن استفاده کنن و کشتار مردم ایران رو تکرار بکنن، به یاد بیارن، به رخ بکشن، وقتی که الان دیگه میبینیم که تا مدت ها سینماگران میگفتن سینما سیاسی نیست و فلان و اینا، ولی میدونیم که میرن تو تریبون ها در مورد غزه صحبت میکنن بدون اینکه اشاره بکنن به مسئله ایران. این بخش سوالم رو هم در موردش از آقای فرهادی جواب نگرفتم، یا میتونیم بگیم که جوابی که ایشون دادن با همون روش‌های خودشونه که معمولاً متعادل سعی می‌کنن نگه دارن پاسخ‌هایی که به سوالات سیاسی میدن. در مورد انتقادهایی هم که رسانه‌های مختلف سینمایی کردن، اینم بگم که مثلا گاردین از بازی بازیگران بسیار شگفت‌زده شده و تقدیر کرده. هالیوود ریپورتر گفته فیلم زیبا بوده اما ناامیدکننده است. ورایتی گفته که داستان‌های موازی خیلی متفاوته از کارهای قبلی آقای فرهادی و خب باید ببینیم که در جشنواره بخت گرفتن جایزه ای رو خواهد داشت این فیلم یا نه.
0: مرسی لیلی از توضیحات کاملت. همکارم لیلی نیکفر از محل برگزاری جشنواره فیلم کن در همه شهر. و ممنونم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه بنده بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 3 بعد از ظهر ایران تقدیم شما خواهد شد. همکارم شهره عزیزی اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش. وقت شما بخیر.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ مرداست.
2: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
3: نفسای آخره.
4: چه دست پا میزنن
3: و ما ولشون هم نمی کنیم.
4: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون نمی کنیم.
3: شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمی‌کنیم.
5: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
6: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
7: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تردیدی نکنیم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محرومتر و گرسنه تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
1: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین‌های اصفهان کارت‌های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه‌ها برای ماشین‌های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین‌های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می‌گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
2: ما در رابطه با بنزین با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم. یه بخشش آسیب‌هایی که به پتروشیمی‌های زده شده که خب تولید بنزین واسه ما می‌کردن روزانه 15 میلیون لیتر. یه بخشش تهاتر نفت خام ما با بنزین بوده که اون به مشکل خورده. چرا به مشکل خورده؟ چون ما همون خبر قبلی شما هم تایید می‌کرد، ما در بارگیری و ارسال نفت خام دوچار مشکل شدیم به چین و کشورهایی که حالا نفت ما رو می‌گرفتن و ازشون تهاتر یه بخشی بنزین می‌گرفتیم جای نفت خامی که می‌دادیم. و همه اینها رو کنار هم که بذاریم، اول کاهش تولید بنزینمون در تمام پالایشگاه، ما تقریبا 100 تا 105 میلیون، در بهترین حالت 110 میلیون لیتر توانایی تولید داریم، اما میزان مصرفمون بالای 130 تا 135 میلیون لیتر. این گپ رو ما با واردات و تولید بنزین پتروشیمی همیشه تامین می‌کردیم. حالا هم واردات به واسطه تنگه هرمز و رابطه بدی که با امارات داریم، بخشی از تهاتر بنزین ما به واسطه شرکت‌هایی بود که در امارات بودن انجام می‌شد، و هم به واسطه از دست دادن توان تولید بنزین پتروشیمی‌ها عملاً از دست رفته. و حالا هر چقدر هم ما به تابستون نزدیک‌تر بشیم، قول بی بنزینی و نبود بنزین و محدودیت‌های شدید در بنزین از چراغ بیشتر بیرون میاد و مردم بیشتر متأسفانه اون رو تجربه خواهند کرد. با افزایش مصرف برای بخش واردات به وسیله کامیون‌ها از مسیرهای زمینی چه در مرزهای غربی چه در مرزهای شرقی، ما به شدت مصرف گازوئیلمون زیاد میشه و احتمالاً من پیش‌بینیم اینه که تا هفته‌های آینده جدا از بحران بنزین، بحران گازوئیل هم کنار ماجرا خواهد ایستاد و نظاره‌گر خواهد بود شرایط رو. برق هم که داستان خودشو داره، به واسطه اینکه ما هوا گرم بشه، روزهای گرم سال از راه برسه، واویلای اول مصیبت برق، خاموشی ها و فشار بر صنایع، ابتدا به صنایع شهرک های صنعتی و بعد از اون هم در تابستون به بخش خانگی رو طبق معمول تجربه خواهیم کرد. اما من حس میکنم، برداشتم که اینه که امسال همه این محدودیت ها و محرومیت ها و فشارها در تمام حامل های انرژی، چه در تابستون چه متاسفانه در زمستون، شکل دیگه ای ازش رو مردم تجربه خواهند کرد که نوید روزهای سختی رو به مردم خواهد داد متاسفانه.
3: در دیدار ترامپ با رئیس جمهور چین، هر دو طرف بر همکاری و شراکت اقتصادی تاکید کردند. اما شی جین پینگ هشدار داد که موضوع استقلال تایوان میتونه روابط دو کشور رو وارد مرحله پرتنش کنه. کاربران فضای مجازی علاوه بر رقابت اقتصادی و تنش‌های دو کشور، به حاشیه این سفر هم توجه کردند. از نحوه دست دادن و زبان بدن دو رهبر گرفته تا حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که پیشتر تحت تحریم چین قرار داشت اما حالا در این سفر حضور پیدا کرده. موضوع تراشه‌های هوش مصنوعی و رقابت تکنولوژیک دو کشور و هیئت همراه دونالد ترامپ هم از بحث‌های داغ کاربران بود. آرشا نوشته که شی جین پینگ قبل از اینکه ترامپ چیزی بگه سری گفته مهمترین مسئله ما الان تایوانه. یعنی اگه تایوان به کنترل چین در نیاد، تنگه تایوان دیگه همچنان در صلح باقی نمیمونه. فروغی نوشته تایوان کارخونه تولید تراشه‌های جهانه، پس چین بهش حمله نمی‌کنه اما مذاکره می‌کنه، امتیاز میده، محاصره و فشار اقتصادی میاره تا اونجا رو بگیره. حالا تصور کن ترامپ بخواد سریع و بدون جنگ سر تایوان توافق کنه، به نظرتون ترامپ در ازاش چی میخواد؟ محمد گابا نوشته با اشاره به توهم قدرت در میان مقام‌های حکومتی در ایران نوشته این دو کشور دارن سر تایوان چونه میزنن چون قدرتشون با هم برابری میکنه. شما همراهان ترامپ رو مقایسه کن با کسانی که همراه پزشکیان بودن. رئیس شرکت بلک راک، گلدنمن، مسترکارت، متا، ویزا، اپل، تسلا. حالا پزشکیان با دامادش، دخترش و پسرش و عروسش رفته بود. از سلفجگان تا پکن راه بسیاره. خود تحقیر نپندارها. سفری نوشته میدونستین چین مارکو روبیو رو 6 سال پیش تحریم کرده بود؟ روبیو به حقوق بشر تو چین اعتراض کرده بود، چینی ها تحریمش کردن. حالا برای این سفر طرز نوشتن اسمش رو به چینی کمی تغییر دادن تا بتونن تحریم رو دور بزنن. روبیو رفت، اینجا شی باهاش دست داد و از سفرش هم کلی لذت برد. یکی از کاربرا این تصاویر رو بازنش کرد و نوشته ترامپ طبق معمول که میخواد با کسی دست بده اول دست طرف مقابل رو کمی میکشه سمت خودش تا از همون اول ابراز قدرت کنه. باشی هم همین کار رو کرد. جهرومی نوشته ترامپ جمله مورد علاقش رو از چین شنید. شی به گروه آمریکایی گفته که شرکت‌های آمریکایی در چین با فرصت‌ها و چشم‌اندازهای گسترده‌ای روبرو خواهند شد.
4: تهران، روزهای 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز مجروحان و پیکرهای جاویدنامان انقلاب ملی بود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گواهی است بر کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی. سردخانه بیمارستان پر شده بود و حجم انبوهی از پیکر جاویدنامان در راهروها، انباریها و فضای پشتی بیمارستان دیده می شدند. پیکرهایی پیچیده در پتو، برخیشان در کیسه های زباله و برخی بی‌نام و نشان.
5: فاجعه‌اش انقدر بزرگه که یه بخشی از واقعاً تاریخ میشه. تصاویر زیادی را هر دفعه از بیمارستان القدیر و فجایع داخلش منتشر کردیم.
4: همین تصاویر و اطلاعات رسیده نخستین سرنخ‌های پرونده بیمارستان القدیر تهران شد و کارزار مردمی جاویدنامان بیمارستان القدیر را کلید زد. ایران اینترنشنال با بررسی دقیق تصاویر، تطبیق نشانه‌های ظاهری و اطلاعات رسیده از منابع مطلع، هویت پیکر شماری از منتقل شدگان به بیمارستان القدیر را شناسایی کرد. این تنها تصویری از یک فاجعه نیست، نقشه ایست از بخش کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی. جاویدنامان غلامرضا مژدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. روایت‌های کادر درمان بیمارستان القدیر تصویر روشن‌تری از وضعیت بیمارستان از روزهای 18 و 19 دی ماه ارائه می‌دهند. یکی از اعضای کادر درمان به ایران اینترنشنال گفته تعداد پیکرها آنقدر زیاد بود که سردخانه پر شده. کیسه‌های مخصوص حمل پیکر هم تمام شده بود. یکی دیگر از اعضای کادر درمان گفته کف راهروها، آسانسورها و حیات بیمارستان پر از خون بود. در بیمارستان صدای شلیک گلوله می‌آمد. تصاویر رسیده به ما هم گویای همین واقعیت است. در میان پیکرهایی که روی زمین حیات پشت بیمارستان بودند، صورت یک پیکر دیده می‌شد. آیدا عقیلی 18 دی ماه پیش از رفتن به خیابان مادرش را در آغوش گرفت و وصیت کرد. هایدا در لای یک پتوی چهارخانه در راهروی بیمارستان آخرین قاب زندگیش را ثبت کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، برخی مجروحان زنده به بیمارستان رسیدند، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک پزشکی به آنها خودداری کردند. غلامرضا مجدهی یکی از آنها بود. 18 دی ماه با علائم حیاتی به بیمارستان رسید، اما ساعتی بعد پیکرش در بخش زباله‌های بیمارستانی رها شد. زخم گلوله، رد قمه و چاقو بر بدنش دیده می‌شد. غلامرضا زنده آمد، اما پیکرش را برای دو فرزندش پس فرستادند. امیر حسین امام جمعه پدر یک دختر بود. 18 دی ماه همراه با همسرش به خیابان‌ها رفته بود. تکتیر انداز اما کلاه سفیدش را در میان جمعیت دید و نشانه گرفت. گلوله جنگی صورتش را شکافت. پیکر حسین حیدری را از روی پوتین‌هایش شناختند، پوتین‌هایی که دخترش یک سال قبل برای تولدش هدیه داده بود. او در حیات پشتی بیمارستان پیچیده در یک پتوی آبی رنگ پیدا شد، همرنگ تیم محبوبش استقلال. حسین 18 دی ماه بر اثر اصابت گلوله به پشت سر و پهلو تنها دو روز مانده به تولدش کشته شد. پرونده بیمارستان القدیر با شناسایی این چند پیکر بسته نمی شود. این تازه آغاز کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر است. این تصاویر شاهدان خاموش قتل عام به دست جمهوری اسلامی هستند.

0: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

سه بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا میگوید در روزهای گذشته ایران هیچ تجارتی از هرمز انجام نداده. تأکید عراقچی بر احتمال بازگشت به جنگ تمام عیار. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید فعلا در موضوع اورانیوم غنی شده با آمریکا گفتگو نمی کنی. گزارش سنتکام از حمله به مدرسه میناب و تأکید بر ادامه بررسی ها. فرماندهی مرکزی ایالات متحده احتمال کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی به میناب را تایید کرد. دومین روز مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن. آمریکا میگوید این گفتگوها مثبت و سازنده بوده و برای تمدید آتش بس تلاش میکند.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در راه بازگشت از چین به خبرنگاران گفته تنگه هرمز را آمریکا کنترل می‌کند و جمهوری اسلامی در روزهای اخیر نتوانسته بارگیری و تجارت نفت داشته باشد. ترامپ همچنین در مورد مذاکرات با جمهوری اسلامی گفته که با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه تعهد جمهوری اسلامی حقیقی باشد. ترامپ همچنین گفته طی چند روز آینده درباره احتمال رفع تحریم شرکت‌های چینی که نفت ایران را می‌خرند تصمیم می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین پس از آخرین دیدار با رئیس جمهور چین گفت دیدگاه‌های چین و آمریکا درباره ایران بسیار به هم نزدیک است. دونالد ترامپ تأکید کرده با رئیس جمهور چین توافقی دارد که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و هر دو کشور بر باز بودن تنگه هرمز تأکید دارند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو گفته موضوع اورانیوم غنی شده برای ما بسیار پیچیده است. عراقچی افزوده این موضوع به بن‌بست رسیده، به همین دلیل تصمیم گرفته ایم آن را به زمان دیگری موکول کنیم و در مراحل بعدی در مذاکرات به آن بپردازیم. او همچنین گفته به محض آنکه مطمئن شویم آمریکایی‌ها برای یک توافق عادلانه آمادگی دارند به مذاکرات باز خواهیم گشت.
1: مسئله میانجیگری توسط پاکستان هنوز شکست نخورده، ولی در مسیر سختی است، بیشتر به دلیل رفتار آمریکایی ها و بی‌اعتمادی که میان ما وجود داره. ما قدردان هر کشوری که بتواند و ظرفیت کمک داشته باشد هستیم، من جمله و به خصوص چین. چین بسیار کمک کننده بوده در اثرگیری روابط بین ایران و عربستان سعودی. ما روابط بسیار خوبی با چین داریم، ما شرکای استراتژیک محسوب میشیم برای همدیگه و میدونیم که چینی ها حسن نیت دارن و هر چیزی که توسط اونها میتونه انجام بشه برای کمک و دیپلماسی با قابل قبول هست از سوی جمهوری اسلامی.
0: همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. یه بار دیگه باز ترامپ تاکید کرده که کنترل کامل تنگه هرمز دست ماست. الان هم دیدم تو خبرها یه کشتی دیگه مالزیایی هم حتی از تنگه هرمز عبور کرده. بیشتر تو توضیح بده این چه پیامی داره به جمهوری اسلامی میده.
2: ببین، گزارش هم یک چند روز اخیر جمهوری اسلامی در خارک نتونسته اونجا بارگیری کنه و دقیقا داره نشون میده که این محاصره کار کرده. از سمت دیگر به دلیل تنگناهایی که الان داره خود جمهوری اسلامی، خود همپیمانانش چین الان میخوان کشتی عبور بدن، کژدار و مریض کشتی ها و نفتکش ها عبور میکنن. نه اینکه باز هست باز نیست، ولی به هر حال بخشی از این فشاری که رو بازار جهانی نفت است داره گرفته میشه و در اون سمت جمهوری اسلامی هیچ چیزی نمیتونه عبور بده. نشون میده که بله، این ابزار داره کار میکنه و اگر این چند ماه دیگه ادامه پیدا بکنه دقیقا همون چیزی که آمریکایی‌ها به دنبالش هستند از توش در میاد. حالا ممکنه که این وسط همراه بشه با یک سری حالت‌های نظامی هم همراه بشه، اما خود این محاصره دریایی داره کار میکنه. الان فروش نفت از بین برده، تولید نفت داره کاهش میده در ایران و از سمت مقابل هم بقیه دارن از راه‌های دیگه بخشی حداقل از محصولات رو میفروشن، بخشی دیگر رو هم الان دارن ذخیره میکنن و روزی که باز شد یه مقدار کمی هم هر از گاهی عبور میکنه. حالا با فشار چین هست، یه بار مال هند هست، یه بار پاکستان هست، به هر حال صفر نشده عبور و هر چقدر که میگذره فشارهای جهانی، فشارهای سیاسی به جمهوری اسلامی زیادتر میشه برای باز کردن هرمز، اما چیزی عاید اون نمیشه چون هر آنچه که عبور میکنه مال دیگران هست.
0: علی حسین، راجع به اورانیوم هم ترامپ صحبت کرده، هم عراقچی توی دهلی نو توی اجلاس بریکس حرف زده. ترامپ که به نظر میرسه اصلا کوتاه نمیاد راجع به اورانیوم غنی شده ایران، میگه اون تاسیساتی که تخریب کردیم باید تخلیه بشن به شکل کامل و با نظارت آمریکا. از اون طرف عراقچی گفته اصلا ما در این مذاکرات به موضوع اورانیوم نمیخوایم بپردازیم. این اختلاف رو آیا میشه یه میانه‌ای براش پیدا کرد؟
2: ببینید، یکی از اختلافات این زمان تعطیلی غنی سازی بوده که آمریکایی‌ها الان ترامپ اعلام کرده که 20 سال براش کافیه، حالا جمهوری اسلامی میخواد اینو خیلی کوتاه‌ترش بکنه. اما مشکل اصلی اینجا نیست، همین موردی که خود اشاره کردی. آمریکایی‌ها میگن یک بار باید همه چیز جمع بشه، یعنی تمام این سه تا سایت باید تخلیه بشه، هر تاسیسات هسته‌ای باید جمع. گفت 20 سال واقعی باید همه چی تعطیل بشه. جمهوری اسلامی میخواد نگه داره، میخواد میگه پلمپش کنیم. پلمپ برای آمریکایی‌ها همون اتفاقی در نتنز افتاد. پلمپ میتونه هر لحظه شکسته بشه. اگر اینجا رو درشو ببندی هر زمانی میتونی باز کنی. به همین خاطر میتونه 3 سال آینده باشه، یعنی از بین بره. اگر کسی میخواد به ازای جمع کردن برنامه هسته‌ای تو تحریماتو برداره و اجازه بده که پول بهت بیاد، باید مطمئن بشه که این 20 سال غیر قابل بازگشته و اصلا اعتماد به جمهوری اسلامی
0: اعتمادی باقی نمونده.
2: دقیقاً، چون بارها اینو نقضش کردی، اون اصلا تصمیمی این شکلی گرفته نمیشه، باید امکان گرفته بشه، یعنی امکان بازگشت برنامه هسته‌ای فقط این شکلی گرفته میشه که هر آنچه که موجود هست، نه فقط 400 کیلو اورانیوم 60% که 10 تن اورانیوم 3% و 20% همه باید جمع بشه، کل تأسیسات باید از بین بره، هر جایی که اونها محل شک بگن بیان بازرسی کنن. این چیزی که آمریکایی‌ها میخوان و چیزی که حداقل امروز میشه گفت هرگز جمهوری اسلامی اون رو نخواهد داد. این فاصله پر نمیشه. عراقچی میگه ما اصلا با این شاید گفتگو نمی‌کنیم. ترامپ هم میگه که شرط من همینه.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو با ما. ناوشکن ونکان متعلق به کره جنوبی که به صورت اضطراری مجهز به سامانه‌های پدافندی شده، ساعتی پیش بندر بوسان را به مقصد آب‌های سومالی ترک کرد. رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادند اعزام ناوشکن در حالی انجام شده که رئیس جمهور این کشور از مشارکت احتمالی سئول در مأموریت چند ملیتی دفاع از تنگه هرمز گفته. ناوشکن متعلق به کره جنوبی حدود 10 روز پس از وقوع انفجار و آتش سوزی در یک کشتی فله‌بر این کشور در آب‌های منطقه خلیج فارس اعزام شده.
3: کره ونکان که به طور اضطراری به سامانه دفاعی ضد پهباد مجهز شده در قالب 48مین اعزام یگان چانگه امروز به منطقه عدم فرستاده شد از بندر بوسان در کره جنوبی. چانگه مأموریت رسمی کره برای اسکورت کشتی‌ها تو آب‌های شمالیه، ولی عملا میتونه تو مناطق دریایی دیگه هم فعالیت کنه در اون حوزه. البته شناور جدید مجهز به سامانه‌های عمودپرداب کره‌ای و خب طراحی رادارگریز داره و حدود 260 تا نیروی یگان ویژه هوانیروز تفنگداران دریایی هم بر اون هستن. این ناوشکن در ضمن سامانه ضد پهباد جدیدی داره که مقامات دفاعی به روزنامه آسیا تودی اخیراً گفته بودن دلیل نصبش حملات روسیه تو دریای سرخ و افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. قبلا گفته شده بود که اعزام جدید صرفاً یک جابجایی روتین نیروها برای کره جنوبی نیست، در واقع بعد از حمله به کشتی فله‌بر کره ای انجام میشه، حمله‌ای که سئول ظاهراً داره رسماً میپذیره کار جمهوری اسلامی بوده. در ضمن رئیس جمهوری کره جنوبی از مشارکت احتمالی سئول توی مأموریت دفاع از تنگه هرمز هم حرف زده. مأموریت چند ملیتی مقامات امنیتی کره جنوبی هم اخیراً گفتن ابتکارات آمریکا رو هم مد نظر دارن، البته به نظر نمیرسه بخوان به طور مستقل همراه آمریکا وارد درگیری‌های خاورمیانه بشه، همچین چیزی بسیار بعیده. به هر حال ناوشکن ونکان قرار اوایل ماه ژوئن توی خلیج عدن جایگزین ناوشکن دیگه کره جنوبی بشه.
0: براد کوپر فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از احتمال کشته شدن غیر نظامیان در میناب در جریان حمله هوایی آمریکا خبر داده. به گزارش نیویورک تایمز براد کوپر تایید کرده تخریب یک مدرسه در ایران که مقامات جمهوری اسلامی میگویند 175 کشته بر جای گذاشته است ممکن است بر اثر اصابت یک بمب آمریکایی رخ داده باشد. به گفته او این تنها مورد احتمالی تلفات غیر نظامیان است که در کارزاری با بیش از 13600 حمله هوایی از آن اطلاع دارد. کوپر تاکید کرده حمله به این مدرسه همچنان در دست بررسی است و ارتش آمریکا هنوز مسئولیت آن را نپذیرفته. همکارم علی شیرازی در بخش قبلی

0: اشتباهی رخ داده که این مدرسه هدف قرار گرفته. جنرال براد کوپر تاکید میکنه که ما بیش از 100 بار، یعنی سنتکام بیش از 100 بار به مردم ایران هشدار داد که جمهوری اسلامی به عنوان سپر انسانی داره از اونها در جاهای مختلف استفاده میکنه. احتمالاً این موضوع مدرسه میناب هم یکی از همون موارد بوده. تاکید کرده که هنوز تحقیقات در این مورد ادامه داره، گفته که نتیجه تحقیقات رو به صورت شفاف به اطلاع همه میرسونن، اما هنوز مسئولیت این امر رو ارتش ایالات متحده نپذیرفته تا زمانی که تحقیقات تموم بشه. به تمام سوالاتی که سناتورها داشتن پاسخ داد، خیلی ریز بریز خودش هم گفت که خودش هم متاثر از این موضوع، اما به این نکته هم تاکید کرد که این مدرسه دقیقاً در کنار یک مرکز نظامی بوده و اگر هم خطای محاسباتی انجام شده و بمب‌های آمریکایی اونجا فرود اومدن، به دلیل مجاورت این مدرسه با یک مرکز نظامی بوده.
1: دومین روز از دور تازه گفتگوها میان نمایندگان لبنان و اسرائیل در ساختمان وزارت خارجه آمریکا برگزار می شود. وزارت خارجه آمریکا که میزبان این مذاکرات است آن را مثبت و سازنده توصیف کرده. یک مقام لبنانی هم گفته بیروت خواهان تثبیت آتش‌بس و پایان دادن به مرگ و ویرانی در لبنان است. همزمان ایالات متحده در تلاش است آتش بس شکننده میان اسرائیل و لبنان را پیش از پایان مهلت آن در روز یک شنبه تمدید کند. همکارم می فرهاد از بیروت همراه ما شده. می، فضای حاکم و واکنش ها در بیروت نسبت به نخستین روز مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل چطور بوده؟ فکر می کنن که به کجا ختم بشه تحلیلگرا اونجا در لبنان؟
2: با وجود اظهارات مثبت مطرح شده از سوی یک مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا، فضای حاکم در بیروت همچنان خوشبینانه نیست. تنها چند ساعت پس از نخستین نشست مذاکرات پشت درهای بسته که تحت تدابیر شدید محرمانه و امنیتی برگزار شد، حاکی از اینه که فضای مذاکرات امیدوارکننده نیست. این مذاکرات همچنین در شرایطی بسیار پیچیده از نظر نظامی و دیپلماتیک در حال انجامه. طبق گزارش‌های روزنامه‌های لبنانی در صبح امروز، مذاکرات نشان دهنده مطرح شدن خواسته‌های سختگیرانه‌تر نبود، اما همچنان شاهد شکاف آشکاری میان دو طرف هستیم. خواسته‌های لبنان از یک سو و خواسته‌های اسرائیل از سوی دیگه. برخی اطلاعات درس کردم حاکی از اینه که آتش بس تا امروز به تعویق افتاده. روزنامه ها گزارش میدن که اسرائیل در مورد خلع سلاح حزب الله از طریق اقدامات عملی و نه فقط وعده های لفظی سختگیرانه تر شده. در همین حال هیئت لبنانی تلاش داره به یک آتش بس واقعی دست پیدا بکنه، چرا که این موضوع میتونه به رئیس جمهور و دولت لبنان در مواجهه با حزب الله قدرت بیشتری بده. گروهی هستن که این مذاکرات رد میکنن و اون رو اتلاف وقت میدونن. گزارش ها همچنین اعلام کرده که اسرائیل به آتش بس کامل متعهد نخواهد شد و در ارتباط با ایالات متحده نیز با وجود درخواست های پیشین رئیس جمهور ترامپ برای آتش بس، گزارش شده که واشنگتن با موضع اسرائیل موافق هست و از اسرائیل درخواست آتش بس کامل نخواهد کرد و گفته میشه که آتش بس صرفاً شامل بیروت خواهد بود، بر اساس منابعی که صحبت میکنند و بر اساس روزنامه های لبنانی.
1: من یکم بیشتر راجع به وضعیت آتش بس هم برای ما توضیح بده. این وضعیت اصلا چه تأثیری میتونه روی این روند مذاکرات داشته باشه؟
2: وضعیت نظامی در میدان همزمان با مذاکرات و تنها چند روز پیش از مهلت فرضی آتش بس در روز یک شنبه شدیدتر شده. عملیات نظامی هر روز بیشتر گسترش پیدا میکنه و هشدارهای تخلیه نیز در حال افزایشه. تنها مدت کوتاهی پیش ارتش اسرائیل دستورهای جدیدی برای تخلیه صادر کرد، علاوه بر هشدارهایی که صبح امروز منتشر شده بود. هر روز همون صحنه در جنوب لبنان و حتی در بقای غربی تکرار میشه، پیش از اینکه روستاها بعدش هدف حملات سنگین هوایی قرار بگیرن. در بیروت این تشدید تنش

0: عنوان فشار اضافی تلقی میشه که اسرائیل ممکنه استفاده بکنه در جریان مذاکرات، به ویژه بعد از اعلام اینکه نیروهاش از رود لیتانی عبور کردن. این اون چیزیست که اسرائیل میخواد. مذاکرات تحت آتش و زیر آتش. اطلاعات موجود نشون میده که لبنان تحت فشار مذاکره خواهد کرد، چرا که پس از خسارات سنگین و ویرانی ها و تلفات انسانی و کنترل هوایی و زمینی اسرائیل، اهرم فشار قدرتمندی رو در اختیار نداره. منابعی به روزنامه الجمهوریه گفتن که رئیس جمهور جوزف اون با رئیس پارلمان نبی بری تماس گرفته و او رو در جریان فضای حاکم در واشنگتن قرار داده. همچنین از بری درباره آمادگی حزب الله برای پایبندی به آتش بس نیز سوال کرده. البته گفته میشه که بری در پاسخ گفته که مشکل با اسرائیل است نه حزب الله، چرا که اسرائیل آتش بس رو نقض کرده و از همان ابتدا هرگز واقعا با اون پایبند نبوده. و این به این معنا است که شاید بری میتونه تضمین بکنه حزب الله رو که پایبند باشه به آتش بس.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم میفرهاد از بیروت. شب گذشته فیلم داستان‌های موازی اثر اصغر فرهادی در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد. فرهادی ساعتی پیش در نشست خبری فیلم شرکت کرد و در پاسخ به سوال خبرنگار ایران اینترنشنال کشته شدن معترضان بیگناه در جریان انقلاب ملی ایرانیان را جنایت خواند و محکوم کرد. او گفت مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیر نظامیان در جنگ به معنی موافقت با کشته شدن معترضان نیست.
2: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیهایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدند. و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست. و برعکسش هم همینطور، همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو میخونیم اغلب با خبر کشته شدن انسان‌های بیگناه روزمون رو شروع میکنیم.
1: فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی که شب گذشته در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد، برگرفته از یکی از فیلم‌های کریستوف کیشلوفسکی، کارگردان سرشناس لهستانی است. داستان نویسنده‌ای را روایت می‌کند که به دنبال الهام گرفتن از همسایه‌های خانه روبرویی است. این نویسنده دستیاری استخدام می‌کند، اما استخدام این دستیار و روایت داستان زندگی شخصیت‌های فیلم را تغییر می‌دهد. فیلم داستان‌های موازی با استقبال تماشاگران در جشنواره کن روبرو شده. لیلی نیکفر همکارم از کاخ جشنواره فیلم کن همراه ما شده. لیلی، تو خودت این فیلم رو دیدی، در نشست خبری سوال پرسیدی از آقای فرهادی. بیشتر از تو بشنویم تازه‌ترین‌ها درباره نشست خبری و اینکه خب این فیلم چطور بود از نظر خودت.
3: فیلم آقای فرهادی بسیار ساختار پیچیده ای داشت. البته نظر من حرفه‌ای نیست، ولی بازی بازیگران فرانسوی که در این فیلم حضور دارن بسیار درخشان عنوان شده از طرف رسانه‌هایی که معمولاً در واقع رسانه‌های منتقد سینما به حساب میان، هم در اروپا و هم در هالیوود. در مورد داستان فیلم هم در واقع این ساختار پیچیده‌ای که این داستان فیلم داره هم نظرات متفاوته. اشاره کردی این در واقع با مرز بین واقعیت و خیال هست، یک زندگی دارن این افراد در واقعیت و در داستان یک زندگی خیالی هم در کنار این شکل میگیره، حتی اسامی اون افراد متفاوت، برداشت های یک نویسنده است و نویسنده این داستان که از آقای اصغر فرهادی خواسته بوده که در واقع یک روزی فیلمش رو بسازه هم دقیقا پیش از فرش قرمز کن در گذشته و این بسیار به گفته آقای فرهادی اون رو متاثر کرده و میگه که هنوز خودم نیومدم از شنیدن این خبر روز گذشته. در این نشست مطبوعاتی هم بازیگران از این چالشی که در هماهنگ کردن بین این دوتا نقش همزمان در فیلم داشتن اشاره کردن و اینکه چطور تونستن با سختی خودشون رو در واقع وفق بدن برای اینکه دوتا کاراکتر متفاوت با دوتا داستان زندگی متفاوت رو به تصویر بکشن. و اینکه آقای فرهادی شنیدیم که در سوال من گفتش که کشتار مردم چه در جنگ کشتار غیر نظامیان باشه، چه کشتار مردم بیگناه در اعتراضات، معترضانی که کشته شدن، در واقع هر دو دردناکه و جنایت هست. و همینطور سوال دیگری هم من از ایشون پرسیدم که جواب نگرفتم، این که او در مصاحبه گفته بود که خط قرمزهای خودش رو کنار زده برای این فیلم. بهش گفتم که خب در جمهوری اسلامی در ساختاری که وجود داره چنین فیلمی اگر می ساختید شما حتما محاکمه می شدید، در فضای آزادانه این فیلم رو ساختید، نظرتون در واقع تجربتون چی بود؟ این پاسخ رو نتونستم ازشون دریافت بکنم.
4: حالا لیلی فرصت هست جاهای دیگه هم شاید بتونی آقای فرهادی رو پیدا بکنی و این سوال رو ازش بپرسی و با ما هم در میون بذاری، اما اشاره کردی که آقای فرهادی معتقده که خط قرمزها رو ازش عبور کرده. خب منتقدان چطور به این عبور از خط قرمزها نگاه کردن؟ آیا پسندیدن این فیلم و این شمایل جدید رو از اصغر فرهادی؟
3: بسیار انتقادها و نقدهای در واقع متفاوتی هست. بعضی از در واقع این رسانه‌ها مثلا گاردین نوشته که خب بازیگران این فیلم به خصوص ایزابل اوپرت خیلی درخشان، فضای چند لایه فیلم رو ستایش کرده گاردین و گفته که پیچیده میشه در بخش‌های بیش از حد، اما در مجموع نقد مثبتی نوشته. هالیوود ریپورتر میگه که این فیلم بسیار زیبا بود اما ناامید کننده و گفته که فرهادی این بار وارد یک فضای متفاوتی شده که در واقع فضاهای پیشین خودش رو به نوعی ازش عبور کرده. ددلاین واکنشش مثبت بوده، گفته که فیلم از ابتدا مخاطب رو درگیر میکنه. این تجربه من هم بود، خب واقعا درگیر میکنه ولی پیچیدگیش مخاطب رو ممکنه گیج بکنه. در بخشایی که من داشتم تماشا میکردم یک جاهایی بود که مخاطبها صدای تعجبشون میومد و شاید برای اونها همین تجربه سخت بود. ورایتی هم نوشته که خیلی متفاوته این فیلم از داستانهای پیشین آقای فرهادی و گفته که مرز بین خیال و داستان و واقعیت رو بهش پرداخته اما غیر منسجم توصیف کرده این فیلم رو. خب آقای فرهادی میدونیم که پیشتر دوبار اسکار برنده شده فیلمهاش در حالا شاخه های مختلف، در همین کن جایزه بهترین فیلمنامه رو دریافت کرده، در برلین هم خرس طلایی گرفته. باید ببینیم که امسال اینجا حالا در کنار این انتقادهایی که رسانه های جریان اصلی سینما داشتن هیئت داوران چطور دارن میبینن این در واقع نگاه متفاوت تر آقای فرهادی رو. این رو هم بگم که این فیلم دارای صحنه هایی که اصلا در هیچ جوره در خطوط قرمز جمهوری اسلامی نمی گنجه.
4: ممنون از توضیحات تو همکارم لیلی نیکفر از کن. تصاویر زندگی شاهد هستین از خیابان دانینگ استریت شماره 10 هست، دفتر نخست وزیری بریتانیا، که این روزها با موضوع استعفا و فشارها برای استعفای کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روبرو هست. در خبرها داشتیم که شهردار منچستر اندی برنهام، سیاستمدار حزب کارگر، برای ورود به پارلمان اعلام آمادگی کرده. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، فرشاد متقی با شما خواهد بود با یک بخش.
5: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
6: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
7: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
8: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
9: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می شود.
10: 1-1-2-1-2-3-4-5
11: الان صدا من داری
12: یک. فقط باید یکی رو به این بدی چون نمیشنم.
13: 3-2-1
14: بله بله من صدا تو ندارم.
13: مرسی، من مرتضی.
14: 30 ثانیه رو به این بکن.
13: بریم.
12: اومدم.
15: پس من شروع میکنم.
16: سلامی دوباره.
17: بغل سازمان ملن.
18: نیویورک.
19: بروکسل.
20: لس آنجلس.
21: کالگری.
22: بلی.
23: کنگره آمریکا.
24: بیروت.
25: تمام.
26: با ما بمانید.

0: خیلی دوست دارم شهید بشم، اما خوشگلترین شهادت رو میخوام.
1: خوشگلترین شهادت دیگه.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

سال 1404 با دلار 83 هزار تومانی شروع شد و با دلار 160 هزار تومانی به پایان رسید. پس از جنگ 12 روزه نرخ ارز در یک سال تقریبا دو برابر شد. همونطور که در قسمت‌های قبلی چرت که پیش‌بینی کرده بودیم، با بازگشت تقاضا در اوایل اردیبهشت 405 دلار ابتدا به 180 و بعد تا 190 هزار تومان پیشروی کرد. این در حالی است که خسارت‌های جنگ دوم گسترده‌تر از جنگ 12 روز است و با وجود آتش بس فضای نااطمینانی کماکان پابرجاست و احتمال درگیری دوباره وجود دارد. با این حساب ممکنه همون الگوی پسا جنگ 12 روزه امسال هم تکرار بشه و اگر این اتفاق بیفته نرخ دلار تا پایان سال میتونه از 300 هزار تومان عبور کنه. به عبارت دیگه دلار 300 تومانی بیش از اون که یک پیش بینی باشه برای ما تداعی یک خاطر است. در این برنامه میخوایم سناریوهای مختلف رشد دلار رو با هم بررسی کنیم و یه تصویری از زندگی و معاش مردم ایران تا پایان 405 به دست بیاریم. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. اما چرا نرخ دلار اهمیت داره؟ برای درک وضعیت زندگی مردم ایران درآمد ریالی اونها به تومان دیگه معیار درستی نیست. در شرایطی که تورم برای بسیاری از کالاهای اساسی سه‌رقمی شده، هر عددی به تومان ناپایدار و ظرف مدت کوتاهی بی‌معنا میشه. من نمیخوام در این قسمت خیلی وارد بحث‌های تئوری و سنجه‌های کلان بشم. باید در فرصت مناسب راجبش صحبت کرد. همینقدر میگم که در عمل لنگر نامرئی اقتصاد ایران نرخ دلاره و از قیمت آپارتمان و خودرو تا کرایه مغازه و حتی هزینه عمل جراحی خواه ناخواه همه قیمت‌ها هرچند با تأخیر کم و زیاد در پشت صحنه با نرخ دلار تنظیم میشه. این یه واقعیته و برای درک و تعقیب زندگی مردم ایران هیچ معیار دیگر و بهتری وجود نداره. به همین خاطر من چند تا جدول تهیه کردم که به زبان ساده روند تاریخی سالهای اخیر رو توضیح میده و سپس سناریوهای مختلف قدرت خرید رو تا آخر امسال پیش بینی میکنه. با این مقدمه برای شروع درآمد ماهانه 10 میلیون تومانی رو به عنوان مبنا در نظر میگیریم و اون رو برابر نرخ در حال رشد دلار قرار میدیم تا ببینیم در طول ماهای پیش رو چه بر سرش میاد. شما میتونید درآمدتون رو با این عدد مبنا بسنجید و ببینید در کجای این تصویر ایستادید و چه اتفاقی داره برای قدرت خریدتون میفته. در ابتدای فروردین که بازار تعطیل و قیمت ارز منجمد شده بود، 10 میلیون تومان با دلار 160 تومانی 62 دلار ارزش داشت. پس از اولین جهش دلار و رسیدنش به 180 هزار تومان، این مقدار به 55 دلار رسید. با این حساب اگر یا وقتی دلار به 200 هزار تومان برسه، قدرت خریدش 52 دلاره. با دلار 250 هزار تومانی 10 میلیون تومان فقط 40 دلار و با دلار 300 هزار تومانی فقط 33 دلار ارزش خواهد داشت. حالا توضیح میدم که چرا این عددها مهمه، معنیش برای کارگر و کارمندی که حداقل حقوق میگیره چیه و از طرف دیگه با ادامه روند فعلی چگونه گروه هایی که قبلا درآمد ریالی مطلوب و زندگی متوسطی داشتن مثل بقیه زیر آب خواهند رفت. توجه داشته باشید حرف من اینجا این نیست که دلار حتما 300 تومان خواهد شد یا باید به 300 تومان برسه. اتفاقات پیش رو نتیجه مذاکرات و احتمال درگیری و تحریم و محاصره است که سرنوشت دلار رو تعیین خواهد کرد. ولی حالا یه مدلی برای تخمین و پیش بینی در اختیار داریم. باید از اینجا به بعد یه معیاری داشته باشیم که بدونیم در چنین شرایطی برای اداره یک زندگی حداقلی چقدر باید درآمد داشته باشیم. در ادبیات اقتصادی خط فقر مطلق معمولاً حدود 2 دلار و 15 سنت تا 2.5 دلار درآمد روزانه در نظر گرفته میشه که میشه بین 65 تا 75 دلار در ماه. البته این رو هم باید گفت که در سنجه‌های بین‌المللی برابری قدرت خرید رو محاسبه می‌کنند و نرخ دلار آزاد مبنا قرار نمی‌گیره. ولی شرایط بحرانی اقتصاد ایران و شکنجه آمار و نرخ‌های دستوری ارز باعث میشه که خروجی اون فرمول با واقعیت سفره مردم فاصله زیادی پیدا کنه. ولی در برنامه امروز ما می‌خوایم قدرت خریدمون رو با یک معیار ملموس در طول چند سال مرور کنیم و به یک پیش‌بینی واقع‌بینانه برسیم. به طور کلی سبدی که
سازمان ملل برای زنده موندن درست کرده و هدفش رسوندن بیش از 2000 کیلوکالری در روز به هر نفره و ارزون ترین منابع ضروری رو استفاده میکنه، ماهی 66 دلار تموم میشه. سبد مطلوبی که یکی از زیرمجموعه های وزارت بهداشت درست کرده بود هم اگر به نرخ روز تبدیلش کنیم دوباره همین حدود 66 دلار میفته. اگر فرض بگیریم که نصف هزینه ماهانه فقط صرف تأمین غذا بشه و یه حد اقلی برای اجاره خونه و رفت و آمد و قبض برق و سایر نیازهای اولیه بهش اضافه کنیم، برای یک زندگی حد اقلی در یه جایی مثل تهران یک نفر به حدود ماهی 130 دلار نیاز داره. حالا این عدد 130 دلار رو به خاطر داشته باشید، چون تا آخر این قسمت دوباره بهش میرسیم. این رو هم بگم که این عدد حدودیه و کلی میشه راجبش بحث کرد، ولی به عنوان نقطه شروع به نظر من قابل استفاده است. حالا این 130 دلار با نرخ 160 هزار تومان که الان دیگه خاطره ای بیش نیست، میشه ماهی 20 21 میلیون تومان. حداقل دستمزد پایه یک کارگر ایرانی تا پایان سال 1405 ماهی 17 میلیون تومان در نظر گرفته شده. حالا فرض میگیریم که یک کارگر خانواده نداشته باشه و مجموع دریافتیش به 20 تومن برسه. روز اول فروردین قبل از بالا رفتن قیمت دلار این کارگر روی خط فقر ایستاده. وقتی دلار شد 180 زندگیش بلافاصله میره زیر آب. و اگر خدایی نکرده سناریو پارسال تکرار بشه و نرخ ارز تا پایان سال 300 تومن عبور کنه، درآمد یک کارگر ایرانی دیگه فقط کفاف خوراکش رو میده، یعنی دقیقاً میرسه به همون 67 دلار سازمان ملل در شرایط قحطی و جنگ و عملاً زندگی به این ترتیب دیگه ممکن نخواهد بود. حالا بیایید کمی دقیق‌تر بشیم. کسانی که با اقتصاد آشنا نیستن ممکنه بگن چه فرقی داره؟ قیمت دلار هر سال بالا میره، دستمزدها هم دیر یا زود بهش میرسه یا حالا کم و زیاد میشه. زندگی هم که سالهاست دشوار بوده و هست، پس عملاً هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده. برای اینکه بتونیم تفاوت الان رو با 5 سال و 10 سال پیش تشخیص بدیم، میتونیم یه نگاهی بندازیم به قدرت خرید حداقل دستمزد از سال 94 تا امسال. این نمودار دو تا نکته رو به خوبی نشون میده. اول اینکه ببینید حداقل دستمزد معمولا در اسفند تعیین میشه و تا آخر سال بعد ثابت میمونه. بگذاریم از اینکه این فرایند و سیاست حداقل دستمزد چه مشکلاتی داره و چه تأثیری روی بازار کار میذاره، اینجا ما فقط میخوایم قدرت خریدش رو تعقیب کنیم. ملاحظه میکنید که از 97 به این طرف حتی وقتی قدرت خرید کارگر در ابتدای سال حدود 130 دلار بوده، مثل 1401 و 404 تقریبا بدون استثنا در نتیجه تورم و بالا رفتن دلار قدرت خرید تا پایان سال به زیر 100 دلار رسیده. مردم هر سال این فشار رو توی سفرهشون در تلاش برای اداری زندگیشون تحمل میکنن، اما مبنای سیاست‌های دولت همیشه قدرت خرید ابتدای ساله و این سقوط قدرت خرید در آمار رسمی جایی سبز و دیده نمیشه. نکته دوم این که به رغم کاهش قدرت خرید در طول سال، قدرت خرید حداقل دستمزد در سالهای اخیر عموماً تا حدود 90 دلار پایین می اومده که البته خود این 90 دلار حتی برای اداره یک زندگی یک نفره حقیقتاً مشقت باره، ولی به هر حال به سختی میشه زنده موند. اما آخر 1404 شاید برای اولین بار در تاریخ معاصر قدرت خرید یک کارگر به 67 دلار رسیده، یعنی همون عدد فقر مفرط در سازمان ملل. در ابتدای 405 حداقل دستمزد رو تا حدود 17 میلیون تومان بالا بردن که با دلار 160 تومان عرض کردم قدرت خرید رو به 104.5 دلار میرسونه. اما همونطور که گفتم اگر شرایط پارسال تکرار بشه، تا آخر امسال قدرت خرید حداقل دستمزد به 55 دلار خواهد رسید. حتی با فرض اینکه من پول قسط و اجاره و حمل و نقل و قبض و دکتر و هیچی دیگه نداشته باشم و خودم تنها زندگی کنم، 55 دلار حتی برای تأمین غذای روزانه من کافی نخواهد بود. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم که بله، قدرت خرید مردم ایران دائما در حال فرسایشه. رشد دلار هم اتفاق تازه‌ای نیست، اما وقتی قدرت خرید و ارزش دستمزد رو با نرخ دلار تبدیل کنید، متوجه میشیم که داریم به مرزهای خطرناکی نزدیک میشیم که به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته نیست. و منظور من از گذشته 40 سال یا حتی 4 سال پیش نیست، در مقایسه با 2 سال پیش یا حتی پارسال که توش 2 تا جنگ اتفاق افتاده. و این مسئله فرسایش زندگی محدود به کارگران ما نیست،
حتی اون هموطنانی که در گذشته نچندان دور زندگی متوسط و قابل قبولی داشتن، دستشون به دهنشون میرسید، بالاخره یه رستورانی میرفتن، تو میوه فروشی قیمت نمیپرسیدن. عده زیادی از اونها هم در طول سال جاری زیر آب خواهند رفت. به عنوان نمونه، کسی که با حقوق مزایا و سابقه و بیمه ماهی 40 میلیون تومان حقوق میگیره، بالاخره با هر معیاری بسنجیم انتظار میره که یه زندگی حداقلی رو برای خانواده‌اش بتونه تأمین کنه. اما اگر سناریوی پارسال تکرار بشه، تا پایان سال قدرت خرید 40 میلیون تومان به 130 دلار خواهد رسید، یعنی همون عدد فرضی که در ابتدا برای محاسبه خط فقر مفرط برای یک نفر در نظر گرفته بودیم. من امیدوارم هیچ کدوم از اینها که عرض کردم اتفاق نیفته، ولی در این حال معتقدم که شهروند ایرانی لازمه که به این دانش مسلح بشه، بدونه که چه اتفاقی داره میفته، با چه معیاری میتونه رفاه و قدرت خریدش رو محاسبه کنه، و در مقابل کسانی که متوجه ارتباط بین درآمد ریالی و نرخ دلار نیستند، پاسخ علمی و مستدل داشته باشه. در برنامه‌های بعدی من سعی می‌کنم به این سوال پاسخ بدم که اصلاً چرا قیمت دلار بالا میره و این بالا رفتن چه ربطی به کرایه ماشین و قیمت خربزه و سیب زمینی داره. با من همراه باشید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
3: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
4: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
5: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
6: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن.
1: احتمال درگیری نظامی مجدد. ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
2: پس این جنگ احتمالا رخ میده.
1: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل. گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
3: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
4: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
5: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کویت.
6: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی تره.
1: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس. دولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست.
7: اساسا خریداری وجود نداره که این کارو بخره.
8: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه
9: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو.
1: کمبود، نبود و گرانی دارو.
10: قیمت کالای پرمصرف خانوار ایرانی.
11: بله، دهک های پایین درآمدی قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.

0: بیمارستان القدیر تهران شامگاه 18 و 19 دی ماه شاهد گوشه ای از جنایت عظیمی بود که جمهوری اسلامی علیه معترضان مرتکب شد. ده ها پیکر بیجان و بسیاری از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند و به دلیل کمبود فضای سردخانه تعدادی از کشته شدگان پتوپیش در حیات پشت بیمارستان رها شدند. ایران اینترنشنال با هدف تاباندن نور بر ابعاد این جنایت کارزاری مردمی را برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر راه اندازی کرده. ایران اینترنشنال تاکنون هویت 9 نفر از جاویدنامانی که به این بیمارستان منتقل شدند رو شناسایی کرده. ما از تمامی کسانی که شواهدی درباره اتفاقهای بیمارستان القدیر تهران دارن میخوایم که اسناد و اطلاعات خودشون رو از طریق بات اینتل میدیا برای ما بفرستند و راوی حقیقت باشن. اینجا در استودیو همکارم فرنوش فرجی حضور داره تا برای ما بیشتر بگه که در مورد این فراخوانی که دادیم، در مورد این کارزاری که درست کردیم برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر برای ما بگو و هدفمون چیه؟
1: رضا، بیش از 4 ماه ما هر روز ایران اینترنشنال داره برای ثبت حقیقت روایت‌های جاویدنامه رو بیان می‌کنه، اما ما با حجم زیادی از تصاویر القدیر مواجه شدیم پیشتر بعد از 18 و 19 که یکی از جاهای قتلگاه ایرانیان بود و کسانی که در اون زمان در شرق تهران به بیمارستان القدیر منتقل شده بودند. ما این کارزار رو راه انداختیم به این دلیل که چند تا الان 9 تا پیکر رو ما شناسایی کردیم که دقیقاً اینا چه کار کردن باهاشون در بیمارستان القدیر. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال تعداد زیادی هویتشون هنوز مشخص نیستش، حتی پیکرها رو پیدا کردن خانواده ها. در اون روز 18 و 19 و بیشتر در روز 19 دی ماه پیکرهایی که به داخل بیمارستان رفته اجازه این که بخوان بهشون رسیدگی بشه ندادن، خونریزی شدید کردن، اونها رو در بخش زباله گذاشتن، لای پتو پیچیدن، اما ما به هویت چند تاشون پی بردیم و اونها رو در این برنامه به مردم میگیم و همچنان ادامه میدیم،
0: معرفی میکنیم اونها رو. اما اجازه بدید که با شروع بکنیم با جاویدنام آیدا عقیلی از معترضان انقلاب ملی، متولد 2 تیر ماه 1370. او در اعتراضات 18 دی در هفت حوض تهران در حال شعار دادن بود که با شلیک مستقیم ماموران حکومتی کشته شد. ماموران از فاصله نزدیک 2 گلوله به سر آیدا عقیلی شلیک کردند. تصاویری درباره این جاویدنام ببینیم و برمیگردیم به همراه فرنوش. ادامه دید.

0: فرنوش، جاویدنا مایدا عقیلی رو دیدیم، چطور تونستیم ما اینو تشخیص هویت بدیم، مشخص
1: هویت؟ این تصویری که دیدین که یک سری پیکر لای پتو بودن به دست ایران اینترنشنال رسید، اون روز واکنش‌های خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی شد و زمانی که صورت آیدا مشخص شد، خانواده‌اش تونستن توسط این تصویر اون رو شناسایی کنن. بعد از چند روز هیچکی نمی‌دونست هویت این افراد چه هستش، چه کسانی در زیر این پتو کشته شدن و چه کسانی هستند. خانواده‌هاشون به بیمارستان‌های دیگه و کهریزک مراجعه کرده بودن، اما بعدش تونستن اون رو پیدا کنن. آیدا 34 ساله بوده، به خیابان رفته بوده، آخرین وصیتشو به مادرش کرده بوده، بهش گفته بوده نرو، ولی گفته بوده من برای آزادی ایران باید بجنگم و برم. تصاویر زیادی اون زمان به دست ما نرسیده بود، اما بعدش به طور کامل از مراسمش و اینکه 34 سالگیشو در اینستاگرامش خیلی واضح توضیح داده بود که برای آزادی ایران می جنگه رو برای ما ارسال کردن و ما اون رو نمایش دادیم.
0: بخشی از اون تصاویر رو هم دیدیم. اما فرد دیگری که می‌خوایم معرفی بکنیم، جاویدنام غلامرضا مجدعی 52 ساله، 18 دی ماه در جریان اعتراضات شبانه تهران پارس توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. غلامرضا مجدعی پس از اینکه مجروح شد به دست مردم به بیمارستان القدیر منتقل شد، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک‌های پزشکی به او خودداری کردن. ویدیوی مربوط به این جاویدنام رو با هم ببینیم. فرموش برای ما از غلامرضا مجدعی هم بگو که چطور شناساییش.
1: رضا، ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت آقای مجدعی رو شناسایی کردش. قبلش اصلا هیچ نامی ازش جایی ثبت نشده بود. ایشون رو به بیمارستان میبرن، خونریزی شدید داشته، اجازه ندادن که بهش خدمات پزشکی بدن، انقدر خون ریزی کرده در بخش زباله های پشت بیمارستان، در حیات پشتی رهاش کرده بودن در کنار بقیه اجساد. و بعد از یک روز خانوادش در شامگاه 19 دی ماه پیکر بیجان اون رو که انقدر خون از دست داده بود رو در اونجا پیدا کرد. متاسفانه ویدیوها انقدر دردناک و هولناک، ما از پخش همه ویدیوها معذوریم، اما تا حدودی که بتونیم برای ثبت حقیقت و نشان دادن این فاجعه هولناک نمایش بدیم ویدیوها رو میدیم. پدر دو پسر بوده برای آزادی ایران، برای آینده ایران و برای آینده برای فرزندانش به خیابون رفتش، ولی توسط جمهوری اسلامی به رگبار بسته شد.
0: تصاویر این جاویدنام رو هم فرنوش با هم دیدیم. اما جاویدنام امیر حسین امام جمعه 29 ساله، او هم 18 تیر ماه در تهران پارس با شلیک گلوله مستقیم جنگی تک تیرانداز کشته شده. او پدر یک دختر بود و در زمان تیراندازی همراه همسرش در میان جمعیت حضور داشته.

0: 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک گلوله کشته شده بود که من به اشتباه تیر ماه گفتم عذرخواهی میکنم. اما در مورد این جاوید نامم برای ما بگو امیر حسین امام جمعه.
1: رضا، در دی ماه ما تصویری رو دریافت کردیم که خانومی پیکر بیجان یکی رو در بیمارستان القدیر در آغوش گرفته بوده. بعدا متوجه شدیم این همسر امیر حسین امام جمعه بوده که 24 سال پیکر همسرش رو در بیمارستان در آغوش گرفته، به خاطر اینکه ماموران سرکوبگر پیکرها رو می‌دزدیدن، می‌بردن، به خانواده‌ها تحویل نمی‌دادن. ایشونو با تکتیرانداز زدن چون قد بلندی داشته، کلاه سفیدی سرش بوده و طبق گفته نزدیکان اون رو نشونه گرفتن و بهش تکتیرانداز به سرش زده و کشته. پدر خوش اخلاقی برای دخترش اثر بوده، دختر کوچیکی داره که در تولد 9 سالگیش نتونستش پدرش رو در این تولد داشته باشه. مادر امیر حسین جزء اولین مادرانی بود که رقص سوگ رو بر سر سفره‌شون بعد از فوت امیر حسین اجرا کرد. میتونیم ویدیوش رو هم ببینیم. بسیار دردناک بود، 29 سال داشته و برای این نبوده که بره برای معیشتش به جنگ. گفته من برای ایرانی آزاد، برای آینده‌ای برای دخترم میخوام به این اعتراضات برم. با همسرش در اعتراضات بوده ولی متاسفانه در جلوی چشمان همسرش بهش شلیک شده.
0: تصاویر رقص سوگ رو هم که اشاره کردی همزمان داشتیم میدیدیم. اما جاوید نام حسین حیدری 50 ساله از جان باختگان انقلاب ملی در منطقه حفوظ تهران، 18 دی و تنها 2 روز به سال روز تولدش بر اثر اصابت گلوله جنگی به سر و پهلوش کشته شده. خانواده پیکر حسین حیدری رو در میان اجسادی که در حیات پشتی بیمارستان القدیر در پتو پیچیده شده بود پیدا کردن.

0: فرموش، در مورد این جاویدنامه هم برای ما بگو. حسین حیدری 50 ساله.
1: آقای حیدری از هواداران تیم استقلال بوده، به صورت تصادفی در این پتوی آبی پیچیده شده. خانوادهش اول به بیمارستان انصاری میرن، فکر میکنن اونجاست. تو خیابون زمانی که بهش شلیک میشه به موبایلش تماس میگیرن، میگن که تیر خورده و ما داریم به بیمارستان میبریمش. بعد از 24 ساعت در بیمارستان القدیر در لای پتوی آبی پیداش میکنن. از روی چکمه هاش دخترش شناساییش میکنه، به این دلیل که این چکمه ها رو سال قبل برای تولد پدرش گرفته بوده. زمانی که داشته خونه رو ترک میکنه کرده، آخرین پیامی که از طریق واتساپ به اطرافیان داده بوده، گفته جای همتون در خیابان خالی هستش، من به خیابون میرم، و داشته شجاعتش رو به بقیه میگفته، از بقیه هم دعوت میکرده که در خیابان باشن. ما به تعداد دیگه هم از پیکرها دسترسی پیدا کردیم، هویت اونها رو مشخص کردیم. این کارزار رضا ادامه داره و ما تا زمانی که بتونیم این هویت تک تک این پیکرها رو پیدا کنیم ادامهش میدیم. فاجعه بیمارستان القدیر انقدر بزرگ بود که در همون زمان جمهوری اسلامی هم خودش این ویدیو رو منتشر کرد و خودش تایید کرد که این فاجعه رخ داده در داخل بیمارستان و گفتن به دلیل اینکه سردخونه جا نداشته، پیکرها رو در حیات پشتی در جای زباله ها نگهداری کردن، ولی نگفتن که تیر خلاص زدن به مجروحینی که در اونجا بوده.
0: بسیار ممنونم از این مجموعه‌ای که آماده کرده بودی و اینجا برای ما به نمایش گذاشتی. ممنونم فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو. و باز هم خاطر نشان میکنم که همه شاهدان، یعنی خانواده ها، نزدیکان جاویدنامان اعتراض های دیما میتونن که اطلاعات و مدارک خودشون رو از طریق چتبات اینتل میدیا برای ما ارسال بکنن.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
4: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بعلهم بیننا و بین
5: نفسای آخره.
6: چه دست پا میزنه
5: و ما ولشون هم نمیکنیم.
6: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشونه.
5: شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمیکنیم.
7: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
8: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
9: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تهدیدی نخواهیم.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 16 ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها، تأکید ترامپ بر پاکسازی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به مدت 20 سال. رئیس جمهور آمریکا میگوید کنترل کامل تنگه هرمز در اختیار ماست. تأکید عراقچی بر احتمال بازگشت به جنگ تمام عیار. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت فعلا در موضوع اورانیوم غنی شده با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. آغاز دادگاه متهمان حمله به پارکینگ مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن. اوشین مک‌گینیس و نیتن دان به اتهام پرتاب مواد آتش‌سا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می‌شوند. فشار روانی بر خانواده‌ها و فرزندانشان در پایان سال تحصیلی دانش آموزان از نگرانی‌ها درباره تأثیر بلا تکلیفی آموزشی بر امتحانات نهایی می‌گویند.

0: رئیس جمهور آمریکا در راه بازگشت از چین به خبرنگاران گفت تنگه هرمز را آمریکا کنترل می‌کند و جمهوری اسلامی در روزهای اخیر نتوانسته بارگیری و تجارت نفت داشته باشد. دونالد ترامپ همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه‌های هسته‌ایشان پاکسازی شود. او بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت و اضافه کرد شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران را تایید کرد و گفت طی چند روز آینده در این باره تصمیم می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین پس از آخرین دیدار با رئیس جمهور چین گفت دیدگاه‌های چین و آمریکا درباره ایران بسیار به هم نزدیک است. دونالد ترامپ تأکید کرد با رئیس جمهور چین توافق دارد که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و هر دو کشور بر باز بودن تنگه هرمز تأکید دارند. برای بررسی جزئیات بیشتر امید شمس وودان و تحلیلگر امور بین الملل ما را همراهی میکنه. آقای شمس درود بر شما. در حالی که ترامپ از تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران میگه، عراقچی گفته در مورد هسته‌ای مذاکره نمیکنیم. اصولا امکان داره ترامپ این موضع جمهوری اسلامی رو بپذیره؟ همچنین در بازگشت از چین از همراهی و همنظری این کشور با آمریکا درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی و باز شدن تنگه هرمز گفته.
1: درود بر شما. خب دیدار دو رئیس جمهور بسیار مهم هست در روند تحولات که اتفاق خواهد افتاد. ما میدونیم که چین تا چه اندازه نفوذ داره و عملا تصمیم گیرنده هست در بسیاری از اتفاقاتی که مرتبط با روابط بین جمهوری اسلامی و امریکا باشه، به همون اندازه که روسیه هست، ولی حتی بیشتر به خاطر میزان خرید نفتی که داره. در این حال باید این رو ببینیم که اظهارات با آنچه که در واقعیت داره اتفاق میفته تا چه اندازه متفاوت است. تا این لحظه محاصره تنگه هرمز از سوی ایالات متحده بسیار مؤثر بوده در فشار بسیار بسیار بالای اقتصادی بر جمهوری اسلامی. عملا به زودی ما شاهد احتمالا متوقف شدن تولید نفت خواهیم بود. اینها در واقع فشار بسیار عظیمیه که داره وارد میشه. از سمت دیگه همونطور که شما گفتین، آنچه که جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه و اساسا نمیشه اون رو پذیرفت این هستش که جنگ متوقف بشه، تمام در واقع نیروهای نظامی ایالات متحده که در حال حاضر محاصره کردن بنادر ایران رو خارج بشن، اون وقت بر سر مسئله هسته‌ای وارد مذاکره بشیم. این احتمال اتفاق افتادنش تقریبا صفر، قبلا مشخص شده. در اظهارات ترامپ دو تا مسئله است، باز مثل همیشه دو پهلو، یعنی هم تهدید وجود داره و هم یک عناصر تشویق. و هم بخش تشویقی به نظر میاد برای این هستش که چین رو تا حدودی در واقع تشویق بکنه به اینکه اعمال فشار بکنه برای آن چیزی که ایالات متحده مد نظرش هست. در رابطه با غنی‌سازی برای 20 سال به ظاهر یک نرمشی در گفتار ترامپ هست، اما آنچه که مد نظر هست و در بخش دوم صحبتش هست اینه که صرفا محدودیت یا تعلیق تولید کافی نیست، بلکه باید اساسا زیر ساختهای تولید یا برچیده بشه، پاکسازی بشه، یا به شکلی تحت کنترل ایالات متحده باشه که هیچ شکلی از فعالیت مخفیانه جمهوری اسلامی که مهمترین نگرانی ایالات متحده قبلا و حالا هست در واقع اتفاق نیفته. این چیزیست که بعید هست جمهوری اسلامی بپذیره. اگر هم که بخواد بپذیره، عملا کل توان هسته‌ای و برنامه هسته‌ایش یا زیر نظر کامل ایالات متحده و نه فقط آژانس قرار داده، یا عملا اون زیر ساختا برچیده شده به مدت 20 سال. مسئله اساسی اما این هستش که اساسا جمهوری اسلامی به نظر میاد که در این مذاکراتی که داره اتفاق میفته اصلا واقع بینانه به مسئله نگاه نمی‌کنه و به دنبال این هستش که یک شروطی رو بگذاره که اساسا توافقی شکل نگیره. در نتیجه اون بخش بعدی حرف ترامپ به نظرم پررنگ‌تر میشه که میگه احتمال این پاکسازی جدیدی در جمهوری اسلامی وجود داره، برای اینکه اون رهبران سرسختی که در واقع مانع اصلی چنین مذاکراتی هستن احتمالاً برچیده بشن تا شرایط دیگه ایجاد بشه. ما این رو در نظر بگیریم که ایالات متحده از این وضعیتی که در واقع ایجاد کرده صرفاً نمیتونه با گرفتن در واقع برنامه هسته‌ای بیرون بیاد. قطعاً منافع مشخصی رو دونالد ترامپ برای ایالات متحده خواهد خواست که اینها اصلا هنوز مطرح نشده. بنابراین من فکر نمی‌کنم اساساً در حال حاضر ما حتی نزدیک باشیم به یک شکلی از توافق.
0: آقای شمس، ترامپ از هم نظری چین با آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و باز شدن تنگه هرمز گفته. این هم نظری چین با آمریکا میتونه منجر به همراهی برای کنترل جمهوری اسلامی بشه؟
1: میتونه به صورت بالقوه این اتفاق بیفته، اما من بعید میدونم در شرایط فعلی اساساً اولا چین چندان تمایلی داشته باشه که جمهوری اسلامی رو کامل تحت فشار بگذاره برای اینکه بخواد اون توافقی رو که دونالد ترامپ میخواد در واقع عملی بکنه. از اون طرف چین به دنبال این هستش که یک شرایطی فرصت ایجاد کنه برای اینکه مهمترین و بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی هست. من فکر می‌کنم چین از این شرایط استفاده می‌کنه برای اینکه همچنان ایالات متحده رو درگیر نگه داره، اما تا حدودی نرمشی رو در واقع در رهبران جمهوری اسلامی ایجاد بکنه برای اینکه یک در واقع افق توافقی ایجاد بشه، قیمت نفت کنترل بشه و شاید در واقع همونطور که ترامپ گفته کشتی‌های چینی مستثنا بشن.
0: سپاس از شما امید شمس که همراه ما بودید. شبکه خبری کان گزارش داده ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل در جریان جنگ با جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی سفر کرده است. این شبکه گفته ایال زمیر با مقامات اماراتی از جمله شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده است. همزمان رسانه ها گزارش دادند رؤسای شیمبت و موساد هم در دوره جنگ به امارات رفتند. پیش از این گزارش شده بود نتانیاهو هم به امارات سفر کرده است. کاظم غریب‌آبادی امارات متحده عربی را به خیانت و مشارکت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو گفت امارات با در اختیار گذاشتن امکانات و پایگاه به آمریکا و اسرائیل در حملات علیه ایران نقش داشته است. غریب‌آبادی اضافه کرد جمهوری اسلامی در چارچوب حق دفاع مشروع به پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات حمله کرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو گفت موضوع اورانیوم غنی شده برای ما بسیار پیچیده است. عراقچی اضافه کرد این موضوع به بن‌بست رسیده، به همین دلیل تصمیم گرفته ایم آن را به زمان دیگری موکول کنیم و در مراحل بعدی مذاکرات با هم بپردازیم. او همچنین گفت به محض آنکه مطمئن شویم آمریکایی‌ها برای یک توافق عادلانه آمادگی دارند به مذاکرات بازخواهیم گشت. برای تحلیل موضوع همکارم محمد جواد اکبری اینجا در استودیو همراه ماست. آقای اکبری خوش اومدید. عراقچی از بن‌بست در مذاکرات و احتمال یک جنگ تمام عیار حرف زده. از مذاکرات پاکستان تا امروز چه مسیری طی شده که به اینجا رسیدن؟
2: در واقع هیچ مسیری طی نشده. ببینید شما میرید توی مذاکرات با هدف رسیدن به یک ثبات استراتژیک، با هدف اینکه بدبستانی اتفاق بیفته تا یک مسئله ای حل بشه. اگر کشوری مدت‌ها دهه‌ها یک مسیری رو طی کرده و بعد رفته توی هر دوره از مذاکره همون حرفا رو تکرار کرده بدون اینکه قدمی به پیش برداره، طبیعتاً مذاکره اتفاق نمی‌افته و به بن‌بست میرسه. شما همین جمله رو نگاه کنید، میگه ماجرای اورانیوم غنی شده رو قرار شده به زمان دیگری ما واگذار کنیم. این زمان دیگه کیه؟ از ده‌ها سال پیش که مسئله مذاکرات و مسئله هسته‌ای شروع شده تا به حال هر وقت این دعوا به اوج میرسیده اینا ماجرا رو مینداختن بعد. منتها تفاوت این مرحله با مراحل پیشی اینه که طرف مقابلشون دیگه راضی به این زمان خریدن نمیشه و تصمیم داره که این پرونده رو ببنده. جمله دیگه‌ای که تو حرفای عراقچی و بسیار عجیبه میگه که یا جنگ تمام عیار میشه یا مذاکره. برای ما هیچ فرقی نمیکنه. ما برای هر دوش آماده ایم. برای ما هیچ فرقی نمیکنه. خود این که کسی که داره میره مذاکره جنگ تمام عیار یا موفقیت مذاکره براش هیچ فرقی نکنه اوج بی‌مسئولیتیه و اصرار بر چیزی است که

0: تمام این سالا رو کردید، بعد وقتی به شما حمله میکنن میگید ما حق دفاع مشروع داریم. حمله رو جمهوری اسلامی شروع کرده، منطقه رو در این دهه ها جمهوری اسلامی ناامن کرده، تمام راه های مذاکره رو جمهوری اسلامی پیشاپیش بسته، تصور میکنه بعد از مرگ دیکتاتور ایران همچنان میتونه این مسیر رو ادامه بده. برای همین وقتی شما برای این تصور اصرار میکنی میرسی به این بنبستی که آقای عراقچی داره ازش حرف میزنه.
1: آقای اکبرین، مواضع مقامات جمهوری اسلامی نسبت به امارات متحده عربی هم به شدت تند و صریح شده. فکر میکنید قدم بعدی این رویارویی چه خواهد بود؟
0: ببینید علتش اولا حقوقیه، قبل از هر چیز اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس پرونده پروپیمان و سنگینی علیه هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به 8 کشور عربی به سازمان ملل و شورای امنیت بردن. این اظهاراتی که الان داره صورت میگیره برای کم کردن تأثیر اون اسناد حقوقیه. امروز دیدم که جمهوری اسلامی اعلام کرده که 500 صفحه سند حقوقی هم اینا بردن سازمان ملل. پس یک دعوای حقوقی در جریانه و این طبیعتاً جمهوری اسلامی الان داره اون خلأ حقوقی که داره در محکومیتش برای حمله به 8 کشور رو تلاش داره جبران بکنه. مسئله دیگه اینه که از آینده نگرانه. ببینید امروز خبر رسید که امارات خط لوله نفتی جدیدی می‌سازه که تنگه هرمز رو دور بزنه. در واقع خود این که امارات داره راه جدیدی باز می‌کنه که ابزار تنگه هرمز رو از جمهوری اسلامی بگیره، این فضا رو تندتر میکنه. ضمن اینکه البته اخباری که منتشر شده از دیدارهای اسرائیل و امارات متحده عربی خبر از یک ائتلاف منطقه‌ای نظامی علیه جمهوری اسلامی میده و طبیعی است که جمهوری اسلامی در برابر این ائتلاف که یک سوش کشورهای عربی منطقه و در رأس اونها امارات و سوی دیگرش آمریکا و اسرائیل، الان موضع‌گیری های تندش رو ما داریم میشنویم و داره خودش رو برای دور تازه ای از جنگ آماده میکنه.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراهی.
0: مرسی.
1: رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پارکینگ ساختمان مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن بامداد امروز در دادگاه اولد بیلی این شهر آغاز شد. عصر 26 فروردین ماه مهاجمان با استفاده از 2 کوکتل مولوتوف به پارکینگی در مجاورت ساختمان ایران اینترنشنال در شمال لندن حمله کردند. اندکی پس از این رویداد، گروه اصحاب الیمین با انتشار ویدیویی در تلگرام مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در این دادگاه، اوشین مکگینس 21 ساله و نیتان دان 19 ساله و یک پسر 16 ساله به اتهام پرتاب مواد آتش‌ساز و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می‌شوند. این حمله در حالی رخ داد که اروپا با موجی کم سابقه از حملات مشابه روبرو شده است. از 19 اسفند تا امروز دست کم 15 حمله در اروپا ثبت شده که اکثر آنها کنیسه ها و نهادهای یهودی را هدف گرفتند. در این مدت لندن، پاریس و 3 شهر آمستردام، روتردام و نیکرک در هلند و لیژ و آنتورپ در بلژیک شاهد این حملات بودند. اما بیشترین حملات در لندن رخ دادند. دست کم 6 مکان مرتبط با جامعه یهودیان به علاوه دیوار یادبود جاویدنامان کشتار دیماه در شمال لندن و همچنین پارکینگ مجاور دفتر ایران اینترنشنال از اهداف اصلی این حملات بودند. این موج حملات در لندن از 3 فروردین ماه و با به آتش کشیدن آمبولانس‌های متعلق به یک نهاد امدادرسان یهودی آغاز شد. بر اثر این آتش سوزی 3 آمبولانس تخریب شدند. 3 هفته بعد حمله دیگه‌ای انجام شد. در 26 فروردین مهاجمان یک ماده آتش‌ساز به کنیسه فینچلی در شمال لندن پرتاب کردند. 2 مهاجم 38 و 46 ساله در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. 3 روز بعد از آن 29 فروردین کنیسه دیگری در منطقه کنتون لندن به شیوهی مشابه هدف حمله قرار گرفت. 2 جوان 17 و 19 ساله به دنبال این حمله دستگیر شدند. تازه ترین مورد 9 اردیبهشت در منطقه یهودی نشین گولدز گرین لندن رخ داده. یک مهاجم 45 ساله با چاقو به 2 مرد یهودی حمله و اونها رو زخمی کرد. مسئولیت بیشتر این حملات در لندن هم از سوی گروه اصحاب الیمین پذیرفته شده. گروه اسلامی اصحاب الیمین نخستین بار در اسفند 1404 اعلام موجودیت کرد. این گروه تا کنون اهداف یهودی و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی را در اروپا

0: هدف قرار داده است. پلیس متروپولیتن میگوید این گروه از طریق اینترنت به ویژه در تلگرام به جذب نیروهای جوان میپردازد. همکارم تاج الدین سروش که برای پوشش جریان دادگاه به جنوب لندن رفته و از مقابل دادگاه اولد بیلی همراه ما. تاج الدین درود بر شما، از روند دادگاه امروز بگو، تا حالا چه اتفاقی افتاده؟
1: خب جلسه مقدماتی دادگاه امروز ساعت 10:20 به اینجا با وقت محل آغاز شد، نزدیک به نیم ساعت ادامه داشت. سه مظنون یا هم سه متهمی که در این جلسه حضور داشتند از طریق آنلاین اینجا حضورشان در واقع دیده شد و اینها دو تنشان که همونطوری که خودت در خبر گفته، یک 21 ساله و یک 19 ساله، در این جلسات در واقع متهم هستند که یک وسیله آتش‌زا رو در یک پارکینگ در ساختمان مجاور ایران انترنشنال به قصد حمله پرتاب کردند که در اینجا تلفات نداشته، ولی این از طرف دادگاه به عنوان یک عمل قصدی برای آسیب رساندن به افراد یا هم محل بوده عنوان شده. حالا با توجه به این نکات یادداشت شده، قضیه اینجا بررسی شد صبح امروز، ولی این تمام کار نیست، چرا که پروسه دادگاه و پروسه رسیدگی به یک پرونده زمان بر است و زمان میبره و این دادگاه فیصله کرد که قضیه نهایی، یعنی پرونده یا هم دادگاه نهایی این قضیه در ژانویه سال آینده در 25 ژانویه برگزار خواهد شد و در اونجا نهایتا تصمیم گرفته خواهد شد که اینها جرمشان یا هم چقدر به زندان باشن و چقدر هم جرمشان ثابت خواهد شد. بنابراین حالا با توجه به این جزئیات، دو فرد عملا در حال حاضر در زندان به سر میبرن و سپری بکنن و یک فردم که زیر سن کمتر از 16 سال عمر داره تحت پیگرد و تحت تعقیب و مراقبت است. بنابراین حالا با توجه به این مشخصات، سازمان اصحاب الیمین که یک جریان اسلامگرای نزدیک به جمهوری اسلامی خوانده میشه، متهم است یا هم رسما خودش اعتراف کرده که این حملات او کار او بوده و او انجام داده و این افراد هم ممکن است که به شکل‌های مختلف استخدام کرده باشه و این تنها حمله و این تنها دادگاهی هم نیست که در مورد این قضیه برگزار میشه. دادگاه های دیگری هم در نقاط مختلف لندن برگزار شده و در حملات مختلفی که به کنیسه های مختلف یهودیان در لندن عملات انجام دادن و در اونجا هم پرونده های مختلف تحت بررسی هست و بیشترین عاملینی از این که تقریبا نهایی است همین سازمان های اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی است که در واقع دولت بریتانیا هم بارها هشدار داد. همین آقای استارمر که حالا سرنوشتش هم یک مقدار مبهم است، گفت که جمهوری اسلامی و ایران و روسیه در واقع دو کشوری هستند که از طریق نیابتی هایشان دارن یک سلسله حملاتی را در خاک بریتانیا انجام میتن و یک سلسله کارهای خصمانه ای را انجام میتن که میخوان که در واقع ناامنی و یا ناآرامی را در بخش از بریتانیا رقم بزنن، که قطعا ما با اینا برخورد جدی میکنیم و برخورد جدی از او هم معنایشی بود که میگفت که ممکن است که سپاه پاسداران وارد گروه های تروریستی بسازه، که حالا همه منتظرن که این رقم و این حادثه و این تصمیم چی وقت نهایی خواهد شد.
0: همکارم تاج الدین سروش، سپاس از شما که از مقابل دادگاه اولد بیلی در جنوب لندن برامون گزارش دادید. شماری از دانش آموزان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از نگرانی‌ها درباره تأثیر بلا تکلیفی آموزشی بر امتحانات نهایی می‌گویند. بعضی از دانش آموزان پایه نهم، یازدهم و دوازدهم می‌گویند با وجود اختلال در آموزش و مشکلات اینترنت، همچنان باید در امتحانات سرنوشت‌ساز شرکت کنند. یک شهروند از تبریز هم با اشاره به نگرانی گسترده جوانان و نوجوانان نوشته خانواده ها با استرس، امتحانات و آینده نامعلوم فرزندانشان روبرو هستند.
2: پایه دهم انسانی هستم. خوشبختانه امسال امتحانها نهایی نیست، اما خیلی نگران سال آینده هستم، چون امسال ما هیچی یاد نگرفتیم. شرایط یادگیری افتضاح بوده. تو مدرسه غیر دولتی هم درس میخونم.
3: پیام میدم. ما بچه های پایه هفتم تا دهم هنوز مشخص نیست که امتحانامون حضوریه یا غیر حضوری. واقعا این موضوع رو اعصابمونه. امیدوارم هر چه سریعتر تکلیفمون مشخص بشه.
0: گوشه ای از پیام های شما رو شنیدیم و در اینجا همکارم محسن مهیمنی که پیام های ارسالی شما رو درباره وضعیت بلا تکلیفی مدارس و امتحانات و کنکور بررسی کرده اینجا در استودیو همراه ماست. محسن خوش اومدی. نگرانی و دغدغه اصلی شهروندان توی این پیام هایی که برای ما ارسال میکنن چی هست؟
4: فرشاد، بحران چند لایه‌ای الان شکل گرفته در زمینه آموزش، هم برای دانش آموزان مدارس هم برای دانشجویان در دانشگاه ها، که متأثر از فضای سیاسی کشور، فضای نظامی و جنگی، متأثر از بحران اقتصادی و معیشتی خانواده است و در واقع عدم کفایت مسئولان در تصمیم گیری برای دانش آموزان. تعدادی از مسائلی که اشاره کردن دانش آموزان این که اول از همه بلا تکلیفن که امتحانات چه اتفاقی قرار براش بیفته. سخنان متناقضی میگن، مسئولان زمان مشخصی تعیین نمی کنن. خب این استرس امتحان، امتحانات پایان ترم، امتحانات نهایی و بعدش کنکور، چیزی است که تمام سرمایه یک فرد که دانش آموز هست و خانوادش روی اون قرار میگیره، چون قرار سرنوشت اون، آینده اون دانشگاهی که درس میخونه درش تعیین میشه. خب میدونیم که چقدر مافیا وجود داره، کنکور چقدر وقت انسانها رو میگیره، یک سال روش سرمایه گذاری میکنن و همه اینا در تعلیق. الان فشار روانی که الان وجود داره به خاطر شرایط کشور، شرایط نظامی، خودش یک باری از فشار، این جنگ طلبی جمهوری اسلامی برای دانش آموزان و دانشجویان ایجاد کرده که راجع به آیندهشون فکر میکنن، نمیتونن تمرکز بکنن، انگیزه ندارن. خیلی‌ها میگن ما اصلا دیگه انگیزه که بریم سراغ کتاب درسی نداریم، فقط اخبار رو دنبال میکنیم ببینیم مذاکره چی شد، قرار حمله بشه دوباره یا نه. خود اینترنت و فضایی که در اپلیکیشن شات برای دانش آموزان ایجاد کردن، اینو اشاره بکنم که حدود 15 میلیون دانش آموز داریم. اپلیکیشن شات یه ظرفیتی چه چیزی که خودشون میگن حدود 8 میلیون نفر از دانش آموزان، یعنی نصف دانش آموزان کشور درش فقط ثبت نام شدن و از این تعداد هم اپلیکیشن شات فقط میتونه 2-3 میلیون رو نهایتا در آن واحد پشتیبانی بکنه. برای همین اختلال در این اپلیکیشن خودش یک مشکل بزرگه. نه از یک طرف معلمان و در واقع کسایی که قرار تدریس رو انجام بدن میتونن کارشون رو درست انجام بدن، نه دانش آموزان دسترسی درستی به مواد آموزشی دارن، نمیتونن تکالیفشون رو بارگذاری بکنن و این خودش فشار مضاعفیه که رها بکنن درس رو. این خودش باعث افت یادگیری شده، معدل کاهش پیدا کرده و این بحران کنکور رو هم اشاره بکنم که الان تکلیفش مشخص نیست به چه شکل و چه زمانی قرار برگزار بشه، که خودش مشکل خیلی بزرگیه. من مشکل اقتصادی که الان مدارس فشار میارن برای شهری‌ها و خانواده هایی که حتی در تأمین غذا، صبحانه، نهار، شام یا ساده ترین سفره خودشون الان با مشکل مواجهن، داریم به این سمت میریم که حتی آموزش براشون یک کالای لوکس بشه و همون رو هم نتونن تأمین بکنن. شهریان بالا رفته، مدارس قبول نمی کنن که دانش آموزان ادامه بدن بدون پرداخت شهریه و سیاسی شدن فضای آموزشی و امنیتی کردن مدارس هم بخشی از این بحرانه که نباید ازش بگذاریم که فضای ذهنی و روانی دانش آموزان رو بیش از پیش در واقع بحرانی کرده.
0: همونجوری که اشاره کردیم محسن، فشار کنکور خودش بسیار زیاد است. من در دوره خودمون یادم هست که تازه اون زمان کاملا شرایط فرق می‌کرد ولی باز هم بسیار مشکل بود. فکر کن الان شما تمام دانش آموزان با توجه به والدینشون نگاه می‌کنن، مشکلات مالی و تمام مسائل بالاخره تاثیرگذار خواهد بود. حالا تو این وسط مسئولان چی میگن؟
4: ببین، وزیر آموزش و پرورش دیروز صحبت کرد، آخرین چیزی که گفته کنکور وقتی شرایط کشور مشخص بشه که جنگ نیست، تا 3 هفته بعدش ما کنکور رو برگزار خواهیم کرد، یعنی الان در تعلیقه. و قبل از کنکور هم امتحانات نهایی 10-20 روز بعد از این که خب خودشون اعلام کردن که مثلا از امروز جنگ نیست، میگن که باید به صورت حضوری باشه، ولی همون رو هم دارن واگذار میکنن به استانها. وزیر آموزش پرورش گفته استانداران تصمیم میگیرن که حضوری باشه یا غیر حضوری. یعنی بخش اعظمی از پیام‌هایی که ما الان داریم میگیریم، دانش آموزا میگن نمیدونیم باید بریم یا نریم و اصلا میگن ما در 3-4 ماه گذشته مدارس تعلیق بوده، تعطیل بوده، حالا از ما دارن میخوان که ناگهان پاشیم بیایم به مدارس و امتحانات رو حضوری بدیم. یعنی این ضعف مدیریت. و از طرف دیگه هم اینو اشاره بکنم که فرشاد، در طول اعتراضات یادمون هست که نظامی سازی کردن، نیروها رو بردن اونجا و یک فشار عظیمی آوردن به مدارس.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما. بله، به این ترتیب به پایین این بخش رسیدیم و از شما سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا دقایق دیگه همکارم علی حسین قاضی‌زاده با برنامه دومینو همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: چت‌بات ها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن، سیستم های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم میکنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف میکنن یا حتی باش برخورد میکنن. این روش ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

سلام بر شما. به ویژه برنامه دومین خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. مهمترین جمله‌ای که شاید در 48 ساعت گذشته از دونالد ترامپ شنیده شد همین جمله است که در گفتگو با فاکس نیوز گفت که صبر من دارد به سر میرسد. این جمله نشان دهنده همون چیزی است که شاید از روزهای گذشته ما انتظارش رو می‌کشیدیم. آمریکایی‌ها کم کم میرسن به اون نقطه که حالا نشاید به شکل علنی اما عملاً بگن که ضرب العجلی وجود داره برای پاسخگویی جمهوری اسلامی که به طور کامل بحث مذاکره رو گذاشته کنار. امروز عباس عراقچی گفت که اگر ما روزی احساس کنیم که آمریکایی‌ها آماده یک توافق عادلانه هستند به میز مذاکره برمیگردیم، و بعد هم تأکید کرد که در مقطع کنونی ما گفتگو بر سر انتقال یا اصلا کلن گفتگو بر سر این اورانیوم غنی شده 60% رو گذاشتیم کنار چون موضوع خیلی الان سر اون پیچیده شده. امروز دونالد ترامپ در این پای پله‌های هواپیما یک سری گزارشی داد از همین سفرش به چین و همین که در مورد اینکه از ایران برنامه هسته‌ای چه انتظاری داره. ترامپ در سخنان امروز گفت که من اصلا پیشنهاد اینها رو خط اولش که خوندم گذاشتم کنار، مزخرف نوشته بودند و دیدین دیگه، حتما در رسانه‌ها دیدین اون 5 شرطی که جمهوری اسلامی نوشته برای اون توافق 14 ماده ایش، و تو اون 5 شرط اینه که تحریم‌های ما رو بردارین، پولای ما رو آزاد کنین، تنگ هرمز هم بدین به ما، غرامت هم باید به ما بدین، جنگ هم باید تو لبنان متوقف کنین. حالا ترامپ که هیچی، من فکر می‌کنم اوباما رو اینجا قرار بدین، چنین شرایطی رو نمیتونه بپذیره، به خصوص در این شرایطی که الان دو تا جنگ انجام شده و به هر حال موازنه نظامی این گونه تغییر کرده که دیگه گزینه نظامی یک گزینه روی میز نیست، عمل شده و خسارت فاحشی رو هم به بخش‌های نظامی و حتی غیر نظامی ایران هم وارد کرده. ترامپ در سخنان امروز ازش پرسیدند که آیا 20 سال توقف برنامه هسته‌ای برای تو کفایت میکنه؟ گفت بله 20 سال کافی هست. ما در گزارش‌های زیادی در روزهای قبل داشتیم که آمریکایی‌ها دارن پیشنهاد توقف 20 ساله رو میدن. الان اولین مقام رسمی آمریکا که رئیس جمهور آمریکا باشه تایید کرد که بله 20 سال کافی هست، فقط یک قیدی براش گذاشت که اون قید به نظر من همه داستان هست. گفت که ولی این 20 سال باید به شکل واقعی و تمام و کمال این برنامه متوقف بشه، و بعد ادامه داد که اون چیزی که بهش میگه گرد و غبار هسته‌ای که در واقع همین سه سایت تخریب شده هستن باید جمع‌آوری بشه، و به نوعی تأکید میکنه که یک بار باید تمام برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با همه اجزاش، اجزایی که الان اعلام شده و آن چیزهایی که اعلام نشده آمریکایی ها ممکنه روش تردید داشته باشن و انگوش بذارن، یک بار باید جمع‌آوری بشه. این نقطه اصلی اختلافی هست که فعلا در پای میز مذاکره هیچ راه حلی نداره. وقتی میگه یک بار باید همه چیز جمع‌آوری بشه، اشاره میکنه به اورانیوم غنی شده. دیگه بحث فقط اورانیوم 60% نیست، اورانیوم 20%، 3%، همه چی باید خارج بشه. این سه تا سایت باید همه اجزایی که اونجا هست، همه تأسیساتی که اونجا جمع‌آوری بشه، و احتمالاً آمریکایی‌ها جلوتر میرن و مکانهایی رو اعلام میکنن، نه فقط امروز، حتی ماهای آینده، سالهای آینده دست میذارن که شما در این مرکز دارین چه کار میکنین. همین الان تأسیساتی که در زیر کوه گزلا هست حرفای بسیار متفاوتی درماش گفته میشه. برخی میگن اونجا الان داره کار غنی‌سازی هم حتی انجام میشه، برخی میگن نه هنوز راه نیفتاده. یعنی هر جایی که شک و شبهه داره آمریکایی‌ها انگوش میذارن و اونجا رو بازدید میکنن. اگر مرکز مرتبط با هسته‌ای باشه باید جمع‌آوری بشه. یک برنامه محدودی هم برای این بحث راکتور، بحث تولید سوخت هسته‌ای، اینها رو اجازه میدن داشته باشن که اونها هم با نظارت آمریکا هست. بعد از این 20 سال، حالا آن بازم امروز ترامپ چیز نگفت، اما آن چیزی که در اسناد منتشر شده اینه که اجازه غنی‌سازی محدود، آن هم روی زمین، که هم
مقدار غنی سازیش محدود باشه، هم گسترش خیلی محدود باشه، داده خواهد شد بعد از 20 سال، که اون هم هنوز هیچ بحثی در مورد جزئیاتش تا اینجا نشده. از ترامپ یه بار سوال کردن که در پیشنهادی که ارائه کردی بحث بعد از 20 سال اومده، گفت نه الان ما فعلا وارد اون مقطع هم نمیشیم. ولی آن چی که روی میز هست اینه که جمهوری اسلامی باید همه چیز رو امروز جمع کنه تا بتونه بحث از برداشتن تحریم‌ها بزنه، بحث از آزاد شدن پول‌ها بزنه. در سمت جمهوری اسلامی قصه کاملا متفاوته. در بحث اورانیوم غنی شده میگه من اینو تحویل نمیدم، این رو رقیقش میکنم، مثلا 60% میکنم 20%، همینجا نگهش میدارم، در یک بازه زمانی طولانی این کار رو انجام میدم، آرام آرام با تحریم‌های من رو برداری تا من آرام آرام اینو جلو ببرم، مثلا یه پیشنهاد اینجوری داره. و بسیاری از این مراکز هسته‌ای که تو میخوای انگوش بذاری روش رو من تعطیل میکنم، ولی اجازه نمیدم که بیای جمع‌آوریش کنی. خب این خیلی مشخصه که هیچ امکانی برای رسیدن به توافق با این اختلاف وجود نداره، چون همین الان اگر ترامپ بخواد اعتماد کنه و تحریم‌ها رو برداره و میلیاردها دلار پول بیاد به حساب شما، هم ممکن 2 سال آینده 3 سال آینده هر روزی که تشخیص بده این رهبر، یا نه اصلا یک مدیرانی که ممکنه 4 سال دیگه سرکار باشن که اصلا امروز نیستن، همون کاری رو بکنن که یه روزی شما با شکستن پلمپ نتنز انجام دادی. یعنی اگر امروز هم بگه که آقا این مراکز جا بمونه ولی من کاری باش نمی کنم، این کاری که کره شمالی انجام داده و یه روزی اعلام کرد که من دیگه پایبند نیستم، و آمریکایی‌ها اون روز باید از اول شروع کنن، از اول تحریم کنن، از اول یعنی باید همه چیز دوباره شروع بشه با کشوری که حتما تا اون موقع هم به لحاظ نظامی تقویت شده، هم به لحاظ اقتصادی. هیچ آدم عاقلی در چنین شرایطی در آمریکا این شرط رو نمیپذیره، و معلوم کسی که این شرط رو ارائه میکنه از سمت جمهوری اسلامی توافق نمیخواد. او میخواهد با زور، فکر میکنه که با ابزار و زور و قلدری میتونه این امتیاز رو از آمریکایی‌ها بگیره. به هر حال محاسباتی که داره در همین راستا است. تازه شروط دیگری هم اضافه کرده، توقف جنگ در لبنان عملا مثل این میمونه که بگه آقا اسرائیلی‌ها هم وارد گفتگو بشن. شما نمیتونید در مورد لبنان خواسته ای رو مطرح کنی که آمریکایی‌ها بیان بهت بدن و اسرائیلی‌ها شامل اون موضوع نشن. در بحث هرمز هم همینطور هست. وقتی به آمریکایی‌ها میگه آقا حاکمیت من رو بر تنگه هرمز بپذیر، آمریکا چیکار است که حاکمیت رو بپذیره؟ اینجا چند کشور دیگه وجود دارن، یعنی اونها هم باید با تو وارد گفتگو بشن. و وقتی که شما از امارات عربی متحده بقیه میخواهی که حاکمیت رو بپذیرن، اوها هم شرایط خودشون ارائه میکنن. یا در بحث غرامتی که الان مطرح میکنی، الان شما ادعا میکنی که ما غرامت میخواهیم، خب آمریکا که به تو غرامت نمیتونه بده، ولی در عوض تو اگر بخوای از غرامت هم صرف نظر کنی، فردا با یک پرونده جدید مواجه میشی، اینی که امارات، بحرین، کویت، عمان، عربستان، قطر همه از تو تقاضای غرامت خواهند کرد. تو به همین کشورها حمله کردی، میلیاردها دلار که چه عرض کنم، در حد تریلیون دلار خسارات مستقیم و غیر مستقیم وارد کرده. اینها این پرونده رو باز خواهند کرد، و تو اگر از آمریکا بخوای که ضمانت کنه که اینها از تو شکایت نکنن، باید با اونها هم وارد گفتگو بشی. اونها هم میان و خواستهای خودشون رو میگن، اونها هم شرط دارن، شرطشون اینه که عامل تهدید از تو گرفته بشه. عامل تهدید تو همین موشک‌ها و پهپادها هستن. یعنی عملاً جمهوری اسلامی در یک مقطعی قرار داره که میدونه نمیتونه این شروط آمریکا رو بپذیره، چون خیلی سریع با پرونده های بزرگی مواجه میشه. بستن تنگه هرمز برای این حکومت امکان پذیر نیست. الان چینی ها دارن همین جور فشار میارن، روزانه دارن چند میلیون بشکه از ذخایر استراتژیکشون برمیدارن، و نهایتا اونها چند ماه دیگه میتونن این گونه طی کنن، برای اینکه ذخایر 1 میلیارد بشکه هم اگه بخوای روز 3-4 میلیون برداشت تنهایی تو یک تموم میشه. اینه که از بستن تنگه هرمز چینی ها دارن آسیب میبینن، هندی ها دارن آسیب میبینن. در آن سوی کشورهای آسیایی نگاه کنید، الان کره جنوبی داره آماده میشه برای آمدن برای بازگشایی تنگه هرمز، اروپایی ها دارن میان. یعنی که همین جور لحظه به لحظه یک همگرایی سیاسی، یک همگرایی حقوقی و
آوردگاه نظامی که الان هر روز داره در منطقه مجهزتر میشه، همه چیز داره آماده میشه، تقریبا روزانه داره یک سند حقوقی علیه این حکومت در جهان تنظیم میشه که دارن میگن که تنگه هرمز رو به عنوان یک گروه یاغی باج گرفتن از منطقه و بدون توجه به قواعد جهانی اون رو بستن، الان هم میخوان در از منطقه هم تسلط رو بگیرن هم میخوان پول بگیرن، جهان نمیپذیره. یعنی این فشاری که هر روز داره به لحاظ حقوقی زمینهاش فراهم میشه، چه در بحث غرامتی که کشور طلب میکنن، چه در بحث خساراتی که بابت بسته بودن تنگه هرمز احتمالاً در پرونده های آینده این کشور رو به دادگاه میکشونن، این حکومت رو به دادگاه میکشونن، همه اینها رو بذارید کنار، ابزار نظامی که آمریکایی‌ها در منطقه جمع‌آوری کردند برای آغاز یک جنگ همین فردا کفایت می‌کنه. آن چیزی که آمریکایی‌ها رو پشت این در نگه داشته یکی جمع‌آوری اطلاعات لازم برای ساختن یک بانک اهداف مؤثر هست که در حمله بعدی به کجا حمله کنی که به شکل مؤثر این حکومت رو یا به تسلیم وادار کنه یا به سقوط نزدیک کنه، یا مهمترین نکته اینه که ابزارهای دفاعی که برای این کشورهای منطقه فراهم میکنه اونها رو از یه جهتی بیمه کنه که آسیب کمتری از پاسخهای جمهوری اسلامی ببینند. این صحنه‌ای که آماده شده خیلی زودتر از اون چیزی که تصور کنیم به میدان نبرد منتهی میشه. در پای میز مذاکره هیچ چیزی وجود نداره، فاصله بسیار بیشتر از روزهای پیش از جنگ است. باز همراهی شما، پیروز باشید و پایدار.

0: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب زاده‌ای فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می‌پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می‌شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می‌بیند و به آنها حمله می‌کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل د سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته‌های تاریخ بشر خوانده می‌شود. داستان‌های عبرت آموز و گالاتا از دیگر آثار سروانتس هستند.
1: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی نیرونه که مهمترین مسئله‌اش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
5: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
6: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
7: نفسای آخره.
8: چه دست پا میزنید
7: و ما ولشون هم نمی کنیم.
8: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون نمی کنیم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمی‌کنیم.
9: کن عمر کشورش تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
10: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
11: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی نخوریم.
12: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
13: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: We've taken extraordinary measures.
1: ما اقدامات فوق العاده ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده ایم و این قیمت ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تاثیر بسیار مثبتی می گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش به تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد خواهد شد.
2: وقتی وزارت وزیر امور خارجه ایالات متحده میگه تنگه هرمز باز خواهد شد و قیمت نفت کاهش پیدا خواهد کرد، در واقع واشنگتن اعلام میکنه که اجازه نخواهد داد جمهوری ملایان از انرژی جهانی و امنیت دریایی به عنوان ابزار باجگیری ژئوپلیتیک استفاده کنه. تنگه هرمز فقط یک مسیر منطقه‌ای نیست، بلکه نزدیک به 1/3 انرژی دریابرد جهان از اون تنگه گذر میکنه. هر تهدید علیه این مسیر مستقیما امنیت اقتصادی جهان، بازارهای مالی، حمل و نقل بین المللی و حتی معیشت میلیون ها انسان رو مورد هدف قرار میده. به این دلیل ایالات متحده و متحدانش این مسئله رو صرفا یک بحران منطقی نمیبینند، بلکه اون بخشی از امنیت ملی و امنیت اقتصاد جهانی میدونن. بلکه بسیار مهمه که هشدار مارکو روبیو رو جدی بگیریم درباره ایران هسته‌ای. ایشون به درستی اشاره کردن که هزینه یک جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت فعلی خواهد بود. چرا؟ چون در اون صورت کل خاورمیانه وارد مسابقه تسلیحات اتمی میشه، خطر جنگ مستقیم افزایش پیدا میکنه و سرمایه گذاری جهانی فرار میکنه و تهدید علیه اسرائیل، کشورهای غربی و حتی منابع غرب وارد مرحله بسیار خطرناک میشه. پس واقعیت اینجاست که مشکل اصلی مردم ایران نیستند، بلکه ساختار ایدئولوژیک و بحرانساز یاغیگران جمهوری کودک‌کش اسلامیه که در واقع در 47 سال گذشته منطقه رو وارد چرخه بی‌ثباتی، جنگ نیابتی، تهدید انرژی و ناامنی دریایی کردند. پیام واشنگتن بسیار روشنه، آزادی کشت ایرانی حفظ خواهد شد، بازار انرژی نباید گروگان گرفته بشه و جهان حاضر نیست بهای یک ایران هسته‌ای رو پرداخت کنه.
3: از روز شنبه یک وبسایتی کتاب‌ها رو ارائه می‌کنه که افراد باید برن اونجا کتاب بخرن. حالا با چه سازوکاری مشخص نیست. تناقض رو ببینید، داره نمایشگاه کتاب تهران مجازی برگزار میشه وقتی اینترنت قطع و داریم طولانی ترین قطعی اینترنت رو تجربه میکنیم. این فهمه داستان نیست. نمایشگاه کتاب تهران یک اجتماع محسوب میشه، اجتماعی از افراد زیادی که قرار یک جا با هم جمع بشن و جمهوری اسلامی همیشه اجتماعات رو روش حساس بوده، اجتماعات فرهنگی و اهل قلم رو حساسیت بیشتری هم داشته و حالا در شرایطی که اکنون به سر میبره چطور میتونست حاضر باشه که یک افرادی دوباره یک جمعیت زیادی رو گرد هم بیاره و باید حتما اونها رو به لحاظ امنیتی چک میکرد و نمیتونست مثل الان که مجازی کرده بگه که از این وبسایت این کتاب هایی که من میگم رو با این محتوا میتونید از این روز تا این روز بخرید. کی بخرید؟ وقتی که وضعیت نشر خرابه. خودشون دارن میگن برخی ناشران حتی هزینه حمل و نقل نداشتن که تا تهران بیان و برخی کتاب فروشی ها و نشر ها کار خودشون رو متوقف کردن و تعطیل کردن. مردمی که در وضعیت اقتصادی و تورم شدیدی گرفتارن که نیازهای اولیه زندگیشون رو نمیتونن برآورده کنن، چطور میتونن در سبد خانوار کتاب بذارن که الان یک کالای لوکس حساب میشه؟ فراموش نکن این مردم به خاطر سانسوری که جمهوری اسلامی طی این سالها کرده و فشاری که روی نویسندگان داشته به کتاب‌های چاپ شده در جمهوری اسلامی هم بی‌اعتمادن.
4: فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایشه، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین بربندهای امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. در نامه‌ای که بحرین، امارات متحده عربی، عربستان و سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کردند، ادعاهای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای تنگه هرمز رو محکوم کردن. در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی حیاتی برای تجارت انرژی و کشتیرانی جهانیه و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش حق نداره به صورت یک جانبه براش قانون گذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه. این موضع‌گیری پس از اون شدت گرفت که در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد یک نظم جدید در تنگه هرمز حرف زدن و گزارش‌هایی هم منتشر شد درباره تشکیل نهادی تازه به عنوان اداره تنگه خلیج فارس که همین موضوع باعث خشم کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس شد. در همین حال حمایت بین‌المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به افزایشه. منابع دیپلماتیک میگن که تا کنون 115 کشور عضو سازمان ملل از جمله هند، ژاپن و کشورهای اروپایی به این پیشنویس پیوستن، اونو اسپانسر کردن و ازش حمایت میکنن. قطعنامه‌ای که از ایران میخواد که مانع عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز نشه و از اقدامات تهدیدآمیز در این آبراه دست برداره. قرار هست که به زودی این قطعنامه به رأی گذاشته بشه، ولی که هنوز مشخص نیست که آیا چین و روسیه هم از این قطعنامه حمایت خواهند کرد یا مثل دور قبل اون رو وتو خواهند کرد. به هر حال اون چه که ما در سازمان ملل شاهد هستیم این هستش که عصبانیت ها داره روز به روز از جمهوری اسلامی بیشتر میشه و فشارهای دیپلماتیک هم روز به روز داره تیره تر و پررنگ تر میشه علیه جمهوری اسلامی اینجا در مقر سازمان ملل.
5: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه ای باشد.
6: کاخ سفید گفته، دیروز گفتش که هر دو رهبر می خواند که تنگه هرمز باز باشه و باز بمونه. ترامپ گفته که شی علاقه داره نفت آمریکا رو بخره، در واکنش به اینکه احتمالاً میخواد مقداری از نفت خاورمیانه کم کنه و نفت آمریکا رو بخره. البته همین الان هم میزان صادرات چین مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده به خاطر روی آوردن به زغال سنگ و انرژی های تجدید پذیر. آقای ترامپ گفته شی احتمالاً توانایی نفوذ روی جمهوری اسلامی رو هم داره و مسئله هرمز هم باز شده و گفته که شی گفته هر کمکی از دستش بر بیاد انجام میده. منتها کسانی در واقع مقامات آمریکایی فراتر رفتن. خودت مارکو روبیو رو گفتی، جیمسون گریر نماینده تجاری آمریکا گفته که چینی‌ها واقع‌بینن، نمی‌خوان سمت اشتباه بیستن و آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی از ایران رو محدود می‌کنه. این اظهارات بسیار مهمی هست، در صورتی که واقعاً میگم البته میزان خرید، کلاً میزان واردات نفت چین کاهش پیدا کرده و اون پالایشگاه‌های خصوصی چین هم که شریان حیاتی جمهوری اسلامی هستن اساساً تحت فشار هستن به دلایل مختلف از جمله مسائل داخلی و ورشکستگی و مشکلاتی که خودشون دارن. در نتیجه به نظر میرسه که بخش‌هایی از حالا اظهارات، گفتگوها در مورد ایران مربوط میشه به حمایت‌های جمهوری خلق چین از حکومت اسلامی در ایران، ولی باید دید که در عمل چه نتیجه‌ای خواهد داد. یک مسئله مهم دیگه مسئله تایوان بوده. شی درباره تایوان هشدار تندی داد، دیروز گفتش که اگه به درستی مدیریت نشه این مسئله تایوان ممکنه در نهایت به رویارویی و حتی درگیری بین آمریکا و چین بیانجامه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یک نکته مهمی رو گفته. گفته چینی‌ها همیشه توی اظهاراتشون، توی دیدارهاشون با ما مسئله تایوان رو مطرح می‌کنن. ما هم همیشه موضع خودمون رو خیلی روشن میگیم بهشون و میریم به بحث بعدی. آقای روبیو تاکید کرده که سیاست آمریکا درباره تایوان هیچ تغییری در این سال‌ها نکرده. می‌دونیم که خواب ایالات متحده وقتی که تایوان رو اول به عنوان نماینده چین به رسمیت می‌شناخت و وقتی که اومد در دهه 1970 و جمهوری خلق چین رو به عنوان نماینده رسمی چین به رسمیت شناخت، همچنان بخشی از به اصطلاح حمایت‌های خودش رو چه در زمینه‌های سیاسی چه در زمینه‌های نظامی در تایوان حفظ کرد. به هر حال در مورد مسائل تجاری به نظر می‌رسه که توافقاتی شامل شده، از جمله قرار 200 هواپیمای بوئینگ سفارش گذاری بکنه چین و قرار 30 میلیارد دلار کالاهای غیر حساس رو شناسایی بکنن و دو کشور به کلی روی مکانیزم‌های به اصطلاح مدیریت تجاری هم توافق کردن.
7: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمی کشم. من واقعیت خودم را نقاشی می کنم. این جمله مشهور فریدا کالو نقاش سرشناس مکزیکی است. زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
8: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا را احساس کنیم.
7: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
9: مام رنگ‌ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطی می‌کرد کاملاً در این نمایشگاه بی‌نظیر منعکس شده بود.
7: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجستش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می‌کنند. فریزیا ثابتی.

0: بزرگتر از اون دارم.
1: حسرت این آغوش تا ابد روی دلم میمونه. چه قد و بالایی داشتی که برای آغوشت با کفش پاشنه‌دار باید رو نوک پام وای میستادم و تو هم خودتو خم میکردی. با یک گلوله تو سینه پرپرت کردن. من خواهر بزرگه بودم ولی نبودم و نتونستم ازت مراقبت کنم.
2: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
3: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رو که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: پنج عصر در ایران، جمعه 25مین روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبر. تأکید ترامپ بر پاکسازی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به مدت 20 سال. رئیس جمهور آمریکا میگوید کنترل کامل تنگه هرمز در اختیار ماست. تأکید عراقچی بر احتمال بازگشت به جنگ تمام عیار. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت فعلا در موضوع اورانیوم غنی شده با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. آغاز دادگاه متهمان حمله به پارکینگ مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن. اوشین مکینس و نیتن دان به اتهام پرتاب مواد آتش‌سا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می‌شوند.
1: با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست.
0: و همزمان با نمایش فیلم داستان‌های موازی در جشنواره فیلم کن، اصغر فرهادی میگوید کشته شدن معترضان در خیابان‌ها و غیر نظامیان در جنگ هرگز فراموش نخواهد شد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. رئیس جمهوری آمریکا در راه بازگشت از چین به خبرنگاران گفته تنگه هرمز رو آمریکا کنترل می‌کند و جمهوری اسلامی در روزهای اخیر نتوانسته بارگیری و تجارت نفت داشته باشد. دونالد ترامپ همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او یک بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت و افسود شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رفع تحریم شرکت‌های نفتی چینی خریدار نفت ایران را تایید کرد و گفته چند روز آینده در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین پس از آخرین دیدارش با رئیس جمهور چین گفت دیدگاه های چین و آمریکا درباره ایران بسیار به هم نزدیکه. دونالد ترامپ تاکید کرد با رئیس جمهور چین توافق داره که جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه و هر دو کشور بر باز بودن تنگه هرمز تاکید کردند. به ایالات متحده آمریکا میریم. در مقر سازمان ملل متحد همراه میشم با همکارم مریم رحمتی. مریم، ساعتی پیش بود که سوار بر هواپیما پکن رو به مقصد واشنگتن دی سی ترک کرد آقای ترامپ. بیشتر برای ما بگو از جزئیات آخرین روز سفر و اینکه در هواپیما چه رد و بدل شد میان او و خبرنگاران.
2: خب رضا، همونطور که تو گفتی سفر دونالد ترامپ به چین پایان یافت، اونم در حالی که جنگ ایران و بحران تنگه هرمز عملاً بر همه گفتگوهای او با شی جین پینگ سایه انداخته بود. او در راه برگشت به واشنگتن به خانه هستش و برای لحظاتی با خبرنگاران در ایرفورس وان گفتگوی انجام داد و بیشتر اظهاراتی هم که داشت در مورد ایران بود و در مورد گفتگوهای خودش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین صحبت کرد و اینکه هر دو موافق هستند که جمهوری اسلامی ایران نباید هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و اینکه همچنین چین موافقه که باید تنگه هرمز باز بمونه. او همچنین گفت که درخواست یا پیشنهاد ویژه‌ای در مورد ایران به رئیس جمهور چین نداده، ولی به نظر میرسه که خود چین مایل هستش که در مورد ایران پادرمیانی بکنه و در آینده هنوز مشخص نیست که این پادرمیانی چگونه خواهد بود. اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که ترامپ و شی جین پینگ درباره جنگ ایران و همچنین انسداد و ناامنی در تنگه هرمز صحبت کردند، اما ترامپ مستقیما از چین نخواسته که برای پایان جنگ به تهران فشار بیاره. با این حال ترامپ گفته که پیش بینی میکنه شی جین پینگ خودش ایران رو برای بازنگه داشتن تنگه هرمز تشویق بکنه، چون که چین خودش بزرگترین خریدار نفت ایرانه و منافع مستقیمی داره میبره در بازماندن این تنگه حیاتی انرژی. ترامپ همچنین گفته که شی جینگ پینگ به اون اطمینان داده که چین هیچ تجهیزات نظامی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد داد، موضوعی که رئیس جمهوری آمریکا اون رو بسیار مهم توصیف میکنه. او حتی گفته که چین علاقمنده که برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز نقش میانجی ایفا بکنه. در کنار این ترامپ اعلام کرده که طی روزهای آینده درباره ادامه و یا لغو تحریم‌های شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران تصمیم خواهد گرفت. میدونیم که این مسئله بسیار مهم هست و میتونه روی اقتصاد ایران و هم بر روابط واشنگتن و پکن تاثیر مستقیمی بذاره. همچنین در مورد مذاکرات و توافق حرفایی رو دونالد ترامپ تکرار کرده، اینکه گفته اگر خط اول پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بخونه و اون رو دوست نداشته باشه، بقیه توافق رو در واقع متن رو دور خواهد انداخت. و این نشون میده که دونالد ترامپ در مورد خواسته هاش از جمهوری اسلامی بسیار مصمم هستش و اینکه گفته که اگر مجبور باشه ایالات متحده آمریکا که زمینی وارد ایران بشه و بخواد اون اورانیوم غنی شده رو خارج بکنه، این کار رو انجام خواهد داد. به هر حال باید منتظر تحولات و جزئیات بیشتری باشیم زمانی که دونالد ترامپ از چین به کاخ سفید برگرده.
0: مریم رحمتی خبرنگار ما در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. مرسی مریم. منابع اسرائیلی و آمریکایی به کانال 11 گفتند اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌هایی که در این رایزنی‌ها مطرح شده انجام حملات محدود و هدفمند علیه تأسیسات سوخت و انرژی ایرانه، حملاتی که هدف از اون فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل، مواضع دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و جنگ اخیر را پس از بازگشت او از چین بررسی کرد.
3: تا این لحظه محاصره تنگه هرمز از سوی ایالات متحده بسیار مؤثر بوده در فشار بسیار بسیار بالای اقتصادی بر جمهوری اسلامی. عملا به زودی ما شاهد احتمالاً متوقف شدن تولید نفت خواهیم بود. اینها در واقع فشار بسیار عظیمیه که داره وارد میشه. از سمت دیگه، همونطور که شما گفتین، آنچه که جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه و اساسا نمیشه اون رو پذیرفت این هستش که جنگ متوقف بشه، تمام در واقع نیروهای نظامی ایالات متحده که در حال حاضر محاصره کردن بنادر ایران رو خارج بشن، اون وقت بر سر مسئله هسته‌ای وارد مذاکره بشیم. این احتمال اتفاق افتادنش تقریبا صفر، قبلا مشخص شده. در اظهارات ترامپ دو تا مسئله است، باز مثل همیشه دو پهلو، یعنی هم تهدید وجود داره و هم یک عناصر تشویق. بخش تشویقی به نظر میاد برای این هستش که چین رو تا حدودی در واقع تشویق بکنه به اینکه اعمال فشار بکنه برای آن چیزی که ایالات متحده مد نظرش هست. در رابطه با غنی‌سازی برای 20 سال، به ظاهر یک نرمشی در گفتار ترامپ هست، اما آنچه که مد نظر هست و در بخش دوم صحبتش هست اینه که صرفا محدودیت یا تعلیق تولید کافی نیست، بلکه باید اساسا زیر ساخت‌های تولید یا برچیده بشه، پاکسازی بشه، یا به شکلی تحت کنترل ایالات متحده باشه که هیچ شکلی از فعالیت مخفیانه جمهوری اسلامی که مهمترین نگرانی ایالات متحده قبلا و حالا هست در واقع اتفاق نیفته. این چیزیست که بعید هست جمهوری اسلامی بپذیره. اگر هم که بخواد بپذیره، عملا کل توان هسته‌ای و برنامه هسته‌ای یا زیر نظر کامل ایالات متحده و نه فقط آژانس قرار داده، یا عملا اون زیر ساختا برچیده شده به مدت 20 سال. مسئله اساسی اما این هستش که اساسا جمهوری اسلامی به نظر میاد که در این مذاکراتی که داره اتفاق میفته اصلا واقع بینانه به مسئله نگاه نمیکنه و به دنبال این هستش که یک شروطی رو بگذاره که اساسا توافقی شکل نگیره. در نتیجه اون بخش بعدی حرف ترامپ به نظرم پررنگ‌تر میشه که میگه احتمال یک پاکسازی جدیدی در جمهوری اسلامی وجود داره، برای اینکه اون رهبران سرسختی که در واقع مانع اصلی چنین مذاکراتی هستن احتمالاً برچیده بشن تا شرایط دیگه ایجاد بشه.
0: رهبران 26 کشور جهان خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی شدند. در بیانیه مشترک این کشورها تاکید شده

0: جمهوری اسلامی مناطق غیر نظامی مثل منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان فاینانشال تایمز گزارش داده عربستان سعودی ایده یک پیمان پرهیز از تجاوز بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده، طوری که هدفش کم کردن تنش‌ها در خاورمیانه عنوان شده. شبکه خبری کان گزارش داده ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در جریان جنگ با جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی سفر کرده. این شبکه گفته ایال زمیر با مقام‌های اماراتی از جمله شیخ محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده. همزمان رسانه‌ها گزارش دادن رؤسای شینبت و موساد هم در دوره جنگ به امارات رفتن. پیش از این گزارش شده بود نتانیاهو هم به امارات متحده عربی سفر کرده. کاظم غریب آبادی امارات متحده عربی رو به خیانت و مشارکت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو گفت امارات با در اختیار گذاشتن امکانات و پایگاه به آمریکا و اسرائیل در حملات علیه جمهوری اسلامی نقش داشته. غریب آبادی اضافه کرده جمهوری اسلامی در چارچوب حق دفاع مشروع به پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در این کشور حمله کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته موضوع اورانیوم غنی شده برای ایران بسیار پیچیده است. عراقچی اضافه کرده این موضوع به بن‌بست رسیده و همین دلیل تصمیم گرفته ایم که آن را به زمان دیگری موکول کنیم و در مراحل بعدی مذاکره به آن بپردازیم. و همچنین گفته به محض اینکه مطمئن شویم آمریکایی‌ها برای یک توافق عادلانه آمادگی دارند به مذاکره باز خواهیم گشت. همکارم محمد جواد اکبرانی در بخش قبلی خبر گفته جمهوری اسلامی عامل ناامنیه و همچنین گفته که حکومت همه راه‌های مذاکره رو بسته.
1: از ده ها سال پیش که مسئله مذاکرات و مسئله هسته‌ای شروع شده تا به حال هر وقت این دعوا به اوج می‌رسیده اینا ماجرا رو می‌انداختن بعد. منتها تفاوت این مرحله با مراحل پیشی اینه که طرف مقابلشون دیگه راضی به این زمان خریدن نمیشه و تصمیم داره که این پرونده رو ببنده. جمله دیگه ای که تو حرفای عراقچی و بسیار عجیبه میگه که یا جنگ تمام عیار میشه یا مذاکره. برای ما هیچ فرقی نمیکنه. ما برای هر دوش آماده ایم. برای ما هیچ فرقی نمیکنه. خود این که کسی که داره میره مذاکره جنگ تمام عیار یا موفقیت مذاکره براش هیچ فرقی نکنه اوج بیمسئولیتیه و اصرار بر چیزی است که مطلقاً روش توافق صورت نمیگیره. اون چیز چیه؟ هسته‌ای، موشکی، نیابتی. امکان نداره که یه ادبیاتی دارن هم او هم غریب آبادی تکرار میکنن میگن حق دفاع مشروع. شما نمیتونید هفت محور برای تهدید کشور دیگری طی سالها تعریف بکنید، یعنی 6 کشور و 1 محور، 6 به علاوه 1 برای تهدید اسرائیل در یمن، در سوریه، در عراق، در لبنان و هر جا که دستتون برسه، تازه در بحرین و در شرق عربستان هم تصمیم به ایجاد نیروی نیابتی داشتن، موفق نشدن. شما تمام این سالا رو کردید، بعد وقتی به شما حمله میکنن میگید ما حق دفاع مشروع داریم. حمله رو جمهوری اسلامی شروع کرده، منطقه رو در این دهه ها جمهوری اسلامی ناامن کرده، تمام راه های مذاکره رو جمهوری اسلامی پیشا پیش بسته، تصور میکنه بعد از مرگ دیکتاتور ایران همچنان میتونه این مسیر رو ادامه بده. برای همین وقتی شما برای این تصور اصرار میکنی میرسی به این بنبستی که آقای عراقچی داره ازش حرف میزنه.
0: نافشکن ونکان متعلق به کره جنوبی که به صورت اضطراری مجهز به سامانه های پدافندی شده ساعتی پیش بندر بوسان رو به مقصد آبهای سومالی ترک کرده. رسانه های کره جنوبی گزارش دادن اعزام نافشکن در حالی انجام شده که رئیس جمهوری این کشور از مشارکت احتمالی سئول در ماموریت چند ملیتی دفاع از تنگه هرمز گفته. نافشکن متعلق به کره جنوبی حدود 10 روز پس از وقوع انفجار و آتش سوزی در یک کشتی فلبر این کشور در آبهای منطقه خلیج فارس اعزام شده.
2: ناوشکن کره ونکان که به طور اضطراری به سامانه دفاعی ضد پهپاد مجهز شده در قالب 48مین اعزام یگان چانگه امروز به منطقه عدن فرستاده شد از بندر بوسان در کره جنوبی. چانگه ماموریت رسمی کره برای اسکورت کشتی‌ها تو آب‌های شمالیه، ولی عملا میتونه تو مناطق دریایی دیگه هم فعالیت کنه در اون حوزه. البته شناور جدید مجهز به سامانه‌های عمودپردا به کره‌ای

0: خب طراحی رادارگوریز داره و حدود 260 تا نیروی یگانه ویژه هوا نیروز تفنگداران دریایی هم بر اون هستن. این ناوشکن در ضمن سامانه ضد پهپاد جدیدی داره که مقامات دفاعی به روزنامه آسیا تودی اخیرا گفته بودن دلیل نصبش حملات روسیه تو دریای سرخ و افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. قبلا گفته شده بود که اعزام جدید صرفا یک جابجایی روتین نیروها برای کره جنوبی نیست، در واقع بعد از حمله به کشتی فعلبر کره ای انجام میشه، حمله ای که سئول ظاهرا داره رسما میپذیره کار جمهوری اسلامی بوده. در ضمن رئیس جمهوری کره جنوبی از مشارکت احتمالی سئول توی ماموریت دفاع از تنگه هرمز هم حرف زده، ماموریت چند ملیتی. مقامات امنیتی کره جنوبی هم اخیراً گفتن ابتکارات آمریکا رو هم مد نظر دارن، البته به نظر نمیرسه بخوان به طور مستقل همراه آمریکا وارد درگیری‌های خاورمیانه بشه، همچین چیزی بسیار بعیده. به هر حال ناوشکن ونکان قرار اوایل ماه ژوئن توی خلیج عدن جایگزین ناوشکن دیگه کره جنوبی بشه.
1: همکارم توماج تاهباز بود در سئول. رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پارکینگ ساختمان مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن بامداد امروز در دادگاه کیفری اولد بیلی این شهر آغاز شده. عصر 26 فروردین مهاجمان با استفاده از دو کوکتل مولوتوف به پارکینگی در مجاورت ساختمان ایران اینترنشنال در شمال لندن حمله کردند. اندکی پس از این رویداد گروه اصحاب الیمین با انتشار ویدیویی در تلگرام مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در این دادگاه اوشین مکینس 21 ساله و نیتن دان 19 ساله به همراه یک پسر 16 ساله به اتهام پرتاب مواد آتش‌سوز و در خطر انداختن جان مردم محاکمه میشن. این حمله در حالی رخ داده که اروپا با موجی کم سابقه از حملات مشابه روبرو شده. از 19 اسفند تا امروز دست کم 15 حمله در اروپا ثبت شده که اکثر اونها کنیسه ها و نهادهای یهودی را هدف قرار دادن. در این مدت لندن، پاریس و سه شهر آمستردام، روتردام و نیکرک در هلند و لیژ و آنتورپ در بلژیک شاهد این حملات بودند. اما بیشترین حملات در لندن رخ داده. دست کم 6 مکان مرتبط با جامعه یهودیان، به علاوه دیوار یادبود جاویدنامان کشتار دیماه در شمال لندن و همچنین پارکینگ مجاور دفتر ایران اینترنشنال از اهداف اصلی این حملات بوده. این موج حملات در لندن از 3 فروردین و با به آتش کشیده شدن آمبولانس‌های متعلق به یک نهاد امدادرسان یهودی آغاز شد. بر اثر این آتش سوزی 3 آمبولانس تخریب شد. 3 هفته بعد حمله دیگه ای انجام شد. 26 فروردین مهاجمان یک ماده آتش‌سوز به کنیسه فینچلی در شمال لندن پرتاب کردند. 2 مهاجم 38 و 46 ساله در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. 3 روز بعد از اون 29 فروردین ماه کنیسه دیگری در منطقه کنتون لندن به شیوه مشابه هدف حمله قرار گرفت. 2 جوان 17 و 19 ساله در پی این حمله دستگیر شدند. تازه ترین مورد 9 اردیبهشت ماه در منطقه یهودی نشین گلدرسکرین لندن رخ داده. 1 مهاجم 45 ساله با چاقو 2 مرد یهودی و اونان رو زخمی کرده. مسئولیت بیشتر این حملات در لندن هم از سوی گروه اصحاب الیمین پذیرفته شده. گروه اسلامی اصحاب الیمین نخستین بار در اسفند 1404 اعلام موجودیت کرد. این گروه تا کنون اهداف یهودی و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی رو در اروپا هدف قرار داده. پلیس متروپولیتن میگه این گروه از طریق اینترنت به ویژه تلگرام به جذب نیروهای جوان میپردازه. همکارم تاجدین سروش که برای پوشش این دادگاه به مقابل دادگاه اولد بیلی، دادگاه کیفری اولد بیلی رفته، همراه ماست. تاج، برای ما بیشتر بگو از این که چه گذشت امروز در دادگاه.
2: جلسه مقدماتی دادگاه رضا سو امروز اینجا در پیش سر ما برگزار شد ساعت 10:30، حوالی ساعت 10:30 و نیم ساعت هم ادامه یافت و در این مدت 3 متهم اصلی که در این حادثه دست داشتن یا متهم هستند در این جلسه حضور به هم رساندن و در سوالات به سوالات هم پاسخ دادن. یک جوان 21 ساله، یک جوان 19 ساله و یک نوجوان جوان 16 ساله که اینها هر کدام در اینجا در جلسه حضور داشتند. اما 2 نفری که 19 و 21 ساله هستند دادگاه میگه که فعلا در بازداشت هستند و کسی هم و نوجوانی هم که 16 سال به دلیل زیر سن بودن فعلا در تحت نظارت است. اما نکته مهمی که در این جلسه امروز اتفاق افتاد این است که این دادگاه که مقدماتی است فیصله کرده که قرار است که دادگاه نهایی این افراد که تقریبا حکم میخوام صادر کنم برای اینها در 25 ژانویه سال آینده برگزار خواهد شد. زمان مدت زمان طولانی است و تا این مدت هم این پرونده ها بررسی میشن، ارزیابی میشن، جستجو میشن، دیده میشن که پشت سر قضیه کی است، کیها عامل بوده و کیها اینا را در واقع راهنمایی میکردن و خودی از اینا چقدر نقش داشته، هم اینها مورد بررسی قرار میگیره تا به یک دادگاه به یک فیصله نهایی برسه. و در مورد دیگه ای که در لندن اتفاق افتاده که همونطور که خودت هم اشاره کردی، در جاهای مختلف در ماهای اخیر حملات متعدد بیشتر به منافع و جاها و اماکن یهودیان صورت گرفته که این حملات در واقع پیوند داشته به اون سازمان اسلامی که متعلق به جمهوری اسلامی یا هم نزدیک به جمهوری اسلامی است. اون سازمان بیشتر دست داشته به این حملات و این افراد هم با اونها در تماس بوده و این چیزی است که در واقع در این دادگاه دیده میشه و این سازمان اصحاب الیمین تقریبا در اکثر این موارد دست داشته. حالا تا این مدت دولت آقای استارمر که خود شخص آقای استارمر هم به او اذعان کرده و اشاره کرده اینه که این سازمان ها تقریبا در تبانی با جمهوری اسلامی عمل کرده و خودش گفت که جمهوری اسلامی و روسیه دو کشوری بوده که از طریق نیابتی هایشان در خاک بریتانیا دست به یک سلسله عملات خصمانه زده و این حملات در به شدت محکوم کرده و ولی برای اینکه جلوی این حملات بگیره و مقابله کنه با این کشورها یک سلسله قوانین و قواعد روی دست داره بریتانیا که تا از طریق اون یک قانونی وضع بشه که تا سازمان‌ها و نهادهایی که در این عملیات‌ها دست دارن اینها را ممنوع اعلان بکنه که سپاه پاسداران که مهمترین این سازمان‌ها و در صدر قرار داره قرار است که در یک قانونی که از طرف پارلمان قرار است تصویب بشه این در وارد گروه‌های تروریستی بشه و ممنوع بشه که همه تقریبا منتظر این عمل دولت است.
1: تاج الدین سروش همکارم در لندن، مرسی تاج. دومین روز از دور تازه گفتگوها میان نمایندگان لبنان و اسرائیل در ساختمان وزارت خارجه آمریکا برگزار میشه. وزارت خارجه آمریکا که میزبان این مذاکرات اونها رو مثبت این مذاکرات رو مثبت و سازنده توصیف کرده. یک مقام لبنانی هم گفته بیروت خواهان تثبیت آتش‌بس و پایان دادن به مرگ و ویرانی در لبنان. همزمان ایالات متحده در تلاش آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و لبنان رو پیش از پایان مهلت اون در روز یکشنبه تمدید کنه.
3: وجود اظهارات مثبت مطرح شده از سوی یک مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا، فضای حاکم در بیروت همچنان خوشبینانه نیست. تنها چند ساعت پس از نخستین نشست مذاکرات پشت درهای بسته که تحت تدابیر شدید محرمانه و امنیتی برگزار شد، حاکی از اینه که فضای مذاکرات امیدوار کننده نیست. این مذاکرات همچنین در شرایطی بسیار پیچیده از نظر نظامی و دیپلماتیک در حال انجامه. طبق گزارش‌های روزنامه‌های لبنانی در صبح امروز، مذاکرات نشان دهنده مطرح شدن خواسته‌های سختگیرانه‌تر نبود، اما همچنان شاهد شکاف آشکاری میان دو طرف هستیم. خواسته‌های لبنان از یک سو و خواسته‌های اسرائیل از سوی دیگه. برخی اطلاعات درس کردم حاکی از اینه که آتش بس تا امروز به تعویق افتاده. روزنامه هم گزارش میدن که اسرائیل در مورد خلع سلاح حزب الله از طریق اقدامات عملی و نه فقط وعده های لفظی سختگیرانه تر شده. در همین حال هیئت لبنانی تلاش داره به یک آتش بس واقعی دست پیدا بکنه، چرا که این موضوع میتونه به رئیس جمهور و دولت لبنان در مواجهه با حزب الله قدرت بیشتری بده. گروهی هستن که این مذاکرات رد میکنن و اون رو اتلاف وقت میدونن. گزارش ها همچنین اعلام کرده که اسرائیل به آتش بس کامل متعهد نخواهد شد و در ارتباط با ایالات متحده نیز با وجود درخواست های پیشین رئیس جمهور ترامپ برای آتش بس، گزارش شده که واشنگتن با موضع اسرائیل موافق هست و از اسرائیل درخواست آتش بس کامل نخواهد کرد و گفته میشه که آتش بس صرفاً شامل بیروت خواهد بود بر اساس منابعی که صحبت میکنند و بر اساس روزنامه های لبنانی.
1: شب گذشته فیلم داستان‌های موازی اثر اصغر فرهادی در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد. فرهادی در نشست خبری این فیلم در پاسخ به خبرنگار ما کشته شدن معترضان بیگناه در جریان انقلاب ملی ایرانیان رو جنایت خوند و محکوم کرد. او اضافه کرد مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیر نظامیان در جنگ به معنی موافقت با کشته شدن معترضان نیست.
4: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست. یکی از این اتفاق‌ها کشته شدن آدم‌های بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامی‌هایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدند. و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو میخونیم اغلب با خبر کشته شدن انسان‌های بیگناه روزمون رو شروع میکنیم.
1: فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی که دیشب در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد برگرفته از یکی از فیلم‌های کریستوف کیشلوفسکی، کارگردان سرشناس لهستانی. داستان نویسنده‌ای رو روایت می‌کنه که به دنبال الهام گرفتن از همسایه‌های خانه روبرویه. این نویسنده دستیاری استخدام می‌کنه، اما استخدام این دستیار و روایت داستان زندگی شخصیت‌های فیلم رو تغییر میده. فیلم داستان‌های موازی با استقبال تماشاگران در جشنواره کن روبرو شده. بریم به محل برگزاری جشنواره فیلم کن، همراه بشیم با همکارم لیلی نیکفر که برای پوشش این رویداد فرهنگی هنری اونجاست. لیلی، فیلم رو از نزدیک خودت تماشا کردی، یه مقدار برای ما از داستان فیلم بگو، البته لو نده که چی میشه، اما برای ما از داستان فیلم بگو و اینکه از نشست خبری که خودت هم اونجا حضور داشتی و اصغر فرهادی صحبت کرد.
5: فیلم در واقع مرز بین خیال و واقعیت نشون میده که با خیال پردازی انسان‌ها چه داستان‌هایی رو میتونن خلق کنن. اشاره کردی یک نویسنده ایست، نویسنده بسیار خلاق که حالا خیلی هم در واقع نمیخوام توضیح بدم، ولی این نویسنده برای نوشتن داستانهاش از آدمهای واقعی الهام میگیره، از تصویرهایی که میبینه الهام میگیره، برای همین همسایه‌هاش رو زیر نظر میگیره، حالا به نوعی تجسس میکنه از تو پنجره تو زندگیاشون و از این افراد الهام میگیره و داستانی میسازه و داستان کاملا خیالی که اصلا هیچ ربطی به زندگی واقعی اون افراد نداره. و در این فیلم در واقع قهرمانان فیلم دارن دو تا نقش موازی رو بازی میکنن، یک نقش واقعی، زندگی واقعی و ساده خودشون است، یک نقشی در واقع پر از هیجان که ساخته خیال این خانم نویسنده است که در آخر درد سرساز میشه و دیگه بیشتر از این توضیح ندم. فیلمی هست که مخاطب رو درگیر میکنه از همون اوله، ساختار پیچیده‌ای داره. آقای فرهادی توی مصاحبهش با رویترز گفته که از خط قرمزهای خودم عبور کردم، منظورش البته خط قرمزهایی در سبک و سیاق فیلم سازیش هست و البته از خط قرمزهای جمهوری اسلامی هم حتما عبور کرده، به خاطر اینکه فیلم دارای صحنه هایی است که نزدیکی بسیار صمیمانه دو بازیگر جنس مخالف رو داره نشون میده، بخش هایی در واقع از بدن زنانه به نمایش داده میشه که من بهش هم گفتم که اگر چنین فیلمی رو در داخل جمهوری اسلامی می ساختید حتما محاکمه می شدید و تجربه متفاوتی بود که دوست داشتم که اون رو هم با ما در میون بگذاری، که البته این بخشش بدون پاسخ بود. کلن این فیلم سر و صدای زیادی کرده، بسیار دارن در موردش صحبت میکنن، از کسانی که بسیار از این فیلم خوششون اومده گرفته در رسانه‌های سینمایی منتقد تا کسایی که اون رو غیر منسجم و شلخته توصیف کردن، گفتن ساختارش بسیار متفاوت از کارهای پیشین آقای فرهادی و این در واقع برای این منتقدان این روش درستی نبوده و گفتن آقای فرهادی در این تغییر ساختار موفق عمل نکرده. اما در مورد بازی این بازیگران فرانسوی بسیار تعریف و تمجید دارن میکنن رسانه ها. میگم در مورد خود فیلم آقای فرهادی هم مثلا رسانه هایی مثل گاردین هستن که بسیار در واقع استقبال کردن، اون رو موفق توصیف کردن. اما ورایتی مثلا میگه که غیر منسجم ساختارش و برخی از رسانه ها هم گفتن که فیلم زیبا اما ناامید کننده.
1: لیلی نیکفر همکارم در محل برگزاری جشنواره فیلم کن، مرسی که لو ندادی آخر داستان رو لی. بعد از ماها بن‌بست سیاسی در عراق، علی الزیدی نخست وزیر جدید این کشور سوگند یاد کرد. با این حال پارلمان عراق فقط به بخشی از کابینه علی الزیدی رای اعتماد داد و وزارتخانه‌های کلیدی همچنان بدون وزیر موندند. این نخست وزیر جدید عراق که تاجری مولتی میلیونر، پس از معرفی از سوی ائتلافی مشترک از گروه‌های سیاسی شیعه از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم برخوردار شد. فرزین کعباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار میگه علی الزیدی پس از هشدار آمریکا درباره خطر حضور گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در کابینه با کار بسیار دشواری روبرو شد.
6: با شک و تردید بسیاری کابینه آقای علیزیدی رأی آورد و میدونیم که 9 وزیر هنوز معرفی نشدند و به بعد از عید قربان موکول شده. آقای علیزیدی کار بسیار مشکلی در پیش داره. از طرفی آقای ترامپ برای این پشتیبانی شروطی رو اعلام کردند، شروطی که به وضوح نشون میده که اگه از اون اصطلاحا خارج بشن مشکل بسیار بزرگی برای عراق درست خواهد شد. این شروط اصطلاح نیروهای میلیشیایی و وابسته به جمهوری اسلامی هست و عدم مشارکت این گروه ها در دولت و دوری از ایران و قطع ارتباطات آنچنانی که در قبل بوده. در واقع این شروط اگر آقای زیدی موفق بشه برای اینکه بتونه اینا رو اجرا بکنه، عملا شکل دولت عراق تغییر خواهد کرد و این گروه هایی که الان در واقع دولت عراق رو تشکیل دادند باید از ایران دور بشن، که این به نظر من خیلی کار سختی هست، غیر ممکن نیست، ولی حداقل در این واده زمانی به نظر من امکان ناپذیر هست. و از طرفی جمهوری اسلامی هم در عراق هنوز قدرت داره و ما دیدیم آقای قاهانی سفر کردن به عراق برای تشکیل این دولت و به نوعی اعلام خطر و اعلام هشدار دادن به دولت برای اینکه دارن خیلی به آمریکا نزدیک میشن و این حمایت آمریکا برای اونها در واقع گمان درست کرده بود. برای همین من فکر میکنم آقای زیدی خیلی خیلی کار سختی در پیش دارن و به نظر من باید همه این گروه ها از خیلی از خواسته هاشون عبور کنن و یعنی این امکان پذیر نیست.
1: 25 اردیبهشت ماه در تقویم رسمی ایران به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی ثبت شده. فردوسی در شاهنامه آورده که سرودن این اثر رو 25 اسفند به پایان رسونده، اما به دلیل نزدیک بودن به تاریخ به این تاریخ به تعطیلات نوروز 25 اردیبهشت به عنوان روز فردوسی ثبت شده. پژوهشگران معتقدند فردوسی با سرودن شاهنامه زبان فارسی را از فراموشی و آسیب حفظ کرده. همزمان با روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، بخشی از گفتگوی ایران اینترنشنال با جلال خالقی مطلق، شاهنامه پژوه و مصحح برجسته متون کلاسیک فارسی رو با هم می‌بینیم. جلال خالقی مطلق 9 اسفند ماه سال گذشته در آلمان درگذشت.
7: دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. کسی که خواسته باشه ببینه زبان فارسی ناب چیه، یکی خواسته باشه ببینه نیاکانش چجوری فکر میکردن. نه ما من به شخص حالا ممکنه کارم این باشه، ولی خب خیلی علاقه مندم به این که بدونم نیاکان ما پیش از اسلام طرز فکرشون چی بوده، در چه زمینه‌ای فکر می‌کرد. جز شاهنامه هیچ اثری من ندارم که ببرم سراغش. تاریخ رو بخوام ببینم، توجه بکنی، آداب و رسوم گذشتگان رو می‌خوام ببینم چی، توجه بکنی چه جوری بودن، زندگی مثلا فرض بکنه فردیشون چی بوده، زندگی اجتماعیشون چی بوده، آداب و رسوم درباری چی بوده، سپاهی چی بوده، اداری چی بوده. حواد برم سراغ شاهنامه، توجه میکنی. و یکی خب اون چیزی که برای هر اثر ادبی هست، زیبایی داستان ها، خواننده های عمومی، همگانی شاهنامه، اینها شاید بد نباشه شاهنامه را در آغاز به نثر یه بار، کتابی به نثر هست بخونن که بیدن محتواش چیه، بعد منتخباتی از شاهنامه بخونن، داستانهای زیباشو بخونن، درن سراغ مثلا قسمت تاریخیش که دل یه قد احتیاج بیشتر به زبان فارسی داره و چه و چه، برن دنبال داستانهای شیرینش، توجه میکنی، رستم و اسفندیار، رستم و سهراب اینها. و ضمناً برای کودکان باید توجه کرد که یک داستانی مثل رستم و سهراب هیچ مناسب نیست، یعنی برای یک کودک نمیشه یک داستانی رو خود که پدر حالا چه شناخته چه نشناخته سر پسرشو میبره یا پسرشو میکشه، توجه کن. این باید مواظب بود. این اخلاق فردوسی، اخلاق شاهنامه و بینش فردوسی، این میتونه امروز هم برای زندگی مثلا فرض بکنید با خیلی مؤثر واقع بشه، یا تا حدودی هرجی که برای زنان قائله مثلا، توجه میکنید.
8: برای چه نوع زنانی؟ یعنی زنان شاهنامه چه نوع زنانی هستن؟
7: زنان شاهنامه زنانی هستن که خب خیلی نمیخوام بگم 100% با مردها برابرن، این ادعا رو نباید کرد، یعنی نباید زیاده روی کرد، توجه میکنید، ولی در حال زن خانه نشین هم نیست، زنیست که ما اونو در اجتماع میبینیم، توجه فرمایید، دارای عقیده است و اون عقیده رو بیان میکنه، توجه میکنید. در آثار ادبی دیگه فارسی زن چیزی نداره، جایی نداره، توجه میکنی، و اصلا خود کلمه زن منفیه، توجه میکنی، و زنان نقشی ندارن، در حالی که ما در شاهنامه میبینیم زنان دارای خودآگاهی هستن، هم دارای آگاهی هستن و هم دارای خودآگاهی هستن.
1: گفتگوی همکارم تحمینه رستمی بود با مرحوم جلال خالقی مطلق، شاهنامه پژوه، که همزمان با روز بزرگداشت فردوسی برای شما اون رو پخش کردیم. قبل از خداحافظی خدمتتون عرض بکنم که صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز در شبکه اجتماعی اکس خودش گفته که در مسیر بازگشت از چین با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تلفنی صحبت کرده. فردریش مرز گفته که ما توافق داریم که جمهوری اسلامی باید حالا به میز مذاکره برگرده و تنگه هرمز رو باز بکنه. از سنتکام هم یک خبری به تازگی منتشر شده که خدمت شما عرض بکنم که فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام گفته که از آغاز محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوب ایران 75 کشتی تجاری مجوز مجبور به تغییر مسیر خودشون شدن و 4 کشتی هم در پی حمله نیروهای آمریکایی از کار افتادن. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 6 عصر ایران خواهد بود. همکارم فرشاد متقی همراه شما خواهد بود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: 1 1 2 1 2 3 4 5.
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
6: 3 2 1.
7: برای من صداتو ندارم.
6: مرسی، من مرتضی.
8: 30 ثانیه رو به هم بگو.
6: بریم.
9: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
10: سلامی دوباره.
6: بغل سازمان ملن ایو بروکسل لس آنجلس
11: کلگری
12: بلی
11: کنگره آمریکا
13: بیروت
14: تمام
11: با ما بمانی.
15: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
16: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
15: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
16: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
15: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
17: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: تردید دارم که چین یکی از متحدین جمهوری اسلامی باشد، چون اتحاد یک مرحله بسیار بسیار قوی است، مثلا مثل امریکا و اسرائیل، ببینید چقدر به هم نزدیک هستند. اما می شود رابطه تهران و پکن رو یک رابطه همکاری دانست، به ویژه در سالهای اخیر. اینکه پکن رو نمیشه یک متحد دانست این بود که چندین و چند تحریم روی ایران وضع کرده بود، امضا کرده بودش، ولی خب در شرایط جدیدی که در رقابت شدید با امریکا قرار دارد، خب ایران به عنوان یک کارت مهمی در دستش بود. خب دیدید که مثلا دیروز ایران اجازه داده 30 کشتی رد بشه، همزمانی که آقای ترامپ در پکن هستش و داره پیام میده که شما با توسل به زور و هر کاری که میخواستی بکنی، مذاکره، زور، اینها راه تنگ باز نشدش. اما خب ما از طریق پکن روابط حسنه ای داریم و این رو باز کرد. حالا اینکه آقای پرسشونه که آقای ترامپ اهداف خودش رسیده، حقیقتش اینه که جز اظهاراتی که ترامپ امروز کرده که آره چین هم موافقه که ایران هسته‌ای نشود، خب بیواره یه موضع همیشگی بوده، یا اینکه هرمز باز بشود، بله اینم چین بیاد بگه که نه هرمز بسته بشود، با همه دنیا خودش طرف دعوا بکنه، با این اظهاراتی که آقای ترامپ کرده به نظر نمیرسه که حرف جدیدی رو مطرح کرده باشه، امتیاز ویژه‌ای توانسته باشه بگیره، جز این که در توافقات خودشون راهی حاصل شده که به طور محدود الان کشتی‌هایی عبور بکنن که اون هم در واقع معلوم هستش که تهران با پکن کاملا هماهنگ است. از این رو روابط رو اتحاد نمیبینم، ولی یک همکاری بسیار قوی بین تهران و پکن شکل گرفته، به ویژه در میان تنش امریکا و چین.
1: اختلاف تحلیل وجود داره بین آنچه که امارات فکر میکنه در باره این جنگ و در اسرائیل. به نظر میرسه که این اختلاف تحلیل از اونجا ناشی میشه که اسرائیل فکر میکنه جنگ به نقطه ای رسیده که باید صف آرایی کاملا آشکار بشه، یعنی باید معلوم بشه که کیا اون طرف صف ایستادن و کیا این طرف صف، و کاملا وارد یک هماهنگی و اشتراک عملیاتی علیه طرف مقابلشون بشن. این تحلیل در اسرائیل وجود داره، برای همین میگن که بله ما و کشورهای عربی منطقه به طور مشخص امارات در مقابل دشمنی جمهوری اسلامی ایستادیم و حالا پنهان کردن بعضی از روابط ضرر میزنه به تکمیل این صف آرایی. احتمالاً خبرهایی منتشر شده از بعضی از معاملات پشت پرده برای اینکه برن به سمت یه سری توافق‌هایی شاید، و این نگران کرده، ممکنه نگران کرده باشه اسرائیلی‌ها رو و اونها رو به این نتیجه رسونده باشه که باید این سفارایی منطقه‌ای کاملا آشکار بشه. ولی در طرف مقابل اماراتی‌ها لزوما اینطوری فکر نمی‌کنن، اونا ملاحظات دیگه‌ای دارن، هم به لحاظ حساسیت‌هایی که نسبت به اسرائیل در جامعه عربی وجود داره و هم به دلیل نوع مواجهه‌ای که میان ایران، جمهوری اسلامی ایران و امارات وجود داره، شاید الان رو صلاح نمیدونستن برای اعلام این مناسبات. اما در طرف مقابل تندتر شدن مواضع جمهوری اسلامی علیه امارات به خاطر اینه که بهترین فرصت رو الان پیدا کرده برای چند چیز. یک، توجیه حمله به 8 کشور عربی. جمهوری اسلامی برای خود مقام های جمهوری اسلامی در 24 ساعت گذشته گفتن سندی پیدا نکردن برای مشارکت کویت با عملیات علیه جمهوری اسلام، ولی اینا به کویت بارها حمله کردن. این حرف راجع به کشورهای دیگه هم صادقه، ولی توجیهی چون ندارن و اسناد علیه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی تو سازمان ملل خیلی زیاد شده به لحاظ حقوقی، شرایط حقوقی جمهوری اسلامی در سازمان ملل و شورای امنیت بسیار سخت شده، این خبری که افشا شده درباره ارتباطات اسرائیل و امارات رو محکم گرفتن برای اینکه بتونن با این یک مورد سایر حملات به کشورهای عربی منطقه رو هم توجیه بکنن، هم پنهان بکنن گذشته رو، گذشته‌ای که از 2020 تا به امروز ادامه داشته، حملات و توطئه‌های جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه اسنادش منتشر شده، به جوری بتونن پنهان بکنن این گذشته رو پشت این ماجرای جدید. از آینده هم پیشگیری بکنن. بلومبرگ خبر داده که امارات خط لوله نفتی جدیدی میسازه که تنگه هرمز رو دور بزنه. این یعنی در آینده جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به عنوان ابزار فشار از دست میده اگه این پروژه موفق بشه. قاعدتا الان وقتشه که در واقع یک حمله متمرکز محاسبه شده علیه امارات از طرف جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب اینا اومدن مستندسازی کردن هزاران حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 8 کشور عربی رو. این اگر به نتیجه برسه، این مستندسازی اگر به نتیجه برسه، سازمان ملل طبق فصل 7 منشورش این اجازه رو پیدا میکنه که مجوز حمله نظامی بده به علیه جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه.
2: تایمز هم در گزارشی تاکید کرده چرا مونیکا ویت آدم مهمی هستش در این پرونده. مونیکا ویت به قول تایمز سلاح مخفی جمهوری اسلامی به نظر میرسه، فردی که با سابقه حضور در جنگ عراق احساس نارضایتی از نوع رفتار نیروهای آمریکایی پیدا میکنه و بعدها هم کلاسیاش در دانشگاه جورج واشنگتن تاکید میکنن گرایشات و ادبیات اون بسیار نزدیک بوده به ادبیات که جمهوری اسلامی به خرج میداده. در نهایت روزی که این فرد تا حداقل زمانی که به طور رسمی کارمند یعنی افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا بوده، در سطوح مختلف به دلیل سطح امنیتی که داشته به اطلاعات ذی‌قیمتی دسترسی داشته، از جمله اسامی واقعی مأموران جاسوسی یا ضد جاسوسی ایالات متحده آمریکا و همچنین اطلاعات حساس در ارتباط با نحوه عملیات جاسوسی یا عملیات اطلاعاتی. در سال 2013 کنفرانسی در تهران برگزار میشه تحت عنوان نیو هورایزن. در این کنفرانس خانم ویت شرکت میکنه و در واقع اونجا مشخصاً پیوند این فرد به طور رسمی به مجموعه اطلاعاتی سپاه مطرح میشه. ما به طور مشخص نمیدونیم قبل از اون تا چه حد این ارتباط رو داشته و چه اطلاعاتی رو میداده، اما میدونیم از اون تاریخ به طور رسمی با پناهندگی به جمهوری اسلامی عملاً در جبهه جمهوری اسلامی میجنگیده. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره، بیانیه ایالات متحده آمریکا تأکید بر این داره که قطعا این فرد میتونست نقش فعالی در وضعیت موجود داشته باشه. تایمز در گزارش تحقیقاتی خودش میگه که بسیاری از داده هایی که ایالات متحده آمریکا داره در اختیار این خانم قرار داشته، حتی در دوره‌ای که قراردادی با نیروی هوایی آمریکا در اداره ضد جاسوسی کار میکرده این اطلاعات و دسترسی ها رو داشته، و از طرف دیگه کاملا از اسامی واقعی ماموران آمریکایی مطلع، و حالا این نگرانی وجود داره که میتونه یک خطر بالقوه و یا حتی بالفعل برای نیروهای آمریکایی، عوامل آمریکا در منطقه خاورمیانه و چیزهایی از این دست باشه. نکته دیگری که اهمیت پیدا میکنه این هستش که جمهوری اسلامی با ترفندهایی که او تخصصشه، یعنی اطلاعات داده جنگ سایبری و چیزهایی از این دست، میتونه عامل مخربی علیه آمریکا محسوب بشه.
3: همزمان با برگزاری مذاکرات حساس میان چین و ایالات متحده در پکن، نگاه مردم چین به دونالد ترامپ ترکیبی از امید، تردید و نگرانیه. رئیس جمهوری که برای بعضی ها نماد معامله و توافقه و برای بعضی دیگه چهره‌ای غیر قابل پیشبینی و جنجالی. در نزدیکی برج تاریخی گولو در قلب پکن، جایی که گروهی از شهروندان در حال تمرین رقص سنتی روبان چینی هستند، بحث فقط درباره هنر و زندگی روزمره نیست. بسیاری از مردم با دقت اخبار دیدار رهبران دو قدرت بزرگ جهان رو دنبال می کنن. یک شهروند 67 ساله در این محله با اشاره به تجربه سالهای گذشته نسبت به رفتار سیاسی ترامپ ابراز تردید میکنه، اما هنوز به نتیجه مذاکرات امیدواره.
4: ترامپ بعضی وقتا به حرفش پایبند نمیمونه، اما امیدوارم این دیدار با رئیس جمهور شی نتیجه خوبی داشته باشه.
3: در بخش دیگری از شهر اما نگرانی ها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. لو هویلیان، فعال 44 ساله حوزه تجارت، میگه تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها مستقیماً زندگی و کار مردم رو تحت تأثیر قرار داده.
5: کار من واردات و صادرات است. تعرفه‌ها فشار زیادی به ما وارد کردند. هر چیزی که به روابط چین و آمریکا یا سیاست‌های دو کشور مربوط باشد، ما خیلی دقیق دنبال می‌کنیم.
3: اما در کنار این امید به کاهش تنش‌ها، بی‌اعتمادی به ترامپ همچنان در میان برخی شهروندان چین دیده میشه. یک استاد بازنشسته دانشگاه پکن میگه نتیجه این مذاکرات فقط برای چین و آمریکا مهم نیست، بلکه میتونه بر اقتصاد جهان تأثیر بگذاره.
6: من این موضوع دنبال میکنم چون اقتصاد کل کشور تا حدی به این موضوع گره خورده. امیدوارم چین و آمریکا بتونن روابط بهتری با هم داشته باشن تا هم کشور ما و هم کل جهان بهتر توسعه پیدا کنه.
3: او اما بلافاصله از تردیدش نسبت به شخصیت سیاسی ترامپ صحبت میکنه.
6: درسته اون چهره جنجالیه، اما صادقانه بگم نگاه خیلی خوبی بهش ندارم چون مدام موضعش رو عوض میکنه.
3: این روزها در پکن از خیابانهای شلوغ گرفته تا محوطه‌های تاریخی شهر، نام ترامپ و نتیجه مذاکرات بخشی از گفتگوهای روزمره مردم شده. مردمی که از یک سو نگران آینده روابط دو اقتصاد بزرگ جهانند و سوی دیگه امیدوارند این دیدار بتونه از شدت تنش‌ها کم کنه. و در میان همه این تحولات صدای مردم چین یک پیام مشترک داره: امید به ثبات، اما همراه با احتیاطی عمیق نسبت به آینده روابط با آمریکای ترامپ.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
2: نفسای آخر
3: شد دست پا میزنه و ما ولشون هم نمی کنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون نمی کنیم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمی‌کنیم.
4: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی که نخواهیم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
10: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
11: یعنی میدونه که مهمترین مسئله و مهمترین دشمنش مردم داخله.
12: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه‌ای بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 6 عصر ایران از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز. ترامپ میگوید با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی در ایران موافق است، به شرطی که تمام برنامه هسته‌ای‌اش پاکسازی شود. تأکید عراقچی بر احتمال بازگشت به جنگ تمام عیار. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت فعلا در موضوع اورانیوم غنی شده با آمریکا گفتگو نمی کنیم. آغاز دادگاه متهمان حمله به پارکینگ مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن. اوشین مک‌گینس و نیتن دان به اتهام پرتاب مواد آتش‌سا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می شوند. فشار روانی بر خانواده‌ها و فرزندانشان در پایان سال تحصیلی. دانش آموزان از نگرانی‌ها درباره تأثیر بلاتکلیفی آموزشی بر امتحانات نهایی می‌گویند.
1: مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست.
0: همزمان با نمایش فیلم داستان‌های موازی در جشنواره فیلم کن، اسخر فرهادی میگوید کشته شدن معترضان در خیابان‌ها و غیر نظامیان در جنگ هرگز فراموش نخواهد شد.

0: همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفت اگر اورانیوم غنی شده تحویل داده نشود در مقطعی مناسب وارد ایران خواهیم شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت و اضافه کرد شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران را تایید کرد و گفت طی چند روز آینده در این باره تصمیم خواهد گرفت.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین پس از آخرین دیدار با رئیس جمهور چین گفت دیدگاه‌های چین و آمریکا درباره ایران بسیار به هم نزدیک است. دونالد ترامپ تأکید کرد با رئیس جمهور چین توافق دارد که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و هر دو کشور بر باز بودن تنگه هرمز تأکید دارند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ماست. سمیرا درود بر شما. آقای ترامپ توی هواپیما و در راه برگشت به واشنگتن و ساعتی پیش به قسمتی از هواپیما که خبرنگاران اونجا مستقر هستن رفته و درباره ماحصل سفر چین صحبت کرده. نکات مهم به ویژه در مورد ایران چه هست؟
2: فرشاد عزیز درود بر تو. 8 ساعت پیش حدوداً هواپیمای آقای ترامپ ایرفورس وان بلند شد از پکن، الان در آسمانه و انتظار میره که به وقت ما اینجا در شرق آمریکا عصر، حدود عصر هواپیما بنشینه. امشب رو شب در واقع جمعه شب رو آقای ترامپ اینجا در کاخ سفید خواهد بود. رفته در بین خبرنگاران هلوهوش نیم ساعت صحبت کرد، صحبت‌های مفصلی انجام داد راجع به مسائل بسیار گوناگون، از بحث نفت گرفته، تحریم‌های ایالات متحده علیه نفت جمهوری اسلامی و اینکه چین به عنوان یکی از خریداران از این نفت استفاده می‌کنه، راجع به خرید سویا، راجع به اوکراین، راجع به تایوان، راجع به مسائل بسیار گوناگونی خبرنگاران از آقای ترامپ پرسیدند. اما در رابطه با ایران نکاتی رو اشاره کرد که بسیار نکات مهمی هست و پیش از این شنیده نشده بود. یکی در رابطه با غنی‌سازی 20% است که هرگز به شکل رسمی از آقای ترامپ چیز راجبش نشنیده بودیم یا در یک فضای رسمی هیچ خبرنگاری این رو با آقای ترامپ مطرح نکرده بود. در گزارش‌ها عدد 20 سال آمده بود به عنوان عددی که مد نظر آمریکاست که جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو بخواد درش متوقف بکنه. آقای ترامپ نگفت که موافقه و برای جمهوری اسلامی شرط نگذاشت. حداقل برداشت من از صحبتی که آقای ترامپ کرد این نبود. خبرنگار دیوید سنگر از نیویورک تایمز که اتفاقا آقای ترامپ خیلی بهش تاخت در این مصاحبه نیم ساعته، بهش گفت آیا 20 سال برای شما کافی نیست؟ چطور 20 سال برای شما بیشتر از این مایل هستید که بگیرید. آقای ترامپ گفت 20 سال میتونه کافی باشه اگر یک 20 سال واقعی باشه، یعنی جمهوری اسلامی هیچ گونه فعالیت هسته‌ای نکنه. این یعنی رو من دارم اضافه میکنم، اون چیزی که آقای ترامپ گفت که 20 سال میتونه کافی باشه اگر یک 20 سال واقعی باشه. ضمانت‌های کافی وجود نداره. آقای ترامپ به دنبال این هست که جمهوری اسلامی اگر با این 20 سال موافقت میکنه هیچ گونه فعالیت هسته‌ای انجام نده و به کل برای 20 سال پرونده هسته جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشه. این نکته بسیار مهمی هست، یکی از اولین روشنگری هایی است که در این رابطه داره انجام میشه راجع به مذاکرات. بحث دیگر بحث احتمال دوباره جنگ هست. یک بار به اصطلاح کلین اپ کردن، تمیزکاری کردن اشاره کرد. ما میدونیم که آقای ترامپ به اون اورانیوم مدفون رو اسمشو میذاره گرد و خاک هسته‌ای. گفت که ما اونجا یک قوقایی به پا کردیم، یک شلوغی ایجاد کردیم، باید بریم اونجا رو تمیزکاری بکنیم. باز این یک نکته جدیدی بود و جای دیگر باز در این بگومگویی که با خبرنگار نیویورک تایمز داشت، او بهش گفتش که آقای ترامپ به او گفت که شما مدعی هستید که اینها به لحاظ نظامی بردن و آسیبی ندیدن. اینها 75% از توان نظامیشون از دست رفته و ما خواهیم رفت و بقیه رو هم نابود خواهیم کرد. این باز اولین باره که به این شکل آقای ترامپ داره راجع به اثرگیری جنگ و ادامه تخریب توان نظامی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. پس این مباحث مهم بود، ولی اینکه با چین به چه نتیجه‌ای رسیده باشه واقعا روشن نبود. از صحبت‌های روز گذشته که حالا با شان هنیتی هم انجام داده بود، در اون صحبت‌ها رو اگر نگاه بکنیم در کنار این صحبت‌های تازه، هیچ کدام هیچ اشاره تازه و روشنگرانه برای ما نداره که آقای شی با چه چیزی موافقت کرده. نکته اینه که چین مایل هست که تنگه هرمز باز بشه. روز گذشته در بیانیه کاخ سفید روشن بود که مایل نیستن که نظامی سازی بشه تنگه هرمز، مایل نیستن که اونجا بدل به یک آبراهه متعلق به جمهوری اسلامی بشه که عوارض ازش دریافت میکنه. آقای ترامپ میگه من از آقای شی چیزی درخواست نکردم، چون شما وقتی چیزی میخوای یه چیزی هم باید بدی و من اونجا نیستم و من نیازی به کمک ندارم. میگه من از آقای شی چیزی در رابطه با تنگه هرمز نخواستم. اتوماتیک چین مایله که باز بکنه و باید هم باز بکنه برای اینکه نفت از اونجا برمی‌داره. نکته آخر راجع به بحث آتش بس، گفت من این رو به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگه انجام دادم. ترجیح من آتش بس نبود، ولی الان ما در یک شرایط آتش بس هستیم.
0: سپاس از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید همراه ما بودید. کاظم غریب‌آبادی امارات متحده عربی را به خیانت و مشارکت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو گفت امارات با در اختیار گذاشتن امکانات و پایگاه به آمریکا و اسرائیل در حملات علیه ایران نقش داشته است. غریب‌آبادی اضافه کرد جمهوری اسلامی در چارچوب حق دفاع مشروع به پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات حمله کرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو گفت موضوع اورانیوم غنی شده برای ما بسیار پیچیده است. عراقچی اضافه کرد این موضوع به بن‌بست رسیده، به همین دلیل تصمیم گرفته ایم آن را به زمان دیگری موکول کنیم و در مراحل بعدی مذاکرات به آن بپردازیم. او همچنین گفت به محض آنکه مطمئن شویم آمریکایی ها برای یک توافق عادلانه آمادگی دارند به مذاکرات باز خواهیم گشت. برای بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. عراقچی از بن‌بست در مذاکرات و احتمال یک جنگ تمام عیار حرف زده. از مذاکرات پاکستان تا امروز چه مسیری طی شده که به اینجا رسیدند؟
3: با عرض ادب حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید از وهله اول آقای عراقچی در حقیقت معلومه که یه روده راست توی تنش وجود نداره، به خاطر اینکه از یک طرف میان میگن که ما در مورد همه مسائل مذاکره میکنیم، بعد دو مرتبه میان میگن که تا زمانی که امریکا حسن نیت نشان نده. همونجوری که در گزارش ها هم بود، ایالات متحده حسن نیتش این بود که این آتش بس رو پذیرفت که به جمهوری اسلامی یک توان دیگه دیگری بده. ولی مسئله عمده اینجاست که جمهوری اسلامی در طی این 47 سال گذشته عادت بر این کرده که ظالم باشه ولی مظلوم نمایی بکنه. جمهوری اسلامی عادت کرده که بیاد با دروغگویی و وقت خریدن بخواد اون منظور خودش رو عملی بکنه، اونم به چه دلیل؟ به این دلیل که بتونه دنیا رو از

0: چین با جمهوری اسلامی یک رابطه ارباب رعیتیه، دستور میده اونا فقط بایستی اجرا بکنن. ولی در حال حاضر به نظر من چین داره فکر این رو میکنه که اگر با ایالات متحده بر سر مسئله تایوان بتونن به یک تفاهمی برسن که امریکا حداقل یه مقداری عقب نشینی بکنه در مورد حمایتش از تایوان، چین هم میتونه جمهوری اسلامی رو به بالاترین قیمت بفروشه.
1: آقای سمی، از طرف دیگه مواضع مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی و بعضی از کشورهای منطقه هر روز داره تندتر میشه. از نگاه شما تندتر شدن این فضا تحولات منطقه رو به چه سمتی میبره؟
0: ببینید، اینا الان وحشتشون از این هست که امارات متحده عربی با اسرائیل هم‌آوایی بیشتری داشته باشه. در گزارش‌ها هم بوده که آقای نتانیاهو در حین جنگ سفری محرمانه به امارات داشته. درسته اماراتی‌ها تکذیبش کردن ولی به وقوع پیوسته، و نشان دهنده این هست که همون همکاری نظامی، همون دریافت گنبد آهنین از سوی اسرائیل، جمهوری اسلامی رو به واهمه‌ای وادار کرده که الان در حقیقت خودش رو در یک تخاصم با امارات متحده عربی هم میبینه، چون میدونه که اگر امریکا و اسرائیل از پایگاه های امارات بخوان استفاده بکنن، در حقیقت دیگه کیشومات برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. پس جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه بیش از پیش که بخواد این جنگ رو منطقه‌ای بکنه، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو وارد تخاصم بکنه و از طرف دیگر اونها رو وادار به این بکنه که به اسرائیل و ایالات متحده فشار بیارن که برای حفظ بقای خودشون، یعنی اون کشورهای عربی، این جنگ رو بخوان به نوعی خاتمه بدن. اشتباه مبرم اینها هم در همین جاست. این امر میتونست براشون کارایی داشته باشه اگر که خودشون این جنگ رو منطقه‌ای نمی‌کردن و قریب آبادی به اشتباه نمی آمد بگه که این امارات بوده که به ایالات متحده اجازه استفاده از خاک خودش رو داده، پس ما هم به امارات حمله می کنیم. در هیچ جای قانون حقوقی بین الملل یه همچی چیزی نوشته نشده. پس می بینیم اینا فقط دارن کوشش می کنن که از آب گلالود ماهی بگیرن، ولی متاسفانه برای اونها این راه به جایی نمی بره.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه خبری. ناوشکن ونکان متعلق به کره جنوبی که به صورت اضطراری مجهز به سامانه پدافندی شده، ساعتی پیش بندر بوسان را به مقصد آبهای سومالی ترک کرد. رسانه های کره جنوبی گزارش دادند اعزام ناوشکن در حالی انجام شده که رئیس جمهور این کشور از مشارکت احتمالی سئول در مأموریت چند ملیتی دفاع از تنگه هرمز گفته است. ناوشکن متعلق به کره جنوبی حدود 10 روز پس از وقوع انفجار و آتش‌سوزی در یک کشتی فله بر این کشور در آبهای منطقه خلیج فارس اعزام شده است.
2: ناوشکن کره ونکان که به طور اضطراری به سامانه دفاعی ضد پهباد مجهز شده، در قالب 48مین اعزام یگان چانگه امروز به منطقه عدم فرستاده شد از بندر بوسان در کره جنوبی. چانگه مأموریت رسمی کره برای اسکورت کشتی‌ها تو آب‌های شمالیه، ولی عملا میتونه تو مناطق دریایی دیگه هم فعالیت کنه در اون حوزه. البته شناور جدید مجهز به سامانه‌های عمودپرداب کره‌ای و خب طراحی رادارگریز داره و حدود 260 تا نیروی یگان ویژه هوانیروز تفنگداران دریایی هم بر اون هستن. این ناوشکن در ضمن سامانه ضد پهباد جدیدی داره که مقامات دفاعی به روزنامه آشیا تودی اخیرا گفته بودن دلیل نصبش حملات روسیه تو دریای سرخ و افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. قبلا گفته شده بود که اعزام جدید صرفا یک جابجایی روتین نیروها برای کره جنوبی نیست، در واقع بعد از حمله به کشتی فله‌بر کره ای انجام میشه، حمله ای که سئول ظاهرا داره رسما میپذیره کار جمهوری اسلامی بوده. در ضمن رئیس جمهوری کره جنوبی از مشارکت احتمالی سئول توی مأموریت دفاع از تنگه هرمز هم حرف زده، مأموریت چند ملیتی. مقامات امنیتی کره جنوبی هم اخیراً گفتن ابتکارات آمریکا رو هم مد نظر دارن، البته به نظر نمیرسه بخوان به طور مستقل همراه آمریکا وارد درگیری‌های خاورمیانه بشه، همچین چیزی بسیار بعیده. به هر حال ناوشکن ونکان قرار اوایل ماه ژوئن توی خلیج عدن جایگزین ناوشکن دیگه کره جنوبی بشه.
1: رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پارکینگ ساختمان مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن بامداد امروز در دادگاه اولد بیلی این شهر آغاز شد. عصر 26 فروردین ماه مهاجمان با استفاده از 2 کوکتل مولوتوف به پارکینگی در مجاورت ساختمان ایران اینترنشنال در شمال لندن حمله کردند. اندکی پس از این رویداد گروه اصحاب الیمین با انتشار ویدیویی در

0: تلگرام مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در این دادگاه اوشین مک‌گینس 21 ساله و نیتن دان 19 ساله و یک پسر 16 ساله به اتهام پرتاب مواد آتشسا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می شوند. این حمله در حالی رخ داد که اروپا با موجی کم سابقه از حملات مشابه روبرو شده است. از 19 اسفند ماه تا امروز دست کم 15 حمله در اروپا ثبت شده که اکثر آنها کنیسه ها و نهادهای یهودی را هدف گرفتند. در این مدت لندن، پاریس و 3 شهر آمستردام، روتردام و نیکرک در هلند و لیژ و آنتورپ در بلژیک شاهد این حملات بودند. اما بیشترین حملات در لندن رخ دادند. دست کم 6 مکان مرتبط با جامعه یهودیان به علاوه دیوار یادبود جاویدنامان کشتار دیما در شمال لندن و همچنین پارکینگ مجاور دفتر ایران اینترنشنال از اهداف اصلی این حملات بودند. این موج حملات در لندن از 3 فروردین و با به آتش کشیده شدن آمبولانس‌های متعلق به یک نهاد امدادرسان یهودی آغاز شد. بر اثر این آتش‌سوزی 3 آمبولانس تخریب شدند. 3 هفته بعد حمله دیگری انجام شد. در 26 فروردین ماه مهاجمان 1 ماده آتش‌سا به کنیسه فینچلی در شمال لندن پرتاب کردند. 2 مهاجم 38 و 46 ساله در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. 3 روز بعد از آن 29 فروردین کنیسه دیگری در منطقه کنتون لندن به شیوه مشابه هدف حمله قرار گرفت. 2 جوان 17 و 19 ساله به دنبال این حمله دستگیر شدند. تازه ترین مورد 9 اردیبهشت در منطقه یهودی نشین گولدرز گرین لندن رخ داده. 1 مهاجم 45 ساله با چاقو به 2 مرد یهودی حمله و آنها را زخمی کرد. مسئولیت بیشتر این حملات در لندن هم از سوی گروه اصحاب الیمین پذیرفته شده است. گروه اسلامی اصحاب الیمین نخستین بار در اسفند 1404 اعلام موجودیت کرد. این گروه تا کنون اهداف یهودی و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی را در اروپا هدف قرار داده است. پلیس متروپولیتن میگوید این گروه از طریق اینترنت به ویژه در تلگرام به جذب نیروهای جوان میپردازد. همکارم تاج‌الدین سروش که برای پوشش جریان دادگاه به جنوب لندن رفته و از مقابل دادگاه اولد بیلی همراه ما هست. تاج‌الدین درود بر شما، از روند امروز دادگاه بگو و اینکه تا الان اونجا که هستی چه اتفاقی افتاده؟
1: جلسه مقدماتی این 3 مظنون امروز حوالی ساعت 2:30 اینجا برگزار شد در این ساختمان پیشسر من. متهمان آنلاین، البته حضوری حضور نداشتن، آنلاین وصل شدن و سوال جواب انجام شد و بعدش دادگاه تقریبا این پرونده رو قرار شد که در 25 ژانویه سال آینده که دادگاه نهایی این پرونده برگزار میشه موکول بکنه. میدانیم که این جلسه مقدماتی این 3 فرد بود. 2 فردی که 19 سال و 21 سال سن دارن، اینها تا اون زمان در بازداشت بسر خواهند برد و 1 فردی که زیر سن هست، زیر 16 سال، او هم تحت نظارت خواهد بود. میدانیم که همه اینها این مواردی است که در اتفاقاتی در چند ماه اخیر رخ داده که یکی از این اتفاقات که حمله به یکی از پارکینگ ساختمان‌های مجاور ایران اینترنشنال بود، اینجا دادگاهش برگزار شد که دیروز هم البته یک دادگاه دیگری که برگزار شد، اون هم حمله به یکی از کنیسه‌ها در لندن بود. همه اینها تقریبا به صورت مشابه و بسیار شبیه هم و از یک آدرس مشخص راهنمایی و حتی دستور گرفته می شده که اون هم گفته میشه که یک سازمان اسلامی به نام اصحاب الیمین مسئولیت اینو به عهده گرفته. تقریبا اینها از اونها دستور می گرفته، از آدرس های مختلف و از شیوه های مختلف تا این حملات را در جاهای مختلف انجام بده. اما این افراد می دانیم که متهم هستند که با انداختن وسیله آتش‌زا در این پارکینگ قصد آسیب زدن و آسیب رساندن به افراد را داشته و حتی قصد آسیب زدن به کسانی را داشته که می تانسته که اون به یک نوعی در این دادگاه به حمله به جان افراد محسوب بشه. و از طرف دیگه این حملات و این سلسله حملات در صدر برنامه های دولت بریتانیا هم بوده. بارها چندین بار آقای ستارمر نخست وزیر بریتانیا یادآور شد و گفت که دو کشور مشخص که جمهوری اسلامی و روسیه است در پشت سر این حملات در پی حمایت از گروه های نیابتیشان هستند که تا به بریتانیا آسیب بزنند و اقدامات شدیدی هم بر علیه اینها اعلام خواهد شد و بخصوص اینکه سپاه پاسداران قرار است که وارد گروه های تروریستی در بریتانیا بشه.
0: سپاس از شما همکارم تاجدین سروش که از جنوب لندن برامون گزارش دادیم. پیام‌های ارسالی شما به مدیابات ایران اینترنشنال از گرانی، کمبود و یا نایاب شدن دارو و اقلام حوزه بهداشت و سلامت حکایت دارد. یک مخاطب میگوید داروهای ساده و مسکن مثل قرص کدوئین نایاب شده است. یکی دیگر از مخاطبان ایران اینترنشنال در پیامش گفته در داروخانه‌ای مشغول به کاره و هر روز از نزدیک شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت داروهاست. به گفته این شهروند گرانی ها هم مردم و هم خود داروخانه داران را غافلگیر کرده است. مخاطب دیگری درباره نایاب شدن داروهای مرتبط با سلامت روان میگوید در صنعت دارو مشغول به کار است و شربت لیسکانتین که برای سر و تشنج تجویز می شود نایاب شده است. او گفته قیمت این دارو بیش از 4 برابر شده و از 900 هزار تومان به 4,200,000 تومان رسیده است.
2: اختلال دو قطبی دارم و داروهای اعصاب و روان به شدت گرون و نایاب شده. این مشکل منو به شدت نگران کرده چون تأثیر بدی در روند درمانم داره.
3: من ساکن منطقه تهران سر هستم. انسولین نوراپی دونه 900 هزار تومن شده و قرص موداسینم کلن پیدا نمیشه. رفتن داروخونه میگن از داروهای گیاهی استفاده کنید. لعنت بر جمهوری اسلامی که ما رو به این روز انداخته و نیم قرن ما رو به عقب برگردونده.
0: برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم سباهی درخانی اینجا در استودیو همراه ماست. سبا خوش اومدی. در مورد تهیه دارو در ایران دیگه چه اطلاعاتی داریم؟
4: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده. بخش بزرگی از صدها پیامی که ما هر روز دریافت میکنیم به وضعیت افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن داروها اختصاص داره. روایت شهروندا و البته تایید نهادهای صنفی مرتبط تو ایران هم گواهی برای این ماجراست که خیلی از داروها حتی تا سقف 400% هم افزایش قیمت داشتن. این وسط خب وضعیت یک سری از بیماران خاص مثل افراد مبتلا به سرطان، MS، هموفیلی یا بیماری های مثل این خب خیلی حادتره و وضعیت ترختری رو دارن تجربه میکنن. گاهی داروهاشون چند میلیون افزایش قیمت داشته که خب میدونیم تو این وضعیت بحرانی اقتصادی چقدر میتونه یک بار مضاعفی بر این خانواده ها باشه. شهروندا میگن توی یک روز برای تهیه داروهاشون باید گاهی به چندین داروخونه توی شهرشون مراجعه کنن بلکه بتونن اون دارو رو تهیه کنن. البته که این جستجو همیشه به یک نتیجه مطلوب هم ختم نمیشه و خیلی ها ناچار میشن که به بازار سیاه یا روش هایی که اغلب هم ناکار آمده رو بیارن.
0: سبا گفته شده که تهیه داروهای گیاهی در دستور کار قرار گرفته. چرا دارن مردم رو سوق میدن به تهیه داروهای گیاهی؟
4: مشخصا که از ناکارآمدی و نبود یک راهکار برای حل این بحرانه. بعضی هایی که بیماری به نسبت کنترل پذیرتری دارن به ما پیام دادن و گفتن که حتی از طرف داروخانه دارها با این توصیه مواجه میشن که برید سراغ طب سنتی، برید سراغ داروهای گیاهی، کاری از دست ما بر نمیاد، دارو موجود نیست. ولی خب خیلی ها میگن که داروشون عملا داروی تخصصی که مصرف میکردن یک دوز مشخصی داشته، از طرف پزشک توصیه و تجویز می شده و در شرایط خاصی باید مصرف می کردن، اما این داروی سنتی هیچ اعتمادی بهش نیست. توی همین زمینه یک شهروند به ما گفت مادرش که فشار خون داره و باید روزی دو تا قرص دیلیتی آزم 60 مصرف کنه، به چندین داروخونه هر روز توی تهران سر زده، داروی مادرش رو پیدا نکرده. این شهروند وضعیت رو شبیه عصر حجر توصیف کرده و گفته که مادرش مجبوره که سراغ داروهای گیاهی و غذاهای سنتی بره و این وضعیت خب میدونیم که ناپایداره، یعنی شاید به طور موقت میشه اوضاع رو کنترل کرد. به گفته این شهروند آبخوره شده الان جایگزین داروی فشار خون که خب میدونیم که عملا داروی جایگزین نیست و شاید برای مدتی تازه اونم شاید بتونه که وضعیت رو کنترل کنه.
0: همین که شما اشاره کردی به خاطر نبود دارو و کمبود اونها مردم دارن ناخودآگاه سوق داده میشن به سوی به اصطلاح روش‌های درمانی سنتی و این فقط محدود به دارو نیست این قضیه. چیزی که خبرهایی که داریم این هستش که اقلام دیگه هم اقلام ضروری هم کماکان که دولت مدعی هستش که این قفسه ها همه پره، همه چی داریم، ولی خب به خاطر گرانی مردم نمیتونن بخرن که بهش میگن قحطی مدرن. ولی در کنار این کمبود و نبود دارو، آیا اقلام دیگه هم ما گزارش داشتیم در موردشون که کم بود باشه، گرون باشه؟
4: تقریبا بخش بزرگی از پیام هایی که ما هر روز میگیریم به همین وضعیت اختصاص داره، یعنی یک وضعیت بحرانیه که مردم دارن سعی میکنن خودش رو باش وقف بدن، اما عملا انگار که توی یک وضعیت بلا تکلیف گیر کردن. همه مواد، هر چیزی، هر کالا و خدماتی که دست روش میذارن گرون شده. خیلی چیزها رو که تبدیل روزگاری جزو اقلام ضروری محسوب میشد الان تبدیل شده به یک اقلام غیر ضروری که حذف میکنن. لبنیات حذف شده، گوشت و مرغ حذف شده و این وضعیت خیلی برای مردم سخت و غیر قابل تحمل.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. شب گذشته فیلم داستانهای موازی اثر اصغر فرهادی در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد. فرهادی ساعتی پیش در نشست خبری فیلم شرکت کرد و در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال کشته شدن معترضان بیگناه در جریان انقلاب ملی ایرانیان را جنایت خواند و محکوم کرد. او گفت مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیر نظامیان در جنگ به معنی موافقت با کشته شدن معترضان نیست.
5: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست. یکی از این اتفاق‌ها کشته شدن آدم‌های بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدند. و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدند، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدند. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو میخونیم اغلب با خبر کشته شدن انسان‌های بیگناه روزمون رو شروع میکنیم.
0: فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی که شب گذشته در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد، برگرفته از یکی از فیلم‌های کریستوف کیشلوفسکی، کارگردان سرشناس لهستانی است. داستان نویسنده‌ای را روایت می‌کند که به دنبال الهام گرفتن از همسایه‌های خانه روبرویی است. این نویسنده دستیار استخدام می‌کند، اما استخدام این دستیار و روایت داستان زندگی شخصیت‌های فیلم را تغییر می‌دهد. فیلم داستان‌های موازی با استقبال تماشاگران در جشنواره کن روبرو شده است. همکارم لیلی نیکفر از کاخ جشنواره فیلم کن در اینجا ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما، آخرین ها از فیلم داستان های موازی و واکنش ها به اون رو از شما میشنویم.
6: درست، استقبال تماشاگران به فیلم‌های آقای فرهادی همیشه بسیار زیاده. کمی پیش من به بیرون کاخ جشنواره رفته بودم، خیلی از مردم عادی که برای فیلم دیدن در این فصل همیشه به کن میان صف کشیده بودن، دنبال این بودن که بتونن از کسانی که بلیط اضافه دارن این بلیط رو تهیه کنن، چون تمام اکران‌های این فیلم بلافاصله پر شده بود. این رو بگم که فضای فیلم بسیار پیچیده است، جذب میکنه مخاطب رو، شگفت زده میکنه در بسیاری از جاها. داستان در واقع هممرزی و در واقع تلاقی خیال و واقعیت هست. اشاره کردی به زندگی یک نویسنده ای که سعی میکنه همسایه هاش رو ببینه و از زندگی اونها، از کاراکتر اونها الهام بگیره برای نوشته هاش، اما در نهایت مسئله پیچیده میشه. میخوام واکنش های منتقدان رو هم کمی بهش بپردازیم. مثلا گاردین گفته که فیلم فضاش چند لایه است، از بازی ایزابل اوپر تمجید کرده و نوشته که فرهادی وارد یه قلمرو متفاوت شده و به نوعی به نظر میاد که نویسنده گاردین از این فیلم استقبال کرده. خیلی از رسانه‌ها در مورد این که این فیلم سر و صدای زیادی خواهد کرد صحبت کردن. خود آقای فرهادی گفته که من در این فیلم از خط قرمزهای خودم عبور کردم. اسکرین دیلی نوشته که کنجکاوی برانگیز، اولش مخاطب کنجکاو میشه، حتی تا آخرش این کنجکاوی رو دنبال میکنه، ولی از نظر اسکرین دیلی این فیلم ناامید کننده است و بیش از حد درگیره بازی میان واقعیت و خیال میشه. هالیوود ریپورتر هم گفته که بازیگران بسیار قدرتمندی هستن، اما زیبا بوده این فیلم ولی سرگردان بوده، غیر منسجم بوده، ناامید کننده بوده. ورایتی میگه که آشفته است و بیش از حد پیچیده است و گفته که آقای فرهادی این بار از اون تعلیقی که در تعلیق دقیق تری که در آثار قبلیش بوده فاصله گرفته و حالا باید ببینیم که در کن در واقع هیئت داوران چطور میبینن این داستان، این در واقع این فیلم آقای فرهادی رو. آقای فرهادی خب کارگردانیه که جوایزی مثل اسکار، خود در واقع جوایز کن و برلین رو داره در جشنواره‌های مختلف، اما رسانه ها میگن که به نظر نمیاد که این بار بخت دریافت جایزه داشته باشه. البته همیشه اون چیزی که رسانه ها بهش اشاره میکنن لزوماً اتفاق نمیفته. در مجموع به نظر میاد که این فیلم حالا سر صدا خواهد کرد. در مورد نشست خبری هم حالا جواب آقای فرهادی رو شنیدیم، در مورد بازی از بازیگران هم سوال کرده بودن و آقای فرهادی به این اشاره بازیگران به این اشاره کردن که چقدر با چالش مواجه میشدن برای اینکه همزمان دو تا داستان رو در یک فیلم داشتن بازی میکردن، حتی اسمهاشون هم در این دو تا داستان متفاوت بود، داستان زندگیشون کلا متفاوت بود، یک بخشش خیالات در واقع تصورات و خیال بافی اون خانم نویسنده بود و برای همه اونها چالش برانگیز بود، ولی از این که در این فیلم بازی کردن در کنار آقای فرهادی خیلی راضی به نظر میمدن.
0: همکارم لیلی نیکفر، سپاسگزارم از شما که از کاخ جشنواره فیلم کن در جنوب فرانسه همراه ما بودی. کانادا در تازه ترین نظرسنجی برای نخستین بار به عنوان جذابترین مقصد سرمایه گذاری زیرساختی ارزیابی شده است. در این رتبه بندی آلمان و ایالات متحده در مقام دوم و سوم قرار گرفتند. انجمن سرمایه گذاران زیرساخت جهانی اعلام کرد سیاست های اتاوا برای جذب سرمایه خصوصی، ایجاد صندوق ثروت 25 میلیارد دلاری و دفتر فدرال پروژه های بزرگ از عوامل مؤثر بر افزایش جذابیت کانادا برای سرمایه گذاری بوده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا ما رو همراهی میکنه. مهسا درود بر شما. طبق نظرسنجی که بهش پرداختیم، کانادا به یک کشور امن برای سرمایه گذاری های زیر ساختی تبدیل شده و این میتونه نشانه خوبی برای ثبات اقتصادی کانادا باشه. همزمان تنش های تجاری که بین کانادا و آمریکا وجود داره، فکر میکنی از جزئیات این گزارش چی میتونی برای بیشتر توضیح بدی؟
7: بله فرشاد، نکته مهمی رو اشاره کردی. ثبات اقتصادی در پی تنش‌های اقتصادی که بین آمریکا و کانادا وجود داره. آمریکا بزرگترین شریک اقتصادی کانادا هست و بعد از اینکه دونالد ترامپ برای بار دوم روی کار اومد، بسیاری فکر می‌کردن که کانادا حالا با مشکل‌های زیادی دست و پنجه نرم خواهد کرد برای اینکه بتونه ثبات اقتصادی رو در این کشور نگه داره. اما میشه گفتش که مدیریت بحرانی که توسط مارک کارنی انجام شده، که سابقه مدیریت بحران هم داره، در سال 2013 در دوران برگزیت در بریتانیا مدیر بانک مرکزی بوده، در 2008 در کانادا مدیر بانک مرکزی بوده زمانی که رکود اقتصادی بوده، و هر دوی این کشورها رو از این بحران تونسته نجات بده. حالا در کانادا بار دیگر داره همین کار رو انجام میده. سه نکته ای که خودت هم در خبر به اونها اشاره کردی، نکته هایی بوده که توسط انجمن سرمایه گذاران زیر ساخت ها مطرح شده بوده. این انجمن از 28 نهاد رای گیری کرده که 1 تریلیون دلار از سرمایه های جهانی رو برای زیر ساخت ها مدیریت میکنن. پس میشه گفتش که نظرسنجی بسیار معتبری هست. اما اون سه نکته چه هستن؟ نکته اول در مورد صندوق ثروت 25 میلیارد دلاری هست که اتفاقاً با مخالفت‌های خیلی زیادی از طرف مردم، رسانه‌ها و احزاب مخالف روبرو شده بود، چیزی که به تازگی مطرح شده توسط مارک کارنی، اما میشه گفتش که حالا یه جذابیتی برای سرمایه‌گذاران داشته. نکته بعدی که برای ایرانی‌ها هم میتونه خیلی مهم باشه، نکته جنگ در ایران هست با آمریکا. اینکه ثبات سیاسی کانادا حالا به نسبت آمریکا بسیار بیشتر هست، اینکه نتیجه جنگ مشخص نیست برای آمریکا، سیاست های آمریکا ثباتی نداره، نتیجه انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر در آمریکا هم معلوم نیست. در این نیم سال این بخت رو به کانادا داده که بهترین جذب کننده سرمایه گذاری های زیرساخت باشه. از طرف دیگه جنگ باعث شده که تنگه هرمز برای مدت طولانی بسته بمونه. 25% از نفت جهان رو اونجا بلوکه کردن. بحران انرژی جهانی در جریان هست. حالا کانادا به عنوان یک کشور تولید کننده نفت هم اولویت پیدا کرده. پروژه هایی که برای خطوط لوله داشته، پروژه هایی که خیلی سالها بود به دلیل تغییرات اقلیمی و نگرانی های ناشی از اون محجور مونده بودن، مشتری مناسبی برای نفت کانادا وجود نداشت، ولی حالا به نظر میرسه که با همین دفتری که برای تندتر انجام شدن پروژه ها در کانادا توسط مارک کارنی باز هم تأسیس شده و باز شده که اجازه میده پروژه ها خیلی سریع مسیر بروکراسی خودشون رو طی بکنن و به مرحله انجام برسن، به نظر میرسه که حالا باز کانادا رو یک کشور جذاب کرده. با این که به نظر این پروژه ها بسیار بلند پروازانه میان، با پروژه های بسیار عظیمی که خط لوله رو منتقل میکنه از آمریکا به کانادا، اما به نظر میرسه که به هر حال اینها جذاب بوده برای سرمایه گذاران در شرایطی که خود بحران اقتصادی در کانادا توسط مردم همچنان داره احساس میشه. اما این نوید دهنده این هستش که مشاغل بیشتری به وجود میاد، سرمایه گذاران هم به کانادا خواهند آمد. فرشاد.
0: همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا، سپاسگزارم از توضیحات شما. و در انتهای این بخش خبری، مقامات دانمارکی اعلام کردند لاشه یک نهنگ گوش‌پشت در نزدیکی جزیره آنهولد در دریای کاتگات پیدا شده. به گفته دانشمندان هویت این نهنگ هنوز تایید نشده، اما چندین پژوهشگر احتمال دادن که او همان تیمی نهنگی باشه که در ماه‌های اخیر بارها در آب‌های کم عمق دریای بالتیک گرفتار شده بود و بحث‌ها درباره عملیات نجات او شدت گرفته بود. حالا قراره با بررسی آزمایش و نمونه های بافتی مشخص بشه که آیا این نهنگ واقعا همون تیمیه یا نه، و آیا عملیات نجات به این نهنگ کمک کرده یا فقط رنج او را طولانی تر کرده.
8: Yeah.
0: بله، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ما از شما سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با آخرین خبرها باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: در معبر قتل عام، شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری، بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: ادبیاتی که الان داره از سمت آمریکایی‌ها اسرائیل استفاده میشه دقیقاً شبیه همون چیزی است که پیش از این دو جنگ استفاده شده. وقتی مکرر تاکید میکنند که پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی خطر بزرگ و نزدیک هست و بعد تاکید میکنند که ما ابزارمون برای از بین بردن کاملا مهیاست و میتونیم به راحتی از هی در اون توانمندی نظامی حرف میزنند، نه مؤثر بودن تحریم ها. این دقیقاً همون راهیه که دو بار آمریکایی ها طی کردن، هم قبل از جنگ 12 روزه هم الان. طبیعتاً نشون میده که اون محاصره روش موثریه، اما اثرگذاریش یک بازه طولانی هست. ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی تبدیل به یک چیز بسیار مهلکی خواهد شد. فراموش نکنیم در کل 40 روز جنگی که آمریکایی ها با جمهوری اسلامی کردن، در کل اون 40 روز جمهوری اسلامی نفت فروخت و از همین بنادر با اینکه تنگه هرمز بسته بود و بقیه نمیتونستن بفروشن، خودش بیش از حتی زمان معمول نفت میفروخت و الان قصه داره برعکس میشه. یعنی کم کم نفت بقیه از تنگه هرمز رد میشه و این جمهوری اسلامی است که نفت میفروشه. محاصره، قطع شریان نفتی حکومت و همراه عملیات نظامی که این بار همونجوری که تو خبر گفته قراره که به سمت زیرساخت‌های سوخت بره، تولید بنزین بره، به سمت تولید برق بره، طبیعتاً ابزار بسیار مهلکی است که آمریکایی‌ها ازش حرف میزنن، تهدید میکنن اگر تسلیم نشه عملی هم میکنن. اسرائیلی‌ها گفتن که اگر اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشه، این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. وقتی این جملات رو مدام میشنویم، یعنی که اولویت اصلی الان اونجاست و آمریکایی‌ها برای اون هر هزینه انجام میدن و این باور رو دارن که اگر این هزینه رو انجام بدن، اون ابزار رو بگیرن، بعد به دلیل اینکه این کشور نفتیه، کل منطقه نفتی هست، این پولش به راحتی در واقع تامین خواهد شد. یعنی از هزینه کردن برای جنگ یک کشوری که ذخایر عظیم نفت و گاز داره، آمریکایی ها هیچ ترس و ابایی ندارن. مسیری که دارن طی میکنن هم همین است.
1: رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پارکینگ ساختمان مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن بامداد امروز در دادگاه اولد بیلی این شهر آغاز شده. عصر 26 فروردین ماه مهاجمان با استفاده از دو کوکتل مولوتوف به ساختمان ایران اینترنشنال در شمال لندن حمله کردند. اندکی پس از این رویداد گروه اصحاب الیمین با انتشار ویدیویی در تلگرام مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در این دادگاه اوشین مگینس 21 ساله، ناتان دان 19 ساله و یک پسر 16 ساله به اتهام پرتاب مواد آتشزا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می شوند. این حمله در حالی رخ داده که اروپا با موجی کم سابقه از حملات مشابه روبرو شده. از 19 اسفند تا امروز دست کم 15 حمله در اروپا ثبت شده که اکثرشان کنیسه ها و نهادهای یهودی را هدف قرار دادند. در این مدت لندن، پاریس و سه شهر آمستردام، روتردام و نیکرک در هلند، لیژ و آنتورپ در بلژیک شاهد این حملات بودند. اما بیشترین حملات در لندن رخ داده. دست کم 6 مکان مرتبط با جامعه یهودیان به علاوه دیوار یادبود جاوید نامان کشتار دیماه در شمال لندن و همینطور دفتر ایران اینترنشنال از اهداف اصلی این حملات بودند. این موج حملات در لندن از 3 فروردین و با به آتش کشیده شدن آمبولانس های متعلق به یک نهاد امدادرسان یهودی آغاز شد. بر اثر این آتش سوزی 3 آمبولانس تخریب شدند. 3 هفته بعد حمله دیگری انجام شد. در 26 فروردین ماه مهاجمان یک ماده آتشزا به کنیسه فینچلی در شمال لندن پرتاب کردند. 2 مهاجم 38 ساله و 46 ساله در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. 3 روز بعد 29 فروردین کنیسه دیگری در منطقه کنتون لندن به شیوه مشابه هدف حمله قرار گرفت. 2 جوان 17 و 19 ساله در پی این حملات دستگیر شدند. تازه ترین مورد 9 اردیبهشت در منطقه یهودی نشین گولدرز گرین در لندن رخ داد. یک مهاجم 45 ساله با چاقو به 2 مرد یهودی حمله و آنها را زخمی کرد. مسئولیت بیشتر این حملات در لندن نیز از سوی گروه اصحاب یمین پذیرفته شده. گروه اسلامی اصحاب یمین نخستین بار در اسفند 1404 اعلام موجودیت کرد. این گروه تاکنون اهداف یهودی و نیز مخالفان جمهوری اسلامی را در اروپا هدف قرار داده. پلیس متروپولیتن میگوید این گروه از طریق اینترنت به ویژه در تلگرام به جذب نیروهای جوان میپردازد.
2: فیلم داستان‌های موازی یکی از فیلم‌هایی بود که در واقع منتقدان بسیار منتظرش بودن، در نگاه‌های مختلف می‌خواستن اون رو بررسی بکنن، به خاطر اینکه فیلمی بود که خارج از ایران و با بازیگران فرانسوی ساخته شده بود. آقای فرهادی خودش روز گذشته در یک مصاحبه‌ای به این اشاره کرد که در این فیلم از خط قرمزهای خودش عبور کرده. این فیلم در واقع یک ساختار متفاوتی داره، همزمانی یک بخشی از خیال و واقعیت هست، بخشی از داستان در واقع بخشی از داستان واقعیت‌های شخصیت هاست و بخشی دیگر یک داستان موازی است که واقعیت نداره و کمی پیچیده از ساختارش. خود عوامل فیلم هم که امروز در نشست مطبوعاتی حضور داشتن به همراه آقای فرهادی از چالش‌هایی گفتن که با در واقع این دو داستان همزمان براشون ایجاد کرده، مجبور بودن که خودشون رو وقف بدن با دو تا کاراکتر مختلف در یک فیلم و برای همین برای اونها چالش برانگیز بود. در این نشست مطبوعاتی که با حضور خود آقای فرهادی کمی پیش برگزار شد، سوالای متفاوتی از اون شد، سوالایی در مورد اینکه کار کردن مثلا با بازیگران فرانسوی چطور بود و یا اینکه سینمای فرانسه چقدر تاثیر داشته در شکل گیری داستان او، و همینطور خود آقای فرهادی به این اشاره کرد که در واقع نویسنده این فیلم که همراه در واقع یکی از آرزوهاش این بوده که خود فرهادی این فیلم رو بسازه، شب گذشته قبل از اینکه فرش قرمز برگزار بشه بهش خبر رسیده که جان خودش رو از دست داده و براش خیلی متاثر بود. اما در این پرس کنفرانس من هم فرصت بده که الان یک سوالی از آقای فرهادی بپرسم.
3: لیلی نیکفر، ایران اینترنشنال هستم. در این فیلم شما گفتید که بسیاری از خط قرمزهای خودتون ازش عبور کردید، از خط قرمزهای رژیم جمهوری اسلامی هم 100% عبور کردید. در فضای ایران اگر چنین فیلمی میساختید حتما محاکمه میشدید. الان هم خبرهای اعدام و کشتار و سرکوب همچنان از ایران میاد. میخوام از این تجربه ساختن بدون خط قرمزها به ما بگید، و اینکه به نظرتون چرا ستاره های غربی وقتی که از غزه صحبت میکنن در مقابل کشتار جمهوری اسلامی سکوت کردن، از مردم ایران چیزی نگفتن؟ و فکر میکنید سینماگرانی که در خارج از ایران کار میکنن آیا این رسالت رو ندارن که بیشتر در مورد ایران، در مورد اون چی که به مردم میگذره صحبت بکنن در تریبون هایی که دارند؟
4: توی ماه های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد.
5: Ces derniers mois, pendant que moi j'étais occupée à la post-production de ce film Histoire parallèle, deux événements tragiques ont eu lieu en Iran.
4: من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست.
5: J'étais à Téhéran la semaine dernière et je porte encore en moi les stigmates, l'impact de ces événements.
4: یکی از این اتفاقات کشته شدن آدم‌های بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامی‌هایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن.
5: L'un d'entre eux ça a été la mort de nombreux innocents, des enfants, des civils qui sont morts pendant la guerre, l'attaque qu'a subi l'Iran.
4: و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن.
5: Et avant cette guerre, ça a été la mort de nombreux manifestants, des personnes qui étaient descendues dans la rue pour protester, qui étaient tout aussi innocentes et qui ont été massacrées.
4: هر دو بسیار دردناک و هیچ موقع فراموش نخواهد شد.
5: Ces deux événements sont extrêmement douloureux et ne seront jamais oubliés.
4: مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست.
5: être se soulever ou exprimer son indignation face à la mort de victimes de bombes, de personnes, de civils et d'innocents qui sont morts sous les bombes, ne veut pas dire qu'on est en faveur de l'exécution et de la mort de manifestants.
4: و برعکسش هم همینطور، همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست.
5: De la même manière, avoir de l'empathie pour les personnes qui ont été tuées sous les balles lors des manifestations ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir de l'empathie pour ceux qui sont morts sous les bombes.
4: بنظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست.
2: دیدیم جواب‌های آقای فرهادی رو قضاوت حالا با بینندگان باشه، اما برگردم به اینکه این فیلم چجوری در رسانه‌های سینمایی در نگاه منتقدان دیده شده، ارزیابی شده. گاردین به بازی ایزابل اوپه و فضای چند لایه فیلم اشاره کرده و ستایش کرده به نوعی این فیلم رو. ورایتی گفته که یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های آقای فرهادی بوده و اون بیشتر مرز بین خیال و داستان واقعیت رو اینجا به نمایش کشیده. هالیوود ریپورتر ولی گفته که زیبا بوده این فیلم اما ناامید کننده. ددلاین هم واکنشش مثبت بوده. واکنش‌ها به هر حال خیلی متفاوت از واکنش منتقدان هم خوب هست، هم از نظر بعضی از اونها این تغییر ساختار به آقای فرهادی در واقع خیلی مناسب سبک و سیاق اون نبوده. من به عنوان بیننده غیر حرفه‌ای از دیدنش لذت بردم، ولی باید ببینیم که بخت گرفتن جایزه‌ای هم داره در این جشنواره یا نه.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بعلهم بیننا و بین
2: نفسای آخر
3: شد دست پا میزنه و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون نمیکنیم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
4: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تردیدی نخواهیم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
10: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
11: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
12: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
13: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
14: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
11: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
15: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ میکند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

بینندگان محترم ایران اینترنشنال، با درودی دوباره من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 19 از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز. ترامپ میگوید با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی در ایران موافق است، به شرطی که تمام برنامه هسته‌ای‌اش پاکسازی شود. اعلام آمادگی ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا برای ادامه محاصره دریایی ایران. سنسکام از تغییر مسیر 75 کشتی تجاری خبر داد. وعده‌های ایتالیا برای رسیدگی به مشکل اقامت ایرانیان. وزیر خارجه این کشور بر حمایت از آزادی و مردم ایران تأکید کرد. همزمان با انتشار قانون جدید طلاق در افغانستان، طالبان یک زن متأهل را مجبور به ازدواج دوم کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، جشن و راهپیمایی روز زبان کردی در سوریه. کردهای سوری می‌خواهند زبان مادریشان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.

0: همزمان با افزایش گمانه‌زنی ها درباره از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفت اگر اورانیوم غنی شده تحویل داده نشود در مقطعی مناسب وارد ایران خواهیم شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت و اضافه کرد شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران را تایید کرد و گفته یه چند روز آینده در این باره تصمیم می‌گیرد.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: همکارم سمیرا قرایی برای بررسی بیشتر این خبر از کاخ سفید ما رو همراهی میکنه. سمیرا درود بر شما. آقای ترامپ توی هواپیما و در راه برگشت به واشنگتن و ساعتی پیش به قسمتی از هواپیما که خبرنگاران در اونجا مستقر هستن رفته و درباره ماحصل سفر چین صحبت کرده. نکات مهم به ویژه در مورد ایران چه بوده؟
2: فرشاد درود بر تو. آقای ترامپ همچنان در آسمان هست. فکر میکنم یه 10-11 ساعت دیگه همچنان سفرش بخواد به طول بیانجامه و اندکی بعد از اینکه هواپیما بلند میشه، آقای ترامپ به بخش مربوط به خبرنگاران میره. هلوهوش نیم ساعت در واقع مفصل با خبرنگاران صحبت میکنه راجع به مسائل مختلف، هر آنچه که در دیدارش با آقای شی، حالا در دیدار در برهه‌های مختلف، چه در مراسم شام، چه در مراسم چای، چه در مراسم دیدار خصوصی دو طرفشون، ازش سوال‌های گوناگونی پرسیدن راجع به اوکراین، راجع به تجارت در حوزه کشاورزی، تجارت در حوزه تکنولوژی، بحث جمهوری اسلامی، بحث تنگه هرمز. همگی اینها در سوالات خبرنگاران بوده و آقای ترامپ هم تا اونجا که میتونسته جواب داده و یک شمای کلی ترسیم کرده برای ما از آنچه که در دیدارش با شی اتفاق افتاده. مشخصا در رابطه با تایوان آقای ترامپ میگه که شی ازش پرسیده اگر که جنگی در بگیره پشت تایوان میسته ایالات متحده یا نه، آیا از تایوان دفاع میکنه یا نه، که آقای ترامپ جواب میده که نمیخواد راجبش صحبت بکنه، که این الان اینجا در رسانه آمریکا داره بزرگ میشه. اما بریم برسیم به همین بحث جمهوری اسلامی، بحث جنگ، بحث هسته‌ای و تنگه هرمز. آقای ترامپ چند تا نکته بدی و روشنگرانه رو بهش اشاره کرده. مشخصا در حوزه هسته‌ای و مذاکرات ازش سوال پرسیدن که آیا 20 سال توقف غنی‌سازی برای آقای ترامپ و برای ایالات متحده کافی نیست. این سوالیه که خبرنگار نیویورک تایمز ازش پرسید. این عدد 20 سال پیشتر در قالب گزارش ها به نقل از منابع آگاه همواره قید شده بود، هرگز به شکل رسمی از سمت دولت تایید نشده بود. آقای ترامپ چنین چیزی رو رد نکرد و گفت که 20 سال رو او میتونه بپذیره اگر یک 20 سال واقعی باشه و اگر ضمانت هسته‌ای که داده میشه برسونه برنامه هسته ایران رو به یک توقف کامل برای 20 سال و به نظر میرسه که چنین چیز را آقای ترامپ دریافت نکرده، به این خاطر که راجع به پیشنهادات 14 ماده‌ای که ما شنیدیم که آقای ترامپ اونو رد کرده، راجع به این هم ازش پرسیدن، آقای ترامپ به این نکته اشاره کرد که اصلا همون جمله اول رو دیگه نخونده، اون بقیه جواب جمهوری اسلامی رو، برای اینکه همون جمله اول مؤید این بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد. چیزی که آمریکا دنبالشه حتی اگر برای 20 سال هم بپذیره اینه که به کل هر گونه فعالیت هسته‌ای متوقف بشه، هر چند جزئیات بسیار فراوانی این مسائل میتونه داشته باشه، راجع به راکتور تحقیقاتی تهران ممکنه که صحبت‌های دیگری شده باشه، راجع به پزشکی هسته‌ای صحبت‌های شده باشه، اینها جزئیاتش روشن نیست، ولی به نظر میرسه که آنچه که مد نظر آقای ترامپ توقف کامل هسته‌ای برای 20 سال باشه. نکته دیگر بحث آتش بس هست. آقای ترامپ میگه که ارجحیتش آتش بس نبوده، الان در یک دوران آتش بس هستن و او به خواست کشور پاکستان و برخی کشورهای دیگر آتش بس رو پذیرفته. دو جا اشاره میکنه به اثر گرفتن دوباره جنگ، یک بار از تمیزکاری داره صحبت میکنه، میگه اونجا یک آشفتگی ایجاد کردیم و بعد بریم تمیزکاری انجام بدیم. به نظر میرسه اشارهش باشه به اون اورانیوم 60% که مدفون هست. این بسیار بحثش مطرح میشه. ما در برنامه 60 دقیقه مصاحبه با آقای نتانیاهو دیدیم، اونجا هم از آقای نتانیاهو پرسیدن، چون اگر اهداف جنگ یکیش این بحث اورانیوم 60% بود، این هنوز از داخل خاک ایران خارج نشده. آقای ترامپ میگه که یا ما با توافق این رو میاریم بیرون یا خودمون میریم و این رو میاریم بیرون. جای دیگر میگه 75% از تجهیزات نظامی رو از بین بردیم و بقیه رو هم خواهیم رفت و از بین خواهیم برد. این هم باز در صحبت‌های آقای ترامپ میتونه دلالت بر جنگ باشه. از سمت دیگه، از سمت جمهوری اسلامی همچنان پافشاری بر کنترل تنگ هرمز رو داریم میشنویم از سمت آقای عراقچی، و نشست بریکس هم که در هند بود نتونستن هیچ گونه بیانیه‌ای فرشاد صادر بکنن در رابطه با جنگ اسرائیل و آمریکا. با جمهوری اسلامی اختلاف نظر وجود داشته، این رو خود وزیر امور خارجه هند اعلام کرده، و آقای مودی هم فراموش نکنیم نخست وزیر هند الان در امارات متحده عربی است، اونجا با محمد بن زاید آل نهیان دیدار کرده، نشون دهنده نزدیکی هند هست به امارات. عدم صدور بیانیه، اینا همه تحولات حاشیه‌ای است که میتونه روشنگر باشه راجع به جایی که آقای ترامپ میتونه بیسته در همین بعد از آمدنش به ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید، سپاسگزارم از توضیحات شما. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار تصویری از بالگردهای سی‌هاک بر روی کشتی جنگی رافائل پرالتو در اقیانوس هند از آمادگی این نیروها خبر داد. سنتکام در حساب اکس خود نوشت که از زمان آغاز محاصره دریای ایران 75 کشتی تجاری تغییر مسیر دادند و 4 کشتی دیگر از کار افتادند، اقدامی که به گفته این فرماندهی نشانه ای از اجرای کامل محاصره تنگ هرمز است. در اینجا همکارم اردوان روزبه از واشنگتن ما رو همراهی میکنه. اردوان، درود بر شما. آیا محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز و توقف کشتی‌های تجاری مقدمه‌ای برای بازگشت به درگیری مستقیم با جمهوری اسلامیه؟
3: واقعیت اینه که به اصطلاح آمریکایی‌ها این پاسخ 1,000,000 دلاری هستش. چرا که در حال حاضر توامن، در حالی که آقای ترامپ هنوز بر پایه اون چیزی که خودش تاکید میکنه، میگه درخواست همسایگان جمهوری اسلامی و بعضی از کشورها در وضعیت انتظار به سر میبره، یعنی در واقع نه وضعیت صلح و نه وضعیت جنگ، اما تاکید داره که ایالات متحده آمریکا برای ادامه عملیات خودش آماده استش. تصاویری که در ظرف این دو روز گذشته سنتکام منتشر کرده، حاکی از این هستش که عملیاتی که داره سنتکام انجام میده کاملا بر اساس همان چیزی هستش که از 12 آوریل اعلام شد و آقای ترامپ تاکید کرده بود که بنادر جمهوری اسلامی رو در محاصره کامل نگه خواهد داشت. حالا عددها رو اگه نگاه بکنیم کاملا مشخصه این تعداد، یعنی 75 کشتی که به مسیرهای مبدأ خودشون برگشتن، دیروز 71 مورد بوده و پاریس 68 تا، و این نشون میده که کاملا سنتکام بر اساس برنامه ریزی که متعهد شده نسبت به آقای ترامپ داره عمل میکنه. حالا گزارش ها که از این هستش که در حال حاضر سنتکام دست کم 20 ناو جنگی در منطقه داره، هلیکوپترهای عملیات شناساییش در منطقه داره وضعیت رو کاملا رصد میکنه، تصاویری که از عملیات این هلیکوپترها حتی از مناطق از نزدیکی دریای هند داره نشون میده، حاکی از این هستش که گستره عملیاتی برای بازگرداندن کشتی‌های تجاری جمهوری اسلامی نه تنها در حوزه و محدوده بنادر ایران داره کار میشه، بلکه نیروهای سنتکام آماده هستن که بقیه عملیات رو در اقیانوس هند انجام بدن، گویی که ما میدونیم دست کم سه مورد رو تا کنون انجام دادن. اما نکته مهمتر در این پاسخ این هستش که سنتکام بر اساس این فشاری که داره ایجاد میکنه دست جمهوری اسلامی رو برای صادرات نفت خودش عملا بسته. گزارش حاکی از این هستش که در حال حاضر انتقال نفت و بارگیری نفت و صادرات نفت از جزیره خارک تقریبا در چند روز گذشته متوقف شده. از طرف دیگه اسرائیل هم تاکید میکنه، میگه ترکیبی از این محاصره و فشار اقتصادی و آمادگی جنگی بهترین مدل هستش که میتونه روی جمهوری اسلامی عمل بکنه. پس در نتیجه ما میتونیم بگیم که چنین وضعیتی اگرچه

0: منابع اسرائیلی و آمریکایی به کانال 11 گفتند اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شده است. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌هایی که در این رایزنی‌ها مطرح شده، انجام حملات محدود و هدفمند علیه تأسیسات سوخت و انرژی ایران است. حملاتی که هدف از آن افزایش فشار بر تهران و وارد کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده است. همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان، درود بر شما. رسانه‌های اسرائیل چه تحلیل و پیشبینی درباره احتمال از سر گرفته شدن حملات نظامی به جمهوری اسلامی دارند؟
1: آنچه که در واقع کاملا مشخص هست درباره موضع اسرائیل و تمام رسانه‌ها باید گفت که در طول هفته‌های گذشته بهش اشاره کردن این هست که مقامات اسرائیلی بر این باور هستند که جنگ زودتر از موقع متوقف شد. جنگ باید مدتی دیگر از نظر مقامات اسرائیلی به درازا میکشید تا بتونه به اهداف خودش برسه، اما در هر صورت این شخص دونالد ترامپ بود که در این باره تصمیم میگرفت و او تصمیم گرفت رو جنگ رو متوقف کرد. الان بر اساس گزارش کانال 11 تلویزیون اسرائیل، در واقع تلویزیون ملی اسرائیل منتشر کرده، مقامات اسرائیلی در گفتگوهایی که با همتایان آمریکایی خودشون داشتند ابراز علاقه کردند، گفتند که بهتر است که جنگ دوباره از سر گرفته بشه برای مدتی محدود و با اهداف محدود. هم عمدتا در واقع آنچه که رسانه‌های اسرائیلی میگه این هست که اهداف محدودی که اسرائیل در نظر داره، اهداف عمدتاً مربوط به بخش انرژی و تأسیسات سوخت در ایران هست، تا جایی که جمهوری اسلامی تحت چنان فشاری قرار بگیره که حاضر بشه در پای میز گفتگو اگر آمد دوباره از خودش انعطاف بیشتری نشون بده و حاضر بشه که پرونده اتمی خودش و برنامه اتمی خودش رو کنار بگذاره. در اسرائیل باید گفت که گفته میشه که آمادگی هایی هم برای این موضوع صورت گرفته، هم در زمینه تهاجمی و هم در زمینه تدافعی، اگر که جمهوری اسلامی خب در چنین شرایطی بخواد دوباره به سمت شلیک موشک به طرف اسرائیل بره. اما آنچه که در اسرائیل در واقع مقامات و تحلیلگران میگن این هست که ترامپ میتونه یکی از دو راه باقی مانده رو انتخاب کنه. یکیش این هست که بله، این برنامه رو بپذیره و دست به اقدام نظامی دوباره علیه جمهوری اسلامی بزنه و برای این موضوع هم یک پنجره زمانی داره دونالد ترامپ به گفته مقامات اسرائیلی که از همین امروز شروع شده و تا زمان آغاز بازی‌های جام جهانی ادامه داره. و گزینه دومی هم که احتمال داره انتخاب بکنه این هست که نوارد جنگ نشه اما نیروها رو در خلیج فارس نگه داره و از جمله اون عملیات پروژه آزادی رو ادامه بده.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحات شما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز، ترامپ میگوید با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی در ایران موافق است به شرطی که تمام برنامه هسته‌ای‌اش پاکسازی شود. تأکید عراقچی بر احتمال بازگشت به جنگ تمام عیار، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت فعلا در موضوع اورانیوم غنی شده با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد دولت این کشور به دنبال یافتن راه حلی سریع و عملی برای مشکلات مربوط به تمدید اقامت و گذرنامه ایرانیان مقیم ایتالیا است و این موضوع را در سطح اروپا هم پیگیری می‌کند. آنتونیو تایانی با تأکید بر اینکه ایتالیا در کنار آزادی و مردم ایران ایستاده گفت این کشور با قاطعیت به تلاش‌های خود برای صلح و دموکراسی در ایران ادامه می‌دهد. او این سخنان را در نشست بررسی مشکل تمدید اقامت دانشجویان ایرانی در سنای ایتالیا و در پاسخ به پرسش‌های یک سناتور ایتالیایی مطرح کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر، صدف باغبانی روزنامه‌نگار از میلان همراه ماست. خانم باغبانی، درود بر شما. در مجلس سنا چه پرسش‌هایی از آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا مطرح شد؟
2: درود. همونطور که اشاره کردید، در رابطه با شرایط اقامت دانشجویان توی سنا دیروز صحبت شده بود.

0: و این طرح در برای سناتور مارکو لومباردو بود که مطرحش کرده بود. جمله شروع این جملات اینطوری بودش که همونطوری که ما هر روز توی رسانه ها روزنامه ها در رابطه با اهمیت کشتی نفتی و تنگه هرمز میخونیم، آیا امنیت دانشجویان ایرانی و شهروندان ایرانی تو کشور ما همونقدر مهمه یا نه؟ و بعد اومده بود اشاره کرده بود به شرایط تمدید اقامت دانشجویان که این روزا خب به مشکل مواجه شده و نگرانی برای خود دانشجوها و حتی خانواده هاشون ایجاد کرده. و از تایانی پرسیده بودش که شما با عنوان وزیر امور خارجه با همکاری وزارت کشور چه طرح ویژه حمایتی میتونیم بدین؟ و بعد اشاره کرده بود به طرح حمایتی ویژه‌ای که دولت ایتالیا سال 2022 برای حمایت از شهروندان اوکراینی تا پایان جنگشون مطرح کرده بود و حتی خواستش که این طرح حمایتی رو که اگر مورد قبول قرار گرفته شد در سطح اروپا بخوان مورد بررسی و اجرا قرار بدن.
1: خانم باغبانی، پاسخ وزیر به پرسش ها به ویژه درباره موضوعات مربوط به ایران چه بوده؟
0: پاسخ وزیر تایری در رابطه با حمایت از شهروندان ایرانی که داخل ایتالیا هستن مثبت بوده و اشاره کردن به این که تلاش میکنن که سریع‌ترین راه حل رو برای این مشکل پیدا کنن و دستور بررسی پرونده های موردی دانشجویان رو در سطح کشور حتما قرار میدن و اشاره کردن به این که چه شهروندان ایرانی چه غیر ایرانی که داخل ایتالیا زندگی میکنن حتما که امنیتشون برای ما اهمیت داره. و در ادامه اشاره کردن به این که رژیمی که الان داخل ایران هست همون رژیمیه که چند ماه پیش وقتی که مردم برای بیان آزادی به صورت مسالمت آمیز به خیابون اومده بودن با خشونت سرکوب شدن و این سرکوب رو محکوم کرده و گفته که این روزها داخل ایران هر کسی که جرأت بیان آزادی و مخالفت خودشو داره با اعدام روبرو میشه و همونطوری که ما با مجازات اعدام در کشور اسرائیل مخالف هستیم با مجازات اعدام در ایران هم مخالف هستیم و کنار مردم ایران و برای آزادی کنار مردم ایران میستیم. و در انتها هم به این اشاره کرده بعد از بررسی های پرونده اقامتی دانشجوان و حل کردن این مشکل تمام تلاششون رو میکنن که این مسئله رو در سطح اروپا به اجرا بذارن.
1: صدف باغبانی، روزنامه‌نگار از میلان، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که اصولنامه تفریق زوجین پس از تایید هبت الله آخونزاده رهبر طالبان منتشر شده است. این اصولنامه شامل 31 ماده است و شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین کرده. فعالان مدنی برخی از بندهای این قانون را مغایر با حقوق زنان و کودکان دانستند. و در خبری دیگر از افغانستان، یک زن متأهل در ولایت دایکندی میگوید طالبان میخواهد به اجبار او را به عقد مرد دیگری درآورد. او به افغانستان اینترنشنال گفت که به دلیل ترس از بازداشت به دست طالبان همراه با شوهرش به زندگی مخفیانه روی آورده است. حامد حیدری گزارش میداد.
2: در روستای دور افتاده بیدگ ولایت دایکندی زن جوان این روزها نه از جنگ بلکه از حکم میگریزد که طالبان برای زندگیش نوشتند. تاوس زن 26 ساله متأهل اکنون به گناه مخفیانه زندگی میکند. زنی که میگوید طالبان میخواهند او را برخلاف میلش وقت مرد دیگر در بیاورند. ماجرا از ادعای آغاز شد که هیچ سندی برای آن وجود ندارد. اسدالله مرد پشتون تباره که به گفته منابع محلی از حمایت مقام‌های محلی طالبان برخوردار است، مدعی شده طاووس همسر اوست و باید به عنوان زندوم وقتش درآید. اما محکمه طالبان در ولسوالی اشترلای دایکندی به جای آن که از مدعی سند و مدرک بخواهد، این زن و خانواده‌اش را تحت فشار قرار داده است. بر اساس اسناد و روایت خانواده طاووس، طالبان در این ولسوالی پدر طاووس را 24 روز، برادر شوهرش را 14 روز و پدر شوهرش را 4 روز زندانی کردند.
3: حدود 10 ماه پیش دختر ازدواج میکنه با یک پسر. در حالی که 10 ماه از ازدواج دو نفر میگذره، تازگی ها آقای اسدالله مراجعه کرده به ولسوالی هشتله به محکم طالبا و ادعا کرده که قبلا با یک دختر او ازدواج کرده بوده. زوج ازدواج نامه داره از طرف نماینده مرجع تقلید که در عرف اهل تشیع سند شرعی و قانونی به حساب میآید و آقای اسدالله شخص مدعی هیچ گونه مدرک و دلیلی نتونسته مبنی بر ادعای خود ارائه بکنه.
2: طاووس میگوید سال گذشته به طور رسمی با مردی به نام محمد ازدواج کرده است. خانواده او سند رسمی نکاح را نیز به محکمه ارائه کردند. سند دارای مهر و تایید مدیر مدرسه رسول اکرم. اما مولوی الهام قاضی طالبان در اشترلی این اسناد را نادیده گرفته و بازداشت خانواده طاووس را تایید می کند.
4: مذهب حنیفی برادر پدر و مادر در نکاح شرط نیست. در مذهب حنیفی که هست ایجاب و قبول است در روی دو نفر شاهدان. او که شوید دیگه مثل شویاورینی که اونا رضایت پدر شرط میزنه یا رضایت مادر شرط میزنه.
2: در بخش دیگری از این پرونده منابع محلی میگویند اسدالله حاضر شده در صورت از ادای خود صرف نظر کند که خانواده طاووس زن دیگری برای ازدواج به او بدهند و 700 هزار افغان جرمانه بپردازند. همزمان 16 تن از بزرگان روستای بیدک در نامه رسمی به ولسوال طالبان نوشتند که ادای اسدالله به اساس و عاری از حقیقت است. اما با وجود این شهادت ها فشار بر طاووس و خانواده شوهرش همچنان ادامه دارد. پرونده طاووس تنها پرونده قضایی نیست. روایتی است از زنانی که زیر سایه حاکمیت طالبان حتی بر بدن و سرنوشت خود نیز اختیار ندارند. در جایی که تفنگ، قومیت و نفوذ جای قانون را گرفته است و زنان بیش از هر زمان دیگری در معرض حذف، اجبار و معامله قرار دارند. حالا طاووس همراه با محمد در خفا زندگی می کند. زنی که تنها یک خواسته دارد، من شوهر دارم، مرا به زور به کسی ندهید. حامد حیدری، لندن.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ماستن. آقای اکبرین خوش اومدید. در ابتدا برامون کمی از این قانون طلاق که در افغانستان خبرساز شده بیشتر توضیح بدید لطفا.
5: علت خبرسازیش و جنجالی شدنش این است که تمام دستاوردهای حقوقی ازدواج و طلاق و حقوق کودکان و اینها همه در این قانون ندیده گرفته شده و قرنها به عقب برده تمام این دستاوردها رو در خود افغانستان حتی. و این قانون نسبت به قانون پیشین ازدواج و طلاق در افغانستان هم بسیار عقبتره. نکات مهمی که خیلی جنجالی شده و جلب توجه کرده اینه که اولا جدایی توافقی توش مجازه، اما با این شرط که زن به مرد پول بده، یعنی یا باید مهریهش رو ببخشه یا باید پول پرداخت بکنه. اگر مهریه خاصی نداشته پول پرداخت بکنه و به عبارتی بخره حق آزادی خودش رو. نکته دیگر این که فقط در صورتی زن میتونه طلاق بگیره، درخواست طلاق بکنه و امکان طلاق داشته باشه که این شرط ها محقق بشه. حالا من شرط ها رو که نگاه میکنم میبینم که چجوری اینا امکان تحقق یا اثبات داره. مثلا این که اگر مرد عیوبی داشته باشه که باهاش نشه زندگی کرد، این رو باید بتونه توی دادگاه اثبات بکنه، یا مثلا اثبات بکنه که مرد بهش نفقه پرداخت نکرده. تمام اینها تو فضای مرد سالار قابل حاشا شدنه، یعنی اصلا هیچ تضمینی وجود نداره برای اینکه بشه اینها رو در دادگاه مطرح کرد. مثلا حق حضانت فرزند خب به زن داده نمیشه و در نهایت به مرد باید داده بشه بعد از سن 6 سالگی و مواردی از این دست. این که تمرکز بر حق طلاق هست با مرد، تمرکز روی مرد حق طلاق، تمام کارهایی که به سود مرد تمام بشه، این البته در همه جا که قوانین اسلامی حاکمه در نگاه اول به چشم میخوره، اما فعالان مدنی تلاش کردن تو کشورهای مختلف اسلامی که با تکیه بر حقوق مدرن کمی این فضا رو تلطیف کنن. البته درد بیدرمان این هست که نهاد دین از قدرت جدا نیست و با تکیه بر متون دینی و فقهی بخوان تکلیف قوانین و حقوق رو روشن بکنن، این درد اصلی اینجاست. اما به هر حال افغانستان در دورانی که آمریکا رفته بود اونجا و طالبان رو بیرون رانده بود، در دوره‌ای که آمریکایی‌ها بودند، حقوق زنان، کودکان، ازدواج، طلاق و این قوانین بسیار پیشرفت کرده بود، با اینکه همچنان سایه سنگین فقیهان اونجا بر همه قوانین دیده می‌شد، اما خیلی به ثمر رسیده بود این تلاش‌ها و متأسفانه با بازگشت طالبان دوباره همه چیز به عقب برگشته و این ویژگی هاست که این قانون رو بسیار جنجالی کرد.
1: آقای اکبرین، در خبرها اومده که حتی فعالان مدنی مسلمان هم به این قانون اعتراض کردن. استدلال طالبان در مقابل این معترضان چی هست؟
5: اونایی که مسلمانایی که اعتراض میکنن میگن مبنای شما برای اینکه این بلا رو داری سر ازدواج و طلاق و زنان میاری چیه؟ چون فقط اینا که نیست، یه دامنه هایی داره. مثلا ازدواج زیر 9 سال رو اینا مجاز اعلام کردن، یا اگر تشخیص بدن که زنی نباید از شوهرش جدا میشده، حالا زنه جدا شده رفته با کس دیگری، میرن او رو از او جدا میکنن و دوباره برمیگردونن به اون کسی که سابق بود. کارهای وحشتناک عجیب و غریب. خب فعالان مدنی مسلمان معترضان به این قانون میگن که شما مگه استنادتون به فقه حنفی نیست؟ فقه حنفی مبنای داوری فقهی و دینی در طالبان افغانستان. خیلی خوب، بسیاری از کشورها و نهله هایی که با فقه حنفی قوانینشون رو تنظیم کردن، اونها هم تونستن جلو بیان. مثلا در تونس، در تونس قانون تعدد زوجات، اینکه یه مرد بتونه چند تا زن داشته باشه، ممنوع شد، با اینکه در فقه حنفی این مجازه که یک مرد چند تا زن داشته باشه. اما در تونس بر اساس برداشتی از همین فقه حنفی و در ترکیبش با فقه مالکی اینو ممنوعش کردن. در بسیاری از کشورهای دیگه، در مصر هم همین اتفاق افتاد، در بسیاری از نهله هایی که با فقه حنفی با قوانینشون تنظیم میکنن، تونستن جلو بیان، یک کمی با قوانین مدرن پیش بیان. اما اعتراض اینا اینه که شما چرا همچین کاری نمی کنید؟ پاسخ طالبان هم به اینا این است که ما کاری نداریم دیگران چه برداشتی از فقه حنفی داره. اینجا یه نفر برداشت داره، اونم ملا هبت الله آخونزاده است. او هرچی تشخیص بده ما همون کارو بکنیم. برای مخاطبان ایرانی که این خبر از افغانستان رو دارن دنبال میکنن، بیشتر این قابل فهمه که در جمهوری اسلامی هم ما همین درد بی درمان ترکیب دین و قدرت رو داشتیم. نتیجهش این شد که هر تلاشی هم که کسانی که معتقد بودن قوانین اسلامی رو میشه مهربانترش کرد کردن، تهش میخوردن به شورای نگهبانی که میگفتن هرچی یک نفر تشخیص بده از اسلام همانه. بنابراین همین اتفاق که به شکل دیگری در جمهوری اسلامی افتاد، در جمهوری اسلامی کمی اتو کشیده تر این اتفاق افتاد، شورای نگهبانی بود که همون حرف خامنه ای رو در واقع تدوین و تبدیل به قانونش میکرد. اما در افغانستان اون یک نفر ملا هبت الله آخونزاده است و قاعدتا تا وقتی طالبان سر کار هستن بعید میدونم که این قوانین تغییر کنه.
1: همکارم محمد جواد اکبر اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتشون. صدها نفر از کردهای سوریه در شهر قامشلی با برگزاری راهپیمایی، رقص محلی و سردادن شعار روز زبان کردی را گرامی داشتند و از دولت سوریه خواستند زبان کردی را به عنوان زبانی رسمی در قانون اساسی این کشور به رسمیت بشناسند. نازیه هاشمیار گزارش می‌دهد.
6: جشن برای برسمیت شناسی حق زبان مادری. کردهای سوریه در شهر قامشلی روز زبان کردی را با راهپیمایی و رقص محلی گرامی داشتند. خیابان خیابان‌های قامشلی جایگاه صدها نفر با لباس‌های سنتی شد که با پرچم و پلاکارد تجمع کرده بودند. شرکت کنندگان از دولت احمد شهر می‌خواهند زبان کردی را در قانون اساسی سوریه به رسمیت بشناسد. زنان و دختران جوان با نواختن دف و اجرای رقص‌های کردی در این مراسم حضور داشتند. در پلاکارد‌هایی که شرکت کنندگان حمل می‌کنند نوشته است: زبان کردی هویت ماست و حق زبان حق انسانی است.
7: ما هر سال 15 می روز زبان کردی را جشن می‌گیریم و این روز را به همه کردهای جهان تبریک می‌گیم. ما می‌خواهیم دولت سوریه زبان کردی را نه فقط از طریق یک فرمان، بلکه در قانون اساسی به رسمیت بشناسه و برنامه آموزشی هم به زبان مادری ما باشه.
6: بر اساس فرمانی که در ماه جنوری صادر شد، دولت احمد شهر زبان کردی را به عنوان یک زبان ملی در کنار عربی به رسمیت شناخت. این فرمان همچنان اجازه آموزش زبان کردی در مدارس را می دهد. با این حال، شرکت کنندگان در این راهپیمایی می خواهند این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
8: کردی زبان ماست و ما دوست داریم به آن صحبت کنیم، بخوانیم و بنویسیم، همانطور که همه ملت‌های جهان با زبانشان شناخته می‌شوند. ما از دولت سوریه می‌خواهیم زبان ما را در قانون اساسی به عنوان یک زبان رسمی بپذیرد. ما هرگز زبان خود را رها نخواهیم کرد و فرزندانمان باید زبان مادریشان را بیاموزند.
6: شرکت کنندگان بر این تأکید داشتند که زبان کردی بخش جدایی ناپذیر از هویت و فرهنگ مردم کرد در سوریه است و حفظ آن به معنای حفظ تاریخ، فرهنگ و موجودیت این جامعه. آنان میگویند به رسمیت شناخته شدن زبان کردی در قانون اساسی میتواند گام مهم در مسیر حقوق فرهنگی و اجتماعی کردهای سوریه باشد. مردمی که سالها برای حفظ زبان و هویت خود تلاش کرده اند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
1: شب گذشته فیلم داستانهای موازی اثر اسخر فرهادی در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد. فرهادی در نشست خبری فیلم در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال کشته شدن معترضان بیگناه در جریان انقلاب ملی ایرانیان را جنایت خواند و محکوم کرد. فیلم داستان‌های موازی ساخته اسخر فرهادی که شب گذشته در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد، برگرفته از یکی از فیلم‌های کریستوف کیشلوفسکی، کارگردان سرشناس لهستانی است. داستان نویسنده ای رو داستان نویسنده ای را روایت می کند که به دنبال الهام گرفتن از همسایه های خانه روبروی است. این نویسنده دستیاری استخدام می کند، اما استخدام این دستیار و روایت داستان زندگی شخصیت های فیلم را تغییر می دهد. فیلم داستان های موازی با استقبال تماشاگران در جشنواره کن روبرو شده است.
9: در چهارمین روز در جشنواره فیلم کن بخش زیادی از توجه رسانه‌ها به نشست خبری فیلم داستان‌های موازی ساخته اسخر فرهادی اختصاص داشت. فیلمی که شب گذشته اینجا در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن نمایش داده شد و امروز عواملش همینجا در این سالن کنفرانس در مقابل خبرنگاران حاضر شدن. اسخر فرهادی در پاسخ به سوالی که من ازش درباره اعدام‌ها، سرکوب معترضان، محدودیت‌های سینمای ایران و سکوت بخشی از سینمای غرب در واکنش به مسئله ایران پرسیدم، گفت:
10: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیهایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدند، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون ها نیست و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو می‌خونیم اغلب با خبر کشته شدن انسان‌های بیگناه روزمون رو شروع می‌کنیم.
9: اما آقای فرهادی مستقیما به بخش‌هایی از سوال من درباره مسئولیت سینمای ایران و سکوت هالیوود در برابر کشتاری که در ایران اتفاق افتاده اشاره نکرد. همزمان نخستین نقدها و واکنش‌های رسانه‌های سینمایی هم به فیلم تازه فرهادی منتشر شده. برخی از رسانه‌ها فضای چند لایه و متفاوت فیلم نسبت به آثار قبلی فرهادی رو بهش اشاره کردن. برخی گفتن که این یکی از بحث برانگیزترین فیلم‌های بخش مسابقه در امساله و برخی از مجله‌ها هم از در واقع بازیگران این فیلم بسیار تمجید کردن. لیلینیک فرکن، فرانسه.
1: پیام‌های ارسالی شما به مدیابات ایران اینترنشنال از گرانی، کمبود و یا نایاب شدن دارو و اقلام حوزه بهداشت و سلامت حکایت دارد. یک مخاطب میگوید داروهای ساده و مسکن مثل قرص کدوئین نایاب شده است. یکی دیگر از مخاطبان ایران اینترنشنال در پیامش گفته در داروخانه‌ای مشغول به کار است و هر روز از نزدیک شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت داروهاست. به گفته این شهروند گرانی‌ها هم مردم و هم خود داروخانه‌داران را غافلگیر کرده است. همکارم سبا حیدرخانی درباره شرایط تأمین دارو در ایران بیشتر توضیح می‌دهد.
11: روایت شهروندا و البته تایید نهادهای صنفی مرتبط تو ایران هم گواهی برای این ماجراست که خیلی از داروها حتی تا سقف 400% هم افزایش قیمت داشتن. این وسط خب وضعیت یک سری از بیماران خاص مثل افراد مبتلا به سرطان، MS، هموفیلی یا بیماری های مثل این خب خیلی حادتره و وضعیت تلختری رو دارن تجربه میکنن. گاهی داروهاشون چند میلیون افزایش قیمت داشته که خب میدونیم تو این وضعیت بحرانی اقتصادی چقدر میتونه یک بار مضاعفی برای این خانواده ها باشه. شهروندان میگن توی یک روز برای تهیه داروهاشون باید گاهی به چندین داروخونه توی شهرشون مراجعه کنن بلکه بتونن اون دارو رو تهیه کنن. البته که این جستجو همیشه به یک نتیجه مطلوب هم ختم نمیشه و خیلی ها ناچار میشن که به بازار سیاه یا روش هایی که اغلب هم ناکار آمده رو بیارن.
1: بله، صحبت های همکارم سبا حیدرخانی رو شنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای ساعت 8 شب باز هم با شما خواهم بود. تا بعد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: 1 1 2 1 2 3 4 5.
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
6: 3 2 1.
7: برای من صدا تو ندارم.
6: مرسی، من مرتضی.
8: 30 ثانیه رو بهم بگو.
6: بریم.
9: اومدم.
10: پس من شروع می‌کنم.
11: سلامی دوباره.
6: بغل سازمان ملل. ایو.
12: بروکسل.
6: لس آنجلس.
13: کالگری.
14: بلی.
15: کنگره آمریکا.
16: بیروت.
17: تمام.
18: با ما بمانید.
19: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب زاده فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه ای به نام دون کیشوت می پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می شوند. او آسیاب های بادی را دیو می بیند و به آنها حمله می کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل ده سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته های تاریخ بشر خوانده می شود. داستان های عبرت آموز و گالاتا از دیگر آثار سروانتس هستند.
20: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
21: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
20: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
21: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
20: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: تردید دارم که چین یکی از متحدین جمهوری اسلامی باشد، چون اتحاد یک مرحله بسیار بسیار قوی است، مثل امریکا و اسرائیل. ببینید چقدر به هم نزدیک هستند. اما می شود رابطه تهران و پکن رو یک رابطه همکاری دانست، به ویژه در سالهای اخیر. اینکه پکن رو نمیشه یک متحد دانست این بود که چندین و چند تحریم روی ایران وضع کرده بود، امضا کرده بودش، ولی خب در شرایط جدیدی که در رقابت شدید با امریکا قرار دارد، خب ایران به عنوان یک کارت مهمی در دستش بود. خب دیدید که مثلا دیروز ایران اجازه داده 30 کشتی رد بشه، همزمانی که آقای ترامپ در پکن هستش و داره پیام میده که شما با توسل به زور و هر کاری که میخواستی بکنی، مذاکره زور، اینها راه تنگ باز نشدش. اما خب ما از طریق پکن روابط حسنه ای داریم و این رو باز کرد. حالا اینکه آقای پرسشونه که آقای ترامپ اهداف خودش رسیده، حقیقتش اینه که جز اظهاراتی که ترامپ امروز کرده که آره چین هم موافقه که ایران هسته‌ای نشود، خب بیوانه یه موضع همیشگی بوده، یا اینکه هرمز باز بشود، بله اینم چین بیاد بگه که نه هرمز بسته بشود، با همه دنیا خودش طرف دعوا بکنه، با این اظهاراتی که آقای ترامپ کرده به نظر نمیرسه که حرف جدیدی رو مطرح کرده باشه، امتیاز ویژه‌ای توانسته باشه بگیره، جز اینکه در توافقات خودشون راهی حاصل شده که به طور محدود الان کشتی‌هایی عبور بکنن که اون هم در واقع معلوم هستش که تهران با پکن کاملا هماهنگ است. از این رو روابط رو اتحاد نمیبینم، ولی یک همکاری بسیار قوی بین تهران و پکن شکل گرفته، به ویژه در میان تنش امریکا و چین.
1: اختلاف تحلیل وجود داره بین آنچه که امارات فکر میکنه در باره این جنگ و در اسرائیل. به نظر میرسه که این اختلاف تحلیل از اونجا ناشی میشه که اسرائیل فکر میکنه جنگ به نقطه‌ای رسیده که باید صف‌آرایی کاملا آشکار بشه، یعنی باید معلوم بشه که کیا اون طرف صف ایستادن و کیا این طرف صف، و کاملا وارد یک هماهنگی و اشتراک عملیاتی علیه طرف مقابلشون بشن. این تحلیل در اسرائیل وجود داره، برای همین میگن که بله ما و کشورهای عربی منطقه به طور مشخص امارات در مقابل دشمنی جمهوری اسلامی ایستادیم و حالا پنهان کردن بعضی از روابط ضرر میزنه به تکمیل این صف آرایی. احتمالاً خبرهای منتشر شده از بعضی از معاملات پشت پرده برای اینکه برن به سمت یه سری توافق‌هایی شاید، و این نگران کرده، ممکنه نگران کرده باشه اسرائیلی‌ها رو و اونها رو به این نتیجه رسونده باشه که باید این سفارایی منطقه‌ای کاملا آشکار بشه. ولی در طرف مقابل اماراتی‌ها لزوما اینطوری فکر نمی‌کنن، اونا ملاحظات دیگه‌ای دارن، هم به لحاظ حساسیت‌هایی که نسبت به اسرائیل در جامعه عربی وجود داره و هم به دلیل نوع مواجهه‌ای که میان ایران جمهوری اسلامی ایران و امارات وجود داره، شاید الان رو صلاح نمیدونستن برای اعلام این مناسبات. اما در طرف مقابل تندتر شدن مواضع جمهوری اسلامی علیه امارات به خاطر اینه که بهترین فرصت رو الان پیدا کرده برای چند چیز. یک، توجیه حمله به 8 کشور عربی. جمهوری اسلامی برای خود مقام های جمهوری اسلامی در 24 ساعت گذشته گفتن سندی پیدا نکردن برای مشارکت کویت با عملیات علیه جمهوری اسلامی، ولی اینا به کویت بارها حمله کردن. این حرف راجع به کشورهای دیگه هم صادقه، ولی توجیهی چون ندارن و اسناد علیه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی تو سازمان ملل خیلی زیاد شده به لحاظ حقوقی، شرایط حقوقی جمهوری اسلامی در سازمان ملل و شورای امنیت بسیار سخت شده، این خبری که افشا شده درباره ارتباطات اسرائیل و امارات رو محکم گرفتن برای اینکه بتونن با این یک مورد سایر حملات به کشورهای عربی منطقه رو هم توجیه بکنن، هم پنهان بکنن گذشته رو، گذشته‌ای که از 2020 تا به امروز ادامه داشته، حملات و توطئه‌های جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه اسنادش منتشر شده، به جوری بتونن پنهان بکنن این گذشته رو پشت این ماجرای جدید، از آینده هم پیشگیری بکنن. بلومبرگ خبر داده که امارات خط لوله نفتی جدیدی می‌سازه که تنگه هرمز رو دور بزنه. این یعنی در آینده جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به عنوان ابزار فشار از دست میده اگه این پروژه موفق بشه. قاعدتا الان وقتشه که در واقع یک حمله متمرکز محاسبه شده علیه امارات از طرف جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب اینا اومدن مستندسازی کردن هزاران حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 8 کشور عربی رو. این اگر به نتیجه برسه، این مستندسازی اگر به نتیجه برسه، سازمان ملل طبق فصل 7 منشورش این اجازه رو پیدا میکنه که مجوز حمله نظامی بده به علیه جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه.
2: تایمز هم در گزارشی تاکید کرده چرا مونیکا ویتز آدم مهمی هستش در این پرونده. مونیکا ویتز به قول تایمز سلاح مخفی جمهوری اسلامی به نظر میشه، فردی که با سابقه حضور در جنگ عراق احساس نارضایتی از نوع رفتار نیروهای آمریکایی پیدا میکنه و بعدها هم کلاسیاش در دانشگاه جورج واشنگتن تاکید میکنن گرایشات و ادبیات اون بسیار نزدیک بوده به ادبیات که جمهوری اسلامی به خرج میداده. در نهایت روزی که این فرد تا حداقل زمانی که به طور رسمی کارمند یعنی افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا بوده، در سطوح مختلف به دلیل سطح امنیتی که داشته به اطلاعات ذی قیمتی دسترسی داشته، از جمله اسامی واقعی ماموران جاسوسی یا ضد جاسوسی ایالات متحده آمریکا و همچنین اطلاعات حساس در ارتباط با نحوه عملیات جاسوسی یا عملیات اطلاعاتی. در سال 2013 کنفرانسی در تهران برگزار میشه تحت عنوان نیو هورایزن. در این کنفرانس خانم ویت شرکت میکنه و در واقع اونجا مشخصا پیوند این فرد به طور رسمی به مجموعه اطلاعاتی سپاه مطرح میشه. ما به طور مشخص نمیدونیم قبل از اون تا چه حد این ارتباط رو داشته و چه اطلاعاتی رو میداده، اما میدونیم از اون تاریخ به طور رسمی با پناهندگی به جمهوری اسلامی عملا در جبهه جمهوری اسلامی میجنگیده. حالا نکته ای که اینجا وجود داره، بیانیه ایالات متحده آمریکا تأکید بر این داره که قطعا این فرد میتونست نقش فعالی در وضعیت موجود داشته باشه. تایمز در گزارش تحقیقاتی خودش میگه که بسیاری از داده هایی که ایالات متحده آمریکا داره در اختیار این خانم قرار داشته، حتی در دوره‌ای که قراردادی با نیروی هوایی آمریکا تو در اداره ضد جاسوسی کار میکرده این اطلاعات و دسترسی ها رو داشته و از طرف دیگه کاملا از اسامی واقعی ماموران آمریکایی مطلع و حالا این نگرانی وجود داره که میتونه یک خطر بالقوه و یا حتی بالفعل برای نیروهای آمریکایی، عوامل آمریکا در منطقه خاورمیانه و چیزهای از این دست باشه. نکته دیگری که اهمیت پیدا میکنه هستش که جمهوری اسلامی با ترفندهایی که اون تخصصشه، یعنی اطلاعات داده جنگ سایبری و چیزهای از این دست، میتونه عامل مخربی علیه آمریکا محسوب بشه.
3: همزمان با برگزاری مذاکرات حساس میان چین و ایالات متحده در پکن، نگاه مردم چین به دونالد ترامپ ترکیبی از امید، تردید و نگرانیه. رئیس جمهوری که برای بعضی ها نماد معامله و توافقه و برای بعضی دیگه چهره‌ای غیر قابل پیشبینی و جنجالی. در نزدیکی برج تاریخی گولو در قلب پکن، جایی که گروهی از شهروندان در حال تمرین رقص سنتی روبان چینی هستند، بحث فقط درباره هنر و زندگی روزمره نیست. بسیاری از مردم با دقت اخبار دیدار رهبران دو قدرت بزرگ جهان رو دنبال می کنن. یک شهروند 67 ساله در این محله با اشاره به تجربه سالهای گذشته نسبت به رفتار سیاسی ترامپ ابراز تردید میکنه، اما هنوز به نتیجه مذاکرات امیدواره.
4: ترامپ بعضی وقتا به حرفش پایبند نمیمونه، اما امیدوارم این دیدار با رئیس جمهور شی نتیجه خوبی داشته باشه.
3: در بخش دیگری از شهر اما نگرانی ها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. لو هویلیان، فعال 44 ساله حوزه تجارت، میگه تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها مستقیماً زندگی و کار مردم رو تحت تأثیر قرار داده.
5: کار من واردات و صادرات است. تعرفه‌ها فشار زیادی به ما وارد کردند. هر چیزی که به روابط چین و آمریکا یا سیاست‌های دو کشور مربوط باشد، ما خیلی دقیق دنبال می‌کنیم.
3: اما در کنار این امید به کاهش تنش‌ها، بی‌اعتمادی به ترامپ همچنان در میان برخی شهروندان چین دیده میشه. یک استاد بازنشسته دانشگاه پکن میگه نتیجه این مذاکرات فقط برای چین و آمریکا مهم نیست، بلکه میتونه بر اقتصاد جهان تأثیر بگذاره.
6: من این موضوع دنبال میکنم چون اقتصاد کل کشور تا حدی به این موضوع گره خورده. امیدوارم چین و آمریکا بتونن روابط بهتری با هم داشته باشن تا هم کشور ما و هم کل جهان بهتر توسعه پیدا کنه.
3: او اما بلافاصله از تردیدش نسبت به شخصیت سیاسی ترامپ صحبت میکنه.
6: درسته اون چهره جنجالیه، اما صادقانه بگم نگاه خیلی خوبی بهش ندارم چون مدام موضعش رو عوض میکنه.
3: این روزها در پکن از خیابانهای شلوغ گرفته تا محوطه‌های تاریخی شهر، نام ترامپ و نتیجه مذاکرات بخشی از گفتگوهای روزمره مردم شده. مردمی که از یک سو نگران آینده روابط دو اقتصاد بزرگ جهانند و سوی دیگه امیدوارند این دیدار بتونه از شدت تنش‌ها کم کنه. و در میان همه این تحولات صدای مردم چین یک پیام مشترک داره: امید به ثبات، اما همراه با احتیاطی عمیق نسبت به آینده روابط با آمریکای ترامپ.

0: شبی نیز ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب به ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین
2: نفسای آخر شد دست پا میزنیم و ما ولشون هم نمیم. آمریکایی ها باید بدونن رهاشون هم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
3: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
4: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
5: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی که نخواهیم
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در 25مین روز از اردیبهشت با خبرهای ساعت 8 شب از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز. ترامپ میگوید با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی در ایران موافق است، به شرطی که تمام برنامه هسته‌ای اش پاکسازی شود. تأکید عراقچی بر احتمال بازگشت به جنگ تمام عیار. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت فعلا در موضوع اورانیوم غنی شده با آمریکا گفتگو نمی کنیم. اعلام آمادگی ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا برای ادامه محاصره دریایی ایران. سنتکام از تغییر مسیر 75 کشتی تجاری خبر داد. همچنین در ادامه برنامه های این ساعت الله اکبر. حمله انتحاری در مرکز نظامی پاکستان، 8 سرباز در باجور کشته و 35 تن زخمی شدند.

0: همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره اثرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفت اگر اورانیوم غنی شده تحویل داده نشود در مقطعی مناسب وارد ایران خواهیم شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت و اضافه کرد شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران را تایید کرد و گفت طی چند روز آینده در این باره تصمیم می‌گیرد.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: همکارم سمیرا قرایی برای بررسی جزئیات بیشتر از کاخ سفید ما رو همراهی میکنه. سمیرا درود بر شما. آقای ترامپ توی هواپیما و در راه برگشت به واشنگتن و ساعتی قبل در گفتگو با خبرنگاران در داخل هواپیما درباره محصل سفرش چین صحبت کرده. نکات مهم صحبت های ترامپ مخصوصا در مورد ایران چه بوده؟
2: فرشاد، آقای ترامپ همچنان در راه برگشت به واشنگتن هست. ساعتی پیش در آلاسکا ایرفورس وان نشسته برای سوختگیری و انتظار میره که یه 7-8 ساعت دیگه آقای ترامپ بنشینه در واشنگتن دی سی هواپیماش بر زمین. اما آخرین جزئیاتی که داریم، فاکس یک گزارش رو منتشر کرده، در واقع یک صحبتیه که آقای ترامپ با برد بیر از دیگر مجریان معروف تلویزیون فاکس داشته. روشن نیست که این گفتگو کی انجام شده، با توجه به اینکه برت بیر هم در چین بوده و در ایرفورس وان داره همراه آقای ترامپ برمیگرده. میشه حد زد که بعد از صحبت‌های هست که آقای ترامپ در جمع خبرنگاران انجام داده. اون صحبت‌ها رو در ساعات اولیه بعد از بلند شدن از پکن فرشاد آقای ترامپ انجام داده. در صحبت با برت بیر ازش آقای بیر پرسیده که آیا شما از اون چیزی که واقعا فکر میشد تحمل رنج جمهوری اسلامی، اون حدی از رنجی که میتونه تحمل بکنه، آیا شما راجع به اون دوچار خطا شدید؟ آیا اون رو کم حساب کردید؟ درست ارزیابیش نکردید؟ آقای ترامپ گفت این گونه نیست و هر آنچه که در رابطه با جنگ با جمهوری اسلامی انجام داده بر اساس ارزیابی‌های دقیق بوده، نه چیزی رو دست بالا گرفته، نه چیزی رو دست پایین گرفته و ترجیح داده که زیرساخت‌های مربوط به برق اینها سالم بمونه. وقتی راجع به نفت داره صحبت می‌کنه، میگه اون سلکه ای که نفت ازش خارج میشه رو من گفتم شما سالم نگه دارید، هر چیز دیگر رو خواستید بزنید، به این خاطر که اون میتونست که رنج زیادی رو متحمل بکنه به مردم ایران. این آخرین اظهار نظرهایی است که از طریق شبکه فاکس ما الان داریم از سمت آقای ترامپ. اما اون صحبت هایی که قبلتر انجام داده، 2-3 تا نکته بسیار مهم داره. مشخصا در رابطه با بحث غنی سازی و هسته ای آقای ترامپ میگه که 20 سال توقف غنی‌سازی پذیرفته است اگر که واقعی باشه و درست اجرایی بشه. آقای ترامپ میگه که اون طرح 14 ماده‌ای که خود دولت آمریکا ارائه داده بود به جمهوری اسلامی و بعد اونها پاسخی که دادن و آقای ترامپ گفت که یک تیکه آشغال بوده، اسمش رو اینطور گذاشت، گفت که ما اون رو رد کردیم، همون جمله اول رو که من خوندم دیگه ادامه ندادم، به این خاطر که در همون جمله اول معلوم بود که اینها در رابطه با هسته‌ای اون چیزی که ما می‌خوایم رو نمیدن و دنبال اون چیزی که ما دنبالش هستیم اینها نیستن و از یک منظر دیگه دارن نگاه میکنن. به نظر میرسه که اون 20 سالی که مد نظر آقای ترامپ هست توقف کامل کلیه فعالیت‌های هسته‌ای باشه و این نکته چیزی نیست که جمهوری اسلامی موافقش باشه، اما چیزی هست که هم جمهوری اسلامی موافقه هم دولت آمریکا و اون هم بحث اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون هست. جمهوری اسلامی میگه من راجع به اون الان صحبت نمی‌کنم، به نظر میرسه که هر دو طرف اون رو بخوان رها بکنن. آقای ترامپ میگه که اون الان مدفون هست، غیر از ما و چین کسی تکنولوژی استخراج اون رو نداره، این در حالی که آقای نتانیاهو میگه که اون حتما باید از خاک ایران خارج بشه. آقای ترامپ هم میگه یا ما با معامله این رو خواهیم بیرون آورد یا اینکه مجبوریم بریم داخل و چنین کاری رو بکنیم. در این مرحله به نظر میسه در اولویت نیست، نه برای جمهوری اسلامی نه برای ایالات متحده. بحث تنگه هرمز بحثی است که بسیار محوری است و در اولویت روشن نیست که چین چه وعده هایی به آقای ترامپ داده. از صحبت های آقای ترامپ و صحبت های روز گذشته اش چیز روشنی رو نمیشه متوجه شد. آقای ترامپ پیشتر گفته بود و باز هم تاکید کرده که از چین کمک نمیخواد در رابطه با جمهوری اسلامی، همه چیز رو ایالات متحده تحت کنترل داره و کمک چین رو بهش نیازی نداره. دیروز آمد گفت که چینی ها، یعنی آقای شی، پیشنهاد داده که من میتونم کمک بکنم. امروز آمد گفت که چین از اونجا نفت خودش رو، اغلب نفت مورد نیاز برای صنایعش رو از اون منطقه داره میگیره، درش به شکل اتوماتیک باید بیاد اونجا کمک بکنه که اونجا باز بشه و من از چین چیزی نخواهم خواست، چون اگر اونها کاری برام انجام بدن در ازاش من هم باید کاری برای اونها انجام بدم. این در ازا، اینجا خیلی در آمریکا بحث تایوانه، این که در ازای باز شدن تنگه هرمز آیا آقای ترامپ پذیرفته که بخواد در رابطه با تایوان سهل بگیره بر دولت چین. آقای ترامپ جوابی در این رابطه نداد، گفت که چین راجع به تایوان زیاد صحبت کرده. از آقای ترامپ پرسیدن که اگر اتفاقی اونجا بیفته میای به دفاع از تایوان، که آقای ترامپ میگه من گفتم راجع به این مسائل صحبت نمی کنم. حالا باید ببینیم آقای ترامپ به واشنگتن برسه، آیا بیشتر با خبرنگاران صحبت خواهد کرد یا نه. و در یک خبر دیگر هم آقای پیت هگسس وزیر جنگ، میدونیم که الان همراه آقای ترامپ داره برمیگرده، فردا صبح آقای هگسس قراره بره به ویرجینیا به نورفولک، اونجا یک پایگاه دریایی هست و ناو هواپیمابر فورد که بسیار خبرساز بود در این ماه‌های گذشته بعد از 11 ماه مأموریت فرشاد میاد میرسه اونجا و آقای هگسس قراره با خانواده‌های ملوانان و نیروهای دریایی ایالات متحده که اونجا داشتن خدمت می‌کردن با خانواده‌های اونها بره به استقبال خدمه ناو هواپیمابر فورد.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید، سپاسگزارم از توضیحاتت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو گفت موضوع اورانیوم غنی شده برای ما بسیار پیچیده است. عراقچی اضافه کرد این موضوع به بن‌بست رسیده، به همین دلیل تصمیم گرفتیم آن را به زمان دیگری موکول کنیم و در مراحل بعدی مذاکرات با آن بپردازیم. او همچنین گفت به محض آنکه مطمئن شویم آمریکایی‌ها برای یک توافق عادلانه آمادگی دارند به مذاکرات باز خواهیم گشت. کاظم غریب‌آبادی امارات متحده عربی را به خیانت و مشارکت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرده. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در چارچوب حق دفاع مشروع به پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات حمله کرده است. امارات متحده عربی در واکنش اعلام کرد که اظهارات و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توجیه حملات علیه امارات را نمی‌پذیرد و فشارهای تهران تأثیری بر مواضع ابوظبی نخواهد داشت. و در اینجا همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ماست. مریم درود بر شما. تنش ها میان امارات و جمهوری اسلامی هر روز در حال افزایشه، در این رابطه چه اطلاعات بیشتری داریم؟
3: همینطور فرشاد، تنش‌ها میان تهران و ابوظبی وارد مرحله تازه‌ای شده و در ساعات گذشته ما شاهد این بودیم که تنش‌های لفظی هم ادامه داشته و حالا از سطح اختلافات سیاسی فراتر رفته و به اتهام‌های مستقیم امنیتی و نظامی هم رسیده. بعد از اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی امارات رو به مشارکت و همکاری با آمریکا و اسرائیل در حملات علیه جمهوری اسلامی متهم کردند، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که تهران در چارچوب حق دفاع مشروع پایگاه‌های امارات و همچنین تأسیساتشون رو مورد در واقع حمله قرار داده، به خاطر اینکه امارات به آمریکا کمک کرده که این حملات رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده. می‌دونیم که قبلا گزارش‌های هم منتشر شده بود تقریبا 3 روز گذشته اگه اشتباه نکنم، که نشون میداد که مقامات ارشد اسرائیلی قبل از آغاز جنگ به امارات سفر کردند و همچنین اظهاراتی که بنیامین نتانیاهو در این مورد مطرح کرد. و به همین دلیل هست که ما میبینیم که حالا مستقیما و در مواضع و انظار عمومی میان این اظهارات رو مقامات امارات و همچنین جمهوری اسلامی علیه همدیگر مطرح میکنن. اما در مقابل اظهارات جدید عراقچی و همچنین کاظم غریب‌آبادی، امارات متحده عربی این اظهارات رو رد کرده، این همکاری با اسرائیل و ایالات متحده رو رد کرده و اعلام کرده که تلاش‌های تهران برای توجیه حملات علیه امارات قابل قبول نیست و فشارهای جمهوری اسلامی تأثیری بر مواضع ابوظبی هم نخواهد داشت. روز گذشته هم ابوظبی در واقع نامه‌ای رو به دبیرکل سازمان ملل اینجا در مقر این سازمان فرستاده بود که درباره خساراتی که عملات جمهوری اسلامی بر امارات به همراه داشته توضیحاتی ارائه کرده بود و همچنین خواستار واکنش دبیرکل سازمان

0: کار میکنن، همکاری میکنن تا بتونن یه قطعنامه ای رو اینجا در شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسونن.
1: سپاسگزارم از شما همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما بودید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار تصویری از بالگردهای سی‌هاک بر روی کشتی جنگی رافائل پلارتو در اقیانوس هند از آمادگی این نیروها خبر داد. سنتکام در حساب اکس خود نوشت که از زمان آغاز محاصره دریایی ایران 75 کشتی تجاری تغییر مسیر داده و 4 کشتی دیگر از کار افتادند. اقدامی که به گفته این فرماندهی نشانه ای از اجرای کامل محاصره تنگه هرمز است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم اردوان روزبه از واشنگتن ما رو همراهی میکنه. اردوان درود بر شما. محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز و توقف کشتی‌های تجاری آیا مقدمه ای هست برای بازگشت به درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی؟
2: به طور مشخص‌تر اگرچه ما مطمئن نیستیم که هر پاسخی رو بشه گفت که کاملا قطعی باشه، چیزی که حتی آقای عراقچی طرف ایرانی هم مستحکم به رغم اینکه میگه ما داریم مذاکره میکنیم اما باور نداره. آقای ترامپ هم که در سفر چین به رئیس جمهور چین تاکید کرده که خلیج فارس و تنگه هرمز در دست ایالات متحده آمریکاست، اما اشاره کرده که به درخواست بعضی از کشورهای منطقه مذاکرات رو داره قبول میکنه، ادامه پیدا کنه و در واقع به یک طرح صلح برسن. در نتیجه مشخصا به نظر میسه استراتژی آمریکا به خصوص اون چیزی که سنتکام از روز 12 آوریل ماه گذشته مأمور به اون شده که از 10 صبح روز 13 اونو اجرایی کرده، مسئله جلوگیری از تردد کشتی های جمهوری اسلامی در منطقه و محاصره بنادر ایران بوده. حالا سنتکام اگر به عددها و رقمهایی که در طول همین 3-4 روز گذشته داره در ارتباط با این برگردوندن کشتی ها به مقصد خودشون اشاره میکنه، میبینید که 3 روز پیش این عدد 68 کشتی، دیروز 71 و امروز سنتکام رسما اعلام میکنه که 75 کشتی رو برگردونده، 4 کشتی رو کاملا از حیز انتفاع خارج کرده و دست کم به 15 کشتی که خدمات انسان دوستانه میدادن اجازه عبور داده. به معنای این هستش که دست کم ما میتونیم در ارتباط با کنترل تنگه هرمز و محاصره بنادر جمهوری اسلامی باور بکنیم سنتکام در وضعیت ایدئالی حداقل به سر میبره که خب مورد علاقه اسرائیلیان بوده. اسرائیلیان تاکید میکنن چنین چیزی نتیجه میده، اما نکته مهمتر این هستش این درست در این حالی که یک ابزار برای آماده سازی برای هر نوع عملیات بعدی هست با وجود 20 کشتی جنگی و اون چیزی که سی‌هاک‌ها و کشتی‌های نظامی آمریکا نشون میده، در این حال اهرم فشاری برای برگشتن به یک نتیجه نهایی در اسلام آباد میتونه باشه.
1: اردوان، دولت ترامپ با تشدید محاصره دریایی و احتمال حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران آیا به دنبال وادار کردن جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای جدید از موضع فشار حداکثریه؟
2: توجه بکنین که پیشنهادهایی که جمهوری اسلامی تاکنون داده هیچ کدوم مورد علاقه آقای ترامپ قرار نگرفت. آقای ترامپ تر 14 ماده جمهوری اسلامی حتی حاضر به نگاه کردنش هم نشده. از طرف دیگه عباس عراقچی داره میگه طرحامون رو ما داریم میدیم ولی به آمریکایی‌ها اعتماد نداریم. اون چیزی که در زمین بازی به نظر میرسه اینه که آقای ترامپ در دو صحنه همزمان داره بازی میکنه، استفاده از ابزارهای موجود نظامی، افزایش تعداد نیروهای نظامی در منطقه، همراهی کشورهای منطقه، به خصوص بحثی که حالا ما در مورد امارات هم از اون مطلع هستیم. ساعتی پیش امارات در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که حملات جمهوری اسلامی رو در دوره بریکس که به خاک این کشور شده رو به هیچ وجه قابل توجیه نمیدونه و این حق رو برای خودش قائل هستش که اگر لازم باشه پاسخ متقابل رو به موقع بخواد بده. به معنای این هستش که آن چیزی که روی زمین داره اتفاق میفته آمادگی در سطوح بالاتر برای اینکه اگر ضرورتی برای اقدام لازم شد امریکا به هیچ وجه سورپرایز نشه و آماده عملیات باشه. توجه داشته باشید طرف اسرائیلی هم الان در حال حاضر داره میگه که کاملا برنامه خودش رو برای هر نوع حمله تعیین کرده و مؤکد میگه که به نظر اسرائیلی ها حمله دوباره به جمهوری اسلامی خیلی راحت تر میتونه اونا رو به میز مذاکره برگردونه. در نتیجه حل و فصل مسئله اورانیوم و توافق در زمانی که آقای ترامپ احساس بکنه به چه نخواهد رسید به نظر میرسه همه چیز برای گزینه دوم آماده باشه.
1: همکارم اردوان روزبه

0: از واشنگتن سپاسگزارم از توضیحاتت. منابع اسرائیلی و آمریکایی به کانال 11 گفتند اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌هایی که در این رایزنی‌ها مطرح شده، انجام حملات محدود و هدفمند علیه تأسیسات سوخت و انرژی ایران است. حملاتی که هدف از آن افزایش فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان، درود بر شما. رسانه‌های اسرائیلی چه تحلیل و پیش‌بینی درباره احتمال از سر گرفته شدن حملات نظامی به جمهوری اسلامی دارند؟
1: کانال 11 تلویزیون اسرائیل یا همون تلویزیون ملی اسرائیل در گزارشی میگه که مقامات این کشور در جریان صحبت‌هایی که در روزهای اخیر با مقامات آمریکایی داشتند خواهان این شدند که حملات نظامی به جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه، هرچند که این حملات میتونه فقط برای مدت کوتاهی باشه، اما آنچه که مقامات اسرائیلی باور دارند این هست که حملات نظامی جدید به جمهوری اسلامی از جمله حملات به در واقع تأسیسات انرژی در ایران میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی از خودش انعطاف بیشتری در میز مذاکرات نشون بده. مذاکراتی که خب تا الان داریم میبینیم علارغم اینکه بیش از یک ماه از آتش بس میگذره قفل شده و به جایی نرسیده هنوز. و گفته کانال 11 تلویزیون اسرائیل و همچنین باقی رسانه‌های اسرائیلی در طول هفته‌های گذشته، مقامات اسرائیلی بر این باور هستند که جنگ پیش از موقع تمام شد. در واقع به گفته مقامات اسرائیلی حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی باید مدت بیشتری به درازا میکشید، اما خب این شخص دونالد ترامپ بود که تصمیم میگرفت و او تصمیم گرفت که جنگ رو در اون زمان تمام بکنه و الان هم باید گفت که تصمیم همچنان در دست دونالد ترامپ هست. به گفته رسانه‌های اسرائیلی الان دو گزینه در واقع مطرح است، دو سناریو مطرح است. یک سناریو این هست که دونالد ترامپ بعد از اینکه از چین بازگشت به واشنگتن دی سی رسید بخواد تصمیم بگیره که حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو از سر بگیره و پنجره زمانی هم که وجود داره برای از سر گرفته شدن دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی از همین امروز، یعنی روز جمعه آغاز میشه و تا در واقع تا زمان آغاز جام جهانی باز خواهد بود این پنجره. اما یک گزینه دیگر هم میتونه این باشه که در واقع دونالد ترامپ تصمیم بگیره که حمله نظامی نکنه اما تمام تجهیزات نظامی خودش رو در منطقه در خلیج فارس نگه داره و به همین عملیات موسوم به پروژه آزادی برای در واقع همراهی کردن کشتی ها در تنگه هرمز و از اون طرف محاصره دریای جمهوری اسلامی ادامه بده.
0: سپاس از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا همراه ما بودی. در حمله شبه نظامیان به یک مرکز نظامی پاکستان در منطقه باجور 8 سرباز پاکستانی کشته و دست کم 35 تن زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته این عملیات در واکنش به حملات ارتش پاکستان در ولایت کنر افغانستان انجام شده است. این سومین حمله انتحاری در منطقه قبایلی پاکستان طی هفته گذشته به شمار می رود. الیاس منصور گزارش می دهد.
2: حمله مرگبار شبه نظامیان به یک مرکز نظامی در منطقه باجور ایالت خیبر پختونخوا، سومین حمله تهاجمی در این ایالت در یک هفته گذشته. به گفته منابع، مهاجمان روز پنجشنبه ابتدا با یک حمله انتحاری کمپ نظامی مینا در منطقه لوی ماموند را هدف قرار داده و سپس با ورود به محوطه درگیری مسلحانه را آغاز کردند. تاکتیکی که پیشتر توسط طالبان در افغانستان علیه نیروهای حکومتی استفاده می شد. منابع امنیتی می گویند در این حمله دست کم 8 سرباز پاکستانی کشته و بیش از 35 تن دیگر زخمی شدند. به گفته همین منابع، نیروهای پاکستانی در واکنش حمله را دفع کرده و مانع سقوط این مرکز نظامی شدند. با این حال مقام‌های رسمی پاکستان تا کنون آمار نهایی تلفات را تایید نکردند. ملنگ پاچا فرمانده تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته این عملیات در واکنش به حملات پاکستان در کنر افغانستان انجام شده است. این در حالی است که چند روز پیش نیز در حمله مشابه با موتر بمب گذاری شده به یک پاسگاه پلیس در بنو دست کم 15 پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. حمله ای که پاکستان باور دارد از خاک افغانستان سازماندهی و هدایت شده است.
3: پس از حمله توریستی غم‌انگیز و نگران کننده بر پسته پلیس در بنو، سفیر افغانستان در اسلام آباد به وزارت امور خارجه احضار و نامه اعتراض شدید به او تسلیم شد. ما یک بیانیه نیز منتشر کردیم. ما طبعا این حمله توریستی بزدلانه فتی خیل در بنو را که به شهادت 15 پلیس و زخمی شدن چند تن دیگر انجامید، به شدت محکوم کردیم. بررسی های ابتدایی استخبارات، تیم های تخنیکی و شواهد نشان می دهد که این حمله توسط تروریست های تحریزی شده که از خاک افغانستان منشأ می گیرند.
2: با تجدید نارامی ها در پاکستان، روی کرد تهاجمی اسلام آباد در برابر طالبان نیز افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه بار دیگر از طالبان خواست علیه گروه‌های مسلح مخالف اسلام آباد مستقر در خاک افغانستان فوراً اقدام کنند. روی کرد طالبان در برابر این فشارها اما رد مداوم اتهام‌های امنیتی اسلام آباد و انکار استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان بوده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: گزارش الیاس منصور رو دیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما سپاسگزاریم از شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا حدود نیم ساعت دیگه همکارم پوریا زراعتی با حرف آخر همراه شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: خیلی دوست دارم شهید بشم، اما خوشگل‌ترین شهادت رو میخوام.
1: خوشگل‌ترین شهادت؟

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن،
2: احتمال درگیری نظامی مجدد. ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
3: پس این جنگی احتمالا رخ میده.
2: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل. گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
1: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
4: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
1: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کویت.
4: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی.
2: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس. ولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست،
5: اساسا خریداری وجود نداره که اینها رو بخره.
1: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه
6: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو.
2: کمبود، نبود و گرانی دارو.
1: قیمت کالای پرمصرف خانوار ایرانی.
7: بله، دهک های پایین درآمدی. قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.
8: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
9: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
10: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
11: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: We've taken extraordinary measures.
1: ما اقدامات فوق العاده ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده ایم و این قیمت ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تاثیر بسیار مثبتی می گذارد. اما هزینه یک ایران هسته ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش بر تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد خواهد شد.
2: وقتی وزارت وزیر امور خارجه ایالات متحده میگه تنگه هرمز باز خواهد شد و قیمت نفت کاهش پیدا خواهد کرد، در واقع واشنگتن اعلام میکنه که اجازه نخواهد داد جمهوری ملایان از انرژی جهانی و امنیت دریایی به عنوان ابزار باجگیری ژئوپلیتیک استفاده کنه. تنگه هرمز فقط یک مسیر منطقه‌ای نیست، بلکه نزدیک به 1/3 انرژی دریابرد جهان از اون تنگه گذر میکنه. هر تهدید علیه این مسیر مستقیما امنیت اقتصادی جهان، بازارهای مالی، حمل و نقل بین المللی و حتی معیشت میلیون ها انسان رو مورد هدف قرار میده. به این دلیل ایالات متحده و متحدانش این مسئله رو صرفا یک بحران منطقی نمیبینند، بلکه اون بخشی از امنیت ملی و امنیت اقتصاد جهانی میدونن. بلکه بسیار مهمه که هشدار مارکو روبیو رو جدی بگیریم درباره ایران هسته‌ای. ایشون به درستی اشاره کردن که هزینه یک جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت فعلی خواهد بود. چرا؟ چون در اون صورت کل خاورمیانه وارد مسابقه تسلیحات اتمی میشه، خطر جنگ مستقیم افزایش پیدا میکنه و سرمایه گذاری جهانی فرار میکنه و تهدید علیه اسرائیل، کشورهای غربی و حتی منابع غرب وارد مرحله بسیار خطرناک میشه. پس واقعیت اینجاست که مشکل اصلی مردم ایران نیستند، بلکه ساختار ایدئولوژیک و بحرانساز یاغیگران جمهوری کودکپوش اسلامیه که در واقع در 47 سال گذشته منطقه رو وارد چرخه بی‌ثباتی، جنگ نیابتی، تهدید انرژی و ناامنی دریایی کردند. پیام واشنگتن بسیار روشنه، آزادی کشتی ایرانی حفظ خواهد شد، بازار انرژی نباید گروگان گرفته بشه و جهان حاضر نیست بهای یک ایران هسته‌ای رو پرداخت کنه.
3: از روز شنبه یک وبسایتی کتاب‌ها رو ارائه می‌کنه که افراد باید برن اونجا کتاب بخرن. حالا با چه سازوکاری مشخص نیست. تناقض رو ببینید، داره نمایشگاه کتاب تهران مجازی برگزار میشه وقتی اینترنت قطع و داریم طولانی ترین قطعی اینترنت رو تجربه میکنیم. این همه داستان نیست. نمایشگاه کتاب تهران یک اجتماع محسوب میشه، اجتماعی از افراد زیادی که قرار یک جا با هم جمع بشن و جمهوری اسلامی همیشه اجتماعات رو روش حساس بوده، اجتماعات فرهنگی و اهل قلم رو حساسیت بیشتری هم داشته و حالا در شرایطی که اکنون به سر میبره چطور میتونست حاضر باشه که یک افرادی دوباره یک جمعیت زیادی رو گرد هم بیاره و باید حتما اونها رو به لحاظ امنیتی چک میکرد و نمیتونست مثل الان که مجازی کرده بگه که از این وبسایت این کتاب هایی که من میگم رو با این محتوا میتونید از این روز تا این روز بخرید. کی بخرید؟ وقتی که وضعیت نشر خرابه. خودشون دارن میگن برخی ناشران حتی هزینه حمل و نقل نداشتن که تا تهران بیان و برخی کتاب فروشی ها و نشرها کار خودشون رو متوقف کردن و تعطیل کردن. مردمی که در وضعیت اقتصادی و تورم شدیدی گرفتارن که نیازهای اولیه زندگیشون رو نمیتونن برآورده کنن، چطور میتونن در سبد خانوار کتاب بذارن که الان یه کالای لوکس حساب میشه؟ فراموش نکنید مردم به خاطر سانسوری که جمهوری اسلامی طی این سالها کرده و فشاری که روی نویسندگان داشته به کتاب‌های چاپ شده در جمهوری اسلامی هم بی‌اعتمادن.
4: فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایشه، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. در نامه‌ای که بحرین، امارات متحده عربی، عربستان و سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کردند، ادعاهای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای تنگه هرمز رو محکوم کردند. در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی حیاتی برای تجارت انرژی و کشتیرانی جهانیه و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش حق نداره به صورت یک جانبه براش قانون گذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه. این موضع‌گیری پس از اون شدت گرفت که در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد یک نظم جدید در تنگه هرمز حرف زدن و گزارش‌هایی هم منتشر شد درباره تشکیل نهادی تازه به عنوان اداره تنگه خلیج فارس که همین موضوع باعث خشم کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس شد. در همین حال حمایت بین‌المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به افزایشه. منابع دیپلماتیک میگن که تا کنون 115 کشور عضو سازمان ملل از جمله هند، ژاپن و کشورهای اروپایی به این پیشنویس پیوستن، اونو اسپانسر کردن و ازش حمایت میکنن. قطعنامه‌ای که از ایران میخواد که مانع عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز نشه و از اقدامات تهدیدآمیز در این آبراه دست برداره. قرار هست که به زودی این قطعنامه به رأی گذاشته بشه، ولی هنوز مشخص نیست که آیا چین و روسیه هم از این قطعنامه حمایت خواهند کرد یا مثل دور قبل اون رو وتو خواهند کرد. به هر حال اون چه که ما در سازمان ملل شاهد هستیم این هستش که عصبانیت‌ها داره روز به روز از جمهوری اسلامی بیشتر میشه و فشارهای دیپلماتیک هم روز به روز داره تیره‌تر و پررنگ‌تر میشه علیه جمهوری اسلامی اینجا در مقر سازمان ملل.
5: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور میتواند جای ویژه‌ای باشد.
6: کاخ سفید گفته دیروز گفتش که هر دو رهبر میخوان که تنگه هرمز باز باشه و باز بمونه. ترامپ گفته که شیعه علاقه داره نفت آمریکا رو بخره در واکنش به اینکه احتمالاً می‌خواد مقداری از نفت خاورمیانه کم کنه و نفت آمریکا رو بخره. البته همین الان هم میزان صادرات چین مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده به خاطر روی آوردن به زغال سنگ و انرژی‌های تجدیدپذیر. آقای ترامپ گفته شی احتمالاً توانایی نفوذ روی جمهوری اسلامی رو هم داره و مسئله هرمز هم باز شده و گفته که شی گفته هر کمکی از دستش بر بیاد انجام میده. منتها کسانی در واقع مقامات آمریکایی فراتر رفتن. خودت مارکو روبیو رو گفتی، جیمسون گریر نماینده تجاری آمریکا گفته که چینی ها واقع بینن، نمیخوان سمت اشتباه بیستن و آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی از ایران رو محدود میکنه. این اظهارات بسیار مهمی هست، در صورتی که واقعا میگم البته میزان خرید کلن میزان واردات نفت چین کاهش پیدا کرده و اون پالایشگاه های خصوصی چین هم که شریان حیاتی جمهوری اسلامی هستن اساسا تحت فشار هستن به دلایل مختلف از جمله مسائل داخلی و ورشکستگی و مشکلاتی که خودشون دارن. در نتیجه به نظر میرسه که بخش های از حالا اظهارات گفتگوها در مورد ایران مربوط میشه به حمایت های جمهوری خلق چین از حکومت اسلامی در ایران، ولی باید دید که در عمل چه نتیجه خواهد داد. یک مسئله مهم دیگه مسئله تایوان بوده. شی درباره تایوان هشدار تندی داد دیروز، گفتش که اگه به درستی مدیریت نشه این مسئله تایوان ممکنه در نهایت به رویارویی و حتی درگیری بین آمریکا و چین بیانجامه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یک نکته مهمی رو گفته. گفته چینیا همیشه توی اظهاراتشون توی دیدارهاشون با ما مسئله تایوان رو مطرح میکنن، ما هم همیشه موضع خودمون رو خیلی روشن میگیم بهشون و میریم به بحث بعدی. آقای روبیو تاکید کرده که سیاست آمریکا درباره تایوان هیچ تغییری در این سالها نکرده. میدونیم که خواب ایالات متحده وقتی که تایوان رو اول به عنوان نماینده چین به رسمیت میشناخت و وقتی که اومد در دهه 1970 و جمهوری خلق چین رو به عنوان نماینده رسمی چین به رسمیت شناخت، همچنان بخشی از به اصطلاح حمایت‌های خودش رو چه در زمینه‌های سیاسی چه در زمینه‌های نظامی از تایوان حفظ کرد. به هر حال در مورد مسائل تجاری به نظر میرسه که توافقاتی شامل شده، از جمله قرار 200 هواپیمای بوئینگ سفارش گذاری بکنه چین و قرار 30 میلیارد دلار کالاهای غیر حساس رو شناسایی بکنه و دو کشور به کلی روی مکانیزم‌های به اصطلاح مدیریت تجاری هم توافق کردن.
7: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمی کشم. من واقعیت خودم را نقاشی می کنم. این جمله مشهور فریدا کالو نقاش سرشناس مکزیکی است. زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
8: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا را احساس کنیم.
7: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
9: ما می رنگ‌ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطع می‌کرد کاملاً در این نمایشگاه بی‌نظیر منعکس شده بود.
7: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجسته‌اش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می‌کنند. فرزیا ثابتی

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخلند.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بن می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: تردید دارم که چین یکی از متحدین جمهوری اسلامی باشد، چون اتحاد یک مرحله بسیار بسیار قوی است، مثل امریکا و اسرائیل ببینید چقدر به هم نزدیک هستند. اما می شود رابطه تهران و پکن رو یک رابطه همکاری دانست، به ویژه در سالهای اخیر. اینکه پکن رو نمیشه یک متحد دانست این بود که چندین و چند تحریم روی ایران وضع کرده بود، امضا کرده بودش، ولی خب در شرایط جدیدی که در رقابت شدید با امریکا قرار دارد، خب ایران به عنوان یک کارت مهمی در دستش بود. خب دیدید که مثلا دیروز ایران اجازه داده 30 کشتی رد بشه، همزمانی که آقای ترامپ در پکن هستش و داره پیام میده که شما با توسل به زور و هر کاری که میخواستید بکنید، مذاکره زور، اینها راه تنگ باز نشدش. اما خب ما از طریق پکن روابط حسنه‌ای داریم و این رو باز کرد. حالا اینکه آقای پرسشونه که آقای ترامپ اهداف خودش رسیده، حقیقتش اینه که جز اظهاراتی که ترامپ امروز کرده که آره چین هم موافقه که ایران هسته‌ای نشود، خب بیواره یه موزه همیشگی بوده، یا اینکه هرمز باز بشود، بله اینم چین بیاد بگه که نه هرمز بسته بشود، با همه دنیا خودش طرف دعوا بکنه، با این اظهاراتی که آقای ترامپ کرده به نظر نمیرسه که حرف جدیدی رو مطرح کرده باشه، امتیاز ویژه‌ای توانسته باشه بگیره، جز این که در توافقات خودشون راهی حاصل شده که به طور محدود الان کشتی‌هایی عبور بکنن که اون هم در واقع معلوم هستش که تهران با پکن کاملا هماهنگ است. از این رو روابط رو اتحاد نمیبینم، ولی یک همکاری بسیار قوی بین تهران و پکن شکل گرفته، به ویژه در میان تنش امریکا و چین.
1: اختلاف تحلیل وجود داره بین آنچه که امارات فکر میکنه در باره این جنگ و در اسرائیل. به نظر میرسه که این اختلاف تحلیل از اونجا ناشی میشه که اسرائیل فکر میکنه جنگ به نقطه‌ای رسیده که باید صف آرایی کاملا آشکار بشه، یعنی باید معلوم بشه که کیا اون طرف صف ایستادن و کیا این طرف صف، و کاملا وارد یک هماهنگی و اشتراک عملیاتی علیه طرف مقابلشون بشن. این تحلیل در اسرائیل وجود داره، برای همین میگن که بله ما و کشورهای عربی منطقه به طور مشخص امارات در مقابل دشمنی جمهوری اسلامی ایستادیم و حالا پنهان کردن بعضی از روابط ضرر میزنه به تکمیل این صف آرایی. احتمالاً خبرهایی منتشر شده از بعضی از معاملات پشت پرده برای اینکه برن به سمت یه سری توافق‌هایی شاید، و این نگران کرده، ممکنه نگران کرده باشه اسرائیلی‌ها رو و اونها رو به این نتیجه رسونده باشه که باید این سفارایی منطقه‌ای کاملا آشکار بشه. ولی در طرف مقابل اماراتی‌ها لزوماً اینطوری فکر نمی‌کنن، اونا ملاحظات دیگه‌ای دارن، هم به لحاظ حساسیت‌هایی که نسبت به اسرائیل در جامعه عربی وجود داره و هم به دلیل نوع مواجهه‌ای که میان ایران جمهوری اسلامی ایران و امارات وجود داره، شاید الان رو صلاح نمیدونستن برای اعلام این مناسبات. اما در طرف مقابل تندتر شدن مواضع جمهوری اسلامی علیه امارات به خاطر اینه که بهترین فرصت رو الان پیدا کرده برای چند چیز. یک، توجیه حمله به 8 کشور عربی. جمهوری اسلامی برای خود مقام‌های جمهوری اسلامی در 24 ساعت گذشته گفتن سندی پیدا نکردن برای مشارکت کویت با عملیات علیه جمهوری اسلامی، ولی اینا به کویت بارها حمله کردن. این حرف راجع به کشورهای دیگه هم صادقه، ولی توجیهی چون ندارن و اسناد علیه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی تو سازمان ملل خیلی زیاد شده به لحاظ حقوقی، شرایط حقوقی جمهوری اسلامی در سازمان ملل و شورای امنیت بسیار سخت شده، این خبری که افشا شده درباره ارتباطات اسرائیل و امارات رو محکم گرفتن برای اینکه بتونن با این یک مورد سایر حملات به کشورهای عربی منطقه رو هم توجیه بکنن، هم پنهان بکنن گذشته رو، گذشته‌ای که از 2020 تا به امروز ادامه داشته، حملات و توطئه‌های جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه اسنادش منتشر شده، به جوری بتونن پنهان بکنن این گذشته رو پشت این ماجرای جدید، از آینده هم پیشگیری بکنن. بلومبرگ خبر داده که امارات خط لوله نفتی جدیدی می‌سازه که تنگه هرمز رو دور بزنه. این یعنی در آینده جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به عنوان ابزار فشار از دست میده اگه این پروژه موفق بشه. قاعدتا الان وقتشه که در واقع یک حمله متمرکز محاسبه شده علیه امارات از طرف جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب اینا اومدن مستندسازی کردن هزاران حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 8 کشور عربی رو. این اگر به نتیجه برسه، این مستندسازی اگر به نتیجه برسه، سازمان ملل طبق فصل 7 منشورش این اجازه رو پیدا میکنه که مجوز حمله نظامی بده به علیه جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه.
2: تایمز هم در گزارشی تاکید کرده چرا مونیکا ویتز آدم مهمی هستش در این پرونده. مونیکا ویتز به قول تایمز سلاح مخفی جمهوری اسلامی به نظر میرسه، فردی که با سابقه حضور در جنگ عراق احساس نارضایتی از نوع رفتار نیروهای آمریکایی پیدا میکنه و بعدها هم کلاسیاش در دانشگاه جورج واشنگتن تاکید میکنن گرایشات و ادبیات اون بسیار نزدیک بوده به ادبیاتی که جمهوری اسلامی به خرج میداده. در نهایت روزی که این فرد تا حداقل زمانی که به طور رسمی کارمند یعنی افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا بوده، در سطوح مختلف به دلیل سطح امنیتی که داشته به اطلاعات ذی قیمتی دسترسی داشته، از جمله اسامی واقعی مأموران جاسوسی یا ضد جاسوسی ایالات متحده آمریکا و همچنین اطلاعات حساس در ارتباط با نحوه عملیات جاسوسی یا عملیات اطلاعاتی. در سال 2013 کنفرانسی در تهران برگزار میشه تحت عنوان نیو هورایزن. در این کنفرانس خانم ویت شرکت میکنه و در واقع اونجا مشخصا پیوند این فرد به طور رسمی به مجموعه اطلاعاتی سپاه مطرح میشه. ما به طور مشخص نمیدونیم قبل از اون تا چه حد این ارتباط رو داشته و چه اطلاعاتی رو میداده، اما میدونیم از اون تاریخ به طور رسمی با پناهندگی به جمهوری اسلامی عملا در جبهه جمهوری اسلامی میجنگیده. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره، بیانیه ایالات متحده آمریکا تأکید بر این داره که قطعا این فرد میتونست نقش فعالی در وضعیت موجود داشته باشه. تایمز در گزارش تحقیقاتی خودش میگه که بسیاری از داده هایی که ایالات متحده آمریکا داره در اختیار این خانم قرار داشته، حتی در دوره‌ای که قراردادی با نیروی هوایی آمریکا تو اداره ضد جاسوسی کار میکرده این اطلاعات و دسترسی ها رو داشته و از طرف دیگه کاملا از اسامی واقعی ماموران آمریکایی مطلع و حالا این نگرانی وجود داره که میتونه یک خطر بالقوه و یا حتی بالفعل برای نیروهای آمریکایی، عوامل آمریکا در منطقه خاورمیانه و چیزهای از این دست باشه. نکته دیگری که اهمیت پیدا می‌کنه این هستش که جمهوری اسلامی با ترفندهایی که او تخصصشه، یعنی اطلاعات داده جنگ سایبری و چیزهای از این دست، میتونه عامل مخربی علیه آمریکا محسوب بشه.
3: همزمان با برگزاری مذاکرات حساس میان چین و ایالات متحده در پکن، نگاه مردم چین به دونالد ترامپ ترکیبی از امید، تردید و نگرانیه. رئیس جمهوری که برای بعضی ها نماد معامله و توافقه و برای بعضی دیگه چهره‌ای غیر قابل پیشبینی و جنجالی. در نزدیکی برج تاریخی گولو در قلب پکن، جایی که گروهی از شهروندان در حال تمرین رقص سنتی روبان چینی هستند، بحث فقط درباره هنر و زندگی روزمره نیست. بسیاری از مردم با دقت اخبار دیدار رهبران دو قدرت بزرگ جهان رو دنبال می کنن. یک شهروند 67 ساله در این محله با اشاره به تجربه سالهای گذشته نسبت به رفتار سیاسی ترامپ ابراز تردید میکنه، اما هنوز به نتیجه مذاکرات امیدواره.
4: ترامپ بعضی وقتا به حرفش پایبند نمیمونه، اما امیدوارم این دیدار با رئیس جمهور شی نتیجه خوبی داشته باشه.
3: در بخش دیگری از شهر اما نگرانی ها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. لو هویلیان، فعال 44 ساله حوزه تجارت، میگه تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها مستقیماً زندگی و کار مردم رو تحت تأثیر قرار داده.
5: کار من واردات و صادرات است. تعرفه‌ها فشار زیادی به ما وارد کردند. هر چیزی که به روابط چین و آمریکا یا سیاست‌های دو کشور مربوط باشد، ما خیلی دقیق دنبال می‌کنیم.
3: اما در کنار این امید به کاهش تنش‌ها، بی‌اعتمادی به ترامپ همچنان در میان برخی شهروندان چین دیده میشه. یک استاد بازنشسته دانشگاه پکن میگه نتیجه این مذاکرات فقط برای چین و آمریکا مهم نیست، بلکه میتونه بر اقتصاد جهان تاثیر بگذاره.
6: من این موضوع دنبال میکنم چون اقتصاد کل کشور تا حدی به این موضوع گره خورده. امیدوارم چین و آمریکا بتونن روابط بهتری با هم داشته باشن تا هم کشور ما و هم کل جهان بهتر توسعه پیدا کنه.
3: او اما بلافاصله از تردیدش نسبت به شخصیت سیاسی ترامپ صحبت میکنه.
6: درسته اون چهره جنجالیه، اما صادقانه بگم نگاه خیلی خوبی بهش ندارم چون مدام موضعش رو عوض میکنه.
3: این روزها در پکن از خیابانهای شلوغ گرفته تا محوطه‌های تاریخی شهر، نام ترامپ و نتیجه مذاکرات بخشی از گفتگوهای روزمره مردم شده. مردمی که از یک سو نگران آینده روابط دو اقتصاد بزرگ جهانند و سوی دیگه امیدوارند این دیدار بتونه از شدت تنش‌ها کم کنه. و در میان همه این تحولات صدای مردم چین یک پیام مشترک داره: امید به ثبات، اما همراه با احتیاطی عمیق نسبت به آینده روابط با آمریکای ترامپ.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بعلهم بیننا و بین
2: نفسای آخر
3: شد دست پا میزنم
2: و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
4: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد، تردیدی نکنیم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. دونالد ترامپ از سفر چین برگشت به امریکا و ولادیمیر پوتین هفته دیگه مهمان شی جین پینگ در پکن هست. پشت پرده بین این دو رهبر چه گذشته؟ درباره آینده مجتبی و رژیمی که پدرش پیرمرد کودن متوهم براش به ارث گذاشت چه صحبتهایی کردند؟ امشب درباره آغاز احتمالی عملیات نظامی بعد از این سفر حرف میزنم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. مهمترین خبر این هفته طبیعتاً سفر تاریخی دونالد ترامپ به چین بود. در خبرها دیدید که صبح امروز به وقت تهران چین رو به مقصد ایالات متحده ترک کرد. درباره تأثیری که این سفر بر روند روابط دو کشور و مسائل کلان جهانی میگذاره با اینها که بگذریم، میخوام تمرکز بکنم روی موضوع ایران. اول بگم ساعت پیش در راه برگشت ترامپ در هواپیما با خبرنگارا که صحبت میکرد گفت با موضوع 20 سال توقف غنی‌سازی اوکی هست، ولی تا جایی که جمهوری اسلامی توی این 20 سال به هیچ وجه به سمت حتی بازیابی توانش برای غنی‌سازی هم نره، یعنی توی این 20 سال نخواد تأسیسات بسازه یا تکنولوژیش رو ارتقا بده و هیچ کاری نباید بکنه، باید یک بازه 20 ساله واقعی باشه. و همطور طبق معمول گفت به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که این رژیم به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. اما مهمترین صحبتش که اتفاقا موضوع برنامه هست، گفت شاید ما نیاز داشته باشیم یک پاکسازی جزئی دیگه در ایران انجام بدیم، که اشارهش احتمالاً به آغاز دوباره عملیات هست بعد از پایان سفرش به چین، و گفتش که این هم دلیلش به خاطر این آتش بسی بوده که یک ماه طول کشیده، ما مجبوریم بریم دوباره یه سری پاکسازی ها انجام بدیم. دیشب هم در یک پست ضمن تشکر از شی جین پینگ و اینکه سفر خیلی خوبی بود و این حرفا، گفت توان نظامی جمهوری اسلامی رو نابود خواهد کرد. در گفتگوش با فاکس نیوز هم روی همین موضوع تاکید داشت. گوش بدید صحبتاش با شان هنیتی رو، برمیگردیم ادامه میدم.
1: پرزیدنت شی دوست داره توافق انجام بشه و شکل بگیره. او خودش هم پیشنهاداتو گفت. اگر از دستم کمکی بر بیاد دوست دارم کمک کنم. و ببینید هر کسی که این همه نفت میخره مشخصا این اوضاع براش مهمه. اون دوست داره تنگه هرمز باز بمونه و گفت اگر هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم.
0: خب ببینید، این که ترامپ گفته چین کمک میکنه کمترین نشونش میتونه باشه که قرار نیست چوب لای چرخ امریکا بگذاره در مسئله ایران. مشخصا یه جای دیگه از همین مصاحبه ترامپ گفت چین قرار نیست به رژیم تجهیزات نظامی دیگه بفرسته. این بسیار مهمه، این رو هم گوش بدید.
2: موضوعی که دربارش از شما سوال شده و خودتون اشاره کردین حمایت چین از جمهوری اسلامی، این موضوع چقدر مورد بحث قرار گرفت؟
1: دربارش صحبت کردیم. البته منظور از حمایت این نیست که مثلا دارن روبروی ما و در کنار اونا می‌جنگن یا چیزی شبیه این. پرزیدنت شی گفت که قرار نیست که تجهیزات نظامی بده و این حرف خیلی مهمیه. اموزی نگفت، یک موضع‌گیری مهم بود و خیلی محکم اونو بیان کرد.
0: اتفاقا درباره نقش چین، مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ در راه پکن که بودن از امریکا گفت که کمونیست‌های چینی چه نقشی میتونن ایفا بکنن، و حرفای ترامپ و این رضایتی که از سفر داشت نشون میده که صحبت‌های روبیو کم و بیش مورد قبول واقع شده در بحثایی که در پکن داشتن. صحبت‌های بسیار مهمی هست، مثل یک تحلیلگر در واقع صحبت میکنه روبیو اینجا. گوش بدید، برمیگردیم.
3: ما موضوع ایران رو با چینیا مطرح کردیم و امیدوارم براشون قانع کننده بوده باشه. اونا آخر همین هفته در سازمان ملل وقتی که قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی بابت کاری که توی تنگه‌ها داره انجام میره مطرح میشه، فرصت دارن یک کاری دربارش بکنن. ببینید، سه تا مسئله وجود داره. اولا اینکه کشتی‌های چینی توی خلیج فارس گیر افتادن، چون راه انداختن سیستمی که بگه این کشتی رد بشه اون یکی نه خیلی سخت‌تر از چیزی که به نظر میاد. حتی آخر هفته دیدید که یک کشتی باری چینی، نه با پرچم چین ولی متعلق به چین، هدف قرار گرفت. مطمئنم جمهوری اسلامی عمدی این کارو نکرد، ولی به هر حال اتفاق افتاد و الان به خاطر همین کشتی‌های چینی اونجا گیر کردن. دوم اینکه فکر نمی‌کنم چین بخواد یه منبع بزرگ بی‌ثباتی ایجاد بشه. این وضعیت بیش از هر جای دیگه‌ای می‌تونه آسیا رو بی‌ثبات کنه، چون چین برای انرژی شدیداً به این تنگه وابسته است. و سوم اینکه اقتصاد چین صادرات محور، یعنی اقتصادشون بیشتر با تولید و فروش کالا به کشورهای دیگه می‌چرخه، نه مصرف داخلی. حالا اگر اقتصاد کشورهای مختلف دنیا به خاطر این بحران توی تنگه‌ها ضربه بخوره، طبیعتاً خریدشون از چین کمتر میشه و صادرات چین هم شدیداً سقوط میکنه. پس حل شدن این بحران کاملا به نفع خود چینه. ما امیدواریم بتونیم قانعشون کنیم نقش فعالتری بازی کنن تا جمهوری اسلامی رو وادار کنن از کاری که الان توی خلیج فارس رو انجام میده و قصد انجامش رو داره عقب نشینی کنه.
0: ببینید دوستان، خود همین سفر، نوع استقبال، دیدارها، رضایت یه آدم سخت پسندی مثل ترامپ، مراودات تجاری که قراره بین پکن و واشنگتن افزایش پیدا بکنه. ترامپ گفته در یه فقره چین قراره 200 فروند بوئینگ فقط بخره از امریکایی‌ها. کلاً اهمیتی که بازار ایالات متحده برای چین داره نشون میده که جمهوری اسلامی از اون نوع متحدها برای پکن نیست که حزب حاکم کمونیست بخواد پاش وایسته، به قول معروف، که منافع کلانش در برابر امریکا به خطر. بیفته. این رو ما در تک تک جلسات و نوع استقبالی که از ترامپ کردن و هیئت همراهش می‌بینیم، که یکی به شوخی نوشته بود کل اقتصاد آمریکا توی ایرفورس وان بودن در این سفر در راه واشنگتن به پکن. منظورشون به هر حال ایلان ماسک هست تا مدیر عامل انویدیا و همطور مدیران عامل بسیاری از مؤسسات مالی و تجاری دیگه از جمله بلک راک، اپل و به هر حال بزرگترین شرکت‌های دنیا که اسمشون برای شما آشنا هست. اما برگردیم به بحث ایران. ببینید دوستان، اینکه ترامپ در پکن میگه چین گفته دیگه تجهیزات نمیده به رژیم که براتون پخش کردم، نشون میده ترامپ در هماهنگی با اسرائیل در تدارک دور بعدی حملات هست و به شی جین پینگ هم گفته خودتو بکش کنار از این موضوع. تایید این حرف رو شاید بشه در گفتگویی که این هفته بیبی نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه سی بی اس داشت دید و شنید. این تیکر رو هم گوش بدید، بسیار مهمه. برمیگردیم.
4: این روزا درباره حمایت نظامی مهم چین از چیزی که از حکومت جمهوری اسلامی باقی مونده صحبت میشه. آیا این موضوع شما را نگران میکنه؟
5: چین تا حدی در بعضی از قطعات مربوط به تولید موشک حمایت کرده، اما بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. خب خوشم نیومد، اما فکر میکنم اگر چین منافع خودش رو بسنجه باید از خودش بپرسه آیا واقعا میخواد جمهوری اسلامی کنترل آبروهایی رو در دست بگیره که انرژی مورد نیاز چین از اونا تامین میشه، یا ترجیح میده آبروهایی باز و آزاد وجود داشته باشه که تحت چنین باجگیری خشونت‌آمیزی قرار نگیره.
0: خب حالا اینور ما گوش دادیم که موضع امریکا و اسرائیل و حتی چین چه هست. اونور در تهران هم ما همچنان مثل اینکه تروریست‌های حاکم گوشی دستشون نیامده که قراره چه بلایی سرشون بیاد. عراقچی که هفته پیش چین بود در برنامه قبلی براتون پخش کردم، گفت مرغ رژیم یه پا داره. این هفته در هند هم همون مزخرفات رو تکرار کرد و در اجلاس بریکس هم دیروز یا امروز بود گفت اگه میخوان بزنن ما رو بزنن، ما تستمون رو قبلا پس دادیم. این بار هم همون نتیجه رو میگیرن، یعنی یه جوری مدعی هست که اصلا آماده هست که به هر حال دوباره حملات رو آغاز بکنن. به هر حال وقاحت اینها در این که دنیا رو سر کار بگذارن ته نداره، که بعد یه عده چپ افراطی و خیلی عذر میخوام سیاستمدار نفهم اروپایی انتظار دارن که امریکا و اسرائیل اجازه بدن این اراذل به سلاح اتمی حتی نزدیک بشن، نه اینکه حالا بخوام بسازنش. یکی از بهترین توصیف‌ها درباره همین شامپورتی بازی‌های جمهوری اسلامی رو این هفته پیت اکست داشت، وزیر جنگ ایالات متحده، که بعد نیست این کرام گوش بدین که از کجا دارن تقلید میکنن. برمیگردیم و من ادامه میدم.
6: برداشت این بوده که جمهوری اسلامی عملا تلاش کرده از استراتژی کره شمالی استفاده کنه، یعنی اونقدر از نظر توانایی‌های متعارف نظامی قدرت ایجاد کنه که هیچ کس جرأت نکنه جلوی دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو بگیره، و این نیاز به شجاعت دونالد ترامپ داشت تا اون تصمیم تاریخی رو بگیره. و امیدوارم بتونیم از طریق مذاکراتی که همین حالا هم ادامه داره این مسئله رو به سرانجام برسونیم.
0: خیلی حرف درستی زد. در دوره بیل کلینتون کره شمالی هم همین تاکتیک رو به کار برد و با مذاکره دنیا رو سر کار گذاشت و یه روز از سلاح اتمیش رونمایی کرد. ترامپ مصممه که این موضوع تکرار نخواهد شد. از ترامپ مصممتر خود بیبی نتانیاهو است که به نوعی زندگی سیاسیش رو در اینکه این جنگ چجوری به پایان میرسه تعریف کرده، با توجه به اینکه انتخابات اسرائیل همینجا چند ماه دیگه برگزار میشه. گوش بدید صحبت‌های بیبی رو و متوجه میشید که اخبار مذاکره با اینها مزخرفه و ما روزهای بسیار حساسی در پیش داریم.
7: آیا جنگ با جمهوری اسلامی تموم شده و اگه نشده چی کسی تصمیم میگیره چه زمانی تموم بشه؟
8: فکر میکنم دستاوردهای زیادی داشته اما تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از اینا خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی سازی هستن که باید برشیده بشن. هنوز نیروهای نیابتی وجود دارن که جمهوری اسلامی از اونا حمایت میکنه. هنوز موشک‌های بالستیکی هستن که اونا میخوان تولید کنن. البته ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم، اما همه این موارد هنوز وجود دارن و هنوز کار زیادی باقی مونده.
0: حالا تا در بحث بیبی هستیم، این رو هم برای انبساط خاطر براتون پخش کنم وسط برنامه‌ای که در پاسخ به خبرنگار درباره اینکه چقدر مردم ایران با اسرائیل همراه هستن حرف بامزه زد. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم و بحث اصلی رو ادامه میدم.
9: Major, I want you to know that in Iran they name streets after me. Do you know that? Well, after President Trump too. Obviously, because he's leading the fight. But they have this, I don't speak Farsi, but they have, they call me Bibi Jun, beloved Bibi, Bibi Jun. They name public squares.
0: این نشون میده که دقیق در جریان هست که در شبکه‌های اجتماعی و در داخل ایران چی میگذره. باید هم باشه دیگه. بگذاریم. دوستان، در راستای این سفر چین که در ابتدای برنامه اشاره کردم، امروز اعلام شد ولادیمیر پوتین دیکتاتور مسکو هم قرار هفته دیگه بره پکن و با شی جین پینگ دیدار بکنه. خیلی در خبرها به این توجه نشده، اما نظر من بسیار مهم هست. چرا؟ ببینید، ما الان شاهد دو روند همزمان بین آمریکا و روسیه و آمریکا و چین هستیم که هر دوشون دست بر قضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. لااقل رژیم اینطور ادعا میکنه که روابط بسیار نزدیکی با این دو کشور داره. اگه دقت کرده باشید، در این هفته برای اولین بار از آغاز جنگ در شرق اروپا، پوتین در صحبت‌های اذعان داشت که صلح بین اوکراین و روسیه نزدیک است. اتفاقا یه خبرنگار آمریکایی این نکته رو بهش اشاره کرده بود، یه جوری اثبات کرده بود که برای اولین بار طی این سال‌ها به زلنسکی، یعنی پوتین به زلنسکی گفت آقای زلنسکی، به جای اینکه تیکه و کنایه بارش بکنه. همیشه تو این چند سال بهشون میگفت یه سری گنگ نئونازی معتاد و نمیدونم الکلی و موادی و اینها، با اینجور الفاظ اینها رو خطاب میکرد، اما این بار بهش گفت آقای زلنسکی. این به نظر من بسیار تحول مهمی هست. دوستان، صحبت‌های پوتین رو گوش بدید، برمیگردیم و من میگم که این مسئله چین و روسیه چه تأثیری میتونه رو موضوع ما داشته باشه.
10: شنیدم که طرف اوکراینی آقای زلنسکی آماده برگزاری یک دیدار حضوریه. فکر میکنم این ماجرا داره به سمت پایان میره و این موضوع بسیار جدیه.
0: ببینید، من اینها رو به این دلیل میگم چون قراره از یک زاویه دیگه به اخبار نگاه بکنیم در این برنامه دیگه. سفر تاریخی ترامپ به چین که بسیار سفر مثبتی ارزیابی شده، اتفاقاتی که بین امریکا و چین در حوزه تجارت در راهه و از این طرف مسئله اوکراین که پوتین میگه صلح نزدیکه و اینها، یعنی چی؟ یعنی شرق این کشور رو دارن بهش میدن دیگه، وگرنه پوتین جور دیگه ای که راضی نمیشه. که هفته دیگه هم که خود پوتین داره میره به پکن و با شی جین پینگ دیدار میکنه. اینها به نظر من رویدادهای تک بعدی نیست و پشتش مسائل دیگری هم در حوزه نظم جهانی مطرح هست، از جمله ایران. یه سر این داستان به جمهوری اسلامی هم قطعا میخوره و این رو در هفته های آینده ما نشانه های بیشتری راجبش خواهیم دید. حالا برگردیم به خود موضوع ایران و اینکه چطور تمام این رویدادها داره ما رو میبره به سمت دور بعدی حملات و احتمالاً دور آخرش. مصاحبه بیبی نتانیاهو رو براتون پخش کردم که گفت کارشون در ایران تموم نشده. این به نظر من دوستان مسئله بسیار مهمیه. نشون دهنده اینه که تمام حرفایی که ما این چند هفته در حرف آخر زدیم برخلاف این اخبار مذاکرات و اینها دقیق بوده و ما داریم میریم به سمت شروع دوباره جنگ، عملیاتی که به نظر من این بار شدت و عدتش هم بیشتر خواهد بود. هفته‌های گذشته توضیح دادم، نیازی به تکرارش نیست. ما قطعاً مجموعه خونسازی‌های بسیار مهمی رو خواهیم داشت از رده‌های بالای رژیم دوباره که در زمینه مذاکرات تهران و واشنگتن پارادایم بزرگی رو احتمالاً تغییر میده. و از اون طرف به نظر من زیرساخت‌ها مطرح هست که جمهوری اسلامی اصلاً اهرمی برای اینکه بخواد به جنگ ادامه بده در دست نداشته باشه. از صحبت‌های خود مقامات جمهوری اسلامی همین برمیاد. رئیس قوه قضاییه اژه جنایتکار امروز صحبت میکرد، میخوندم، میگفت مردم باید برای بیبرقی و مسئله بنزین و پتروشیمی و اینا آماده باشن. این هشدار میداد که باید جدا به صرفه‌جویی فکر بکنید، که معنیش همین هست که این روزها رو به هر حال اینها پیش بینی میکنن. فقط هم بیبی و به هر حال خود بیبی نتانیاهو اینجور سفت و سخت نمیگه این صحبت ها رو. خود ترامپ در یک گفتگویی که این هفته داشت و در

0: میکنیم. یه جا دیگه هم در همین مصاحبه به نکته اشاره کرد که با حرفای هفته پیش که در این برنامه زدیم همخونی داره. اگه یادتون باشه اشاره کردم که این دور خیلی طولانی هم نخواهد بود. گوش بدید این تیکه از صحبت ترامپ در همین مصاحبه رو.
1: پس شما فکر میکنید عملیات نظامی تموم شده ولی ممکنه هنوز ادامه داشته باشه؟
2: نه، من همچین چیزی نگفتم. گفتم اونا شکست خوردن ولی به این معنی نیست که کار تموم شده. ما میتونیم دو هفته دیگه هم ادامه بدیم، تک تک اهداف رو بزنیم. یه سری اهداف مشخص داشتیم که میخواستیم بزنیم و حدود 70% رو انجام دادیم، ولی هنوز مواضع دیگه هم هست که از نظر تئوری میتونیم هدف قرار بدیم.
0: مسئله دو هفته به نظر من یه تایملاین جالبی هست که در صحبتش اشاره کرد. در همین مصاحبه ترامپ سعی کرد به امثال باقر قالیباف هم یک هشداری بده که اگه نتونید دیل بدید به ما، به قول آمریکایی‌ها، میزنیمتون. و همون حرفی که خود قالیباف زد، حیات و ممات این اراذل بستگی به این داره که میتونن با آمریکا الان توافق بکنن یا نه. اگه نتونن به هر حال زنده نمیمونن. اینو هم بد نیست گوش بدید.
2: رهبرشون از بین رفت، تیم اولشون نابود شد، تیم دوم هم رفت، هر تو بخشی از تیم سومشون هم از بین رفته. فکر میکنم الان با آدمای طرفیم که یه مقدار قدرت دارن. موضوع جالبه چون میدونی اینای توافق میکنن بعد زیرش میذارن، دوباره توافق میکنن دوباره زیرش میذارن. کلا گروه سختی هستن برای تعامل.
0: تازه داره آخوندها رو بهتر میشناسه. خیلی جالبه. ببینید، به هر حال رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های ضد و نقیض زیادی مطرح میکنه، اما بعضی موقع از لحنش میتونی بفهمی که ته ذهنش داره چی میگذره. در یه مناسبت دیگه این هفته اتفاقا تیکه خیلی مهمی به جمهوری اسلامی و حتی مخالفان خودش در آمریکا انداخت. در یک نشست در کاخ سفید بود فکر میکنم صحبت میکرد، گفت همه فکر میکنن من از اون آدمایی ام که زود خسته میشم از جنگ و برد میشم، به قول انگلیسی ها، و سرم سر میره با از این حرفا، ولی من این نبرد رو تا پیروزی ادامه میدم. این تیکر رو هم گوش بدید.
2: اونا فکر میکنن مثلا من خسته میشم یا حوصله‌ام سر میره یا یه فشاری روم میاد، ولی هیچ فشاری وجود نداره. اصلا هیچ فشاری نیست. ما قراره یه پیروزی کامل داشته باشیم، البته از نظر نظامی. عملا همین الان هم به صورت تئوری به یه پیروزی کامل رسیدیم.
0: خب ببینید، این صحبت هایی که بی بی مطرح کرده، صحبت های ترامپ، همه به نظر من نشون دهنده اینه که ما خیلی زود، شاید بهتر بگم که در روز شما رو آغاز دوباره حملات قرار داریم. من نمیخوام زمان دقیق بدم، هیچ کی زمان دقیق رو نمیدونه به جز در حال مقامات امنیتی و ارشد دو کشور آمریکا و اسرائیل، و هر کی هم زمان بندی میده مزخرف میگه. ولی فکر میکنم ما خیلی خیلی نزدیک هستیم به تاریخ شروع دوباره عملیات، و بخشش هم به بازگشت ترامپ از سفر چین مربوط میشه. جالب، در ایران هم حتی نشانه ها حاکی از اینه که خودشون رو دارن آماده میکنن. به صحبت های اژه‌ای اشاره کردم، خیلی امیدی به این رفت و برگشت ها و مذاکره و اینجور مزخرفاتی که حتی رسانه های خودشون مطرح میکنن در اون هسته اصلی قدرت الان ندارن. نمونهش اظهارات یکی از همین اراذل سپاهی هست، این هفته صحبت میکرد. گوش بدید، فرمانده سپاه ایزه هست فکر میکنم. برمیگردیم و من ادامه میدم.
3: جنگ میشه یا نمیشه؟
4: ببین عزیزان، جنگ قطعیه. در این که جنگ میشود 1% کسی شک نکنه. الان دو طرف در حال تحلیل همدیگه هستن. ترامپ میگه من امشب بزنم ترور کنم، با ترور شروع کنم، آیا میتونم سریع از جنگ در بیام؟ این سری ما چه جور میزنیم؟ این حرف من حرف قطعیه، تحلیل شخصی من نیست. بنا داریم در کوتاه‌ترین فرصت سنگین ترین ضربه رو به زیرساخت‌های آمریکایی بزنیم و اسرائیل.
0: آره، تحلیلش که بد نبود، ولی این آخرش مقدار قاطی توهم و اینها شد که باید ببینیم زنده میمونه این سری یا نه. اصلا فامیلش هم نمیدونم چی هست. امام جمعه ها و بقیهشون هم همین نراتیو رو تکرار میکنن و دارن آماده میشن برای خرکیف کردن ارزشی ها و کشوندنشون به خیابون ها در دور بعدی حملات به سیاق اتفاقاتی که قبل آتش بس شاهدش بودیم. خب خیلی کوتاه قبل از اینکه به مهمان برنامه برسیم، به تحرکات نظامی آمریکا هم اشاره بکنم که کمتر در خبرها بهش اشاره میشه این روزها. ببینید، در حوزه هوایی ما همین چند روز گذشته شاهد یک ترانسفر عظیم و کم سابقه بودیم. نهادهای اطلاعاتی و تحلیلی تایید کردند که ایالات متحده در حال انتقال گسترده ناوگان پنجمین نسل جنگنده‌هاش به منطقه هست، مشخصاً جنگنده‌های رادارگریز F-22 یا F-22 رپتور و F-35 یا F-35 از گارد ملی ورمونت به همراه جنگنده‌های تهاجمی F-15 ایگل در حال استقرار در منطقه هستند. طبق گزارش‌ها ارسال تعداد بیشتری هواپیماهای هشدار و کنترل هوایی آواکس. دوستان آواکس رو برای دفاع نقطه‌ای نمیارن. آواکس یعنی چشم آسمان برای مدیریت یک عملیات تهاجمی همه جانبه و هماهنگ کردن صدها جنگنده در یک حمله شبکه‌ای. در حوزه دریایی ما با یک محاصره دریایی بی سابقه طرف هستیم. الان دقیقاً 20 ناو جنگی در حال اجرای بلاکید یا همون طرح محاصره آمریکا هستند. ناو هواپیمابر جورج بوش و در کنارش ناو ابراهام لینکلن همچنان در حال

0: انجام عملیات ضربتی در منطقه هستن. برای اینکه بدونید این محاصره چقدر جدی و عملیاتی شده، بعد به اتفاق چند روز پیش در دریای عمان اشاره بکنم، سنتکام رسما اعلام کرد که جنگنده های F-18 سوپر هورنت که از روی عرشه همین ناو لینکلن بلند شده بودن به سمت یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی که به اختارها بی توجهی کرده بود شلیک کردن و سیستم هدایت کشتی رو از کار انداختن. یعنی ما از فاز هشدار رادیویی عبور کردیم و وارد فاز شلیک مستقیم برای توقف کامل شریان‌های اقتصادی و لاجستیکی رژیم شدیم. ببینید این انتقال تجهیزات، حالا از بمب افکن‌های استراتژیک B-52 تا جنگنده‌های دیگه و آواکسا، همه در چارچوب همین عملیاتی است که بهش اشاره کردم. اینها صرفاً برای ترسوندن رژیم نیست دوستان، یک پکیج کامل برای یک عملیات گسترده حداقل یک هفته‌ای است. ما توی این دو سه هفته آینده روزهای پرماجرایی رو به اعتقاد من در پیش داریم، روزهایی که میتونه سرنوشت ایران رو رقم بزنه. و البته همچنان سیاست امریکا همونی هست که میدونیم دیگه، به دنبال اینه که توافق تسلیم رو از اینها بگیره. بعدش چه خواهد شد فعلا به نظر من الان مطرح نیست، به خاطر اینکه موضوع اصلی اینه که خود این عملیات کی آغاز میشه و چه جور به سرانجام خواهد رسید. برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر مسائل ایران اسرائیل از شمال این کشور اسرائیل. خوش اومدی بعد مدت ها بهروز. و سوال اول من، نشونه هایی که میبینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم به سمت یک دور دیگه از عملیات میریم؟ حالا صحبت های مختلف ترامپ و مقامات دیگه هم پخش کردن در طول برنامه، خودت شنیدی.
1: سلام عرض ادب. 100% جنگ خواهد بود، چون دقیقاً اون سه شرطی ها که حالا کشور اسرائیل کشور آمریکا قرار داده، خارج شدن اورانیوم غنی سازی شده از ایران، موشکای بالستیکی و اون حالا شاخه های تروریستی، هنوز بهشون رسیدگی نشده. هیچ هدفی تو در این جنگ تا به حال به دست نیامده. پس 100% جنگ ادامه خواهد داشت.
0: اوکی. فکر میکنی که حذف مشتبه خامنه ای چه تأثیری داره در تغییر شاکله قدرت؟ حالا به نحوی که ترامپ میگه که ما یک پاکسازی جزئی نیاز داریم، خیلی از تحلیلگرها از جمله خود منم صحبتایی که همینجا در اسرائیل از مقامات شنیدم، خودت هم شاید شنیده باشی، بحث این هست که یک لایه برداری دیگه از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بکنن. کسایی مثل مشتبه وحیدی اینها حذف بشن، چه تأثیری در این شاکله قدرت میتونه بذاره بعد کشته شدن خامنه‌ای؟
1: به دو قسمت تبدیل میکنم. مجتبی شخصی هیچ تأثیری نمیذاره، غیر از اینکه 4 رده تا 5 رده را حذف فیزیکی کنن. وقتی 5 رده حذف فیزیکی بشن، یعنی جنرال های سپاه پاسداران بچه های 25 ساله و 30 ساله میشن که اصلا نمیدونن باید چی کار کنن، چجوری جنگ را درایت کنن، مذاکره بکنن یا نکنن. الان در این مقطع زمانی کشور ایران و سپاه پاسداران داره مدیریت میکنه، چه اقتصادی، چه آموزش و پرورش، چه نظامی، هر جوری که فکرش کنین. اگر که پاکسازی بشه 2-3 رده دیگه، یعنی سپاه پاسدارانی که قرار است ایران را مدیریت بکنه، دست بچه های 25 ساله و 30 ساله میفته که اصلا اون دیگه نظام سیاسی ایران را عوض میکنه.
0: درسته. بهروز، گفتی که در پاسخ به سوال اولم گفتی که به نظرت نشونه ها حاکی از اینه که دارن به سمت عملیات میرن. حالا به لایه برداری ها اشاره کردین، فکر میکنی این جنگ چه جور جنگی خواهد بود؟ یعنی اگه بخوان از سر بگیرن دوباره امریکا و اسرائیل، این بار چه کار خواهند کرد با این رژیم؟
1: بس بر سر اینه که چین هم اینجا یه سهمی داره. شما الان تو برنامه‌تون گفتین این گروهی که آقای ترامپ به این گروه حالا میشه گفت بسیار معتبر اقتصادی به چین رفتن، فقط برای امضای قرارداده اقتصادی نبوده، بلکه برای گرفتن حالا یه چراغ سبز از چینه که آقا این بچه تونه که حالا جمهوری اسلامی اسمشه رضایت بدین ما ادامه بدیم بزنیم. به خاطر همین دو
0: فکر میکنی این رضایت گرفت از شی جین پینگ؟
1: 100%. اما این رضایتی برای به دست آوردن اون 3 هدفی که قید کردیم. آیا رژیم چنج در اون رضایت هست؟ به نظر من در این مقطع زمانی چین اون رضایت رو هنوز نداده، چون میخواد اجازه بده جمهوری اسلامی ایران زیر یه حمله دیگه بره، یک فشار دیگه رو بر اون وارد بشه، بعد جمهوری اسلامی دوباره دست از پا تراستر باید برن پیش چین کمونیست، ایران رو بذارن رو طبق اخلاص، بگن چی حاضریم از دست بدیم. اون وقت دوباره چین تلفن برمی داره با آقای ترامپ میزنه، با آقای ترامپ میگه دوباره بیا تو چی بیشتر به ما میدی. اینجا چین هم یه سری منافع کلانی داره که باید به اون منافع کلان رسیدگی کرد، همونجور که آقای ترامپ با اون گروه بسیار معتبرش به چین مسافرت کردن.
0: بله. خب حالا فکر میکنی که این چراغ سبز گرفته، چه جوری این حمله رو انجام میدن امریکا و اسرائیل این بار؟ یعنی فکر میکنی به چه موازی حمله بکنن؟ چه جوری خواهد بود؟ تحلیلت چیه در واقع؟
1: یک، اهدافی که اقتصادی هستن اما نه شهروندی بلکه اقتصادی هستن که وابسته به رژیمن، مورد هدفهای کلان قرار میگیره. چون تا جایی که میتونن کشور اسرائیل، که حالا خودم خبر دارم آمریکا هم که فکر کنم همین همسویی داشته باشه، تا جایی که میتونن میخوان رژیم جمهوری اسلامی ها از اون دریچه اقتصاد قطع کنن که اون توانایی مالی ها نداشته باشه. دو، به شدت تصفیه فیزیکی بیشتر میشه. اون دو سه لایه‌ای که گفتم تا جایی که میخوان هدف دارن میخوان حذف کنن. این دو قسمت رو حتما انجام میدن. دوباره حالا ارزیابی هایی بعد از این مقطع جنگ بعدی انجام خواهند داد، ببینن با چین چجوری میشه داد و ستد کرد برای ادامه حمله.
0: به روز به روسیه هم من در صحبت هم اشاره کردم، در خبرها حتما خودت هم خوندی که ولادیمیر پوتین دقیقا هفته دیگه قراره بره چین و با شی جین پینگ اونجا دیدار بکنه. از طرف دیگه پوتین یه مقدار مواضعش انگار متعادل شده، نرم شده درباره مسئله اوکراین، که نشون دهنده اینه که احتمالاً یه چیزایی داره میگیره که این مدلی مقدار لحنش رو تغییر داده. فکر می‌کنی حالا جدا از چین، روسیه این وسط درباره موضوع ایران داره چه نقشی ایفا می‌کنه؟ حالا چه در گیمی که با آمریکا داره، چه با آخوندها، چه با کشورهای دیگر منطقه و اسرائیل.
1: روسیه اون لحظه اولی که با آقای ترامپ با آقای زلنسکی اون برخورد بسیار وقیحانه را تو کاخ سفید داشت، سهمش رو گرفته. سهم روسیه از این جنگ اوکراین بود. آمریکا هم اوکراین رو داد تقدیم کرد به روسیه. الان تقریبا میشه گفت 30% اراضی اوکراین مورد تصرف پوتین قرار گرفته، که اون 30% هم روس ها را آوردن اونجا، یعنی اوکراین ها را اخراج کردن، شهروند روسی گذاشتن. اون 30% هم دیگه پس نخواهند داد. آقای ترامپ هم رسما به زلنسکی گفت که من نمیتونم این اراضی ها پس بگیرم. پس تو الانی که روسیه کنار نشسته و در مقابل حمله به جمهوری اسلامی هیچی نگفته، چون سهم خودش از آمریکا گرفته. این پروازی هم که الان با در پیش داره به طرف چین، میخوان دوباره با هم همسویی کنن در منافع آیندهشون، چه در برابر آمریکا، چه در برابر جمهوری اسلامی.
0: یعنی فکر میکنی پوتین هم انداخته اینا رو زیر تریلی؟ پس
1: دقیقاً تا الان هم انداخته. سهم خودش که اوکراین بود و گرفت از آمریکا، گفت آقای آمریکا، ترامپ، بنیامین نتانیاهو، این جمهوری اسلامی و این شما.
0: مرسی از تو بهروز یوسیان و صحبت‌های جالبی که مطرح کردی. خیلی زود دوباره در خدمت خواهم بود. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام، توییتر و تلگرام. البته برای ایرانیان خارج کشور، داخل کشور همچنان وضعیت اینترنت سیاه است و امید روزی که خیلی زود شما رو در شبکه‌های اجتماعی داشته باشم. تا هفته آینده به قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست، بدرود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

سال 1404 با دلار 83 هزار تومانی شروع شد و با دلار 160 هزار تومانی به پایان رسید. پس از جنگ 12 روزه نرخ ارز در یک سال تقریبا دو برابر شد. همونطور که در قسمت‌های قبلی چرت که پیش بینی کرده بودیم، با بازگشت تقاضا در اوایل اردیبهشت 405 دلار ابتدا به 180 و بعد تا 190 هزار تومان پیشروی کرد. این در حالی است که خسارت‌های جنگ دوم گسترده‌تر از جنگ 12 روز است و با وجود آتش‌بس فضای نااطمینانی کماکان پابرجاست و احتمال درگیری دوباره وجود دارد. با این حساب ممکنه همون الگوی پسا جنگ 12 روزه امسال هم تکرار بشه و اگر این اتفاق بیفته نرخ دلار تا پایان سال میتونه از 300 هزار تومان عبور کنه. به عبارت دیگه دلار 300 تومانی بیش از اون که یک پیش بینی باشه برای ما تداعی یک خاطره است. در این برنامه میخوایم سناریوهای مختلف رشد دلار رو با هم بررسی کنیم و یه تصویری از زندگی و معاش مردم ایران تا پایان 405 به دست بیاریم. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. اما چرا نرخ دلار اهمیت داره؟ برای درک وضعیت زندگی مردم ایران درآمد ریالی اونها به تومان دیگه معیار درستی نیست. در شرایطی که تورم برای بسیاری از کالاهای اساسی سه‌رقمی شده، هر عددی به تومان ناپایدار و ظرف مدت کوتاهی بی‌معنا میشه. من نمیخوام در این قسمت خیلی وارد بحث‌های تئوری و سنجه‌های کلان بشم. باید در فرصت مناسب راجبش صحبت کرد. همینقدر میگم که در عمل لنگر نامرئی اقتصاد ایران نرخ دلاره و از قیمت آپارتمان خودرو تا کرایه مغازه و حتی هزینه عمل جراحی خواه ناخواه همه قیمت‌ها هرچند با تأخیر کم و زیاد در پشت صحنه با نرخ دلار تنظیم میشه. این یه واقعیته و برای درک و تعقیب زندگی مردم ایران هیچ معیار دیگر و بهتری وجود نداره. به همین خاطر من چند تا جدول تهیه کردم که به زبان ساده روند تاریخی سالهای اخیر رو توضیح میده و سپس سناریوهای مختلف قدرت خرید رو تا آخر امسال پیشبینی میکنه. با این مقدمه برای شروع درآمد ماهانه 10 میلیون تومانی رو به عنوان مبنا در نظر میگیریم و اون رو برابر نرخ در حال رشد دلار قرار میدیم تا ببینیم در طول ماهای پیش رو چه بر سرش میاد. شما میتونید درآمدتون رو با این عدد مبنا بسنجید و ببینید در کجای این تصویر ایستادید و چه اتفاقی داره برای قدرت خریدتون میفته. در ابتدای فروردین که بازار تعطیل و قیمت ارز منجمد شده بود، 10 میلیون تومان با دلار 160 تومانی 62 دلار ارزش داشت. پس از اولین جهش دلار و رسیدنش به 180 هزار تومان، این مقدار به 55 دلار رسید. با این حساب اگر یا وقتی دلار به 200 هزار تومان برسه، قدرت خریدش 52 دلاره. با دلار 250 هزار تومانی 10 میلیون تومان فقط 40 دلار و با دلار 300 هزار تومانی فقط 33 دلار ارزش خواهد داشت. حالا توضیح میدم که چرا این عددها مهمه، معنیش برای کارگر و کارمندی که حداقل حقوق میگیره چیه و از طرف دیگه با ادامه روند فعلی چگونه گروه هایی که قبلا درآمد ریالی مطلوب و زندگی متوسطی داشتن مثل بقیه زیر آب خواهند رفت. توجه داشته باشید، حرف من اینجا این نیست که دلار حتما 300 تومان خواهد شد یا باید به 300 تومان برسه. اتفاقات پیش رو نتیجه مذاکرات و احتمال درگیری و تحریم و محاصره است که سرنوشت دلار رو تعیین خواهد کرد. ولی حالا یه مدلی برای تخمین و پیش بینی در اختیار داریم. باید از اینجا به بعد یه معیاری داشته باشیم که بدونیم در چنین شرایطی برای اداره یک زندگی حداقلی چقدر باید درآمد داشته باشیم. در ادبیات اقتصادی خط فقر مطلق معمولاً حدود 2 دلار و 15 سنت تا 2.5 دلار درآمد روزانه در نظر گرفته میشه که میشه بین 65 تا 75 دلار در ماه. البته این رو هم باید گفت که در سنجه‌های بین‌المللی برابری قدرت خرید رو محاسبه می‌کنند و نرخ دلار آزاد مبنا قرار نمی‌گیره. ولی شرایط بحرانی اقتصاد ایران و شکنجه آمار و نرخ‌های دستوری ارز باعث میشه که خروجی اون فرمول با واقعیت سفره مردم فاصله زیادی پیدا کنه. ولی در برنامه امروز ما می‌خوایم قدرت خریدمون رو با یک معیار ملموس در طول چند سال مرور کنیم و به یک پیش‌بینی واقع‌بینانه برسیم.
بنویسیم. به طور کلی سبدی که سازمان ملل برای زنده موندن درست کرده و هدفش رسوندن بیش از 2000 کیلوکالری در روز به هر نفره و ارزون ترین منابع ضروری رو استفاده میکنه، ماهی 66 دلار تموم میشه. سبد مطلوبی که یکی از زیرمجموعه های وزارت بهداشت درست کرده بود هم اگر به نرخ روز تبدیلش کنیم دوباره همین حدود 66 دلار میفته. اگر فرض بگیریم که نصف هزینه ماهانه فقط صرف تامین غذا بشه و یه حداقلی برای اجاره خونه و رفت و آمد و قبض برق و سایر نیازهای اولیه بهش اضافه کنیم، برای یک زندگی حداقلی در یه جایی مثل تهران یک نفر به حدود ماهی 130 دلار نیاز داره. حالا این عدد 130 دلار رو به خاطر داشته باشید، چون تا آخر این قسمت دوباره بهش میرسیم. این رو هم بگم که این عدد حدودیه و کلی میشه راجبش بحث کرد، ولی به عنوان نقطه شروع به نظر من قابل استفاده است. حالا این 130 دلار با نرخ 160 هزار تومان که الان دیگه خاطره ای بیش نیست، میشه ماهی 20 21 میلیون تومان. حداقل دستمزد پایه یک کارگر ایرانی تا پایان سال 1405 ماهی 17 میلیون تومان در نظر گرفته شده. حالا فرض میگیریم که یک کارگر خانواده نداشته باشه و مجموع دریافتیش به 20 تومن برسه. روز اول فروردین قبل از بالا رفتن قیمت دلار این کارگر روی خط فقر ایستاده. وقتی دلار شد 180 زندگیش بلافاصله میره زیر آب. و اگر خدایی نکرده سناریو پارسال تکرار بشه و نرخ ارز تا پایان سال 300 تومن عبور کنه، درآمد یک کارگر ایرانی دیگه فقط کفاف خوراکش رو میده، یعنی دقیقا میرسه به همون 67 دلار سازمان ملل در شرایط قحطی و جنگ و عملا زندگی به این ترتیب دیگه ممکن نخواهد بود. حالا بیایید کمی دقیق تر بشیم. کسانی که با اقتصاد آشنا نیستن ممکنه بگن چه فرقی داره، قیمت دلار هر سال بالا میره، دستمزدها هم دیر یا زود بهش میرسه یا حالا کم و زیاد میشه، زندگی هم که سالهاست دشوار بوده و هست، پس عملا هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده. برای اینکه بتونیم تفاوت الان رو با 5 سال و 10 سال پیش تشخیص بدیم، میتونیم یه نگاهی بندازیم به قدرت خرید حداقل دستمزد از سال 94 تا امسال. این نمودار دو تا نکته رو به خوبی نشون میده. اول اینکه ببینید حداقل دستمزد معمولا در اسفند تعیین میشه و تا آخر سال بعد ثابت میمونه. بگذاریم از اینکه این فرایند و سیاست حداقل دستمزد چه مشکلاتی داره و چه تأثیری روی بازار کار میذاره، اینجا ما فقط میخوایم قدرت خریدش رو تعقیب کنیم. ملاحظه میکنید که از 97 به این طرف حتی وقتی قدرت خرید کارگر در ابتدای سال حدود 130 دلار بوده، مثل 1401 و 404 تقریبا بدون استثنا در نتیجه تورم و بالا رفتن دلار قدرت خرید تا پایان سال به زیر 100 دلار رسیده. مردم هر سال این فشار رو توی سفره‌شون در تلاش برای اداری زندگیشون تحمل میکنن، اما مبنای سیاست‌های دولت همیشه قدرت خرید ابتدای ساله و این سقوط قدرت خرید در آمار رسمی جایی سبز و دیده نمیشه. نکته دوم این که به رغم کاهش قدرت خرید در طول سال، قدرت خرید حداقل دستمزد در سالهای اخیر عموما تا حدود 90 دلار پایین می اومده که البته خود این 90 دلار حتی برای اداره یک زندگی یک نفره حقیقتا مشقت باره، ولی به هر حال به سختی میشه زنده موند. اما آخر 1404 شاید برای اولین بار در تاریخ معاصر قدرت خرید یک کارگر به 67 دلار رسیده، یعنی همون عدد فقر مفرط در سازمان ملل. در ابتدای 405 حداقل دستمزد رو تا حدود 17 میلیون تومان بالا بردن که با دلار 160 تومان عرض کردم قدرت خرید رو به 104.5 دلار میرسونه. اما همونطور که گفتم اگر شرایط پارسال تکرار بشه، تا آخر امسال قدرت خرید حداقل دستمزد به 55 دلار خواهد رسید. حتی با فرض اینکه من پول قسط و اجاره و حمل و نقل و قبض و دکتر و هیچی دیگه نداشته باشم و خودم تنها زندگی کنم، 55 دلار حتی برای تأمین غذای روزانه من کافی نخواهد بود. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم که بله، قدرت خرید مردم ایران دائما در حال فرسایشه. رشد دلار هم اتفاق تازه ای نیست، اما وقتی قدرت خرید و ارزش دستمزد رو با نرخ دلار تبدیل کنید، متوجه میشیم که داریم به مرزهای خطرناکی نزدیک میشیم که به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته نیست. و منظور من از گذشته 40 سال یا حتی 4 سال پیش نیست، در مقایسه با 2 سال پیش یا حتی پارسال که توش 2 تا جنگ اتفاق افتاده. و این مسئله فرسایش زندگی محدود به کارگران ما نیست،
حتی اون هموطنانی که در گذشته نچندان دور زندگی متوسط و قابل قبولی داشتن، دستشون به دهنشون میرسید، بالاخره یه رستورانی میرفتن، تو میوه فروشی قیمت نمیپرسیدن. عده زیادی از اونها هم در طول سال جاری زیر آب خواهند رفت. به عنوان نمونه، کسی که با حقوق مزایا و سابقه و بیمه ماهی 40 میلیون تومان حقوق میگیره، بالاخره با هر معیاری بسنجیم انتظار میره که یه زندگی حداقلی رو برای خانواده‌اش بتونه تأمین کنه. اما اگر سناریوی پارسال تکرار بشه، تا پایان سال قدرت خرید 40 میلیون تومان به 130 دلار خواهد رسید، یعنی همون عدد فرضی که در ابتدا برای محاسبه خط فقر مفرط برای یک نفر در نظر گرفته بودیم. من امیدوارم هیچ کدوم از اینها که عرض کردم اتفاق نیفته، ولی در این حال معتقدم که شهروند ایرانی لازمه که به این دانش مسلح بشه، بدونه که چه اتفاقی داره میفته، با چه معیاری میتونه رفاه و قدرت خریدش رو محاسبه کنه، و در مقابل کسانی که متوجه ارتباط بین درآمد ریالی و نرخ دلار نیستند، پاسخ علمی و مستدل داشته باشه. در برنامه‌های بعدی من سعی می‌کنم به این سوال پاسخ بدم که اصلاً چرا قیمت دلار بالا میره و این بالا رفتن چه ربطی به کرایه ماشین و قیمت خربزه و سیب زمینی داره. با من همراه باشید.

0: به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن.
1: احتمال درگیری نظامی مجدد، ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
2: پس این جنگ احتمالا رخ میده.
1: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل، گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
0: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
3: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
0: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کویت.
3: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی تره.
1: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس. ولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست،
4: اساسا خریداری وجود نداره که این کارو بخره.
0: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه
5: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو،
1: کمبود، نبود و گرانی دارو،
0: قیمت کالای پرمصرف خانوار ایرانی.
6: بله، دهک های پایین درآمدی، قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.
7: فروپاشی آتش بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
8: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
9: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
8: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
10: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
8: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین
2: نفسای آخر
3: چه دست پا میزنن
2: و ما ولشون هم نمیکنیم.
3: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون.
2: شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
4: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی که نخواهیم
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: ادبیاتی که الان داره از سمت آمریکایی‌ها اسرائیلی استفاده میشه دقیقاً شبیه همون چیزی است که پیش از این دو جنگ استفاده شده. وقتی مکرر تاکید میکنند که پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی خطر بزرگ و نزدیک هست و بعد تاکید میکنند که ما ابزارمون برای از بین بردن کاملا مهیاست و میتونیم به راحتی از هی در اون توانمندی نظامی حرف میزنند، نه مؤثر بودن تحریم ها. این دقیقاً همون راهیه که دو بار آمریکایی‌ها طی کردن، هم قبل از جنگ 12 روزه هم الان. طبیعتاً نشون میده که اون محاصره روش مؤثریه، اما اثرگذاریش یک بازه طولانی هست. ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی تبدیل به یک چیز بسیار مهلکی خواهد شد. فراموش نکنیم در کل 40 روز جنگی که آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی کردن، در کل اون 40 روز جمهوری اسلامی نفت فروخت و از همین بنادر با اینکه تنگه هرمز بسته بود و بقیه نمیتونستن بفروشن، خودش بیش از حتی زمان معمول نفت میفروخت و الان قصه داره برعکس میشه. یعنی کم کم نفت بقیه از تنگه هرمز رد میشه و این جمهوری اسلامی هست که نفت میفروشه. محاصره، قطع شریان نفتی حکومت به همراه عملیات نظامی که این بار همونجوری که تو خبر گفته قراره که به سمت زیرساخت‌های سوخت بره، تولید بنزین بره، به سمت تولید برق بره، طبیعتاً ابزار بسیار مهلکی هست که آمریکایی‌ها ازش حرف میزنن، تهدید میکنن اگر تسلیم نشه عملی هم میکنن. اسرائیلی‌ها گفتن که اگر اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشه، این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. وقتی این جملات رو مدام میشنویم، یعنی که اولویت اصلی الان اونجاست و آمریکایی‌ها برای اون هر هزینه انجام میدن و این باور رو دارن که اگر این هزینه رو انجام بدن، اون ابزار رو بگیرن، بعد به دلیل اینکه این کشور نفتیه، کل منطقه نفتی هست، این پولش به راحتی در واقع تامین خواهد شد. یعنی از هزینه کردن برای جنگ یک کشوری که ذخایر عظیم نفت و گاز داره، آمریکایی‌ها هیچ ترس و ابایی ندارن. مسیری که دارن طی می‌کنن هم همین است.
1: رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پارکینگ ساختمان مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن بامداد امروز در دادگاه اولد بیلی این شهر آغاز شده. عصر 26 فروردین ماه مهاجمان با استفاده از دو کوکتل مولوتوف به ساختمان ایران اینترنشنال در شمال لندن حمله کردند. اندکی پس از این رویداد گروه اصحاب الیمین با انتشار ویدیویی در تلگرام مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در این دادگاه اوشین مگینس 21 ساله، ناتان دان 19 ساله و یک پسر 16 ساله به اتهام پرتاب مواد آتشزا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می شوند. این حمله در حالی رخ داده که اروپا با موجی کم سابقه از حملات مشابه روبرو شده. از 19 اسفند تا امروز دست کم 15 حمله در اروپا ثبت شده که اکثرشان کنیسه ها و نهادهای یهودی را هدف قرار دادند. در این مدت لندن، پاریس و سه شهر آمستردام، روتردام و نیکرک در هلند، لیژ و آنتورپ در بلژیک شاهد این حملات بودند. اما بیشترین حملات در لندن رخ داده. دست کم 6 مکان مرتبط با جامعه یهودیان به علاوه دیوار یادبود جاوید نامان کشتار دیماه در شمال لندن و همینطور دفتر ایران اینترنشنال از اهداف اصلی این حملات بودند. این موج حملات در لندن از 3 فروردین و با به آتش کشیده شدن آمبولانس های متعلق به یک نهاد امدادرسان یهودی آغاز شد. بر اثر این آتش سوزی 3 آمبولانس تخریب شدند. 3 هفته بعد حمله دیگری انجام شد. در 26 فروردین ماه مهاجمان یک ماده آتشزا به کنیسه فینچلی در شمال لندن پرتاب کردند. 2 مهاجم 38 ساله و 46 ساله در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. 3 روز بعد 29 فروردین کنیسه دیگری در منطقه کنتون لندن به شیوه مشابه هدف حمله قرار گرفت. 2 جوان 17 و 19 ساله در پی این حملات دستگیر شدند. تازه ترین مورد 9 اردیبهشت در منطقه یهودی نشین گولدرز گرین در لندن رخ داد. یک مهاجم 45 ساله با چاقو به 2 مرد یهودی حمله و آنها را زخمی کرد. مسئولیت بیشتر این حملات در لندن نیز از سوی گروه اصحاب یمین پذیرفته شده. گروه اسلامی اصحاب یمین نخستین بار در اسفند 1404 اعلام موجودیت کرد. این گروه تا کنون اهداف یهودی و نیز مخالفان جمهوری اسلامی را در اروپا هدف قرار داده. پلیس متروپولیتن میگوید این گروه از طریق اینترنت به ویژه در تلگرام به جذب نیروهای جوان میپردازد.
2: فیلم داستان‌های موازی یکی از فیلم‌هایی بود که در واقع منتقدان بسیار منتظرش بودن، در نگاه‌های مختلف می‌خواستن اون رو بررسی بکنن، به خاطر اینکه فیلمی بود که خارج از ایران و با بازیگران فرانسوی ساخته شده بود. آقای فرهادی خودش روز گذشته در یک مصاحبه‌ای به این اشاره کرد که در این فیلم از خط قرمزهای خودش عبور کرده. این فیلم در واقع یک ساختار متفاوتی داره، همزمانی یک بخشی از خیال و واقعیت هست، بخشی از داستان، در واقع بخشی از داستان واقعیت‌های شخصیت هاست و بخشی دیگر یک داستان موازی است که واقعیت نداره و کمی پیچیده از ساختارش. خود عوامل فیلم هم که امروز در نشست مطبوعاتی حضور داشتن به همراه آقای فرهادی از چالش‌هایی گفتن که با در واقع این دو داستان همزمان براشون ایجاد کرده، مجبور بودن که خودشون رو وقف بدن با دو تا کاراکتر مختلف در یک فیلم و برای همین برای اونها چالش برانگیز بود. در این نشست مطبوعاتی که با حضور خود آقای فرهادی کمی پیش برگزار شد، سوالای متفاوتی از اون شد، سوالایی در مورد اینکه کار کردن مثلا با بازیگران فرانسوی چطور بود و یا اینکه سینمای فرانسه چقدر تاثیر داشته در شکل گیری داستان او، و همینطور خود آقای فرهادی به این اشاره کرد که در واقع نویسنده این فیلم که همراه در واقع یکی از آرزوهاش این بوده که خود فرهادی این فیلم رو بسازه، شب گذشته قبل از اینکه فرش قرمز برگزار بشه بهش خبر رسیده که جان خودش رو از دست داده و براش خیلی متاثر بود. اما در این پرس کنفرانس من هم فرصت بده که الان یک سوالی از آقای فرهادی بپرسم.
3: لیلی نیکفر، ایران اینترنشنال هستم. در این فیلم شما گفتید که بسیاری از خط قرمزهای خودتون ازش عبور کردید، از خط قرمزهای رژیم جمهوری اسلامی هم 100% عبور کردید. در فضای ایران اگر چنین فیلمی میساختید حتما محاکمه میشدید. الان هم خبرهای اعدام و کشتار و سرکوب همچنان از ایران میاد. میخوام از این تجربه ساختن بدون خط قرمزها به ما بگید، و اینکه به نظرتون چرا ستاره های غربی وقتی که از غزه صحبت میکنن در مقابل کشتار جمهوری اسلامی سکوت کردن، از مردم ایران چیزی نگفتن؟ و فکر میکنید سینماگرانی که در خارج از ایران کار میکنن آیا این رسالت رو ندارن که بیشتر در مورد ایران، در مورد اون چی که به مردم میگذره صحبت بکنن در تریبون هایی که دارند؟
4: توی ماه های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد.
5: Ces derniers mois, pendant que moi j'étais occupée à la post-production de ce film Histoire parallèle, deux événements tragiques ont eu lieu en Iran.
4: من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق ها همراه من هست.
5: J'étais à Téhéran la semaine dernière et je porte encore en moi les stigmates, l'impact de ces événements.
4: یکی از این اتفاقات کشته شدن آدم‌های بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامی‌هایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن.
5: L'un d'entre eux ça a été la mort de nombreux innocents, des enfants, des civils qui sont morts pendant la guerre, l'attaque qu'a subi l'Iran.
4: و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن.
5: Et avant cette guerre, ça a été la mort de nombreux manifestants, des personnes qui étaient descendues dans la rue pour protester, qui étaient tout aussi innocentes et qui ont été massacrées.
4: هر دو بسیار دردناک و هیچ موقع فراموش نخواهد شد.
5: Ces deux événements sont extrêmement douloureux et ne seront jamais oubliés.
4: مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست.
5: être se soulever ou exprimer son indignation face à la mort de victimes de bombes, de personnes, de civils et d'innocents qui sont morts sous les bombes, ne veut pas dire qu'on est en faveur de l'exécution et de la mort de manifestants.
4: و برعکسش هم همینطور، همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودند و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست.
5: De la même manière, avoir de l'empathie pour les personnes qui ont été tuées sous les balles lors des manifestations ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir de l'empathie pour ceux qui sont morts sous les bombes.
4: به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست.
2: دیدیم جواب‌های آقای فرهادی رو قضاوت حالا با بینندگان باشه، اما برگردم به اینکه این فیلم چجوری در رسانه‌های سینمایی در نگاه منتقدان دیده شده، ارزیابی شده. گاردین به بازی ایزابل اوپه و فضای چند لایه فیلم اشاره کرده و ستایش کرده به نوعی این فیلم رو. ورایتی گفته که یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های آقای فرهادی بوده و او بیشتر مرز بین خیال و داستان واقعیت رو اینجا به نمایش کشیده. هالیوود ریپورتر ولی گفته که زیبا بوده این فیلم اما ناامید کننده. ددلاین هم واکنشش مثبت بوده. واکنش‌ها به هر حال خیلی متفاوت است. واکنش منتقدان هم خوب هست، هم از نظر بعضی از اونها این تغییر ساختار به آقای فرهادی در واقع خیلی مناسب سبک و سیاق اون نبوده. من به عنوان بیننده غیر حرفه‌ای از دیدنش لذت بردم، ولی باید ببینیم که بخت گرفتن جایزه‌ای هم داره در این جشنواره یا نه.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است، استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: بره بره، من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من مرتز.
5: 30 ثانیه رو به هم بکن.
4: بریم.
3: اومدم.
6: پس من شروع.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملن.
4: ایو
9: بروکسل.
10: لس آنجلس.
11: کلگری.
3: بلی.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا شاید برای پاکسازی هسته‌ای در ایران وارد عمل بشه. رئیس جمهوری آمریکا در بازگشت از چین گفته با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای تهران در صورت تعهدی واقعی موافقه. پروژه جدید امارات برای دو برابر کردن فروش نفت، ابوظبی میگه طرح تازه امکان بی‌نیازی به تنگه هرمز رو بیشتر می‌کنه.

0: و روایتی از امید، رنج و همصدایی نسل‌های معترض، شاهراه، ترانه جدید مشترک ابی و شاهین نجفی.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن در صورت لزوم شاید برای گرفتن ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران وارد عمل بشه. دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفت واشنگتن یا این مواد رو تحویل میگیره یا در زمان مناسب مستقیما وارد ایران میشه. ترامپ همینطور با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت در صورت تعهد واقعی تهران شاید با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موافقت کنه. به گفته او اگر ایران همچنان هر نوع برنامه مرتبط با سلاح هسته‌ای داشته باشه توافقی در کار نخواهد بود. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، درسته که آقای ترامپ حرف از این میزنه که اگر لازم باشه وارد عمل میشه در داخل خاک ایران برای خارج کردن اورانیوم غنی شده، ولی اگر اشتباه نکنم و اگر میکنم منو اصلاح بکن، فکر میکنم اولین بار هستش که این زمان 20 ساله رو داره به شکلی میپذیره.
2: دقیقا همینطوره. مهمترین نکته صحبت‌هایی هم که در هواپیما چند دقیقه، حالا شاید یک ساعت بعد از بلند شدن از پکن انجام داده، همین بحث 20 سال هست که سوالی بود که دیوید سنگر خبرنگار نیویورک تایمز ازش پرسید و صورتبندی سوال بسیار هوشمندانه بود، برای اینکه از او نپرسید آیا شما با 20 سال موافقید یا نه، از او پرسید که چرا 20 سال کافی نیست و چرا فکر می‌کنید که بیشتر باید باشه این زمان. آقای ترامپ گفت که با 20 سال میتونه موافقت بکنه اگر که یک 20 سال واقعی باشه و یک 20 سالی باشه که بتونه اجرایی بکنه این اون چیزی که مد نظر داره آقای ترامپ در رابطه با برنامه هسته. این اولین بار هست که چنین مسئله مطرح میشه. ما پیشتر در گزارش‌ها به نقل از منابع آگاه این عدد رو شنیده بودیم، مثلا از سمت جمهوری اسلامی 5 ساله، بعد عدد 12 سال، 15 سال و اینکه طرف آمریکایی 20 سال مد نظرش هست. آقای ترامپ مایله که جمهوری اسلامی به کل هر گونه فعالیت هسته‌ای رو برای 20 سال بگذاره کنار، اگر بتونه به این برسه با سقف داشتن محدودیت موافقه. سقف داشتن محدودیت یک چیز شبیه بند غروب در برجام بود که آقای ترامپ با اون به شما موافق نبود و به نظر میرسه برای این موقت بودن شرایطی داره که جمهوری اسلامی اونها رو تا اینجا نپذیرفت. آقای ترامپ میگه که اون 14 ماده‌ای که برای جمهوری اسلامی فرستاده بودن و اونها جواب دادن این رو رد کرده و اصلا همون جمله اول رو خونده، بقیه رو نخونده، به این خاطر که در همون جمله اول روی بحث هسته‌ای و روی اون خواسته‌های که وجود داره جمهوری اسلامی با اونها موافقت نکرده. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم.
3: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمیکنیم. ما نیازی بهش نداریم.
2: فرداد، این بخش از صحبت‌های آقای ترامپ بخش بسیار مهمی هست. بحث راجع به آتش بس، بحث بر این که ترجیح او نبوده که آتش بس اعلام بشه و این رو به خواست دولت پاکستان و باقی دولت‌ها انجام داده. این که یک کلین اپ، یک تمیزکاری همچنان اونجا باقی مانده. فراموش نکنیم آقای ترامپ هر وقت که به اون اورانیوم مدفون ارجاع میده اسمش رو میذاره گرد و خاک هسته، یعنی داست بهش میگه و به این خاطره که میگه ما خب این رو زدیم نابود نابود کردیم، چیزی باقی نمونده جز گرد و خاک. در جای دیگری باز در جواب نویسنده و روزنامه‌نگار نیویورک تایمز میگه که 75% از توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی رو نابود کردیم و خواهیم رفت و بقیه رو هم از بین خواهیم برد. باز این هم به نظر میرسه که اولین بار هست از زمان صدور آتش باز تا الان که اینطور به وضوح داره راجع به ادامه عملیات و چگونگی عملیات صحبت میکنه. ما از سمت کانال 11 اسرائیل شنیدیم که اسرائیلی‌ها یک پیام روشن به واشنگتن دادن و اون اینه که خواستار ادامه کارزار نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی هستند. همه اینها داره اتفاق میفته. آقای ترامپ الان در راه در آلاسکا سوختگیری رو هم انجام داده، تا چند ساعت دیگه اینجا مینشینه. با برت بیر از تلویزیون فاکس هم صحبت کرده، اونجا هم راجع به دست پایین گرفتن جمهوری اسلامی قبل از حمله صحبت کرده. گفته من نه ارزیابی چیزی رو درش دست کم گرفتم نه دست بالا گرفتم، ارزیابی ما درست بوده، من به عمد به زیر ساختای انرژی حمله نکردم، به زیر ساختای نفتی. یک دونه پل رو، این رو در ایرفورس وان میگه یک دونه پل رو زدم، اونم به خاطر این بود که رفتار بدی رو جمهوری اسلامی نشون داد. آقای ترامپ دوباره داره تاکید میکنه که اگر ما بخوایم بریم داخل و اقدامی انجام بدیم در ظرف 2 روز میتونیم تمامی زیر ساختا رو بزنیم. باز این تهدید رو آقای ترامپ داره انجام میده. و در جای دیگری آقای بیر بهش میگه که مردم آمریکا میخوان بدونن که شما کی میخوای تمام بکنی این بحث با جمهوری اسلامی و این جنگ رو، و آقای ترامپ ارجاع میده به جنگ هایی که در 100 سال گذشته ایالات متحده داشته، به ویتنام، به عراق و افغانستان، و میگه من فقط 2.5 ماهه که وارد این داستان شدم. پیشتر هم بارها این رو گفته بود که در انتهای این مسیر اتفاقات خوبی برای حوزه انرژی در ایالات متحده خواهد افتاد، برای قیمت بنزین اتفاقات خوبی خواهد افتاد. اون چیزی که بدیهیه اینه که آقای ترامپ عجله‌ای نداره برای هیچ گونه اقدامی. آقای ترامپ بعد از برگشتن امشب به کاخ سفید تصمیمات جدیدتری خواهد گرفت در حوزه تنگ هرمز، باز کردن تنگ هرمز، شاید یک اقدامات و ائتلاف‌های بین‌المللی ما در پیش داشته باشیم. در ایرفورس وان تماس تلفنی داشته هم با تاکایشی نخست وزیر ژاپن، هم با مرت صدر اعظم آلمان، و راجع به تنگ هرمز اونها با هم صحبت کردن. در چین راجع به باز کردن تنگ هرمز با آقای شی صحبت کرده. به نظر میرسه که یک تحولاتی هم در اون رابطه بخواد انجام بشه. جمهوری اسلامی همچنان مصره که کنترل تنگ هرمز در دستش هست، و بعد ببینیم که از فردا بعد از انجام این سفر تاریخی که جزئیات روشنی هم بیرون نیامد از اینکه بین شی ترامپ راجع به جمهوری اسلامی چه گذشت، آقای ترامپ کدوم مسیر رو در پیش خواهد گرفت فردا.
0: ممنونم سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید با ما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل، هم از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، بر اساس حرفایی که از آقای ترامپ شنیدیم، چه در داخل چین در گفتگوها با همتای چینیش شی جینگ پینگ، چه در هواپیمای ایرفورس وان در مورد ایران، به نظر شما برایند آیا به ما نشون میده که در چند هفته آینده شاهد حضور تفنگداران آمریکایی در نتنز خواهیم بود یا دیپلمات‌های آمریکایی در اسلام آباد؟
4: ببینید، من فکر میکنم با توجه به رویکردی که جمهوری اسلامی پیش گرفته، ادامه جنگ ناگزیر و اجتناب ناپذیره. اینکه چه شیوه‌ای از جنگ رو ما باهاش مواجه باشیم و آیا اینکه آقای ترامپ این ریسک رو میپذیره که قرار باشه نیروهای آمریکایی رو به داخل خاک ایران در اون عمق بفرسته یا نه، اون خب به هر حال سوال بزرگیه، چون مسئله اینه که یه همچین عملیاتی جان نیروهای آمریکایی رو با خطر جدی مواجه میکنه و میدونیم جان سربازان آمریکایی و جان آمریکایی‌ها در مجموع ارزش زیادی داره و رئیس جمهور آمریکا در مقابلش خودش رو مسئول میدونه، برخلاف اون چیزی که در ایران ما باهاش مواجه هستیم. ولی فکر میکنم شاید تنها راه مؤثری که آقای ترامپ الان پیش روی خودش داره برای اینکه اولا بتونه پیروز واقعی میدان باشه و در این حال بتونه اون خواسته های حداکثری که از جمهوری اسلامی میخواد رو به دست بیاره، چیزی جز این نیست که بتونه اورانیوم ها رو از ایران خارج بکنه، حالا یا با مذاکره یا با جنگ. و احتمالاً حذف یه بخشی از رهبران جدید و کسانی که الان سر کار هستن و همون روی کرده جمهوری اسلامی قبل از جنگ رو دارم. من فکر می‌کنم این دو بخش ناگزیر اگر قرار باشه که به نتیجه برسه. اینجا مسئله زمان هم البته اهمیت داره برای آقای ترامپ بسیار.
0: چه چیزی به نظرتون معادله رو میتونه تغییر بده؟ چون اینقدر آقای ترامپ در این مدت حرفای متناقض زده به شکل‌های مختلف، خیلی سخته که بین خطوط آدم بفهمه که واقعاً در نهایت یک رویاروی دیگر در انتظار ایران و آمریکا است یا دیپلماسی هنوز شانس داره.
4: ببینید، آقای ترامپ به نظر میاد که هدف کلی داره، اونم این هستش که آمریکا بتونه در خاورمیانه یه ثباتی ایجاد بکنه که قرار نباشه منابعش رو اینقدر صرف امنیت خاورمیانه بکنه، به اون ترتیب بتونه بره و خودش رو به عنوان یک ابرقدرت در برابر چین تقویت بکنه و بتونه اون رقابت رو پیروز اون رقابت در واقع آمریکا باشه. این به نظر میاد نه تنها هدف آقای ترامپ، که بخش بزرگ از استبلیشمنت آمریکا هم این رو میخوان. حالا اینکه چطور شما میتونید در یک جنگ با جمهوری اسلامی پیروز باشین تو زمانی، تو شرایطی که جمهوری اسلامی توی این دهه ها دلیل اینکه تونسته غلبه بکنه به سیاست های متفاوت رؤسای جمهور آمریکا این بوده که زمان رو علیهشون استفاده کرده. یعنی اونها معتقدن که هر ضربه‌ای رو میتونن بپذیرن و دووم بیارن به دلیل اینکه هستن در اون خاک، و بنابراین تا زمان که همون که گروهای مثل حماس، طالبان یا همچین سیاستی رو پیش گرفتن، و رئیس جمهور آمریکا تغییر میکنه و دولت مرد بعدی که میاد سر کار ممکنه اولویت‌های دیگه داشته باشه، جدا از اینکه خود رئیس جمهور آمریکا هم فقط با یک اولویت درگیر نیست. به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی توی این 47 سال تونسته دووم بیاره. حالا آقای ترامپ یک تصمیم مشخص گرفته که وارد درگیری رو در رو و جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی بشه و سه خواسته خیلی مشخص رو مطرح کرده که مسئله حل و فصل مسئله هسته‌ای، موشکی و نیابتی ها. این به این معنیه که رژیم ایران، حکومت جمهوری اسلامی، ماهیتش دیگه نمیتونه اون ماهیت 47 سال گذشته باشه. حتی اگر تغییر رژیم به اون شیوهی که رایج صورت نگیره، اون چیزی که میمونه نمیتونه اون سیاست ها رو داشته باشه، ولی شیوه جنگی که در پیش گرفت اون نتیجه رو نداده با آقای ترامپ. یعنی اون سه موضوع رو به دست نیاورده. مسئله تنگه هرمز هم الان بهش اضافه شده. برای رسیدن به اون نتیجه که به نظر میاد آقای ترامپ مصره که به اون نتیجه برسه، حالا قبلا هدفش این بود که سریع و ظرف چند هفته این کار رو بکنه، ولی شیوه جنگی که پیش گرفت اون موفقیت رو براش به همراه نداشت. الان به نظر میاد که با فشار اقتصادی، محاصره دریایی که داره انجام میده، به علاوه احتمال اینکه دوباره یک جنگی رو ما در پیش رو داشته باشیم، میخواد اون استاورد رو به دست بیاره. ولی برداشت من باز اینه که بغیر از اگر که خروج اورانیوم ها رو نتونه تضمین بکنه، یعنی اورانیوم ها رو از ایران نتونن خارج بکنن، خیلی بعیده که جمهوری اسلامی وادار بشه که اون خواسته ها رو بده. یعنی اهرم فشار، بزرگترین اهرم فشار جمهوری اسلامی الان یه بخشش همین اورانیوم هاییه که در داخل خاک ایران هست و اون زیرساخت هسته‌ای و دانش هسته‌ای که داره. و همین دلیل این 20 سالی که آقای ترامپ داره میگه که کلن اصلا کاری در زمین هسته‌ای انجام نشه و توقف واقعی باشه، تفاوتش با برجام در اینه و این اون چیزیه که پیروزی رو عملا تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی و آقای ترامپ رو میتونه به خواسته هاش برسونه و بقیه اون موضوعات رو هم بگیره. یعنی حل و فصل این مسئله کلید اصلی حل و فصل مشکلات بعدی هم هست که در واقع تغییر ماهیت جمهوری اسلامیه.
0: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در روزهای اخیر پیام‌هایی از سوی آمریکا دریافت کرده که نشون دهند

0: بکنه یا اینی که کمک جمهوری اسلامی نکنه، فکر میکنم که سایه جنگ مستقیم به معنای جنگ بزرگ میره کنار و حالا شاید یه خورده کاری هایی، چون چین الان خیلی موضوع مهمیه دیگه. جمهوری اسلامی الان برای چین با جمهوری اسلامی قبل خیلی فرق میکنه. الان جمهوری اسلامی بعد چین بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی یکی رو انتخاب بکنه. ببینید جمهوری الان چین منافعی که در کشورهای منطقه داره بسیار بالاتر از چیزیه که در جمهوری اسلامی داره. و از اون ورش در قبل از این جمهوری اسلامی موضوعش با آمریکا بود، الان کشورهای منطقه خب اون نگرانیشون، اون موضوعات اقتصادیشون، امنیتی که باید داشته باشن برای این با اون تأمین نمیشه. پس خیلی مهمه اگر چین همکاری بکنه با آمریکا، حداقل با جمهوری اسلامی همکاری نکنه، این محاصره بسیار کمرشکن خواهد بود. یعنی خیلی از اهدافی رو میتونه برای آمریکا برمقام بیاره که شاید جنگ نتونه بیاره. پس این رو ما خیلی باید وایسیم که ببینیم این چه اتفاق میافته. یه مسئله دیگه هم هست، آتش بس یه کار رو انجام داد، من فکر کنم آمریکایی‌ها دنبال این بودن که از فضای جنگی یه مقدار بیاد بیرون جمهوری اسلامی، یه ذره سرد بشه، یعنی اون داغیش بره کنار، یه ذره سرد بشه، یه ذره به دوروبر خودش نگاه کنه و ببینه چه اتفاقی افتاده. این اتفاق الان توی تأثیرش توی مسائل اقتصادی هست. ببینید بالاخره خیلی از موادهای اولیه واردات صادراتش با کشورهای منطقه بوده. این و بعد به نظرم جمهوری اسلامی الان تو این مرحله با همون موضوع چین که بخوایم ببینیم، کم کم باید بره به سمت واقع نگری. آمریکا هم همینه. آمریکا هم ببینید هیچ برآوردی از قضیه تنگ هرمز وجود نداشته تا قبل از این. واقعا هیچ کسی نمیدونسته که اگر تنگه هرمز در وقتی اتفاقی بیفتد تأثیر جهانیش چیه. یک بار برای همیشه بعد این اتفاق میافتاد. الان جهان این رو فهمیده که اینجا خیلی مهمه. تکلیف این رو میخوان مشخص کنن، این بگ رو از دست جمهوری اسلامی بگیرن. موضوع اون هسته‌ای رو هم من فکر میکنم با اون فشارهای اقتصادی به شرط اینکه این دوتا موضوع بره جلو به این سمت میره که اگر مرحله بعدی مذاکراتی باشه، اگر جمهوری اسلامی نخواهد مذاکرات انجام بده، باز هم من فکر میکنم که آمریکا یک مدتی صبر کنه تا اینها بیشتر دردشون بیاد، بیشتر سرد بشن و ببینن چه میشه. اگر نه بخواد جمهوری اسلامی بره کارهایی رو بکنه که الان داره میکنه، بره کشتی‌ها رو دوباره بگیره، بخواد بزنه یا اون بشه، باز دوباره مسئله دیگه وجود داره، ائتلافیه. این دفعه اگر بشه جنگ بشه یا یک جنگ ائتلافی میشه، حالا درگیری کوچیک نه، و این نمیتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه، چون شروع جنگ قبری موضوع آمریکا بود. شروع جنگ فعلی اگر بشه خطر منطقه‌ای و خطر جهانی جمهوری اسلامی برای جهانه. پس اینجا کشورهای منطقه، کشورهای جهان، این دفعه جمهوری اسلامی تا الان بهونه میکرد، میگو شما کمک کردید منو بیان، الان اینا نه واقعا کمک خواهند کرد. کشورهای جهان حتی اروپایی که پاشو میکشید کنار الان میفهمه چه اتفاقی افتاده، سهمشون رو میدن. وقتی که اینها این اتفاق بیفته به نظرم خیلی کار برای جمهوری اسلامی سخت خواهد شد.
1: خیلی کوتاه اگر بفرمایید، چقدر فکر میکنید کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونن معادلات رو تغییر بدن؟
0: تو موضوع چین که خیلی میتونن تغییر بدن. تو قبل از سفر ترامپ هم رئیس دولت امارات با ترامپ صحبت کرد، تو اون خیلی میتونن چین رو باعث بشن که حمایت جمهوری اسلامی نکنه. از این ور توافقی هم که بخواهد اتفاق بیفته، بر ببینید کشورهای حاشیه تا قبل از جنگ 600-700 میلیارد دلار با آمریکا قرارداد تقریبا سرمایه گذاری بستن. این اهرم فشار رو روی آمریکا دارن که برای اینکه این سرمایه گذاریش ادامه پیدا بکنه باید خیلی بیشتر از این فکر میکنم آمریکا با این کشورها هماهنگ بشه.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. امارات متحده عربی میگه پروژه خط لوله جدید نفت رو برای دور زدن تنگه هرمز با سرعت بیشتری جلو میبره. به گفته مقامات ابوظبی این خط لوله تا سال 2027 ظرفیت صادرات نفت از بندر فجیره رو دو برابر میکنه.

0: که میتونه وابستگی امارات به تنگه هرمز رو کمتر کنه و مسیر صادرات نفت این کشور رو امن‌تر نگه داره. مهدی مستعی، کارشناس بازار نفت از لندن به ما پیوست. آقای مستعی، شکی نیستش که بالاخره یک لوله از ساحل غربی امارات به فجیره کمک میکنه که تنگه هرمز رو دور بزنن، اما ما دیدیم در این درگیری‌های اخیر که جمهوری اسلامی حتی فجیره رو هم هدف قرار داد. اگر در مقصد نهایی منابع انرژی امارات باز هم مورد هدف جمهوری اسلامی قرار بگیره، صرفا وجود یک خط لوله از غرب به شرق امارات چه کمکی به اونها میکنه؟
1: با درود به شما فرداد گرامی و مردم ایران زمین، واقعیتش اینه که ابتدا بگم که این یک تغییر عظیم ژئوپلیتیک در بازار نفت هستش برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که واقعا به گمان من خیلی اتکای خیلی زیادی گذاشته بودن روی تنگه هرمز، روی این مسیر گذاشته بودن و خود این در چیز ریسک به عنوان یک سینگل پوینت آف فیلیر محسوب میشه و یک به هر حال موزلی هستش که هر کشوری یا هر مؤسسه‌ای باید اینو برطرف بکنه. و این نکته‌ای هم که شما اشاره کردین درسته، در گذشته سپاه پاسداران فکر میکنم 6 تا موشک و پهپاد به سمت فجیره زد که یکی از مخازن رو هم با آتش کشید، این واقعی هستش، ولی نسبتاً به هر حال محل یا مسیر امن‌تری هستش. ولی من تو این شرایط بگم که در حال حاضر حتما به هر حال اخبار خود ایران شو نشنال هم بوده که سوخت جت فیول بسیار کمه و پروازهای اروپایی مقداری دارن پروازهاشون رو کنسل میکنن به دلیل نبود سوخت هواپیما و این یکی از موزلاتی هست و بلافاصله نفت امارات هستش که بهترین نفت رو در این مورد داره، نفت مورد علاقه من هم هستش، نفت مربان هستش که این رو داره از طریق فجیره داره صادر میکنه به پالایشگاه اسپانیایی و هلندی داره میرسن و این داره تقریبا یک موزر بازار رو داره برطرف میکنه با قیمت بسیار بسیار محدودی. ولی من فکر میکنم که این کاری که داره امارات میکنه یک کار خیلی وسیع هستش، یعنی اینکه یک دفعه از اوپک بیاد بیرون و میزان این رو یا میزان نفتش رو فقط از مسیر فجیره رو برابر بکنه، یعنی در حال حاضر چیزی حدود 1.5 میلیون بشکه است، اینو برسونه به 3 میلیون بشکه و در ضمن اینکه تارگت گذاشته که تا سال 2027 میزان صادرات نفتش رو به 6 میلیون بشکه نفت برسونه، از 5 میلیون به 6 میلیون بشکه. این به واقع یک کار اعجاب آوری هستش که اماراتی‌ها تصمیم گرفتن. من فکر میکنم که تمام اینها از یک به قول ما رو پکیج مشخص برنامه سیاسی و استراتژی بوده که دولت امارات بهش رسیده.
0: آقای مستعی، همچون که خودتون هم اشاره کردین، همین خروج امارات هم از اوپک و اوپک پلاس، همینا سیگنال هایی میده که اماراتی ها دارن حسابشون رو از مابقی کشورهای شورای همکاری جدا میکنن. حالا اونها بالاخره این امکان رو در بندر فجیره دارن برای دور زدن تنگه هرمز، ولی کویتی ها و بحرینی ها و قطری ها مگر بخوان از خاک کشورهای همسایه‌شون استفاده بکنن چنین امکانی رو ندارن. همه اینها وقتی این جدا شدن حساب ها رو از هم میبینیم و هر کسی دنبال راهکاری برای خودش هست، ترجمهش در بازار انرژی چه خواهد بود؟
1: ببینید، بازار انرژی دستخوش بسیار فشار بسیار سنگینی شده. من فقط جهت اطلاع بگم که امروز میزان قیمت اورانیوم که برای به هر حال نیروگاه‌های اتمی در استفاده میشه 17% اضافه پیدا کرده، یعنی که به هر حال بازار نمیتونه معطل بمونه تا بالاخره مسئله نفت حل و فصل بشه، تنگه هرمز حل و فصل بشه، یعنی میرن به سمت راه‌های دیگه ای رو میرن. ولی این تو این شرایط بگمان من منطقه فقط این نیستش که نفتش رو صادر بکنه، ما بقیه فرض بکنید که خود شیمیایی هستش و ما بقیه حتی برگشته اونها مواردی که به خود موادی به خود این کشور رو به هر حال زنجیره تامین تو اینجا مختل هستش و وقتی هم که سپاه پاسداران میگه ما امنیت اینجا رو میخوایم بر مدیریت بکنیم و در بخشی از مدیریت تانکرها و کشتی های باری رو منفجر میکنیم، بخشی از برنامه مدیریتش هستش، خب این نمیتونن این کشورها معطل این بمونن. در زمین که اون سیستم های گذشته اوپک و یا به هر حال سیستم کشورهای خلیج فارس، اینها نتونستن پاسخگوی این اعضایشون باشن. برای همین هم هستش که من فکر میکنم که اشکال دیگه ای از این اتحاد ها شکل بگیره. الان دارن در مورد با ناتو عربی صحبت میکنن، من نمیدونم، کار من نیستش در این مورد صحبت بکنم، ولی فکر میکنم که این کشورها به هر حال یک موزلی رو در منطقه میبینن و تا برطرف شدن این موزل به هر حال دنبال راه حل میگردن و موزل اینجا در حال حاضر وجود سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به عنوان یک ریسک ساختاری در بازار تلقی میشه. وقتی ریسک ساختاری هستش، این در هر صورتی، یعنی حتی فردا کاملا هیچ گونه مشکلی برای حل و فصل، حل و رفت آمد تانکر و به هر حال کشتی های تجاری نباشه، باز هم این ریسک هست، چون میتونه هر لحظه شروع بشه و با بودن این ریسک قیمت کالا در تمام جهان بالا خواهد بود. پس باید جهان باید یک کاری برای این بکنه. اینجا هستش که من فکر میکنم که نخست وزیر فرض بکنید بریتانیا و یا آقای مکرون، اینها دیگه نمیتونم بگن این موزل ما نیست، چون موزل مصرف کنندگان این کشورها هستش. من معتقدم که نمیتونه زیاد طول بکشه و بایستی به یک شیوه این ریسک رو کم بکنن، ریسک رو کاملا از بین ببرن.
0: ولی اگر کمی از همینی که هست طولانی تر بشه، چقدر این خطر برای کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داره که خریداران عمده جهانی سبد خریدشون رو بازتر بکنن، دنبال منابع دیگر باشن؟ در همین سفر آقای ترامپ پکن مثلا دیدیم چینی‌ها وعده دادن که نفت بیشتری از آمریکا بخرن. می‌دونیم آمریکا ظرفیت‌های صادراتی زیادی داره و می‌تونه تا گسترش هم بده. بازیگران دیگری هم هستن، از دریای شمال بگیرید در اروپا تا در آفریقا. الان خود ونزوئلا دوباره میتونه یک پتانسیل جدیدی داشته باشه. چقدر فکر میکنید که ممکنه کشورهای حاشیه خلیج فارس از اون محوریتی که داشتن در بازار انرژی به واسطه ناامنی‌های منطقه دور بشن؟
1: ببینید، ضربه سنگینی به اقتصاد این کشورهایی که عمدتاً متکی به نفت هستن وارد میشه. برای همین هم هستش که این کشورها در زمینی که بسیار بسیار ثروتمندن، از این نظر بایستی هر حریفی باید بترسه از ثروتی که اینها دارن. شما باید در نظر بگیرید، من فقط تو پرانتز بگم، عربستان سعودی با تمام وسعتی که داره، با جمعیتی که داره، 6 میلیون بشکه نفت در روز بیشتر میفروشه، ولی امارات میخواد با جمعیت به هر حال محلی کمی که داره، اون هم میخواد 6 میلیون بفروشه. و من واقعا معتقدم، مثال برام هستش که با این 6 میلیون بشکه نفت در روز، با این نفت بسیار بسیار گرانبهایی که داره، چه کاری میخواد بکنه این هزینه با این سرمایه‌ای که در بیاره؟ اینجا هستش که بایستی، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران به این نتیجه برسن که با حریف‌های بسیار ثروتمند و سختی مواجه هستن و اینها حاضرن که به هر حال هر کاری بکنن تا این مشکلات بازارشون رو برطرف بکنه. شما ببینید، امارات به هر حال راه گریزی داره از خط فجره، ولی قطر نداره و قطر عمدتاً روی گاز و LNGش هست. هیچ مسیری، چون ببینید اگه بخوان LNG رو از همین مسیر بخوان از فرض بکنید از خاک امارات عبور بدن، یه چیزی دمای زیر 167 درجه بایستی نگه دارن تا بتونن این مایه رو عبورش بدن، هم چیزی غیر ممکنه. اگر بخوام به صورت گاز انتقال بدن، این هزینهش خیلی بالاست و در ضمن ریسکش هم خیلی بالاست. مشکلات زیادی برای این هست. بحرین به طور به همین صورت مشکلاتی برای کشورها هستش، به هر حال متکی هستن بر رفت آمدهایی که از طریق تنگه هرمز دارن. برای همین من فکر نمی کنم که بتونن این ریسک و این مشکل رو بتونن به طور خیلی طولانی مدت تحمل کنن.
0: ممنونم از شما. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن. با گذشت چند ماه از اعتراضات دی و ناامیدی بخشی از مردم از بهبود اوضاع در ایران، شماری از هنرمندان تلاش کردند در حمایت از معترضان و همینطور زنده نگه داشتن امید مردم نقش داشته باشند. در یکی از تازه ترین این تلاش ها، ابراهیم حامدی ابی این بار با شاهین نجفی ترانه جدیدی به نام شاهراه منتشر کردند تا از امید و ایستادگی بگن. بخشی از این موزیک ویدیو رو با هم ببینیم.

0: خود ابی و شاهین نجفی، خوانندگان و سازندگان این اثر از لس آنجلس با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. ابی جان، ایده این کار از کجا نشأت گرفت؟ آیا قبل از جنگ بود؟ بعد از اعتراضات بود؟ از کجا به چنین تصمیمی رسیدید؟
1: سلام دارم به شما فرداز جان و باقی بینندگان و شاهین عزیزم. والا در مونیخ در اون جمعیت 250,000 نفری واقعا در اون سرمایه سخت و طاقت و حسا شانس اینو داشتم که شاهین هم در کنارم باشه و ازش خواهش کردم، گفتم شاهین جان اگر که مایل باشی یک آهنگ دو نفره با هم بخونیم یا یک تیکه کوچیک یا بزرگ، اونش اصلا مهم نبود. و خیلی برام جالب بود که من از اسپانیا آمده بودم مونیخ، شاهین از امریکا آمده بود مونیخ و گویا در برگشت و هواپیما کار رو تموم میکنه. به من از این که رسید لس آنجلس یه روز دو روز بعد زنگ زد گفت که کار ساختم. من اصلا باور رو میکردم که به این زودی کار ساخته بشه و بلافاصله بعدش رفتیم لندن، کار رو توی استودیو خوندیم و ویدیوش اونجا به اتفاق چند تن دوستان گرفتیم.
0: شاهین، در این ترانه دائم گفته میشه که ناامیدی اشتباهه و واقعا هم شاید در شرایط این چنینی، در هر شرایطی، به از اوقات امید تنها چیزی است که ما رو به جلو میبره، ولی خیلی از ایرانی ها هزینه های بسیار سنگینی دادن در جریان کشتار دیما، در جریان جنگ، و شاید از خودشون بپرسن که در این شرایط بسیار پیچیده که آینده همچنان تاریک و نامعلومه، حرف از مذاکره است بین ایران و آمریکا، چطور میشه این امید رو همچنان زنده نگه داشت؟
2: ببین، واقعیتش سیاست همیشه یک بخشش ناامیدیه، یک بخشش امیده. در واقع اینها همیشه با هم دیگه هستن. ما هیچ وقت در هیچ جای تاریخ در عرصه سیاسی شرایطی ایدئال رو نداریم که بگیم اینجا دیگه الان یک زمین امنه، و این متناسبه حتی با شرایط به هر حال سیاسی کشورها میتونه صدق بکنه. یعنی چه شما در اروپا زندگی بکنی، چه در آمریکا، چه در ایران، همیشه ناملایمات هست. اما در مشخص در رابطه با ایران، من فکر میکنم اتفاقا اگر ما همین یک سال گذشته رو بسنجیم با 40 و اندی سال گذشته، اونم با توجه به تمام نابکاری ها و تبهکاری هایی که جمهوری اسلامی به کار برده، اتفاقا الان ما باید بیش از پیش امیدوار باشیم و این امید رو به واسطه همبستگی، به واسطه اتحاد، به واسطه حضور رهبر ملیمون که اولین بار عملا اتفاق افتاد، این کاری که شاهزاده رضا پهلوی تونستن انجام بدن، اینه که تمام این بخش های دور افتاده یک پازل رو به همدیگه نزدیک کردن. هممون از سنای متفاوت، از اقشار متفاوت، شیعه، سنی، از جاهای متفاوت ایران، و این به نظر من بزرگترین امیدواریه و از یادم نباید ببریم. ما رو زمین واقعی سیاست هستیم. خامنه ای کشته شده، بسیاری از سرداران سپاه کشته شدن، جمهوری اسلامی در ضعیفترین حالت خودش در 40 سال گذشته است. اینها همه به نظر من بسیار امیدوار کننده است.
0: مهبی جان، شما از همون اوائل بعد از انقلاب خیلی خوب کارهایی کردید که رنگ و بوی سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی رو داشت. اون اوائل جمهوری اسلامی خیلی دیگه غریب با هنر بود، یعنی هر نوع موسیقی رو ممنوع کرده بود. الان به نظر میسته که به یک شاید هوشمندی، اگر بخوام اسمشو بذارم، رسیدن. خواننده های حکومتی دارن، کارهای فرهنگی میکنن، مثل همین ویدیوهای لگویی که میبینیم الان درست مثلا میکنن حتی برای مخاطبان غیر فارسی زبان. چقدر در این شرایط به نظرتون این کارهای هنری اهمیت بیشتری پیدا میکنه وقتی حالت جنگی پیدا کرده و طرف جمهوری اسلامی هم الان آستینشو بالا زده؟
1: به هر حال به نظر من هر عملی که جمهوری اسلامی انجام میده مربوط به خودشه. ما که در این ور رودخانه ایستادیم یا این ور جهان ایستادیم، مسلماً اصلا کار ما با اونا تفاوت بسیار فاحشی داره و به نظر من هر آنچه که اونها بیشتر کار میکنن ما هم باید بیشتر کار کنیم. ما باید بتونیم کارهای زیادی داشته باشیم، بتونیم به این کارامون هموطنانمون دور هم جمع بکنیم. کار ما، اسلحه ما این میکروفون هست و صدایی که داریم و حد اکثر استفاده را به نظر ما باید ازش بکنیم. تمام این گرده همایی رو واقعا باید، اگر که میتونیم نزدیکیم یا دوریم، خودمون رو برسونیم. به هر حال ما هم راه مبارزه داریم، راه مبارزه داریم. مبارزه ما صدای ماست، میکروفون ماست، موسیقی ماست و باید ازش حد اکثر استفاده رو بکنیم.
0: همینو از شما هم بپرسم شاهین جان، هنرمندانی الان هستن در داخل ایران، میتونم اسمم ببرم، مثل محسن چاوشی که خیلی فعالانه دارن هم صدا با حکومت میخونن. چقدر به نظر شما این اهمیت کار کسانی مثل شما رو بیشتر میکنه در جبهه معترضان؟
2: ببین واقعیتش رو بخوای، اون چیزی که در قلب من اتفاق میفته، جدای از تمام این تفرقهی که بازم من در نهایت جمهوری اسلامی رو مقصر میدونم، بذار اینجوری بهت بگم، اگر من همین من نوعی فردا روز در یه شرایطی قرار بگیرم که جمهوری اسلامی باخته، زمین سیاست رو تحویل مردم داده، ولی محسن چاوشی ها و کسانی مثل اون موندن و این در تاریخ سیاسی اتفاق افتاده، دوباره همه همین مردم، همین مردم مهربان دوباره آغوش باید باز کنن برای کسی مثل محسن چاوشی که ما یقین داریم در خطاست، در اشتباهه. در حالت عادیش جز این ممکنه واقعا چنین افرادی رو گروگان گرفته باشن، چون یه هنرمند در نهایت ازش انتظاری نمیره که وارد معادلات سیاسی بشه. من به قضیه اینجوری نگاه میکنم، ما کارمون رو باید انجام بدیم. طبیعتا دعوای ما با کسی مثل محسن چاوشی یا امثال هم نیست، دعوای ما با خود نظامه که زمینی رو فراهم کرده که هنرمندا به هر دلیلی مجبور میشن در مقابلش کرنش کنن. بحث ما آزادیه، هر سیستمی، هر شکلی از به قول معروف فشار روی آثار هنری، روی هنرمند، برای ما طبیعتا مذمومه و به نظر من در نهایت باید ما به قضیه اینجوری نگاه بکنیم که ملت ایران میمونن، هنر میمونه و نظمی سیاسی مثل جمهوری اسلامی میره. ما این رو خواهیم دید. جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها شکست خورد. جمهوری اسلامی یک نظام مافیایی که جز موشک چیزی دیگه براش واقعا نمونده. این دیگه شعار نیست فقط. در عرصه‌های فرهنگی این همه اینا خرج کردن اما شکست خورد. و به نظر من تا جایی که میتونیم باید جذبی برخورد بکنیم، تجمیعی برخورد بکنیم، حتی راه رو طبق مرام شاهزاده باز بذاریم برای ورود کسانی که ممکنه تا چند سال دیگه، تا نمیدونم چند وقت دیگه، به اشتباه خودشون پی ببرن و برگردن به آغوش ملت.
0: ابی جان در مورد همین روح این آهنگ ازتون بپرسم. امید پیشتر فکر کنم یکی دو ماه پیش بود در هم اروپا باهاتون صحبت کرده بودم، حرف از این بودش که شاید این بار امید از هر دفعه دیگری برای سرنگونی جمهوری اسلامی بیشتره، ولی دیدیم که پستی و بلندی های زیادی در مسیر وجود داره. خود شما چقدر امیدوارید و چقدر فکر میکنید که همون چیزی که در ترانه‌تون بود میشه واقعا محقق بشه؟
1: در واقع برای ما تنها چیز، برای ما و من تنها چیز که مونده امیده و امید کاذب هم نیست، یک امید واقعی است. یک رهبر داره، شاهزاده رضا پهلوی، و میلیون ها طرفدار، میلیون ها طرفدار به هم دیگه چسبیدیم زنجیروار و ازش استفاده میکنیم به بهترین نحوی که میدونیم. و من اصلا آدم راجب این قضیه آدم ناامید نیستم، اگرچه اخبار رو فالو میکنم میبینم که خیلی چیزا به نظر میرسه ناامیدیه، ولی هیچ قرار نیست من اینجا امید خودم رو از دست بدم. من چند تا دیگه مثل من به هر حال میتونیم مثمر ثمر باشیم و کارهای بیشتری هم بعد انجام میدیم. به نظر میرسه که ما تا زمانی که این رژیم سقوط نکنه میبایست امیدوار باشیم و میبایست از کاری که بلد هستیم، از میکروفونی که دستمون میگیریم به نحو احسن استفاده.
0: شاهین جان همین از شما بپرسم اگر زیر یک دقیقه جواب بدیم.
2: پرسش چی بود دقیقاً؟ دقیقاً در مورد با امید؟
0: در مورد امید که علی رغم این همه پستی و بلندی ها چقدر واقعا میشه همچنان امیدوار بود؟
2: من به قضیه اینجوری نگاه میکنم، واقعیتش اینه که ما محکومیم به این امیدوار بودن. ما واقعا راهی نداریم. ما پیشمون فقط یک چیز هست، رفتن جمهوری اسلامی و پیروزی. اصلا به هیچ عنوان ما اجازه نداریم در هر جایگاهی که هستیم که جلوی این امید رو بگیریم و هر چیزی که موجب شکسته شدن این امید بشه، هر شکلی از ایجاد تفرقه، هر شکلی از شکسته شدن صفوف اتحاد که طبیعتاً هم سامانه هم خود شاهزاده رضا پهلوی روش تاکید مؤکد دارن. به همین دلیل برای من امیدواری یک ابزار نهایی و پیروزی در این راه یک حکم نهایی.
0: ممنونم از هر دوی شما هنرمندان، ابی و شاهین نجفی از لس آنجلس. پیش از خداحافظی اجازه بدید بخش دیگری از ترانه شاهراه رو ببینیم، اثر ابی و شاهین نجفی، و برنامه رو هم با همین ترانه به پایان می‌بریم.
3: نوشته شد با شما، خوشا به حال ما که زنده ایم تا فدا کنیم.

0: پایه دهم انسانی هستم. خوشبختانه امسال امتحان‌ها نهایی نیست، اما خیلی نگران سال آینده هستم، چون امسال ما هیچی یاد نگرفتیم. شرایط یادگیری افتضاح بوده. تو مدرسه غیر دولتی هم درس میخونم.
1: پیام میدم. ما بچه های پایه هفتم تا دهم هنوز مشخص نیست که امتحانامون حضوریه یا غیر حضوری. واقعا این موضوع رو اعصابمونه. امیدوارم هرچه سریعتر تکلیفمون مشخص بشه.
2: بحران چندلایه الان شکل گرفته در زمینه آموزش، هم برای دانش آموزان مدارس، هم برای دانشجویان در دانشگاه ها که متأثر از فضای سیاسی کشور، فضای نظامی و جنگی، متأثر از بحران اقتصادی و معیشتی خانواده است و در واقع عدم کفایت مسئولان در تصمیم گیری برای دانش آموزان. تعدادی از مسائلی که اشاره کردن دانش آموزان این که اول از همه بلا تکلیفن که امتحانات چه اتفاقی قرار براش بیفته. سخنان متناقضی میگن، مسئولان زمان مشخصی تعیین نمی‌کنن. خب این استرس امتحان، امتحانات پایان ترم، امتحانات نهایی و بعدش کنکور چیزی است که تمام سرمایه یک فرد که دانش آموز هست و خانوادهش روی اون قرار میگیره، چون قرار سرنوشت اون، آینده اون دانشگاهی که درس میخونه درش تعیین میشه. خب میدونیم که چقدر مافیا وجود داره، کنکور چقدر وقت انسانها رو میگیره، یک سال رو سرمایه گذاری میکنن و همه اینا در تعلیق. الان فشار روانی که الان وجود داره به خاطر شرایط کشور، شرایط نظامی، خودش یک باری از فشار، این جنگ طلبی جمهوری اسلامی برای دانش آموزان و دانشجویان ایجاد کرده که راجع به آیندهشون فکر میکنن، نمیتونن تمرکز بکنن، انگیزه ندارن. خیلی‌ها میگن ما اصلا دیگه انگیزه که بریم سراغ کتاب درسی نداریم، فقط اخبار رو دنبال میکنیم ببینیم مذاکره چی شد، قرار حمله بشه دوباره یا نه. خود اینترنت و فضایی که در اپلیکیشن شات برای دانش آموزان ایجاد کردن، اینو اشاره بکنم که حدود 16.5 میلیون دانش آموز داریم. اپلیکیشن شات یه ظرفیتی چه چیزی که خودشون میگن حدود 8 میلیون نفر از دانش آموزان، یعنی نصف دانش آموزان کشور درش فقط ثبت نام شدن و از این تعداد هم اپلیکیشن شات فقط میتونه 2 تا 3 میلیون رو نهایتا در آن واحد پشتیبانی بکنه. برای همین اختلال در این اپلیکیشن خودش یک مشکل بزرگه. نه از یک طرف معلمان و در واقع کسایی که قرار تدریس رو انجام بدن میتونن کارشون رو درست انجام بدن، نه دانش آموزان دسترسی درستی به مواد آموزشی دارن، نمیتونن تکالیفشون رو بارگذاری بکنن و این خودش فشار مضاعفیه که رها بکنن درس رو. این خودش باعث افت یادگیری شده، معدل کاهش پیدا کرده و این بحران کنکور رو هم اشاره بکنم که الان تکلیفش مشخص نیست به چه شکل و چه زمانی قرار برگزار بشه که خودش مشکل خیلی بزرگیه. من مشکل اقتصادی که الان مدارس فشار میارن برای شهریها و خانواده هایی که حتی در تأمین غذا، صبحانه، نهار، شام یا ساده ترین سفره خودشون الان با مشکل مواجهن، داریم به این سمت میریم که حتی آموزش براشون یک کالای لوکس بشه و همون رو هم نتونن تأمین بکنن. شهریان بالا رفته، مدارس قبول نمی کنن که دانش آموزان ادامه بدن بدون پرداخت شهریه و سیاسی شدن فضای آموزشی و امنیتی کردن مدارس هم بخشی از این بحرانه که نباید ازش بگذاریم که فضای ذهنی و روانی دانش آموزان رو بیش از پیش در واقع بحرانی کرده. وزیر آموزش پرورش دیروز صحبت کرد، آخرین چیزی که گفته کنکور وقتی شرایط کشور مشخص بشه که جنگ نیست، تا 3 هفته بعدش ما کنکور رو برگزار خواهیم کرد، یعنی الان در تعلیقه و قبل از کنکور هم امتحانات نهایی 10 تا 20 روز بعد از اینکه خب خودشون اعلام کردن که مثلا از امروز جنگ نیست، میگن که باید به صورت حضوری باشه، ولی همون رو هم دارن واگذار میکنن به استانها. وزیر آموزش پرورش گفته استانداران تصمیم میگیرن که حضوری باشه یا غیر حضوری. یعنی بخش اعظمی از پیام‌هایی که ما الان داریم میگیریم، دانش آموزا میگن نمیدونیم باید بریم یا نریم و اصلا میگن ما در 3-4 ماه گذشته مدارس تعلیق بوده، تعطیل بوده، حالا از ما دارن میخوان که ناگهان پاشیم بیایم به مدارس و امتحانات رو حضوری بدیم.
3: ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملا هیچ معامله ای انجام ندادن که برابر با تقریبا 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همینم هدفمون بود و برای همینم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن.
4: شما میرید توی مذاکرات با هدف رسیدن به یک ثبات استراتژیک، با هدف اینکه بدبستانی اتفاق بیفته تا یک مسئله ای حل بشه. اگر کشوری مدت‌ها دهه‌ها یک مسیری رو طی کرده و بعد رفته توی هر دوره از مذاکره همون حرفا رو تکرار کرده بدون اینکه قدمی به پیش برداره، طبیعتاً مذاکره اتفاق نمی‌افته و به بن‌بست میرسه. شما همین جمله رو نگاه کنید، میگه ماجرای اورانیوم غنی شده رو قرار شده به زمان دیگری ما واگذار کنیم. این زمان دیگه کیه؟ از ده‌ها سال پیش که مسئله مذاکرات و مسئله هسته‌ای شروع شده تا به حال هر وقت این دعوا به اوج می‌رسیده اینا ماجرا رو مینداختن بعد. منتها تفاوت این مرحله با مراحل پیشی اینه که طرف مقابلشون دیگه راضی به این زمان خریدن نمیشه و تصمیم داره که این پرونده رو ببنده. جمله دیگه‌ای که تو حرف‌های عراقچی و بسیار عجیبه، میگه که یا جنگ تمام عیار میشه یا مذاکره. برای ما هیچ فرقی نمی کنه، ما برای هر دوش آماده ایم، برای ما هیچ فرقی نمی کنه. خود این که کسی که داره میره مذاکره جنگ تمام عیار یا موفقیت مذاکره برایش هیچ فرقی نکنه اوج بیمسئولیتیه و اصرار بر چیزیست که مطلقاً روش توافق صورت نمیگیره. اون چیز چیه؟ هسته‌ای، موشکی، نیابتی. امکان نداره که یه ادبیاتی دارن هم او هم غریب آبادی تکرار میکنن، میگن حق دفاع مشروع. شما نمیتونید هفت محور برای تهدید کشور دیگری طی سالها تعریف بکنید، یعنی شش کشور و یک محور، شش به علاوه یک، برای تهدید اسرائیل در یمن، در سوریه، در عراق، در لبنان و هر جا که دستتون برسه، تازه در بحرین و در شرق عربستان هم تصمیم به ایجاد نیروی نیابتی داشتن، موفق نشدن. شما تمام این سالا رو کردید، بعد وقتی به شما حمله میکنن میگید ما حق دفاع مشروع داریم. حمله رو جمهوری اسلامی شروع کرده، منطقه رو در این دهه ها جمهوری اسلامی ناامن کرده، تمام راه های مذاکره رو جمهوری اسلامی پیشاپیش بسته، تصور میکنه بعد از مرگ دیکتاتور ایران همچنان میتونه این مسیر رو ادامه بده. برای همین وقتی شما برای این تصور اصرار میکنی میرسی به این بنبستی که آقای عراقچی داره ازش حرف میزنه. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس پرونده پروپیمان و سنگینی علیه هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به 8 کشور عربی به سازمان ملل و شورای امنیت بردند. این اظهاراتی که الان داره صورت میگیره برای کم کردن تأثیر اون اسناد حقوقیه. امروز دیدم که جمهوری اسلامی اعلام کرده که 500 صفحه سند حقوقی هم اینا بردن سازمان ملل. پس یک دعوای حقوقی در جریانه و این طبیعتاً جمهوری اسلامی الان داره اون خلأ حقوقی که داره در محکومیتش برای حمله به 8 کشور رو تلاش داره جبران بکنه. مسئله دیگه اینه که از آینده نگرانه. ببینید امروز خبر رسید که امارات خط لوله نفتی جدیدی می‌سازه که تنگه هرمز رو دور بزنه. در واقع خود این که امارات داره راه جدیدی باز می‌کنه که ابزار تنگه هرمز رو از جمهوری اسلامی بگیره، این فضا رو تندتر می‌کنه. ضمن اینکه البته اخباری که منتشر شده از دیدارهای اسرائیل و امارات متحده عربی خبر از یک ائتلاف منطقه‌ای نظامی علیه جمهوری اسلامی میده و طبیعی است که جمهوری اسلامی در برابر این ائتلاف که یک سوش کشورهای عربی منطقه و در رأس اونها امارات و سوی دیگرش آمریکا و اسرائیل، الان موضع‌گیری های تندش رو ما داریم میشنویم و داره خودش رو برای دور تازه‌ای از جنگ آماده میکنه.
5: جشن برای برسمیت شناسی حق زبان مادری. کردهای سوریه در شهر قامشلی روز زبان کردی را با راهپیمایی و رقص محلی گرامی داشتند. خیابان‌های قامشلی جایگاه صدها نفر با لباس‌های سنتی شد که با پرچم و پلاکارد تجمع کرده بودند. شرکت کنندگان از دولت احمد شر می خواهند زبان کردی را در قانون اساسی سوریه به رسمیت بشناسد. زنان و دختران جوان با نواختن دف و اجرای رقص های کردی در این مراسم حضور داشتند. در پلاکارد هایی که شرکت کنندگان حمل می کنند نوشته است زبان کردی هویت ماست و حق زبان حق انسانی است. ما هر سال 15 می روز زبان کردی را جشن میگیریم و این روز را به همه کردهای جهان تبریک میگیم. ما میخواهیم دولت سوریه زبان کردی را نه فقط از طریق یک فرمان بلکه در قانون اساسی به رسمیت بشناسه و برنامه آموزشی هم به زبان مادری ما باشه.
6: بر اساس فرمانی که در ماه جنوری صادر شد، دولت احمد شهر زبان کردی را به عنوان یک زبان ملی در کنار عربی به رسمیت شناخت. این فرمان همچنان اجازه آموزش زبان کردی در مدارس را می دهد. با این حال، شرکت کنندگان در این راهپیمایی می خواهند این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
7: کردی زبان ماست و ما دوست داریم به آن صحبت کنیم، بخوانیم و بنویسیم، همانطور که همه ملت‌های جهان با زبانشان شناخته می‌شوند. ما از دولت سوریه می‌خواهیم زبان ما را در قانون اساسی به عنوان یک زبان رسمی بپذیرد. ما هرگز زبان خود را رها نخواهیم کرد و فرزندانمان باید زبان مادریشان را بیاموزند.
5: شرکت کنندگان بر این تأکید داشتند که زبان کردی بخش جدایی ناپذیر از هویت و فرهنگ مردم کرد در سوریه است و حفظ آن به معنای حفظ تاریخ، فرهنگ و موجودیت این جامعه. آنان میگویند به رسمیت شناخته شدن زبان کردی در قانون اساسی میتواند گام مهم در مسیر حقوق فرهنگی و اجتماعی کردهای سوریه باشد، مردمی که سالها برای حفظ زبان و هویت خود تلاش کرده اند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بعلهم بیننا و بین
2: نفسهای آخر
3: شد دست پا میزنم
2: و ما ولشون هم نمی کنیم.
3: آمریکایی ها باید بدونن رهاشون نمی کنیم.
2: شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمی‌کنیم.
4: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تهدیدی نخواهیم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
10: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
11: یعنی میدونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
12: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
13: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

بحران تیم فوتبال در آستانه جام جهانی، در سایه انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی، تیم ویزای آمریکا، بازی تدارکاتی و از همه مهمتر حمایت مردمی رو نداره. اما تا دلتون بخواد ادعا داره برای همه دنیا از آمریکا گرفته تا فیفا شرط و شروط می‌گذاره. از طرف دیگه تیم‌های همگروه ایران که از کشورهای عادی میان با آماده سازی کامل و بازی‌های تدارکاتی مناسب و البته حمایت مردم کشورشون شرطی کاملاً متفاوت رو تجربه میکنن. در فاصله 27 روز تا شروع جام جهانی اینجا درباره فوتبال صحبت میکنیم. بدری خوش اومدید.

درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه در مورد مراسم حکومتی بدرقه تیم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که دوشنبه عازم اردوی ترکیه است. همینطور از وضعیت تیم میگیم که بازیکناش هنوز ویزای آمریکا ندارند و بازی درون تیمی رو با سبکی جدید به دنیا معرفی کردند. از ماجرای معرفی نماینده ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا میگیم که این روزها دوباره بحثش بالا گرفته و همینطور یادی میکنیم از ابراهیم تمامی، فوتبالیست پیشین تیم ملی که درگیر بیماریه ولی توانایی مالی برای پیگیری مراحل درمانی خودش رو نداره. در این برنامه محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی میکنه. بازیکن تیم جمهوری اسلامی که عصر چهارشنبه یه عصر کاملا حکومتی رو پشت سر گذاشتند، اونا ابتدا در کمپ تیم‌های ملی میزبان مسعود پزشکیان رئیس جمهور بودن، بعد از اونم به میدان انقلاب رفتن تا در اجتماع حکومتی حاضر باشن، اجتماعی که به بهانه بدرقه این تیم تدارک دیده شده بود. در مراسم بازدید مسعود پزشکیان از کمپ، خب بازیکن‌ها کاملا تعلقشون رو به جمهوری اسلامی نشون دادن و کاملا مشخص بود که برای شنیدن قول و قرارهای مالی حاضر هستن هر کاری بکنن. در جریان این دیدار 500 میلیارد تومان پاداش به بازیکن تیم ملی وعده داده شده. وزیر ورزش هم تو این دیدار حضور داشت، مراسمی که رفتار گزینشی داشت برای رسانه‌ها. رسانه‌های خیلی نزدیک حکومتی ازش خبر داشتن و بقیه رسانه ها نه. این در حالی اتفاق افتاد که در رسانه های رسمی فدراسیون هیچ خبری مبنی بر اینکه قرار رئیس جمهوری به تمرین تیم ملی بره منتشر نشده بود. خب به هر حال مسائل امنیتی هم وجود داشته، اما ماجرای چهارشنبه شب میدان انقلاب کاملا از نوع جمهوری اسلامی بود. طبق معمول سرود جمهوری اسلامی و سلام نظامی بازیکنان بخش ثابت نمایش حکومتی میدان انقلاب بود. پیام سردار سپاه که فرمانده هوافضا بود برای بازیکن‌ها خونده شد. توی این مراسم از پیراهن تیم در جام جهانی رونمایی شد، پیراهنی که مثل همه چیز دیگه این رژیم منحصر به فرد بود، پیراهنی از یه شرکت داخلی برخلاف تیم‌های دیگه که پیراهن‌های درخور و با کیفیت از برندهای معتبر دارن و چندین ماه پیش اون رو معرفی کردن. این پیراهن همه چیش خیلی عجیب بود، جدیدم نبود، این نسخه کپی برداری شده بود از لباس تیم در جام جهانی 2014 برزیل که تازه همون موقع هم از شرکتی تهیه شده بود که هیچ کشور دیگه‌ای بهش رجوع نکرده بود، فقط ایران مشتریش بود. در این طراحی که دوباره به نماد یوز ایرانی در واقع مزین شده بود، شاید کوچکترین نوآوری نبود، هیچ ظرافت بصری توش نبود، ایده کاملا تکراری فاقد خلاقیت، نشون میده که طراحان اون تنها به فکر رفع تکلیف بودن و تحویل کار در کمترین زمان ممکن. و البته شنیدن سرود تیم هم از بخشای دیگه این مراسم بود، سرودی بسیار مبتدیانه، بسیار زشت که البته به همه چیز دیگه جمهوری اسلامی میاد، سرودی از یه هاینده کاملا حکومتی.

0: بله، دوباره شاهد یه بازی قرمز سفید دیگه بودیم و جالبه که حالا صحبت میکنیم محمد، جالبه که سایت فدراسیون فوتبال اسامی این تیم‌ها رو زده بود تو سایتشون، اما قرمز و بازیکن قرمز رو به عنوان بازیکن سفید جا زده بود، یعنی اسم حتی اشتباه نوشته بود.
1: البته برگردیم به همین پیراهنی که الان مزدک جان گفتی که من فکر می‌کنم یه کار خلاقانه واقعا انجام دادن، یوز از این ور برداشت و گوشه بدن این ور، یعنی این خلاقانه ترین چیزی بود من میتونستم ببینم. واقعا این نوع حرکات من نمیدونم، توهین دیگه بالاتر از این به همه مردم اینا. ببین ما از 3 سال پیش که وقتی بازی قطر شد خیلی برامون سخت بود که ارتباط عاطفی خودمون رو با تیم ملی کشورمون یه جورایی قطع شده ببینیم. خیلی برامون احوال سخت بود بیام اینجا بشینیم بگیم آقا اینا تیم ملی نیستن. خودمونم تو دلمون راضی نبودیم این حرفو بزنیم. اما وقتی اون حرکات رو می‌دیدیم، وقتی اون عکسای اونجوری و فلان، خیلی در واقع هممون عصبانی شدیم و تو اون شرایط خودم من فکر می‌کردم خب من عصبانی هم دارم این حرفا رو می‌زنم. شاید آروم بشم، شاید این بازیکن‌ها یه کارایی بکنن که ما از این حرفایی که داریم می‌زنیم پشیمون می‌شیم. هر چی که اومد جلو، نه تنها این فاصله ما با این تیمی که ما همیشه به نام تیم جمهوری اسلامی اسم می‌بریم، نام می‌بردیم، نه تنها این فاصله کم نشد، بلکه حالا دیگه خیلی بیشتر شده. حالا بعد 3 سال یه جام جهانی، اون میگه 2022 2023 برگزار
0: شد. 3 سال و نیم تا
1: ایراد نگیرم بگم آقا 4 ساله جام جهانی به خاطر قطر بود، بازی توی زمستون برگزار شد. حالا وقتی اینجا میشینیم، من خودم شب مریض بعد طرف کی صحبت میکنم، از طرف خودم نه تنها خوشحالم بلکه از ته دلم میگم این تیم ملی ایران نیست، این تیم حکومتیه، تیمی که شما میرین وسطش و واقعا شرم‌آوره. من اصلا کلمه‌ای بهتر از شرم‌آور پیدا نمی‌کنم، نمی‌دونم شاید کلمه دیگه باشه که
0: این باادبانه شه
1: واقعا، یعنی اگه بخوایم میتونیم خیلی کلمه دیگه به کار ببریم، اما واقعا نمیشه. یعنی هر کی سعی می‌کنم یه کلمه‌ای پیدا کنم که این از این کلمه شرم‌آورتر بهتر باشه پیدا نمی‌کنم، که شما تو یک مراسمی میری که قراره بدرقه بشین، میبرنتون یه جایی که خودشون هم میدونن که این یک مراسم حکومتی، دیگه همه میدونن دیگه. از همه مهمتر، اصلا بدترش اینه که ما پرچمای یک حکومت، یک فرقه به نام حزب الله لبنان اونجا میبینیم که برافراشته شده و این پرچم یک فرقه تروریستیه. اینو که نمیتونیم منکرش باشیم. چطور شما میگی ما بازیکن تیم ملی هستیم؟ شما چطور میتونید بگید ما بازیکن تیم ملی ایران هستیم در صورتی که وقتی که جای میرین پرچمای تروریست حزب الله اونجاست؟
0: بعد خبرگزاری خودشون سانسور کرده این پرچم ها رو.
1: خب میرین چه سانسورشون، این اگه بیاد اصلا اینستاگرام میبنده، به خاطر این پرچم ها نباید تبلیغ تروریستیه. ببین اینا همه نشون دهنده این موضوع که این بازیکن ها، این آدما، حالا چه کادر فنی، چه اون کسایی که دوستای ما هستن، چه اون کسایی که دوستای من نیستن، بازیکنم سنشون هم به من نمیخوره، واقعا یک سر سوزن. من واقعا بعضی مواقع نمیدونم چجوری توجیه کنم این حرکات اینا رو. بالاخره ما میرو فوتبال بازی کردیم، ما هم تو کشور بودیم، هیچ هر جوری میخوام خودم رو توجیه کنم که خودم رو بذارم جاشون، بگم خب به این دلیل میشه این کارا رو نکرد، باید این کارو کرد، مثال دارم میگم، اما هیچ راهی پیدا نمیکنم جز این بگم که واقعا شرم بر شما بود.
0: بله، راه حالا راجع به پیراهن صحبت کردیم، من اینو اضافه بکنم که ما قبلا توی برنامه مختلف صحبت کردیم این لوگوه خیلی لوگوی پیش پا افتاده و مبتدیانه است، ولی ظاهرا هیچ کسی توجه نمیکنه. چند وقت پیش هم عنوان کرده بودن میخوان یه تغییری توش بدن، اما این تغییر هم اتفاق نیفتاد.
2: ببین اصلا این رونمایی از پیراهن تیمی که قرار در جام جهانی بازی بکنه شبیه یک جشنواره است واسه کشورهای دیگه، واسه ملیت‌های دیگه، اما خب در ایران مثل همه چیزها یک لیبل حکومتی بهش خورده. من اعتقاد دارم حکومتی، چون من این شکنجه رو مرتکب شدم و تمام مراسم رو تماشا کردم برای اینکه ببینم خب المان فوتبالی این مراسم.
0: صبری داشتی؟
2: دیگه مجبورم من مزدک جان. تو هیچ المان، حتی ببین مهمان هایی که در این مراسم شرکت کرده بودند که روی ست می اومدند و صحبت روی سم می اومدند و صحبت می کردند هم از جامعه فوتبال نبودند، یعنی از سردار سپاه در این مراسم بود تا مثلا حالا کسی که در طول جنگ آمریکا و ایران چیزی رو از دست داده باشه یا درگیر اون عواقب جنگ بوده باشه. و یه چیز عجیبتر و اونجا خیلی من یاد آقای تقوی کردم، چون این پیام سردار سپاه رو که خوندن،
1: بله،
2: سید مجید موسوی که الان فرمانده هوافضاست توصیه تاکتیکی کردن، گفت از قول سردار سلامی گفتن که اگر میخواین جام ببرین شما باید تیمی بازی کنید.
1: یعنی من همون سلامی همونی نیست که برای کشته
2: شد، از قول سردار سلامی نقل کرده بود و مجری تلویزیون هم این پیام رو خون در طول مراسم. اما در مورد ویزا هم مزدک جان شما در ابتدای برنامه صحبت کردین، اگه بخوایم بگذریم از این مراسم سیرک مانند در میدان انقلاب، هم علوی سخنگوی فدراسیون و هم مهدی تاج در مورد ویزا صحبت کرد. علوی که اومد فکر میگن که دروغو کم حافظه میشه، پیشتر ما اینجا صحبتاشو پخش کرده بودیم که گفته بود که پرونده آنکارا اصلا انجام نشده و ما قراره که از ببخشید پرونده ابوظبی و رفتن به امارات اصلا انجام نشده و ما قراره بریم آنکارا. دیروز صبح در تلویزیون گفتن که نه ما رفتیم ابوظبی انجام شده و الان منتظر اومدن ویزاها هستیم. چند ساعت بعد آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون که رفته بود توی مراسم اهدای جام و اینجور چیزای استقلال شرکت بکنه تیم زنان فوتسالشون، گفتش که ما میخوایم بریم آنکارا، با همون لحن خودشون میخوایم بریم آنکارا و حالا انگوش نگاری میخوایم بکنیم، داریم رایزنی هم میکنیم که ما نریم آنکارا، اونا بیان آنتالیا. بریم با هم صحبتاشون رو بشنویم.
0: بله بشنویم بخشو.
3: در واقع در سفارتخانه در امارات رفتن ابوظبی و همه چی انجام شد. ما دیگه این روزا باید بیاد دیگه، یعنی پاسخه. ولی اینم بگم همه اینا رو عرض کردم، آقای قلعه‌نویی و همکار محترمشون یه سیستمی رو درست کردن که آلترناتیف هایی رو برای هر پست دارند. جلسه ریاست فدراسیون فوتبال با مقامات فیفا ظرف 48 ساعت آینده
4: سوئیس
3: برگزار خواهد شد در ترکیه.
5: بچه کنم جلسه سرنوشت رازیه، یعنی اینا باید با یک گارانتی بدن، چون هنوز مسئله ویزاها حل نشده، یعنی بحرانی هم نشده با، چون هنوز اصلا هیچ در واقع روایتی از اون طرف نیومده که به چیا ویزا دادن، اصلا هیچ ویزایی در واقع الان نداره و ما باید بچه‌هامون به آنکارا برن و انگوش نگاری بکنن، نمیدونم ویزاها رو بگیرن. حالا ما دنبال این هستیم که همین اتفاق هم در ترکیه رو گفته در آنتالیا که اینا نرن.
2: مزدک جان من همونجور که در جریانی کلن این ماجرای ویزا و مصاحبه های مهدی تاج و مدیران فدراسیون رو مجبورم که پیگیری کنم و پیگیری کردم تا الان. از بعد از اینکه از کانادا برگشتن کلی نسخه متفاوت داره مهدی تاج. از اون نامه‌ای که در مورد این حرف میزنه که از ما عذرخواهی کردن، جت و اینا رو میذاریم کنار و در مورد جلسه ای صحبت میکنه که در زوریخ قرار انجام میشه. همونطور که شنیدید امیر مهدی علوی با یک تأسفی گفتش که نه زوریخ نه، قرار بیان ترکیه. و در عصر تکنولوژی اصلا همونطور که قبل از برنامه ما با هم صحبت کردیم، چرا باید شما درگیر مکان باشین، درگیر همچین موقعیتی باشین، خودتون رو تو همچین دردسری بندازین؟ به نظر میرسه همونطور که قبلا هم گفتیم اصلا نتونستن، یعنی ویزای سوئیس رو هم بگیرن، یا حالا زمانش رو نداشتن که بخوان اقدام بکنن، یا اینکه مثل کانادا ویزا نتونستن بگیرن.
0: بله احتمالاً اونجا هم بهشون ویزا ندادن که اصلا سوئیس هم جزء اتحادیه اروپا هست. خب اما در سیستم جمهوری اسلامی هیچ خبری مبتنی بر فکت، حقیقت و آمار نیست و حکایتی که حکومت دوست داره به خورد مخاطبش بده. کلن مدیر از دو جمهوری اسلامی همون جوری که در صحبت میکنه میگه گفته باشه و دل هوادارش رو به دست بیار و امیدوارشون بکنه. البته که بیشتر این حرفا که هیچ تحقیقی هم دربارش صورت نگرفته، خیلی زود دروغش در میاد، همونطور که رام به بعضی از اونها اشاره کرد. از 9 اردیبهشت ماه که مهدی تاج رو به کانادا راه ندادن تا الان که 25 اردیبهشت 16 روز میگذره، مهدی تاج در این مدت ثابت کرده یه مدیر کاملا تراز جمهوری اسلامیه. رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اولش گفت که خودمون از کانادا برگشتیم که خب مشخص شد که راهشون نداده بودن. بعد گفت که با تیم ملی لهستان بازی دوستانه برگزار میکنن که بعد معلوم شد که از آرزوهاش گفته. اینم از خواننده مردمی معین که به گفته ایشون میخواد سرود جام جهانی ایران رو بخونه که دروغ این اتهام در اومد و این هنرمند برجسته اعلام کرد که چنین چیزی حقیقت نداره و این شد هتریک در دروغ.
4: آیا فدراسیون فوتبال مستقیما توی این تولیده دخیل بوده؟
6: نه، ما دخالتی نداریم ولی در جریان هست.
4: جریان هستید؟
6: بله.
4: و رسمیت داره این تیم در واقع؟
6: اگه به خونه ایشون بالاخره هر چی از تیم ملی ایران دفاع کنه و حمایت کنه
4: چه دست
6: چشه.
0: بله، اما معین خواننده سرشناس موسیقی پاپ اظهار نظر رئیس فدراسیون فوتبال درباره اجرای موسیقی برای تیم ملی رو تکذیب کرد. معین با انتشار مطلبی در اینستاگرامش نوشت صداش زمانی معنا پیدا میکنه که دل مردم آروم و حالشون حال ایران خوب باشه. معین با تاکید بر عشقش به مردم و ایران فرارسیدن روزهای روشنتری رو برای مردم ایران آرزو کرده. البته دروغ‌های مهدی تاج به همینجا ختم نشد. دیروز مهدی تاج در ادامه اظهار نظرهای فاقد واقعیتش گفت باشگاه استقلال مجوز حرفه‌ایش رو گرفته. یه ساعت بعدش مصطفی زارعی رئیس کمیته مجوز حرفه‌ای اعلام کرد که چنین چیزی صحت نداره.

0: نماینده مجلس خیلی خوب دروغ میگه اولش که قبل اینکه به مجلس را پیدا کنن وعده و وعید میدن، وقتی به مجلس میرسن همیشه یادش میاد، ایشون هم فکر میکنم یادش میاد. دست تکنولوژی شما دیگه نمیتونی حرفی رو بزنی و بعدن زیرش بزنی، چون همیشه ثبت میشه و واقعا برای من میگه تراز مدیر جمهوری اسلامی. اما یه نکته به نظر من خیلی مهم بود تو این صحبتی که الان داشتیم میکرد در ارتباط با خوانندگی آقای مهم بود که بعد بسیار میتونم بگم خیلی خوب جواب داد که اشاره کرد که من اصلا نمیخوام این کار انجام بدم. در صورتی که سالهای گذشته سرفراز از هر موضوعی که بود خواننده ها میومدن برای ایران میخوندن و این اون خواننده حکومتی که برای در واقع تیم ملی خوند. من واقعا میتونم بگم بدون شک عاشق صدای آقای پرواز اومایی بودم، مخصوصا بعد اون آهنگ کت خدا رو خون واقعا فکر میکردم که یک ستاره به موسیقی ایران اضافه شده. اما همون جوری که ما در ورزش آدم ها رو میبینیم که سقوط میکنن، سقوط اخلاقی میکنن، ایشون هم دقیقا سقوط کرد. یعنی واقعا ما داریم میبینیم آدم هایی که خیلی روشون حساب میکردیم و فکر میکردیم یه زمانی میتونن در این شرایط فعلی پشت مردم باشن، ما دیدیم نه، اینا ممکنه، نمیدونم، من شاید اشتباه، اینا شاید همه اینا اون حسای پنهانی باشن که حکومت اینا رو آموزش داده برای چنین روزایی. یعنی اومده به عنوان یک مخالف، البته آروم آروم اینا رو معرفی کرده، یک کردی دیگه اعتباری گرفتن تو همه مردم، چه تو فوتبال، چه تو فرهنگ و هنر و نمیدونم خوانندگی، چه تو سینما. واقعا ما این روزا میبینیم اینا رو اوورده، اینا رو به عنوان مخالف، به عنوان کسایی که صدای مردم هستن معرفی کرده برای چنین روزایی. برای چنین روزی یه دفعه پشت مردم خالی و مردم بهت زده شد. من خودم بهت زده شدم وقتی دیدم که ایشون اومده اینو خونده، نمیدونم، فکر نمیکردم اینقدر در واقع سقوط بکنه تو چنین شرایطی. خیلی خوب از اون بازیکنای تیم ملی که قرار اینجوری برن جام جهانی بازی کنن، چنین خواننده هم باید باشه که براشون بخونه. همه در تخت جوره واقعا، واقعا چنین شرایطی.
1: راو تو این بخش اشاره میکنیم که هر دو نمیگفته که اونایی که خدمت نرفته خدمتشون ببخشن به خاطر اینکه حالا تو جام جهانی میرن به مرحله دوم.
2: حالا میدونین اینو کی توی دهن بازیکنهای تیم ملی گذاشته؟ مجریه که قرار نیست بره جام جهانی، اما گویه که در شبکه 3 قراره که برنامه رو داشته باشه. و خیلی جالب بود، گفتش که در سال 90 مثلا برای جام جهانی 98 مثلا این پاداشا رو در نظر گرفتن. برای روحیه بازیکنها خیلی خوبه که الان برای این جام جهانی اگر کسی
0: نه من حرفت رو ببخشم، من حرفت رو قطع کنم، یادت نره این بازی که ایران با آمریکا کرد، ایران آمریکا رو برد، اونجا یه سری از بازیکن‌ها که اشتباه نکنه
1: مهدی مهدوی کیا
0: فقط به خاطر گلی که زد از خیلیان معاف شد. حالا الان که دیگه ببخش حرفت ادامه بده. الان
1: تناقض‌گویی دیگه بوده حتماً.
2: آره دیگه، من سرمشقایی که شما داده بودین رو خیلی خوب از روشون نکته برداری کردم و باید بریم با هم دیگه ببینیم، هم تصویری میتونیم ببینیمشون، هم من روشون توضیح میدم که سرپرست تیم ملی چند ساعت پیش مهدی محمد نبی توی تلویزیون یه مصاحبه تلفنی کرده، گفته که تاج فردا در ترکیه یه جلسه مهمی داره با دبیر کل فیفا. ادعایی که مهدی تاج قبلا گفته بود که من قرار با رئیس فیفا در زوریخ داشته باشم. همین آقای نبی گفته که لیست تیم ملی قراره که 11 خرداد اعلام بشه. آقای تاج قبلا قبل از اون بازی، دومین بازی تیم ملی با خودش، گفته بود که بعد از این بازی قراره که لیست اولیه تیم ملی مشخص بشه. اما آقای نبی یک تناقض‌گویی دیگه هم بین مدیران فدراسیون داشته که راجع به بازی‌های تدارکاتی تیم ملیه. از مهدی تاج شروع کنیم که گفته بود لهستان، که همونجور که شما اشاره کردین گفتن لغو شده. بعد تو مراسم حکومتی هدایت مونبینی دبیر کل فدراسیون اومد گفتش که با پورتوریکو قرار بازی کنن. امشب همونجور که شما اشاره کردین نبی اومد گفتش که با تیم آفریقایی قرار بازی کنن. اما من با یه نکته اضافه می‌کنم در مورد پورتوریکو که تو فروردین ما خود نبی اومد گفتش که ما در آمریکا قراره که با پورتوریکو بازی بکنیم. بعد همونجور که اشاره کردین تا وقتی که یک بازی تدارکاتی یا دوستانه در تقویم فیفا نیامده باشه هیچ سایت فدراسیونی اینو منتشر نمی‌کنه، چون رسمی نشده هنوز. بنابراین ما نمیتونیم بریم پیدا کنیم که ببینیم این ادعاهای اینا درست هست یا نیست. بعد خودشون مدعی شدن که گفتن باید قرارداد عوض بشه، پورتوریکو باید قرارداد عوض بشه، ما با بندهای قرارداد اونا موافقت نکردیم. اینا همه به نقل از سرپرست تیم ملی یا همون نبیه و نمیدونم بمبینی از کجا در آورد در مراسم حکومتی که دوباره گفته که ما قرار با پورتوریکو بازی بکنیم. بعد الان هم که دوباره امشب دوباره نبی گفته که نه ما نه لهستان اونا نیست و قراره تیم آفریقایی که در جام جهانی حضور نداره باشه.
1: بله تیمی که در جام جهانی حضور ندارند از آفریقا هم اصلا احتمالاً کامرون گفته میشه کامرون باشه. به هر ترتیب

0: خیلی سخته تو این شرایط پیدا کردن حریف تدارکاتی، که البته معمولا تیمایی که با تیم جمهوری اسلامی بازی میکنن رده ملیشون بالای 100 هست، یعنی در جدول فیفا تو سطح اول هم نیستن. اما بشنوید از فریده شجاعی که الان فایده رو در چسبیدن به جمهوری اسلامی دیده. او به طور معجزه آسایی هم عضو هیئت رئیسه باشگاه استقلال، هم نایب رئیس سوم فدراسیون فوتبال، و هیچ جوره هم نمیخواد که اهالی فوتبال رو از خدماتش محروم بکنه. ایشون گفته از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خواسته شده که در جام جهانی حضور داشته باشن، اما ایشون تنها کسی نیستش که ویزای آمریکا رو میخواد. یه فرست بلند بالا از نفرات تایید شده قراره در نقش خبرنگار وارد آمریکا بشن. اگر بهشون ویزا داده بشه، اونا قراره که روایت جمهوری اسلامی رو از اتفاقاتی که اونجا توی آمریکا میفته رو اونجوری میخوان گزارش بکنن. کیه که ندونه، خیلی از اونا در پوشش خبرنگار میرن، اما قراره کارهای دیگه هم انجام بدن که در نهایت بازوی تبلیغاتی حکومت باشند. محمد، ما قبلا صحبت کردیم، دوره گذشته تو قطر دستشون باز بود، تو آمریکا واقعا اینجوری نیست، ولی بازم دارن فشار میارن و میخوان حتی از افرادی که دارن تو آمریکا استفاده بکنن.
1: این موقعیت طلبیه، فرصت طلبیه واقعا تو چنین شرایطی که واقعا هیچی سر جای خودش تو مملکت نیست. خبرایی که از ایران میرسه و واقعا مردم گرفتارن، واقعا همشون گرفتارن، از هر لحاظ گرفتارن، چه از لحاظ اقتصادی، معیشتی خوب شد تصحیح کردیم منو، معیشتی و نمیدونم تو مسائل بهداشتی، تو مسائل درمانی، و حالا یه سری آدم ها اینجا به دنبال نیستن برم ویزای امریکا بگیرم، فرقی هم نمیکنه قرار چه اتفاقی، فقط ویزای امریکا بگیرم برن اونجا و اونجا به اون اهداف، حالا من نمیدونم بگم پلید خودشون برسن. من خانم شجاعی رو احترام برشون خیلی قائل بودم، همچنان میگم خیلی براتون احترام قائل بودم.
0: احترام قائلیم ولی احترام...
1: نه الان نیستیم مزدک جان، الان احترام قائل نیستیم. چرا احترام براتون قائل بودم؟ من به عنوان ایشون، بالاخره خودشون ورزشکار بودم و همسر آقای پوریدره بودن، همیشه برای من قابل احترام بودن. اما تو چنین شرایطی با آدما رو بشناسیم، کسایی که تو چنین شرایطی سعی میکنن، اون آدمایی که از کنار اونها اعتبار گرفتن، ببینید ایشون اعتبارش از آقای پوریدری گرفته، اعتقادم تو چنین شرایطی باید صدای مردم باشن. لازم هم نیست که بازم میگم شما علم مخالفت دستتون بگیری، همین که حاضر نشی با این تیم بری امریکا یعنی این که آقا من با شما نیست، اما این که شما داری تمام تلاشتو میکنی که با این تیم بری امریکا، یعنی شما باز از اون فرصت طلبایی هستی که در کنار جمهوری اسلامی هستین و یک روزی واقعا نه ایشون، خیلی ها باید این جواب این خیانتی که به مردم ایران کردن رو بدن. ممکنه من تون صحبت کرده باشم، اما واقعا باید یه زمانی این آدم ها جواب پس بدن. چرا فراموش کردن اون کشتار دیما رو؟ چرا به این راحتی دارن چششون میبندن با تمام اتفاقاتی که افتاده؟ و این خیلی آزاردهنده است، واقعا آزاردهنده است.
2: مثلا چون علوی یه چیزی گفت راجع به خبرنگارا تو همین برنامه دیروز و خیلی بر من عجیب بود، در مورد قطر بود. حالا راست و دروغ آمار و راست و دروغش رو نمیدونم، چون دارم نقل میکنم فقط از خود علوی، ما واقعا نمیدونیم که چه اتفاقی در قطر افتاده. ایشون مشخصا گفتش که فقط 60 تا عکاس و خبرنگار در جام جهانی قطر اینا با خودشون بردن به قطر، به دوحه.
0: درست.
2: من یه حساب سرانگشتی کردم، مثلا 60 تا خبرنگار و عکاس ورزشی دارن که با فدراسیون و سازمان لیگ ایران کار کرده باشن و کار بکنن و انقدر سابقه داشته باشن که اینا بخواد با هزینه خودشون ببرنشون جام جهانی. بعد خودش اونجا میگه که ما نمیتونیم این تعداد رو در به آمریکا ببریم، یه لیست محدودتری داریم، امیدواریم که به همشون ویزا بدن، اما این لیست مشخصه و کسایی که فدراسیون تصمیم گرفته. یعنی ما همه میدونیم که رسانه مستقلی وجود نداره در ایران، مخصوصا رسانه ورزشی دیگه واقعا خیلی نایاب شده که مستقل باشه، اما همین هم یه نکته‌ای داره، یعنی اینکه باید زیر پرچم فدراسیون بوده باشه اون خبرنگار و طبق کارهایی که مهدی تاج دوست داره، اون پروپاگاندایی که مهدی تاج دوست داره رفتار کرده باشه که بتونه حالا در لیست اونها باشه برای آمریکا.
0: بله، سایت ها هم که مرور میکنم، سایت های ورزشی جمهوری اسلامی که مرور میکنم، کاملا مشخصه که چه افرادی در کجاها دارن این حرکت رو انجام میدن تا بتونن در نهایت در اون فهرست اعزامی به آمریکا هم قرار بگیرن، البته بازم اینا بهشون ویزا داده بشه. اما همون میخوام لیگ شروع کنیم، لیگ و راجع به لیگ صحبت کنیم، تیم ملی رو فعلا کنار بگذاریم. گفته بودیم که و پیش بینی هم میشد که داستان لیگ برتر 25 تموم شده است برخلاف وعده و وعیدهای سازمان لیگ برای ادامه بازی‌ها بعد از جام جهانی، عملا امکان چنین چیزی وجود نداره، چرا که هر چیزی اصولی داره و نمیشه تقویم بازی یک فصل رو با یه کار جهادی به سبک جمهوری اسلامی برد به یه فصل دیگه. بازیکن خارجی تیم هم که با شروع جنگ ایران ترک کردن دیگه بر نگشتن، نقش اساسی رو هم در تیم بازی میکردن، این رو هم از یاد نبرید که قرارداد خیلی از اونها تا پایان این فصل بوده و عملا فقط پولشون رو تا پایان فصل میگیرن، کاری هم با بقیش ندارن. این هفته اعلام شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا با تأخیر در اعلام نماینده های باشگاه ایران در بازی فصل بعد لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوی آسیا موافقت نکرده. قبلا هم در این باره گفته بودیم که فصل فوتبال تا پایان ماه می میلادی، یعنی دهم خرداد، و این زمانی که ایران فرصت داره سه نماینده خودش رو برای حضور در رقابت های باشگاهی فصل آینده آسیا معرفی بکنه. حالا که کار به اینجا کشیده، مسئول فدراسیون و سازمان لیگ دیگه مجبور هستن که این کار رو انجام بدن و اعلام بکنن که چه تیمایی هستن که میرن با آسیا. با این فرمول طبق جدول بعد از 22 تا بازی، استقلال و تراکتور که اول و دوم هستن میرن لیگ نخبگان و سپاهان هم که به رتبه سوم رسیده و جام آسیا که تا پایانش انجام نشد به عنوان نماینده ایران در لیگ سطح دو قهرمان آسیا معرفی میشه. ما قبلا هم یه ماه پیش تقریبا راجع به صحبت کرده بودیم. از طرف دیگه اظهار نظر نابغه برنامه ریزی و تفکر امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، همه چیز رو زیر سوال برده. او گفته که با AFC دوباره تماس گرفتن تا فرصتی داده بشه با برگزاری تورنمنت چند جانبه تیم‌های رو به آسیا معرفی بکنه. البته بعدش هم اشاره کرده که تصمیمی گرفته نشده و در حال بررسی هستن در هیئت رئیسه سازمان لیگ که ببینن چیکار میکنن. بعضی تیم‌ها از جمله پرسپولیس میگن چون بازی‌ها نیمه تموم مونده نمیشه به این جدول استناد کرد و باید یه دوره بازی بین تیم‌های بالای جدول برگزار شه، بر اساس اون نماینده ایران در بازی باشگاه آسیا انتخاب بشن. معلوم است که این اساتید چجوری مسابقات رو میخوان توی 16 روز، یعنی از الان تا دهم خرداد برگزار بکنند بدون بازیکن خارجی، بدون بازیکنی که به تیم ملی رفتند، و با توجه به اینکه مثلا چرا استقلال که اوله هفت امتیاز بیشتر از پرسپولیس در زمین گرفته باید با بقیه تیم‌ها در یک کف ترازو قرار بگیره. البته که خود استقلال هم زیر بار این قصه نرفته، اونا فصل گذشته که در آسیا هم بودند تازه جنگ هم نشده بود، کلی بازیکن گران قیمت هم داشتن، بازیکن خارجی هم داشتن، تو لیگ سطح دوی آسیا آبروزی کردن، 7 گل از الوصل امارات خوردن، در دور یک هشتم نهایی هم رفت و برگشت به تیم درجه‌سه الحسین اردن باختن. هر تیمی که امسال از ایران به آسیا بره مسلما وضعیت خوبی در انتظارش نخواهد بود. با این دعوایی که سر اینکه چه تیمی بره آسیا، در نوع خود جالبه، اونا میخوان چه گلی به سر این فوتبال بزنن واقعا تو این شرایط؟ محمد واقعا اصلا رفتن داره؟
1: مردم یکی بری رو خواب بیدار کنه، واقعا نمیشه خوابم، اصلا متوجه نیستن چه اتفاقی تو این کشور رخ داده. جنگ شده، مردم بی خانمان شدن، هیچ چی نیست این وسط، پولی نیست. اینا دعواش اینه که ما کی بریم آسیا بازی کنیم؟ اصلا من واقعا برام جای سواله، چرا بود اینقدر دعوا؟ اصلا چرا بود این بازی برگزار بشه؟ حالا که خیلی خوب برگزار نمیشه، خیلی هم عالی، چرا بود تیمو معرفی کنه بره آسیا بازی کنه؟ به چه دلیل؟ واقعا استقلالی که الان پنجره نقل و انتقالاتش بسته است، بازیکن نمیتونه بگیره، بازیکنای خارجیش هم نمیتونن بیان، مدیر عاملشون یا رئیس هیئت چه اصراری داره که حتما بگه استقلال قهرمان شده، بره بگه من استقلال قهرمان کردم؟ یا خود تیمایی که میخوان سقوط کنن چیه؟ اونا تکلیف اونا چی میشه؟ اونا میگن آقا ما دو تا بازی میتونیم ببریم، تو حالا میگه خیلی خوب استقلال هفت امتیاز جلو از تیم دوم و سوم، دو سه امتیاز جلو، خیلی خوب میگه اون نمیشه یه کاری کرد. تیم تجدیدی چیه؟ اون تیمای باهی مثل دو بعد الان باید بیفته دیگه. خود میگه آقا چرا من هفت تا بازی دیگه مونده، من میتونم خودمو بکشونم بالا. ببین این موضوع به نظر من اصلا خیلی میتونم بگم نه تنها غیر حرفه‌ای، خیلی غیر مسئولانه است. یعنی این کسایی که الان تو فوتبال هستن هیچ چیز سرشون نمیشه. تو این مملکت جنگ شده، جنگ همه ابزاراتون از بین برده، حالا شما مجبورین که بیاین، که بازم من یه بار گفتم عدو شوا سبب خیره، بیاین از خزینه‌هاتون بزنین نرین آسیا، هیچ اتفاق برینم که اوت میشین، هیچ بحثی روش نیست، برینم که اوت میشین. اگه فکر دین که برین یه پولی بگیرین، اون پولی هم که بگیرین باید خرج بازیکنای بگیرین که قرار سال آینده بیان،
0: تو خرج این پولش میدین.
1: بله، شما بهترین کار اینه که اصلا نرین آسیا، هیچ تیم از ایران نره آسیا، میگم آقا نمیام آسیا، بذارین این پولی هم که قرار خرج بازیکنای خارجی کنین نکنین، یه زمینی یه ساختاری برای خودتون درست کنین. اما هیچکدوم اینا به دنبال این چیز اون آقای تاجرنیا به دنبال این چیز چون خودش نمیدونه ممکنه سال دیگه نباشه اصلا ممکنه دو ماه دیگه هم نباشه بسن حداقل قبل اینکه برم منو وردارن امیدوارم
0: عکسامو بگیرم مصاحبهامو بکنم تا پشت سر هم
1: امیدوارم هیچکدوم اینا نباشن میدونی میگم اما میگه تا قبل اینکه اتفاقی بیفته بسن من میگم من بودم استقلال قهرمان کردم اگر واسه بپرسن آقا تیمان بازی ناتمام بوده میگه نه آقا من که قهرمان شدم من نماینده این اینج واقعا اینجوری فکر میکنن اینا اصلا به فکر
0: توهمن دیگه
1: واقعا تو میگم یکی اینا رو بیدار کنه یکی اینا رو بیدار کنه چه اتفاقی تو مملکت افتاده 40000 نفر کشتن بعدش این جنگ شده همه چی از بین رفته شما همچنان به دنبال ما بریم آسیا این برید اصلا واقعا خنده داره که خنده دار نیست گریه داره واقعا گریه داره
2: من فکر نمیکنم اصلا دنبال این باشن که بخواد فصل دیگه بازیکن بیارن همین الان خبرش دیدیم که همینجور پرونده های پشت سر همین باشگاه ایرانی دارن که بدهکارن و همین بازیکن هایی هم که گرفتن یادتون میاد چند وقت پیش وعده دادن که شما بیاین تهران بازیکن های استقلال شما بیاین تهران ما تو چمدون پول نقد بهتون میدیم ما نمیتونیم پول منتقل کنیم
0: بعدش میرین تمرین شرکت کنید
2: بعدم میرین تمرین شرکت کنید بعد همه پولتون هم یک جا میدیم آخه
0: محمد آخه جالب تمرین برای چی الان چه مسابقه قرار برگزار بشه
1: اصلا من بهترین زمان بود واقعا بهترین زمان بود که اگر بازم بگم اینا به فکرشون نیست که میمونن خیلیشون فکر میکنن دارن میرن که بایدم برن منم میگم نه اینکه فکر کنم مطمئنم اینا میرن برای همینه که برنامه‌ریزی نمیکنن اما اگه در شرایطی بود که واقعا میدونستن میخوان بمونن میتونستن زمینا رو درست کنن همین دیروز بازی تیم ملی قرمز و سفیدو من مجبور شدم بشنم نگاه چه شکن واقعا میگه شکنجه است واقعا اما یه نکته این وسط تا یادم نرفته بگم بین دو نیمه وقتی نیمه اول دیدم 0-0 شد بین دو نیمه خب مجبور بودم بشنم دنبال کنم دیدم دارن این راهپیمایی شبانه رو نشون میدن واقعا تمامی خانوما آقایونی که بودن و چادر و چارخوز داشتن به قول ما و فلان همشون موبایلای 16 آیفون و فلان این خب چند درصد مردم ایران میتونه این گوشه گرون قیمت داشته باشن همشون از این موبایلای آیفون 16 17 داشتن ها یعنی برای من خیلی جالب بود چند درصد جوون میتونه این موبایل رو داشته باشه که همشون این
0: سیم کارت سفید هم هستن دیگه
1: ببین همشون این چیا رو درو تورچش روشن کرده بودن نورافتین چیشون روشن کرده بودن بعد داشتن چراغ قوهش روشن داشتن میگرفتن برای من جالب بود اینا همه آیفون های 16 17 سه تا از این در واقع کامرا داره سه تا دوربین داره و واقعا برای من سوال میگم اینا اونا فکر میکنم اونا هم تو سایت اونا هم تو خوابن تو بیداری تو توهم من اینا هم تو توهم اونا دیگه فکر میکنن که باید الان تیمو معرفی کنم قهرمان کنم تو آسیا
2: دعوا سر لیستام هست دیدین که سرمربی تراکتور ربی گفته که نه شجاع قرار نیست جایی بره نفر اول لیست واس آقا اصلا تیم کجا بود الان اصلا معلوم نیست قضیه چیه کی به کی هست شما دارین در مورد فصل نقل و انتقالات دعوا میکنین بعدم سر شجاع خریزاده داشتن دعوا میکردن خیلی جالب بود برام
0: بله حالا راجع به بازیکن تیم ملی یا تیم جمهوری اسلامی هم بعدا میتونیم بیشتر صحبت بکنیم اما یه اتفاق تلخ افتاد ابراهیم تعامی بازیکن پیشین تیم ملی رو حتما به خاطر میارید علاقمندان قدیمی فوتبال حداقل یادشون هست مهاجمی تند و تیز تکنیکی که در دهه 70 شمسی در زمره بهترین های فوتبال ایران بود خاطر حضور چند دقیقه تعامی مقابل استرالیا در بازی انتخابی برگشت جام جهانی تو بازی پلی‌آف مقابل استرالیا در ملبورن از یادها نمیره جایی که او در اواسط نیمه دوم وارد زمین شد تأثیر بسیار زیادی روی روند بازی داشت اما تو اون بازی تاریخی گل نزد لقبی هم نگرفت حالا بعد از سالها او با مشکلات زیادی روبرو شده ارمای تمامی از اسفند 1404 بعد از سکته مغزی در خطر مرگ قرار گرفته متاسفانه حالا در مسیر درمانش با چالش‌های مالی شدیدی روبروست اتفاقی که الان با توجه به اوضاع وحشتناک اقتصادی در سایه حکومت اسلامی برای خیلی های دیگه هم به وجود اومده هزینه های در واقع درمانی توی یه بازه زمانی کوتاه چند برابر شده خصوصا هزینه های درمان که واقعا وحشتناک شده ابراهیم تمامی از جنس مردم حاضر نشده که مثل امثال حسین عبدی محمد انصاری بهروز رهبری فر حسن خام محمدی محسن مسلم محمد برزگر خیلی دیگه برای حکومت خوشخدمتی بکنه او در حال حاضر حتی پول فیزیوتراپی رو هم نداره و با وجود قولهایی که بهش داده شده از سوی افراد مختلف هیچ کس بهش کمکی نکرده قابل توجه فوتبالیستایی که حاضرن هر کاری بکنن تا پاداش حکومتی بابت حضور تو جام جهانی رو بگیرن. محمد میدونم تو یه مقطع باش همبازی بودی، این حالا عکساش هم بودیم دیگه، خیلی عکسا دردناک بود نذاشتیم توی تصاویر، واقعا خیلی ناراحت کننده بود.
1: نظر من ابراهیم از زمان تیم ملی جوانان با هم همبازی بودیم، بعد که خب بزرگ شد اومدیم استقلال، یک مقطع اومد برای ما به نام استقلال کمکی بازی کنه، اما ای کاش این بازیکنانی که روح ورزش رو میفهمن، روح ورزشی میفهمن که من فکر نمیکنم بفهمن، این بازیکن تیم ملی که وقتی رفتم پیش آقای پزشکیان، حتی از امیر قلنی هم انتظار دارم، حتی اون کسی که اونجا هستن، بهشون گفتم 500 میلیارد ما به شما پاداش میدیم، ای کاش یکیشون بلند میشد همونجا میگه آقا شما بیاین 10% از این پاداش ما رو بدیم به آقای تهامی.
2: آقا خودش تو مصاحبه با تسنیم گفته که اصلا به من زنگ هم نزدن از تیم ملی.
1: کمترین کاری که به عنوان یک ورزشکار میتونم، برای اینی که من میگم شما این فوتبالیست فعلی جمهوری اسلامی، من هیچ احترامی براشون قائل نیستم، نه از لحاظ انسانی براشون، از لحاظ فوتبالی که اصلا با این شرایطی که هست، اصلا فوتبالی که اصلا براشون احترام قائل نیستم، علاوه انسانی هم براشون احترام قائل نیستم. بعد موضوع اینه که ابراهیم تمامی یکی از بازیکنه که در تاریخ فوتبال در تیم ملی بازی کرده، چند نفر در مدشین با حسام سوالی، چند نفر از زمانی که فوتبال ایران شکل گرفت تا الان در تیم ملی بازی کرده، از الان میگم از دهه 80 دیگه شما با در نظر می فوتبالیستایی که فوتبال بازی کردن علاوه مالی در واقع تامین شدن، چه در تیم ملی چه در این باشگاه، حالا اون کسایی هم که نبودن یک چند درصد میشن، چند نفر میشن مزرعه، بعید میدونم بیشتر 400 500 نفر بشن، خیلی هاشون از دار دنیا رفتن دیگه، از 100 سال پیش در نظر. چرا فدراسیون فوتبال سعی نمیکنه که کوچکترین نگاهی به آدمای مثل ابراهیم تهامی بندازه؟ واقعا این فوتبالیستایی که رفتن، من گفتم من یه بار تعریف کردم بازیکن تیم ملی انگلیس، اونا هم پاداش میگیرن، اما هیچ کس حق نداره در مورد اون پاداش حرف بزنه، هیچ کس. اون پاداش توسط کاپیتان تیم که هر کس میده به تیم، به در واقع بنگاه چریتی یا همون چیزی که
2: خیریه.
1: چرا فوتبالیستی که رفتن تا دوباره کمر ما یادمون نه 3 سال پیشم دولش شد الان داشتن دست میدن، چرا یکیشون نکرد به آقای پزشکیان بگه آقای پزشکیان پاداشی که میخواییم به ما بدین و ما نمیخواییم، بدین به فلان بیمارستان، بدین به فلان شیرخوارگاه، 1% هم بدین به آقای دهامی که الان شرط مالی خوبی نداره. چرا این کار نکرد؟ این کاری که دیگه لازم نیست که کسی چوب بالا سرتون باشه، اینی که شما نمیتونی بگه آقا به ما اجازه نمیدن، که این کاری که میتونیم چرا نمیکنیم؟ چون آدم نیستم.
0: بله راه، متاسفانه خیلی وضعیت اقتصادی مردم بد هست. من الان یه دونه از پست‌های شبکه خودمو دیدم، گچ پا 9 میلیون تومان، یعنی حقوق متوسط شاید 15 یا 20 میلیون تومان باشه، 9 میلیون تومان برای گچ پا هست، یعنی وضعیت خیلی خیلی اسفناک.
2: در مورد ابراهیم تمامی هم خودش گفته که جلسه کاردرمانی و فیزیوتراپیش هر کدومش 1,500,000 تومان و 2 میلیون تومانه، و حتی از پس این هم گفته که من بر نمیام. و حالا من اشاره کردم که گلایه کرده که هیچ کس از تیم ملی، امیر قرنویی و بازیکنهای تیم ملی هیچ کس باش تماس نگرفته، احوال پرسی هم نکرده، اما اینم بگم که از محمد مایل کوهن تشکر کرده، گفته که هم احوال پرسی کرده، اما خب خود محمد خود تمامی گفته که مثلا محمد مایل کوهن هم انتظاری ازش نمیره، چون سر سفره اینها نشسته که بگیم که توانای مالی داره که حالا بخواد پشتیبانی بکنه از ابراهیم تمامی. اما هزینه دارو و هزینه درمان یه بخش، دسترسی و بودن اونها یه بخش دیگه است، یعنی که مثلا ممکنه که شما توی پیام‌های مردمی که واسه ایران اینترنشنال میفرستن، توی همین اخباری که شما اشاره کردین، ممکنه که بخشی از داروها باشه هزینه‌اش رو تو بتونی پرداخت بکنی، حالا باید بری کلیت مثلا بفروشی بتونی، متاسفانه اون
1: هزینه،
2: اما یه بخش دیگه‌اش برای اینکه شما اگه پولم داشته باشی نمیتونی دسترسی داشته باشی. من اتفاقا چند شب پیش با یکی از آشناهام در تهران صحبت میکردم در مورد قرص مسکن و قرصی که مربوط برای به افسردگی و استرابه و شما مجبوری که اون قرص رو مصرف بکنید
0: توی شرایط وحشتناک.
2: دقیقا، و پیش از اون خیلی هزینه بالایی نداشت، جز قرصایی هستش که خب چون مصرف طولانی مدت شما مصرف میکنین باید هزینه هاش پایین باشه، پیدا نمی کرد، یعنی اون قرصی که برای افسردگی و استراب هست رو پیدا نمی کرد. بعد شما در شرایطی که خودتون مواجهی با این حمله های عصبی، یعنی شرایط جمهوری اسلامی الان جوریه که برده همه رو به اون سمت که واقعا احتیاج داره، یعنی تو آب تهران باید اون قرص ضد افسردگی و ضد استراب رو حل بکنن. یه نکته دیگه هم راجع به ابراهیم تمامی هستش که بعد از اینکه این مصاحبه شخصی خودش منتشر شد، که یه سری از رسانه‌های داخلی ادعا کردن به نظر می‌رسید اگر که شما خبرنگار باشین بیشتر شبیه رپورتاج آگهی بود، یعنی اینکه مثلا باشگاه فلان و فلان و فلان از مثلا فلان جا واکنششون دادن و عموماً گفتن که نه ما داریم هزینه‌های ابراهیم تمامی رو تقبل می‌کنیم. ما چیزی از خود ابراهیم تمامی که اون مصاحبه رو با تسلیم کرده ندیدیم، اما
0: این حرفو زیاد می‌زنن،
2: این بخشش هم هست، ممکنه راست باشه، ممکنم که میگم رپورتاج آگهی باشه.
0: آرزو سلامتی می‌کنیم برای ابراهیم تمامی.
1: فقط بحث مالی نیست، کاش این بازیکنای تیم ملی، کاش امیر قنایی که باش هم بازی هم بود، ای کاش یه روز بلند میشد میرم احوالش میپرسید، حتی اگه حالش هم اینا میتونه بهش کمک کنه. همش بحث مالی که نیست که، بعض ارزش خالصانه، احترام خالصانه، حتی از اینم دریغ میکنن، چون گفتم علاوه انسانی متوجه نیستن که یک ورزشکار فقط اینش بره تو زمین بدوی، باید آدم باشه. باز میخوام این کلمه رو به کار، آدم باید باشه که متصوری نیستن.
0: بله، خیلی متشکرم از محمد تقوی و رها پوربخش. یادمونم نره که 77 روزه که اینترنت در ایران قطع. به نظر پایانی برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه با یه هتریک دیگه برمیگردیم. به امید آزادی ایران، بدرود.

امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه‌ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

پهبات ها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن، سیستم های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم میکنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف میکنن یا حتی باش برخورد میکنن. این روش ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

0: We've taken extraordinary measures.
1: ما اقدامات فوق العاده ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده ایم و این قیمت ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تاثیر بسیار مثبتی می گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش به تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد خواهد شد.
2: وقتی وزارت وزیر امور خارجه ایالات متحده میگه تنگه هرمز باز خواهد شد و قیمت نفت کاهش پیدا خواهد کرد، در واقع واشنگتن اعلام میکنه که اجازه نخواهد داد جمهوری ملایان از انرژی جهانی و امنیت دریایی به عنوان ابزار باجگیری ژئوپلیتیک استفاده کنه. تنگه هرمز فقط یک مسیر منطقه‌ای نیست، بلکه نزدیک به یک سوم انرژی دریابرد جهان از اون تنگه گذر میکنه. هر تهدید علیه این مسیر مستقیما امنیت اقتصادی جهان، بازارهای مالی، حمل و نقل بین المللی و حتی معیشت میلیون ها انسان رو مورد هدف قرار میده. به این دلیل ایالات متحده و متحدانش این مسئله رو صرفا یک بحران منطقی نمیبینند، بلکه اون بخشی از امنیت ملی و امنیت اقتصاد جهانی میدونن. بلکه بسیار مهمه که هشدار مارکو روبیو رو جدی بگیریم درباره ایران هسته‌ای. ایشون به درستی اشاره کردن که هزینه یک جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت فعلی خواهد بود. چرا؟ چون در اون صورت کل خاورمیانه وارد مسابقه تسلیحات اتمی میشه، خطر جنگ مستقیم افزایش پیدا میکنه و سرمایه گذاری جهانی فرار میکنه و تهدید علیه اسرائیل، کشورهای غربی و حتی منابع غرب وارد مرحله بسیار خطرناک میشه. پس واقعیت اینجاست که مشکل اصلی مردم ایران نیستند، بلکه ساختار ایدئولوژیک و بحرانساز یاغیگران جمهوری کودکپوش اسلامیه که در واقع در 47 سال گذشته منطقه رو وارد چرخه بی‌ثباتی، جنگ نیابتی، تهدید انرژی و ناامنی دریایی کردند. پیام واشنگتن بسیار روشنه، آزادی کشتی ایرانی حفظ خواهد شد، بازار انرژی نباید گروگان گرفته بشه و جهان حاضر نیست بهای یک ایران هسته‌ای رو پرداخت کنه.
3: از روز شنبه یک وبسایتی کتاب‌ها رو ارائه می‌کنه که افراد باید برن اونجا کتاب بخرن. حالا با چه سازوکاری مشخص نیست. تناقض رو ببینید، داره نمایشگاه کتاب تهران مجازی برگزار میشه وقتی اینترنت قطع و داریم طولانی ترین قطعی اینترنت رو تجربه میکنیم. این همه داستان نیست. نمایشگاه کتاب تهران یک اجتماع محسوب میشه، اجتماعی از افراد زیادی که قرار یک جا با هم جمع بشن و جمهوری اسلامی همیشه اجتماعات رو روش حساس بوده، اجتماعات فرهنگی و اهل قلم رو حساسیت بیشتری هم داشته و حالا در شرایطی که اکنون به سر میبره چطور میتونست حاضر باشه که یک افرادی دوباره یک جمعیت زیادی رو گرد هم بیاره و باید حتما اونها رو به لحاظ امنیتی چک میکرد و نمیتونست مثل الان که مجازی کرده بگه که از این وبسایت این کتاب هایی که من میگم رو با این محتوا میتونید از این روز تا این روز بخرید. کی بخرید؟ وقتی که وضعیت نشر خرابه. خودشون دارن میگن برخی ناشران حتی هزینه حمل و نقل نداشتن که تا تهران بیان و برخی کتاب فروشی ها و نشر ها کار خودشون رو متوقف کردن و تعطیل کردن. مردمی که در وضعیت اقتصادی و تورم شدیدی گرفتارن که نیازهای اولیه زندگیشون رو نمیتونن برآورده کنن، چطور میتونن در سبد خانوار کتاب بذارن که الان یک کالای لوکس حساب میشه؟ فراموش نکن این مردم به خاطر سانسوری که جمهوری اسلامی طی این سالها کرده و فشاری که روی نویسندگان داشته به کتاب‌های چاپ شده در جمهوری اسلامی هم بی‌اعتمادن.
4: فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حال افزایش، اون هم در شرایطی که بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی و اقتصادی جهان تبدیل شده. در نامه‌ای که بحرین، امارات متحده عربی، عربستان و سعودی، کویت، قطر و اردن به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کردند، ادعاهای تهران درباره اداره یا وضع قواعد حقوقی جدید برای تنگه هرمز رو محکوم کردند. در این نامه تاکید شده که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی حیاتی برای تجارت انرژی و کشتیرانی جهانیه و هیچ کشوری حتی با وجود موقعیت جغرافیاییش حق نداره به صورت یک جانبه براش قانون گذاری بکنه یا مدیریت اعمال بکنه. این موضع‌گیری پس از اون شدت گرفت که در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از ایجاد یک نظم جدید در تنگه هرمز حرف زدن و گزارش‌هایی هم منتشر شد درباره تشکیل نهادی تازه به عنوان اداره تنگه خلیج فارس که همین موضوع باعث خشم کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس شد. در همین حال حمایت بین‌المللی از پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به افزایشه. منابع دیپلماتیک میگن که تاکنون 115 کشور عضو سازمان ملل از جمله هند، ژاپن و کشورهای اروپایی به این پیشنویس پیوستن، اونو اسپانسر کردن و ازش حمایت میکنن. قطعنامه ای که از ایران میخواد که مانع عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز نشه و از اقدامات تهدیدآمیز در این آبراه دست برداره. قرار هست که به زودی این قطعنامه به رأی گذاشته بشه، ولی که هنوز مشخص نیست که آیا چین و روسیه هم از این قطعنامه حمایت خواهند کرد یا مثل دور قبل اون رو وتو خواهند کرد. به هر حال اون چه که ما در سازمان ملل شاهد هستیم این هستش که عصبانیت‌ها داره روز به روز از جمهوری اسلامی بیشتر میشه و فشارهای دیپلماتیک هم روز به روز داره تیره‌تر و پررنگ‌تر میشه علیه جمهوری اسلامی اینجا در مقر سازمان ملل.
5: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه ای باشد.
6: کاخ سفید گفته، دیروز گفتش که هر دو رهبر می خواند که تنگه هرمز باز باشه و باز بمونه. ترامپ گفته که شی علاقه داره نفت آمریکا رو بخره، در واکنش به اینکه احتمالاً می‌خواد مقداری از نفت خاورمیانه کم کنه و نفت آمریکا رو بخره. البته همین الان هم میزان صادرات چین مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده به خاطر روی آوردن به زغال سنگ و انرژی‌های تجدیدپذیر. آقای ترامپ گفته شی احتمالاً توانایی نفوذ روی جمهوری اسلامی رو هم داره و مسئله هرمز هم باز شده و گفته که شی گفته هر کمکی که دستش بر بیاد انجام میده. منتها کسانی در واقع مقامات آمریکایی فراتر رفتن، خودت مارکو روبیو رو گفتی، جیمسون گریر نماینده تجاری آمریکا گفته که چینی‌ها واقع‌بینن، نمی‌خوان سمت اشتباه بیستن و آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی از ایران رو محدود می‌کنه. این اظهارات بسیار مهمی هست، در صورتی که واقعاً میگم البته میزان خرید، کلاً میزان واردات نفت چین کاهش پیدا کرده و اون پالایشگاه‌های خصوصی چین هم که شریان حیاتی جمهوری اسلامی هستن اساساً تحت فشار هستن به دلایل مختلف از جمله مسائل داخلی و ورشکستگی و مشکلاتی که خودشون دارن. در نتیجه به نظر میرسه که بخش‌هایی از حالا اظهارات، گفتگوها در مورد ایران مربوط میشه به حمایت‌های جمهوری خلق چین از حکومت اسلامی در ایران، ولی باید دید که در عمل چه نتیجه‌ای خواهد داد. یک مسئله مهم دیگه مسئله تایوان بوده. شی درباره تایوان هشدار تندی داد، دیروز گفتش که اگه به درستی مدیریت نشه این مسئله تایوان ممکنه در نهایت به رویارویی و حتی درگیری بین آمریکا و چین بیانجامه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یک نکته مهمی رو گفته چینی‌ها همیشه توی اظهاراتشون، توی دیدارهاشون با ما مسئله تایوان رو مطرح می‌کنن، ما هم همیشه موضع خودمون رو خیلی روشن میگیم بهشون و میریم به بحث بعدی. آقای روبیو تاکید کرده که سیاست آمریکا درباره تایوان هیچ تغییری در این سال‌ها نکرده. میدونیم که خواب ایالات متحده وقتی که تایوان رو اول به عنوان نماینده چین به رسمیت میشناخت و وقتی که اومد در دهه 1970 و جمهوری خلق چین رو به عنوان نماینده رسمی چین به رسمیت شناخت، همچنان بخشی از به اصطلاح حمایت‌های خودش رو چه در زمینه‌های سیاسی چه در زمینه‌های نظامی از تایوان حفظ کرد. به هر حال در مورد مسائل تجاری به نظر میرسه که توافقاتی شامل شده، از جمله قرار 200 هواپیمای بوئینگ سفارش گذاری بکنه چین و قرار 30 میلیارد دلار کالاهای غیر حساس رو شناسایی بکنن و دو کشور به کلی روی مکانیزم‌های به اصطلاح مدیریت تجاری هم توافق کردن.
7: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمی کشم. من واقعیت خودم را نقاشی می کنم. این جمله مشهور فریدا کالو نقاش سرشناس مکزیکی است. زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
8: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا را احساس کنیم.
7: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
9: مام رنگ‌ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطی می‌کرد کاملاً در این نمایشگاه بی‌نظیر منعکس شده بود.
7: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجستش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می کنند. فریزیا ثابتی

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب ماست.
5: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بيننا و بين
6: نفسای آخر.
7: چه دست پا میزنه
6: و ما ولشون هم نمیکنیم.
7: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون نمیکنیم.
6: شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمیکنیم.
8: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
9: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
10: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود شد. هرگزی نمی‌کنیم.
11: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
12: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

نیمه شب به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز. ترامپ میگوید با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی در ایران موافق است، به شرطی که تمام برنامه هسته‌ای پاکسازی شود. اعلام آمادگی ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا برای ادامه محاصره دریایی ایران. سنتکام از تغییر مسیر 75 کشتی تجاری خبر داد. و پروژه جدید امارات برای دو برابر کردن فروش نفت. ابوظبی میگوید این طرح امکان بی‌نیازی به تنگه هرمز را بیشتر می‌کند.

0: همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره اثرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفت اگر اورانیوم غنی شده تحویل داده نشود، در مقطعی مناسب وارد ایران خواهیم شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت و افزود شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران را تایید کرد و گفت طی چند روز آینده در این باره تصمیم می‌گیرد.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کار رو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدم های خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جریان بازگشت از سفر 2 روزه خودش به پکن در ایرفورس وان در جمع خبرنگاران ظاهر شد و چکیده ای از آنچه که در سفر بین او و آقای شی گذشته بود رو در اختیار اونها قرار داد. مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی از آقای ترامپ پرسیده شد که چرا 20 سال تعلیق غنی‌سازی برای آمریکا پذیرفتنی نیست. آقای ترامپ گفت که میتونه پذیرفتنی باشه اگر این 20 سال یک 20 سال واقعی و قابل اجرایی کردن باشه. آقای ترامپ پیشنهادات جمهوری اسلامی در رابطه با توافق و آتش بس، جواب جمهوری اسلامی با اون 14 ماده ایالات متحده رو رد کرده، اونها رو نپذیرفته و میگه تنها جمله اول رو خونده و براش پذیرفتنی نبوده. آقای ترامپ میگه که آتش بس رو به خواست کشورهای دیگه مثل پاکستان انجام داده و ترجیح او نبوده. آقای ترامپ میگه که شاید لازم بشه برای پاره پاکسازی و تمیزکاری دوباره وارد ایران بشن و در جای دیگری میگه 75% از توان نظامی جمهوری اسلامی تحلیل رفته و ممکنه که ایالات متحده بره و باقی رو هم بخواد از بین برداره. آقای ترامپ میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی و ارزیابی هایی که آمریکا پیش از جنگ انجام داده، نه چیزی رو دست بالا گرفتند، نه چیزی رو دست پایین گرفتند و همه چیز رو درست ارزیابی کرده بودند. و در پاسخ به این سوال که جنگ کی تمام میشه و این تنش ها کی تمام میشه، آقای ترامپ میگه که ایالات متحده در جنگ های پیشین خودش سالها درگیر بوده و او فقط 2.5 ماهه که درگیر این تنش با جمهوری اسلامی شده. در رابطه با تنگه هرمز، در حالی که ایرفورس وان در آسمان بود، صدر اعظم آلمان آقای مرتز و نخست وزیر ژاپن خانم تاکائیچی گفتند که آقای ترامپ با اونها تماس تلفنی داشته و در رابطه با تنگه هرمز با هم گفتگوهایی رو انجام دادن. آقای ترامپ میگه در رابطه با ایران، ایالات متحده و چین مثل هم فکر میکنن و چین هم مایل هست که تنگه هرمز باز بشه که جمهوری اسلامی عوارض رو دریافت نکنه، ولی میگه یک از چین خواسته ای در این رابطه نداشته، چرا که اگر چیزی میخواسته در ازای اون باید چیزی رو میداده و او بر این باوره که چین به شکل اتوماتیک به باز کردن تنگه هرمز کمک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: عباس راشی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو گفت موضوع اورانیوم غنی شده برای ما بسیار پیچیده است. عراقچی افسود این موضوع به بن‌بست رسیده و به همین دلیل تصمیم گرفته ایم اون رو به زمان دیگری موکول کنیم و در مراحل بعدی مذاکرات به آن بپردازیم. او همچنین گفته به محض آنکه مطمئن شویم آمریکایی ها برای یک توافق عادلانه آمادگی دارند به مذاکرات باز خواهیم گشت. کاظم غریب‌آبادی امارات متحده عربی رو به خیانت و مشارکت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در چارچوب حق دفاع مشروع به پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات حمله کرده. امارات متحده عربی در واکنش اعلام کرد که اظهارات و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توجیه حملات علیه امارات را نمی‌پذیره و فشارهای تهران تأثیری بر مواضع ابوظبی نخواهد داشت.
3: تنش‌ها میان تهران و ابوظبی وارد مرحله تازه‌ای شده و از سطح اختلافات سیاسی هم فراتر رفته و به اتهام‌های مستقیم امنیتی و نظامی رسیده. بعد از اینکه مقامات جمهوری اسلامی امارات رو به مشارکت و همکاری با آمریکا و اسرائیل در حملات علیه ایران متهم کردند، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که ایران در چارچوب حق دفاع مشروع رو پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات رو هدف قرار داده. در مقابل امارات متحده عربی این اظهارات رو رد کرده و اعلام کرده که تلاش‌های تهران برای توجیه حملات علیه امارات قابل قبول نیست و فشارهای جمهوری اسلامی تأثیری بر مواضع ابوظبی نخواهد داشت. این تنش‌های لفظی از زمانی آغاز شد و شدت گرفت که گزارش‌هایی در مورد سفر مقامات اسرائیلی به امارات قبل از جنگ منتشر شد و در جریان نشست بریکس هم این تنش‌ها شدت بیشتری گرفت. جمهوری اسلامی از حملاتش علیه امارات دفاع کرده، در حالی که امارات نقش داشتن در حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران رو رد کرده. این تنش‌ها در حالی شدت گرفته که امارات در هفته‌های اخیر در کنار چند کشور عربی خلیج فارس مواضع تندی علیه اظهارات جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و مدیریت این آبراه بین‌المللی اتخاذ کرده و حتی این موضوع به اینجا در سازمان ملل در شورای امنیت و دفتر دبیرکل سازمان هم کشیده شده. در حال حاضر کشورهای عربی خلیج فارس با همکاری با ایالات متحده آمریکا در حال کار بر روی قطعنامه هستند که میخوان در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسونن و مذاکرات فشرده‌ای برای تصویب این قطعنامه در حال حاضر در جریانه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار تصویری از بالگردهای سی‌هاک بر روی کشتی جنگی رافائل پرالتو در اقیانوس هند از آمادگی این نیروها خبر داد. سنتکام در حساب ایکس خود نوشته که از زمان آغاز محاصره دریایی ایران 75 کشتی تجاری تغییر مسیر داده شده و 4 کشتی دیگر از کار افتادند. اقدامی که به گفته این فرماندهی نشانه ای از اجرای کامل محاصره تنگه هرمز است. معاون وزیر نیروهای مسلح فرانسه اعلام کرد ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل وارد دریای عرب شد. به گفته آلیس روفو این ناو اتمی برای مداخله در صورت تشکیل یک مأموریت بی‌طرف جهت بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مستقر شده. همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، آیا محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز و توقف کشتی‌های تجاری مقدمه‌ای برای بازگشت به درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی به نظر تو؟
4: واقعیت هم اینه که آن چیزی که آقای ترامپ باش درگیر هستش همین گزینه‌ها در کنار همه. آن چیزی که ما از دیدگاه کارشناسان غربی اینجا در آمریکا می‌بینیم و آن چیزی که برنامه‌ریزی‌های سنتکام مرکز فرماندهی ارتش ایالات متحده آمریکا داره انجام میده که در حساب ایکس خودش در این دو سه روزه مداوماً اون رو داره به طور مشخص نشون میده، از جمله عملیات نشست و برخاست هلیکوپترهای پیچیده سی هاک و یا استقرار نیروهایی که حالا نزدیک به 20 فروند هواپیمای کشتی جنگی ایالات متحده آمریکا در از کلاس‌های مختلف در حال حاضر در منطقه مستقر هستند و همچنین افزایش سطح عملیات در منطقه نشون میده که آقای ترامپ به رغم اینکه حتی در مذاکرات چین هم تاکید کرده که گزینه اون در حال حاضر رعایت همین وضعیت آتش بس است، چرا که بعضی از کشورهای منطقه اصرار دارن که این آتش بس باقی بمونه که محصولش در واقع یک توافق بشه، اما از طرف دیگر نشون میده که ایالات متحده آمریکا در دو وجه کاملا مصممه. وجه اول این که حالا سنتکام داره میگه دست کم در ظرف مدت گذشته، یعنی تقریبا اندکی بیشتر از یک ماه از ساعت 10 صبح روز 13 آوریل تا همین الان دست کم 75 کشتی مورد در واقع بازرسی و اخطار قرار گرفتن که همه اونها مجبور بازگشت به بنادر خودشون، یعنی مبدا خودشون در بنادر ایران شدن. حتی در بیانیه سنتکام اعلام شده که 4 کشتی هم کاملا از بین رفته به دلیل عدم رعایت همکاری. اگرچه سنتکام داره تاکید میکنه به 15 کشتی که کمک های بشر دوستانه داشتن اجازه عبور داده، اما عملیات به طور مشخص معلومه که در این یک ماه و چند روز کاملا بر پایه کنترل و محاصره بنادر جمهوری اسلامی داره انجام میشه. عددها نشون میده که عملا جمهوری اسلامی توان صدور حتی نفت خودش رو از خارک هم در حال از دست دادن. آقای ترامپ به طور مؤثر داره از این وضعیت که به قول اسرائیلیا وضعیت بسیار پرقدرت و در واقع پرفشاری رو علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرده استفاده میکنه تا جمهوری اسلامی به میز مذاکره‌ای برگردونه که هنوز معتقد پیشنهاد 14 ماده‌ایش رو حتی بند اولش هم نخونده، چرا که اصلا اون موارد مورد نظرش رو در ارتباط با مسئله فعالیت‌های هسته‌ای رعایت نکرده. و از طرفی هم اسرائیل داره اعلام میکنه با چنین شرایطی آمادگی اینو داره که و به طرف آمریکایی پیشنهاد میکنه که در بهترین حالت دوباره میتونن برگردن به وضعیت جنگی. این به معنی هستش که آمریکا برای همه گزینه آماده است.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما بود. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد فروزان اسلامی، شهروند ساکن ارومیه و مدرس زبان انگلیسی، روز چهارشنبه 23 اردیبهشت توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. به گفته منابع آگاه این بازداشت بدون ارائه هر گونه برگه قضایی صورت گرفته و خانواده و نزدیکان از محل نگهداری او بی اطلاع هستند. به گزارش دانشجویان متحد، متین زمانیان، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، بیش از یک ماه پس از بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. این مجموعه دانشجوی اعلام کرد او در دوره بازداشت از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم ماند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه گفت اعدام‌ها به مصلحت کشور و مردم نیست و اعدام‌های سیاسی باید متوقف شود. او تاکید کرد اعدام راه حل مشکلات جامعه نیست. عبدالحمید با انتقاد از اعترافات اجباری در بازداشتگاه‌ها گفته این اعترافات با موازین شرعی، قانون اساسی و قوانین بین‌المللی مغایرت دارد و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خطاب به مردم ایران گفت سرکوبگران و کسانی که دستور مصادره اموال معترضان را صادر می‌کنند در فردای آزادی ایران پاسخگوی جرایم خود خواهند.
5: هممیهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر

0: و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری‌های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. تام کاسن سناتور جمهوری‌خواه آمریکا طرحی با عنوان قانون عدم پناه امن برای خانواده تروریست‌ها ارائه کرده که هدف اون لغو ویزا و جلوگیری از ورود بستگان نزدیک افراد مرتبط با تروریست به آمریکاست. در صورت تصویب این طرح در سنای آمریکا، بستگان نزدیک افرادی که آمریکا اونها رو دشمنان خطرناک خارجی می‌داند، از دریافت ویزا و مهاجرت به آمریکا محروم می‌شوند. وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات، توافق آتش‌بس تمدید شده. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد روند سیاسی مذاکرات در روزهای 12 و 13 خرداد از سر گرفته خواهد شد. مقام‌های آمریکایی از بازداشت محمد باقر سعد داوود الساعدی، شهروند عراقی، به اتهام طراحی دست کم 18 حمله تروریستی در اروپا در واکنش به جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر دادند. الساعدی متهم است در حملاتی از جمله آتش زدن یک بانک در آمستردام و حمله با چاقو به چند مرد یهودی در لندن نقش داشت. امارات متحده عربی میگوید پروژه خط لوله جدید نفت برای دور زدن تنگه هرمز را با سرعت بیشتری جلو خواهد برد. به گفته مقام های ابوظبی، این خط لوله تا سال 2027 ظرفیت صادرات نفت از بندر فجیره را دو برابر میکنه، اقدامی که میتواند وابستگی امارات به تنگه هرمز را کمتر کنه و مسیر صادرات نفت این کشور را امن‌تر نگه داره. مهدی مصلحی، کارشناس انرژی و نفت، میگوید راه حل‌های جایگزین تنگه هرمز در کوتاه مدت موثر نیست.
2: بازار انرژی دستخوش فشار بسیار سنگینی شده. من فقط جهت اطلاع بگم که امروز میزان قیمت اورانیوم که برای به حال نیروگاه‌های اتمی در استفاده میشه 17% اضافه پیدا کرده، یعنی که به حال بازار نمیتونه معطل

بمونه تا بالاخره مسئله نفت حل و فصل بشه، تنگی هرمز حل و فصل بشه، یعنی میرن به سمت راه‌های دیگه‌ای رو میرن. ولی این تو این شرایط به گمان من منطقه فقط این نیستش که نفتش رو صادر بکنه، ما بقیه فرض بکنید که خود شیمیایی هستش و ما بقیه حتی برگشته اونها مواردی که به خود موادی به خود این کشور رو به هر حال زنجیره تامین تو اینجا مختل هستش. و وقتی هم که سپاه پاسداران میگه ما امنیت اینجا رو میخوایم مدیریت بکنیم و در بخشی از مدیریت تانکرها و کشتی های باری رو منفجر میکنیم، بخشی از برنامه مدیریتش هستش، خب این نمیتونن این کشورها معطل این بمونن. در زمین که اون سیستم های گذشته اوپک و یا به هر حال سیستم کشورهای خلیج فارس، اینها نتونستن پاسخگوی این اعضایشون باشن، برای همین هم هستش که من فکر میکنم که اشکال دیگه ای از این اتحاد ها شکل بگیره. الان دارن در مورد با ناتو عربی صحبت میکنن، من نمیدونم، برای کار من نیستش در این مورد صحبت بکنم، ولی فکر میکنم که این کشورها به هر حال یک موزلی رو در منطقه میبینن و تا به هر حال برطرف شدن این موزل به هر حال دنبال راه حل میگردن و موزل اینجا در حال حاضر وجود سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به عنوان یک ریسک ساختاری در بازار تلقی میشه. وقتی ریسک ساختاری هستش، این در هر صورتی، یعنی حتی فردا کاملا هیچ گونه مشکلی برای حل و فصل، حل و رفت آمد تانکر و به هر حال کشتی های تجاری نباشه، باز هم این ریسک هست، چون میتونه هر لحظه شروع بشه و با بودن این ریسک قیمت

0: کالا در تمام جهان بالا خواهد بود.
1: اصغر فرهادی روز جمعه در مرکز توجه رسانه‌های حاضر در جشنواره فیلم کن بود. نشست خبری فیلم تازه او داستان‌های موازی پس از نمایش رسمی و فرش قرمز شب گذشته برگزار شد. فرهادی در پاسخ به سوال ایران اینترنشنال درباره اعدام‌ها، سرکوب معترضان و وضعیت امروز ایران گفت: کشته شدن هر انسانی جنایت است.
2: در چهارمین روز در جشنواره فیلم کن بخش زیادی از توجه رسانه‌ها به نشست خبری فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی اختصاص داشت. فیلمی که شب گذشته اینجا در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن نمایش داده شد و امروز عواملش همینجا در این سالن کنفرانس در مقابل خبرنگاران حاضر شدن. اصغر فرهادی در پاسخ به سوالی که من ازش درباره اعدام‌ها، سرکوب معترضان، محدودیت‌های سینمای ایران و سکوت بخشی از سینمای غرب در واکنش به مسئله ایران پرسیدم، گفت:
3: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامی هایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدند، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو می‌خونیم اغلب با خبر کشته شدن انسان‌های بی‌گناه روزمون رو شروع می‌کنیم.
2: اما آقای فرهادی مستقیما به بخشی از سوال من درباره مسئولیت سینمای ایران و سکوت هالیوود در برابر کشتاری که در ایران اتفاق افتاده اشاره نکرد. همزمان نخستین نقدها و واکنش‌های رسانه‌های سینمایی هم به فیلم تازه فرهادی منتشر شده. برخی از رسانه‌ها فضای چند لایه و متفاوت فیلم نسبت به آثار قبلی فرهادی رو بهش اشاره کردن. برخی گفتن که این یکی از بحث برانگیزترین فیلم‌های بخش مسابقه در امساله و برخی از مجله‌ها هم از در واقع بازیگران این فیلم بسیار تمجید کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
1: سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید.
4: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
5: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
4: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
6: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
4: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: بزرگتر از اون دارم.
1: حسرت این آغوش تا ابد روی دلم میمونه. چه قد و بالایی داشتی که برای آغوشت با کفش پاشنه‌دار باید رو نوک پام وای میستادم و تو هم خودتو خم میکردی. با یک گلوله تو سینه پرپرت کردن. من خواهر بزرگه بودم ولی نبودم و نتونستم ازت

0: دون کیشوت اثر سروانتس که نخستین رمان مدرن خوانده می شود اوایل قرن 17 میلادی منتشر شد. رمان داستان نجیب زاده فقیر است که دچار جنون شده و خود را شوالیه‌ای به نام دون کیشوت می‌پندارد. دون کیشوت به همراه خدمتکارش سانچو پانزا راهی دفاع از مظلومان می‌شوند. او آسیاب‌های بادی را دیو می‌بیند و به آنها حمله می‌کند. دون کیشوت در سبک پارودی نوشته شده و نماد آرمانگرایی بیهوده است. میگل د سروانتس، نویسنده اسپانیایی، بنیانگذار رمان نویسی مدرن در جهان است. شاهکار او دون کیشوت هنوز هم از مهمترین نوشته‌های تاریخ بشر خوانده می‌شود. داستان‌های عبرت‌آموز و گالاتا از دیگر آثار سروانتس هستند.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتند، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. دونالد ترامپ از سفر چین برگشت به امریکا و ولادیمیر پوتین هفته دیگه مهمان شی جین پینگ در پکن هست. پشت پرده بین این دو رهبر چه گذشته؟ درباره آینده مجتبی و رژیمی که پدرش پیرمرد کودن متوهم براش به ارث گذاشت چه صحبت‌هایی کردند؟ امشب درباره آغاز احتمالی عملیات نظامی بعد از این سفر حرف می‌زنم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. مهمترین خبر این هفته طبیعتاً سفر تاریخی دونالد ترامپ به چین بود. در خبرها دیدید که صبح امروز به وقت تهران چین رو به مقصد ایالات متحده ترک کرد. درباره تأثیری که این سفر بر روند روابط دو کشور و مسائل کلان جهانی میگذاره با اینها که بگذریم، میخوام تمرکز بکنم روی موضوع ایران. اول بگم ساعت پیش در راه برگشت ترامپ در هواپیما با خبرنگارا که صحبت میکرد گفت با موضوع 20 سال توقف غنی‌سازی اوکی هست، ولی تا جایی که جمهوری اسلامی توی این 20 سال به هیچ وجه به سمت حتی تا بازیابی توانش برای غنی‌سازی هم نره، یعنی توی این 20 سال نخواد تأسیسات بسازه یا تکنولوژیش رو ارتقا بده و هیچ کاری نباید بکنه، باید یک بازه 20 ساله واقعی باشه. و همطور طبق معمول گفت به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که این رژیم به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. اما مهمترین صحبتش که اتفاقا موضوع برنامه هست، گفت شاید ما نیاز داشته باشیم یک پاکسازی جزئی دیگه در ایران انجام بدیم، که اشارهش احتمالاً به آغاز دوباره عملیات هست بعد از پایان سفر به چین، و گفتش که این هم دلیلش به خاطر این آتش بسی بوده که یک ماه طول کشیده، ما مجبوریم بریم دوباره یه سری پاکسازی ها انجام بدیم. دیشب هم در یک پست ضمن تشکر از شی جین پینگ و اینکه سفر خیلی خوبی بود و این حرفا، گفت توان نظامی جمهوری اسلامی رو نابود خواهد کرد. در گفتگوش با فاکس نیوز هم روی همین موضوع تاکید داشت. گوش بدید صحبتاش با شان هنیتی رو، برمیگردیم ادامه میدم.
1: پرزیدنت شی دوست داره توافق انجام بشه و شکل بگیره. او خودش هم پیشنهاداتو گفت، اگر از دستم کمکی بر بیاد دوست دارم کمک کنم. و ببینی هر کسی که این همه نفت میخره مشخصا این اوضاع براش مهمه. اون دوست داره تنگه هرمز باز بمونه و گفت کمک

0: کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم.
1: خیلی امریکا بگذاره در مسئله ایران، مشخصا یه جای دیگه از همین مسئله به رژیم تجهیزات نظامی دیگه بفرسته. این بسیار مهمه، این رو هم گوش بدید.
2: موضوعی که دربارش از شما سوال شده و خودتون اشاره کردین حمایت چین از جمهوری اسلامی، این موضوع چقدر مورد بحث قرار گرفت؟
0: دربارش صحبت کردیم. البته منظور از حمایت این نیست که مثلا دارن روبروی ما و در نه اونا می جنگن یا چیزی شبیه این. پرزیدنت شی گفت که قرار نیست که تجهیزات نظامی بده و این حرف خیلی مهمیه. اموزی نگفت، این یک موضع‌گیری مهم بود و خیلی محکم اونو بیان کرد.
1: اتفاقا درباره نقش چین، مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ در راه پکن که بودن از امریکا گفت که کمونیست‌های چینی چه نقشی میتونن ایفا بکنن و حرفای ترامپ و این رضایتی که از سفر داشت نشون میده که صحبت‌های روبیو کم و بیش مورد قبول واقع شده در بحثایی که در پکن داشتن. صحبت‌های بسیار مهمی هست، مثل یک تحلیلگر در واقع صحبت میکنه روبیو اینجا. گوش بدید، برمیگردیم.
3: ما موضوع ایران رو با چینیا مطرح کردیم و امیدوارم براشون قانع کننده بوده باشه. اونا آخر همین هفته در سازمان ملل وقتی که قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی بابت کاری که توی تنگه‌ها داره انجام میره مطرح میشه، فرصت دارن یک کاری دربارش بکنن. ببینید، سه تا مسئله وجود داره. اولا اینکه کشتی‌های چینی توی خلیج فارس گیر افتادن، چون راه انداختن سیستمی که بگه این کشتی رد بشه اون یکی نه خیلی سخت‌تر از چیزی که به نظر میاد. حتی آخر هفته دیدید که یک کشتی باری چینی، نه با پرچم چین ولی متعلق به چین، هدف قرار گرفت. مطمئنم جمهوری اسلامی عمدی این کارو نکرد، ولی به هر حال اتفاق افتاد و الان به خاطر همین کشتی‌های چینی اونجا گیر کردن. دوم اینکه فکر نمی‌کنم چین بخواد یه منبع بزرگ بی‌ثباتی ایجاد بشه. این وضعیت بیش از هر جای دیگه‌ای می‌تونه آسیا رو بی‌ثبات کنه، چون چین برای انرژی شدیداً به این تنگه وابسته است. و سوم اینکه اقتصاد چین صادرات محور، یعنی اقتصادشون بیشتر با تولید و فروش کالا به کشورهای دیگه می‌چرخه، نه مصرف داخلی. حالا اگر اقتصاد کشورهای مختلف دنیا به خاطر این بحران توی تنگه‌ها ضربه بخوره، طبیعتاً خریدشون از چین کمتر میشه و صادرات چین هم شدیداً سقوط میکنه. پس حل شدن این بحران کاملا به نفع خود چینه. ما امیدواریم بتونیم قانعشون کنیم نقش فعالتری بازی کنن تا جمهوری اسلامی رو وادار کنن از کاری که الان توی خلیج فارس رو انجام میده و قصد انجامش رو داره عقب نشینی کنه.
1: ببینید دوستان، خود همین سفر، نوع استقبال، دیدارها، رضایت یه آدم سخت پسندی مثل ترامپ، مراودات تجاری که قراره بین پکن و واشنگتن افزایش پیدا بکنه. ترامپ گفته در یه فقره چین قراره 200 فروند بوئینگ فقط بخره از امریکایی‌ها. کلاً اهمیتی که بازار ایالات متحده برای چین داره نشون میده که جمهوری اسلامی از اون نوع متحدها برای پکن نیست که حزب حاکم کمونیست بخواد پاش وایسته، به قول معروف، که منافع کلانش در برابر امریکا به خطر بیفته. این رو ما در تک تک جلسات و نوع استقبالی که از ترامپ کردن و هیئت همراهش میبینیم، که یکی به شوخی نوشته بود کل اقتصاد امریکا توی ایرفورس وان بودن در این سفر در راه واشنگتن به پکن. منظورشون در حال ایلان ماسک هست تا مدیر عامل انویدیا و همطور مدیران عامل بسیاری از مؤسسات مالی و تجاری دیگه از جمله بلک راک، اپل و در حال بزرگترین شرکت‌های دنیا که اسمشون برای شما آشنا هست. اما برگردیم به بحث ایران. ببینید دوستان، اینکه ترامپ در پکن میگه چین گفته دیگه تجهیزات نمیده به رژیم که براتون پخش کردم، نشون میده ترامپ در هماهنگی با اسرائیل در تدارک دور بعدی حملات هست و به شی جین پینگ هم گفته خودتو بکش کنار از این موضوع. تایید این حرف رو شاید بشه در گفتگویی که این هفته بی بی نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه سی بی اس داشت دید و شنید. این تیکر رو هم گوش بدید، بسیار مهمه، برمیگردیم.
4: این روزا درباره حمایت نظامی مهم چین از چیزی که از حکومت جمهوری اسلامی باقی مونده صحبت میشه. آیا این موضوع شما را نگران میکنه؟
5: چین تا حدی در بعضی از قطعات مربوط به تولید موشک حمایت کرده، اما بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. خب خوشم نیومد، اما فکر میکنم اگر چین منافع خودش رو بسنجه باید از خودش بپرسه آیا واقعا میخواد جمهوری اسلامی کنترل آبروهایی رو در دست بگیره که انرژی مورد نیاز چین از اونا تامین میشه، یا ترجیح میده آبروهایی باز و آزاد وجود داشته باشه که تحت چنین باجگیری خشونت‌آمیزی قرار نگیره.
1: خب حالا اینور ما گوش دادیم که موضع امریکا و اسرائیل و حتی چین چه هست، اونور در تهران هم ما همچنان مثل اینکه تروریستای حاکم گوشی دستشون نیامده که قراره چه بلایی سرشون بیاد. عراقچی که هفته پیش چین بود در برنامه قبلی براتون پخش کردم گفت مرغ رژیم یه پا داره، این هفته در هند هم همون مزخرفات رو تکرار کرد و در اجلاس بریکس هم دیروز یا امروز بود گفت اگه میخوان بزنن ما رو بزنن، ما تستمون رو قبلا پس دادیم، این بار هم همون نتیجه رو میگیرن. یعنی یه جوری مدعی هست که اصلا آماده هستن که به هر حال دوباره حملات رو آغاز بکنن. به هر حال وقاحت اینها در اینکه دنیا رو سر کار بگذارن ته نداره که بعد یه عده چپ افراطی و خیلی عذر میخوام سیاستمدار نفهم اروپایی انتظار دارن که امریکا و اسرائیل اجازه بدن این اراذل به سلاح اتمی حتی نزدیک بشن، نه اینکه حالا بخوام بسازنش. یکی از بهترین توصیف‌ها درباره همین شامپورتی بازی‌های جمهوری اسلامی رو این هفته پی تکست داشت، وزیر جنگ ایالات متحده، که بعد نیست این تیکر هم گوش بدین که از کجا دارن تقلید میکنن. برمیگردیم و من ادامه میدم.
3: برداشتیم بوده که جمهوری اسلامی عملا تلاش کرده از استراتژی کره شمالی استفاده کنه، یعنی اونقدر از نظر توانایی های متعارف نظامی قدرت ایجاد کنه که هیچ کس جرئت نکنه جلوی دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو بگیره و این نیاز به شجاعت دونالد ترامپ داشت تا اون تصمیم تاریخی رو بگیره و امیدوارم بتونیم از طریق مذاکراتی که همین حالا هم ادامه داره این مسئله رو به سرانجام برسونیم.
1: خیلی حرف درستی زد. در دوره بیل کلینتون کره شمالی هم همین تاکتیک رو به کار برد و با مذاکره دنیا رو سر کار گذاشت و یه روز از سلاح اتمیش رونمایی کرد. ترامپ مصممه که این موضوع تکرار نخواهد شد. از ترامپ مصممتر خود بیبی نتانیاهو است که به نوعی زندگی سیاسیش رو در اینکه این جنگ چجوری به پایان میرسه تعریف کرده، با توجه به اینکه انتخابات اسرائیل همینجا چند ماه دیگه برگزار میشه. گوش بدید صحبت‌های بیبی رو و متوجه میشید که اخبار مذاکره با اینها مزخرفه و ما روزهای بسیار حساسی در پیش داریم.
6: آیا جنگ با جمهوری اسلامی تموم شده و اگه نشده چی کسی تصمیم میگیره چه زمانی تموم بشه؟
7: فکر میکنم دستاوردهای زیادی داشته اما تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از اینا خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی هستن که باید برشیده بشن. هنوز نیروهای نیابتی وجود دارن که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه. هنوز موشک‌های بالستیکی هستن که اونا میخوان تولید کنن. البته ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم، اما همه این موارد هنوز وجود دارن و هنوز کار زیادی باقی مونده.
1: حالا تا در بحث بی بی هستیم، این رو هم برای انبساط خاطر براتون پخش کنم وسط برنامه که در پاسخ به خبرنگار درباره این که چقدر مردم ایران با اسرائیل همراه هستن حرف با مزه زد. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم و بحث اصلی رو ادامه میدم.
8: Major, I want you to know that in Iran they name streets after me. Do you know that? Well, after President Trump too. Obviously, because he's leading the fight. But they have this, I don't speak Farsi, but they have, they call me Bibi Jun, beloved Bibi, Bibi Jun. They name public squares.
1: این نشون میده که دقیق در جریان هست که در شبکه‌های اجتماعی و در داخل ایران چی میگذره. باید هم باشه دیگه. بگذاریم. دوستان، در راستای این سفر چین که در ابتدای برنامه اشاره کردم، امروز اعلام شد ولادیمیر پوتین دیکتاتور مسکو هم قرار هفته دیگه بره پکن و با شی جین پینگ دیدار بکنه. خیلی در خبرها به این توجه نشده، اما نظر من بسیار مهم هست. چرا؟ ببینید، ما الان شاهد دو روند همزمان بین آمریکا و روسیه و آمریکا و چین هستیم که هر دوشون دست بر قضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. لااقل رژیم اینطور ادعا میکنه که روابط بسیار نزدیکی با این دو کشور داره. اگه دقت کرده باشید، در این هفته برای اولین بار از آغاز جنگ در شرق اروپا پوتین در صحبت‌های اذعان داشت که صلح بین اوکراین و روسیه نزدیک است. اتفاقا یه خبرنگار آمریکایی این نکته رو بهش اشاره کرده بود، یه جوری اثبات کرده بود که برای اولین بار طی این سال‌ها به زلنسکی، یعنی پوتین به زلنسکی گفت آقای زلنسکی، به جای اینکه تیکه و کنایه بارش بکنه. همیشه تو این چند سال بهشون میگفت یه سری گنگ نئونازی معتاد و نمیدونم الکلی و موادی و اینها، با اینجور الفاظ اینها رو خطاب میکرد، اما این بار بهش گفت آقای زلنسکی. این به نظر من بسیار تحول مهمی هست. دوستان، صحبت‌های پوتین رو گوش بدید، برمیگردیم و من میگم که این مسئله چین و روسیه چه تأثیری میتونه رو موضوع ما داشته باشه.
9: شنیدم که طرف اوکراینی آقای زلنسکی آماده برگزاری یک دیدار حضوریه. فکر میکنم این ماجرا داره به سمت پایان میره و این موضوع بسیار جدیه.
1: ببینید، من اینها رو به این دلیل میگم چون قراره از یک زاویه دیگه به اخبار نگاه بکنیم در این برنامه دیگه. سفر تاریخی ترامپ به چین که بسیار سفر مثبتی ارزیابی شده، اتفاقاتی که بین امریکا و چین در حوزه تجارت در راهه و از این طرف مسئله اوکراین که پوتین میگه صلح نزدیکه و اینها یعنی چی؟ یعنی شرق این کشور رو دارن بهش میدن دیگه، وگرنه پوتین جور دیگه ای که راضی نمیشه. که هفته دیگه هم که خود پوتین داره میره به پکن و با شی جین پینگ دیدار میکنه. اینها به نظر من رویدادهای تک بعدی نیست و پشتش مسائل دیگری هم در حوزه نظم جهانی مطرح هست، از جمله ایران. یه سر این داستان به جمهوری اسلامی هم قطعا میخوره و این رو در هفته های آینده ما نشانه های بیشتری راجع بهش خواهیم دید. حالا برگردیم به خود موضوع ایران و اینکه چطور تمام این رویدادها داره ما رو میبره به سمت دور بعدی حملات و احتمالاً دور آخرش. مصاحبه بیبی نتانیاهو رو براتون پخش کردم که گفت کارشون در ایران تموم نشده. این به نظر من دوستان مسئله بسیار مهمیه، نشون دهنده اینه که تمام حرفایی که ما این چند هفته در حرف آخر زدیم برخلاف این اخبار مذاکرات و اینها دقیق بوده و ما داریم میریم به سمت شروع دوباره جنگ، عملیاتی که به نظر من این بار شدت و عدتش هم بیشتر خواهد بود. هفته‌های گذشته توضیح دادم، نیازی به تکرارش نیست. ما قطعاً مجموعه خونسازی‌های بسیار مهمی رو خواهیم داشت از رده‌های بالای رژیم دوباره که در زمینه مذاکرات تهران و واشنگتن پارادایم بزرگی رو احتمالاً تغییر میده و از اون طرف به نظر من زیرساخت‌ها مطرح است که جمهوری اسلامی اصلاً اهرمی برای اینکه بخواد به جنگ ادامه بده در دست نداشته باشه. از صحبت‌های خود مقامات جمهوری اسلامی همینطور برمیاد. رئیس قوه قضاییه اژه جنایتکار امروز صحبت می‌کرد، می‌خوندم، میگفت مردم باید برای بی‌برقی و مسئله بنزین و پتروشیمی و اینا آماده باشن. این هشدار میداد که باید جداً به صرفه‌جویی فکر بکنید، که معنیش همین هست که این روزها رو به هر حال اینها پیش‌بینی می‌کنن. فقط هم بیبی و به هر حال خود بیبی نتانیاهو اینجور سفت و سخت نمیگه این صحبت ها رو. خود ترامپ در یک گفتگویی که این هفته داشت و در یوتیوب منتشر شد گفت اینها سمت مواد اتمی برن، یعنی مقامات رژیم میزنتشون. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم.
10: اگه هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده رو از اونا نگرفتیم، الان دقیقاً در چه مرحله‌ای از جنگ هستیم؟
11: بالاخره زمانی بهش میرسیم. هر چیزی که بخوایم و به دست میاریم، ما اونجا رو کامل زیر نظر داریم. من یه چیزی به اسم نیروی فضایی رو انداختم و اونا همه چیز رو زیر نظر دارن. اگر حتی یه نفر وارد اون محل بشه، میتونن اسمش، آدرسش، حتی شماره کارت یا نشونش رو به من بگن. اگر کسی حتی نزدیک اون محل بشه، ما میفهمیم و نابودش میکنیم و منفجرش میکنیم.
1: منفجرش گفت میکنیم. یه جا دیگه هم در همین مصاحبه به نکته اشاره کرد که با حرفای هفته پیش که در این برنامه زدیم همخونی داره. اگه یادتون باشه اشاره کردم که این دور خیلی طولانی هم نخواهد بود. گوش بدید این تیکه از صحبت ترامپ در همین مصاحبه رو.
10: پس شما فکر میکنید عملیات نظامی تموم شده ولی ممکنه هنوز ادامه داشته باشه؟
11: نه، من همچین چیزی نگفتم. گفتم اونا شکست خوردن ولی به این معنی نیست که کار تموم شده. ما میتونیم دو هفته دیگه هم ادامه بدیم، تک تک اهداف رو بزنیم. یه سری اهداف مشخص داشتیم که میخواستیم بزنیم و حدود 70% رو انجام دادیم، ولی هنوز مواضع دیگه هم هست که از نظر تئوری میتونیم هدف قرار بدیم.
1: مسئله دو هفته به نظر من یه تایملاین جالبی هست که در صحبتاش اشاره کرد. در همین مصاحبه ترامپ سعی کرد به امثال باقر قالیباف هم یک هشداری بده که اگه نتونید دیل بدید به ما، به قول آمریکایی‌ها، میزنیمتون. و همون حرفی که خود قالیباف زد، حیات و ممات این اراذل بستگی به این داره که میتونن با آمریکا الان توافق بکنن یا نه. اگه نتونن برها زنده نمیمونن. اینو هم بد نیست، گوش بدید.
11: رهبرشون از بین رفت، تیم اولشون ناکود شد، تیم دومم رفت، هر تو بخشی از تیم سومشون هم از بین رفت. فکر میکنم الان با آدمای طرفیم که یه مقدار قدرت دارن. موضوع جالبه چون میدونی اینا توافق میکنن، بعد زیرش میذارن، دوباره توافق میکنن، دوباره زیرش میذارن. کلا گروه سختی هستن برای تعامل.
1: تازه داره آخوندا رو بهتر میشناسه. خیلی جالبه. ببینید، به هر حال رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های زد و نقیض زیادی مطرح میکنه، اما بعضی موقع از لحنش میتونی بفهمی که ته ذهنش داره چی میگذره. در یه مناسبت دیگه این هفته اتفاقا تیکه خیلی مهمی به جمهوری اسلامی و حتی مخالفان خودش در آمریکا انداخت. در یک نشست در کاخ سفید بود فکر میکنم صحبت میکرد، گفت همه فکر میکنن من از اون آدمایی ام که زود خسته میشم از جنگ و برد میشم، به قول انگلیسی ها، و سلام سر میره با از این حرفا، ولی من این نبرد رو تا پیروزی ادامه میدم. این تیکر رو هم گوش بدید.
11: اونا فکر میکنن مثلا من خسته میشم یا حوصله‌ام سر میره یا یه فشاری روم میاد، ولی هیچ فشاری وجود نداره. اصلا هیچ فشاری نیست. ما قراره یه پیروزی کامل داشته باشیم. البته از نظر نظامی عملا همین الان هم به صورت تئوری به یه پیروزی کامل رسیدیم.
1: خب ببینید، این صحبت هایی که بی بی مطرح کرده، صحبت های ترامپ همه به نظر من نشون دهنده اینه که ما خیلی زود، شاید بهتر بگم که در روز شمار آغاز دوباره حملات قرار داریم. من نمیخوام زمان دقیق بدم، هیچ کی زمان دقیق رو نمیدونه به جز به هر حال مقامات امنیتی و ارشد دو کشور آمریکا و اسرائیل، و هر کی هم زمان بندی میده مزخرف میگه. ولی فکر میکنم ما خیلی خیلی نزدیک هستیم به تاریخ شروع دوباره عملیات، و بخشش هم به بازگشت ترامپ از سفر چین مربوط میشه. جالبه در ایران هم حتی نشانه ها حاکی از اینه که خودشون رو دارن آماده میکنن. به صحبت های اژه‌ای اشاره کردم، خیلی امیدی به این رفت و برگشت ها و مذاکره و اینجور مزخرفاتی که حتی رسانه های خودشون مطرح میکنن در اون هسته اصلی قدرت الان ندارن. نمونهش اظهارات یکی از همین اراذل سپاهی هست، این هفته صحبت میکرد، گوش بدید، فرمانده سپاه ایزه هست فکر میکنم. برمیگردیم و من ادامه میدم.
12: جنگ میشه یا نمیشه؟
13: ببین عزیزان، جنگ قطعیه. در این که جنگ میشود 1% کسی شک نکنه. الان دو طرف در حال تحلیل همدیگه هستن. ترامپ میگه من امشب بزنم ترور کنم، با ترور شروع کنم، آیا میتونم سریع جنگ در بیام؟ این سری ما چجور میزنیم؟ این حرف من حرف قطعیه، تحلیل شخصی من نیست. بنا داریم در کوتاه‌ترین فرصت سنگین ترین ضربه رو به زیرساخت‌های آمریکایی بزنیم اسرائیل.
1: حالا تحلیلش که بد نبود، ولی این آخرش مقدار قاطی توهم و اینها شد که باید ببینیم زنده میمونه این سری یا نه. اصلا فامیلش هم نمیدونم چی هست. امام جمعه ها و بقیهشون هم همین نراتیو رو تکرار میکنن و دارن آماده میشن برای خرکیف کردن ارزشی ها و کشوندنشون به خیابون ها در دور بعدی حملات به سیاق اتفاقاتی که قبل آتش بس شاهدش بودیم. خب خیلی کوتاه قبل از اینکه به مهمان برنامه برسیم، به تحرکات نظامی امریکا هم اشاره بکنم که کمتر در خبرها بهش اشاره میشه این روزها. ببینید در حوزه هوایی ما همین چند روز گذشته شاهد یک ترانسفر عظیم و کم سابقه بودیم. نهادهای اطلاعاتی و تحلیلی تایید کردند که ایالات متحده در حال انتقال گسترده ناوگان پنجمین نسل جنگنده‌هاش به منطقه هست، مشخصاً جنگنده‌های رادارگریز F-22 یا F-22 رپتور و F-35 یا F-35 از گارد ملی ورمونت به همراه جنگنده‌های تهاجمی F-15 ایگل در حال استقرار در منطقه هستند. طبق گزارش‌ها ارسال تعداد بیشتری هواپیماهای هشدار و کنترل هوایی آواکس، دوستان آواکس رو برای دفاع نقطه‌ای نمیارن. آواکس یعنی چشم آسمان برای مدیریت یک عملیات تهاجمی همه جانبه و هماهنگ کردن صدها جنگنده در یک حمله شبکه‌ای. در حوزه دریایی ما با یک محاصره دریایی بی سابقه طرف هستیم. الان دقیقاً 20 ناو جنگی در حال اجرای بلاکید یا همون طرح محاصره آمریکا هستند. ناو هواپیمابر جورج بوش و در کنارش ناو ابراهام لینکلن همچنان در حال انجام عملیات ضربتی در منطقه هستند. برای اینکه بدونید این محاصره چقدر جدی و عملیاتی شده، بعد به اتفاق چند روز پیش در دریای عمان اشاره بکنم. سنتکام رسما اعلام کرد که جنگنده های F-18 سوپر هورنت که از روی عرشه همین ناو لینکلن بلند شده بودند به سمت یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی که به اختارها بی توجهی کرده بود شلیک کردند و سیستم هدایت کشتی رو از کار انداختند. یعنی ما از فاز هشدار رادیویی عبور کردیم و وارد فاز شلیک مستقیم برای توقف کامل شریان‌های اقتصادی و لاجستیکی رژیم شدیم. ببینید این انتقال تجهیزات، حالا از بمب افکن‌های استراتژیک B-52 تا جنگنده‌های دیگه و آواکسا، همه در چارچوب همین عملیاتی است که بهش اشاره کردم. اینها صرفاً برای ترسوندن رژیم نیست دوستان، یک پکیج کامل برای یک عملیات گسترده حداقل یک هفته‌ای است. ما توی این دو سه هفته آینده روزهای پرماجرایی رو به اعتقاد من در پیش داریم، روزهایی که میتونه سرنوشت ایران رو رقم بزنه. و البته همچنان سیاست آمریکا همونی هست که میدونیم دیگه، به دنبال اینه که توافق تسلیم رو از اینها بگیره. بعدش چه خواهد شد فعلا به نظر من الان مطرح نیست، به خاطر اینکه موضوع اصلی اینه که خود این عملیات کی آغاز میشه و چه جور به سرانجام خواهد رسید. برسیم به مهمان برنامه. بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر مسائل ایران اسرائیل از شمال این کشور اسرائیل. خوش اومدی بعد مدت ها بهروز. و سوال اول من، نشونه هایی که میبینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم به سمت یک دور دیگه از عملیات میریم؟ حالا صحبت های مختلف ترامپ و مقامات دیگه هم پخش کردن در طول برنامه، خودت شنیدی.
14: سلام عرض ادب. 100% جنگ خواهد بود، چون دقیقاً اون سه شرطی ها که حالا کشور اسرائیل کشور آمریکا قرار داده، خارج شدن اورانیوم غنی سازی شده از ایران، موشکای بالستیکی و اون حالا شاخه های تروریستی، هنوز بهشون رسیدگی نشده. هیچ هدفی تو در این جنگ تا به حال به دست نیامده. پس 100% جنگ ادامه خواهد داشت.
1: اوکی. فکر میکنی که حذف مشتبه خامنه‌ای چه تأثیری داره در تغییر شاکله قدرت، حالا به نحوی که ترامپ میگه که ما یک پاکسازی جزئی نیاز داریم، خیلی از تحلیلگرها از جمله خود منم صحبتایی که همینجا در اسرائیل از مقامات شنیدم، خودت هم شاید شنیده باشی، بحث این هست که یک لایه برداری دیگه از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بکنن. کسایی مثل مشتبه وحیدی اینها حذف بشن، چه تأثیری در این شاکله قدرت میتونه بذاره بعد کشته شدن خامنه‌ای؟
14: به دو قسمت تبدیل میکنم. مجتبای شخصی هیچ تأثیری نمیذاره غیر از اینکه 4 رده تا 5 رده را حذف فیزیکی کنن. وقتی 5 رده حذف فیزیکی بشن، یعنی جنرال های سپاه پاسداران بچه های 25 ساله و 30 ساله میشن که اصلا نمیدونن باید چی کار کنن، چجوری جنگ را درایت کنن، مذاکره بکنن یا نکنن. الان در این مقطع زمانی کشور ایران و سپاه پاسداران داره مدیریت میکنه، چه اقتصادی، چه آموزش و پرورش، چه نظامی، هر جوری که فکرش کنین. اگر که پاکسازی بشه 2-3 رده دیگه، یعنی سپاه پاسدارانی که قرار است ایران را مدیریت بکنه، دست بچه های 25 ساله و 30 ساله میفته که اصلا اون دیگه نظام سیاسی ایران را عوض میکنه.
1: درسته. بهروز، گفتی که در پاسخ به سوال اولم گفتی که به نظرت نشونه حاکی از اینه که دارن به سمت عملیات میرن. حالا به لایه برداری ها اشاره کردین. فکر میکنی این جنگ چه جور جنگی خواهد بود؟ یعنی اگه بخوان از سر بگیرن دوباره امریکا و اسرائیل، این بار چه کار خواهند کرد با این رژیم؟
14: بس بر سر اینه که چین هم اینجا یه سهمی داره. شما الان تو برنامه‌تون گفتین این گروهی که آقای ترامپ به این گروه، حالا میشه گفت بسیار معتبر اقتصادی، به چین رفتن فقط برای امضای قرارداده اقتصادی نبوده، بلکه برای گرفتن حالا یه چراغ سبز از چینه که آقا این بچه تونه که حالا جمهوری اسلامی اسمشه رضایت بدین ما ادامه بدیم بزنیم. به خاطر همین دو ماه
1: فکر میکنی این رضایت گرفت از شی جین پینگ؟
14: 100%. اما این رضایتی برای به دست آوردن اون 3 هدفی که قید کردیم. آیا رژیم چنج در اون رضایت هست؟ به نظر من در این مقطع زمانی چین اون رضایت رو هنوز نداده، چون میخواد اجازه بده جمهوری اسلامی ایران زیر یه حمله دیگه بره، یک فشار دیگه رو بر اون وارد بشه، بعد جمهوری اسلامی دوباره دست از پتراستر باید برن پیش چین کمونیست، ایران رو بذارن رو طبق اخلاص، بگن چی حاضریم از دست بدیم. اون وقت دوباره چین تلفن برمیداره با آقای ترامپ میزنه، با آقای ترامپ میگه دوباره بیا تو چی بیشتر به ما میدی. اینجا چین هم یه سری منافع کلانی داره که باید به اون منافع کلان رسیدگی کرد، همونجور که آقای ترامپ با اون گروه بسیار معتبرش به چین مسافرت کردن.
1: بله. خب حالا فکر میکنی که این چراغ سبز رو گرفته، چه جوری این حمله رو انجام میدن امریکا و اسرائیل این بار؟ یعنی فکر میکنی به چه موازی حمله بکنن؟ چجوری خواهد بود؟ تحلیلت چیه در واقع؟
14: 1. اهدافی که اقتصادی هستن اما نه شهروندی، بلکه اقتصادی هستن که وابسته به رژیمن، مورد هدفهای کلان قرار میگیره، چون تا جایی که میتونن کشور اسرائیل که حالا خودم خبر دارم، آمریکا هم که فکر کنم همین همسویی ها داشته باشه، تا جایی که میتونن میخوان رژیم جمهوری اسلامی ها از اون دریچه اقتصاد قطع کنن که اون توانایی مالی ها نداشته باشه. 2. به شدت تصفیه فیزیکی بیشتر میشه. اون 2-3 لایه‌ای که گفتم تا جایی که میخوان هدف دارن میخوان حذف کنن. این 2 قسمت رو حتما انجام میدن. دوباره حالا ارزیابی هایی بعد از این مقطع جنگ بعدی انجام خواهند داد، ببینن با چین چجوری میشه داد و ستد کرد برای ادامه حمله.
1: به روز به روسیه هم من در صحبت هم اشاره کردم، در خبرها حتما خودت هم خوندی که ولادیمیر پوتین دقیقا هفته دیگه قراره بره چین و با شی جین پینگ اونجا دیدار بکنه. از طرف دیگه پوتین یه مقدار مواضعش انگار متعادل شده، نرم شده درباره مسئله اوکراین، که نشون دهنده اینه که احتمالاً یه چیزایی داره میگیره که این مدلی مقدار لحنش رو تغییر داده. فکر می‌کنی حالا جدا از چین، روسیه این وسط درباره موضوع ایران داره چه نقشی ایفا می‌کنه؟ حالا چه در گیمی که با آمریکا داره، چه با آخوندها، چه با کشورهای دیگر منطقه و اسرائیل؟
14: روسیه اون لحظه اولی که با آقای ترامپ با آقای زلنسکی اون برخورد بسیار وقیحانه را تو کاخ سفید داشت، سهمش رو گرفته. سهم روسیه از این جنگ اوکراین بود. آمریکا هم اوکراین رو داد تقدیم کرد به روسیه. الان تقریبا میشه گفت 30% اراضی اوکراین مورد تصرف پوتین قرار گرفته. که اون 30% هم روس‌ها رو آوردن اونجا، یعنی اوکراینی‌ها رو اخراج کردن، شهروند روسی گذاشتن، اون 30% هم دیگه پس نخواهند داد. آقای ترامپ هم رسما به زلنسکی گفت که من نمیتونم این اراضی رو پس بگیرم. پس تو الانی که روسیه کنار نشسته و در مقابل حمله به جمهوری اسلامی هیچی نگفته، چون سهم خودش از آمریکا گرفته، این پروازی هم که الان با در پیش داره به طرف چین، میخوان دوباره با هم همسویی کنن در منافع آیندهشون، چه در برابر آمریکا، چه در برابر جمهوری اسلامی.
1: یعنی فکر میکنی پوتین هم انداخته اینا رو زیر تریلی پس؟
14: دقیقا، تا الان هم انداخته. سهم خودش که اوکراین بود و گرفت از آمریکا، گفت آقای آمریکا، ترامپ، بنیامین نتانیاهو، این جمهوری اسلامی و این شما.
1: مرسی از تو بهروز یوسیان و صحبت‌های جالبی که مطرح کردی. خیلی زود دوباره در خدمت خواهم بود. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام، توییتر و تلگرام. البته برای ایرانیان خارج کشور، داخل کشور همچنان وضعیت اینترنت سیاه هست و امید روزی که خیلی زود شما رو در شبکه‌های اجتماعی داشته باشم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
4: من می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
5: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز، ترامپ میگوید با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی در ایران موافق است به شرطی که تمام برنامه هسته‌ای پاکسازی شود. اعلام آمادگی ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا برای ادامه محاصره دریایی ایران، سنتکام از تغییر مسیر 75 کشتی تجاری خبر داد.
1: به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند.
0: تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر مبارزه تا سرنگونی رژیم. شاهزاده میگوید رژیم همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه میدهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. وعده های ایتالیا برای رسیدگی به مشکل اقامت ایرانیان، وزیر خارجه این کشور بر حمایت از آزادی و مردم ایران تأکید کرد. و پروژه جدید امارات برای دو برابر کردن فروش نفت، ابوظبی میگوید این طرح امکان بی‌نیازی به تنگه هرمز را بیشتر میکند. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفت اگر اورانیوم غنی شده تحویل داده نشود در مقطعی مناسب وارد ایران خواهیم شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت و افزود شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران را تایید کرد و گفت طی چند روز آینده در این باره تصمیم می‌گیرد.
2: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، چه تفاوت‌هایی میشه دید در لحن صحبت‌های ترامپ در مقایسه با پیش از سفرش به چین و دیدارش با شی؟
3: خب ببین دکتر، مشخصا آقای ترامپ هر چه که داره میگذره مقداری لحنش داره در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تندتر هم میشه. تا پیش از حتی سفرش به چین تمرکز اصلیش بر روی نابودسازی توان هسته بود. حالا اصلا داره یه مقداری پارو فراتر هم میذاره، میگه اصلا اینا نباید بتونن به هیچ عنوان هیچ بازسازی داشته باشن. اشاره شد به اینکه آقای ترامپ گفته که من با اون تعلیق غنی‌سازی 20 ساله موافقم، اما به شرطی که اصلا دیگه جمهوری اسلامی نخواد برگرده و مجددا بعد از اون 20 سال توان هسته‌ای خودش رو بازسازی بکنه. می‌دونیم قبلا هم مخالف بود، حتی در مورد برجام هم یکی از ایراداتی که آقای ترامپ و تیمش رو می‌گرفتن به برجام همین بودش که بعد از مدتی ممکن است جمهوری اسلامی بخواد مجدد برگرده برای بازسازی توان هسته‌ای خودش. اما آن چیزی که در تفاوت‌ها میشه دیدش نوع نقش چین هستش. آقای ترامپ در کنار اینکه فشار نظامی خودش رو بر روی جمهوری اسلامی بسیار زیاد کرده، داره میگه من حدود 85% تا 90% توان نظامی اونها رو از بین گرفتم، اگر میخوان بیان بشینن با هم دیگه صحبت کنیم و مذاکره بکنیم، اگر نه من مجددا حملات نظامی خودم رو شروع میکنم، چیزی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی باقی نمانده و من فقط باید یک تمیزکاری کوچک اونجا انجام بدم. حتی در مصاحبهش با فاکس نیوز هم به این نکته اشاره کرده بود که در ظرف یک روز میتونه تمام توان نظامی جمهوری اسلامی از بین ببره. اما در کنار اون درهای رو هم باز گذاشته برای چین، مثل اینکه اعلام کرده که در چند روز آینده میخواد بررسی بکنه اینکه به معافیت هایی رو بده به تحریم های خریداری کردن نفت جمهوری اسلامی از سوی برخی شرکت های چینی. به نوعی بازسازی اقتصادی اگر توافقی انجام بشه در مورد جمهوری اسلامی رو میخواد نقشش رو به چین واگذار بکنه، نقش چین رو کمی پررنگ‌تر کرده. حتی در مصاحبهش با فاکس نیوز هم به این قضیه در شب گذشته اشاره کرده بودش. امروز هم در هواپیما حتی گفت اگه ما بخوایم بریم اون اورانیوم ها رو بیاریم بیرون، دو تا کشور فقط میتونن این قدرت رو داشته باشن، یکی ما هستیم یکی چین. اشاره به اون نقش که خب پیشتر هم خیلی‌ها میگفتن ممکن است که اصلا جمهوری اسلامی به این فکر باشه که اون اورانیوم با درصد بالا غنی شده خودش رو به کشور سالویسی بفرسته، در بسیار گزارش ها بود که بعدن مسئول جمهوری اسلامی رو تکذیب کردن، گفتن اصلا این اورانیوم ها اینجا خاک مقدس هستش بر ما. اما نکته جالب درگیری آقای ترامپ بودش با خبرنگار نیویورک تایمز وقتی که ازش پرسید که چه دستاوردی بمباران ها در ایران داشته، گفت امثال شماها نمیتونید حقیقت رو بنویسید، 85% تا 90% توان موشکی و نظامی جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفته و بعد شما دارید ادعا میکنید که اونا دارن توان نظامیشون رو بازسازی میکنن، من هر زمانی که بخوام حتی میتونم وارد ایران بشم اون اورانیوم رو بیارم بیرون و اونها هیچ چیزی براشون باقی نمونده. اینها داره نشان میده که در کنار اینکه باقی مانده آن چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مانده به فکر مذاکره برای باقی بقای جمهوری اسلامی مثلا در آینده اما در دست خودشون نیست، گویا دارن قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و چین اونجا با هم صحبت میکنن و در موردش تصمیم گیری میکنن.
0: بله ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بودی. عباس رقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو گفت موضوع اورانیوم غنی شده برای ما بسیار پیچیده است. رقچی افسوده این موضوع به بن‌بست رسیده و به همین دلیل تصمیم گرفتیم اون رو به زمان دیگری موکول کنیم و در مراحل بعدی مذاکرات به آن بپردازیم. او همچنین گفته به محض آنکه مطمئن شویم آمریکایی‌ها برای یک توافق عادلانه آمادگی دارند به مذاکرات باز خواهیم گشت. کاظم قریب‌آبادی امارات متحده عربی را به خیانت و مشارکت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در چارچوب حق دفاع مشروع به پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات حمله کرده. امارات متحده عربی در واکنش اعلام کرد که اظهارات و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توجیه حملات علیه امارات رو نمیپذیره و فشارهای تهران تأثیری بر مواضع ابوظبی نخواهد داشت. تنش‌ها میان تهران و ابوظبی وارد مرحله تازه‌ای شده و از سطح اختلافات سیاسی هم فراتر رفته و به اتهام‌های مستقیم امنیتی و نظامی رسیده. بعد از اینکه مقامات جمهوری اسلامی امارات رو به مشارکت و همکاری با آمریکا و اسرائیل در حملات علیه ایران متهم کردند، کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که ایران در چارچوب حق دفاع مشروع پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات رو هدف قرار داده. در مقابل امارات متحده عربی این اظهارات رو رد کرده و اعلام کرده که تلاش‌های تهران برای توجیه حملات علیه امارات قابل قبول نیست و فشارهای جمهوری اسلامی تأثیری بر مواضع ابوظبی نخواهد داشت. این تنش‌های لفظی از زمانی آغاز شد و شدت گرفت که
4: گزارش هایی در مورد سفر مقامات اسرائیلی به امارات قبل از جنگ منتشر شد و در جریان نشست بریکس هم این تنش ها شدت بیشتری گرفت. جمهوری اسلامی از حملاتش علیه امارات دفاع کرده، در حالی که امارات نقش داشتن در حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران رو رد کرده. این تنش ها در حالی شدت گرفته که امارات در هفته های اخیر در کنار چند کشور عربی خلیج فارس مواضع تندی علیه اظهارات جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و مدیریت این آبراه بین المللی اتخاذ کرده و حتی این موضوع به اینجا در سازمان ملل در شورای امنیت و دفتر دبیر کل سازمان هم کشیده شده. در حال حاضر کشورهای عربی خلیج فارس با همکاری با ایالات متحده آمریکا در حال کار بر روی قطعنامه هستند که میخوان در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسونن و مذاکرات فشرده‌ای برای تصویب این قطعنامه در حال حاضر در جریانه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار تصویری از بالگردهای سی هاک بر روی کشتی جنگی رافائل پرالتو در اقیانوس هند از آمادگی نیروها خبر داد. سنتکام در حساب ایکس خود نوشته که از زمان آغاز محاصره دریایی ایران 75 کشتی تجاری تغییر مسیر دادند و 4 کشتی دیگر از کار افتادند، اقدامی که به گفته این فرماندهی نشانه ای از اجرای کامل محاصره تنگه هرمز است. معاون وزیر نیروهای مسلح فرانسه اعلام کرد ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل وارد دریای عرب شد. به گفته آلیس روفو، این ناو اتمی برای مداخله در صورت تشکیل یک مأموریت بی‌طرف جهت بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مستقر شده.
5: مرکز فرماندهی ایالات متحده آمریکا سنتکام امروز جمعه اعلام کرده در پی عملیات کنترل بنادر جمهوری اسلامی و محاصره این بنادر تا صبح امروز دست کم 75 کشتی تجاری با هشدارهای ارتش ایالات متحده آمریکا به مقصدهای خودشون بازگشت داده شدن. در این بیانیه همچنین تأکید کرده که دست کم 4 کشتی به طور کامل از کار افتادن به دلیل عدم هماهنگی و 15 کشتی که عامل کمک‌های بشر دوستانه بودن تونستن عبور بکنن. سنتکام همچنین با نمایش عملیات مانورها و عملیات‌های آماده سازی هلیکوپترهای ویژه سی هاک خودش بر روی ناوهای هواپیمابر و ناوهای ناوشکن‌های خودش در منطقه دریای عرب و همچنین در نزدیکی‌های خلیج فارس تأکید کرده این نیرو بر اساس مأموریت ذاتی خودش آماده استش که این محاصره رو به طور کامل ادامه بده. این درست در شرایطی هستش که بعضی از اخبار حاکی از این هستش که جمهوری اسلامی امکان ارسال نفت از خارک رو هم تقریبا از دست داده. در چنین شرایطی هستش که عباس عراقچی با ابراز نارضایتی از این محاصره تأکید کرده که عملا به دلیل عدم اعتماد نسبت به آمریکا مذاکرات شکل مناسبی رو نگرفته. همزمان آقای ترامپ در پی دریافت پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکره تاکید کرده که در بند اول حتی خواسته اونو در ارتباط مسائل هسته‌ای تامین نکرده و آقای ترامپ حاضر به خوندن این پیشنهاد 14 ماده‌ای نشده. در چنین شرایطی هستش که با توجه به نظر اسرائیل که آمادگی کامل رو برای بازگشتن به جنگ اعلام کرده، تاکید میکنه که وضعیت موجود با همراهی کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده آمریکا، امارات متحده عربی که خودش رو محق برای پاسخ جمهوری اسلامی میدونه، گزینه نظامی بالاترین سطح خودش قرار داره در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسه. گویا که آقای ترامپ میگه به خاطر خواسته کشورهای منطقه ترجیح داده هنوز روی مذاکره بمونه. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: منابع اسرائیلی و آمریکایی به کانال 11 گفتند اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌هایی که در این رایزنی‌ها مطرح شده انجام حملات محدود و هدفمند علیه تأسیسات سوخت و انرژی ایران است. حملاتی که هدف از اون افزایش فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده.
6: کانال 11 تلویزیون اسرائیل یا همون تلویزیون ملی اسرائیل در گزارشی میگه که مقامات این کشور در جریان صحبت‌هایی که در روزهای اخیر با مقامات آمریکایی داشتند خواهان این شدند که حملات نظامی به جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه، هرچند که این حملات میتونه فقط برای مدت کوتاهی باشه، اما آنچه که مقامات اسرائیلی باور دارند این هست که حملات نظامی جدید به جمهوری اسلامی از جمله حملات به در واقع تأسیسات انرژی در ایران میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی از خودش انعطاف بیشتری در میز مذاکرات نشون بده. مذاکراتی که خب تا الان داریم میبینیم علارغم اینکه بیش از یک ماه از آتش بس میگذره قفل شده و به جایی نرسیده هنوز. و گفته کانال 11 تلویزیون اسرائیل و همچنین باقی رسانه‌های اسرائیلی در طول هفته‌های گذشته، مقامات اسرائیلی بر این باور هستند که جنگ پیش از موقع تمام شد. در واقع به گفته مقامات اسرائیلی حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی باید مدت بیشتری به درازا میکشید، اما خب این شخص دونالد ترامپ بود که تصمیم میگرفت و او تصمیم گرفت که جنگ رو در اون زمان تمام بکنه و الان هم باید گفت که تصمیم همچنان در دست دونالد ترامپ هست. به گفته رسانه‌های اسرائیلی الان دو گزینه در واقع مطرح است، دو سناریو مطرح است. یک سناریو این هست که دونالد ترامپ بعد از اینکه از چین بازگشت به واشنگتن دی سی رسید

0: چون به پروژه آزادی برای در واقع همراهی کردن کشتی ها در تنگه هرمز و از اون طرف محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه بده.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد فروزان اسلامی شهروند ساکن ارومیه و مدرس زبان انگلیسی روز چهارشنبه 23 اردیبهشت توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. به گفته منابع آگاه این بازداشت بدون ارائه هر گونه برگه قضایی صورت گرفته و خانواده و نزدیکان از محل نگهداری او بی اطلاع هستند. به گزارش دانشجویان متحد، متین زمانیان دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز بیش از یک ماه پس از بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. این مجموعه دانشجویی اعلام کرد او در دوره بازداشت از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم مانده. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه گفت اعدام ها به مصلحت کشور و مردم نیست و اعدام های سیاسی باید متوقف شود. او تاکید کرد اعدام راه حل مشکلات جامعه نیست. عبدالحمید با انتقاد از اعترافات اجباری در بازداشتگاه ها گفت این اعترافات با موازین شرعی، قانون اساسی و قوانین بین المللی مغایرت دارد و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدیویی در ایکس گفت در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران رو برای کسانی که با جنایتکاران همکاری میکنند روشن‌تر ترسیم کنند.
2: هم میهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه میدهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره دو موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری‌های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت، خواه این همکاری از نوع گزارش‌دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایستهای بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده‌های آنان مصاحبه

0: صادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می‌پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی‌های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می‌شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می‌دهم، پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانواده‌تان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند، روزی که اسامی آشکار خواهد شد، روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می‌دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می‌کند. پاینده ایران.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز، ترامپ میگوید با تعلیق 20 سالی غنی‌سازی در ایران موافق است، به شرطی که تمام برنامه هسته‌ای پاکسازی شود. اعلام آمادگی ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا برای ادامه محاصره دریایی ایران، سنتکام از تغییر مسیر 75 کشتی تجاری خبر داد. وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد دولت این کشور به دنبال یافتن راه حلی سریع و عملی برای مشکلات مربوط به تمدید اقامت و گذرنامه ایرانیان مقیم ایتالیا است و این موضوع را در سطح اروپا نیز پیگیری می کند. آنتونیو تایانی با تاکید بر اینکه ایتالیا در کنار آزادی و مردم ایران ایستاده گفت این کشور با قاطعیت به تلاش‌های خود برای صلح و دموکراسی در ایران ادامه می‌دهد. او این سخنان را در نشست بررسی مشکل تمدید اقامت دانشجویان ایرانی در سنای ایتالیا و در پاسخ به پرسش‌های یک سناتور ایتالیایی مطرح کرد. صدف باغبانی روزنامه‌نگار از برنامه‌های دولت ایتالیا در پیگیری وضعیت اقامت ایرانیان گفت که این حمایت شامل دانشجویان ایرانی ساکن ایتالیا هم می‌شود.
2: در رابطه با شرایط اقامت دانشجویان توی سنا دیروز صحبت شده بود و این طرح در برای سناتور مارکو لومباردو بود که مطرحش کرده بود. جمله شروع این جملات اینطوری بودش که همونطوری که ما هر روز توی رسانه ها، روزنامه ها در رابطه با اهمیت کشتی نفتی و تنگه هرمز میخونیم، آیا امنیت دانشجویان ایرانی و شهروندان ایرانی تو کشور ما همونقدر مهمه یا نه؟ و بعد اومده بود اشاره کرده بود به شرایط تمدید اقامت دانشجویان که این روزا خب به مشکل مواجه شده و نگرانی برای خود دانشجوها و حتی خانواده هاشون ایجاد کرده و از تایانی پرسیده بودش که شما با عنوان وزیر امور خارجه با همکاری وزارت کشور چه طرح ویژه حمایتی میتونیم بدین و بعد اشاره کرده بود به طرح حمایتی ویژه‌ای که دولت ایتالیا سال 2022 برای حمایت از شهروندان اوکراینی تا پایان جنگشون مطرح کرده بود و حتی خواستش که این طرح حمایتی رو که اگر مورد قبول قرار گرفته شد در سطح اروپا بخوان مورد بررسی و اجرا قرار بدن و اشاره کردن به این که تلاش میکنن که راه سریع ترین راه حل رو برای این مشکل پیدا کنن و دستور بررسی پرونده های موردی دانشجویان رو در سطح کشور حتما قرار میدن. و اشاره کردن به این که چه شهروندان ایرانی چه غیر ایرانی که داخل ایتالیا زندگی میکنن حتما که امنیتشون برای ما اهمیت داره. و در ادامه اشاره کردن به این که رژیمی که الان داخل ایران هست همون رژیمیه که چند ماه پیش وقتی که مردم برای بیان آزادی به صورت مسالمت آمیز به خیابون اومده بودن با خشونت سرکوب شدن و این سرکوب رو محکوم کرده و گفته که این روزها داخل ایران هر کسی که جرأت بیان آزادی و مخالفت خودشو داره با اعدام روبرو میشه.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه آمریکا طرحی با عنوان قانون عدم پناه امن برای خانواده تروریست‌ها ارائه کرده که هدف آن لغو ویزا و جلوگیری از ورود بستگان نزدیک افراد مرتبط با تروریسم به آمریکا است. در صورت تصویب این طرح در سنای آمریکا بستگان نزدیک افرادی که آمریکا اونها رو دشمنان خطرناک خارجی می‌داند از دریافت ویزا و مهاجرت به آمریکا محروم می‌شوند. وزارت امور خارجه هند از توافق این کشور با امارات متحده عربی بر سر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی خبر داد. این توافق در جریان سفر نارندرا مودی به ابوظبی و در میانه تشدید تنش‌ها میان امارات و جمهوری اسلامی انجام شده. بر اساس بیانیه وزارت خارجه هند دو کشور همچنین توافقنامه‌هایی درباره ذخایر راهبردی نفت و تأمین گاز مایع امضا کرد. وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که 11 شهروند پاکستانی و 20 شهروند ایرانی که در کشتی‌های توقیف شده از سوی آمریکا حضور داشتند به کشورهایشان بازگردانده شدند. 23 فروردین ایالات متحده کشتی باری توسکا را در تنگه هرمز در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران توقیف کرد که تمام کارکنان آن بازداشت و به پاکستان منتقل شدند. امارات متحده عربی میگوید پروژه خط لوله جدید نفت برای دور زدن تنگه هرمز را با سرعت بیشتری جلو خواهد برد. به گفته مقام‌های ابوظبی این خط لوله تا سال 2027 ظرفیت صادرات نفت از بندر فجیره را دو برابر می‌کند، اقدامی که می‌تواند وابستگی امارات به تنگه هرمز را کمتر کند و مسیر صادرات نفت این کشور را امن‌تر نگه دارد. و برای بررسی بیشتر علی دادپی اقتصاددان از تگزاس همراه ما هستند. آقای دادپی، کاهش وابستگی امارات به تنگه هرمز چه پیامدی برای معادلات امنیت تنگه و اهرم فشار جمهوری اسلامی خواهد داشت به نظر شما؟
3: به نظر من، اول با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و هموطنان ارجمندم و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه. ببینید، اول از همه امارات در دو بود در حال تغییر ساختار بازار نفت جهانیه. اول به عنوان کشوری که 11% تولیدات اوپک رو تولید میکرد از این کارتل خارج شد و دوم این که حالا در حال بازسازی زیرساخت صادرات نفتی خودش و تأسیس خطوط انتقال نفت جدیدی هست. اینو در نظر داشته باشید که در سالهای اخیر شرکت‌های نفتی در امارات میلیاردها دلار در افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت سرمایه گذاری کردند و اگر این کشور اجازه بده که بحران سیاسی اخیر رو توانایی‌های اقتصادیش تأثیر بذاره، در واقع داره نرخ بازگشت سرمایه این پروژه‌ها رو کاهش میده. در چه هم اقدام به خروج از اوپک و هم اقدام اخیر درباره ساخت انتقال لوله انتقال نفت غرب به شرق که بتونه از بندر فجیره استفاده بکنه، در این راستا هستش که میخواد خودشو در برابر خطرهای تحولات سیاسی آینده بیمه کنه و از طرفی از توانایی اهرم فشار نفت در دست جمهوری اسلامی هم کم کنه. یکی از دلایلی که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی تونست به فعالیت‌های خودش ادامه بده این واقعیت بود که و از یک شوک نفتی و افزایش قیمت‌های نفت با وجود تحریم ایران به خاطر قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی، ایران میتونست با دادن تخفیف به چین همچنان به صادرات غیرقانونی نفت ادامه بده. حالا امارات داره کاری میکنه که یک، قیمت نفت بیشتر بالا نره و یک اهرم سیاسی نباشه. دو، خودش از نظر اقتصادی در ثباتی قرار بگیره که تحولات و تنش‌های سیاسی نتونه اون ثبات رو به هم بزنه.
1: جناب دادپی، با توجه به شوک وارد شده به قیمت نفت بر اثر بسته موندن تنگه هرمز این روزها، آیا مسیرهای زمینی میتونه بر قیمتها در کوتاه مدت اثرگذار باشه و اینکه آیا این مسیرهای زمینی منتهی به بنادر امنیت کافی رو در برابر حملات خواهند داشت؟ حملات احتمالی منظورم.
3: اگر منظورتون خطوط انتقال نفت هست، خب اینا اهدافی هستن که از نظر نظامی قابل حمله هستن، یعنی بله خطر داره، اما خطرش به اندازه عبور از تنگه هرمز که در معرض آتش مستقیم هست نیست. و از طرفی هم امارات و هم عربستان سعودی سرمایه گذاری هنگفتی در پدافند هواییشون کردن و تجربه این جنگ اخیر هم به اونها یاد داد که از بعضی از فناوری‌ها چطور استفاده کنن و خب باعث مشارکت‌های دفاعی جدیدی هم شد بین پاکستان و عربستان و همونطور که در اخبار گفتید بین امارات و هند و امارات و اوکراین. برای همین فکر می‌کنم که از نظر امارات خطری که متوجه یک خط انتقال نفت هست کمتر از خطر انتقال نفت از تنگه هرمز هست که وابسته به تمایلات و اهداف سیاسی حکومت در تهرانه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم علی دوتپه، اقتصاددان که از تگزاس همراه ما بودین. سپاسگزارم. اصغر فرهادی روز جمعه در مرکز توجه رسانه‌های حاضر در جشنواره فیلم کن نشسته خبری فیلم تازه او داستان‌های موازی پس از نمایش رسمی و فرش قرمز شب گذشته برگزار شد. فرهادی در پاسخ به سوال ایران اینترنشنال درباره اعدام‌ها، سرکوب معترضان و وضعیت امروز ایران گفت: کشته شدن هر انسان، چه در جنگ، چه با اعدام و چه در اعتراضات، جنایت است. همزمان نخستین واکنش‌ها و نقد‌های بین‌المللی درباره فیلم تازه او نیز منتشر شده و بخشی از پوشش‌های امروز جشنواره به بازگشت فرهادی به بخش مسابقه اصلی کن اختصاص داشت.
4: تا چهارمین روز در جشنواره فیلم کن بخش زیادی از توجه رسانه‌ها به نشست خبری فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی اختصاص داشت. فیلمی که شب گذشته اینجا در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن نمایش داده شد و امروز عواملش همینجا در این سالن کنفرانس در مقابل خبرنگاران حاضر شدن. اصغر فرهادی در پاسخ به سوالی که من ازش درباره اعدام‌ها، سرکوب معترضان، محدودیت‌های سینمای ایران و سکوت بخشی از سینمای غرب در واکنش به مسئله ایران پرسیدم، گفت:
5: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیهایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدند. و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست. و برعکسش هم همینطور، همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودند و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو میخونیم اغلب با خبر کشته شدن انسانهای بیگناه روزمون رو شروع میکنیم.
4: اما آقای فرهادی مستقیما به بخشهایی از سوال من درباره مسئولیت سینمای ایران و سکوت هالیوود در برابر کشتاری که در ایران اتفاق افتاده اشاره نکرد. همزمان نخستین نقدها و واکنش‌های رسانه‌های سینمایی هم به فیلم تازه فرهادی منتشر شده. برخی از رسانه‌ها فضای چند لایه و متفاوت فیلم نسبت به آثار قبلی فرهادی رو بهش اشاره کردن. برخی گفتن که این یکی از بحث برانگیزترین فیلم‌های بخش مسابقه در امساله و برخی از مجله ها هم از در واقع بازیگران این فیلم بسیار تمجید کردند. لیلینیک فرکن، فرانسه.
1: کانادا در تازه ترین نظرسنجی برای نخستین بار به عنوان جذاب ترین مقصد سرمایه گذاری زیرساختی ارزیابی شد. در این رتبه بندی آلمان و ایالات متحده در مقام دوم و سوم قرار گرفتند. جزئیات بیشتر با همکارم مهسا مرتضوی.
6: انجمن جهانی سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها در نیمه اول سال 2026 آماری رو منتشر کرده که نشون میده کانادا جذاب‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری در رتبه اول قرار گرفته. در میان 28 نهاد این نظرسنجی انجام شده، نهادهایی که در مجموع 1 تریلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌های جهانی رو مدیریت می‌کنن که نشون میده این نظرسنجی بسیار معتبره. اما بی‌ثباتی آمریکا در این روزها باعث شده که کانادا رتبه بالاتری رو از آمریکا به دست بیاره، چرا که در آمریکا به دلیل نامشخص بودن نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی، به دلیل نامشخص بودن نتیجه انتخابات میان دوره‌ای و همچنین نرخ تورم بالا که در ماه مارس به اوج خودش رسیده، باعث شده که آمریکا ثبات سیاسی خودش را از دست بده و حالا کانادا یک کشور با ثبات‌تر برای سرمایه گذاری به نظر بیاد. در این حال جذابیت‌های انرژی در کانادا هم باعث شده که این کشور اولویت پیدا بکنه. پروژه‌های نفت و گازی که حالا سال‌ها به دلیل نگرانی‌های اقلیمی متوقف شده بودند، حالا بعد از به وجود آمدن بحران جهانی انرژی دوباره به راه افتادن و کانادا را به عنوان یک کشور جذاب برای سرمایه‌گذاری در صحنه جهانی مطرح می‌کنند. در این حال صندوق ثروت 25 میلیارد دلاری که اتفاقاً با مخالفت‌های زیادی از طرف احزاب و رسانه‌ها و همچنین مردم روبرو شده بود به عنوان یک طرحی که مارک کارنی مطرح کرده بود، هم در لیست دلایل جذابیت کانادا قرار گرفته، در کنار اون دفتری که مارک کارنی تأسیس کرده برای اینکه پروژه‌های بزرگ رو بتونه به سرعت به مرحله اجرایی برسونه، یعنی مرحله بوروکراسی و اداری و تصمیم گیری رو کوتاه بکنه و این پروژه‌ها رو اجرایی بکنه. با اینکه این کار به نظر بلند پروازانه میاد، مخصوصا در زمینه خطوط لوله نفت و گاز، اما به نظر میرسه که در حال حاضر، حالا با توجه به اینکه مارک کارنی سابقه مدیریت بحران مالی رو هم در کارنامه خودش داشته، تونسته کانادا رو فعلا به یک ثباتی برسونه که به نظر سرمایه گذاران جهانی کشور جذاب بیاد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: و در انتهای این بخش خبری تصاویری ببینیم از لاشه یک نهنگ گوش‌پشت در نزدیکی جزیره آنهولت دانمارک. به گفته دانشمندان هویت این نهنگ هنوز تایید نشده، اما چندین پژوهشگر احتمال دادن که او همون تیمی نهنگی باشه که در ماهای اخیر بارها در آبهای کم عمق دریای بالتیک گرفتار شد. بحث‌ها درباره عملیات نجات او حالا شدت گرفته و قرار هست که با بررسی آزمایش و نمونه‌های بافتی مشخص بشه که آیا این نهنگ واقعا همون تیمی هست یا نه، و اینکه آیا عملیات نجات به این نهنگ کمک کرده یا اینکه فقط رنج او رو طولانی تر کرده؟ پس سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.
7: به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آهای ترامب به ما راست.
8: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
9: نفسای آخره
10: چه دست پا میزنیم
9: و ما ولشون هم نمی کنیم. آمریکایی ها باید بدونن رهاشون نمی کنیم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمی کنیم.
11: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
12: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
13: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد، تردیدی نخواهیم.
14: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
15: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
16: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
17: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
16: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
18: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
16: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
19: به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن
20: احتمال درگیری نظامی مجدد. ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
21: پس این جنگی احتمالا رخ میده.
20: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل. گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
22: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
23: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
24: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کوویت.
25: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحران.
20: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس. ولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست،
26: اساسا خریداری وجود نداره که اینها رو بخره.
27: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه
28: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو.
20: کمبود، نبود و گرانی دارو.
29: قیمت کالاهای پرمصرف خانوار ایرانی.
30: بله، دهک های پایین درآمدی قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.

سلام بر شما. به ویژه برنامه دومین خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. مهمترین جمله‌ای که شاید در 48 ساعت گذشته از دونالد ترامپ شنیده شد همین جمله است که در گفتگو با فاکس نیوز گفت که صبر من دارد به سر میرسد. این جمله نشان دهنده همون چیزی است که شاید از روزهای گذشته ما انتظارش رو می‌کشیدیم. آمریکایی‌ها کم کم میرسن به اون نقطه که حالا نشاید به شکل علنی اما عملاً بگن که ضرب العجلی وجود داره برای پاسخگویی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که به طور کامل بحث مذاکره رو گذاشته کنار. امروز عباس عراقچی گفت که اگر ما روزی احساس کنیم که آمریکایی‌ها آماده یک توافق عادلانه هستند به میز مذاکره برمیگردیم. و بعد هم تأکید کرد که در مقطع کنونی ما گفتگو بر سر انتقال یا اصلا کلن گفتگو بر سر این اورانیوم غنی شده 60% رو گذاشتیم کنار چون موضوع خیلی الان سر اون پیچیده شده. امروز دونالد ترامپ در این پای پلهای هواپیما یک سری گزارشی داد از همین سفرش به چین و همین که در مورد اینکه از ایران برنامه هسته‌ای چه انتظاری داره. ترامپ در سخنان امروز گفت که من اصلا پیشنهاد اینها رو خط اولش که خوندم گذاشتم کنار، مزخرف نوشته بودند و دیدین دیگه، حتما در رسانه‌ها دیدین اون 5 شرطی که جمهوری اسلامی نوشته برای اون توافق 14 ماده ایش، و تو اون 5 شرط اینه که تحریم‌های ما رو بردارین، پولای ما رو آزاد کنین، تنگ هرمز هم بدین به ما، غرامت هم باید به ما بدین، جنگ هم باید تو لبنان متوقف کنین. حالا ترامپ که هیچی، من فکر می‌کنم اوباما رو اینجا قرار بدین، چنین شرایطی رو نمیتونه بپذیره، به خصوص در این شرایطی که الان دو تا جنگ انجام شده و به هر حال موازنه نظامی این گونه تغییر کرده که دیگه گزینه نظامی یک گزینه روی میز نیست، عمل شده و خسارت فاحشی رو هم به بخش‌های نظامی و حتی غیر نظامی ایران هم وارد کرده. ترامپ در سخنان امروز ازش پرسیدند که آیا 20 سال توقف برنامه هسته‌ای برای تو کفایت میکنه؟ گفت بله 20 سال کافی هست. ما در گزارش‌های زیادی در روزهای قبل داشتیم که آمریکایی‌ها دارن پیشنهاد توقف 20 ساله رو میدن. الان اولین مقام رسمی آمریکا که رئیس جمهور آمریکا باشه تایید کرد که بله 20 سال کافی هست، فقط یک قیدی براش گذاشت که اون قید به نظر من همه داستان هست. گفت که ولی این 20 سال باید به شکل واقعی و تمام و کمال این برنامه متوقف بشه. و بعد ادامه داد که اون چیزی که بهش میگه گرد و غبار هسته‌ای که در واقع همین 3 سایت تخریب شده هستن باید جمع‌آوری بشه و به نوعی تأکید میکنه که یک بار باید تمام برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با همه اجزاش، اجزایی که الان اعلام شده و آن چیزهایی که اعلام نشده، آمریکایی‌ها ممکنه روش تردید داشته باشن و انگوش بذارن، یک بار باید جمع‌آوری بشه. این نقطه اصلی اختلافی هست که فعلا در پای میز مذاکره هیچ راه حلی نداره. وقتی میگه یک بار باید همه چیز جمع‌آوری بشه، اشاره میکنه به اورانیوم غنی شده. دیگه بحث فقط اورانیوم 60% نیست، اورانیوم 20%، 3%، همه چی باید خارج بشه. این 3 تا سایت باید همه اجزایی که اونجا هست، همه تأسیساتی که اونجا جمع‌آوری بشه و احتمالاً آمریکایی‌ها جلوتر میرن و مکان‌هایی رو اعلام می‌کنن، نه فقط امروز، حتی ماه‌های آینده، سال‌های آینده دست می‌ذارن که شما در این مرکز دارین چه کار می‌کنین. همین الان تأسیساتی که در زیر کوه گزلا هست، حرفای بسیار متفاوتی در موردش گفته میشه. بعضی میگن اونجا الان داره کار غنی‌سازی هم حتی انجام میشه، بعضی میگن نه هنوز راه نیفتاده. یعنی هر جایی که شک و شبهه داره آمریکایی‌ها انگوش میذارن و اونجا رو بازدید میکنن. اگر مرکز مرتبط با هسته‌ای باشه باید جمع‌آوری بشه. یک برنامه محدودی هم برای این بحث راکتور، بحث تولید سوخت هسته‌ای، اینها رو اجازه میدن داشته باشن که اونها هم با نظارت آمریکا هست. بعد از این 20 سال، حالا آن بازم امروز ترامپ چیز نگفت، اما آن چیزی که در اسناد منتشر شده اینه که اجازه یه غنی‌سازی محدود، آن هم روی زمین، که هم
مقدار غنی سازیش محدود باشه، هم گسترش خیلی محدود باشه، داده خواهد شد بعد از 20 سال، که اون هم هنوز هیچ بحثی در مورد جزئیاتش تا اینجا نشده. از ترامپ یه بار سوال کردن که در پیشنهادی که ارائه کردی بحث بعد از 20 سال اومده، گفت نه الان ما فعلا وارد اون مقطع هم نمیشیم. ولی آن چی که روی میز هست اینه که جمهوری اسلامی باید همه چیز رو امروز جمع کنه تا بتونه بحث از برداشتن تحریم ها بزنه، بحث از آزادشان پول ها بزنه. در سمت جمهوری اسلامی قصه کاملا متفاوته. در بحث اورانیوم غنی شده میگه من اینو تحویل نمیدم، این رو رقیقش میکنم، مثلا 60% میکنم 20%، همینجا نگهش میدارم، در یک بازه زمانی طولانی این کار رو انجام میدم، آرام آرام با تحریم های من رو برداری تا من آرام آرام اینو جلو ببرم، مثلا یه پیشنهاد اینجوری داره، و بسیاری از این مراکز هسته‌ای که تو میخوای انگوش بذاری روش رو من تعطیل میکنم، ولی اجازه نمیدم که بیای جمع‌آوریش کنی. خب این خیلی مشخصه که هیچ امکانی برای رسیدن به توافق با این اختلاف وجود نداره، چون همین الان اگر ترامپ بخواد اعتماد کنه و تحریم ها رو برداره و میلیاردها دلار پول بیاد به حساب شما، هم ممکن 2 سال آینده 3 سال آینده هر روزی که تشخیص بده این رهبر، یا نه اصلا یک مدیرانی که ممکنه 4 سال دیگه سرکار باشن که اصلا امروز نیستن، همون کاری رو بکنن که یه روزی شما با شکستن پلمپ نتنز انجام دادی. یعنی اگر امروز هم بگه که آقا این مراکز جا بمونه ولی من کاری باش نمی کنم، این کاری که کره شمالی انجام داده و یه روزی اعلام کرد که من دیگه پایبند نیستم، و آمریکایی‌ها اون روز باید از اول شروع کنن، از اول تحریم کنن، از اول یعنی باید همه چیز دوباره شروع بشه با کشوری که حتما تا اون موقع هم به لحاظ نظامی تقویت شده، هم به لحاظ اقتصادی. هیچ آدم عاقلی در چنین شرایطی در آمریکا این شرط رو نمیپذیره، و معلوم کسی که این شرط رو ارائه میکنه از سمت جمهوری اسلامی توافق نمیخواد، او میخواهد با زور، فکر میکنه که با ابزار زور و قلدری میتونه امتیاز رو از آمریکایی ها بگیره. به هر حال محاسباتی که داره در همین راستاست. تازه شروط دیگری هم اضافه کرده، توقف جنگ در لبنان عملا مثل این میمونه که بگه آقا اسرائیلی ها وارد گفتگو بشن. شما نمیتونید در مورد لبنان خواسته ای رو مطرح کنی که آمریکایی ها بیان بهت بدن و اسرائیلی ها شامل اون موضوع نشن. در بحث هرمز هم همینطور هست، وقتی با آمریکایی ها میگه آقا حاکمیت من رو بر تنگه هرمز بپذیر، آمریکا چی کار است که حاکمیت رو بپذیره؟ اینجا چند کشور دیگه وجود دارن، یعنی اونها هم باید با تو وارد گفتگو بشن. و وقتی که شما از امارات عربی متحد بقیه میخواهی که حاکمیت رو بپذیرن، اوها هم شرایط خودشون ارائه میکنن. یا در بحث غرامتی که الان مطرح میکنی، الان شما ادعا میکنی که ما غرامت میخواهیم، خب آمریکا که به تو غرامت نمیتونه بده، ولی در عوض تو اگر بخوای از غرامت هم صرف نظر کنی، فردا با یک پرونده جدید مواجه میشی، اینی که امارات، بحرین، کویت، عمان، عربستان، قطر همه از تو تقاضای غرامت خواهند کرد. تو به همین کشورها حمله کردی، میلیارد ها دلار که چه عرض کنم، در حد تریلیون دلار خسارات مستقیم و غیر مستقیم وارد کردی. اینها این پرونده رو باز خواهند کرد، و تو اگه از آمریکا بخوای که ضمانت کنه که اینها از تو شکایت نکنن، باید با اونها هم وارد گفتگو بشی. اونها هم میان و خواستهای خودشون رو میگن، اونها هم شرط دارن، شرطشون اینه که عامل تهدید از تو گرفته بشه، عامل تهدید تو همین موشک ها و پهپاد ها هستن. یعنی عملا جمهوری اسلامی در یک مقطعی قرار داره که میدونه نمیتونه این شروط آمریکا رو بپذیره، چون خیلی سریع با پرونده های بزرگ مواجه میشه. بستن تنگه هرمز هم برای این حکومت امکان پذیر نیست. الان چینی ها دارن همین جور فشار میارن، اون روزانه دارن چند میلیون بشکه از ذخایر استراتژیکشون برمیدارن، و نهایتا اونها چند ماه دیگه میتونن این گونه تی کنن، برای اینکه ذخایر 1 میلیارد بشکه هم اگه بخوای روز 3-4 میلیون بعد ازش تنها تو یک سو تموم میشه. اینه که از بستن تنگه هرمز چینی ها دارن آسیب میبینن، هندی ها دارن آسیب میبینن، در آن سوی کشورهای آسیایی نگاه کنید، الان کره جنوبی داره آماده میشه برای آمدن برای بازگشایی
تنگه هرمز اروپایی ها دارن میان، یعنی که همین جور لحظه به لحظه یک همگرایی سیاسی، یک همگرایی حقوقی و آوردگاه نظامی که الان هر روز داره در منطقه مجهزتر میشه، همه چیز داره آماده میشه، تقریبا روزانه داره یک سند حقوقی علیه این حکومت در جهان تنظیم میشه که دارن میگن که تنگه هرمز رو به عنوان یک گروه یاغی باج گرفتن از منطقه و بدون توجه به قواعد جهانی اون رو بستن، الان هم میخوان در از منطقه هم تسلط رو بگیرن، هم میخوان پول بگیرن، جهان نمیپذیره. یعنی این فشاری که هر روز داره به لحاظ حقوقی زمینهاش فراهم میشه، چه در بحث قراماتی که کشور طلب میکنن، چه در بحث خساراتی که بابت بسته بودن تنگه هرمز احتمالاً در پرونده های آینده این کشور رو به دادگاه میکشونن، این حکومت رو به دادگاه میکشونن، همه اینها رو بذارید کنار، ابزار نظامی که آمریکایی‌ها در منطقه جمع‌آوری کردند برای آغاز یک جنگ همین فردا کفایت می‌کنه. آن چیزی که آمریکایی‌ها رو پشت این در نگه داشته یکی جمع‌آوری اطلاعات لازم برای ساختن یک بانک اهداف مؤثر هست که در حمله بعدی به کجا حمله کنی که به شکل مؤثر این حکومت رو یا به تسلیم وادار کنه یا به سقوط نزدیک کنه. یا مهمترین نکته اینه که ابزارهای دفاعی که برای این کشورهای منطقه فراهم میکنه اونها رو از یه جهتی بیمه کنه که آسیب کمتری از پاسخهای جمهوری اسلامی ببینند. این صحنه‌ای که آماده شده خیلی زودتر از اون چیزی که تصور کنیم به میدان نبرد منتهی میشه. در پای میز مذاکره هیچ چیزی وجود نداره، فاصله بسیار بیشتر از روزهای پیش از جنگ است. باز همراهی شما، پیروز باشید و پایدار.

0: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.
1: 1 1 2 1 2 3 4 5.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
4: 3 2 1.
5: بله بله، من صداتون رو دارم.
4: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
7: اومدم.
8: پس من شروع می‌کنم.
9: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل. ایو.
10: بروکسل. لس آنجلس.
11: کلگری.
12: بلی.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت.
15: تمام.
16: با ما بمانید.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستی از واشنگتن دی‌سی. همزمان با افزایش گمان زنی ها درباره از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفت اگر اورانیوم غنی شده تحویل داده نشود در مقطعی مناسب وارد ایران خواهیم شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت و افزود شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران را تایید کرد و گفت طی چند روز آینده در این باره تصمیم می‌گیرد.
1: دونالد ترامپ روز جمعه در جریان بازگشت از سفر دو روزه خودش به پکن در ایرفورس وان در جمع خبرنگاران ظاهر شد و چکیده ای از آنچه که در سفر بین او و آقای شی گذشته بود رو در اختیار اونها قرار داد. مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی از آقای ترامپ پرسیده شد که چرا 20 سال تعلیق غنی‌سازی برای آمریکا پذیرفتنی نیست. آقای ترامپ گفت که میتونه پذیرفتنی باشه اگر این 20 سال یک 20 سال واقعی و قابل اجرایی کردن باشه. آقای ترامپ پیشنهادات جمهوری اسلامی در رابطه با توافق و آتش بس جواب جمهوری اسلامی با اون 14 ماده ایالات متحده رو رد کرده، اونها رو نپذیرفته و میگه تنها جمله اول رو خونده و براش پذیرفتنی نبوده. آقای ترامپ میگه که آتش بس رو به خواست کشورهای دیگه مثل پاکستان انجام داده و ترجیح او نبوده. آقای ترامپ میگه که شاید لازم بشه برای پاره پاکسازی و تمیزکاری دوباره وارد ایران بشن و در جای دیگری میگه 75% از توان نظامی جمهوری اسلامی تحلیل رفته و ممکنه که ایالات متحده بره و باقی رو هم بخواد از بین برداره. آقای ترامپ میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی و ارزیابی هایی که آمریکا پیش از جنگ انجام داده، نه چیزی رو دست بالا گرفتن، نه چیزی رو دست پایین گرفتند و همه چیز رو درست ارزیابی کرده بودند. و در پاسخ به این سوال که جنگ کی تمام میشه و این تنش ها کی تمام میشه، آقای ترامپ میگه که ایالات متحده در جنگ های پیشین خودش سالها درگیر بوده و او فقط 2.5 ماهه که درگیر این تنش با جمهوری اسلامی شده. در رابطه با تنگه هرمز، در حالی که ایرفورس وان در آسمان بود، صدر اعظم آلمان آقای مرتز و نخست وزیر ژاپن خانم تاکائیچی گفتند که آقای ترامپ با اونها تماس تلفنی داشته و در رابطه با تنگه هرمز با هم گفتگوهایی رو انجام دادن. آقای ترامپ میگه در رابطه با ایران، ایالات متحده و چین مثل هم فکر میکنن و چین هم مایل هست که تنگه هرمز باز بشه که جمهوری اسلامی عوارض رو دریافت نکنه، ولی میگه از چین خواسته در این رابطه نداشته، چرا که اگر چیزی میخواسته در ازای اون باید چیزی رو میداده و او بر این باوره که چین به شکل اتوماتیک به باز کردن تنگه هرمز کمک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد فروزان اسلامی شهروند ساکن ارومیه و مدرس زبان انگلیسی روز چهارشنبه 23 اردیبهشت توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. به گفته منابع آگاه این بازداشت بدون ارائه هر گونه برگه قضایی صورت گرفته و خانواده و نزدیکان از محل نگهداری او بی اطلاع هستند. به گزارش دانشجویان متحد، متین زمانیان دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز بیش از یک ماه پس از بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. این مجموعه دانشجوی اعلام کرده او در دوره بازداشت از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم ماند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه گفت اعدام ها به مصلحت کشور و مردم نیست و اعدام های سیاسی باید متوقف شود. او تاکید کرد اعدام راه حل مشکلات جامعه نیست. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار تصویری از بالگردهای سی هاک بر روی کشتی جنگی رافائل پرالتو در اقیانوس هند از آمادگی نیروها خبر داد. سنتکام در حساب ایکس خود نوشت که از زمان آغاز محاصره دریایی ایران 75 کشتی تجاری تغییر مسیر داده شده و 4 کشتی دیگر از کار افتادند. معاون وزیر نیروهای مسلح فرانسه اعلام کرد ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل وارد دریای عرب شده. به گفته آلیس روفو این ناو اتمی برای مداخله در صورت تشکیل یک مأموریت بی‌طرف جهت بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مستقر شد.
2: مرکز فرماندهی ایالات متحده آمریکا سنتکام امروز جمعه اعلام کرده در پی عملیات کنترل بنادر جمهوری اسلامی و محاصره این بنادر تا صبح امروز دست کم 75 کشتی تجاری با هشدارهای ارتش ایالات متحده آمریکا به مقصدهای خودشون بازگشت داده شدند. در این بیانیه همچنین تاکید کرده که دست کم 4 کشتی به طور کامل از کار افتادن به دلیل عدم هماهنگی و 15 کشتی که عامل کمک‌های بشر دوستانه بودند تونستن عبور بکنن. سنتکام همچنین با نمایش عملیات مانورها و عملیات‌های آماده سازی هلیکوپترهای ویژه سی ها که خودش بر روی ناوهای هواپیمابر و ناوهای ناوشکن‌های خودش در منطقه دریای عرب و همچنین در نزدیکی‌های خلیج فارس تأکید کرده این نیرو بر اساس مأموریت ذاتی خودش آماده هستش که این محاصره رو به طور کامل ادامه بده. این درست در شرایطی هستش که بعضی از اخبار حاکی از این هستش که جمهوری اسلامی امکان ارسال نفت از خارک رو هم تقریبا از دست داده. در چنین شرایطی هستش که عباس عراقچی با ابراز نارضایتی از این محاصره تأکید کرده که عملا به دلیل عدم اعتماد نسبت به آمریکا مذاکرات شکل مناسبی رو نگرفته. همزمان آقای ترامپ در پی دریافت پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکره تاکید کرده که در بند اول حتی خواسته اونو در ارتباط مسائل هسته‌ای تامین نکرده و آقای ترامپ حاضر به خوندن این پیشنهاد 14 ماده‌ای نشده. در چنین شرایطی هستش که با توجه به نظر اسرائیل که آمادگی کامل رو برای بازگشتن به جنگ اعلام کرده، تاکید میکنه که وضعیت موجود با همراهی کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده آمریکا، امارات متحده عربی که خودش رو محق برای پاسخ جمهوری اسلامی میدونه، گزینه نظامی بالاترین سطح خودش قرار داره در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسه. گونه که آقای ترامپ میگه به خاطر خواسته کشورهای منطقه ترجیح داده هنوز روی مذاکره بمونه. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات توافق آتش‌بس تمدید شده. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد روند سیاسی مذاکرات در روزهای 12 و 13 خرداد از سر گرفته خواهد شد. تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه آمریکا طرحی با عنوان قانون عدم پناه امن برای خانواده تروریست‌ها ارائه کرده که هدف آن لغو ویزا و جلوگیری از ورود بستگان نزدیک افراد مرتبط با تروریسم به آمریکا است. در صورت تصویب این طرح در سنای آمریکا، بستگان نزدیک افرادی که آمریکا اونها رو دشمنان خطرناک خارجی میدونه از دریافت ویزا و مهاجرت به آمریکا محروم میشن. امارات متحده عربی میگوید پروژه خط لوله جدید نفت برای دور زدن تنگه هرمز را با سرعت بیشتری جلو خواهد برد. به گفته مقام‌های ابوظبی این خط لوله تا سال 2027 ظرفیت صادرات نفت از بندر فجیره را دو برابر می‌کند. اقدامی که می‌تواند وابستگی امارات به تنگه هرمز را کمتر کند و مسیر صادرات نفت این کشور را امن‌تر نگه دارد. مهدی مصلحی کارشناس انرژی و نفت میگوید راه حل‌های جایگزین تنگه هرمز در کوتاه مدت مؤثر نیست.
3: بازار انرژی دستخوش بسیار فشار بسیار سنگینی شده. من فقط جهت اطلاع بگم که امروز میزان قیمت اورانیوم که برای به هر حال نیروگاه‌های اتمی در استفاده میشه 17% اضافه پیدا کرده، یعنی که به هر حال بازار نمیتونه معطل بمونه تا بالاخره مسئله نفت حل و فصل بشه، تنگی هرمز حل و فصل بشه، یعنی میرن به سمت راه‌های دیگه ای رو میرن. ولی این تو این شرایط بگمان من منطقه فقط این نیستش که نفتش رو صادر بکنه، ما بقیه فرض بکنید که خود شیمیایی هستش و ما بقیه حتی برگشته اونها مواردی که به خود موادی به خود این کشور رو به هر حال زنجیره تامین تو اینجا مختل هستش. و وقتی هم که سپاه پاسداران میگه ما امنیت اینجا رو میخوایم مدیریت بکنیم و در بخشی از مدیریت تانکرها و کشتی های باری رو منفجر میکنیم، بخشی از برنامه مدیریتش هستش، خب این نمیتونن این کشورها معطل این ببونن. در زمین که اون سیستم های گذشته اوپک و یا به هر حال سیستم کشورهای خلیج فارس، اینها نتونستن پاسخگوی این اعضایشون باشن. برای همین هم هستش که من فکر میکنم که اشکال دیگه ای از این اتحادها شکل بگیره. الان دارن در مورد با ناتو عربی صحبت میکنن، من نمیدونم، برای کار من نیستش در این مورد صحبت بکنم، ولی فکر میکنم که این کشورها به هر حال یک موزلی رو در منطقه میبینن و تا به هر حال برطرف شدن این موزل به هر حال دنبال راه حل میکردن. و موزل اینجا در حال حاضر وجود سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به عنوان یک ریسک ساختاری در بازار تلقی میشه. وقتی ریسک ساختاری هستش، این در هر صورتی، یعنی حتی فردا کاملا هیچ گونه مشکلی برای حل و فصل حل و رفت آمد تانکر و برها کشتی های تجاری نباشه، باز هم این ریسک هست چون میتونه هر لحظه شون.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما.

امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز.
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
2: نفسای آخره.
3: چون دست پا میزنه و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون نمیکنیم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمیکنیم.
4: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی نخوریم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

بحران تیم فوتبال در آستانه جام جهانی، در سایه انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی، تیم ویزای آمریکا، بازی تدارکاتی و از همه مهمتر حمایت مردمی رو نداره. اما تا دلتون بخواد ادعا داره و برای همه دنیا از آمریکا گرفته تا فیفا شرط و شروط می‌گذاره. از طرف دیگه تیم‌های همگروه ایران که از کشورهای عادی میان با آماده سازی کامل و بازی‌های تدارکاتی مناسب و البته حمایت مردم کشورشون شرطی کاملا متفاوت رو تجربه می‌کنند. در فاصله 27 روز تا شروع جام جهانی اینجا درباره فوتبال صحبت می‌کنیم. بدرود، خوش اومدید.

درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه در مورد مراسم حکومتی بدرقه تیم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که دوشنبه عازم اردوی ترکیه است. همینطور از وضعیت تیم میگیم که بازیکناش هنوز ویزای آمریکا ندارند و بازی درون تیمی رو با سبکی جدید به دنیا معرفی کردند. از ماجرای معرفی نماینده ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا میگیم که این روزها دوباره بحثش بالا گرفته و همینطور یاد میکنیم از ابراهیم تمامی، فوتبالیست پیشین تیم ملی که درگیر بیماریه ولی توانایی مالی برای پیگیری مراحل درمانی خودش رو نداره. در این برنامه محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی میکنه. بازیکن تیم جمهوری اسلامی که عصر چهارشنبه یه عصر کاملا حکومتی رو پشت سر گذاشتند، اونا ابتدا در کمپ تیم‌های ملی میزبان مسعود پزشکیان رئیس جمهور بودن، بعد از اونم به میدان انقلاب رفتن تا در اجتماع حکومتی حاضر باشن، اجتماعی که به بهانه بدرقه این تیم تدارک دیده شده بود. در

بره منتشر نشده بود. خب به حال مسئله امنیتی هم وجود داشته، اما ماجرای چهارشنبه شب میدان انقلاب کاملا از نوع جمهوری اسلامی بود. طبق معمول سرود جمهوری اسلامی و سلام نظامی بازیکنان بخش ثابت نمایش حکومتی میدان انقلاب بود. پیام سردار سپاه که فرمانده هوافضا بود برای بازیکنان خونده شد. توی این مراسم از پیراهن تیم در جام جهانی رونمایی شد، پیراهنی که مثل همه چیز دیگه این رژیم منحصر به فرد بود، پیراهنی از یه شرکت داخلی برخلاف تیم‌های دیگه که پیراهن‌های درخور و با کیفیت از برندهای معتبر دارن و چندین ماه پیش اون رو معرفی کردن. این پیراهن همه چیش خیلی عجیب بود، جدیدم نبود، این نسخه کپی برداری شده بود از لباس تیم در جام جهانی 2014 برزیل که تازه همون موقع هم از شرکتی تهیه شده بود که هیچ کشور دیگه‌ای بهش رجوع نکرده بود، فقط ایران مشتریش بود. در این طراحی که دوباره به نماد یوز ایرانی در واقع مزین شده بود، شاید کوچکترین نوآوری نبود، هیچ ظرافت بصریش نبود، ایده کاملا تکراری، فاقد خلاقیت، نشون میده که طراحان اون تنها به فکر رفع تکلیف بودن و تحویل کار در کمترین زمان ممکن. و البته شنیدن سرود تیم هم از بخشای دیگه این مراسم بود، سرودی بسیار مبتدیانه، بسیار زشت که البته به همه چیز دیگه جمهوری اسلامی میاد، سرودی از یه هاینده کاملا حکومتی.

0: بله دوباره شاهد یه بازی قرمز و سفید دیگه بودیم و جالبه که حالا صحبت میکنیم محمد، جالبه که سایت فدراسیون فوتبال اسامی این تیم‌ها رو زده بود تو سایتشون، اما قرمز و بازیکن قرمز رو به عنوان بازیکن سفید جا زده بود، یعنی اسم حتی اشتباه نوشته بود.
1: البته برگردیم به همین پیرهنی که الان مزدک جان گفتی که من فکر می‌کنم یه کار خلاقانه واقعا انجام دادن، یوز از این ور برداشت گوشه بدن اینور، یعنی این خلاقانه ترین چیزی بود من میتونستم ببینم. واقعا این نوع حرکات من نمیدونم، توهین دیگه بالاتر از این به همه مردم اینا. ببین ما از 3 سال پیش که وقتی بازی قطر شد خیلی برامون سخت بود که ارتباط عاطفی خودمون رو با تیم ملی کشورمون یه جورایی قطع شده بدونیم. خیلی برامون اوایل سخت بود بیام اینجا بشینیم بگیم آقا اینا تیم ملی نیستن، خودمونم تو دلمون راضی نبودیم این حرفو بزنیم، اما وقتی اون حرکات رو میدیدیم مثلا اون عکسای اونجوری و فلان خیلی در واقع هممون عصبانی شدیم و تو اون شرایط خودم من فکر میکردم خب من عصبانی هم دارم این حرفا رو میزنم، شاید آروم بشم، شاید این بازیکن‌ها یه کارایی بکنن که ما از این حرفایی که داریم میزنیم پشیمون میشیم. هر چی که اومد جلو نه تنها این فاصله ما با این تیمی که ما همیشه به نام تیم جمهوری اسلامی اسم میبریم نام میبردیم، نه تنها این فاصله کم نشد بلکه حالا دیگه خیلی بیشتر شده. حالا بعد 3 سال یه جام جهانی میگه 2022 2023 برگزار میشه،
0: 3 سال نیمه تا
1: ایراد نگیرم بگن آقا 4 سال جام جهانی به خاطر قطر بود، بازی توی زمستون برگزار شد. حالا وقتی اینجا میشینیم من خودم شمر هیچ وقت درف کیس صحبت نمیم، از طرف خودم نه تنها خوشحالم بلکه از ته دلم میگم این تیم ملی ایران نیست، این تیم حکومتیه، تیمی که شما میریم وسطش و واقعا شرم‌آوره. من اصلا کلمه بهتر از شرم‌آور پیدا نمیکنم، نمیدونم شاید کلمه دیگه باشه که
0: این باادبانه شه
1: واقعا، یعنی اگه بخوایم میتونیم خیلی کلمه دیگه به کار ببریم، اما واقعا نمیشه. یعنی هر کی سعی میکنیم یه کلمه پیدا کنم که این از این کلمه شرم‌آورتر بهتر باشه پیدا نمیکنم، که شما تو یک مراسمی میبینی که قراره بدرقه بشین، میبرنتون یه جایی که خودشون هم میدونن که این یک مراسم حکومتی دیگه، همه میدونن دیگه. از همه مهمتر اصلا بدترش اینه که ما پرچمای یک حکومت یک فرقه به نام حزب الله لبنان اونجا میبینیم که برافراشته شده و این پرچم یک فرقه تروریستیه، اینو که نمیتونیم منکرش باشیم. چطور شما میگی ما بازیکن تیم ملی هستیم؟ شما چطور میتونیم میگی ما بازیکن تیم ملی ایران هستیم در صورتی که وقتی که جای میرین پرچمای تروریست حزب الله اونجاست؟
0: بعد خبرگزاری خودشون سانسور کرده این پرچم ها رو.
1: خب میرین چه سانسورشون، این اگه بیاد اصلا اینستاگرام میبنده، به خاطر این پرچم ها نباید تبلیغ تروریستیه. ببین اینا همه نشون دهنده این موضوعی که این بازیکن ها این آدما حالا چه کادر فنی چه اون کسایی که دوستای ما هستن چه اون کسایی که دوستای من نیستن بازیکنم سنشون هم به من نمیخوره، واقعا یک سر سوزن. من واقعا بعضی مواقع نمیدونم چجوری توجیه کنم این حرکات اینا رو. بالاخره ما میرو فوتبال بازی کردیم، ما هم تو کشور بودیم، هر جوری میخوام خودم رو توجیه کنم که خودم رو بذارم جاشون، بگم خب به این دلیل میشه این کارا رو نکرد.

0: باید این کار کرد، مثال دارم میگم، اما هیچ راهی پیدا نمی کنم جز این بگم که واقعا شرم بر شما بود.
1: بله راه حالا راجع به پیراهن صحبت کردیم، من اینو اضافه بکنم که ما قبلا توی برنامه مختلف صحبت کردیم این لوگوه خیلی لوگوی پیش پا افتاده و مبتدیانه است، ولی ظاهرا هیچ کسی توجه نمیکنه. چند وقت پیش هم عنوان کرده بودن میخوان یه تغییری توش بدن، اما این تغییر هم اتفاق نیفتاد.
2: ببین اصلا این رونمایی از پیراهن تیمی که قرار در جام جهانی بازی بکنه شبیه یک جشنواره است واسه کشورهای دیگه، واسه ملیت‌های دیگه، اما خب در ایران مثل همه چیزها یک لیبل حکومتی بهش خورده. من اعتقاد دارم حکومتی، چون من این شکنجه رو مرتکب شدم و تمام مراسم رو تماشا کردم برای اینکه ببینم خب المان فوتبالی این مراسم
1: چه صبری داشتی؟
2: دیگه مجبورم مزدک جام هیچ المان، حتی ببین مهمان هایی که در این مراسم شرکت کرده بودند که روی ست می اومدن و صحبت روی ست می اومدن و صحبت می کردن هم از جامعه فوتبال نبودند، یعنی از سردار سپاه در این مراسم بود تا مثلا حالا کسی که در طول جنگ آمریکا و ایران چیزی رو از دست داده باشه یا درگیر اون عواقب جنگ بوده باشه. و یه چیزه عجیبتر و اونجا خیلی من یاد آقای تقوی کردم، چون این پیام سردار سپاه رو که خوندن سید مجید موسوی که الان فرمانده هوافضاست توصیه تاکتیکی کردن، گفت از قول سردار سلامی گفتن که اگر میخواین جام ببرین شما باید تیمی بازی کنید.
0: یعنی من همون سلامی همونی نیست که باید کشته شد
2: از قول سردار سلامی نقل کرده بود و مجری تلویزیون هم این پیام رو خوند در طول مراسم. اما در مورد ویزا هم مزدک جان شما در ابتدای برنامه صحبت کردین، اگه بخوایم بگذریم از این مراسم سیرک مانند در میدان انقلاب، هم علوی سخنگوی فدراسیون و هم مهدی تاج در مورد ویزا صحبت کرد. علوی که اومد فکر میگن که دروغو کم حافظه میشه، پیشتر ما اینجا صحبتاشو پخش کرده بودیم که گفته بود که پرونده آنکارا اصلا انجام نشده و ما قراره که از ببخشید پرونده ابوظبی و رفتن به امارات اصلا انجام نشده و ما قراره بریم آنکارا. دیروز صبح در تلویزیون گفتن که نه ما رفتیم ابوظبی انجام شده و الان منتظر اومدن ویزاها هستیم. چند ساعت بعد آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون که رفته بود توی مراسم اهدای جام و اینجور چیزای استقلال شرکت بکنه تیم زنان فوتسالشون، گفتش که ما میخوایم بریم آنکارا با همون لحن خودشون، میخوایم بریم آنکارا و حالا انگوش نگاری میخوایم بکنیم، داریم رایزنی هم میکنیم که ما نریم آنکارا، اونا بیان آنتالیا. بریم با هم صحبتاشون رو بشنویم.
1: بله بشنویم بخشو.
3: در واقع در سفارتخانه در امارات رفتن ابوظبی و همه چیز انجام شد. ما دیگه این روزا باید بیاد دیگه، یعنی پاسخه. ولی اینم بگم همه اینا رو عرض کردم، آقای قلعه‌نویی و همکار محترمشون یه سیستمی رو درست کردن که آلترناتیف هایی رو برای هر پست دارند. جلسه ریاست فدراسیون فوتبال با مقامات فیفا ظرف 48 ساعت آینده
4: سوئیس
3: برگزار خواهد شد در ترکیه.
5: فکر کنم جلسه سرنوشت‌سازیه، یعنی اینا باید به ما یه گارانتی بدن، چون هنوز مسئله ویزاها حل نشده، یعنی بحرنج هم نشده با، چون هنوز اصلا هیچ در واقع روایتی از اون طرف نیومده که به چیا ویزا دادن، اصلا هیچ ویزایی در واقع الان نداره و ما باید بچه‌هامون به آنکارا برن و انگوش نگاری بکنن، نمیدونم ویزاها رو بگیرن. حالا ما دنبال این هستیم که همین اتفاق هم در ترکیه رو بیفته در آنتالیا که اینا نرن.
2: مزدک جان من همونجور که در جریانی کلن این ماجرای ویزا و مصاحبه های مهدی تاج و مدیران فدراسیون رو مجبورم که پیگیری کنم و پیگیری کردم تا الان. از بعد از اینکه از کانادا برگشتن کلی نسخه متفاوت داره مهدی تاج. از اون نامه‌ای که در مورد این حرف میزنه که از ما عذرخواهی کردن و جت و اینا رو میذاریم کنار و در مورد جلسه‌ای صحبت میکنه که در زوریخ قرار انجام بشه. همونطور که شنیدید امیر مهدی علوی با یک تأسفی گفتش که نه زوریخ نه، قرار بیان ترکیه. و در عصر تکنولوژی اصلا همونطور که قبل از برنامه ما با هم صحبت کردیم، چرا باید شما درگیر مکان باشین، درگیر همچین موقعیتی باشین، خودتون رو تو همچین دردسری بندازین؟ به نظر میرسه همونطور که قبلا هم گفتیم اصلا نتونستن یعنی ویزای سوئیس رو هم بگیرن، یا حالا زمانش رو نداشتن که بخوان اقدام بکنن، یا اینکه مثل کانادا ویزا نتونستن بگیرن.
1: بله احتمالاً اونجا هم بهشون ویزا ندادن که اصلا سوئیس هم جزء اتحادیه اروپا هست. خب اما در سیستم جمهوری اسلامی هیچ خبری مبتنی بر فکت، حقیقت و آمار نیست و حکایتی که حکومت دوست داره به خورد مخاطبش بده. کلن مدیر از دو جمهوری اسلامی همون جوری که داره صحبت میکنه یه گفته باشه و دل هوادارش رو به دست بیار و امیدوارشون بکنه. البته که بیشتر این حرفا که هیچ تحقیقی هم دربارش صورت نگرفته، خیلی زود دروغش در میاد. تو که رام به بعضی از اونها اشاره کرد، از 9 اردیبهشت ماه که مهدی تاج رو به کانادا راه ندادن تا الان که 25 اردیبهشت 16 روز میگذره، مهدی تاج در این مدت ثابت کرده یه مدیر کاملا تراز جمهوری اسلامیه. رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اولش گفت که خودمون از کانادا برگشتیم که خب مشخص شد که راهشون نداده بودن. بعد گفت که با تیم ملی لهستان بازی دوستانه برگزار میکنن که بعد معلوم شد که از آرزوهاش گفته. اینم از خواننده مردمی معین که به گفته ایشون میخواد سرود جام جهانی ایران رو بخونه که دروغ این اتهام در اومد و این هنرمند برجسته اعلام کرد که چنین چیزی حقیقت نداره و این شد هتریک در دروغ.
4: فدراسیون فوتبال مستقیما توی این تولید دخیل بوده؟
6: نه ما دخالتی نداریم ولی در جریان هست.
4: جریان هستید؟
6: بله.
4: و رسمیت داره این
6: تیم
4: در واقع؟
6: اگه به خونه ایشون بالاخره هر چی از تیم ملی ایران دفاع کنه و حمایت کنه
1: بله. اما معین خواننده سرشناس موسیقی پاپ اظهار نظر رئیس فدراسیون فوتبال درباره اجرای موسیقی برای تیم ملی رو تکذیب کرد. معین با انتشار مطلبی در اینستاگرامش نوشت صداش زمانی آروم و حالشون خوب باشه. معین با عشقش به مردم و ایران فرارسیدن روزهای روشنتری رو برای مردم ایران آرزو کرده. البته دروغ های مهدی تاج به همینجا ختم نشد. دیروز مهدی تاج در ادامه اظهار نظرهای فاقد واقعیتش گفت باشگاه استقلال مجوز حرفه‌ایش رو گرفته. یه ساعت بعدش مصطفی زارعی رئیس کمیته مجوز حرفه‌ای اعلام کرد که چنین چیزی صحت نداره.

0: آره توضیح راجع به بازی با لهستان بدم. اصلا بازی با لهستان در هیچ فهرستی نبود، مثل همون بازی با اسپانیا که خیالی بود، هیچ جایی ثبت نشده که ایران قراره با اسپانیا بازی بکنه، هیچ جایی هم ثبت نشده که ایران قراره که با لهستان بازی بکنه. بعد میان همین امروز ساعتی پیش اومدن گفتن که بازی لغو شده، اصلا صحبتی نبود، اصلا قراری گذاشته نشد. وقتی میگن لغو که یه بازی قرارش گذاشته شده، اسمش معلوم باشه، همه چیز معلوم باشه، بعد میگن لغو شده، وقتی هیچی نبوده دیگه لغوی هم وجود نداره. تازه بعد از این همه مدت امروز اعلام کردن که بازی با لهستان برگزار نمیشه. ظاهرا میخوام با کامرون بازی کنم، کامرونی که به جام جهانی نرفته. محمد راجع به تیم ملی خیلی حرف زیاده.
1: البته در مورد آقای تاج میگم من فکر میکنم بشه نماینده مجلس خیلی خوب میشه، چون نماینده مجلس خیلی خوب دروغ میگه اولش که قبل اینکه به مجلس را پیدا کنن وعد و وعید میدن، وقتی به مجلس میرسن همه چی یادش میاد. ایشون هم فکر میکنم یادش میاد. تکنولوژی شما دیگه نمیتونی حرفی رو بزنی و بعدن زیرش بزنی، چون همه چی ثبت میشه و واقعا برای من میگه طراز مدیر جمهوری اسلامی. اما یه نکته به نظر من خیلی مهم بود تو این صحبتی که الان داشتیم میکرد در ارتباط با خوانندگی آقای مهم بود که بعد بسیار میتونم بگم خیلی خوب جواب داد که اشاره کرد که من اصلا نمیخوام این کار انجام بدم. در صورتی که سالهای گذشته سرفراز از هر موضوعی که بود خواننده ها میومدن برای ایران میخوندن و این اون خواننده حکومتی که برای در واقع تیم ملی خون. من واقعا میتونم بگم بدون شک عاشق صدای آقای پرواز اومای بودم، مخصوصا بعد اون آهنگ کت خدا رو خون، واقعا فکر میکردم که یک ستاره به موسیقی ایران اضافه شده. اما همون جوری که ما در ورزش آدم ها رو میبینیم که سقوط میکنن، سقوط اخلاقی میکنن، ایشون هم دقیقا سقوط کرد. یعنی واقعا ما داریم میبینیم آدمایی که خیلی روشون حساب میکردیم و فکر میکردیم یه زمانی میتونن در این شرایط فعلی پشت مردم باشن، ما دیدیم نه، اینا ممکنه، نمیدونم، من شاید اشتباه، اینا شاید همه اینا اون حسای پنهانی باشن که حکومت اینا رو آموزش داده برای چنین روزایی. یعنی اومده به عنوان یک مخالف، البته آروم آروم اینا رو معرفی کرده، یک کردی دیگه اعتباری گرفتن تو همه مردم، چه تو فوتبال، چه تو فرهنگ و هنر و نمیدونم خوانندگی، چه تو سینما. واقعا ما این روزا میبینیم اینا رو آورده، اینا رو به عنوان مخالف، به عنوان کسایی که صدای مردم هستن معرفی کرده برای چنین روزایی. برای چنین روزی یه دفعه پشت مردم خالی و مردم بهت زده شد. من خودم بهت زده شدم وقتی دیدم که ایشون اومده اینو خونده، نمیدونم، فکر نمیکردم اینقدر در واقع سقوط بکنه تو چنین شرایطی. خیلی خوب از اون بازیکن تیم ملی که قرار اینجوری برن جام جهانی بازی کنن، چنین خواننده هم باید باشه که براشون بخونه. همه دیر در تخت جوره واقعا، واقعا چنین شرایطی.
0: تو این بخش اشاره میکنیم که هر دو نمیگفته که اونایی که خدمت نرفتن خدمتشون ببخشن به خاطر اینکه حالا تو جام جهانی میرن به مرحله دوم.
2: حالا میدونین اینو کی توی دهن بازیکنای تیم ملی گذاشته؟ مجریه که قرار نیست بره جام جهانی، اما گویا که در شبکه 3 قراره که برنامه رو داشته باشه. و خیلی جالب بود، گفتش که در سال 90 مثلا برای جام جهانی 98 مثلا این پاداشا رو در نظر گرفتن. برای روحیه بازیکن‌ها خیلی خوبه که الان برای این جام جهانی اگر که سقوط بکنه سربازی رو ببخشن.
1: من حرفو دقت کنیم، یادت نره این بازی که ایران با آمریکا کرد، ایران آمریکا رو برد، اونجا یه سری از بازیکنان که اشتباه نکنه،
0: مهدی مهدوی کیا
1: فقط به خاطر گلی که زد از خیلی معاف شد. حالا الان که دیگه ببخش حرف ادامه بده. الان
0: تناقض‌گویی دیگه هم بوده حتما.
2: آره دیگه، من سرمشقایی که شما داده بودین رو خیلی خوب از روشون نکته برداری کردم و باید بریم با هم دیگه ببینیم. هم تصویری میتونیم ببینیمشون، هم من روشون توضیح میدم که سرپرست تیم ملی چند ساعت پیش مهدی محمد نبی توی تلویزیون مصاحبه تلفنی کرده، گفته که تاج فردا در ترکیه یه جلسه مهم میداره با دبیر کل فیفا. ادعایی که مهدی تاج قبلا گفته بود که من قراره با رئیس فیفا در زوریخ داشته باشم. همین آقای نبی گفته که لیست تیم ملی قراره که 11 خرداد اعلام بشه. آقای تاج قبلا قبل از اون بازی، دومین بازی تیم ملی با خودش، گفته بود که بعد از این بازی قراره که لیست اولیه تیم ملی مشخص بشه. اما آقای نبی یک تناقض‌گویی دیگه ای هم بین مدیران فدراسیون داشته که راجع به بازی‌های تدارکاتی تیم ملیه. از مهدی تاج شروع کنیم که گفته بود لهستان که همونجور که شما اشاره کردین گفتن لغو شده. بعد تو مراسم حکومتی هدایت مونبینی دبیر کل فدراسیون اومد گفتش که با پورتوریکا قرار بازی کنن. امشب همونجور که شما اشاره کردین نبی اومد گفتش که با تیم آفریقایی قرار بازی کنن. اما من با یه نکته اضافه می‌کنم در مورد پورتوریکا که تو فروردین ماه خود نبی اومد گفتش که ما در آمریکا قراره که با پورتوریکا بازی بکنیم. بعد همونجور که اشاره کردین تا وقتی که یک بازی تدارکاتی یا دوستانه در تقویم فیفا نیامده باشه، هیچ سایت فدراسیونی اینو منتشر نمیکنه چون رسمی نشده هنوز. بنابراین ما نمیتونیم بریم پیدا کنیم که ببینیم این ادعاهای اینا درست هست یا نیست. بعد خودشون مدعی شدن که گفتن باید قرارداد عوض بشه، پورتوریکو باید قرارداد عوض بشه، ما با بندهای قرارداد اونا موافقت نکردیم. اینا همه به نقل از سرپرست تیم ملی یا همون نبیه. و نمیدونم مومبینی از کجا در آورد در مراسم حکومتی که دوباره گفته که ما قرار با پورتوریکو بازی بکنیم. بعد الانم که دوباره امشب دوباره نبی گفته که نه ما نه لهستان اونا نیست و قراره تیم آفریقایی که در جام جهانی حضور نداره باشه.
0: بله تیمایی که در جام جهانی حضور ندارند از آفریقا هم اصلا احتمالاً کامرون گفته میشه کامرون باشه. بر ترتیب خیلی سخته تو این شرایط پیدا کردن حریف تدارکاتی که البته معمولاً تیمایی که با تیم جمهوری اسلامی بازی میکنند رده ملیشون بالای 100 هست، یعنی در جدول فیفا تو سطح اول هم نیستن. اما بشنوید از فریده شجاعی که الان فایده رو در چسبیدن به جمهوری اسلامی دیده. او به طور معجزه آسایی هم عضو هیئت رئیسه باشگاه استقلال، هم نایب رئیس سوم فدراسیون فوتبال و هیچ جوره هم نمیخواد که اهالی فوتبال رو از خدماتش محروم بکنه. ایشون گفته از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خواسته شده که در جام جهانی حضور داشته باشن، اما ایشون تنها کسی نیستش که ویزای آمریکا رو میخواد. یه فرست بلند بالا از نفرات تایید شده قرار در نقش خبرنگار وارد آمریکا بشن. اگر بهشون ویزا داده بشه اونا قراره که روایت جمهوری اسلامی رو از اتفاقاتی که اونجا توی آمریکا میفته رو اونجوری میخوان گزارش بکنن. کیه که ندونه خیلی از اونا در پوشش خبرنگار میرن، اما قراره کار دیگه هم انجام بدن که در نهایت بازوی تبلیغاتی حکومت باشند. محمد ما قبلا صحبت کردیم دوره گذشته تو قطر دستشون باز بود، تو آمریکا واقعا اینجوری نیست، ولی بازم دارن فشار میارن و میخوان حتی از افرادی که دارن تو آمریکا استفاده بکنن.
1: این موقعیت طلبیه، فرصت طلبیه واقعا تو چنین شرایطی که واقعا هیچ چیز سر جای خودش تو مملکت نیست. خبرایی که از ایران میرسه و واقعا مردم گرفتارن، واقعا همشون گرفتارن، از هر لحاظ گرفتارن، چه از لحاظ اقتصادی، معیشتی، ببخشید روزمره معیشتی، خوب شد تصحیح کردیم منو، معیشتی و نمیدونم تو مسائل بهداشتی، تو مسائل درمانی. و حالا یه سری آدما اینجا به دنبال نیستن برن ویزای امریکا بگیرن، فرقی هم نمیکنه قرار چه اتفاقی، فقط ویزای امریکا بگیرن برن اونجا و اونجا به اون اهداف، حالا من نمیدونم بگم پلید خودشون برسن. من خانم شجاعی رو احترام برشون خیلی قائل بودم، همچنان میگم خیلی براتون احترام قائل بودم.
0: احترام قائلیم ولی احترام...
1: نه الان نیستیم مزدک جان، الان احترام قائل نیستیم. چرا احترام براشون قائل بودم؟ من به عنوان ایشون بالاخره خودشون ورزشکار بودم و همسر آقای پوریدری بودن، همیشه برای من قابل احترام بودن. اما تو چنین شرایطی باید آدما رو بشناسیم، کسایی که تو چنین شرایطی سعی میکنن اون آدمایی که از کنار اونها اعتبار گرفتن، ببینید ایشون اعتبارش از آقای پوریدری گرفته، اعتقادم تو چنین شرایطی باید صدای مردم باشن. لازم هم نیست که بازم میگم شما علم مخالفت دست بگیری، همین که حاضر نشی با این تیم بری امریکا یعنی این که آقا من با شما نیست. اما این که شما داری تمام تلاشت رو میکنی که با این تیم بری امریکا، یعنی شما باز از اون فرصت طلبایی هستی که در کنار جمهوری اسلامی هستین و یک روزی واقعا نه ایشون، خیلی ها باید این جواب این خیانتی که به مردم ایران کردن رو بدن. ممکنه من تون صحبت کرده باشم اما واقعا باید یه زمانی این آدما جواب پس بدن. چرا فراموش کردن اون کشتار دیما رو؟ چرا به این راحتی دارن چششون رو میبندن با تمام اتفاقاتی که افتاده؟ و این خیلی آزاردهنده است، واقعا آزاردهنده است.
2: مثلا چون علوی یه چیزی گفت راجع به خبرنگارا تو همین برنامه دیروز و خیلی بر من عجیب بود، در مورد قطر بود. حالا راست و دروغ آمار راست و دروغش رو نمیدونم چون دارم نقل میکنم فقط از خود علوی، ما واقعا نمیدونیم که چه اتفاقی در قطر افتاده. ایشون مشخصا گفتش که فقط 60 تا عکاس و خبرنگار در جام جهانی قطر اینا با خودشون بردن به قطر به دوحه.
0: درست.
2: من یه حساب سرانگشتی کردم، مثلا 60 تا خبرنگار و عکاس ورزشی دارن که با فدراسیون و سازمان لیگ ایران کار کرده باشن و کار بکنن و انقدر سابقه داشته باشن که اینا بخواد با هزینه خودشون ببرنشون جام جهانی. بعد خودش اونجا میگه که ما نمیتونیم این تعداد رو در به آمریکا ببریم، یه لیست محدودتری داریم، امیدواریم که به همهشون ویزا بدن، اما این لیست مشخصه و کسایی که فدراسیون تصمیم گرفته. یعنی ما همه میدونیم که رسانه مستقلی وجود نداره در ایران، مخصوصا رسانه ورزشی دیگه واقعا خیلی نایاب شده که مستقل باشه. اما همین هم یه نکته ای داره، یعنی اینکه باید زیر پرچم فدراسیون بوده باشه اون خبرنگار و طبق کارایی که مهدی تاج دوست داره، اون پروپاگاندایی که مهدی تاج دوست داره رفتار کرده باشه که بتونه حالا در لیست اونها باشه برای آمریکا.
0: بله سایت هم که مرور میکنم، سایت های ورزشی جمهوری اسلامی که مرور میکنم، کاملا مشخصه که چه افرادی در کجاها دارن این حرکت رو انجام میدن تا بتونن در نهایت در اون فهرست اعزامی به آمریکا هم قرار بگیرن، البته بازم میگم که باشون ویزا داده بشه. اما همون خب لیگ شروع کنیم، لیگ راجع به لیگ صحبت کنیم، تیم ملی رو فعلا کنار بگذاریم. گفته بودیم که و پیش بینی هم میشد که داستان لیگ برتر 25 تموم شده است، برخلاف وعد و وعیدهای سازمان لیگ برای ادامه بازی‌ها بعد از جام جهانی عملا امکان چنین چیزی وجود نداره، چرا که هر چیزی اصولی داره و نمیشه تقویم بازی یک فصل رو با یه کار جهادی به سبک جمهوری اسلامی برد به یه فصل دیگه. بازیکن خارجی تیم هم که با شروع جنگ ایران ترک کردن دیگه بر نگشتن، نقش اساسی هم در تیم بازی میکردن، این رو هم از یاد نبرین که قرارداد خیلی از اونا تا پایان این فصل بوده و عملا فقط پولشون رو تا پایان فصل میگیرن، کاری هم با بقیش ندارن. این هفته اعلام شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا با تأخیر در اعلام نماینده‌های باشگاه ایران در بازی فصل بعد لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دوی آسیا موافقت نکرده. قبلا هم در این باره گفته بودیم که فصل فوتبال تا پایان ماه می میلادیه، یعنی دهم خرداد، و این زمانی که ایران فرصت داره سه نماینده خودش رو برای حضور در رقابت‌های باشگاهی فصل آینده آسیا معرفی بکنه. حالا که کار به اینجا کشیده، مسئول فدراسیون و سازمان لیگ دیگه مجبور هستن که این کار رو انجام بدن و اعلام بکنن که چه تیمایی هستن که میرن به آسیا. با این فرمول طبق جدول بعد از 22 تا بازی استرا و تراکتور که اول و دوم هستن میرن لیگ نخبگان و سپاهان هم که به رتبه سوم رسیده و جام اسیا که تا پایانش انجام نشد به عنوان نماینده ایران در لیگ سطح دو قهرمان آسیا معرفی میشه. ما قبلا هم یه ماه پیش تقریبا راجع به این صحبت کرده بودیم. از طرف دیگه اظهار نظر نابغه برنامه ریزی و تفکر امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال همه چیز رو زیر سوال برده. او گفته که با AFC دوباره تماس گرفتن تا فرصتی داده بشه با برگزاری تورنمنت چند جانبه تیم‌های رو به آسیا معرفی بکنه. البته بعدش هم اشاره کرده که تصمیمی گرفته نشده و در حال بررسی هستن در هیئت رئیسه سازمان لیگ که ببینن چیکار میکنن. بعضی تیم‌ها از جمله پرسپولیس میگن چون بازی‌ها نیمه تموم مونده نمیشه به این جدول استناد کرد و باید یه دوره بازی بین تیم‌های بالای جدول برگزار شه، بر اساس اون نماینده ایران در بازی باشگاه آسیا انتخاب بشن. معلوم است که این اساتید چجوری مسابقات رو میخوان توی 16 روز یعنی از الان تا دهم خرداد برگزار بکنند بدون بازیکن خارجی، بدون بازیکنی که به تیم ملی رفتند و با توجه به اینکه مثلا چرا استقلال که اوله هفته امتیازم بیشتر از پرسپولیس در زمین گرفته باید با بقیه تیم‌ها در یک کف ترازو قرار بگیره. البته که خود استقلال هم زیر بار این قصه نرفته، اونا فصل گذشته که در آسیا هم بودند تازه جنگ هم نشده بود، کلی بازیکنی که قیمت هم داشتن، بازیکن خارجی هم داشتن، تو لیگ سطح دوی آسیا آبروزی کردن، 7 گل از الوصل امارات خوردن، در دور 8 نهایی هم رفت و برگشت به تیم درجه 3 الحسین اردن باختن. هر تیمی که امسال از ایران به آسیا بره مسلما وضعیت خوبی در انتظارش نخواهد بود. واقعا این دعوایی که سر اینکه چه تیمی بره به آسیا در نوع خود جالبه، اونا میخوان چه گلی به سر این فوتبال بزنن واقعا تو این شرایط؟ محمد واقعا اصلا رفتن داره؟
1: مدام یکی بره اینو خواب بیدار کنه واقعا نمیشه خوابن، اصلا متوجه نیستن چه اتفاقی تو این کشور رخ داده. جنگ شده، مردم بی خانمان شدن، هیچ چی نیست، این وسط پولی نیست، اینا دعواش اینه که ما کی بریم آسیا بازی کنیم. اصلا من واقعا برام جای سواله چرا بود اینقدر دعوا، اصلا چرا بود این بازی برگزار بشه؟ حالا که خیلی خوب برگزار نمیشه، خیلی هم عالی، چرا بود تیمو معرفی کنه بره آسیا بازی کنه؟ با چه به چه دلیل؟ واقعا استقلالی که الان پنجره نقل و انتقالاتش بسته است، بازیکن نمیتونه بگیره، بازیکنای خارجیش هم نمیتونن بیان، مدیر عاملشون یا رئیس هیئت مدیره چه اصراری داره که حتما بگه استقلال قهرمان شده، بره بگه من استقلال قهرمان کردم؟ یا خود تیمایی که میخوان سقوط کنن چیه؟ اونا تکلیف اونا چی میشه؟ اونا میگن آقا ما دو تا بازی میتونیم ببریم، دو تا بازی. حالا میگه خیلی خوب استقلال 7 امتیاز جلوی از تیم دوم و سوم، 2-3 امتیاز جلو، خیلی خوب. میگه اون نمیشه یک کاری کرد. تیم ته جدولی چیه؟ اون تیمای پایین مثل دوباره الان باید بیفته دیگه. خود میگه آقا چرا من 7 بازی دیگه مونده، من میتونم خودم بکشونم بالا. ببین این موضوع به نظر من اصلا خیلی میتونم بگم نه تنها غیر حرفه‌ای، خیلی غیر مسئولانه است. یعنی این کسایی که الان تو فوتبال هستن هیچ چیز سرشون نمیشه. تو این مملکت جنگ شده، جنگ همه ابزاراتون از بین برده، حالا شما مجبورین که بیاین، که بازم من یه بار گفتم عدو شبا سبب خیره، بیاین از خزیناتون بزنین نرین آسیا، هیچ اتفاقی برینم که اوت میشین، هیچ بحثی روش نیست، برینم که اوت میشین. اگه فکر دینش که برین یه پولی بگیرین، اون پولی هم که بگیرین باید خرج بازیکنایی بگیرین که قرار سال آینده بیان
0: تو خارجی میگه پولش میدین.
1: بله شما بهترین کار اینه که اصلا نرین آسیا، هیچ تیم از ایران نره آسیا، میگه آقا نمیام آسیا، بذارین این پولی هم که قرار خرج بازیکنای خارجی کنین نکنین، یه زمینه یه ساختاری برای خودتون درست کنین. اما هیچ کدوم اینا به دنبال این چیز، اون آقای تاجرنیا به دنبال این چی، چون خودش نمیدونه، ممکنه سال دیگه نباشه، اصلا ممکنه دو ماه دیگه هم نباشه، بذار حداقل قبل اینکه برم منو وردارن، امیدوارم
0: عکسو بگیرم مصاحبهامو بکنم تا پشت سر هم،
1: امیدوارم هیچ کدوم اینا نباشن، میدونی چی میگم. اما میگه تا قبل اینکه اتفاقی بیفته بذار من بگم من بودم استقلال قهرمان کردم، اگر بهش بپرسن آقا تیم بازی ناتمام بوده میگه نه آقا من که قهرمان شدم، من نماینده این اینج... واقعا اینجوری فکر میکنن اینا، اصلا به فکر اینا رو بیدار کنه، چه اتفاقی تو مملکت افتاده، 40,000 نفر کشتن، بعدش این جنگ شده، همه چی از بین رفته، شما همچنان به دنبال ما بریم آسیا، این برید و اصلا واقعا خنده داره، که خنده دار نیست، گریه داره، واقعا گریه داره.
2: ما فکر نمی‌کنم اصلا دنبال این باشن که بخوان فصل دیگه بازیکن بیارن، همین الان خبرش دیدیم که همینجور پرونده های پشت سر همین باشگاه ایرانی دارن که بدهکارن و همین بازیکنایی هم که گرفتن، یادتون میاد چند وقت پیش وعده دادن که شما بیاین تهران بازیکنای استقلال، شما بیاین تهران ما تو چمدون پول نقد بهتون میدیم، ما نمیتونیم پول منتقل کنیم،
0: بعدش برید تامین شرکت کنید،
2: بعدم برید تامین شرکت کنید، بعد همه پولتون هم یک جا میدیم. آخه
0: محمد، آخه جالب، تمرین برای چی الان، چه مسابقه قرار برگزار بشه؟
1: آخه من بهترین زمان بود، واقعا بهترین زمان بود که اگر بازم بگم اینا به فکرشون نیست که میمونن، خیلیاشون فکر میکنن دارن میرن که بایدم برن، منم فکر میکنم نه اینکه فکر کنم، مطمئنم اینا میرن، برای همینه که برنامه‌ریزی نمیکنن. اما اگه در شرایطی بود که واقعا میدونستن میخوان بمونن، میتونستن زمینا رو درست کنن. ما همین دیروز بازی تیم ملی قرمز و سفید رو من مجبور شدم بشینم نگاه چه شکن، واقعا میگه شکنجه است واقعا. اما یه نکته این واسه تا یادم نرفته بگم، بین دو نیمه وقتی نیمه اول دیدم 0-0 شد، بین دو نیمه خب مجبور بودم بشینم دنبال کنم، دیدم دارن این راهپیمایی شبانه رو نشون میدن، واقعا تمام خانوما آقایونی که بودن و چادر و چارخوز داشتن به قول ما و فلان، همشون موبایلای 16 آیفون و فلان، این خب چند درصد مردم ایران میتونه این گوشی گرون قیمت داشته باشن، همشون از این موبایلای آیفون 16 17 داشتن، یعنی برای من خیلی جالب بود چند درصد جوون میتونه این موبایل رو داشته باشه که همشون این
0: سیم کارت سفید هم هستن دیگه،
1: ببین همشون این چیا رو در تورچش روشن کرده بودن، نور رفتن چیشون روشن کرده بودن، بعد داشتن
2: فیلم
1: چرا قوهش روشن داشتن میگرفتن، برای من جالب بود اینا همه آیفون های 16 17 سه تا از این در واقع کامرا داره، سه تا دوربین داره، و واقعا برای من سوال میگم اینا اونا فکر میکنم اونا هم تو سایت، اونا هم تو خوابن، تو بیداری، تو توهمن، اینا هم تو توهم اونا دیگه، فکر میکنن که باید الان تیمو معرفی کنن، قهرمان کنن تو آسیا.
2: دعوا سر لیستام هست، دیدین که سرمربی تراکتور ربی گفته که نه شجاع قرار نیست جایی بره، نفر اول لیست واس. آقا اصلا تیپ کجا بود؟ الان اصلا معلوم نیست قضیه چیه، کی به کی هست، شما دارین در مورد فصل نقل و انتقالات دعوا میکنین، بعدم سر شجاع خریزاده داشتن دعوا میکردن، خیلی جالب بود برام.
0: بله حالا راجع بازیکن تیم ملی یا تیم جمهوری اسلامی هم بعدا میتونیم بیشتر صحبت بکنیم، اما یه اتفاق تلخ افتاد، ابراهیم تعامی بازیکن پیشین تیم ملی رو حتما به خاطر میارید، علاقمندان قدیمی فوتبال حداقل یادشون هست، مهاجمی تند و تیز، تکنیکی که در دهه 70 شمسی در زمره بهترین های فوتبال ایران بود، خاطر حضور چند دقیقه تعامی مقابل استرالیا در بازی انتخابی برگشت جام جهانی تو بازی پلی‌آف مقابل استرالیا در ملبورن از یادها نمیره، جایی که او در اواسط نیمه دوم وارد زمین شد، تاثیر بسیار زیادی روی روند بازی داشت، اما تو اون بازی تاریخی گل نزد، لقبی هم نگرفت. حالا بعد از سالها او با مشکلات زیادی روبرو شده، ابراهیم تعامی از اسفند 1404 بعد از سکته مغزی در خطر مرگ قرار گرفته متاسفانه، حالا در مسیر درمانش با چالش‌های مالی شدیدی روبروست، اتفاقی که الان با توجه به اوضاع وحشتناک اقتصادی در سایه حکومت اسلامی برای خیلی های دیگه هم به وجود اومده، هزینه های در واقع درمانی توی یه بازه زمانی کوتاه چند برابر شده، خصوصا هزینه های درمان که واقعا وحشتناک شده. ابراهیم تمامی از جنس مردم حاضر نشد که مثل امثال حسین عبدی، محمد انصاری، بهروز رهبری فر، حسن خام محمدی، محسن مسلم، محمد برزگر، خیلی دیگه برای حکومت خوشخدمتی بکنه. او در حال حاضر حتی پول فیزیوتراپی رو هم نداره و با وجود قولهایی که بهش داده شده از سوی افراد مختلف هیچ کس بهش کمکی نکرده. قابل توجه فوتبالیستایی که حاضرن هر کاری بکنن تا پاداش حکومتی بابت حضور تو جام جهانی رو بگیرن. محمد میدونم تو یه مقطع باش همبازی بودی، این حالا عکساش هم بودیم دیگه، خیلی عکسا دردناک بود، نذاشتین توی تصاویر، واقعا خیلی ناراحت کننده بود.
1: نظر چی ابراهیم از زمان تیم ملی جوانان با هم همبازی بودیم، بعد که خب بزرگ شد اومدیم استقلال، یک مقطع اومد برای ما به نام استقلال کمکی بازی کنه، اما ای کاش این بازیکنانی که روح ورزش رو میفهمن، روح ورزش رو میفهمن که من فکر نمی کنم بفهمن، این بازیکن تیم ملی که وقتی رفتم پیش آقای پزشکیان، حتی از امیر قلنی هم انتظار دارم، حتی اون کسی که اونجا هستن، بهشون گفتم 500 میلیارد ما به شما پاداش میدیم، ای کاش یکیشون بلند میشد هم اونجا میگه آقا شما بیاین 10% از این پاداش ما رو بدیم به آقای تمامی.
2: آقا خودش تو مصاحبه با تسنیم گفته که اصلا به من زنگ هم نزدن از تیم ملی.
1: ببین کمترین کاری که به عنوان یک ورزشکار میتونم، برای اینی که من میگم شما این فوتبالیست فعلی جمهوری اسلامی، من هیچ احترامی براشون قائل نیستم، نه از لحاظ انسانی براشون، از لحاظ فوتبالی که اصلا با این شرایطی که هست اصلا فوتبالی که اصلا براشون احترام قائل نیستم، از لحاظ انسانی هم براشون احترام قائل نیستم. بعد موضوع اینه که ابراهیم تمامی یکی از بازیکنایی که در تاریخ فوتبال در تیم ملی بازی کرده، چند نفر در مدشین با حسام سوادی، چند نفر از زمانی که فوتبال ایران شکل گرفت تا الان در تیم ملی بازی کرده، از الان میگم از دهه 80 دیگه شما با در نظر فوتبالیستایی که فوتبال بازی کردن علاوه مالی در واقع تامین شدن، چه در تیم ملی چه در این باشگاه، حالا اون کسایی هم که نبودن یک چند درصد میشن، چند نفر میشن مزدک بعید میدونم بیشتر 400-500 نفر بشن، خیلیشون از دار دنیا رفتن دیگه، از 100 سال پیش در نظر. چرا فدراسیون فوتبال سعی نمیکنه که کوچیکترین نگاهی به آدمای مثل ابراهیم تاوی بندازه؟ واقعا این فوتبالیستایی که رفتن، من گفتم من یه بار تعریف کردم بازیکن تیم ملی انگلیس، اونا هم پاداش میگیرن، اما هیچ کس حق نداره در مورد اون پاداش حرف بزنه، هیچ کس. اون پاداش توسط کاپیتان تیم که هر کس میده به تیم، به در واقع بنگاه چریتی یا همون چیزی که ما
2: خیریه.
1: چرا فوتبالیستی که رفتن تا دوباره کمر، ما یادمون نمی 3 سال پیشم دولا شد الان داشتن دست میدن، چرا یکیشون نکرد به آقای پزشکیان بگه آقای پزشکیان پاداشی که میخواییم به ما بدین و ما نمیخواییم، بدین به فلان بیمارستان، بدین به فلان شیرخوارگاه، 1% هم بدین به آقای دهامی که الان شرط مالی خوبی نداره، چرا این کار رو نکرد؟ این کاری که دیگه لازم نیست که کسی چوب بالا سرتون باشه، اینه که شما نمیتونید بگه آقا به ما اجازه نمیدن، که این کاری که میتونید چرا نمیکنید؟ چون آدم نیستم.
0: بله، راه متاسفانه خیلی وضعیت اقتصادی مردم بد هست. من الان یه دونه از پست‌های شبکه خودمو دیدم، گچ پا 9 میلیون تومان، یعنی حقوق متوسط شاید 15 یا 20 میلیون تومان باشه، 9 میلیون تومان برای گچ پا هست. یعنی وضعیت خیلی خیلی اسفناک.
2: در مورد ابراهیم تمامی هم خودش گفته که جلسه کاردرمانی و فیزیوتراپیش هر کدومش 1,500,000 تومان و 2 میلیون تومانه. و حتی از پس این هم گفته که من بر نمیام. و حالا من اشاره کردم که گلایه کرده که هیچ کس از تیم ملی، امیر قلندویی و بازیکنهای تیم ملی هیچ کس باش تماس نگرفته، احوالپرسی هم نکرده. اما اینم بگم که از محمد مایل کوهن تشکر کرده، گفته که هم احوالپرسی کرده، اما خب خود تمامی گفته که مثلا محمد مایل کوهن هم انتظاری ازش نمیره، چون سر سفره اینها نشسته که بگیم که توانای مالی داره که حالا بخواد پشتیبانی بکنه از ابراهیم تمامی. اما هزینه دارو و هزینه درمان یه بخش، دسترسی و بودن اونها یه بخش دیگه است. یعنی که مثلا ممکنه که شما توی پیام‌های مردمی که واسه ایران اینترنشنال میفرستن، توی همین اخباری که شما اشاره کردین، ممکنه که بخشی از داروها باشه هزینه‌اش رو تو بتونی پرداخت بکنی، حالا باید بری کلیت رو مثلا بفروشی بتونی متاسفانه اون اما یه بخش دیگه‌اش برای اینکه شما اگه پول هم داشته باشی نمیتونی دسترسی داشته باشی. من اتفاقا چند شب پیش با یکی از آشناهام در تهران صحبت میکردم در مورد قرص مسکن و قرصی که مربوط برای به افسردگی و استرابه و شما مجبوری که اون قرص رو مصرف بکنید
0: توی این شرایط وحشتناک.
2: دقیقاً. و پیش از اون خیلی هزینه بالایی نداشت، جز قرصایی هستش که خب چون مصرف طولانی مدت شما مصرف میکنین باید هزینه هاش پایین باشه، پیدا نمیکرد. یعنی اون قرصی که برای افسردگی و استراب هست رو پیدا نمیکرد. بعد شما در شرایطی که خودتون مواجهی با این حمله های عصبی، یعنی شرایط جمهوری اسلامی الان جوریه که برده همه رو به اون سمت که واقعا احتیاج داره، یعنی تو آب تهران باید اون قرص ضد افسردگی و ضد استراب رو حل بکنن. یه نکته دیگه هم راجع به ابراهیم تمامی هستش که بعد از اینکه این مصاحبه شخصی خودش منتشر شد، که یه سری از رسانه‌های داخلی ادعا کردن به نظر می‌رسید اگر که شما خبرنگار باشین بیشتر شبیه رپورتاج آگهی بود، یعنی اینکه مثلا باشگاه فلان و فلان و فلان از مثلا فلان جا واکنششون دادن و اونم گفتن که نه ما داریم خزینه‌های ابراهیم تمامی رو تقبل می‌کنیم. ما چیزی از خود ابراهیم تمامی که اون مصاحبه رو با تسلیم کرده ندیدیم، اما
0: از این حرف زیاد میزنن،
2: این بخشش هم هست، ممکنه راست باشه، ممکنه هم که میگم رپورتاج آگهی باشه.
0: آرزو سلامتی میکنیم برای ابراهیم تمامی.
1: فقط بحث مالی نیست، کاش این بازیکنای تیم ملی، کاش امیر قنوی که باش هم بازی هم بود، ای کاش یه روز بلند میشد میرم احوالش میپرسید، حتی اگه حالش هم اینا میتونه بهش کمک کنه. همش بحث مالی که نیست که، بعض ارزش قائل شدن، احترام قائل شدن، حتی از این هم دریغ میکنن، چون گفتم الواز انسانی متوجه نیستن که یک ورزشکار فقط این نیست بره تو زمین بدوی، باید آدم باشه. باز میخوام این کلمه رو به کار، آدم باید باشه که متصور نیستن.
0: بله، خیلی متشکرم از محمد تقوی و رها پوربخش. یادمونم نره که 77 روزه که اینترنت در ایران قطعه. به لحظه پایانی برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه با یه هتریک دیگه برمیگردیم. به امید آزادی ایران، بدرود.

در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ پس از پایان سفر رسمی خود به چین وارد واشنگتن شد و هواپیمای او در پایتخت آمریکا به زمین نشست. پیشتر دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفته بود که اگر اورانیوم غنی شده تحویل داده نشود در مقطعی مناسب وارد ایران خواهیم شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفته با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت و افزود شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران را تایید کرد و گفته یه چند روز آینده در این باره تصمیم میگیرد. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، چه تفاوت‌هایی میشه دید در لحن صحبت‌های ترامپ در مقایسه با پیش از سفرش به چین و دیدارش با شی؟
1: خب این رکسانا، الان صحبت‌های آقای ترامپ پس از سفرش و در هواپیمایی که داشت با اون به ایالات متحده برمی‌گشت، ایرفورس وان، کاملا مشخص بود که همون لحن قبلی رو نگه داشته. اما آن چیزی که الان مشخص است، بذارید به اون بپردازیم. واکنشی که روس‌ها نشان دادن به آنچه که آقای ترامپ در هواپیما گفته. آقای ترامپ در مورد 20 سال تعلیق برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت کرده. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، اومده در یک پستی که در شبکه اکس گذاشته به طعنه به آقای ترامپ گفته چرا 15 سال نه چرا 25 سال و انتقاد کرده. او گفته که آمریکا به نوعی میخواد در این وسط حرف خودش رو به کرسی بشونه و این اصلا کمکی به اون مذاکرات نمی‌کنه و بنابراین اگر بعداً این مذاکراتی که حالا داره با جمهوری اسلامی انجام میده به هر نحوی شکست بخوره، اون وقت دیگه واشنگتن نباید بیاد و شکایت بکنه. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هم در گفتگویی که داشته واکنش نشان داده به این قضیه و گفته که تمام این اتفاقاتی که الان داره در تنگه هرمز میفته نتیجه کارهایی است که آمریکا و اسرائیل کردند. اینجا کشتیرانی برقرار بوده، نظم کشتیرانی و سازمان‌های دریایی برقرار بوده، اتفاقاتی نمیفته. بعد آمریکا و اسرائیل آمدن حمله کردند و نظم اینجا رو به هم زدن. به نوعی هر آن چه که در تنگه هرمز و در خلیج فارس داره اتفاق میفته رو روس‌ها دارن سعی میکنن که حالا به عنوان یک بازیگری وارد میدان بشن که اون رو به گردن آمریکا و غرب و اسرائیل بیندازن و بگوین که تقصیر از جمهوری اسلامی نبوده. به نوعی همون رقابت سنتی همیشگی که داشتن. اما چینی‌ها اومدن یک نگاه منطقی تری رو به قضیه داشتن. در کنار اینکه حمایت کردند از بازگشایی تنگه هرمز، از اینکه وزیر امور خارجهشون گفته تنگه هرمز بی قید و شرط باید باز بشه و روی این قضیه صحبتی نیست، از اون ور نمایندهشون در سازمان ملل هم انتقاد کرده، گفته به هر حال اون بیانیه مشترکی که ایالات متحده و بحرین امضا کردن در خصوص اینکه این مینروبی ها رو جمهوری اسلامی باید متوقف بکنه و اجازه کشتیرانی آزاد رو در تنگه هرمز بده، به هم بعد موقع بوده هم متنشون بوده. به هر حال بعد بیستیم ببینیم در این چند روز آینده این واکنش ها همچنان ادامه داره و اون تصمیماتی که به هر حال قدرت های بزرگ میگیرن به کجا خواهد رسید.
0: بله، ممنونم از تو همکارم هم امیر گیتی که همراه ما.
2: می‌بینیم که واکنش های روسیه و چین در برابر
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد فروزان اسلامی، شهروند ساکن ارومیه و مدرس زبان انگلیسی، روز چهارشنبه 23 اردیبهشت توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. به گفته منابع آگاه این بازداشت بدون ارائه هر گونه برگه قضایی صورت گرفته و خانواده و نزدیکان از محل نگهداری او بی اطلاع هستند. به گزارش دانشجویان متحد، متین زمانیان، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، بیش از یک ماه پس از بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. این مجموعه دانشجویی اعلام کرد او در دوره بازداشت از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم ماند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو گفت موضوع اورانیوم غنی شده برای ما بسیار پیچیده است. عراقچی افسوده این موضوع به بن‌بست رسیده. به همین دلیل تصمیم گرفتیم اون رو به زمان دیگری موکول کنیم و در مراحل بعدی مذاکرات به اون بپردازیم. او همچنین گفته به محض اینکه مطمئن بشیم آمریکایی‌ها برای یک توافق عادلانه آمادگی دارند به مذاکرات باز خواهیم. کاظم غریب‌آبادی امارات متحده عربی را به خیانت و مشارکت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در چارچوب حق دفاع مشروع به پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات حمله کرده. امارات متحده عربی در واکنش اعلام کرد که اظهارات و تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توجیه حملات علیه امارات را نمی‌پذیرد و فشارهای تهران تأثیری بر مواضع ابوظبی نخواهد داشت.
3: تنش‌ها میان تهران و ابوظبی وارد مرحله تازه‌ای شده و از سطح اختلافات سیاسی هم فراتر رفته و به اتهام‌های مستقیم امنیتی و نظامی رسیده. بعد از اینکه مقامات جمهوری اسلامی امارات رو به مشارکت و همکاری با آمریکا و اسرائیل در حملات علیه ایران متهم کردند، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که ایران در چارچوب حق دفاع مشروع پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات رو هدف قرار داده. در مقابل امارات متحده عربی این اظهارات رو رد کرده و اعلام کرده که تلاش‌های تهران برای توجیه حملات علیه امارات قابل قبول نیست و فشارهای جمهوری اسلامی تأثیری بر مواضع ابوظبی نخواهد داشت. این تنش‌های لفظی از زمانی آغاز شد و شدت گرفت که گزارش‌هایی در مورد سفر مقامات اسرائیلی به امارات قبل از جنگ منتشر شد و در جریان نشست بریکس هم این تنش‌ها شدت بیشتری گرفت. جمهوری اسلامی از حملاتش علیه امارات دفاع کرده، در حالی که امارات نقش داشتن در حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران رو رد کرده. این تنش‌ها در حالی شدت گرفته که امارات در هفته‌های اخیر در کنار چند کشور عربی خلیج فارس مواضع تندی علیه اظهارات جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و مدیریت این آبراه بین‌المللی اتخاذ کرده و حتی این موضوع به اینجا در سازمان ملل در شورای امنیت و دفتر دبیر کل سازمان هم کشیده شده. در حال حاضر کشورهای عربی خلیج فارس با همکاری با ایالات متحده آمریکا در حال کار بر روی قطعنامه‌ای هستند که میخوان در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسونن و مذاکرات فشرده‌ای برای تصویب این قطعنامه در حال حاضر در جریانه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات توافق آتش‌بس تمدید شد. وزارت امور خارجه هند از توافق این کشور با امارات متحده عربی بر سر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی خبر داد. این توافق در جریان سفر نارندار مودی به ابوظبی و در میانه تشدید تنش‌ها میان امارات و جمهوری اسلامی انجام شده. بر اساس بیانیه وزارت خارجه هند، دو کشور همچنین توافقنامه‌هایی درباره ذخایر راهبردی نفت و تامین گاز مایع امضا کردند. کانادا در تازه‌ترین نظرسنجی برای نخستین بار به عنوان جذاب‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری زیرساختی ارزیابی شد. در این رتبه‌بندی آلمان و ایالات متحده در مقام دوم و سوم قرار گرفتند. جزئیات بیشتر با همکارم مهسا مرتضوی.
4: انجمن جهانی سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها در نیمه اول سال 2026 آماری رو منتشر کرده که نشون میده کانادا جذاب‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری در رتبه اول قرار گرفته. در میان 28 نهاد این نظرسنجی انجام شده، نهادهایی که در مجموع 1 تریلیون دلار از سرمایه گذاری های جهانی رو مدیریت می کنن که نشون میده این نظرسنجی بسیار معتبره. اما بی‌ثباتی آمریکا در این روزها باعث شده که کانادا رتبه بالاتری رو از آمریکا به دست بیاره، چرا که در آمریکا به دلیل نامشخص بودن نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی، به دلیل نامشخص بودن نتیجه انتخابات میان دوره‌ای و همچنین نرخ تورم بالا که در ماه مارس به اوج خودش رسیده، باعث شده که آمریکا ثبات سیاسی خودش را از دست بده و حالا کانادا یک کشور با ثبات‌تر برای سرمایه گذاری به نظر بیاد. در این حال جذابیت‌های انرژی در کانادا هم باعث شده که این کشور اولویت پیدا بکنه. پروژه‌های نفت و گازی که حالا سال‌ها به دلیل نگرانی‌های اقلیمی متوقف شده بودند، حالا بعد از به وجود آمدن بحران جهانی انرژی دوباره به راه افتادن و کانادا را به عنوان یک کشور جذاب برای سرمایه‌گذاری در صحنه جهانی مطرح می‌کنند. در این حال صندوق ثروت 25 میلیارد دلاری که اتفاقاً با مخالفت‌های زیادی از طرف احزاب و رسانه‌ها و همچنین مردم روبرو شده بود به عنوان یک طرحی که مارک کارنی مطرح کرده بود، هم در لیست دلایل جذابیت کانادا قرار گرفته، در کنار اون دفتری که مارک کارنی تأسیس کرده برای اینکه پروژه های بزرگ رو بتونه به سرعت به مرحله اجرایی برسونه، یعنی مرحله بوروکراسی و اداری و تصمیم گیری رو کوتاه بکنه و این پروژه ها رو اجرایی بکنه. با اینکه این کار به نظر بلند پروازانه میاد، مخصوصا در زمینه خطوط لوله نفت و گاز، اما به نظر میرسه که در حال حاضر، حالا با توجه به اینکه مارک کارنی سابقه مدیریت بحران مالی رو هم در کارنامه خودش داشته، تونسته کانادا رو فعلا به یک ثباتی برسونه که به نظر سرمایه گذاران جهانی کشور جذاب بیاد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
5: شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
6: مغفر للمؤمنین والمؤمنات تابع اللهم بيننا وبين
7: نفسای آخره.
8: چه دست پا میزنه
7: و ما ولشون هم نمی کنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون نمی کنیم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمی‌کنیم.
9: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
10: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
11: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تردیدی نخوریم.
12: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
13: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا شاید برای پاکسازی هسته‌ای در ایران وارد عمل بشه. رئیس جمهوری آمریکا در بازگشت از چین گفته با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای تهران در صورت تعهدی واقعی موافقه. پروژه جدید امارات برای دو برابر کردن فروش نفت، ابوظبی میگه طرح تازه امکان بی‌نیازی به تنگه هرمز رو بیشتر میکنه. و روایتی از امید، رنج و همصدایی نسل‌های معترض، شاهراه، ترانه جدید مشترک ابی و شاهین نجفی.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن در صورت لزوم شاید برای گرفتن ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران وارد عمل بشه. دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفت واشنگتن یا این مواد رو تحویل میگیره یا در زمان مناسب مستقیما وارد ایران میشه. ترامپ همینطور با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت در صورت تعهد واقعی تهران شاید با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موافقت کنه. به گفته او اگر ایران همچنان هر نوع برنامه مرتبط با سلاح هسته‌ای داشته باشه توافقی در کار نخواهد بود. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، درسته که آقای ترامپ حرف از این میزنه که اگر لازم باشه وارد عمل میشه در داخل خاک ایران برای خارج کردن اورانیوم غنی شده، ولی اگر اشتباه نکنم و اگر میکنم منو اصلاح بکن، فکر میکنم اولین بار هستش که این زمان 20 ساله رو داره به شکلی میپذیره.
2: دقیقا همینطوره. مهمترین نکته صحبتهایی هم که در هواپیما چند دقیقه، حالا شاید یک ساعت بعد از بلند شدن از پکن انجام داده، همین بحث 20 سال هست که سوالی بود که دیوید سنگر خبرنگار نیویورک تایمز ازش پرسید و صورتبندی سوال بسیار هوشمندانه بود. برای اینکه از او نپرسید آیا شما با 20 سال موافقید یا نه، از او پرسید که چرا 20 سال کافی نیست و چرا فکر میکنید که بیشتر باید باشه این زمان. آقای ترامپ گفت که با 20 سال میتونه موافقت بکنه اگر که یک 20 سال واقعی باشه و یک 20 سالی باشه که بتونه اجرایی بکنه این اون چیزی که مد نظر داره آقای ترامپ در رابطه با برنامه هسته. این اولین بار هست که چنین مسئله مطرح میشه. ما پیشتر در گزارش‌ها به نقل از منابع آگاه این عدد رو شنیده بودیم، مثلا از سمت جمهوری اسلامی 5 سال

0: اصلا همون جمله اول رو خونده بقیه رو نخونده، به این خاطر که در همون جمله اول روی بحث هسته‌ای و روی اون خواسته هایی که وجود داره جمهوری اسلامی با اونها موافقت نکرده. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما معاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمیکنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: فرداد، این بخش از صحبت‌های آقای ترامپ بخش بسیار مهمی هست. بحث راجع به آتش بس، بحث بر این که ترجیح او نبوده که آتش بس اعلام بشه و این رو به خواست دولت پاکستان و باقی دولت‌ها انجام داده. این که یک کلین اپ، یک تمیزکاری همچنان اونجا باقی مانده. فراموش نکنیم آقای ترامپ هر وقت که به اون اورانیوم مدفون ارجاع میده، اسمش رو میذاره گرد و خاک هسته، یعنی داست بهش میگه، و به این خاطره که میگه ما خب این رو زدیم نابود کردیم، چیزی باقی نمونده جز گرد و خاک. در جای دیگری باز در جواب نویسنده و روزنامه‌نگار نیویورک تایمز میگه که 75% از توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی رو نابود کردیم و خواهیم رفت و بقیه رو هم از بین خواهیم برد. باز این هم به نظر میرسه که اولین بار هست از زمان صدور آتش بس تا الان که اینطور به وضوح داره راجع به ادامه عملیات و چگونگی عملیات صحبت می‌کنه. ما از سمت کانال 11 اسرائیل شنیدیم که اسرائیلی‌ها پیام روشن به واشنگتن دادن و اینه که خواستار ادامه کارزار نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی هستند. همه اینها در اتفاق میفته. آقای ترامپ الان در راه در آلاسکا سوختگیری رو هم انجام داده، تا چند ساعت دیگه اینجا مینشینه. با برت بیر از تلویزیون فاکس هم صحبت کرده، اونجا هم راجع به دست پایین گرفتن جمهوری اسلامی قبل از حمله صحبت کرده. گفته من نه ارزیابیم چیزی رو درش دست کم گرفتم نه دست بالا گرفتم، ارزیابی ما درست بوده، من به عمد به زیر ساخت‌های انرژی حمله نکردم، به زیر ساخت‌های نفتی. یک دونه پل رو، این رو در ایرفورس وان میگه یک دونه پل رو زدم، اونم به خاطر این بود که رفتار بدی رو جمهوری اسلامی نشون داد. آقای ترامپ دوباره داره تاکید میکنه که اگر ما بخوایم بریم داخل و اقدامی انجام بدیم، در ظرف 2 روز میتونیم تمامی زیر ساخت‌ها رو بزنیم. باز این تهدید رو آقای ترامپ داره انجام میده. و در جای دیگری آقای بیر بهش میگه که مردم آمریکا میخوان بدونن که شما کی میخوای تمام بکنی این بحث با جمهوری اسلامی و این جنگ رو، و آقای ترامپ ارجاع میده به جنگ هایی که در 100 سال گذشته ایالات متحده داشته، به ویتنام، به عراق و افغانستان، و میگه من فقط 2.5 ماهه که وارد این داستان شدم. پیشتر هم بارها این رو گفته بود که در انتهای این مسیر اتفاقات خوبی برای حوزه انرژی در ایالات متحده خواهد افتاد، برای قیمت بنزین اتفاقات خوبی خواهد افتاد. اون چیزی که بدیهیه اینه که آقای ترامپ عجله‌ای نداره برای هیچ گونه اقدامی. آقای ترامپ بعد از برگشتن امشب به کاخ سفید تصمیمات جدیدتری خواهد گرفت در حوزه تنگه هرمز، باز کردن تنگه هرمز، شاید یک اقدامات و ائتلاف‌های بین‌المللی ما در پیش داشته باشیم. در ایرفورس وان تماس تلفنی داشته هم با تاکایشی نخست وزیر ژاپن، هم با مرت صدر اعظم آلمان، و راجع به تنگه هرمز اونها با هم صحبت کردن. کردن، در چین راجع باز کردن تنگه هرمز با آقای شی صحبت کرده. به نظر میرسه که یک تحولاتی هم در اون رابطه بخواد انجام بشه، جمهوری اسلامی همچنان مصره که کنترل تنگه هرمز در دستش هست و بعد ببینیم که از فردا بعد از انجام این سفر تاریخی که جزئیات روشنی هم بیرون نیامد از اینکه بین شی ترامپ راجع به جمهوری اسلامی چه گذشت، آقای ترامپ کدوم مسیر رو در

0: پیش خواهد گرفت. فرداد
1: ممنونم سمیرا قره همکارم از کاخ سفید با ما. فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل هم از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، بر اساس حرفایی که از آقای ترامپ شنیدیم، چه در داخل چین در گفتگوها با همتای چینیش شی جینگ پینگ، چه در هواپیمای ایرفورس وان در مورد ایران، به نظر شما برایند آیا به ما نشون میده که در چند هفته آینده شاهد حضور تفنگداران آمریکایی در نتنز خواهیم بود یا دیپلمات‌های آمریکایی در اسلام آباد؟
2: ببینید، من فکر میکنم با توجه به رویکردی که جمهوری اسلامی پیش گرفته، ادامه جنگ ناگزیر و اجتناب ناپذیره. اینکه چه شیوه ای از جنگ رو ما باهاش مواجه باشیم و آیا اینکه آقای ترامپ این ریسک رو میپذیره که قرار باشه نیروهای آمریکایی رو به داخل خاک ایران در اون عمق بفرسته یا نه، اون خب به هر حال سوال بزرگیه، چون مسئله اینه که یه همچین عملیاتی جان نیروهای آمریکایی رو با خطر جدی مواجه میکنه و میدونیم جان سربازان آمریکایی و جان آمریکایی‌ها در مجموع ارزش زیادی داره و رئیس جمهور آمریکا در مقابلش خودش رو مسئول میدونه، برخلاف اون چیزی که در ایران ما باهاش مواجه هستیم. ولی فکر میکنم شاید تنها راه مؤثری که آقای ترامپ الان پیش روی خودش داره برای اینکه اولا بتونه پیروز واقعی میدان باشه و در این حال بتونه اون خواسته های حداکثری که از جمهوری اسلامی میخواد رو به دست بیاره، چیزی جز این نیست که بتونه اورانیوم ها رو از ایران خارج بکنه، حالا یا با مذاکره یا با جنگ، و احتمالاً حذف بخشی از رهبران جدید و کسانی که الان سر کار هستن و همون روی کرده جمهوری اسلامی قبل از جنگ رو دارم. من فکر می‌کنم این دو بخش ناگزیر اگر قرار باشه که به نتیجه برسه. اینجا مسئله زمان هم البته اهمیت داره برای آقای ترامپ بسیار.
1: چه چیزی به نظرتون معادله رو میتونه تغییر بده؟ چون اینقدر آقای ترامپ در این مدت حرفای متناقض زده به شکل‌های مختلف، خیلی سخته که بین خطوط آدم بفهمه که واقعاً در نهایت یک رویاروی دیگر در انتظار ایران و آمریکا است یا دیپلماسی هنوز شانس داره.
2: ببینید، آقای ترامپ به نظر میاد که هدف کلی داره، اونم این هستش که آمریکا بتونه در خاورمیانه یه ثباتی ایجاد بکنه که قرار نباشه منابعش رو اینقدر صرف امنیت خاورمیانه بکنه، به اون ترتیب بتونه بره و خودش رو به عنوان یک ابرقدرت در برابر چین تقویت بکنه و بتونه اون رقابت رو پیروز اون رقابت در واقع آمریکا باشه. این به نظر میاد نه تنها هدف آقای ترامپ، که بخش بزرگی از استبلیشمنت آمریکا هم این رو میخوان. حالا اینکه چطور شما میتونید در یک جنگ با جمهوری اسلامی پیروز باشین تو زمانی، تو شرایطی که جمهوری اسلامی توی این دهه ها دلیل اینکه تونسته غلبه بکنه به سیاست های متفاوت رؤسای جمهور آمریکا این بوده که زمان رو علیهشون استفاده کرده. یعنی اونها معتقدن که هر ضربه رو میتونن بپذیرن و دوام بیارن به دلیل اینکه هستن در اون خاک، و بنابراین تا زمان که همون که گروه های مثل حماس، طالبان یه همچین سیاستی رو پیش گرفتن و رئیس جمهور آمریکا تغییر میکنه و دولت مرد بعدی که میاد سر کار ممکنه اولویت های دیگه داشته باشه، جدا از اینکه خود رئیس جمهور آمریکا هم فقط با یک اولویت درگیر نیست. به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی توی این 47 سال تونسته دوام بیاره. حالا آقای ترامپ یک تصمیم مشخص گرفته که وارد درگیری رو در رو و جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی بشه و سه خواسته خیلی مشخص رو مطرح کرده که مسئله حل و فصل مسئله هسته‌ای، موشکی و نیابتی ها. این به این معنیه که رژیم ایران، حکومت جمهوری اسلامی، ماهیتش دیگه نمیتونه اون ماهیت 47 سال گذشته باشه. حتی اگر تغییر رژیم به اون شیوهی که رایج صورت نگیره، اون چیزی که میمونه نمیتونه اون سیاست ها رو داشته باشه. ولی شیوه جنگی که در پیش گرفت اون نتیجه رو نداده با آقای ترامپ، یعنی اون سه موضوع رو به دست نیاورده. مسئله تنگه هرمز هم الان بهش اضافه شده برای رسیدن به اون نتیجه که به نظر میاد آقای ترامپ مصره که به اون نتیجه برسه. حالا قبلا هدفش این بود که سریع و ظرف چند هفته این کار رو بکنه، ولی شیوه جنگی که پیش گرفت اون موفقیت رو براش به همراه نداشت. الان به نظر میاد که با فشار اقتصادی محاصره دریایی که داره انجام میده، به علاوه احتمال اینکه دوباره یک جنگی رو ما در پیش رو داشته باشیم، میخواد اون دستاورد رو به دست بیاره. ولی برداشت من باز اینه که به غیر از اگر که خروج اورانیوم ها رو نتونه تضمین بکنه، یعنی اورانیوم ها رو از ایران نتونن خارج بکنن، خیلی بعیده که جمهوری اسلامی وادار بشه که اون خواسته ها رو بده. یعنی اهرام فشار، بزرگترین اهرام فشار جمهوری اسلامی الان یه بخشش همین اورانیوم هایی که در داخل خاک ایران هست و اون زیرساخت هسته‌ای و دانش هسته‌ای که داره. به همین دلیل این 20 سالی که آقای ترامپ داره میگه که کلن اصلا کاری در زمینه هسته‌ای انجام نشه و توقف واقعی باشه، تفاوتش با برجام در اینه و این اون چیزیه که پیروزی رو عملا تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی و آقای ترامپ رو میتونه به خواسته هاش برسونه و بقیه اون موضوعات رو هم بگیره. یعنی حل و فصل این مسئله کلید اصلی حل و فصل مشکلات بعدی هم هست که در واقع اون تغییر ماهیت جمهوری اسلامی.
1: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در روزهای اخیر پیام‌هایی از سوی آمریکا دریافت کرده که نشون دهنده تمایل واشنگتن به ادامه مذاکرات. عباس عراقچی که در دهلی نو حضور داره گفته تهران همیشه وظیفه تاریخیش رو به عنوان حافظ امنیت در تنگه هرمز انجام خواهد داد. همزمان محمد علی جعفری فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه گفته آغاز دوباره جنگ به ضرر آمریکاست. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. آقای رجبی، آیا سیگنال هایی که داریم میبینیم نشان از اینه که دوباره دو طرف دارن به دیپلماسی نزدیک میشن؟
0: درود بیکران. خیلی مهمه که تو چین چه اتفاقی افتاده. شنیده ها چی میگه؟ میگه که ترامپ به چین گفته که اگر توی بیان شنیده ها سیال خیلی هم نمیشه روش حساب کرد، ولی خیلی مهمه که چین چی شده. اگر چین قبول بکنه که به آمریکا توی محاصره کمک بکنه، یا اینی که کمک جمهوری اسلامی نکنه، فکر میکنم که سایه جنگ مستقیم به معنای جنگ بزرگ میره کنار و حالا شاید یه خورده کاری هایی. چون چین الان خیلی موضوع مهمیه دیگه. جمهوری اسلامی الان برای چین با جمهوری اسلامی قبل خیلی فرق میکنه. الان جمهوری اسلامی بعد چین بین کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی یکی رو انتخاب بکنه. ببینید جمهوری الان چین منافعی که در کشورهای منطقه داره بسیار بالاتر از چیزیه که در جمهوری اسلامی داره. و از اون ورش در قبل از این جمهوری اسلامی موضوعش با آمریکا بود، الان کشورهای منطقه خب اون نگرانیشون، اون موضوعات اقتصادیشون، امنیتی که باید داشته باشن برای این با اون تأمین نمیشه. پس خیلی مهمه اگر چین همکاری بکنه با آمریکا، حداقل با جمهوری اسلامی همکاری نکنه، این محاصره بسیار کمرشکن خواهد بود. یعنی خیلی از اهدافی رو میتونه برای آمریکا برمقام بیاره که شاید جنگ نتونه بیاره. پس این رو ما خیلی باید وایسیم که ببینیم این چه اتفاق میافته. یه مسئله دیگه هم هست. آتش بس یه کار رو انجام داد. من فکر کنم آمریکایی‌ها دنبال این بودن که از فضای جنگی یه مقدار بیاد بیرون جمهوری اسلامی، یه ذره سرد بشه، یعنی اون داغیش بره کنار، یه ذره سرد بشه، یه ذره به دوروبر خودش نگاه کنه و ببینه چه اتفاقی افتاده. این اتفاق الان توی تأثیرش توی مسائل اقتصادی هست. ببینید بالاخره خیلی از موادهای اولیه واردات صادراتش با کشورهای منطقه بوده. این و بعد به نظرم جمهوری اسلامی الان تو این مرحله با همون موضوع چین که بخوایم ببینیم، کم کم باید بره به سمت واقع نگری. آمریکا هم همینه. آمریکا هم ببینید هیچ برآوردی از قضیه تنگه هرمز وجود نداشته تا قبل از این. واقعا هیچ کسی نمیدونسته که اگر تنگه هرمز در وقتی اتفاقی بیفتد تأثیر جهانیش چیه. یک بار برای همیشه بعد این اتفاق میافتاد. الان جهان این رو فهمیده که اینجا خیلی مهمه. تکلیف این رو میخوان مشخص کنن، این بگ رو از دست جمهوری اسلامی بگیرن. موضوع اون هسته‌ای رو هم من فکر میکنم با اون فشارهای اقتصادی به شرط اینکه این دوتا موضوع بره جلو، به این سمت میره که اگر مرحله بعدی مذاکراتی باشه، اگر جمهوری اسلامی نخواهد مذاکرات انجام بده، باز هم من فکر میکنم که آمریکا یک مدتی صبر کنه تا اینها بیشتر دردشون بیاد، بیشتر سرد بشن و ببینن چه میشه. اگر نه، بخواد جمهوری اسلامی بره کارهایی رو بکنه که الان داره میکنه، بره کشتی‌ها رو دوباره بگیره، بخواد بزنه یا اون بشه، باز دوباره مسئله دیگه وجود داره، ائتلافیه. این دفعه اگر بشه جنگ بشه یا یک جنگ ائتلافی